0: របស់វាវិញមួយខែក្រោយមកវីរៈបានធ្វើដំណើរដោយរថភ្លើងទៅទីក្រុងមួយដោយឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំជាច្រើនពេលនោះវីរៈបានបើកបង្អួចដើម្បីមើលទេសភាពស្រាប់តែបានឃើញឆ្កែមួយក្បាលកំពុងតែរត់មកជិតផ្លូវរទេះភ្លើងដែលឆ្កែនោះមើលទៅហាក់ដូចជា Ryan ដែលគាត់បានជួបពីមុនមកវីរៈគាត់មិនប្រកាសចិត្តគាត់ក៏បានបើកបង្អួចម្ដងទៀតនៅពេលនោះ Ryan បានរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅកាន់រថភ្លើងវាហាក់ដូចចង់ឲ្យរថភ្លើងនឹងឈប់អញ្ចឹងស្រាប់តែមានអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតកំពុងតែអង្គុយអានកាសែតនៅក្នុងរថភ្លើងនៅចុងក្រោយគេបង្អស់ហើយក៏បានបោះកាសែតនោះទៅក្រៅបង្អួចភ្លាមនោះឆ្កែបានបង្វិលរត់តាមកាសែតហាក់ដូចជាចង់ដឹងព័ត៌មានថ្មីអញ្ចឹងបន្តិចក្រោយមកក៏មានអ្នកបម្រើរថភ្លើងមកឈរជិតវីរៈខណៈពេលដែលពួកអ្នកដំណើរកំពុងតែមើលទៅកាន់ឆ្កែនោះវីរៈក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកបម្រើរថភ្លើងនោះថាតើលោកស្គាល់ឆ្កែនោះទេបុរសនោះឆ្លើយថាបាទនេះជាឆ្កែដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកវាជាឆ្កែដែលស្មោះត្រង់បំផុតវាជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់បុរសអ្នកដែលរស់នៅជិតក្បែរផ្លូវរថភ្លើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទាំងរដូវរងាទាំងរដូវក្តៅសត្វឆ្កែនោះតែងតែរត់តាមរថភ្លើងដើម្បីយកកសែតទៅឲ្យម្ចាស់វាមិនដែលអត់ខកខានថ្ងៃណាម្ដងឡើយឮដូច្នោះវីរៈក៏សួរអ្នកបម្រើរថភ្លើងនោះម្ដងទៀតថាបើយើងទៅតាមរដូវរងាធ្លាក់ព្រើតើឆ្កែនោះអាចនឹងយកកសែតនឹងទៅឲ្យម្ចាស់វាបានទេបុរសនោះឆ្លើយតបវិញថាវាមិនដែលធ្វើឲ្យខកខានម្ដងណាឡើយទោះបីជាមានព្រើឬក៏ភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឆ្កែនោះវាចេញទៅយកកសែតនោះឲ្យទាល់តែបានដើម្បីឲ្យម្ចាស់វាផងដែរនៅពេលដែលបានដឹងដូច្នោះអ្នកនៅលើរថភ្លើងក៏មានការកោតសរសើរដល់ Ryan ដែលស្មោះត្រង់ចំពោះម្ចាស់របស់វាខ្លឹមសារនៃរឿងនេះបានបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្មោះត្រង់និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ Ryan ចំពោះម្ចាស់របស់វាតាមរយៈរឿងនិទានសាមញ្ញនេះអាចឲ្យយើងបានរៀនពីលក្ខណៈល្អល្អនិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់និងបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាការបម្រើរបស់ Ryan ចំពោះម្ចាស់របស់វារឿងនេះមានចំណងជើងថាចិត្តស្មោះរបស់ Ryan ខ្ញុំសូមអរគុណ
1: ទូលបង្គំនិងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចអេតដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រលតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាឯងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់ឯងអោយទៅឯណានោះឯងត្រូវតែតងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើអោយក្បាលឯងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោចចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជាប់គុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចុះ
2: អ្នកខ្ញុំទាំងពីរនេះសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរបៀបដុតត្រីបួស
3: តើគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីខ្លះ
2: គ្រឿងផ្សំដំបូងរបស់យើងមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកខ្ទឹមខ្នុរប្រេងឆាទឹកស្លឹកក្រូចនិងរំដេង
3: តើបន្តទៅទៀតយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៀត
2: បន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការចាក់ខ្លាញ់ចូលហើយយើងត្រូវការលាបឲ្យជុំវិញឆ្នាំងរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលយើងដុតនឹងគឺវាជាប់ឆ្នាំងបន្តមកទៀតនោះគឺយើងត្រូវការដាក់នៅគល់ស្លឹកគ្រៃដាក់ជាមួយនឹងដើមខ្ទឹមបន្តមកទៀតយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកក្រូចដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយដាក់រំដេងបន្ទាប់ពីយើងដាក់រំដេងហើយយើងត្រូវការដាក់ខ្នុរហួចសូមជួយលើកខ្នុរខ្ញុំបន្តិចអរគុណយើងត្រូវការរៀបខ្នុរជុំវិញឆ្នាំងរបស់យើងហើយជាមួយខ្នុររបស់យើងនេះផងដែរយើងកុំសើកាត់វាធំធំពេកព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យក្រោះឆ្អិនហើយនៅពេលណាដែលយើងប្រែវាគឺពិបាកក្នុងការប្រែបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការចាក់ទឹកចូលដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់នៅឆ្នាំងរបស់យើងខាងក្រោមនៅពេលដែលយើងដុតគឺយើងកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងព្រោះអាចធ្វើឲ្យវាឆ្អិនអត់ល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្លោចហើយក្នុងការដែលយើងដុតវានឹងគឺយើងរង់ចាំរយៈពេល30នាទីដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងឆ្អិនល្អ
3: តើគ្រឿងផ្សំត្រីបួសរបស់យើងមានអ្វីខ្លះ
2: គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើត្រីបួសរបស់យើងមានដូចជាតៅហ៊ូដែលយើងបានបុករួចរាល់ហើយផ្សិតម្ជុលខ្ទឹមបារាំងម្សៅមីសារាយសមុទ្រសម្រាប់ដាក់លាយជាមួយម្សៅសារាយសមុទ្រសម្រាប់ធ្វើជាខ្លួនត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប្រេងល្ងនិងម្រេចសម្រាប់ធ្វើក្រពះភ្នែករបស់ត្រី
3: តើបន្ទាប់ទៅទៀតយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេច
2: បន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវការយកតៅហ៊ូដែលយើងបុករួចលាយជាមួយនឹងផ្សិតម្ជុលយើងត្រូវការលាយដើម្បីឲ្យវាចូលគ្នាបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងត្រូវការដាក់នៅខ្ទឹមបារាំងយើងធ្វើការលាយវាម្សាទៀតជាបន្ទាប់គឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងសារាយសមុទ្រដាក់ជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប្រេងល្ងនៅពេលដែលយើងដាក់រួចសព្វគ្រប់ហើយគឺយើងត្រូវការលាយវាឲ្យចូលគ្នានៅពេលដែលយើងលាយវាសព្វគ្រប់ហើយគឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងម្សៅមីហួចសុំជួយហុចម្សៅជាខ្ញុំអរគុណបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការលាយវាចូលជាមួយគ្នាម្សៅទៀតបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ដើមធ្វើជារូបត្រីបន្ទាប់ពីយើងធ្វើរូបត្រីរួចហើយគឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងសារាយសមុទ្រធ្វើជាស្បែករបស់ត្រីហើយបន្ថែមជាមួយនឹងក្រពះម្រេចធ្វើជាក្រពះភ្នែកបន្ទាប់មកយើងត្រូវការដាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងត្រូវការដុតវារយៈពេល15នាទី
3: តើគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេច
2: គ្រឿងផ្សំនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកជ្រលក់មានដូចជាទឹកក្រូចឆ្មារច្របាច់ម្ទេសស្ករក្រហមអំបិលនិងខ្ទឹមសបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវការបុកម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្ទាប់ពីយើងបុកម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមរបស់យើងល្អិតហើយគឺយើងដាក់អំបិលចូលនៅពេលដែលយើងបុករួចហើយគឺយើងត្រូវការដួសវាដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ស្ករក្រហមហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មារច្របាច់លាយវាដើម្បីឲ្យវាចូលសព្វគ្រប់ទឹកជ្រលក់របស់យើងក៏បានរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះត្រីរបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយដែរគឺយើងត្រូវការលើកត្រីរបស់យើងដាក់នៅក្នុងចាននៅពេលនេះដុតត្រីបួសរបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ានឪពុកម្នាក់បានយកកិច្ចការរបស់គាត់មកធ្វើនៅឯផ្ទះហើយគាត់រវល់ធ្វើកិច្ចការនោះរហូតដល់ពេលល្ងាចគាត់អាចឮសំឡេងសប្បាយរីករាយរបស់កូនប្រុសស្រីនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេដែលគេលេងនៅខាងក្រៅឪពុកក៏បាននឹកគិតកាលពីពេលដែលគាត់នៅពីក្មេងពេលនោះមើលទៅដូចជាយូរយារណាស់មកហើយគាត់គិតថាអូធ្វើជាក្មេងម្ដងទៀតគ្មានព្រួយឬមិនខ្វល់ហើយគិតតែពីពេលលេងសប្បាយណាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថារូបគាត់គ្មានពេលទំនេរពីការងារអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែការស្រមោលស្រមៃរបស់គាត់ក៏បាត់នៅពេលដែលគាត់បានឮសំឡេងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងគាត់ប្រញាប់រត់ចេញទៅខាងក្រៅហើយក៏បានឃើញក្មេងៗអោនមើលកូនគាត់ដេកស្ដុកស្ដឹងមានរទេះកសិករមួយបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅទីនោះពេលងងឹតកូនគាត់ក៏បានជំពប់ជើងដួលហើយធ្លាក់ចូលក្រោមកង់រទេះរទេះនោះក៏បានកិនខ្លួនកូនរបស់គាត់ការងារទាំងប៉ុន្មានលែងមាននៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ទៀតហើយពេលគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនកូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឪពុកនិងប្រពន្ធរបស់គាត់រងចាំយ៉ាងរសាប់រសោនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលកូនស្រីនោះទីបំផុតគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថានាងនឹងមានជីវិតរស់តែប្រើពេលយូរទំរាំនឹងជាក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃទាំងឪពុកនិងម្ដាយចំណាយពេលច្រើននៅមន្ទីរពេទ្យការងារលែងសូវសំខាន់ទៀតហើយម្ដាយនិយាយថាយើងមានកូនចៅរស់នៅជាមួយយើងក្នុងរយៈពេលមួយយ៉ាងខ្លីឪពុកក៏បញ្ចប់ឃ្លារបស់ម្ដាយថាចូលយើងកុំឲ្យការងាររបស់យើងមករារាំងពេលវេលារបស់យើងជាមួយកូនទៀតឡើយបញ្ហាកើតមានភ្លាមភ្លាមលើគ្រួសារជាច្រើនគ្រួសារដែលមានក្តីសោកអាចបែកបាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ជំងឺឬក៏រឿងអ្វីតិចតួចដូចជាឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាដើមគ្រួសារដែលមិនអាចពឹងពាក់បានគឺពិបាកគ្រួសារខ្លះឈ្លោះគ្នាដោយសារលុយកាក់សាច់ថ្លៃនិងរឿងនយោបាយការយល់ច្រឡំធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាកំហឹងហើយក្តីស្រឡាញ់ខ្លាចទៅជាសំអកអ្នកខ្លះជ្រើសយកការលែងលះគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យគេកិច្ចផុតពីបញ្ហាទាំងឡាយការលែងលះអាចជួយបានមួយរយៈពេលខ្លីតែវាធ្វើឲ្យរហែកបេះដូងរបស់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់កូនកូនសពថ្ងៃនេះមានបញ្ហាគ្រួសារច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះគិតថាគ្មានគ្រួសារវាប្រសើរជាងមានតើការមិនរៀបការសោះឬចាក់ចេញពីគ្រួសាររបស់យើងហើយទៅរស់នៅតែម្នាក់ឯងជាការប្រសើរដែរឬទេប្រហែលយើងអាចមើលឃើញចម្លើយនៅក្នុងការពន្យល់អំពីទុក្ខទុក្ខមួយមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើមនុស្សដែលជិះលើនោះនៅតែឈរហើយដើរចុះឡើងចុះឡើងហើយមិនសហការគ្នាឬគ្មានការដឹកនាំនោះពួកគេអាចក្រឡាប់ទុក្ខយ៉ាងងាយហើយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាទុក្ខអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងធ្វើចំនួនបើសិនជាមានទឹកជំនន់ទុក្ខអាចជួយក្រុមគ្រួសារទាំងមូលកិច្ចផុតពីផ្ទះដែលលិចទឹកបានគ្រួសារគឺដូចជាទុក្ខមួយបើសិនជាមនុស្សឆ្លោះប្រកែកគ្នានិងវាយតបគ្នាវាអាចវេទនានិងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់តែជីវិតនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចជាទឹកជំនន់អញ្ចឹងគឺវាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកវាពិបាកនឹងរស់នៅតែឯងគ្រួសារអាចជាទុកមួយដែលជួយសង្គ្រោះយើងបើសិនជាយើងរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានក្តីសុខនិងគ្រួសារដែលសប្បាយចូលយើងសង្កេតមើលទៅដើមកំណើតនៃគ្រួសាររបស់មនុស្សហើយនឹងចំណេះប្រាជ្ញានៃព្រះគម្ពីរសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលមានក្តីសុខយើងនឹងរកឃើញថាគ្រួសារគឺជាទុកសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិត
1: ត្រូវហើយគ្រួសារគឺដូចជាទុកមួយបើសិនជាមនុស្សក្នុងគ្រួសារឆ្លប់រកាយគ្នានិងវាយតបគ្នាវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់តែអ្វីនៅជំនវិញខ្លួនយើងគឺដូចជាទឹកចំនួនដែរមនុស្សម្នាក់ៗមិនអាចគេចផុតពីបញ្ហានោះបានទេដូច្នេះវាពិតជាវិបាកណាស់បើយើងរស់នៅម្នាក់ឯងនោះគ្រួសារអាចជាទុកមួយដែលជួយសង្គ្រោះយើងបាន បើសិនជាយើងរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាឈ្មោះទៅកាន់ក្តីសុខនោះបញ្ចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរការនិយាយអំពីគ្រួសារដំបូងរបស់មនុស្សក៏បានបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍ជាច្រើនរបស់គ្រួសារដែរ
2: តើព្រះគម្ពីរថាគ្រួសារមានផលប្រយោជន៍មិនខ្លះទៅ
1: ច្បាស់ជាមានផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាច្រើនហើយបានជាព្រះបង្កើតឲ្យមានគ្រួសារនោះឥឡូវយើងអាចមើលចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាបាន
0: រឿងបូរាណនិយាយអំពីការបង្កើតលោកីយ៍បានឲ្យយើងយល់ច្បាស់នៅផលប្រយោជន៍នៃគ្រួសាររឿងបានរៀបរាប់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលហៅថាបិតានៃជីវិតបានបង្កើតមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ព្រះបន្ទូលបូរាណចែកថាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងបុរសដំបូងគេបង្អស់មានឈ្មោះថាអាដាមកត់សង្ហាហើយរឹងមាំព្រះបានរចនាកត់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះរឿងនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះបង្កើតលោកីយ៍ចិត្តចប់ហើយតែនៅតែខ្វះអ្វីមួយដែលសំខាន់មែនទែនព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូថាដែលមនុស្សនេះនៅតែឯងនោះមិនស្រួលទេអញនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវាន
3: ោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមដេកលក់សុបទៅរួចទ្រង់យកឆ្អឹងជំនីគាត់មួយហើយផ្ចិតសាច់ទៅវិញរីឯឆ្អឹងដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះទ្រង់ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅឲ្យអាដាម
0: ព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សស្រីដំបូងមកពីឆ្អឹងជំនីចំហៀងរបស់បុរសនាងស្អាតណាស់ហើយបរិសុទ្ធនិងសុភាពទៀតផងបិតាបានបង្កើតនាងចេញពីឆ្អឹងជំនីរបស់បុរសដើម្បីរំលឹកយើងជារៀងរហូតថាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីគឺនៅក្បែរគ្នាការពារគ្នានិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះជាញឹកញាប់គេតែងតែប្រព្រឹត្តចំពោះស្ត្រីហាក់បីដូចជានាងកើតចេញមកពីឆ្អឹងជើងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនស្ត្រីធ្វើការធ្ងន់ជាងបុរសមិនថានៅក្នុងស្រែនិងរោងចក្រទេហើយធ្វើកិច្ចការផ្ទះទៀតផងតែនៅដើមដំបូងព្រះបានបង្កើតប្តីនិងប្រពន្ធដើម្បីឲ្យជួយគ្នាវាគ្មានអំពើបាបឬការវាយតប់គ្នាគ្មានការលេងលះឬស្អប់ខ្ពើមទេ
3: នេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបរោះមកចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចោះដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធរីឯអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏នៅជាអាក្រាតទទេឥតមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ឡើយ
0: បើសិនជាបិតានៃជីវិតដ៏មានចិត្តសប្បុរសមានក្តីមេត្តានិងមានអំណាចបានបង្កើតគ្រួសារដំបូងនោះប្រកបជាទ្រង់មានគម្រោងធ្វើឲ្យគ្រួសារคล้ายទៅជាព្រះពរមួយយ៉ាងធំសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់រឿងនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់បានគ្រោងឲ្យមនុស្សប្រុសម្នាក់និងមនុស្សស្រីម្នាក់រស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេគឺមិនមែននាំឲ្យអាម៉ាស់នោះទេតែជាព្រះពរដែលបានផលមកជាកូនដើម្បីបំពេញផែនដីផងដែរ
4: ជិត 3,000 ឆ្នាំមុនមានស្ដេចដ៏ឆ្លាតមួយអង្គមានព្រះនាមថាសាឡូមោនបានមានបន្ទូថា
3: មានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបាដួលនោះម្នាក់នឹងច្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយច្រងឡើងវិញហើយបើមានខ្មាំងណាមកដែលមានកម្លាំងជាងនោះពីរអ្នកនឹងអាចទប់ទល់បានឯពួរបីធ្លុងមិនងាយដាច់ទេ
0: ពាក្យទាំងនេះពិតជាត្រូវណាស់ជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលប្តីឈឺតើវាមិនល្អទេឬដែលមានប្រពន្ធម្នាក់នៅមើលថែគាត់នោះនៅពេលឪពុកម្ដាយចាស់ទៅ
4: តើវាមិនមែនប្រពោដ៏អស្ចារ្យទេឬអីដែលមានកូនកូនដែលស្មោះត្រង់មើលថែពួកគាត់នោះយើងភ័យច្រើនបានទទួលផលប្រយោជន៍មកពីយើងជាចំណែកមួយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងយើងបានញ៉ាំចំណីអាហារដែលឪពុកយើងរកបានមកហើយនឹងម្ដាយយើងជាអ្នកចំអិនអាហារនោះយើងមានបងប្រុសបងស្រីមីងអ៊ំពូនិងយាយតាមើលថែយើងហើយបង្រៀនយើងពីនេះពីនោះជាច្រើនយ៉ាងចូលយើងចងចាំពាក្យស្លោករបស់យើងការចាក់ចេញពីផ្ទះគឺដូចជាសត្វស្លាប់ហើយចាក់ចេញពីសំបុករបស់វាផ្ទះរបស់យើងគឺជាកន្លែងសុវត្ថិភាពរបស់យើងជាកន្លែងកំណើតរបស់យើងព្រះគម្ពីរចែងថា
3: មើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតមកពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរកូនដែលឯងបង្កើតពីកាលនៅក្មេងនោះធៀបដូចជាព្រួញនៅដៃនៃមនុស្សខ្លាំងពូកែសប្បាយហើយអ្នកណាដែលមានបំពង់ព្រួញពេញដោយព្រួញយ៉ាងនោះ
4: គ្រូសាក៏ជាកម្លាំងចិត្តនៃសហគមន៍ដែរនៅពេលដែលម្ដាយម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់មើលថែកូនរបស់ខ្លួនដោយក្តីស្រឡាញ់និងចិត្តស្លូតបូតសប្បុរសគឺមានន័យថាគាត់បានរៀបចំឲ្យកូននោះក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានចិត្តចេះជួយនិងជាមនុស្សស្លូតបូតចិត្តល្អនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលឪពុកម្នាក់ស៊ូប្តូរចំពោះប្រពន្ធគាត់និងស្មោះត្រង់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កូនកូនរបស់គាត់នឹងមើលគំរូហើយរៀនធ្វើតាមដូចគ្នា
1: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយគ្រួសារមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់គ្រួសារជួយយើងមិនឲ្យឯកាជួយយើងពេលមានទុក្ខលំបាកជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់យើងនិងជួយសហគមន៍ឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅដែរ
2: គ្រួសារពិតជាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់តែមនុស្សខ្លះពួកគេមានគ្រួសារពួកគេបែរជាមានទុក្ខកាន់តែខ្លាំងទៅវិញតើមានវិធីដោះស្រាយដែរឬទេ
1: ប្រកបជាមានគ្រួសារតែងតែមានបញ្ហាតែយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបានក្នុងការបកស្រាយនេះក៏និយាយពីវិធីដ៏ល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារនេះដែរយើងអាចមើលបន្ថែមទៀតលើចំណុចនេះ
4: នៅពេលដែលយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមគ្រួសារយើងត្រូវប្រយ័ត្នកុំភ្លេចនៅផលប្រយោជន៍ជាច្រើនបើសិនជាយើងនឹងយកភ្នែករបស់យើងចេញពីបញ្ហាគ្រួសារយើងហើយផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍ដែលយើងបានទទួលវានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅទឹកចិត្តនិងក្តីអំណរថ្មីយើងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើគុណសម្បត្តិល្អៗដែលម្នាក់ម្នាក់មានហើយចេះឲ្យតម្លៃគ្នាចូលសរសេរពីចំណុចល្អល្អដែលគេបានធ្វើទោះបីជាអ្នកមានការរីករាយតិចតួចក៏ដោយឥឡូវនេះចូលផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចំណុចទាំងនេះអ្នកនឹងបានឃើញពីបញ្ហាខ្លះខ្លះនឹងបាត់ទៅបោះមួយជំហានទៅមុខហើយអ្នកនឹងកាន់តែយល់ឃើញថាគ្រួសារគឺជាទុកសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលជួបទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិតមានបុរសជាអ្នកជំនួញដ៏មមាញឹកម្នាក់បានក្រវីក្បាលនៅពេលដែលគាត់បានដើរចេញពីកូនប្រកបហេតុអ្វីក៏កូននេះមិនថាអកុសលហេតុអ្វីបានជាគេមិនមើលមកខ្ញុំតើគេមិនឲ្យតម្លៃពីការខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គេទេឬយ៉ាងណាកូនប្រុសដែលមានវ័យជំទង់នោះបានរអ៊ូដាក់ខ្លួនឯងពេលដែលគេដើរចេញថាខ្ញុំមិនចង់បានលុយកាក់គាត់ទេខ្ញុំក៏មិនចង់បានរង្វាន់គាត់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺឲ្យប៉ាចំណាយពេលខ្លះជាមួយនឹងខ្ញុំគាត់មិនទាំងដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីផងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនគឺសុទ្ធតែអញ្ចឹងមនុស្សរវល់ណាស់គ្មានពេលវេលាជាមួយគ្នានោះទេប្តីនិងប្រពន្ធកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដោយសារការងារខុសគ្នានិងជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិរៀងរៀងខ្លួនការមើលកុននិងវីដេអូលេងល្បែងវាអាចឆក់យកពេលវេលាដែលសល់បន្តិចបន្តួចពីការងារនិងសាលាបានវាកំរនឹងមានពេលញ៉ាំអាហារជុំគ្នាទៀតតើអ្វីទៅគឺជាលទ្ធផលដែលបានមកពីជីវិតដែលរវល់បែបនោះវាធ្វើឲ្យកាន់តែមានការឈឺចិត្តលែងលះនិងថែមទាំងសម្លាប់ខ្លួនទៀតផងសង្គមយើង ត្រូវការជាខ្លាំងនៅឪពុកម្ដាយណាដែលសុខចិត្តលះបង់ខ្លួនដើម្បីគ្រួសារមានសត្វស្លាបដ៏ស្អាតមួយបានរស់នៅក្នុងព្រៃរបស់យើងអាចបង្រៀនយើងពីមេរៀនសំខាន់ទាំងនេះមេវាបើជ្រើសយកប្រហោងនៅក្នុងដើមឈើណាមួយវាលូនចូលទៅក្នុងប្រហោងឈើនោះហើយភ្ជាប់ប្រហោងនោះនឹងដីភក់ទុកតែមួយចន្លោះតូចសម្រាប់សូកចំពុះវាចូលរួចហើយវាបានដករោមរបស់វាហើយត្រៀមជាសំបុកសម្រាប់ដាក់ពងរបស់វាវានឹងនៅខាងក្នុងពី3ខែទៅ4ខែមើលថែកូនរបស់វារហូតដល់កូនវាចេះហើរអាឈ្មោលវានឹងបំពេញតួនាទីជាអ្នកនាំយកចំណីអាហារមកឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដាក់ចំណីនោះចូលតាមប្រហោងព្រះបានព្យាយាមបង្រៀនយើងតាមរយៈធម្មជាតិថាប្តីត្រូវមើលថែប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយមើលកូនកូនជាមួយគ្នាយើងអាចជួយការពារនិងសង្គ្រោះអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៃជីវិតនេះបានរឿងបុរាណក៏បានរំលឹកយើងដែរថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងធំចំពោះគ្រួសាររបស់យើងព្រះគម្ពីរនិយាយពីពេល2ទៅ3000ឆ្នាំកន្លងទៅថាស្រដៀងគ្នានឹងសពថ្ងៃនេះដែរនៅពេលនោះមនុស្សរវល់ណាស់អ្នកខ្លះរៀបការហើយក៏បែកបាក់គ្នាទៅវិញមានមនុស្សភ័យច្រើនគេបានភ្លេចអំពីបិតានៃជីវិតតែបែរជាថ្វាយបង្គំអ្វីដែលគេបានសងទៅវិញភាពសប្បាយរីករាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាព្រះដ៏សំខាន់របស់ពួកគេមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាណូអេគាត់ជឿទុកចិត្តលើចំណេះវិជ្ជារបស់ព្រះហើយរកផ្លូវនាំគ្រួសាររបស់គាត់តាមផ្លូវត្រឹមត្រូវព្រះបានប្រមានទៅណូអេថាផែនដីចិត្តមានទឹកចំនួនហើយតែមិនគួរឲ្យជឿសោះទ្រង់បានប្រាប់ណូអេឲ្យធ្វើទុកមួយយ៉ាងធំលំមនឹងដាក់មនុស្សជាច្រើននឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏សត្វដើរលើដីនិងសត្វស្លាប់មួយគូមួយគូផងដែរលោកណូអេត្រូវមើលខុសត្រូវគម្រោងសាងសង់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមានមនុស្សមកពីឆ្ងាយមកមើលការសាងសង់នោះលោកណូអេនឹងប្រាប់ពួកគេពីដំណឹងទឹកចំនួនដែលនឹងកើតមាននៅក្នុងពេលខាងមុខនេះថ្ងៃនោះធាតុអាកាសគឺមិនក្តៅឬមិនត្រជាក់ពេកហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានឃើញទឹកចំនួននោះទេពួកគេបានសើចចំអកឲ្យណូអេហើយគិតថាគាត់ឆ្កួតហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានថ្ងៃមួយព្រះបានធ្វើឲ្យសត្វស្លាបនិងសត្វគ្រប់ប្រភេទចូលមកក្នុងទុកមួយគូមួយគូមនុស្សមានការអស្ចារ្យហើយបានឃើញពួកវាដើរមកដោយគ្មាននរណានាំពួកវាមកសោះលោកណូអេជំរុញឲ្យមនុស្សចូលមកខាងក្នុងដែរនេះគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះថាទឹកជំនន់នៅជុំវិញពិភពលោកជិតមកដល់ហើយពួកគេនៅតែសើចទោះបីជាអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាតើពួកគេគួរចូលទៅក្នុងឬក៏អត់ពួកគេខ្លាចថាមិត្តនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់គេនឹងគិតអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់ពីគេនៅទីបំផុតលោកណូអេបានយកប្រពន្ធកូនប្រុសគាត់3នាក់ហើយនិងប្រពន្ធរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងទូកទ្វារដ៏ធំនោះក៏បានបិទហើយក៏មានសុវត្ថិភាពទៅមិនយូរប៉ុន្មានភ្លៀងក៏បានធ្លាក់មកហើយធ្លាក់មកគ្មានឈប់គ្មានឈរចំនួន40ថ្ងៃស្ទឹងធំធំដែលតែងតែហូរមកក្រោមដីក៏ហៀចេញមកក្រៅដែរហើយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទឹកចំនួនពេញពិភពលោកមានតែអ្នកនៅក្នុងទូកតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់គឺមានតែមួយគ្រួសារដែលមានសមាជិក8នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានជីវិតសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថារឿងបុរាណនេះមាននៅក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងមានផុសតាងមួយទៀតដែលចង្អុលទៅសេចក្តីពិតនៃរឿងព្រះគម្ពីរនៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសនានាអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញ fossil នៃរបស់ដែលមានជីវិតនៅក្នុងសមុទ្រតាមមើលទៅបាននាំមកដោយសារទឹកជំនន់ធំនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតមានឆ្អឹងសត្វធំធំផ្សេងផ្សេងក៏បង្ហាញដែរថាសត្វទាំងនោះត្រូវស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នោះឯងចំណុចសំខាន់នៃរឿងនោះគឺថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីបញ្ហាដែលមកកាន់ពួកគេលោកណូអេសុខចិត្តស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ព្រះគឺព្រោះតែរឿងនោះគាត់អាចនាំគ្រួសារគាត់ទាំងមូលទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាបើយើងនឹងធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះប្រកបណាស់គ្រួសារ
0: គឺជាទុក្ខសវត្ថភាពនៅពេលជួបទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតព្រះបានណែនាំឪពុកនិងម្ដាយឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនកូនកូនតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវនៃសេចក្តីសុខសាន្តតាមរយៈបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ទ្រង
3: ់ត្រូវឲ្យប្រាត់ព្រានសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណាលក្នុងការដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងការដែលដេកហើយក្រោកឡើងផង
0: ជាពិសេសវាសំខាន់ដែរយើងធ្វើកិច្ចការនេះនៅពេលកូនកូនរបស់យើងនៅក្មេងមេឈើខ្ចីងាយពត់យើងអាចសង្គ្រោះកូនកូនយើងបានច្រើនពីការឈឺចាប់បើយើងនឹងជួយពួកគេឲ្យដើរតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវការពីពួកគេនៅពីក្មេងក្មេងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ការណែនាំសំខាន់សំខាន់សម្រាប់កូនកូន
3: កូនអើយចូររក្សាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចុះក៏កុំឲ្យបោះបង់ចោលដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយចូរចងគ្រាកនៅនឹងចិត្តឯងជានិច្ចកាលណាឯងដើរដំណើរបណ្ដាំនោះនឹងនាំមុខឯងកាលណាដេកលក់នោះនឹងចាំយាមរក្សាឯងហើយកាលណាភ្ញាក់នោះនឹងនិយាយរកឯងត្បិតពាក្យបណ្ដាំនោះជាចង្គៀងហើយដំបូន្មាននោះជាពន្លឺឯសេចក្តីបន្ទោសនៃពាក្យប្រៀនប្រដៅនោះជាផ្លូវជីវិត
0: គ្រួសារមានច្រើនប្រភេទណាស់ឥឡូវចូលគិតពីគ្រួសារ3ប្រភេទដូចតទៅគ្រួសារទី1នៅក្នុងគ្រួសារនេះឪពុកនិងម្ដាយគឺរវល់នឹងការងារផ្សេងផ្សេងឪពុកតែងតែយកពេលសម្រាកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឯម្ដាយវិញខិតខំរៀបចំធ្វើការងារផ្ទះសម្បែងហើយនឹងរៀបចំចំអិនអាហារនៅពេលកូនកូនមើលទូរទស្សន៍ឬក៏លេងល្បែងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រឪពុកម្ដាយទាំងពីរនាក់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីការអប់រំប្រៀនប្រដៅកូននោះឡើយពួកគេមានបញ្ហាដោយសារតែកូនកូនមិនចេះគោរពកោតខ្លាចហើយខ្ជិលតែសង្ឃឹមថាសាលានឹងជួយពួកគេឲ្យបានប្រសើរឡើងជាញឹកញាប់ឪពុកមកផ្ទះទាំងស្រវឹងធ្វើឲ្យប្រពន្ធបាក់ទឹកចិត្តប្រពន្ធនិយាយច្រំដែរច្រំដែរធ្វើឲ្យប្តីធុញចង់តែនៅខាងក្រៅផ្ទះឲ្យបានយូរឪពុកម្ដាយសន្យាជាមួយកូនកូនយ៉ាងច្រើនតែកម្រធ្វើតាមសន្យានោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតគ្រួសារនោះគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ហើយមិនមានសុភមង្គលទេគ្រួសារទី2នៅក្នុងគ្រួសារនេះឪពុកម្ដាយខំបដិញ្ញាចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនកូនបានជោគជ័យឪពុកគិតថាត្រូវប្រដៅកូនកូនតាមរបៀបតឹងរឹងហើយស្ដាប់ទៅដូចជាឧត្តមសេនីយ៍ខាងទីហ៊ានស្រែកបញ្ជាកូនកូនឆាប់ស្ដាប់បង្គាប់តែភ័យខ្លាចគាត់ទៅវិញគ្មានពេលលេងកំសាន្តឯម្ដាយមិនឲ្យកូនកូនទំនេរដៃទេតែងតែគំរាមកំហែងតែកម្រផ្ដោតការលើកទឹកចិត្តដល់កូនកូនណាស់ផ្ទះមានក្រឹកក្រមតែមិនមានសុភមង្គលគ្រួសារទី3នៅក្នុងគ្រួសារនេះការស្ដាប់បង្គាប់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ធ្វើបើឪពុកម្ដាយទាំងពីរនាក់ចប់រវល់ក៏ដោយពួកគេចំណាយពេលជាមួយកូនកូនរបស់គេជួយកូនកូនធ្វើកិច្ចការសាលាឯកូនកូនវិញជួយធ្វើការងារផ្ទះកំពិចកំប៉ុកជាមួយគ្រួសារទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្រួសារនេះយកពេលមកលេងជាមួយគ្នាដែរពួកគេអានព្រះគម្ពីរជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយជួបជាមួយអ្នករួមជំនឿផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយសន្យាថាធ្វើអ្វីមួយពួកគេខំព្យាយាមដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យានោះឲ្យបានឪពុកម្ដាយប្រៀនប្រដៅកូនកូនឥតឈប់ឈរហើយមើងមាត់រួមជាមួយនឹងក្តីមេត្តាករុណាកូនកូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយដោយក្តីស្រឡាញ់គឺមានក្រិតក្រមលាយជាមួយនឹងក្តីអំណរ
1: នេះជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារដ៏ល្អការចំណាយពេលយកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្រួសារនិងការធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារជៀសផុតពីបញ្ហានេះបានដោយធ្វើតាមវិធីនេះគ្រួសារទី3មានពោពេញដោយក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងគ្រួសារចុះបើគាត់វិញតើគាត់ចង់ក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារមួយណា
2: ប្រកបជាទី3ហើយក្រុមគ្រួសារទី3អាចមានសេចក្តីសុខសាន្តបានព្រោះគេធ្វើតាមដំបូន្មានល្អៗរបស់ព្រះពីក្នុងព្រះគម្ពីរតើដំបូន្មានទាំងនោះមានអ្វីខ្លះទៅ
1: មានច្រើនណាស់ក្នុងបទបង្ហាញនេះនឹងប្រាប់យើងអំពីដំបូន្មានទាំងនេះ
0: នេះគឺជាចំណេះប្រាជ្ញានៃបទគម្ពីរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនឹងមានទ
4: tiếng sụp phía sắt xây xây lia chi mùi phóng đàn.
3: Nẹ na đã chlai môn đại ban sạch đạp rưỡng, nốt chia ca trong cuộc hỏi, có chia dịch đây khả mạc đo khuôn phóng. Biết tập chlai đòi sở tốn, nốt rô mênh rồng ngọp dịch đây kào tử, tại biết cùng ruột cùng rời, nốt bần đàl ở miên dịch đây cầm hẳn vinh.
4: Tại cửa xa dưỡng, nâng căn tại miên đây sọc tế, bà sân chi dưỡng, chạy dỗ chất tục đặng sạch đạp nỉa. Chỉ dìm dùl bì à rộm rút bóng bánu mẹ tiết nụ. Ta chống lúc nâng mình sẵn ngọp, giang sửu tê rửa ấy. Bà sân chì dư, tọp tiêu vệnh, đòi bà bìa lọ o lọ, chống lúc ôi bìa cùng rút cùng rời bình nụ.
3: Cùng ai dịch đây cùng hân rồi bỏ nẹ, nơi đò rạp đòl thang ngay lịch lời. Ốt tố khỉa, đô chì bà trông bàn ốt tố ôi nẹ rô khỉa, đòi bà kỳ đài. Rộm bốt nâng dịch đây bình bà đáy, rồi mến ai cao miền bạch nhà. Tại con nà, đại bọn đau ai bạch bạch tam ông bờ chật. Nước tên phơ ai mà đại miền sức đầy khả mạc vinh. Trời ai bạch đầy sở lãnh bạch bôn bài bạch giang nụ ảnh. Cứ đô chia sở lãnh rút cây rồi bọc luôn đại. Sở trời rô khả nê ơi, chô áo cho chô trong bốc bạch đầy khả luôn. Rút trong trái chia sức đầy bằng chào. Hai mục sở lọ có ớt bà giáo đài. Tại sở trái nà đã cao khách đo bà Giê-hô-va nút nâng miên kê sở xa vinh.
4: Ta nè, đại kết sở mau sở mai tế thá bà phụ bù rò đạch nhà thả đọt à rôn tờ lỡ ả tạ chá rạc lọ nây bà bôn rô bọc bù kê cả chư chật đại bật đá mau bì ca khá bọt nâng lên lẻ nâng thòi chọc hai ảo cạc nây ca cao chung ngư ết có thòi chọc giang khả năng đài. Ta vì mình ở cha tê rư ấy, đã được nông bà công phí, miền chấm đếch bà nhà chi chẳng. Đi dây, ông phí cửu xa, rõ bỏ dự nốt. Được nông bà công phí, có miền rương chi chẳng, đã chưa công rũ đó là ổ, xong rạp tấm đẹp tấm nông, rõ bỏ dự. Chưa bị xảy, là tạ chất rắc đó là ổ, rõ bỏ bà Giê-xu. Phí bà xa mọt trông, rõ bỏ trông, rùm chi môi nâng, cả ớt mốt, nâng cất đây mê ta, rõ bỏ trông. Bà bắt đo công rũ giang là ổ, xong rạp ao d
2: nếu cứ chưa tầm bô miên đỏ lọ, các thua tâm trong này không phải cùng bí, hạ đồ chơi dương bơ khơi cừu thân ạ, hai ai trìm trục tốc xâm rạp các bí cừu đài. Dương bán khơi phó bà giói chỉ tràn, đã bán mọc bí cừu xà. Cho chấm phố ca nơ lưu, ta bên phó bà giói đòi dương ra rửa tê.
5: Nếu không phải cùng bí, bán ở dây ông bí mà nơ lưu môi chùm nguồn đài. Bà giê-xu có một đài rếp cả đài. Trong chấm nay, bè giêng bí sọc mùi tự sọc mùi đồng bây bằng riêng ông chia ba mà nụ. Lúc đá ra nhà chỉ nét đỡ nôm đó là ổ, nâng chế hò ra, có nâu lưu rồi hốt đầy. Lúc bố có nâu liệu đầy, còn bán giữ xe cho không phải cùng bí thà. Ai nét đầy khám em bộ phân, nụ tên rô vô tay nâng ca rồi bó bè ôm một chá, đầy nâng thuốc đôi mà địch, ôi trông xa bè hà tây bồn nọ. Tay nét nà đầy mẹ bộ phân, nụ tên rô vô nâng ca nâng lục cây này vinh. Đầy nâng thuốc đôi mà địch, ôi bộ phân ba bình chật. Khám chơi chật ôi mà nốt cực này tình ôm bán đôi chỉ khám nhóm tay cực này. Miền ẩm nói tiêm một bí bếp xe khả nê rình khuôn, cứ mà nệ dàng nít, mà nệ dàng nụ. Lục bó ba bằng hành thàm, nôn nâng liền miền bê trang bắt đỏ ở rõm tờ bếp nâng chút đỏ nệ đỏ tầy. Tại lục bó có nơi tay tụt tốt gọt thà, ca rếp ca nâng ca miền cổ xa miền bởi dõi thông thầy nà. Còn dô khánh thà, phép nâng liền nâng ca rếp ca cứ chơi ẩm nói tiêm một bí bếp, hay phát tiêm bí bếp xe khả nê cứ lo xâm rạp một nốt đuổi khả nê. Chúng bố nệ đã chơi rơi mình rếp ca, kê nơi tay ai rì rễ bàn ca nai kì miền mất phép lo lo. Khiếp ai ca mất lọ tế, dương mềm nẹ trắc ca lực thực chật nâng chui khi nê tử vinh tử mộc. Mất lọ lọ ai chui dương mần ai phơi rừng ác xa lực thuộc bàn.
2: Mẹn hai, nơ lưu gồ lọ mà giang, điên cửu xa gồ lọ mà giang. Tại nẹ nơ lưu, riêng ai ca bằng tịch hai.
5: Nẹ mên cửu xa môi châm nôn còn nơi ta mềm phép ai ca đài, bà cửu xa rô bó kê mềm phép át ma nì giống nâng mần xa mò trăng nâng kế nụ. Khả nông ca bó xa rai nê con ở dây bi châm nội nhị đài.
4: Đại rốt nơi khăn ông tì kỳ rộng mùi, chứ mùi bom ôn bóng sợi pra mùi nè. Ở bốc mà đài rồi bỏ niềm, kỳ rộng, tại bộ cót miếm tiết mùi, chứ rồi bỏ khuôn. Thế ngay mùi, bộ cót ban xâm ra chất lụng tiết, tinh tiết tốt mùi, hỏi pra lôi cạn đại so tên văn mạng, đảm bây chùi con tên văn bì, thôi chịu đàm tuần rồi xì. Bế mà đài niềm kê nơi khăn ông tiết thơ mây, nơi dục đông bộ, khám ai bàn lốp trộn, hỏi lùi lôi bì, khăn ông mà đài niềm. Nhiên bản rốt tơ chư mùi xong xa, kết thả, thua ôi chư vật rung rưỡng xong rạp luôn ai. Bốn tài, វាមិនបានអញ្ចឹងទេសង្សានាងក៏មានគំនិតអាត្មានិយមដែរហើយបានលួចលុយពីនាងអស់ទៅវិញនាងរន្ធត់ចិត្តណាស់លុយក៏អស់ហើយគ្រួសារក៏បាត់បង់ដែរភាពអាត្មានិយមគឺជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានិងឈឺចាប់យ៉ាងធំនៅក្នុងគ្រួសារប្តីស្ទើរគ្រប់រូបជាញឹកញយគិតតែពីការសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនជាជាគិតពីក្តីអំណរនិងសុខភាពនៃប្រពន្ធនិងកូនកូនជួនកាលឪពុកម្តាយបង្ខំកូនឲ្យរៀបការឬធ្វើការងារដែលកូនកូនមិនចង់ធ្វើពួកគេធ្វើជារកអ្វីដែលល្អបំផុតដើម្បីឲ្យកូនកូនតែការពិតពួកគាត់គិតពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះដល់ទីបំផុតគ្រប់គ្នាជាអ្នកជឿចាំបើសិនជាយើងដឹងថាភាពអាត្មានិយមគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាចូលយើងងាកចេញពីវាហើយចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសាររបស់យើងកូនក្មេងរៀនឆាប់ដឹងថាមិនត្រូវប៉ះចង្ក្រានព្រោះក្ដៅចូលយើងដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាភាពអាត្មានិយមវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយតែមួយរយៈពេលខ្លីទេរួចហើយវាធ្វើឲ្យយើងឈឺក្ដៅក្រហាយយើងក៏អាចរៀនមេរៀននេះពីក្នុងរឿងអាដាមនិងអេវ៉ាដែរព្រះគម្ពីរចែងថាការព្រះបានបង្កើតពិភពលោកគ្មានអំពើបាបនិងឈឺចាប់ទេគ្រប់យ៉ាងគឺល្អឥតខ្ចោះគ្មានក្តីស្លាប់និងគ្មានការឈឺចាប់បន្តមកសាតាំងបះបោរប្រឆាំងនឹងបិតានៃជីវិតហើយអ្នកដឹកនាំនៃវិញ្ញាណអាក្រក់មកលបងអាដាមនិងអេវ៉ាវាចង់បំផ្លាញក្តីសុខនិងក្តីអំណររបស់ក្រុមគ្រួសារជារៀងរហូតអាដាមនិងអេវ៉ាបានជ្រើសមិនទទួលក្រងការរបស់ព្រះដើម្បីសុភមង្គលយ៉ាងអាត្មានិយមពួកគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះធ្វើតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមនោះអ្វីៗចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់ហើយចាប់ផ្ដើមបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកក្តីសុខសាន្តក៏បាក់បែកហើយអំពើបាបក៏បានដណ្ដើមយកពិភពលោកតាំងពីពេលនោះមកចំណងតណ្ហានិងភាពអាត្មានិយមបានធ្វើឲ្យគ្រួសារជាច្រើនឈឺចាប់ខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យពាក្យថាស្រឡាញ់ក្លាយទៅជាពាក្យអាក្រក់ទៅហើយព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាក្តីស្រឡាញ់ដូចនេះថា
3: អាយសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែរមានចិត្តធំផងមិនដែរប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែររកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែរអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញក៏គ្របបាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស់តែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយ
4: ក្តីស្រឡាញ់ពិតមិនមែនជាអារម្មណ៍នៃការអាណិតអាសូរឡើយវាមិនមែនជាការត្រេកត្រអាលខាងកាមតណ្ហាឬការប្រាថ្នាចង់បានហួសប្រមាណនោះទេក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺជាការស៊ូប្ដូរមើលថែចំពោះអ្នកដទៃដោយចិត្តបិតានៃជីវិតបានបង្កើតក្រុមគ្រួសារដំបូងដើម្បីឲ្យទទួលបទពិសោធន៍នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាត្មានិយមនិងយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារព្រះមានអំណាចនឹងធ្វើកិច្ចការនោះបានតើវាសមទេដែលយើងអាចសូមទ្រង់ជួយយើងឲ្យមានក្តីស្រឡាញ់បែបនោះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោកសម្បត្តិជាអ្នកដែលខឹងនឹងប្រពន្ធគាត់រាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយគាត់បានទៅយកកូនសោពីកន្លែងដែលគាត់តែងតែទុកតែកូនសោទាំងនោះមិននៅទីនោះទេប្រពន្ធគាត់បានយកទៅទុកដាក់កន្លែងផ្សេងពេលគាត់សួរប្រពន្ធគាត់ថាកូនសោនៅឯណាប្រពន្ធឆ្លើយថាគាត់អត់ដឹងទេពួកគាត់ឆ្លោះប្រកែកគ្នារហូតតែមានរឿងធំគាត់វាយប្រពន្ធគាត់ហើយប្រពន្ធគាត់បានរត់ចេញទៅក្រៅគាត់ខឹងពេកក៏ចាក់សោទ្វារពេលកូនកូនគាត់មកពីរៀនវិញពួកគេត្រូវទៅគេងនៅឯផ្ទះអ្នកជិតខាងពេញមួយយប់ម្ដាយម្នាក់នេះគេងប្រែចុះប្រែឡើងគិតថាមិនដឹងជាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់និងកូនកូនទេស្អែកឡើងលោកសម្បត្តិបានប្រមូលអីវ៉ាន់របស់គាត់ទាំងអស់ដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីតូចមួយហើយរត់ទៅទីក្រុងមួយទៀត គាត់មិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទៀតទេគាត់ចង់មានសេរីភាពពីទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់ហើយគាត់គ្រាន់តែមើលថែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះពេលវេលាកន្លងហួសទៅហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់នៅអំពើដែលគាត់បានធ្វើគាត់បាននឹកចាំ

0: ានទៅព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមឲ្យទ្រង់បង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីធ្វើឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់សប្បាយចិត្តហើយនឹងមិនគិតតែពីខ្លួនឯងឡើយប្រពន្ធលោកសម្បត្តិនៅតែខឹងនឹងប្តីគាត់តែគាត់ព្យាយាមមិនបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញទេពេលដែលគាត់បានឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានកែប្រែចិត្តប្តីគាត់មែនទែនឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្ស slot bone គាត់ចាប់ផ្ដើមអភ័យទោសឲ្យប្តីគាត់នៅទីបំផុតគាត់ក៏បានមកជឿដល់បិតានៃជីវិតដែរគ្រួសារមួយនេះបានបើកព្រះគម្ពីរអានចំណេះប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានសូមឲ្យព្រះដកយកភាពអាត្មានិយមនិងជួយឲ្យពួកគាត់ឲ្យក្លាយទៅជាគ្រួសារមួយដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់និងក្តីស្រឡាញ់ដែលរស់នៅដើម្បីជួយអ្នកដទៃពួកគាត់បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែឆ្លើយតបនៅសំណាងបែបនេះវាពិតជាអាចទៅរួចជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាអ្នកជួបបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយចូលព្យាយាមសូមដល់ព្រះហើយចាំមើលថាតើត្រង់នឹងធ្វើអ្វីការមើលថែក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺដូចជារស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានដំបូលធ្លុះមួយនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់តើយើងនឹងរត់ចេញពីផ្ទះឬយ៉ាងណាយើងនឹងត្រូវជួសជុលវាដោយរកមើលកន្លែងដែលលិចហើយយកស្បូវក្បឿងឬអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតមកជួសជុលឲ្យវាឈប់លិចចុះអំពីគ្រួសារយើងវិញដូចគ្នានេះដែរពួកគេសមតែមានវិធីណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសេចក្តីសុខពេញលេញបើសិនជាអ្នកចង់ឃើញការផ្លាស់ប្រែតាមផ្លូវវិជ្ជមាននៅក្នុងគ្រួសារអ្នកអ្នកត្រូវតែអនុវត្តនូវអ្វីដែលអ្នកបានឮនៅថ្ងៃនេះអ្នកក៏អាចទទួលផលប្រយោជន៍ពេលដែលអ្នកព្យាយាមជួយមិត្តដែលកំពុងតែមានបញ្ហាគ្រួសារអ្នកអាចចែកចាយគំនិតខ្លះដែលអ្នកទទួលបាន
1: ត្រូវហើយអ្នកមានគ្រួសារក៏នៅតែមានបញ្ហានិងភាពអាចកើតដែរបើក្នុងគ្រួសារមានភាពអាត្មានិយមនិងមានភាពមិនស្មោះត្រង់នោះ
2: ដូច្នេះគ្រួសារអាចមានភាពសុខសាន្តទៅបានលុះត្រាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗមានភាពស្មោះត្រង់មិនអាត្មានិយមហើយធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះដែរនោះនិយាយអញ្ចឹងមកតបពីមើលការបកស្រាយអំពីផលប្រយោជន៍នៃគ្រួសារសុខសាន្តហើយតើគាត់នឹងអនុវត្តធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានក្តីសុខសាន្តនោះ
1: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងឲ្យតម្លៃគ្រួសារខ្ញុំជាធំដោយចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារខ្ញុំឲ្យបានច្រើនខ្ញុំនឹងសូមបិតានៃជីវិតឲ្យដកយកនូវភាពអាត្មានិយមចេញពីខ្ញុំហើយបំពេញចិត្តខ្ញុំនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតវិញខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារឲ្យមានភាពសុខសាន្តក្នុងគ្រួសាររបស់គេវិញដែរ
2: ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសដូចគាត់ដែរដូច្នេះសូមយើងឲ្យទៅឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមព្រះឲ្យជួយគ្រួសាររបស់យើងជួបតែក្តីសុខសាន្តតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដែរអរព្រះបិតាត្រង់បានបង្កើតក្រុមគ្រួសារឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់កូនសូមត្រង់ប្រទាននូវក្តីមេត្តានិងកម្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសាររបស់កូនសូមត្រង់នាំនូវក្តីសុខសាន្តចូលមកក្នុងគ្រួសាររបស់កូនផងសូមត្រង់ជួយកូនឲ្យចេះមើលទៅចំណុចល្អៗរបស់សមាជិកគ្រួសាររបស់កូនផងសូមត្រង់ដកយកនូវភាពអាត្មានិយមចេញពីកូនហើយជួយកូនឲ្យមានចិត្តល្អជានិច្ចដែរសូមអរព្រះគុណត្រង់ដែលបានជួយដល់កូនកូនសូមអរគុណនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
3: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
3: ហើយនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាការបំពេញនៅបទទំនីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បាទបានអញ្ចឹងជាដំបូងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យអធិដ្ឋានបើក
4: បាទសូមសូមគ្រប់ជម្រាបអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់សាជាថ្មីសម្រាប់ឱកាសដើម្បីមកជួយពិភាក្សាតតងជាមួយមេរៀនរបស់យើងបេតាសូមទ្រង់បំភ្លឺដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ពីព្រះគម្ពីរនៅអ្វីៗដែលកូនត្រូវការយល់នៅថ្ងៃនេះបេតាសូមគុណអរព្រះគុណទ្រង់គុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
5: អាមែន
4: ខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក5ខ36ប៉ុន្តែខ្ញុំមានបន្ទាល់ពិសេសជាងបន្ទាល់របស់លោកយូហានទៅទៀតពីព្រោះការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះវរបិតាបានប្រគល់មកឲ្យខ្ញុំធ្វើបង្ហើយគឺការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មាននេះឯងនោះបានធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយថាព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមក
3: ជាងយើងឃើញថានៅ

0: មេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺលោកយូហានបានសរសេរប្រាប់យើងតកតងទៅនឹងការបដិហាហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំពីបដិហាមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានព្យាបាលដល់បុរសម្នាក់ដែលមានខ្វាក់ភ្នែកខ្វិនហ្នឹងបាទខ្វិនពីកំណើតអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងរៀនតែបដិហាហើយនឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះគឺយើងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាប្រកបទេអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដែលព្រះអង្គទ្រង់មកនឹងដើម្បីបំពេញនៅបទទំនាយដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានបំពេញបាទ
1: បាទយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5គឺនៅពេលដែលពួកសាយូដាបានមកបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវតេតងជាមួយនឹងការធ្វើការអស្ចារ្យនេះឬក៏បដិហានេះនៅចំថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបិតារបស់ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការតាំងពីដើមរហូតមកហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកផែនដីយើងឃើញថាទ្រង់បានមកដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការដែលព្រះបិតាទ្រង់បានប្រាប់ដើម្បីឲ្យធ្វើគឺការបំពេញនៅទំនាយពីសញ្ញាចាស់ដែលហោរាបានទទួលពីព្រះបិតានេះឯងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ24និង25ពួកសាយូដាបានមកពត់ជុំវិញព្រះយេស៊ូវហើយសួរថាតើអ្នកឯងទុកយើងឲ្យនៅមានបន្ទាល់សង្ស័យដល់ពេលណាទៀតបើអ្នកឯងពិតជាព្រះមែនព្រះមេស៊ីមែនប្រាប់យើងមកហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅប្រាប់គេថាកិច្ចការអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអំពីតើតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណា
0: ហើយព្រះអង្គក៏បន្តទៀតថាទោះបីជាអ្នករាល់គ្នាមិនជឿនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាប្រាប់អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការងាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើនៅលើផែនដីនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿទៅលើការទាំងអស់នោះហើយការងារទាំងអស់នោះបានធ្វើបន្ទូលអំពីព្រះយេស៊ូវនេះឯង
1: តទៅមុខទៀតយើងឃើញចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការអស្ចារ្យហើយនឹងការបំពេញនៅទំនាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក3យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកនីកូដេមហើយទ្រង់បានលើកចំណុចសំខាន់មួយតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលហោរាម៉ូសេបានធ្វើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ14គឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាដូចដែលម៉ូសេបានលើកពស់ឡើងដាក់លើបង្គោលនោះកូនមនុស្សក៏ត្រូវលើកឡើងដូចនោះដែរហើយកូនមនុស្សនឹងទាញនាំគ្រប់គ្នាមកឯទ្រង់ចឹងយើងឃើញទំនាយមួយដែលមិនគ្រាន់តែជាទំនាយធម្មតាទេគឺជាការបង្ហាញនៅសម័យម៉ូសេគឺនៅពេលដែលរាជអ៊ីស្រាអែលបានប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះបានបណ្ដាលឲ្យមានពស់មកចឹកសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅពេលនោះលោកម៉ូសេបានរៀបចំនៅពស់លង្ហិនមួយដាក់លើបង្គោលហើយអស់អ្នកណាដែលមើលទៅកាន់ពស់នោះគឺបានជាប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់មើលទៅលើពស់នោះគឺត្រូវស្លាប់វិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកការអស្ចារ្យនេះដែលក៏ជាទំនាយបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់ត្រូវតែធ្វើដូចឆ្នាំដែរគឺបើសិនជាទ្រង់បានជាប់នៅលើបង្គោលនោះអស់អ្នកណាដែលមកកាន់ទ្រង់ហើយមើលទ្រង់នោះនឹងបានជាហើយបានជីវិតអកលទៀតផង
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺគាត់បានសរសេរអ្នកសរសេរគឺបានសរសេរប្រាប់យើងជាច្រើនតកតងទៅនឹងការដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មិនប្រាប់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណាទៅកាន់ពួកផារីស៊ីនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គព្យាយាមយកព្រះគម្ពីរប្រើព្រះគម្ពីរដើម្បីធ្វើជាសំចម្លើយសម្រាប់ឲ្យពួកគេបានស្គាល់ឲ្យពួកគេបានដឹងព្រះសាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបលើអ្វីដែលពួកគេបានគិតរួចហើយទៅលើគណិតរបស់ពួកគេបើសិនជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយប្រាប់គេដោយព្រាមព្រាមផលជាពួកគេអាចនឹងយកដុំថ្មគប់ព្រះឬក៏គេអាចចាប់កំហុសរបស់ដល់ព្រះយេស៊ូវបានដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រើពាក្យមកពីព្រះគម្ពីរហើយប្រើពាក្យអំពីពួកហោរាព្រោះពួកផារីស៊ីគឺពួកគេជឿទៅលើពួកហោរាជាជាងជឿទៅលើព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយគឺព្រះយេស៊ូវបានប្រើព្រះគម្ពីរដើម្បីបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរគឺបានធ្វើបន្ទូលអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះតាំងពីដើមមកបាទ
1: តទៅមុខទៀតនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញមានទំនាយជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវគឺទី1

0: ែយើងនឹងលើកសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ3ដែលលោកយូហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ23បាននិយាយថាខ្ញុំជាសំឡេងនៅក្នុងវាលហោស្ថានដែលបន្លឺសំឡេងថាចូលតម្រង់ផ្លូវថ្វាយព្រះអម្ចាស់អញ្ចឹងទំនីនេះដែលលោកយូហានគាត់បានយកមកនិយាយគឺជាទំនីមួយដែលបង្ហាញថាមានព្រះអង្គម្ចាស់មួយដែលកំពុងតែមកដល់ហើយទ្រង់ត្រូវការការតម្រង់ផ្លូវដើម្បីថ្វាយទ្រង់ហើយលោកយូហានគាត់បានបំពេញទំនីនេះដើម្បីព្រះយេស៊ូវដើម្បីអាចធ្វើឲ្យការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវអាចដំណើរទៅមុខបាន
1: ហើយយើងឃើញផងដែរតកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាងជំពូក69ខ9ហើយយើងបានឃើញពាក្យទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក2ខ16និង17បាននិយាយតកតងទៅនឹងការដែលគេយកដំណាក់របស់ព្រះទៅធ្វើជារបស់ដែលស៊ីបង្ហិនបាទអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងការបង្ហិនបំផ្លាញរបស់ព្រះហើយការដែលមើងងាយទៅដល់ព្រះបាទអញ្ចឹងនេះគឺដើម្បីយើងនិយាយចំទៅគឺជាការបៀតបៀនធ្វើទុកទៅដល់ព្រះបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខបន្ទប់បន្ទប់គឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺសេចក្តីត្មះតេះដៀលទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជួបគឺរបស់ទាំងអស់នោះឯងដែលខព្រះគម្ពីរដែលបានទាយទុកមកតាំងពីដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់កាងបាទយើងឃើញថាគឺជាអ្វីៗដែលពួកហោរាហើយនិងពួកអយ្យកររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺបានទាយទុកអំពីព្រះអង្គ
0: បាទទំនីមួយទៀតនៅក្នុងពីសញ្ញាចាស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក2ខ13ដែលតកតងជាមួយនឹងទឹកជីវិតហើយថារាជអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតនៅអាងទឹកដែលមិនអាចផ្ទុកទឹកបានជំនួសឲ្យទឹកជីវិតដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក7ខ38ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានទន្លេទឹករស់ហូរចេញពីពោះខ្លួនមកដូចជាគម្ពីរសម្ដែងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកពីព្រះគម្ពីរយេរេមៀនេះឯងតែថាទ្រង់គឺជាទឹកនៃជីវិត
1: ហើយយើងក៏ឃើញបទទំនីមួយទៀតដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានទីទុកគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគិរណីជំពូក9ខ12គឺយើងឃើញថានៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនេះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងឆ្អឹងនៅពេលបុណ្យរំលងគឺអត់ឲ្យមានឆ្អឹងណាបាក់នៅថ្ងៃបុណ្យរំលងនឹងទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក9ហើយយើងក៏ឃើញផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក19ខ36បាននិយាយថាត្បិតការទាំងនោះបានកើតមកដើម្បីឲ្យបទគម្ពីរបានសម្រេចដែលថាគ្មានឆ្អឹងត្រង់ណាមួយត្រូវបាក់សោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងគឺគេឃើញគេវាយព្រះអង្គមែនគេឃើញគេស្ដោះដាក់ព្រះអង្គមែនគេធ្វើបាបព្រះអង្គមែនក៏ប៉ុន្តែឆ្អឹងរបស់ព្រះអង្គគឺគ្មានកលែងណាប្រេះមានកលែងណាបាក់ទេនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគឺត្បិតការដែលកើតមកគឺដើម្បីឲ្យបាត់ព្រះគម្ពីរបានបំពេញតែប៉ុណ្ណោះ
0: បាទហើយយើងឃើញសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងអ្នកដែលសេព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺគេបានពឹងអាងទៅលើទំនាយពីគម្ពីរព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញនៅទំនាយជាច្រើនជាងរាប់រយទំនាយតែបានត្រូវបំពេញហើយអ្នកដែលសរសេរពីសញ្ញាថ្មីច្រើនគ្នាទាំងលោកពេត្រុសលោកសាវកប៉ូលសាវកយូហានសាវកម៉ាកុសហើយនិងលូកាហើយនិងអ្នកផ្សេងៗទៀតគេបានសរសេរជាច្រើនហើយក៏លើកពីទំនាយនេះឯងយកមកបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជីវិតត្រានៃព្រះពិតមែន
1: យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក118ខ26បានចែងអំពីស្ដេចនៃសាសអ៊ីស្រាអែលហើយយើងក៏ឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ13ក៏បានប្រាប់យើងផងដែរថាមានគ្នាសន្ធឹកយកធាងចាក់ចេញទៅទទួលទ្រង់ទាំងស្រីថាហូសាណាព្រះអង្គដែលយាងមកដោយព្រះនាមព្រះអម្ចាស់គឺជាស្ដេចនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពរបាទនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញអំពីអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ ធ្វើដំណើរយាងចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនបានយកធាងចាក់ដើម្បីមកទទួលដល់ព្រះអង្គមានបើយើងមើលតាមសិទ្ធិភាពនោះគឺយើងឃើញថាពួកគេបានយកអាវក្រៅអាវក្រៅអីដើម្បីថានេះហើយគឺជាស្ដេចនៃសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាស្ដេចមួយដែលមកពីព្រះដែលព្រះបានបើពួកហរាបានទាយទុកមកតាំងពីដើមមកម្ល៉េះ
0: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ14និង15យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជិះលាមួយចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមការជិះលានេះតំណាងឲ្យស្ដេចដែលមកដោយភាពសុភាពយើងឃើញកូពីសាការីជំពូក9ខ9ក៏ចែងដូចគ្នាដែរអោកូនស្រីស៊ីយ៉ូនអើយចូលរីករាយខ្លាំងឡើងអោកូនស្រីយេរូសាឡឹមអើយចូលស្រែកហូចុះមើលស្ដេចរបស់នាងទ្រង់យាងមកឯនាងទ្រង់ជាអ្នកសុចរិតហើយមានជ័យជំនះទ្រង់ក៏សុភាពទ្រង់គង់លើសត្វលាគឺជាលាជំទង់ជាកូនរបស់មេលាបើយើងមើលរឿងរបស់រឿងនៃការដែលកើតឡើងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទាយពេលលើទំនាយនេះទៀតទ្រង់បានទាយឲ្យរាជសាវករបស់ទ្រង់ទៅយកកូនលាមួយតែជាលាជំទង់មិនដែលមានអ្នកណាជិះហើយគេក៏ទៅឃើញកូនលានោះដូចអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលផងដែរហើយចឹងព្រះយេស៊ូវនៅត្រង់ចំណុចនេះទ្រង់បានបំពេញនៅទី1ទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីហើយទី2ការតំណាងជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែល
1: បាទចឹងយើងនឹងមើលបន្តតើនឹងមានបទទំនាយទីពីអ្វីខ្លះទៀតគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់ដំកើងជំពូក41ខ9គឺបាននិយាយតកតងទៅនឹងការដែលអ្នកដែលបរិភពຕົកជាមួយគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាបានបកគេហៅថាបើយើងហៅថាខ្មែរហៅសក់មកវិញបាទគេហៅថាយើងបកមកចាក់កែងជើងអីចឹងបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺបានចង់សម្ដៅទៅលើសាសរបស់ព្រះអង្គតកតងទៅនឹងលោកយូដាអ៊ីស្ការីយុតនឹងទីសាសរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ18គឺបានបញ្ជាក់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនមែននិយាយអំពីអ្នករកគ្នាទាំងអស់ទេខ្ញុំស្គាល់អស់អ្នកដែលខ្ញុំបានរើសប៉ុន្តែបទគម្ពីរដែលថាអ្នកដែលបរិភោគនំប៉័ងជាមួយនឹងទូបង្គំនោះបានលើកកែងជើងទៅនឹងទូបង្គំវិញពាក្យនោះត្រូវតែបានសម្រេចបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានទីបន្ថែមព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់នៅពីដំណើរការនេះដែលថានឹងមានសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលនឹងក្បត់ទ្រង់ទៅកាន់ពួកសិស្សដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាបន្ទំនីដែលបានទាយទុកមកតាំងពីដើមរបស់ពួកហរាមកគឺនឹងបានសម្រេចនៅពេលដែលព្រះអង្គនឹងត្រូវទៅនឹងជួយឆ្កាំងនោះឯងបាទ
0: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក12ខ10ហើយនិង13ខ6យើងឃើញថាសាការីបានទាយទុកអំពីការរងទុក្ខដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងជួបទាំងតែគេទះត្រង់ទាំងគេវាយហើយហោរាសាការីក៏និយាយថាគឺការនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក19ខ37យើងឃើញដូចគ្នាក៏មានបទមួយទៀតថាគេនឹងមើលព្រះអង្គដែលគេបានចាក់ហើយទំនីនេះក៏ពិតជាកើតឡើងមែន
1: យើងឃើញចំណុចមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8គឺនិយាយតកតងទៅនឹងស្ត្រីសហាយស្មន់ម្នាក់បាទអញ្ចឹងដែលទៅទៀបប្របាទព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវបានសរសេរនៅលើដីហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញហើយចាប់ផ្ដើមមនុស្សទាំងអស់គេដើរចេញពីព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសរសេរអក្សរនៅលើដីហើយគឺមនុស្សគេចាប់ផ្ដើមដើរចេញមួយមួយហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានសួរទៅនាងថាសាក់ងើបភ្នែកមើលមើលតើមានមនុស្សម្នាក់នៅអញ្ចឹងនាងនោះក៏បានថាគ្មានអ្នកណានៅទេបាទគេដើរចេញអស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម្នាក់ស្រីនឹងដែលជាស្ត្រីសហស្មន់នឹងថាចូលទៅកុំឲ្យធ្វើបាបទៀតឡើយបាទនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នោះម្ដងទៀតថាខ្ញុំគឺជាពន្លឺនៃលោកីបាទអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដើរទៅក្នុងសេចក្ដីងឹតទេនៅពេលនោះពួកផារីសីគឺគេបានreject បាទដែលគេថាព្រះយេស៊ូវគេបានមិនជឿគេបដិសេធព្រះយេស៊ូវភ្លាមគេថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលធ្វើបន្ទោសពីខ្លួនឯងគឺ គេគឺការដែលធ្វើបន្ទាប់ពីខ្លួនឯងមិនមែនជាពិតទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថាទោះបីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងទៅធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់នេះគឺគង់តែធ្វើបន្ទាល់ពីសេចក្តីពិតនោះដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអំពីព្រះអង្គគឺសេចក្តីទាំងអស់នោះគឺជាសេចក្តីពិតទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានបន្ទូលពីពាក្យទាំងអស់នេះរួចហើយមនុស្សទាំងអស់គេចាប់ផ្ដើមជឿដល់ព្រះអង្គវិញមុនដំបូងយើងឃើញថាពួកប៉ារីស៊ីគឺអត់ជឿទេគេប្រឆាំងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលដូច្នេះហើយគេបានជឿហើយខលទាំងអស់នេះរឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងទៅនឹងព្រះពរវេទនារបស់ព្រះអង្គ
0: បាទយើងឃើញថាគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺទ្រង់បានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះពរវេទនាជានិច្ចគឺទ្រង់មិនដែលធ្វើអ្វីខុសអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះពរវេទនាឡើយហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមិនដែលបង្ខំឲ្យអ្នកណាជឿទៅលើទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់បានបង្ហាញបើមិនតាមរយៈការអស្ចារ្យទេគឺតាមរយៈការបំពេញនៅបទទំនាយឬក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយអង្គឯងតែម្ដងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកបន្ទាល់តេតងអំពីមនុស្សទ្រង់បានលើកបន្ទាល់តេតងអំពីព្រះហើយក៏ទ្រង់លើកបន្ទាល់ពីសញ្ញាចាស់ផងដែរចឹងព្រះព្រះយេស៊ូវមិនតែបង្ខំអ្នកណាឲ្យជឿទ្រង់ឡើយយើងជឿទៅលើព្រះដោយយើងឃើញនៅបន្ទាល់អំពីអ្វីដែលទ្រង់ពិតជាបានធ្វើមែន
1: ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវដែលយើងបានរៀនអំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយនិងសញ្ញាថ្មីនេះគឺជាគោលជំនឿរបស់យើងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដាក់គោលជំនឿរបស់យើងទៅជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវដែលថាព្រះយេស៊ូវគឺមិនមែនជាអ្នកធម្មតាគឺព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលមកពីព្រះវេទាហើយជាអ្នកដែលព្រះវេទាបានបញ្ជូនមកដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់ថាការងាររបស់ព្រះអង្គគឺជាការងារដ៏សុចរិតហើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលសង្គ្រោះដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងផងដែរអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបានឆ្លើយគឺថាតើនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់គេសួរចង់បានន័យថាចង់សួរយើងថាតើហេតុអីបានជាយើងជឿទៅលើព្រះតើយើងមានចម្លើយដូចម្ដេចដើម្បីនឹងឆ្លើយទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានកត់ខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានទាំងពីរនាក់នឹងសូមអរគុណហើយសូមចិត្តដើម្បីនឹងឋានបិទជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាអព្រវិតាព្រះតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពងផាត់អើយប្រងឲ្យគុណសូមអធិដ្ឋានសប្តាហ៍នេះសូមព្រះអង្គជួយបានប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាបានដកជួបហើយនឹងជួលបន្ថែមអំពីបទព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
2: អេសេកដែលជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញសេចក្តីជំនឿគឺជាអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយថាខ្ញុំនឹងជឿនៅពេលបានឃើញសិនប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលថាត្រូវជឿជាមុនសិននោះអ្នកនឹងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនយើងថាសេចក្តីជំនឿគឺជាគន្លឹះនៃការទទួលបាននៅអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចំណុចទី1ចូលទុកចិត្តលើព្រះទោះបីយើងមិនយល់ក៏ដោយពេលខ្លះជីវិតមានការភ័ន្តច្រឡំពេលខ្លះយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៅសាលារៀនក្នុងគ្រួសារឬអនាគតរបស់យើងសេចក្តីជំនឿមានន័យថាទុកចិត្តព្រះទោះជាយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយលោកតាអាប់រ៉ាហាំបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយបានចាក់ចែងពីផ្ទះដោយមិនដឹងថាគាត់នឹងទៅណាគាត់បានទុកចិត្តព្រះទាំងស្រុងដូច្នេះចូលទុកចិត្តលើព្រះចុះជឿលើព្រះនោះព្រះនឹងបង្ហាញផ្លូវដល់យើងចំណុចទី2សេចក្តីជំនឿនាំមកនៅអភូតហេតុស្ត្រីម្នាក់ដែលឈឺជាច្រើនឆ្នាំបានជឿថាបើនាងគ្រាន់តែពលសំលៀកបំពាក់របស់ព្រះយេស៊ូវនោះនាងនឹងបានជាហើយហើយនាងក៏បានជាសះស្បើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿបើកទ្វារសម្រាប់អំណាចរបស់ព្រះ ចំណុចទី3សេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានសកម្មភាពសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យប៉ុណ្ណោះទេគឺតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពផងដែរពេត្រុសបានដើរលើទឹកពេលគាត់ចេញពីទូកមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានការសង្ស័យគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមលិចចុះដូច្នេះចូលដើរចេញទៅដោយមានសេចក្តីជំនឿមិនមែនដើរទៅដោយមានការភ័យខ្លាចនោះទេចូលអធិដ្ឋានទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ឃើញចម្លើយក៏ដោយចូលទុកចិត្តព្រះចុះទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកក៏ដោយសេចក្តីជំនឿមានអត្តពលអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងរស់នៅរបៀបដែលយើងគិតនិងរបៀបដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះពេលយើងមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងគ្មានអ្វីដែលមិនអាចតរួចជាមួយនឹងព្រះឡើយ
3: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសុខភាពហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺជំងឺលើឈាមតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីជំងឺលើឈាមដែរឬទេតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺលើឈាមមានកត្តាមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺលើឈាមកត្តាទី1នោះគឺការបរិភោគបើច្រើនពេកនៅក្នុងកន្លែងដែលគេប្រើប្រាស់បើច្រើនដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនជាដើមជំងឺនេះបានរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងវាបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សពេញវ័យប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលជនជាតិអាមេរិកកាំងបានប្រើប្រាស់អំបិលជាមធ្យមពី10ទៅ20ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃពី2ទៅ4ស្លាបព្រាកាហ្វេចំនួននេះលើសពីសក្តីត្រូវការរបស់សរីរាង្គកាយពី10ទៅ20ដងឯណោះកត្តាទី2នោះគឺការធាត់មនុស្សដែលលើទម្ងន់ភាគច្រើនសឹងតែគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅមានជំងឺលើឈាមកត្តាទី3នោះគឺការស្ទះសាច់ឈាមការណាសាច់ឈាមរុំតូចនិងស្ទះវាបង្ខំឲ្យរុញច្រាននៅឈាមបន្ថែមដើម្បីនឹងចែកចាយអុកស៊ីសែននិងចំណីអាហារចាំបាច់ដល់កោសិកានៃរាងកាយដែលបណ្ដាលឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់កត្តាទី4នោះគឺអេស្ត្រូសែនអរម៉ូនប្រភេទនេះគេរកឃើញនៅក្នុងថ្នាំគ្រាប់ពន្យាកំណើតដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ឈប់ប្រព័ន្ធនៃការអស់រដូវរបស់ស្ត្រីហើយវាក៏ជាថ្នាំដែលមានជាតិអំបិលផងដែរវាអាចបង្កើនសម្ពាធឈាមដោយទប់ដំណើរឈាមចូលទៅក្នុងរាងកាយកត្តាទី5នោះគឺសូរ៉ាការសិក្សាពីសូរ៉ាតាមវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាការទទួលទានសូរ៉ាមានករណីលើឈាមពី5ទៅ15%តាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីវិធីងាយៗដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជាទី1ការកាត់បន្ថយអំបិលចេញពីចំណីអាហារធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនទទួលបានផលល្អជៀសចេញពីជំងឺលើឈាមទី2ការធ្វើឲ្យទម្ងន់ចុះនៅធម្មតាកម្រិតនៃសម្ពាធឈាមក៏ធ្លាក់ចុះដែរការកាត់បន្ថយទម្ងន់ហួសកំណត់ភាគច្រើនគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលត្រូវធ្វើដើម្បីកែប្រែសម្ពាធឈាមទី3របបអាហារដែលមានខ្លាញ់តិចនិងសរសៃច្រើនបញ្ចុះសម្ពាធឈាមប្រហែលជា 10% ទោះបីជាវាមិនមានការចុះទម្ងន់ក៏ដោយភាពរាវនៃឈាមជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការបរិភោគអាហារខ្លាញ់តិចដែលធ្វើឲ្យឈាមរត់ស្រួលមិនមានសម្ពាធឡើងខ្ពស់ទី4ការលុបបំបាត់ជាតិសូរ៉ាចេញពីរបបអាហារក៏អាចបញ្ចុះសម្ពាធឈាមនិងធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួននិងឈ្នះជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតទី5ការហាត់ប្រាណក៏បញ្ចុះសម្ពាធឈាមផងដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺលើឈាមសូមអរគុណ
2: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ រង់មានព្រះបន្ទូលថាអពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបីអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមុតទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញចូលឲ្យប្រយ័ត្នចុះត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយគឺពីអ្នកនេះហើយដែលហោរាអេសាយបានទាយថាមានសំឡេងនៃមនុស្សម្នាក់កំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវតូចថ្វាយទ្រង់ចុះសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងដូច្នេះកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺល្មមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានគរខ្ញុំមិនមែនត្រូវខាងលោកីនេះទេបើសិនជានគរខ្ញុំត្រូវមានខាងលោកីនេះនោះពួកអ្នកបម្រើខ្ញុំគេនឹងបានតយយុទ្ធហើយដើម្បីមិនអោយខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនទៅសាសយូដាឡើយតែឥឡូវនេះនគរខ្ញុំមិនមែនត្រូវខាងឋាននេះទេត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាពីព្រោះអ្នកណាដែលបម្រើព្រះគ្រីស្ទដោយសារសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះជាទីគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះហើយព្រមទាំងមានមនុស្សរាប់អានដល់ខ្លួនដែរហេតុដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងដេញតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលនាំឲ្យមេត្រីគ្នានិងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលជួយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឯពួកផារីស៊ីគេទូលសួរទ្រង់ពីនគរព្រះដែលត្រូវមកដល់នៅវេលាណានោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថានគរព្រះមិនមែនមកបែបឲ្យមើលឃើញទេគ្មានអ្នកណានឹងថាមើលនៅទីនេះឬថាមើលនៅទីនោះបានឡើយត្បិតមើលនគរព្រះក៏នៅកណ្ដាលអ្នករាល់គ្នាហើយពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មះដៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយឯពួកអ្នករាល់គ្នាខ្លះពីដើមក៏ជាមនុស្សយ៉ាងដូច្នោះដែរតែបានលាងស្អាតហើយក៏បានញែកជាបរិសុទ្ធហើយរួបជាសុចរិតផងដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នា
4: បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកយាយលោកតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនគ្រូបោះសាទទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានភារកិច្ចដើម្បីនឹងចែកចាយនឹងបទបន្ទូលរបស់ផងប្រងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីនៃបទមួយតាកតងទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តសំណួរចង់សួរដល់គ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនកូនយើងសម្ដែងនៅទឹកចិត្តទៅស្មោះត្រង់ចង់សួរថាតើមានបងប្អូនណាមានអំណោយទានខាងលើកទឹកចិត្តទេមានអត់បើមានសូមលើកដៃមកដើម្បីយើងតម្កើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះទាំងអស់គ្នាមានអ្នកខាងយើងភាសាសាមញ្ញថាជំនាញ ជំនាញរបស់យើងខាងប្រកែខាងលើកទឹកចិត្តមានទេខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គប្រទានអំណោយទានយើងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងវិធានវត្តខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់និយាយអំពីការលើកទឹកចិត្តបាទដោយក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ24 25ព្រះអង្គមានបន្ទូលរួចអម្បាញ់មិញដោយបងប្អូនស្រីគាត់បានអានណាចូលពិចារណាមើលចូលយើងគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើដូចនោះទៅកាន់យ៉ាងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញនៅថ្ងៃនោះកាន់តែខិតចិត្តចូលមកដល់ថ្ងៃណាបានខិតចិត្តចូលមកដល់ព្រោះពេលវេលាយើងកាន់តែខ្លីណាស់ទៅហើយកាន់តែខ្លីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហេតុអីបានជាលោកប៉ុលបាននិយាយនៅក្នុងខនេះពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងអត់ដឹងពេលវេលាណាថ្ងៃណាឆ្នាំណាដែលយើងបានផុតលើโลกនេះទេពាក្យភាសាខ្មែរយើងថាម៉េចជីវិតយើងមិនគង់នៅថិតថេរទេអ្វីដែលយើងខំប្រឹងប្រែងប្រែងមានការដែលយើងខិតខំធ្វើថ្វាយស្រីល្អទៅព្រះអង្គនោះមានតែការកំសាន្តចិត្តគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះឯងពពោះនៅលើโลกនេះយើងពេលដែលយើងលាចាកโลกនេះទៅវាគ្មានអ្វីបានយកទៅជប់ខ្លួនទេព្រះអង្គថាម៉េចយើងកើតមកពីដីទៅវិញក៏ដីដែរសម្បីតាលីអូក៏យកទៅអត់បានដែររៀងស្រាលបំផុតអញ្ចឹងមានន័យថានៅអីនៅបន្សល់ទុកអីមើលបងប្អូនកូនឈ្មោះយើងទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅបន្សល់ទុកអីសម្រាប់គេឈ្មោះរបស់ផងយើងកិត្តិយសរបស់ផងយើងទាំងវើល្អការដែលខិតខំប្រែងដែលលោកប៉ុលគាត់បានប្រាប់អំពីមិញនេះឯងកុំឲ្យគេបន់ថាអាហ្នឹងស្លាប់ទៅអាមុននឹងលោកមុនទៅធ្វើបាបគេណាអត់ទេព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងនិយាយចឹងទេព្រះអង្គឲ្យយើងចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាព្រះអង្គឲ្យចេះយើងអាសាគិតពីគ្នាណាកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងនេះជាទូនាទីដែលលោកសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងឲ្យយើងគិតណាពីបងប្អូនជុំវិញខ្លួនយើងគិតពីសេចក្តីជំនឿរបស់ផងគាត់យើងទៅកំសាន្តចិត្តគាត់នៅពេលទៅគាត់មានបញ្ហាយើងពិបាកមើលណាទាំងគេទាំងខ្ញុំក៏យើងពិបាកមើលដែរឥឡូវឧទាហរណ៍តើខ្ញុំចុះបងប្អូនមើលមកខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តអត់មើលឃើញទេការបាក់ទឹកចិត្តនឹងមើលឃើញអត់អត់ទេមានរូបរាងទេអត់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងពិបាកមើលទឹកចិត្តគាត់ការថើកត់សុខចិត្តអត់គាត់បាក់ទឹកចិត្តអត់គាត់រីករាយចិត្តអត់យើងពិបាកតាមដានគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងប្រកបគ្នាជាមួយគាត់ជាប្រចាំបាទយូរយូរទៅយើងនឹងសិក្សាពីគាត់ពេលខ្លះគាត់និយាយប្រាប់យើងដោយត្រង់ពេលខ្លះគាត់មិនហ៊ាននិយាយទាំងត្រង់ទេទាំងគេទាំងខ្ញុំពេលខ្លះអត់ហ៊ាននិយាយទេពួកខ្មាស់គេពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងអាចតាកតងនឹងកិត្តិយសគ្រួសារកិត្តិយសខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់មិនហ៊ាននិយាយទេពាក្យចំណុចត្រង់នេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកប៉ុលចង់ប្រាប់យើងតែម៉េចណាជួយយើងគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមានន័យថាមិនបោះបង់ចោលគាត់ទេមិនបោះបង់ចោលគាត់ទេដោយមានចិត្តណាដោយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើដូច្នោះឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញថ្ងៃនោះនឹងកាន់តែចិត្តមកដល់បាទឥឡូវយើងឃើញប្រតិការចុងក្រោយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញប្រតិការកើតឡើងច្រើននៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសកម្ដៅខ្ញុំបានស្ដាប់ព័ត៌មានមួយប៉ាល់វិសប្ដាមុនគេថាអង្គការ NASA គេឃើញភពផែនដីនិងព្រះច័ន្ទឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាធ្វើឲ្យយើងនេះវាមានបញ្ហាណាអញ្ចឹងបើកាលណាផែនដីនិងព្រះច័ន្ទឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាវាសឹងថាលែងកើតយប់កើតថ្ងៃអានេះការព្យាកររបស់គេទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងស្ដាប់យើងគ្រាន់តែយកមកគិតពិចារណាមានន័យថាម៉េចថាផែនដីវាចេះតែប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយពេលវេលាយើងនឹងកាន់តែខ្លីទៅខ្លីទៅការដែលខិតខំប្រឹងប្រែងយើងធ្វើពេលខ្លះយើងផ្លេចខ្លួននឹងការគិតខ្លាំងនេះបាទអញ្ចឹងបានលោកប៉ុលនឹងជួមួយទៀតថាតើហេតុអ្វីបានជាសាវកប៉ុលលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងធ្វើចំណុចត្រង់នេះពពុះវាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងខ្ញុំដែរបាទតើមួយទៀតសួរមួយទៀតថាតើអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវការលើកទឹកចិត្តយើងមើលតើបងប្អូនណាខ្លះដែលយើងត្រូវការទៅលើកទឹកចិត្តគាត់ខ្ញុំអត់មានជំនាញការលើកទឹកចិត្តប្រហែលទេសំសារភាពអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចទៅចូលរួមជាមួយបងប្អូនអ្នកដតីដែលគាត់ប្រកែលើកទឹកចិត្តគាត់បានអាចសហការជាមួយគ្នាបានទៅចូលរួមជាមួយពួកគាត់ បងប្អូនមាននឹកចាំជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ឯងហើយជាបងប្អូនខ្លះកើតមានទូរស័ព្ទកាន់នឹងបណ្ដាញសង្គមនឹងដឹងហើយគាត់ពិការទាំងជើងគាត់ពិការទាំងដៃមានបងប្អូនណាដឹងឯងមើលសុំលើកដៃមើលឃើញឯងគាត់ទៅជាបានពៀនលេខ1ពិភពលោកកែខាងលើកទឹកចិត្តគាត់អ្នកជឿព្រះដែរទៅជាអ្នកពិការមកលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងមានដៃមានជើងគ្រប់គ្រាន់កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់តែគាត់អត់មានអីសោះនៅពេលដែលគាត់ដើរគាត់លោតណាឬក៏គាត់ចេះជិះរទេះរុញទៅជាគាត់ពូកែខាងលើកទឹកចិត្តគ្រឹះបរិស័ទជំនាញរបស់គាត់អំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានឲ្យគាត់ការលើកទឹកចិត្តនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ទោះតិចឬច្រើនគឺតែងតែមានក្មេងៗខ្លះគាត់ប្រកែកលើកទឹកចិត្តគ្នាគាត់ក្មេងៗមកសកលគាត់ចំណែកចាស់ចាស់ក៏គាត់ក៏មានអំណោយទានខាងលើកទឹកចិត្តអឺចាស់ចាស់គ្នាគាត់ទៅបាទនេះជាអំណោយទានដែលបានមកពីព្រះអញ្ចឹងសូមយើងអាននៅសុភាសិតជំពូក12ខ25ការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើដូចដុះនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងបាទខព្រះគម្ពីរទៅនេះច្បាស់ចេះមនុស្សកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តកំពុងតែព្រួយកំពុងតែបារម្ភកំពុងតែធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅពេលមានបុគ្គលម្នាក់ទៅកំសាន្តចិត្តគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងជាងឱសថទៀតអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តការប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងការជួយឲ្យជាគំនិតជាយោបល់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ពាក្យតែមួយម៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយមនុស្សកំពុងតែជួបនូវបញ្ហាមនុស្សកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងទៅកំសាន្តចិត្តគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់គាត់សប្បាយរីករាយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតទាំងមូលភាគច្រើននិយាយអំពីលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងបាននៅក្នុងនេះប្រងបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅថាពាក្យតែមួយម៉ាត់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានរីករាយឡើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកប្រធានបទនេះដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ពេលខ្លះយើងពិបាកចិត្តនៅក្នុងទ្រូងរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកដទៃមិនហ៊ានប្រាប់មិត្តភ័ក្តិមិនហ៊ានប្រាប់កូនមិនហ៊ានប្រាប់ឪពុកម្ដាយពេលខ្លះយើងចង្អៀតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកជាសំណួរថាតើការបាក់ទឹកចិត្តនេះឃើញទេយើងមើលឃើញទេថាមើលមិនឃើញទេវាគ្មានរូបគ្មានរាងទេយើងពិបាកនឹងសង្កេតមនុស្សនោះទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងកាពីដើមដែលយើងអានមុននេះបន្តិចថាម៉េចឲ្យយើងគិតអំពីអ្នកដតីគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកចង់មានន័យថាម៉េចចង់ឲ្យយើងលែងទៅលើកទឹកចិត្តលែងកំសាន្តចិត្តលែងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងបាននៅក្នុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញការដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលបំរើព្រះយេហូវ៉ាអ្នកដែលជឿព្រះណាទាំងអស់ទាំងខ្ញុំបូករួមទាំងខ្ញុំដែរគឺទៅការសំខាន់សម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនឬអ្នកដតីទៀតដែលជួបនៅបញ្ហាសប្ដថ្ងៃនេះយើងឃើញលើកទឹកចិត្តពួកអ្នកដែលបំរើព្រះយេហូវ៉ាពេញដូចជាអ្នកត្រួសត្រាយដ៏ស្មោះត្រង់ជាដើមពួកអ្នកដែលពួកគេជាច្រើនអ្នកបានលះបង់អ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តធ្វើនៅក្នុងជីវិតដើម្បីធ្វើជាអ្នកត្រួសត្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងដើរទៅណាតាមសហគមន៍តាមក្រុមជំនុំតាមបងប្អូនដែលជួបនៅបញ្ហាទាំងឡាយអានេះឲ្យពាក្យថាត្រួសត្រាយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងជួនកាលអីទៅក៏យើងដើរទៅចុះទៅតាមសហគមន៍ពេលខ្លះគាត់មិនហ៊ានប្រាប់គ្រួសារគាត់ទេប៉ុន្តែពាក្យថាសហគមន៍មានន័យថាមិនមានអ្នកជឿព្រះទាំងអស់ទេមានអ្នកអត់ជឿព្រះមានអ្នកដែលអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលយើងអ្នកជឿព្រះទៅចូលចំណោមជាមួយអ្នកអត់ជឿព្រះផ្ទះមួយដែលអត់មានទុនឬដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះយើងមានឆ្លៀតឱកាសនៅពេលកំពុងតែគាត់កំពុងបាក់ទឹកចិត្តផងស្រាប់មានដតីមកលួចទឹកចិត្តគាត់ចម្លែកនៅក្នុងចិត្តគាត់អានេះចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹង គាត់លើកអាចក្រោយគាត់ថាអូមើលពួកណាទេមកចូលលេងទេគាត់កំសាន្តចិត្តគាត់កំពុងតែគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតបាទនៅក្នុងជីវិតដូចខ្ញុំបានជ្រាបខាងដើមពេលខ្លះយើងមិនហ៊ាននិយាយដល់អ្នកដទៃទេតែលោកគេដឹងរឿងរបស់ផងយើងដែលមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងមិនបានរៀបរាប់ដល់បងប្អូនឲ្យគាត់បានដឹងថាខ្ញុំនេះវាកើតទុករឿងនេះខ្ញុំនេះវាកើតទុករឿងនោះបងប្អូនភាគច្រើនគឺមិនហ៊ាននិយាយទៅលោកសោះសំបីតែនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលយើងគិតនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគ្រួសារទាំងអស់ទាំងគេទាំងខ្ញុំពេលខ្លះសំបីតែគ្រួសារប្តីប្រពន្ធក៏ពេលខ្លះក៏មិនហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហានឹងឲ្យយើងដឹងដែរឲ្យយើងដឹងដែរស្រាប់តែគាត់ទៅនិយាយប្រាប់កូនទៅនិយាយប្រាប់បងទៅនិយាយប្រាប់អូនផ្សេងនោះទៅវិញប៉ុន្តែយើងមានមួយដែលយើងត្រូវចាំភាសាខ្មែរយើងថាសង្កេតសង្កេតមើលគាត់ធ្វើត្បិតតែការបាក់ទឹកចិត្តការធ្លាក់ទឹកចិត្តយើងមើលមិនឃើញមែនប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលគាត់ណាពីមុនមកគាត់យ៉ាងម៉េចឥឡូវគាត់យ៉ាងម៉េចភាគច្រើនខ្ញុំច្រើនតែចំណាំអញ្ចឹងនេះស្រាប់បទពិសោធន៍ខ្លួនខ្ញុំទេថ្ងៃនេះគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំពាក្យចៅរាវសបាយលេចអោជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាស្អែកខានស្អែកស្រាប់តែគាត់សកួតសកុំគាត់មិនសូវយាយគាត់មិនសូវស្ដីនឹងគេអាចចាប់រំមិនថាតែគាត់នឹងប្រហែលជាមានបញ្ហាអីហើយគាត់គ្រុនគាត់ឈឺឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអាចសួរនាំគាត់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ៗការដែលបាក់ទឹកចិត្តមិនមែនអត់ទេមានតិចហើយនឹងច្រើនទូចហើយនឹងធំតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសាវកប៉ុលគាត់បានប្រាប់បញ្ជាក់នៅខាងដើមមិញថាយើងល្អឯងណាភាសាខ្មែរទំនាក់ទំនងនេះជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីបញ្ហារបស់គាត់ឥឡូវសំណួរមួយទៀតខ្ញុំសង្ឃសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើការលើកទឹកចិត្តនេះសម្រាប់តាចាស់ទុំព្រះវិហារឬសម្រាប់គ្រូកងវាលឬក៏សម្រាប់អ្នកណាទេថាអត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិមានអំណោយទានសម្រាប់លើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំដែរមិនចាំបាច់អូលោកគ្រូនេះលោកគ្រូនោះទៅលើកទេយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីសរសើររំកើងព្រះអង្គអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តនេះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីផែជាមួយអាទិត្យមុននេះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តខ្ញុំបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺប្រហែលថ្ងៃមុនមានអ្នកជំងឺម្នាក់មិនដឹងជាគាត់ខូចចិត្តអីទេគាត់លោតពីអាគារកំពុងតែធ្វើថ្មីនឹងរួចធ្លាក់មកក្រោមកំពស់3ជាន់យើងដឹងស្រាប់ហើយខ្ពស់ជាប់សពគ្រប់នេះការដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តងាយបំផុតគិតខ្លីខ្ញុំលើដំណឹងភ្លាមខ្ញុំថាសោកស្ដាយយើងអត់ដឹងតើគាត់មានបញ្ហាអ្វីសម្រាប់ជីវិតគាត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងជួយសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបាននៅតាមមតិពេទ្យនីមួយនីមួយគេឲ្យមានអ្នកកំដរអ្នកមើលថែពួកខ្លាចបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់សំខាន់សំខាន់យើងកុំគិតខ្លីពេកយើងរកអ្នកណាដែលយើងអាចទុកចិត្តបានយើងអាចប្រាប់ពីបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងតើគាត់ឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយនេះសម្រាប់អ្នកដតីបើយើងដែលដើរតាមព្រះដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គដោះស្រាយជីវិតយើងដោះស្រាយជីវិតយើងណាព្រះអង្គជួយយើងណាកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងសូមយើងអានទៅកាពីមួយទៀតនៅថេសាឡូនីកថេសាឡូនីកទី1ចំពូក2ខ8ដោយយើងជាប់នឹងចិត្តស្រឡាញ់បងប្អូនយើងជាខ្លាំងយើងមានបំណងមិនត្រឹមតែប្រគល់ដំណឹងល្អជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណោះទេគឺរហូតដល់ទៅស៊ូប្ដូរជីវិតសម្រាប់បងប្អូនថែមទៀតផងត្បិតយើងស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លាំងណាស់អានេះខ្ញុំអានកាពីសម្រាយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងនេះពេលខ្លះយើងឃើញគំរូរបស់ផងប្រងនៅពេលដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់រាសរបស់ផងទ្រង់ព្រះអង្គស៊ូសុគតណាជំនួសយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងឃើញនៅក្នុងខនេះយើងឃើញដែរមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏កើតអាចលះបង់មិនថាជីវិតទេគេអាចលះបង់ពេលវេលាលះបង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនដល់គាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាកំពុងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងការលះបង់នេះសំខាន់ជាមួយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាមេគ្រួសារម្នាក់មានកូន15 មានកូនម្នាក់ទៀតឬក៏ពីរនាក់ទៀតថាយើងមិនសូវពេញចិត្តគាត់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើមិនល្អតែថ្ងៃមួយគាត់បានមកពឹងយើងគាត់បានមករយើងថាប៉ាជួយនេះជួយនោះតើគំនិតចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងគិតអីយើងគិតហើយយើងឆ្លើយខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តបើយើងមើលគំរូព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមិនបានគិតអ្វីអវិជ្ជមានជាមួយរាសរបស់ផងព្រះអង្គទេព្រះអង្គជួយគ្រប់រាសរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យតែត្រូវការមានពេលខ្លះក៏ព្រះអង្គពុំមានយើងខ្លះដែរឲ្យយើងដឹងខ្លួនថាយើងធ្វើអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ទេឥឡូវឧទាហរណ៍គ្រួសារអមាញ់មិញបើគាត់មកពឹងយើងប្រឡែងគាត់ចោលទេបើសម្រាប់យើងមើលគំរូរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គមិនប្រឡែងពួកណាចោលម្នាក់ទេព្រះអង្គតាមជួយជានិច្ចនៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងដែលដើរទៅទូនទីជាឪពុកម្ដាយយើងតែងតែមានអារម្មណ៍គិតថាកូននេះកូននោះធ្វើឲ្យគាត់មិនសប្បាយចិត្តថ្ងៃក្រោយយើងលែងជួយយើងអត់ខ្វល់នេះជាទង្វើមួយដែលយើងគិតថាឲ្យសមទង្វើដែលវាធ្វើដាក់យើងយើងនិយាយសាមញ្ញចុះប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានប្រលែងពួកគាត់ចោលទេបងនៅតែតាមថែរក្សាតាមជួយនៅពេលដែលគាត់រត់មករកយើងនៅពេលដែលយើងរត់ទៅព្រះអង្គសម្រាប់យើងក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះនៅពេលខ្លះខ្ញុំតែងតែគិតហើយគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពេលខ្លះសឹងតែគិតដូចអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែគិតថាពេលខ្លះចង់ប្រលែងចោលនៅអ្វីដែលយើងទទួលគេហៅថាឥទ្ធិពលពីកូនមកប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលយើងគិតថាយើងមើលព្រះអង្គគេធ្វើបាបព្រះអង្គគេជេរព្រះអង្គគេប្រមាថព្រះអង្គពេលឌីលព្រះអង្គព្រះអង្គមិនដែលចោលរិះណាមួយទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនៅតែជួយគាត់ដដែលនៅតែជួយគាត់ដដែលនេះជាគំរូដែលព្រះយេស៊ូវបានទុកគំរូឲ្យយើងមើលគម្ពីរខាងដើមព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យយើងលែងមើលហើយគិតពីគ្នាទៅវិញទៅមកអាចបើយើងប្រលែងចោលទៅហើយពាក្យថាស្រឡាញ់ងាយនឹងនិយាយស្រួលថាតែមិនស្រួលធ្វើហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គប្រទានអាមនុស្សដែលយើងមិនសូវចូលចិត្តមកឲ្យយើងក្បែរយើងតរហូតអញ្ចឹងនៅខ្លាញ់នេះខ្ញុំសឹងលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដូចក្នុងចំណងជើងខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញថាប្រងឲ្យយើងរក្សាមើលទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាល្អជាមួយគ្នាយើងដើរនៅទូទីជាឪពុកម្ដាយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិញអញ្ចឹងពេលខ្លះកូនខ្លះយើងសឹងថាយើងភាសាខ្មែរថាកាត់កាល់ចោលមិនចង់រវីរវល់ទេប៉ុន្តែចិត្តវាមិនដាច់នៅតែតាមនៅតែមើលនៅតែចង់ជួយចង់ប្រាប់ចង់ណែនាំប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងប៉ាម៉ាក់ខ្លះក៏មានបបិសោតហើយយើងនិយាយច្រើននៅពេលដែលគាត់មុនមានបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលយកប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបញ្ហាគាត់មករោយើងដដែលយើងក៏វិញគាត់ចោលបោះគាត់ចោលទៀតគឺយ៉ាងម៉េចថ្ងៃក្រោយទៅខាងមុខគាត់នឹងភ្ញាក់ខ្លួនថាអូប៉ាម៉ាក់គាត់និយាយត្រូវចង់ឲ្យកូននឹងល្អបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញកັບកិរិយាកូនរបស់យើងរបៀបហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មកពឹងយើងអត់បានហើយគាត់ទៅវិញដោយបាក់ទឹកចិត្តពេលខ្លះដោយយំស្រែកអត់មានអ្នកទីពឹងយើងធ្វើឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចយើងមិនស្មើឲ្យយត់នឹងកាន់បាក់ទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងអត់ជួយគាត់យើងធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលទំទឹមនឹងយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានយើងមានប៉ុណ្ណាយើងជួយគាត់ប៉ុណ្ណឹងពេលវេលាមួយថ្ងៃក៏ដោយកន្លះថ្ងៃក៏ដោយពីរថ្ងៃក៏ដោយយើងតាមលទ្ធភាពគាត់ចុះតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានជួយគាត់ចឹងសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅក្នុងកាពិអេភេសូជំពូក4ខ29មិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់រាល់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមតម្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អ្នកដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បាទនេះជាពាក្យសម្ដីដែលលោកប៉ូលគាត់បានប្រាប់យើងបន្ថែមទៀតណាពាក្យសម្ដីគឺសំខាន់មិនត្រូវឲ្យពោលពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ទេព ូលពាក្យដែលល្អល្អនៅកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់បន្តិចពេលខ្លះយើងទៅកំសាន្តចិត្តគេទៅលើកទឹកចិត្តគេប្រុងប្រយ័ត្នដែរណាប្រយ័ត្នអាកើតកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តស្រាប់តែយើងយករឿងស្អីផ្សេងទៅបញ្ចូលជាមួយទៀតកាន់តែទៅទៀតនឹងប្រុងប្រយ័ត្នអត់មែនទេអញ្ចឹងយើងនិយាយពាក្យអ្វីដែលល្អពាក្យអ្វីដែលត្រឹមត្រូវពាក្យអ្វីដែលពិរោះសម្រាប់គាត់ដើម្បីស្អាងចិត្តគាត់ណាឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃនៃព្រះគុណតម្លៃពីព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះលោកពូលបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអស់យើងនិយាយពាក្យដែលល្អត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅក្នុងយូហានទី3ជំពូក4គ្មានសេចក្តីណាដែលនាំឲ្យអស់សប្បាយលើសជាងសេចក្តីនេះទេគឺដែលឮនិយាយថាពួកកូនខ្ញុំកំពុងតែប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតនោះឯងបាទកាលនេះលោកយូហានបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទយើងលើកទឹកចិត្តគាត់យើងនិយាយអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងប្រាប់យើងណាណៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងគឺណែនាំគឺក៏លើកទឹកចិត្តគាត់ទៅតាមបទបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គណាអញ្ចឹងកុំអោយនិយាយពាក្យអ្វីដែលពេញឆ្ងាយតាកតងនឹងរឿងជីវិតរបស់ផងគាត់កំពុងតែមានបញ្មានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតបាទ ហើយចំណុចត្រង់នេះយើងសំខាន់ណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូការលើកទឹកចិត្តនេះគឺជារឿងសំខាន់បងប្អូនខ្លះកំពុងតែជួបបញ្ហាបែកបាក់គ្រួសារបែកបាក់បងប្អូនបែកបាក់កូនចៅណាយើងទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាសហការទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ណាដើម្បីកំសាន្តចិត្តគាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរសំណួរខាងដើមមិញថាមានបងប្អូនណាជំនាញខាងលើកទឹកចិត្តទេអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យអំណោយទានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបងប្អូនខ្លះគាត់ជំនាញខាងកំសាន្តចិត្តលើកទឹកចិត្តបងប្អូនខ្លះគាត់ខាងចែកចាយបទបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក5ខ23មនុស្សរមែងតែមានសេចក្តីអំណរដោយពាក្យឆ្លើយរបស់ខ្លួនហើយពាក្យមួយម៉ាត់ដែលនឹងពោលត្រូវពេលនោះល្អណាស់ណបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់អម្បាញ់មិញថាការដែលរសរំកើងការដែលលើកទឹកចិត្តបាទត្រូវចំគោលដៅរបស់ផងគាត់ចូលចំណុចគាត់គាត់សបាយបាទគាត់សបាយគាត់សបាយណាស់ទាំងគេទាំងខ្ញុំណាដូចក្នុងគម្ពីរមុននេះបន្តិចថាកាលណាយើងនិយាយត្រូវល្អវាពិសេសជាងអសត់ទៀតព្យាបាលយើងភ្លាមធ្វើយើងស្ទីកទីសបាយនៅក្នុងជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងខ្ញុំដែរពេលខ្លះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តដែរកាលណាយើងមានរូបមានរាងមានអំពើបាបការបាក់ទឹកចិត្តតែងតែមានដោយបងប្អូនម្នាក់គាត់ពោលថាគាត់ឈឺចង្ងឹបចង្រោះមានណាទៅអើតគាត់ខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះទេតែពេលខ្លះយើងពិបាកដោយសារតែពេលខ្លះការងារនេះវាច្រើនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានពេលទៅគ្រប់សម្រាប់បងប្អូនយើងណានេះហើយជាពាក្យដែលគាត់ថាផ្ដល់ឲ្យយើងថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តឬក៏យើងថាអន់ចិត្តណាមានបញ្ហាអត់មានអ្នកណាទៅសួរសុខទុក្ខមានអីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងគាត់យើងអត់ដឹងណាហើយសំណួរមួយទៀតគាត់សួរថាចុះមិនមិនដឹងព្រោះអត់បានប្រាប់ផងអានឹងច្បាស់ហើយពិតជាត្រឹមត្រូវហើយព្រោះអត់ដឹងបាទប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ពីដើមមិញព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យយើងអាសាគិតណាគិតគូអំពីគ្នាជាប្រចាំបាទដោយសព្ទាមុនយើងដឹងទាំងអស់គ្នាដូចបាត់យាយម៉ាក់ម៉ាក់គាត់ថាទៅមើលលេងយាយអត់ឃើញសព្ទាមុនអត់ឃើញយាយមកព្រះវិហារអានេះហើយការគិតគូទំនាក់ទំនងអត់មានគិតថាពីណាកើតអីកើតទៅយើងមិនខ្វល់អានោះមិនកើតទេ នៅក្នុងខនេះព្រះអង្គប្រាប់យើងណាពាក្យតែមួយម៉ាត់គាត់ដែលត្រូវចំណុចល្អធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងឈឺចង្កប់ចង្រោះជាតែម្ដងសប្បាយចិត្តជាដាច់ហ្មងការលើកទឹកចិត្តនេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាសាវក

0: តទៀតបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: នេះគឺជាកំហុស5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងឡើងជាតិស្ករខ្លាំងបើសិនជាយើងមិនចេះចម្អិនវាឲ្យត្រូវតាមវិធីដែលនៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកខ្ញុំនិយាយអំពីដំឡូងជ្វាដំឡូងជ្វាគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាវាគឺជាអាហារទិព្វដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនហើយនិងជាតិសរសៃខ្ពស់ជាពិសេសវាក៏ជាទីពេញចិត្តដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់សុខភាពដែរយើងតែងឃើញអ្នកធ្វើការហាត់ប្រាណក៏តែងតែញ៉ាំដំឡូងជ្វាស្ងោរឬក៏ដំឡូងបារាំងប៉ុន្តែបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងទេថាការចម្អិនដំឡូងជ្វាតាមវិធីខុសរបៀបគឺអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលយើងបរិភោគវាពីព្រោះដំឡូងជ្វាគឺមានរសជាតិផ្អែមមែនទែនពិតប្រាកដណាស់ការចម្អិនខុសបច្ចេកទេសតែបន្តិចគឺអាចធ្វើឲ្យអាហារមួយដែលមានសុខភាពល្អគឺคล้ายទៅជាអាហារដែលបំផ្លាញសុខភាពវិញកំហុសទី1ការយកដំឡូងជ្វាទៅបំពងភាគច្រើនខ្ញុំតែងឃើញដំឡូងបំពងគេលក់តាមដងផ្លូវគឺមើលទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅពេលដែលយើងយកដំឡូងជ្វាទៅបំពងគឺវានឹងធ្វើឲ្យជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងដំឡូងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងរំលាយអាហារបានលឿនហើយក៏កើនឡើងជាតិស្ករកាន់តែលឿនដូចគ្នាដែលវាគឺជាហានិភ័យសម្រាប់អ្នកដែលប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏អ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិធីដែលល្អគឺយកដំឡូងជ្វាទៅស្ងោរចំហុយឬក៏អាំងនៅពេលដែលបងប្អូនស្ងោរឬក៏ចំហុយគឺធ្វើឲ្យជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងដំឡូងគឺកាន់តែទាបទៅវិញដែលវាគឺអាចធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារយឺតយឺតល្មមដែលធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមគឺមានស្ថិរភាពកំហុសទី2ការចិតសម្បកចោលមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែចិតសម្បកដំឡូងជ្វាឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកពួកគេធ្វើការចម្អិនប៉ុន្តែបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងទេថាជីវជាតិដែលមាននៅក្នុងសម្បកដំឡូងគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការរំលាយអាហារដែលវាគឺមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនជាជាងសាច់ដំឡូងទៅទៀតនិងសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ផងដែរការចិតសម្បកចោលគឺប្រៀបដូចជាយើងក្រវ៉ាត់ចោលរបស់ដែលមានតម្លៃគឺរបស់ដែលជួយសុខភាពអញ្ចឹងដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលទានដំឡូងជ្វាគឺសូមកុំចិតសម្បកចោលគឺយើងអាចគ្រាន់តែលាងទឹកវាពីក្រៅឲ្យស្អាតហើយយើងក៏ធ្វើការចម្អិនគឺអ្នកនឹងអាចទទួលបានប្រសិទ្ធភាពពីដំឡូងជ្វាយ៉ាងពិតប្រាកដកំហុសទី3គឺការញ៉ាំដោយគ្មានជាតិខ្លាញ់ល្អនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺគេតែងតែបង្ហាញអំពីដំឡូងជ្វាដែលមានបូករួមជាមួយនឹងខ្លាញ់ល្អដូចជាជាតិប្រេងដែលបានមកពីធម្មជាតិដូចជាប្រេងអូលីវឬក៏ផ្លែប័រជាដើមដែលវាគឺសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ល្អល្អច្រើនណាស់ដែលវាគឺជួយបង្កើនការស្រូបយកជីវជាតិទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានយ៉ាងល្អការញ៉ាំដំឡូងជ្វាជាមួយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងកម្រិតល្មមគឺអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងស្រូបយកបានវីតាមីន A បានយ៉ាងល្អកំហុសទី4គឺការញ៉ាំបូកផ្សំជាមួយនឹងជាតិស្ករមិនថាតែស្ករសឬក៏ស្ករអំពៅកំហុសនេះគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើបង្អែមហើយយើងដាក់បន្ថែមស្ករច្រើនពីព្រោះដំឡូងរបស់យើងគឺមានជាតិផ្អែមស្រាប់ទៅហើយគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់បន្ថែមស្ករទៀតនោះទេស្ករគឺជារបស់ម្យ៉ាងដែលយើងដឹងថាវាគឺជារបស់កែច្នៃតែវាគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពយើងទេដូច្នេះការប្រើប្រាស់ជាតិស្ករច្រើនគឺអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏កាន់តែកើនឡើងទៀតវិធីតែល្អគឺបងប្អូនគឺគ្រាន់តែញ៉ាំដំឡូងជ្វាដែលមានជាតិផ្អែមមកពីធម្មជាតិស្រាប់គឺល្អបំផុតកំហុសទី5គឺមើលរំលងបញ្ហាតម្រងនោមហើយនឹងជាតិកាល់ស្យូមកំហុសទី5នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមដំឡូងជ្វាគឺមានសារធាតុកាល់ស្យូមខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីមនុស្សទូទៅគឺវាល្អសម្រាប់បេះដូងហើយនឹងសុពេតឈាមប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃគឺវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការបញ្ចេញជាតិកាល់ស្យូមដែលលើសដូច្នេះបើសិនបើអ្នកមានបញ្ហាតម្រងនោមគឺអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការញ៉ាំដំឡូងជ្វាដែលអ្នកគឺអាចញ៉ាំវាក្នុងកម្រិតមធ្យមបានហើយបងប្អូនក៏អាចទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យមុនពេលដែលអ្នកទទួលទានដំឡូងដូចគ្នាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺដំឡូងជ្វាគឺពិតជាល្អសម្រាប់សុខភាពប្រសិនបើចម្អិនវាត្រឹមត្រូវតាមវិធីប៉ុន្តែបើធ្វើខុសវិធីគឺអាចទៅជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពវិញហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយចិត្តវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការវីដេអូសុខភាពបន្ថែមទៀតគឺអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង page របស់យើងបាននាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ

0: an rigré gan an níim bapréú na acun net an aní ben deúm sé mui cinem na tchéine. Tchéine híon John Johnón bhí bhar na tsúpót mói na crang tsúpót mói an chuin préib an túr batrangtí san can na mion bat am ní é an pi préib an túr batrang. Na an chuin préú riob Johnm sem rap íon má bhain. Ca riob Johnm tí tua caiim nóm tem ré. Ba daim mun an teá bhí bhar na tsúpót mói sam teá ruúm atítáin te mui ceam. Aréh bedá an ópaún pré na tchéine. Dhéon mí na ca muid an tiad sam ra bre an túr batrang na pí séh bagta bhí sipa bhíhharna tí sipaid an craid can an pre an túr batrang. Na tchéineí pe dhéon mú tsúpót mói, dhéon som trong tuúi a dhéon dú na a dhéon mion am nó, bí prú trong den cruúpting á mun bhí ceat lá. Tú man cum som an éting á an ní prísú Amen. Sapadá mun, Dhéan bán mú a rung chun an tsúpót dab na dhéan chuing mion manú rung jam príú dhéan mát nó tnam a pón pan bairá sa a bún. Múla háid gé ban rung jam pí prua gé mion préib an túr ba trung sam rap an. Ban tai manú man teng áth ban sa baid áo sa préib an túr ba trung. Nang tchaini Dhéan ban mú rung cat láng jim pí roi tnam mún an bí manú John ban plain pré compí. Sa sambá pré compí te mui ceam na múlta bhíhharna tsúpót mói. Na dhéan japadám an, tchaini dhéan an ping mo tsúpót na ceam juai dat bat srai. Ban tai ceam teang a dhéan dhúl, bhíhharna tsúpót mói mian na mit sin iá trán. Bhí man srúil dú be a dhéan bat srai tam pít dhéan chuin. Dhéan tra ce dhúil an pí néir ba pít nó. Sa sambá na múil te mui ceam có mói. Mian gé áí dám ba ba túc tí cná má ceam. Dá í tá Jo Crout Lang tó bó préibh hia na pré. Nang a sná háí nang bút né dál Chwai bang cwm canong prefi hi a pong. Si yng cyng gi aid yn bong da Johan nang prap god da fo prefi hi a as na nang bu borisot gi net twai bang cwm na ti no. Ani chui a yng cyng na smai jong crai bu borisot gi sang can. Preban cyng gi นังดังจำนวนระบบเกตแตงอเปลทาวะจองทาด้วยดังจำนวนดังฉบับอมปีกีจีเนตจีเนตจัวนังจัวสมอตรองคอปีตายตีเลียนดาวน์คังคราวนู่ตรูเจลจิงกอมไอวะลายตบบานไอทีนู่ដល់សះទៅតែហើយគេនឹងជុនទីក្រងបរិស័ទអស់វៀង42ខែអានេះប្រហែលជាយើងឆ្ងល់ព្រះថាកំពោះពួកទៅតែសះទៅតែយើងឃើញមានពីក្រមអ្នកនៅជាមួយព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងទីលានរបស់ព្រះនិងសាទតេសាទតេជាមនុស្សអត់ទទួលស្គាល់ព្រះនិងយើងឃើញនៅក្នុងនេះមានបទតំនីថា42ខែបើយើងគិត30ថ្ងៃក្នុងមួយខែដូចពួកយូដាបានរាប់យើងបានឃើញយើងមាន1260ថ្ងៃទាំងអស់យើងដឹងពេលយើងមានបទតំនីក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងបទតំនីនោះមួយថ្ងៃស្មើមួយឆ្នាំសុភីយើងឃើញមួយថ្ងៃយើងត្រូវការយល់អានោះ មួយឆ្នាំសូយើងឃើញបទទំនាយនៅទីនេះនិយាយអំពី1260ឆ្នាំសំអានទៀតជាមួយខ្ញុំឯងនឹងឲ្យអំណាចតស្មោបន្ទូលឯងទាំងពីរនាក់គេនឹងទាយក្នុងវាំង1260ថ្ងៃទាំងស្លៀកពាក់សំផតថ្មីផងឥឡូវយើងឃើញស្មោបន្ទូលពីរនាក់អានឹងគាត់នេះនិយាយម្ដងទៀតអំពី1260ថ្ងៃឬ1260ឆ្នាំនឹងពួកពីរនាក់នោះស្លៀកសំពែថ្មីផងអានេះអ្វីខ្ញុំយល់នៅទីនេះពីរនាក់នេះមិនជាមនុស្សទេពីរនាក់នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនឹងមូលហេតុគេពាក់សំណាបសំពែនេះមកពីគេស្តាយខ្លាំងស្តាយដោយសារមនុស្សមិនអាចមើលមិនអាចមើលគេមិនអាចអានព្រះបន្ទូលសបាយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានឃើញមានក្រុម Christianមកក្រុមយើងហៅ Roman Catholic សាសនា Catholic គេមានអំណាចខាងសាសនានិងខាងរដ្ឋបាល1260ឆ្នាំថ្ងៃ1260ឆ្នាំផុតហើយនៅ1800ឆ្នាំ1898ពេលយើងយល់អំពីនោះយើងដឹងវិវរណៈជំពូក11ចង់និយាយអំពីសម័យនោះនឹងគនជំពូកនេះនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលសយើងត្រូវការមើលតាមានរឿងអីធំតេតងជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកើតឡើងនៅសម័យនោះសូមអានទៀតជាមួយខ្ញុំខ5បើអ្នកណាចង់ធ្វើទុកដល់អ្នកពីអ្នកនោះនឹងមានភ្លើងចេញពីមាត់គេមកបញ្ឆេះបំផ្លាញពួកខ្មាំងសត្រូវវិញបើសិនជាអ្នកណាចង់ធ្វើទុកគេនោះត្រូវស្លាប់ទៅយ៉ាងដូច្នេះអ្នកទាំងពីរនោះមានអំណាចនឹងធ្វើឲ្យមេឃរៀងមិនឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកក្នុងគ្រានោះគេទីក៏មានអំណាចនឹងបំផ្លាស់ទុកឲ្យទៅជាឈាមហើយនឹងធ្វើឲ្យផែនដីកើតមានសេចក្តីវេទនាគ្រប់យ៉ាងក្នុងវេលាណាក៏ដោយតាមតែចិត្តបានអូខេសឺយើងឃើញមនុស្សចង់ធ្វើបាបព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្តែក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានបទទំនាយហើយនឹងបទទំនាយនោះត្រូវកើតឡើងអ្នកណាចង់បំផ្លាញបទនីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចុងក្រោយព្រះបំផ្លាញគេអានេះជារឿងសំខាន់នឹងពេលយើងដល់វិវរណៈជំពូក22ជំពូកចុងក្រោយគេលោកយ៉ូហានបានប្រាប់យើងយើងមិនមានសិទ្ធថែមពាក្យក្នុងបទនីនេះឬដកពាក្យចេញបើយើងថែមពាក្យឬដកពាក្យយើងត្រូវទទួលវេទនា7មុខរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយ So ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានតម្លៃពិសេសនិងព្រះជួយការពារ សំមើលខ7កាលណាអ្នកពីរអ្នកនោះបានធ្វើបន្ទោររបស់ខ្លួនស្រែកហើយនោះសត្វសាហាវដែលឡើងមកពីចង្ហុតធំនិងច្បាំងនិងគេទាំងឈ្នះហើយសម្លាប់គេផងឥឡូវយើងឃើញសត្វសាហាវចេញពីចង្ហុតធំនិងសម្លាប់ពីអ្នកនោះសត្វសាហាវជាអ្នកណាមកពីចង្ហុតធំអនុនិយាយអំពីសាតាំងសាតាំងស្អប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីព្រោះក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងបានឃើញព្រះបានឈ្នះនឹងសាតាំងចាញ់និងចុងក្រោយព្រះបានបំផ្លាញសាតាំងពេលមនុស្សអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គេអាចមានសង្ឃឹមគេអាចយល់ថាព្រះមានព្រះគុណនឹងដោយសារព្រះយេស៊ូវសក្ដិនៅលើឈើឆ្កាងនឹងរួលឡើងវិញនឹងគ្មានបាបសោះទ្រង់អាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សសាតាំងមិនចង់ឃើញមនុស្សទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេនឹងសាតាំងបានច្បាំងជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅជាង200ឆ្នាំមុននៅប្រទេសបារាំងគេមានមនុស្សច្រើនស្អប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងសាតាំងប្រាគេប៉ុន្តែមុនខ្ញុំប្រាប់រឿងនេះសូមមើលបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំយើងឃើញគេស្លាប់ហើយមើលខ8ខ្មោចគេទាំងពីរនាក់អានេះនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលនឹងដេកនៅផ្លូវទីក្រុងធំដែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហៅថាក្រុងសូដ ோம் ហើយស្រុកអ៊ីស៊ីបគឺនៅក្រុងនោះឯងដែលមនុស្សបានឆ្កាងព្រះអម្ចាស់នៃអ្នកទាំងពីរនោះដែរនោះនឹងមានមនុស្សពីរគ្រប់ទាំងគ្រួសារពួកមនុស្សភាសានិងសាសទាំងប្រមាណបានឃើញខ្មោចគេនៅអស់3ថ្ងៃកន្លះមិនព្រមឲ្យអ្នកណាកប់ឡើយហើយមនុស្សនៅផែនដីទាំងប្រមាណគេនឹងមានសេចក្តីអំណរហើយលែងសប្បាយពីដំណើរអ្នកទាំងពីរបានស្លាប់ហើយក៏នឹងជឿនចំនួនគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះហោរាទាំងពីរអ្នកនោះបានធ្វើទុក្ខដល់មនុស្សដែលនៅផែនដីទាំងប្រមាណជាខ្លាំងណាស់អូខេសៀងឃើញពីអ្នកនេះពីអ្នកនោះស្លាប់ហើយស្លាប់បីឆ្នាំកន្លះលើកនេះបីឆ្នាំកន្លះជាបីឆ្នាំកន្លះពិតមែនទែននឹងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់រឿងនៅប្រទេសបារាំងជាង200ឆ្នាំមុនខាងរដ្ឋបាលគេធ្វើច្បាប់គេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សបំផ្លាញព្រះគម្ពីររបស់ព្រះគេអត់ឲ្យមនុស្សមានក្នុងផ្ទះគេគេឲ្យមនុស្សយកទៅដាក់តាមផ្លូវនិងបញ្ឆេះគេចង់បំផ្លាញអស់នឹងពេលគេធ្វើច្បាប់នេះមនុស្សច្រើននៅប្រទេសបារាំងគេសប្បាយមែនទែនគេធ្វើច្បាប់លៀងគេយកដោឲ្យទៅវិញទៅមកពីព្រោះគេគិតបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបំផ្លាញហើយគេលែងឃើញច្បាប់របស់ព្រះហើយគេអាចធ្វើអ្វីគេចង់ធ្វើតាមចិត្តគេនឹងគេធ្វើនៅសម័យនោះមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ស្លាប់នៅប្រទេសបារាំងគេធ្វើសង្គ្រាមទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកនឹងមនុស្សច្រើនស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមនោះបន្តែដោយសារមនុស្សពេលអត់មានព្រះបន្ទូលពេលគេគិតគ្មានព្រះទេពេលគេគិតគ្មានក្រឹតវិន័យដ៏ប្រកាសរបស់ព្រះគេធ្វើអាក្រក់ធំមែនទែនបីឆ្នាំកន្លះក្រោយខាងរដ្ឋបាលនៅប្រទេសបារាំងគេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សក កាន់ព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតពីព្រោះគេឃើញបើគ្មានព្រះគម្ពីរយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងមនុស្សទេគេធ្វើដោយអ្នកសាហាវទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះយើងបានឃើញអ្វីព្រះបាននិយាយពីពូនច្រាមមុនវាបានកាត់ឡើងតាមអ្វីព្រះនិយាយបានប្រាប់យើង200ឆ្នាំមុនសំណើទៀតខ11ក្រោយ3ថ្ងៃកន្លះនោះមកព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលមកពីព្រះក៏ចូលក្នុងខ្មោចទាំងពីររួចគេក្រោកឈរឡើងហើយពួកអ្នកដែលឃើញក៏មានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនោះអ្នកទាំងពីរបានឮសំឡេងពីលើមេឃថាចូលឡើងមកនេះគេក៏ឡើងទៅលើមេឃឮទូពពកពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់គេក៏ឃើញដែរណារឿងនេះរឿងអច្ឆាពីព្រោះអ្វីព្រះចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅទីនេះមនុស្សគេចង់បំផ្លាញព្រះបន្ទូលគេចង់សម្លាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងគេគិតគេបានឈ្នះហើយប៉ុន្តែបែរឆ្នាំកន្លះក្រោយព្រះបានឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានអំណាចជាងមុនក្នុងនេះយើងឃើញអ្នកនៅលើហៅពីអ្នកព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីឡើងទៅលើមេអានេះជាអច្ឆាពីព្រោះពេលយើងមើលអង់គ្លេសគេអត់ថាមេគេថាឡើងលើពពកនឹងខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់បើអានេះពិតឬអត់ប៉ុន្តែបើយើងគិតសពថ្ងៃសម័យយើងព្រះគម្ពីរនៅណាបើយើងនិយាយពាក្យខាងពួកជាកុំព្យូទ័រព្រះគម្ពីរនៅលើពពកពីព្រោះគេហៅកន្លែងអ៊ីនធឺណិតជាពពកនឹងសពថ្ងៃព្រះគម្ពីរនៅក្នុងពពកនៅក្នុងតាមអ៊ីនធឺណិតយើងអាចមើលគ្រប់កន្លែងយើងអាចមើលគ្រប់ភាសាគេបកប្រែតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែមុនព្រះគម្ពីរចូលក្នុងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់កន្លែងឃើញនៅតែប្រហែលជា5-6ឆ្នាំក្រោយពួកបារាំងចង់បំផ្លាញព្រះគម្ពីរនៅប្រទេសអង់គ្លេសគេបង្កើតសហគមន៍សម្រាប់បោះពុំព្រះគម្ពីរនិងផ្ញើទៅគ្រប់កន្លែងមិនសូវប្រមាណឆ្នាំទៀតនៅប្រទេសអាមេរិកគេធ្វើដែរនឹងគេដាប់ចាប់ដាមបបប្រែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅគ្រប់ភាសាខាងនេះនៅតែបន្តតែថ្ងៃនេះបើយើងចង់ដឹងសិពើណាមានមនុស្សទាំងច្រើនគេជាងគេក្នុងមួយឆ្នាំនៅផែនដីយើងសិពើនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្មានសិពើផ្សេងគេលួតច្រើនជាងសិពើនេះដៃពីរពាន់ឆ្នាំដូចព្រះគម្ពីរប្រាប់ខាងបរិងប្រទេសប្រាំងគេចង់បំផ្លាញគេយកចង់ឲ្យមនុស្សឃើញប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យជីវិតចូលក្នុងព្រះគម្ពីរវិញសម្រាប់ឲ្យមនុស្សនៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់សាសគ្រប់គ្រួសារគ្រប់ភាសាអាចមើលឃើញបានដឹងដឹងព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកហើយសំមើលទៀតគាត់ទៅនៅវេលានោះអាងមានក៏ក្រោតេជាខ្លាំងទីក្រុងនោះមួយពាកក្នុងដបក៏រលំអស់ទៅហើយមានមនុស្ស7000នាក់ស្លាប់ក្នុងគណៈដែលក៏ក្រោតេនោះអាយពួកមនុស្សដែលសល់គេមានចិត្តភ័យខ្លាចក៏សរសើរតម្កើងដល់ព្រះនៃស្ថានសួគ៌សេចក្តីវេទនាទី2 បានកន្លងទៅហើយមើលសេចក្តីវេទនាទី3ត្រូវមកជាឆាប់ណ៎អានេះនិយាយអំពីទីក្រុងរលំអានេះជាបទនីយអានេះចង់និយាយអំពីកាជប៉ុនជាមួយព្រះដោយបាត់បង់អំណាចខ្លះនឹងយើងជិតដល់សម័យចុងក្រោយស្រយើងនិយាយរឿងកាលឡើង200ឆ្នាំមុនជាងប៉ុន្តែរឿងនេះអត់ទាន់ចប់ពីព្រោះអានេះគេនិយាយអំពីវេទនាទី2ប៉ុន្តែមានវេទនាមួយទៀតវេទនាទី3នឹងជំពូក11បាននិយាយអំពីវេទនានេះស្រយើងមិនឃើញរឿងរបស់ព្រះបន្ទូលហើយនឹងយើងអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះព្រះបានការពារព្រះបន្ទូលនេះនឹងដោយសារព្រះបានការពារយើងអាចដឹងអ្វីយើងអានក្នុងព្រះបន្ទូលជាពិតនឹងយើងអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះព្រះជួយឲ្យមនុស្សបកប្រែព្រះគម្ពីរទៅភាសាដូចរូបអនអត់តន់អស់មានមនុស្សនៅថាមនុស្សច្រើនអត់តន់មានព្រះបន្ទូលក្នុងភាសារបស់គេប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាគេបកប្រែពីបៃដងហើយនឹងយើងអាចអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះយើងអាចដឹងច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពេលយើងអានសៀវភៅនេះសាមុអែលកូដ5ដាវីដទី7ក៏ផ្លុំឡើងនោះមានឮសំឡេងជាច្រើនពន្លឺឡើងនៅលើមេឃថានគរទាំងប្រមាណនៅលោកេបានត្រឡប់ជានគររបស់ព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានិងជារបស់ផងព្រះគ្រឹះនៃទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងសោយរាជ្យនៅអកកលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅអរគុណព្រះយើងមើលឃើញសម័យព្រះយេស៊ូវចាប់ដើមសោយរាជ្យបើយើងគិតអំពីសម័យមុនមុនពេលមានសង្គ្រាមនិងស្ដេចមួយបានឈ្នះស្ដេចមួយទៀតធម្មតាពេលគេចាប់ដើមសោយរាជ្យគេធ្វើជំនុំជម្រះសម្រាប់កាត់ទោសមនុស្សគេឈ្នះនឹងសេចក្តីប្រកាសនោះសេចក្តីប្រកាសនេះចង់និយាយអំពីព្រះចាប់ដើមសោយរាជ្យខាងងារត្រង់ធ្វើមុនជាការកាត់ទោសជំនុំជម្រះសូមអានទៀតជាមួយខ្ញុំកូដ6នោះពួកចាស់ទុំទាំង24នាក់ដែលអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ខ្លួននៅចំពោះព្រះក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះថ្វាយបង្គំដល់ព្រះទ្រង់ទូលថាអោព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជាសដាបំផុតដែលគង់នៅក៏បានគង់នៅទាំងតែពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតអើយយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់យេត្រង់ព្រះទ្រង់បានយកព្រះជាសដាទូធំរបស់ទ្រង់ហើយបានសោយរាជ្យឡើងក្នុងវិវរណៈយើងឃើញពួកមកពី4នាក់ជាអ្នកចាស់ធំច្រើនដងអង្គគេអង្គុយលើបល្ល័ង្កនៅចំពោះមុខព្រះនិងខាងងារគេជជែកធ្វើជាក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់និងនៅទីនេះគេក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំទ្រង់និងគេនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវត្រូវការយាងមកវិញប៉ុន្តែពេលរឿងនេះកើតឡើងទ្រង់អត់តន់យាងមកវិញនៅខ18យើងបានឃើញវីគីនិយាយ time ទៀតអត់ទាំងសាបានមានសេចក្តីកំហឹងហើយសេចក្តីខ្ញាល់ទ្រង់ក៏មកដល់ជាពេលកំណត់ដែលត្រូវជំនុំជម្រះពួកមនុស្សស្លាប់ហើយប្រទៀនរងវាន់ដល់ពួកហរាពួកបរិសុទ្ធនិងអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ គឺជាពួកបោបំរើត្រង់ទាំងតូចទាំងធំដែរហើយជាពេលត្រូវបំផ្លាញពួកអ្នកដែលបង្ខូចផែនដីផងនោះមានគេបោកព្រះវិហារនៃព្រះនៅស្ថានសួគ៌ហើយឃើញមានហប់នៃសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារនោះរួចមានផ្លេកបន្ទោសៀងសំឡេងបកលនកក្រកដែរនឹងព្រិលយ៉ាងធំជាយើងឃើញជំនុំជម្រះជំនុំជម្រះនេះកើតឡើងនៅឋានសួគ៌នឹងយើងឃើញពីសព្ទាមុនពេលគេគិតព្រះយេស៊ូវយើងមកនៅឆ្នាំ1844ច្បាស់ព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមការជំនុំជម្រះនៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ចាប់ផ្ដើមសោយរាជ្យហើយនឹងធ្វើការងារជំនុំជម្រះមុនពេលទ្រង់ធ្វើជំនុំជម្រះហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវការយាងមកវិញនឹងយកពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់យើងឃើញរឿងមួយទៀតត្រូវកាត់ឡើងនៅខ19យើងបានអានគេបានឃើញព្រះវិហារនៃព្រះបើកចំហហើយនឹងគេឃើញនៅស្ថានសួគ៌នឹងគេឃើញមានហប់នៃសេចក្តីសំសន្យារបស់ទ្រង់ហប់នេះនៅស្មៃលោកម៉ូសេមានហប់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូសេធ្វើហប់នោះធ្វើពីឈើប៉ុន្តែគេដាក់មាសខាងក្រៅនិងខាងក្នុងនឹងក្នុងហប់នោះមានគ្រីបវិដីដល់ប្រកាសព្រះបានសរសេរខ្លួនឯងនៅលើថ្ម So នៃខនេះមានន័យថាសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកពេលព្រះចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនុំជម្រះហើយមនុស្សបានយល់ច្បាស់ម្ដងទៀតអំពីគ្រីបវិដីដល់ប្រកាសរបស់ព្រះប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងថាប៉ុន្តែគេមានគ្រីបវិដីរបស់ព្រះយូរហើយត្រូវនឹងគ្រីបវិដី9គេបានយល់ប៉ុន្តែគ្រីបវិដីទី4មនុស្សបានរវិញរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយក្នុង1260ឆ្នាំកាន់ការសាសនាកាតូលិកគេបានបង្រៀនថាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះជាថ្ងៃអាទិត្យអានេះខុសអណងពួក Christian យើងហៅ Protestant ពេលគេចេញពីព្រះវិហារ Catholic នឹងកាត់ព្រះវិហារថ្មីគេនៅតែគោរពថ្ងៃអាទិត្យដោយពួក Catholic គោរពប៉ុន្តែសម័យចុងក្រោយពេលព្រះចាប់ផ្ដើមជំនុំជម្រះហើយគ្រីស្ទវិន័យរបស់ព្រះបានឃើញច្បាស់ម្ដងទៀតនឹងមនុស្សបានឃើញថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាថ្ងៃទី7តាមព្រះគម្ពីរថ្ងៃទី7ចាប់ពីព្រះរាជលេខថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ព្រះរាជលេខថ្ងៃសៅរ៍នឹងព្រះឲ្យមនុស្សឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃនោះនឹងថ្វាយបង្គំដល់ពិសេសអគុណព្រះយើងបានឃើញអានេះកើតឡើងដែរនៅពេលគេចាប់ដាំបោះពុំព្រះគម្ពីរដ៏ច្រើនមនុស្សបានអាននឹងគេឃើញគ្រីស្ទវិន័យរបស់ព្រះនឹងគេចាប់អរំនឹងថាយើងថ្វាយបង្គំខុសហើយយើងគោរពថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃព្រះមិនជ្រើសរើសទេនឹងមនុស្សខ្លះសម្រាប់ផ្លាប់បដើនឹងថ្វាយបង្គំព្រះតាមព្រះគម្ពីរតាមគ្រីស្ទវិន័យថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7ចាប់ពីថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃសុក្រដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍យ៉ូហានក៏សរសេរនេះទាំងអស់2000ឆ្នាំមុននឹងយើងឃើញវាកើតឡើងដោយព្រះបានប្រាប់យើងនឹងព្រះសន្យាយាងមកវិញបើយើងឃើញរឿងផ្សេងកើតឡើងហើយ รื่องพระยิ่งมาเองจิตเปิดได้อันนั้นสมัยจงคร้าวสมัยยังบานลือพลเอกเป็นตูสิ่งสำเร็งโกลอนก็คราดได้นั่งปริลยังทอมอันนั้นทั้งจงคร้าวทั้งพระยิ่งมาเองชมพูกนู้ชมพูกนี่บานชอบนี่ยัยเรื่องนู้เจเรื่องยังบานเคยทั้งไอพระเยซูยังมาออกคนเพรียทั้งไอนู้จิตต่อหายยังมือสมัยยังสมัยยังพลายทอมพีมุนเรื่องโควิดเรื่องชรานเปอร์เซงสับทั้งไอยังมีนพันหาชรานนู้จุ่มเวงพันใดนั่งเวียตรอยกาทอมเตอร์ทอมเตอร์มุนพระเยซูยิ่งมาเวงวันใดเวียจีสัญญาสัญญาไอ้ไอ้ยังสังคมทายพระเยซูตรอยยิ่งมาเวงเจ็ดมาดอลหายสมเปรียจูนเพอร์ทอมดอลเนตแตงออกเนียสมจะรวมอธิษฐานช่วยเขียนอาเปรียบบิดายังออประคุณเปรียออมปีเรื่องยังบานอ่านขนมปีวรณะชมพูดับมวยในทั้งไงนี่ยังออประคุณเพรียพิพรูยังคืนมนุษย์ดังซาตังกี่จงบำเพ็ญเพรียบรรทุรปตรงปันไตตรงมันอายกี่บำเพ็ญกี่กึศกี่ชนีปันไตชบากี่จังนั่งสอบทั้งไงมนุษย์เจ็ดแตงอ้อในภายในนี่กี่ไอ้มือเพรียบรรทุสรูบานบางเกออดมีนสิเปอร์ทเวอร์ปีกระดาเกอไอ้มือขนมทุรสาประบอกเกออกุนตรงทเวอร์ข่าวอาจารย์นี่ด้วยยังบางคืนขนมเปรกมือดังยังยูทาพระเยซูสับไงทเวอร์จำนุ่มจำเรียนในทานโซนั่งมันอยู่ประมาณที่ตรงตรอยี่มาเวงสมตรงจุยเอายังแทงออกนี่ในทุกเจ็ดในเลือดตรงนึงเรียบชอมสำหรับตู้พระเยซูเปลือตรงยิ่งมากเวงนึงล้างเตยทานโซตู้บังคมสมนิทิงออกขนองนีมพระเยซูอาเมนสมพระพิธีเปอร์ยินจูบคณีทิศในคราว
1: จูอ้อยเปี้ยสมใดปรบบ้อเนี่ยรอลคณีบันประกอบโดยประกุลเจนเนจเตียงบ้องอมเบลพองดำใบอ้อยดังเชียแบบอย่างนาดัลกู้ฉลายดอลมนุษย์นิมวยนิมวยดัลบ้านสายหมกดอลเนื้อรลขณีให้โดยเจียดอลลูกไก่เตียงหมูแดก่อกำปุ้งแต่บองการพอลให้จำรานหลังโดยขน้องปวดเนื้อรลขณีจับตั้งปีไงดัลเนื้อรลขณีบ้านลือให้สกอลเปรียกุลในเปรียเจียประกอบให้ยังรลขณีเตียงอ้อดัลกำปุ้งแต่รุมปึงเมื่อเสร็จละอ้อเปรียองมาจ่าเตียงมกโตเตโดยเจฉลอเมื่อตรงขนองกันเจาะยังกำปองแต่พลาแปรตองอ่อยโดยเจรูปฉลอหนูเองปีเสไรละอ่อตอดอลเสไรละอ่อคือโดยซาเปรียงมาจ่าดอยจีเปรียวิญญาณดำใบอ้อยบานดาวแบบกัวหนึ่งเปรียงมาจ่าเตียงควบจัดดอยมนุษย์เตียงอ่ออ่อยบ้านมองการพอลขนองครบเตียงกาละอ่อหายอ่อยสกอลเปรียกันแต่จบหลังตบบัดดามเชอเรากับรมลมตองนุ่มเมียนสังคมถาหนึ่งเป็นโลกลางเตียดให้ท่าหนึ่งเหมือนข้านเมียนเมกใจเตียดเลยดำใบกมอ้อยยืงนอจีก้นโต้เตียดเตียงเต้ากรบอ้อเตียงจอลในศึกได้บองเรียนบอกหายพัดยืงจ่อหลังโดยศึกได้ชอบบอกรบบ่อพองมนุหายด้อยอุบายก่อนดัลเก้ปลาหนึ่งน้อมอ้อยวงเวงเตียดเลยแอนมันสกอลเพลาในวิญญาณดัลบอนด้าไอโกนเกิดหลังนกน้องไตรบอสไตรดัลเมียนตุ่มเงินเจียงนานกกอมันสกอลการบอเปรียដែលត្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរអែរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែត្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដាលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យត្រង់បានសេរីល្អនៅជន់ឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែនសូមបំភ្លឺនៃទូលបង្គំ ឲ្យបានឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំជាមនុស្សគ្រាន់តែស្នាក់នៅផែនដីតែប៉ុណ្ណោះសូមគំលាកសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់នឹងទូលបង្គំឡើយប្រលឹងទូលបង្គំសង្រេងដោយនឹករលឹកដល់ច្បាប់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាទ្រង់បានបន្ទោសមនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃដែលត្រូវបណ្ដាសាហើយជាពួកអ្នកដែលវង្វេងចាញ់ពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សូមដកយកការដំណៀលនិងការមើលងាយពីទូលបង្គំចេញបើទូលបង្គំបានរក្សាសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទុកទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានយល់ក្នុងផ្លូវអវាទរបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះទូលបង្គំនឹងនឹករំពឹងពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប្រលឹងទូលបង្គំរលាយទៅដោយសេចក្តីធ្ងន់ចិត្តសូមចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សូមដកការប្រព្រឹត្តដោយភូតភរពីទូលបង្គំចេញហើយអនុញ្ញាតប្រទានក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំដោយព្រះគុណដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះដ៏ប្រកបកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់កាន់ខាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចអ្វីឡើយតើមនុស្សអាចនឹងធ្វើអ្វីដល់ខ្ញុំបានតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់គ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេអើទោះបើទូលបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃម្លប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រនុងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ដូចជាឪពុកមានចិត្តអាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចាត់ក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរតើអ្នកធ្លាប់គិតទេថាមិត្តពិតគឺជាមនុស្សដែលនៅជាមួយយើងពេលយើងមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងឬជាមនុស្សដែលនៅជាមួយយើងពេលយើងគ្មានអ្វីសោះព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក17ខ17បានចែងថាមិត្តសម្លាញ់រមែងសម្លាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែររឿងមិត្តដែលមិនដើរចេញថ្ងៃមួយ មានមិត្តភក្តិ2នាក់ឈ្មោះដារ៉ានិងវីរៈពួកគេតែងតែទៅណាមកណាជាមួយគ្នាពេលមានលុយពួកគេញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាពេលមានពេលទំនេរពួកគេលេងជាមួយគ្នាថ្ងៃមួយដារ៉ាបាត់បង់ការងារគាត់មានលុយហើយចាប់ដើមបារម្ភថាតើខ្ញុំនឹងរស់នៅយ៉ាងដូចម្តេចមិត្តមួយចំនួនដែលធ្លាប់មករកគាត់រាល់ថ្ងៃចាប់ដើមបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែវីរៈនៅតែមករកគាត
2: ់ហេតុអ្វីអ្នកនៅតែមករកខ្ញុំខ្ញុំគ្មានអ្វីអាចឲ្យអ្នកទេ
1: វីរៈញញឹមហើយឆ្លើយថា
2: ខ្ញុំមិនមានរោគអ្នកព្រោះអ្នកមានអ្វីឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំមកព្រោះអ្នកជាមិត្តរបស់ខ្ញុំ
1: ពាក្យនោះធ្វើឲ្យដារ៉ាទប់ទឹកភ្នែកមិនបានប៉ុន្មានខែក្រោយមកដារ៉ាបានរកការងារថ្មីហើយជីវិតរបស់គាត់បានប្រសើរឡើងវិញគាត់មិនដែលភ្លេចពាក្យមួយនោះទេមិត្តពិតមិនមែនជាអ្នកដែលនៅជាមួយយើងពេលយើងមានទេប៉ុន្តែជាអ្នកដែលមិនដើរចេញពេលយើងកំពុងខ្វះខាតមិត្តជាច្រើនអាចសើចជាមួយយើងនៅពេលយើងសប្បាយប៉ុន្តែមិត្តពិតគឺជាអ្នកដែលអង្គុយក្បែរយើងនៅពេលយើងកំពុងយំមិត្តពិតមិនចាំបាច់មានច្រើនទេមានម្នាក់ដែលស្មោះត្រង់ក៏មានតម្លៃជាមនុស្សជាច្រើនដែលនៅជាមួយយើងតែពេលមានផលប្រយោជន៍ដូច្នេះថ្ងៃនេះសូមសួរខ្លួនឯងតើខ្ញុំកំពុងមានមិត្តពិតហើយតើខ្ញុំក៏ជាមិត្តពិតសម្រាប់គេដែរឬទេកុំរងចាំឲ្យមិត្តរបស់អ្នកធ្លាក់ក្នុងបញ្ហាទើបបង្ហាញថាអ្នកស្រឡាញ់គេនៅក្បែរគេលើកទឹកចិត្តគេអធិដ្ឋានសម្រាប់គេហើយស្រឡាញ់គេដោយមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ព្រោះនៅក្នុងជីវិតនេះមនុស្សជាច្រើនអាចដើរជាមួយយើងនៅពេលផ្លូវរលូនប៉ុន្តែមិត្តពិតគឺជាអ្នកដែលកាន់ដៃយើងនៅពេលផ្លូវពោពេញដោយថ្មជំនឿពិតតែងតែបង្ហាញតាមការស្ដាប់បង្គាប់បើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះរឿងកូនប្រុសនិងសម្បត្តិរបស់ឪពុកមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាថ្ងៃមួយឪពុករបស់គេបានចេញទៅធ្វើដំណើរហើយបានទុកសម្បត្តិមួយឲ្យគេក្នុងសម្បត្តិនោះឪពុកសរសេរថាកូនអើយនៅល្ងាចនេះសូមយកអាហារមួយកញ្ចប់ទៅឲ្យលោកតាម្នាក់ដែលរស់នៅចុងភូមិផងដារ៉ាអានសម្បត្តិហើយគិតថាហេតុអ្វីពុកមិនប្រាប់ថាលោកតានោះជានរណាហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវទៅហើយហេតុអ្វីត្រូវទៅនៅថ្ងៃនេះគាត់អាចរកហេតុផលជាច្រើនដើម្បីមិនទៅប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាពុកបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើខ្ញុំនឹងធ្វើដារ៉ាយកអាហារទៅចុងភូមិពេលគាត់ទៅដល់គាត់ឃើញតាចាស់ម្នាក់អង្គុយតែឯងនៅមុខផ្ទះតាចាស់នោះបានទទួលអាហារហើយទឹកភ្នែកហូរចេញមកគាត់និយាយថាអរគុណកូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានអាហារទេហើយខ្ញុំក៏បានអធិដ្ឋានសុំឲ្យព្រះជួយខ្ញុំដារ៉ាស្ងាត់មួយភ្លែតគាត់បានយល់ថាការស្ដាប់បង្គាប់របស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែជាការធ្វើតាមពាក្យរបស់ឪពុកទេប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាចម្លើយចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សម្នាក់យើងក៏ដូចគ្នាពេលព្រះប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអ្វីមួយយើងប្រហែលមិនដឹងថាតើការស្ដាប់បង្គាប់របស់យើងនឹងជួយអ្នកណាម្នាក់យ៉ាងដូចម្តេចទេប៉ុន្តែព្រះអាចប្រើការស្ដាប់បង្គាប់តូចមួយរបស់យើងដើម្បីធ្វើការធំមួយក្នុងជីវិតអ្នកដទៃមនុស្សជាច្រើននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំជឿលើព្រះខ្ញុំចង់បម្រើព្រះប៉ុន្តែសំណួរមួយដែលសំខាន់គឺតើយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែរឬទេការស្ដាប់បង្គាប់មិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើតាមព្រះតែនៅពេលដែលអ្វីៗងាយស្រួលនោះទេការស្ដាប់បង្គាប់ពិតគឺធ្វើតាមព្រះទោះបីយើងមិនយល់គ្រប់យ៉ាងក៏ដោយការស្ដាប់បង្គាប់គឺបង្ហាញថាយើងទុកចិត្តព្រះពេលព្រះប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអ្វីមួយយើងអាចមិនយល់ថាហេតុអ្វីត្រូវធ្វើបែបនោះប៉ុន្តែជំនឿនិយាយថាខ្ញុំមិនយល់គ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះដែលដឹកនាំខ្ញុំកុំស្ដាប់បង្គាប់តែពេលដែលវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងបើយើងធ្វើតាមព្រះតែនៅពេលដែលយើងទទួលបានពរនោះយើងប្រហែលជាកំពុងស្រឡាញ់ព្រះពរជាងស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះនឹងនិយាយថាទោះខ្ញុំមិនទទួលបានអ្វីក៏ដោយខ្ញុំនៅតែចង់ធ្វើតាមទ្រង
3: ់ Of course not. It is not about salvation.
4: បាទតាមពិតហើយមិនមែនទេចឹងការហូបបួសហ្នឹងគឺមិនអាចសង្គ្រោះយើងបានទេ
3: So why is it important then if it's not about salvation?
4: ចឹងបើហូបបួសសង្គ្រោះយើងអត់បានផងយើងហូបធ្វើអីហេតុអីបានត្រូវហូបបួសអត់
3: All right. Before we open the Bible, I want to tell you the foundation. What is the foundation? Foundation is at the bottom. That's what holds the house up. That's what holds the building up.
4: ចឹងមុននឹងយើងបើកព្រះគម្ពីរខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺជាគ្រឹះតើអ្វីទៅជាគ្រឹះចឹងគ្រឹះគឺជាគោលចម្បងក្នុងការសាងសង់អ្វីមួយ
3: Oh, and I think I forgot to say the title of the sermon. This is your health.
4: បាទខ្ញុំភ្លេចជម្រាបជូនពី ចំណងជើងចំណងជើងនោះគឺថាសុខភាពរបស់អ្នក
3: So our foundation number 1 God loves us
4: បាទអញ្ចឹងយើងមើលមូលដ្ឋានគ្រឹះទី1គឺព្រះស្រឡាញ
3: ់ Does anyone disagree with that
4: មានអ្នកគេអត់យល់ព្រមទេមានអ្នកគេជំទាស់អត
3: ់ You all agree God loves you God loves me
4: យល់ស្របទាំងអស់គ្នាគឺព្រះស្រឡាញ់យើង
3: Okay second part of the foundation God wants what is best for me best for us
4: អញ្ចឹងចំណុចទី2គឺព្រះអង្គចង់បានអ្វីដែលល្អសម្រាប់ពួកយើង
3: You agree with that
4: យល់ស្របទេ
3: What's best for you and for me and for all of us
4: បាទព្រះអង្គម្ចាស់ចង់បានអ្វីដែលល្អសម្រាប់អ្នកហើយនិងខ្ញុំហើយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
3: Okay third part foundation
4: អញ្ចឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះទី3
3: God has given us some guidelines in his word
4: ចឹងព្រះអង្គបានប្រទានពរនៅគំរូឬការណែនាំក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតលោកីយ៍នេះ
3: So why did he give us guidelines because he loves us because he wants what's best for us
4: ចឹងហេតុអ្វីបានព្រះអង្គប្រទានគំរូសម្រាប់ឲ្យយើងដើរតាមគឺដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់យើង
3: If you buy a new motorbike or a new car the maker tells you what's best for putting in the car or the motorbike
4: បើសិនជាយើងទិញម៉ូតូថ្មីឬឡានថ្មីចឹងគេនឹងប្រាប់យើងថាតើរថយន្តនឹងឬម៉ូតូនឹងត្រូវប្រើប្រេងសាំងមួយណាដែលល្អ
3: If you say oh I don't care I'll put whatever I want into my car or my motorbike
4: បើសិនយើងនិយាយថាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំចង់ដាក់ប្រេងឬសាំងអីក៏បានដែរក្នុងឡានឬម៉ូតូរបស់ខ្ញុំស្រេចតែខ្ញុំ
3: Then you might have some problems
4: ចឹងប្រហែលជាមានបញ្ហា
3: If you put the wrong thing
4: បើសិនជាយើងដាក់ខុស
3: Okay same for us
4: ចឹងដូចតែយើងដែរ
3: Alright, God made us. He knows what's best for us.
4: បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គបានបង្កើតយើងហើយទ្រង់ជ្រាបថាអ្វីដែលល្អសម្រាប់ពួកយើង
3: So the first thing I would like us to look at fairly quickly is Daniel chapter 1.
4: ដំបូងឡើយសូមគ្រប់អញ្ជើញបើកទៅគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1.
3: And in Daniel chapter 1, we find a very interesting story.
4: ដានីយ៉ែលជំពូក1យើងរកឃើញ
3: Okay, in Daniel chapter 1 and we're going to look at 3 verses.And look at verse 12, verse 15, and verse 20 to summarize the story.
4: ដានីយ៉ែលជំពូក1យើងមើល3ខ
3: Verse 12
4: ខ12ខ15និងខ20អញ្ចឹង3ខហ្នឹងគឺសង្ខេបរឿងមានតកតងក្នុងចំណុចនេះខ12ខ្ញុំសូមអានជូនសូមលបងលោយើងខ្ញុំជាអ្នកបំរើលោកបាន10ថ្ងៃមើលសូមឲ្យគេឲ្យយើងខ្ញុំរាល់គ្នាទទួលទៀនតែបន្លែហើយផឹកទឹកបន្ណោះចោះ
3: In verse 15
4: ខ15លុះដល់ផុត10ថ្ងៃទៅនោះមុខគេបានស្រស់ជាងហើយមានសាច់ល្អជាងពួកកំឡោះកំឡោះដែលបរិភោគអាហាររបស់ស្ដេចទៅទៀត
3: In verse 20
4: ខ20ហើយក្នុងគ្រប់ទាំងរឿងខាងឯប្រាជ្ញានិងយោបល់ដែលស្ដេចទ្រង់សួរដល់គេនោះក៏ឃើញថាគេពិសេសជាងអស់ទាំងគ្រូមន្តអាគមហើយនឹងគ្រូអង្គុយធัวដែលនៅគ្រប់ក្នុងអាណាខេតត្រង់មួយជា10សួន
3: Okay so this is a really interesting story that promotes a healthy lifestyle
4: បាទនេះជារឿងដ៏សំខាន់ហើយមានចំណុចល្អដែលជួយឲ្យយើងបានមានសុខភាពល្អក្នុងការរស់នៅ
3: Very simple food and water only
4: អាហារសាមញ្ញគឺមានម្ហូបហើយនឹងទឹកតែប៉ុណ្ណោះ
3: For 10 days.
4: រយៈពេល10ថ្ងៃ.
3: For a test.
4: សម្រាប់តែសាកល្បងហ្នឹងណា.
3: And then what were the results we read?
4: អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអានបានលទ្ធផលនោះមានអីគេកើតឡើង?
3: They were 10 times better, smarter, healthier than all the other people that were eating all the other stuff.
4: បាទអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងមានភាពល្អច្រើនជាងគេ10ដងទាំងសម្រស់ទាំងប្រាជ្ញាគឺល្អជាងអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលហូបអាហាររបស់ស្ដេចនោះ.
3: So that's a pretty good promotion for a healthy lifestyle, a healthy diet.
4: បាទនេះគឺជាចំណុចល្អសំខាន់ដែលយើងគួរដឹងដើម្បីឲ្យមានការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ
3: All right, let's move on. We're going to see what one of the disciples of Jesus was wishing for us.
4: បាទអញ្ចឹងយើងមើលពីបំណងប្រាថ្នារបស់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមនោះ
3: In 3rd John, that's the third book of John near Revelation.
4: Be Johann, Sati
3: 3. And chapter 1.
4: Chumpuk 1.
3: And verse 2. Oh, there is only one chapter.
4: Johann, Sati 3.
3: In verse 2.
4: Copy. Chum sum an chun, sumbot baluk Johann. Copy. Nek sngun phngi ơi, khnyom prathna chong oi nek ban chumraen laeng krup chumpuk. Hai oi ban sok sabai khang rup sach, doj... ជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរ
3: John was wishing was hoping was praying that the people he was writing to and us would have good physical health and spiritual health as well
4: បានជាលោកសាវកយូហានគាត់បានជូនពរដោយថាការជូនពរចោះទាំងបងប្អូនជំនុំសម័យនោះនិងពួកយើងសម័យនេះចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ
3: That's my wish as well
4: ហើយនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំដូចគ្នា
3: So why do we have rules about health in the Bible?
4: ចឹងតើហេតុអីបានយើងមានគោលការណ៍សុខភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ?
3: We have to go back to the book of Deuteronomy, right at the beginning of the Bible.
4: ចារិយកថា
3: And chapter 6,
4: ចំពោះ6
3: and verse 24.
4: ខ24. ហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងច្បាប់ទាំងនេះហើយឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសប្បាយជាដរាបហើយឲ្យទ្រង់បានថែរក្សាទុកជីវិតយើងរាល់គ្នាដូចជាមានសពថ្ងៃនេះ
3: So we can see that God wanted us God gave us rules to help us be happy
4: ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គបានប្រទានគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់ឲ្យយើងនឹងដើម្បីឲ្យយើងហៀបបានសុបាយរីករាយ
3: Because when we're sick we're not happy yes
4: ព្រោះថាដល់ពេលយើងឈឺយើងអត់សុបាយមែនអត់
3: Are you happy when you're sick?
4: សុបាយអត់ដល់ពេលឈឺ
3: No of course not So God gave us rules to help us be happy
4: ចឹងព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យមានគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់នឹងចង់ឲ្យយើងអស់គ្នាសុខសុបាយ
3: And to keep us alive
4: ហើយដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នានឹងមានសារសកម្ម
3: Always not always as in not die butto be alive to be healthy and happy for our lifespan
4: បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងសកម្មហើយឲ្យមានភាពសុខរីករាយអស់មកជីវិតរបស់យើង
3: and not only healthy in our physical life but in our spiritual and our mental ability as well
4: បាទអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែសុខផ្លូវកាយទេសុខទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវវិញ្ញាណផងដែរ
3: So we're going to look in Exodus now.
4: ចឹងយើងមើលទៅគម្ពីរអ្នកខមនាង
3: Exodus chapter 23.
4: ចំពោះ23.
3: And we're going to find out what God wants to do for us.
4: ចឹងយើងនឹងរកឃើញយើងនឹងស្វែងរកអស់គ្នាថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វី
3: Exodus 23 verse 25 and 26.
4: គម្ពីរអ្នកខមនាងចំពោះ23ខ25និង26ត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ឯងហើយអញនឹងដកជំងឺរោគាពីពួកឯងរាល់គ្នាចេញនៅក្នុងស្រុកឯងនឹងគ្មានអ្វីរលូតកូនឬនៅអាឡើយអញក៏នឹងបំពេញអាយុរបស់ឯងឲ្យពោពេញ
3: God wants us to serve him to worship him and he promises to bless
4: ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គប្រទានពរដល់ពួកយើង
3: He promises to bless our food and our water
4: ព្រះអង្គបានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ពួកយើង
3: He promises to bless our health and our families
4: ព្រះអង្គបានសន្យាប្រទានពរដល់សុខភាពនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកយើង
3: But it's all tied up together with worship and with serving God.
4: បាទចឹងចង់ភ្ជាប់ទាំងអស់គ្នាគឺការបម្រើព្រះអង្គនិងការថ្វាយបង្គំទ្រង់.
3: So what was God's original plan for food?
4: ចឹងតើអ្វីដែលជាគម្រោងដើមបំផុតរបស់ព្រះក្នុងការបរិភោគអាហាររបស់ពួកយើង?
3: So we need to look right at the first chapter in the Bible, that's Genesis chapter 1.
4: ចឹងយើងនឹងសូមគ្លេចទៅគម្ពីរដើមដំបូងបំផុតណោះនៅក្នុងចម្ពោះដំបូងគឺនៅលោកុបាត.
3: When God first made the people.
4: ចម្ពោះ1នៅពេលព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្ស
3: The people were perfect.
4: មនុស្សកាលនោះគឺល្អឥតខ្ចោះណាស់អត់មានជំងឺអីទេណា
3: Not like us, we are not perfect.
4: អត់ដូចយើងសម័យនេះទេណាគឺយើងឥឡូវនេះជំងឺច្រើន
3: And God gave them the perfect food to keep them healthy and perfect.
4: ព្រះអង្គបានផ្ដល់អាហារដ៏ល្អវិសុទ្ធសម្រាប់ពួកគេដើម្បីពួកគាត់បានល្អឥតខ្ចោះដូចគ្នាខាងផ្នែកសុខភាព
3: So Genesis chapter 1 and verse 29.
4: គម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ខ29លោកកបាទចំពោះ1ខ29ខ្ញុំសូមអានជូនទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានក្របពូជដែលដុះនៅផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានក្របពូជទុកជាអាហារដល់ឯង
3: So we see that the original food was food plants only that had seeds in them so fruits and grains and nuts and seeds
4: ចឹងបើយើងក៏លេចមើលឃើញថាអាហារដើមកំណើតរបស់យើងនោះគឺនិយាយអំពីធម្មជាតិទាំងអស់នោះមានក្របធុញ

0: roots and stems.
1: អញ្ចឹងបើតាពីមានអំពើបាបហើយគឺឥឡូវគឺយើងហូបស្លឹកឈើបន្លែហើយនឹងមើមរបស់វាបាទខុសពីមុនយើងញ៉ាំក្របធញ្ញជាតិ
0: And we can see in chapter 3 and verse 18 we can read
1: ចឹងយើងក្លេចមើលទៅជំពូក3ខ18យើងនឹងឃើញបងប្អូនដីនឹងដោះជាបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯងឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដោះនៅស្រែចម្ការ
0: Okay now we're going to eat the plants that grow up from the ground
1: បាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងនឹងបរិភោគអំពីដំណាំដែលដោះចេញពីដីឡើង
0: Sorry vegetables
1: គឺបន្លែ
0: All right so now Adam and Eve are still able to eat plan A they still eat fruit they still eat seeds and nuts but now because of sin they need to eat another kind of food they need to eat vegetables that grow from the ground
1: បាទអញ្ចឹងគម្រោងទី1របស់ព្រះនោះគឺអាដាមអេវ៉ាគាត់អាចបរិភោគអាហារដូចជាក្របធញ្ញជាតិផ្លែឈើប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបាបហើយគាត់ត្រូវហូបបន្លែផ្លែឈើនិងដំណាំដោះចេញពីដីមកវិញ
0: Okay so that's plan A plan B now we look at plan C
1: ចឹងគម្រោងទី1ទាំងទី2ឥឡូវយើងមកកលេចមកមើលគម្រោងទី3វិញ
0: At the time when Noah built the ark and there was a big flood all over the world
1: ចឹងនៅអំឡុងពេលដែលលោកណូអេសាងសង់ទូកធំបន្ទាប់ពីនោះមកគឺសម័យនោះគឺមានទឹកចំនួនធំមែនទេ
0: Well there wasn't much food growing in the ground or on the trees anymore because of the flood
1: នឹងដោយសារទឹកចំនួនធំហ្នឹងគឺនៅលើដីអត់មានរុក្ខជាតិឬទិន្នជាតិអីដោះច្រើនប្រហែលឲ្យគ្រប់គ្រាន់ជាបរិភោគទេ
0: And so God added another kind of food that people could eat
1: ព្រមអាចបន្ថែមអាហារមួយប្រភេទទៀតដែលមនុស្សអាចបរិភោគបាន
0: And this is where God introduced the idea of clean animal food to eat clean meat
1: ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងឲ្យមនុស្សបរិភោគសាច់ស្អាត
0: Some people will tell you, oh, God said that people could eat all kinds of animals because they read Genesis 9 verse 3 as that. We'll read that in a minute.
1: បាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនឹងប្រាប់យើងថាអូប្រងឲ្យយើងបរិភោគសត្វគ្រប់ប្រភេទបានដោយសារសត្វនឹងល្អអញ្ចឹងយើងនឹងអានទីទៀតនៅគម្ពីរលោកុបាទ
0: But in fact, if we look in Genesis chapter 7 and verse 2, which we're going to look at first.
1: អញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលទាំងអស់គ្នានៅគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ7ខ2.
0: We see that God told Noah to take 7 of each clean animal, but only 2 of each unclean animal. So Noah already knew what animals were clean and what animals were unclean.
1: បាទអញ្ចឹងក្នុងពេលនោះគឺព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកណូអេឲ្យប្រមូលសត្វដែលស្អាតនោះគឺមាន7គូហើយសត្វដែលមិនស្អាតនោះតែ2គូទេអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលនោះលោកណូអេបានដឹងនឹងស្គាល់ហើយថាសត្វណាដែលជាសត្វស្អាតសត្វណាដែលសត្វដែលមិនស្អាត
0: So we read in Genesis chapter 7 verse 2អ
1: ញ្ចឹងយើងអានតគ្នាក្នុងពីលោកបាទចំពុះ7ខ2ខ្ញុំសូមអានជូនខាងឯសត្វជើង4ដែលស្អាតនោះឯងត្រូវយក7គូហើយសត្វជើង4ដែលមិនស្អាតនោះឲ្យយកតែ1គូវិញគឺទាំងឈ្មោលទាំងញីផង
0: Okay God knew that there was going to be a problem with food and so he said take 7 of each clean animal but only 1 pair of unclean animal
1: បាទអញ្ចឹងដោយសារព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ថានឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងម្ហូបអាហារអញ្ចឹងហើយទើបព្រះអង្គត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលោកណូអេនឹងនាំយកសត្វស្អាត7គូហើយសត្វមិនស្អាតតែ1គូទេ
0: And then if we look at Genesis chapter 9 and verse 3
1: បើយើងក៏លេចមើលទៅគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ9ខ3វិញខ្ញុំសូមអានជូនបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលកម្រើកហើយនៅរស់នោះនឹងបានជាអាហារដល់ឯងដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ដែលអញបានឲ្យដល់ឯងរាល់គ្នានោះដែរ
0: So some people read that and say oh that means we can eat everything we can eat snakes and pigs and dogs and cats
1: បាទខ្លះគាត់អានខនេះហើយគាត់ប្រាប់យើងថាអូយើងអាចហូបសត្វបានទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងឆ្កែទាំងឆ្មាគ្រប់សត្វទាំងអស់ហើយគឺយើងហូបបានទាំងអស
0: ់ But in fact we already know that Noah knew which animals were clean and which were unclean
1: អញ្ចឹងធាតុពិតនោះលោកណូអេគាត់ដឹងហើយក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់ដែលហូបបានគឺសុទ្ធតែសត្វស្អាតបើន័យថាក្នុងម្លងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្តោបទៅលើសត្វស្អាតទេបាទអញ្ចឹងលោកណូអេគាត់ដឹងហើយថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានសម្ដៅទៅលើសត្វស្អាត
0: So even with the clean animals, God made some restrictions, some rules.
1: ចឹងសម្បីតែក្នុងចំណោមសត្វស្អាតក៏ដោយក៏នៅតែមានក្បួនច្បាប់មួយចំនួនដែលព្រះអង្គ

0: 5យើងដែរ
1: And the first rule that we need to remember is in Genesis chapter 9 verse 4
0: ចឹងច្បាប់ដំបូងដែលយើងគួរដឹងនោះក្នុងលោកុត្តមបទចំពុក9ខ4តែសាច់ណាដែលនៅមានជីវិតគឺជាឈាមនោះកុំឲ្យបរិភោគឡើយ
1: Okay, how many of you have seen at the market where they cut the meat?
0: បាទតើពួកយើងប្រហែលអ្នកបានឃើញនៅផ្សារដែលពេលគេកាត់សាច
1: ់ Is there a lot of blood there?
0: មានឈាមច្រើនណាស់ពេលគេកាត់សាច់ទៅមានឈាមច្រើនណាស់
1: Is it all gone at the market before you take it home to eat or is it still in the meat when you get home?
0: បាទអញ្ចឹងបានន័យថាពេលយើងទិញសាច់ហ្នឹងតើឈាមវាហូរអស់ហើយឬនៅឬក៏តែពេលតែមកដល់ផ្ទះតែមិនអស់ឈាម?
1: Or at home do you wash all the blood out before you cook it?
0: ឬក៏ពេលយើងទិញមកឈាមដាបតើពេលយើងយកមកដល់ផ្ទះលាងឲ្យស្អាតហើយបានសម្អិនឬក៏យ៉ាងម៉េច?
1: Okay, there's a reason, very good reason why God said don't eat the blood.
0: បាទមានរឿងដ៏ល្អហេតុផលដ៏ល្អដែលព្រះអង្គបានបន្ទូលថាកុំបរិភោគឈាម
1: It is where the life is and in scientific terms that is where all the other stuff that you don't want is as well
0: បាទអញ្ចឹងឈាមគឺជាជីវិតបើនិយាយតាមវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងនោះគឺមានមេរោគឬក៏មានកោសិកាជាច្រើននៅក្នុងឈាមហ្នឹងដែលយើងមិនត្រូវការដែលយើងមិនចង់បានដែលវារស់នៅក្នុងឈាមហ្នឹង
1: That's all the hormones the animal had that's theParasites, that's the other kinds of germs, it's just not good.
0: បាទចឹងនៅក្នុងឈាមហ្នឹងគឺមានយើងថាជាបាក់តេរីឬក៏ជាប្រភេទសត្វល្អិតឬក៏មេរោគទាំងឡាយចឹងយើងសូមបើកមុខកញ្ចក់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញពេលយើងទៅឈឺអីយើងមិនទៅពិនិត្យឈាមទេអត់ចឹងគេរកមើលមេរោគតាមរយៈឈាមចឹងបានថាព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងបរិភោគឈាមដោយសារឈាមសិតតែមេរោគអាចប្រឈមនឹងមេរោគច្រើនបើយើងបរិភោគ
1: The other restriction that God put on clean meat.Okay, this is clean meat.
0: បាទយើងនិយាយតែសាច់ស្អាតទេណាយើងមានច្បាប់មួយទៀត
1: is about fat.
0: គឺតាក់ទងនឹងខ្លាញ
1: ់ So in Leviticus chapter 7:23
0: បាទ Leviticus ចំពោះ7ខ23ខ្ញុំសូមអានជូនឲ្យហាមដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យឯងរកគ្នាបរិភពខ្លាញ់គោខ្លាញ់ឈាមឬខ្លាញ់ពពែឡើយ
1: Okay. So any kind of animal fat God says do not eat that.
0: បានអញ្ចឹងទោះក្នុងសាច់ស្អាតហ្នឹងក៏ដោយឲ្យតែប្រភេទខ្លាញ់មិនឲ្យបរិភោគទេក្នុងសាច់ស្អាតហ្នឹងចំណោមសាច់ស្អាតហ្នឹងណាបាទក៏នៅតែមានបំរាមដែរគឺហាមបរិភោគខ្លាញ់របស់សាច់ទាំងនោះ
1: So even out in the rest of the world they say trim or cut the fat off the meat before you cook it because it's not healthy to eat the fat
0: បាទបើនិយាយអំពីពិភពខាងក្រៅវិញគឺនិយាយផ្នែកចុងភៅបើសាមហូបឆ្ងាញ់ក៏គេកាត់តម្រឹមខ្លាញ់ចេញដែរបាទជាយកខ្លាញ់ចោលមិនយកតែសាច់សុទ្ធទេជាងគេកាត់ខ្លាញ់ចេញដើម្បីឲ្យមហូបនឹងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ
1: ់ Okay. So, what are the clean animals?
0: បាទអញ្ចឹងសត្វស្អាតនោះសត្វអ្វីខ្លះមក
1: We don't have time to go through all the verses about them, but if you are not sure, please write down.
0: បាទអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលទាំងអស់ដើម្បីបរិយាយទាំងពីសត្វទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែបើលោកអ្នកបងប្អូនមានពេលសូមមេត្តាគាត់ទុកបាទសរសេរទុកបាទ
1: Leviticus chapter 11
0: ជំពូក Leviticus ជំពូក11
1: and Deuteronomy chapter 14
0: ចារ្យកថាជំពូក14
1: Both of those chapters tell us the rules for choosing what clean animals are
0: អញ្ចឹងពីជំពូកហ្នឹងគឺប្រាប់យើងអំពីសត្វស្អាតជាអ្វីខ្លះហ្នឹងយើងនឹងឃើញក្នុងពីជំពូកហ្នឹងនៅក្នុង Leviticus ហើយនឹងចារ្យកថា
1: So you can study them for yourself, study them with your family, make sure that everybody in your house understands what are the clean animals.
0: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាបាននៅផ្ទះដើម្បីក្រុមគ្រួសារយើងបានដឹងថាអ្វីទៅហើយសត្វណាខ្លះដែលជាសត្វស្អាតដែលយើងអាចបរិភោគបាននោះ
1: And just one example to start, I mean to get you thinking.
0: បាទអញ្ចឹងមានគំរូមួយសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានគិត
1: For animals that walk on four legs on the land. អ
0: ញ្ចឹងសម្រាប់សត្វជើង4ដើរនៅលើដី
1: The rule is they must have a divided foot or divided hoof
0: បាទអញ្ចឹងច្បាប់នោះគឺត្រូវតែមានកញ្ចក់ឆែក
1: and chew the cud
0: ចោលឆែកឲ្យតពីអៀង
1: If they only have a divided foot but do not chew the cud they are not clean
0: អញ្ចឹងបើសិនជាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមានកញ្ចក់ឆែកឲ្យតែអត់តពីអៀងទេបានន័យថាអត់សត្វស្អាតទេ
1: Or if they chew the cud but they do not have a divided foot they are not clean
0: ba ba ba san chia សត្វនឹងតពីអៀងប៉ុន្តែកញ្ចក់អត់ឆែកក៏អត់ស្អាតដែរណាបាទអញ្ចឹងបានទី1តកញ្ចក់ឆែកហើយតពីអៀងប៉ុន្តែបើតពីអៀងអត់កញ្ចក់ឆែកអត់ស្អាតឬកញ្ចក់ឆែកអត់តពីអៀងក៏អត់ស្អាតដែរ
1: So that's just an example
0: about បាទនេះជាគំរូមួយដែលលើកមកពីក្នុង
1: រឿង unclean animals or the clean animals
0: បាទនិយាយពីសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាត
1: So what about if I want to eat unclean meat let's say I want to eat leah is it the little shellfishOr I want to eat some pork. And so I get it ready and I pray and I say, God, please bless this food and make it holy for me to eat.
0: So if I want to eat clean meat, I want to eat clean meat, I want to eat clean meat, I want to eat clean meat.ប្រងហើយសូមសម្អាតសាច់នេះសាច់នេះឲ្យស្អាតមហូបនេះឲ្យស្អាតដើម្បីទូបង្គំបរិភោគធ្វើអញ្ចឹងបានអត
1: ់ Does that make it right?
0: ត្រូវអត់ធ្វើអញ្ចឹងយកសាច់ដែលមិនស្អាតឲ្យមកទីឋានអរគុណព្រះត្រូវអត
1: ់ Let's look at Isaiah chapter 66 and verse 15 and 17
0: បាទអេសកំពីអេសាយចំពុក66ខ15និងខ17បើឃើញបងប្អូនខ្ញុំសូមអានជូនពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់អស់ទាំងមនុស្សដោយសារភ្លើងនិងដាវរបស់ទ្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រហារជីវិតនោះនឹងមានជាច្រើនឯពួកអ្នកដែលញែកខ្លួនហើយជម្រះខ្លួនចេញសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងសួនច្បារហើយគោរពដល់រូបព្រះមួយនៅកណ្តាលនោះព្រមទាំងស៊ីសាច់ជ្រូកនិងកណ្តោជារបស់គួរខ្ពើមឆ្អើមនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅជាមួយគ្នាទាំងអស
1: ់ So in this verse I believe it's trying to say that people were trying to say well I'll take this to the temple and I'll make it kind of holy by praying over it and then I can eat it
0: បាទអញ្ចឹងខនេះចង់និយាយថាមានមនុស្សខ្លះគឺគាត់ព្យាយាមយកសត្វមិនស្អាតហ្នឹងទៅព្រះវិហារឬទៅទីបរិសុទ្ធហើយអធិដ្ឋានអរគុណព្រះអង្គហើយគឺបរិភោគសត្វនោះទៅ
1: And they were saying that it's okay because they prayed over it
0: អញ្ចឹងគេគិតថាបន្ទាប់គេអធិដ្ឋានអរគុណព្រះសូមព្រះសម្បត្តិហើយពោបានហើយមើលទៅព្រោះគេអធិដ្ឋានហើយហើយ
1: And God is saying no
0: ហើយព្រះអង្គមិនទូថាអត់ទេអត់ទេអត់ទេ
1: It is still pig's flesh it is still rats it is still whatever unclean animal
0: បាទវាតែវានៅតែជាសាច់ជ្រូកវានៅជាសត្វមិនស្អាតបំរាមដដែល
1: It has not changed because of you praying over it
0: យើងវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេទោះយើងអធិដ្ឋានក៏ដោយ
1: So we need to be careful that we don't try to justify what we want because even though we know it's wrong but we still want it
0: បាទអញ្ចឹងជារឿងគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមួយយើងកុំព្យាយាមធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវនៅរឿងអ្វីដែលយើងចង់បានចឹងអ្វីដែលយើងបានទោះខុសក៏ដោយយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាត្រឹមត្រូវចឹងប្រយ័ត្នមែនទែនចំណុចហ្នឹង
1: I'm not pointing your finger at anybody I don't know what you eat I don't really I mean I care but it's not an issue for me
0: ខ្ញុំអត់បានចង្អុលទៅអ្នកណាម្នាក់ទេខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉ែបងប្អូនអត់អ្នកបងប្អូនបរិភោគអីទេខ្ញុំអត់ដឹងពីអាហាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនទេ
1: I just want you to know what the Bible says
0: ចង់គាត់តែចង់ជម្រាបអំពីអ្វីដែលក្នុងព្រះបន្ទូលបានចែង
1: So if we go back to Genesis chapter 3 we findthe mistake that Eve made with food which can become a mistake for us even in our modern days
0: បាទបើយើងក្លែកទៅកំពីលោកកបាទវិញយើងនឹងឃើញអំពីកំហុសឆ្គងរបស់នាងអេវ៉ាដែលគាត់បានធ្វើ
1: Genesis chapter 3 and verse 6
0: កំពីលោកកបាទចំពុក3ខ6លោកកបាទចំពុក3ខ6កាលស្ត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភោគបានក៏ជាទីគាប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលលមមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភោគតាម
1: So Eve did not plan to go out and disobey God
0: បាទអញ្ចឹងបានន័យថានាងអេវ៉ាក៏អត់បានមានកម្រងចេញទៅក្រៅដើម្បីមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនោះទេ
1: But as she was walking in the garden
0: ហើយម្លងពេលដែលនាងដើរក្នុងសួនច្បារនោះ
1: She got tempted.
0: គាត់ត្រូវបានល្បួង
1: And she began to look at the fruit on the tree and say, "Wow, it really does look like it would be good for food."
0: បាទដល់ពេលត្រូវបានល្បួងហើយគាត់ក៏មើលទៅផ្លែហ្នឹងតំណងដែរគាត់ថាអីបើហូបទៅតំណងឯផ្លែហ្នឹង
1: I'm sure she was not hungry.
0: ខ្ញុំច្បាស់ប្រកបខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងមិនឃ្លានទេពេលហ្នឹង
1: I'm sure she had breakfast already that day.
0: ខ្ញុំច្បាស់ហើយថាពេលហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាបរិភោគអាហារពេលព្រឹកហើយហើយ
1: But she began to think about the food that she saw on the tree.
0: ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតពីម្ហូបអាហារបានទៅពីផ្លែឈើដែលគាត់ឃើញនៅលើដើមឈើហ្នឹង
1: And as she thought more about that food and how good it would be,
0: ហើយដូចជាគាត់គិតអំពីផ្លែឈើហ្នឹងគាត់គិតពិចារណាទៅគិតថាវាល្អខ្លាំងណាស់មើលទៅ
1: She began to separate herself from God.
0: ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមញែកខ្លួនគាត់ចេញពីព្រះ
1: Because God had said, don't even go near the tree. Don't even think about it. Don't go there.
0: ចឹងព្រះអម្ចាស់បានទូលថាកុំឲ្យទៅក្បែរដើមឈើនឹងហើយក៏កុំទៅមើលដើមឈើនឹងកុំឲ្យទៅគិតពីដើមឈើនឹងកុំឲ្យគិតពីផ្លែឈើនឹង
1: And so food became the thing that started to separate Eve from God.
0: ចឹងយើងឃើញក្នុងនេះបានន័យថាអាហារគឺជាកត្តាមួយដែលញែកនាងអេវ៉ាចេញពីព្រះ
1: I hope thatAll of us today will not let food become a thing to separate us from our connection with God.
0: ខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែលមានវត្តមាននេះនឹងមិនឲ្យអាហារជាទីមុខជាទីមួយឬក៏ជាឧបសគ្គដែលរារាំងរវាងយើងនិងព្រះឬក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនោះទេ
1: It's not worth it.
0: វាអត់សមតម្លៃទេ
1: You see what happened to Eve.
0: ឥឡូវយើងបានឃើញតែមានរឿងអីកើតឡើងទៅលើនាងអេវ៉ាមែនទេ?
1: She let food separate her from God and now for thousands of years we have
0: គាត់បានធ្វើឲ្យអាហារហ្នឹងជារឿងឲ្យគាត់ត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះរហូតដល់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកដល់យើងសម័យនេះក៏មានបញ្ហាដោយសារគាត
1: ់ Don't let food separate you from God.
0: កុំឲ្យអាហារទាញយើងឲ្យឆ្ងាយពីព្រះឲ្យសោះ
1: So a question that some people ask is am I saved?Salvation if I eat vegetarian food.
0: បាទសំណួរដែលតែងតែគ្រប់គ្នាភាគច្រើនសួរតើខ្ញុំបានសង្គ្រោះទេបើសិនជាខ្ញុំហូបអាហារបួស
1: Now what are you all thinking? What am I going to answer?
0: បាទគិតយ៉ាងម៉េចដែរថាខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចបើសំណួរបែបហ្នឹង
1: Because I know most of you here today are not eating vegetarian food. So what am I going to say?
0: បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំដឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើននៅទីនេះអត់ហូបអាហារបួសផងហ្នឹង
1: Of course not. It is not aboutSalvation.
0: បាទតាមពិតហើយមិនមែនទេចឹងការហូបបួសហ្នឹងគឺមិនអាចសង្គ្រោះយើងបានទេ
1: So why is it important then if it's not about salvation?
0: ចឹងបើហូបបួសសង្គ្រោះយើងអត់បានផងយើងហូបធ្វើអីហេតុអីបានត្រូវហូបបួស
1: Why is it so important? Why am I preaching about it?
0: បាទចឹងហេតុអីបានវាសំខាន់ហើយបើខ្ញុំត្រូវចែកចាយរឿងហ្នឹង
1: So the point is that God asks us to care for our bodyBecause this is the temple where his Holy Spirit wants to live with us right now.
0: បាទចំណុចសំខាន់នោះគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងថែរក្សារាងកាយយើងដែលជាព្រះវិហាររបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះវិហាររបស់ព្រះដែលព្រះអង្គគង់ជាមួយយើងនោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងថែរក្សា
1: I believe there will be people many people in heaven who have never eaten vegetarian food in their life.
0: ខ្ញុំជឿថាយើងបានជួបបងប្អូនដែលនៅឋានសួគ៌ដែលគាត់អត់ធ្លាប់បរិភោគអាហារបួសសោះ
1: Maybe they never heard about it.
0: អ្នកខ្លះមិនទាំងដែរឮផងមិនស្រួល
1: Maybe they couldn't find it
0: ឬក៏អ្នកខ្លះក
1: ៏ Where they lived
0: ក៏មិនដែររកវិធីថាធ្វើម៉េចអាហារបួសផង
1: But that doesn't mean that it's not important to God
0: អញ្ចឹងបានន័យថារឿងហ្នឹងមិនមែនប្រកាសថាវាមិនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះនោះទេ
1: So it's kind of like you buy a motorbike or a car អ
0: ញ្ចឹងវាដូចជារឿងដែលយើងទិញម៉ូតូឬទិញឡាន
1: And you use it
0: ហើយយើងប្រើវា
1: And after a while it gets old, yes?
0: ឯបតមកមករយៈមកគឺវាចាស់មែនអត
1: ់ And some things break down, they have to be replaced. It gets some scratches on it.
0: បាទមានគ្រឿងខ្លះវាត្រូវខូចយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានឆ្កូតមានអីចឹងជាដើម
1: But you can still use it.
0: ប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រើបានមែនអត
1: ់ But you still have to take care of it.
0: ប៉ុន្តែយើងនៅតែថែទាំវាយកចិត្ត
1: ទុកដាក់ You still have to put petrol in it.
0: យើងនៅតែចាក់សាំងឬចាក់ប្រេងមែនអត់
1: You still have to try to keep it clean a bit.
0: ហើយយើងត្រូវតែជូតសម្អាតពេលយើងបើកបរពេលយើងប្រើប្រាស់មិនថាឡានម៉ូតូយើងត្រូវតែជូតសម្អាតឲ្យស្អាតមែនទេ?
1: So you're taking care of your current model, but you know that in the future you're going to get a new model.
0: បាទទោះបើយើងគិតថាថ្ងៃអនាគតយើងនឹងមានរបស់ថ្មីឬឡានថ្មីម៉ូតូថ្មីប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងនៅតែសម្អាតនិងយកចិត្តទុកដាក់របស់ដែលយើងមានបច្ចុប្បន្នត្រូវអត់?
1: You don't spoil the one you have now just because you know in the future you're going to get a new one.
0: ចឹងមិនមែនយើងអត់ខ្វល់អ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃហ្នឹងទេដោយសារយើងគិតថឹងកុំអាដូថ្មីណាចឹងអ្វីដែលមានហ្នឹងមិនបាច់ខ្វល់ទេចាំយករបស់ថ្មី
1: And it's the same with our bodies when Jesus comes again
0: ចឹងដូចគ្នាដែររាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមក
1: We're going to get new bodies
0: យើងនឹងបានរូបកាយថ្មី
1: Whether we die first, we still get a new body. Whether we're still alive when Jesus comes, we still get a new body.
0: មកថាយើងសម្រាប់ឥឡូវឬក៏ស្លាប់ឥឡូវឬក៏យើងនៅរស់ពេលព្រះអង្គយើងមកយើងនឹងបានរាងកាយថ្មីយើងស្លាប់ឥឡូវពេលព្រះអង្គយើងមកក៏យើងបានរូបកាយថ្មីពេលយើងនៅរស់ហើយពេលព្រះអង្គយើងមកក៏យើងបានរូបកាយថ្មី
1: But in the meantime,
0: ប៉ុន្តែនៅអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
1: we're stuck in the one we've got.
0: យើងត្រូវតែ
1: We're in the body we got.
0: បាទអ្វីរូបកាយអ្វីដែលយើងមាននេះយើងកំពុងតែថែទាំយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក
1: ់ So we need to take care of it the best way we can
0: យើងត្រូវតែព្យាយាមយកចិត្តដាក់អស់ពីចិត្តតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
1: Until the new models are given out
0: រហូតដល់រាងកាយថ្មីមកដល
1: ់ So we can look in 1 Corinthians chapter 3 just to remind us about our body temple
0: ដើម្បីជាការរំលឹកយើងអាចក្លេកទៅគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1
1: 1 Corinthians chapter 3
0: កូរិនថូសទី1ចំពុក3
1: Verse 16 and 17.
0: ខ 16-17. តើអ្នករកគ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករកគ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករកគ្នាបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករកគ្នានេះឯង
1: So we are the temple of God.
0: យើងទាំងអស់គ្នាជាព្រះវិហាររបស់ព្រះ
1: And the Holy Spirit is living with us now as we invite
0: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងអញ្ជើញឬក៏យើងទូលសូម
1: And God expects us to take care of this body temple
0: អញ្ចឹងព្រះអង្គរំពឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងថែរក្សាព្រះវិហារដែលយើងមាននេះគឺព្រះវិហាររបស់ព្រះ
1: So we're getting near the end now
0: ចុះយើងនឹងបញ្ចប់ឥឡូវនេះ
1: But I want to give you some principles
0: បាទខ្ញុំសូមជូនគោលការណ៍មួយចំនួនដល់អ្នករាល់គ្នា
1: Okay children what is this representing
0: មិញនេះតើតំណាងឲ្យអីពណ៌នេះឬក៏រូបរាងនេះតំណាងឲ្យគេ
1: What does it look like
0: តំណាងឲ្យអី
1: Playing stop yeah okay traffic lights So traffic lights we have what colors
0: មានពណ៌គេខ្លះភ្លើង stop ភ្លើង
1: Red orange and green if you're not color blind
0: បាទអញ្ចឹងមាន3ពណ៌ណាមានពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកក្រូចនិងខៀវ
1: Okay so what does it mean by the red light what do you have to do when you get to the red light
0: អញ្ចឹងទៅពេលយើងទៅដល់ឃើញភ្លើងពណ៌ក្រហមយើងធ្វើអីទៅមុខឬក៏ឈប់បាទ
1: ឈប
0: ់ឈប
1: ់ Okay that means the red light foods are things that you don't eat
0: អញ្ចឹងបើនៃតាអាហារដែលក្រហមភ្លើងក្រហមហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែអត់បរិភោគទៅចំពោះអាហារណាអាហារដែលយើងគិតថាវាជាអាហារដែលភ្លើងក្រហមដែលព្រះហាមគឺយើង
1: And the orange light what do we do when we get to the orange light?
0: យកពេលពណ៌ទឹកក្រូចទៅម៉េចទៅឲ្យលឿនឬក៏មិនម៉េចមើលឆ្វេងស្ដាំ
1: លួចយើងតិច Yeah. Okay. So when you get to the orange light, you're supposed to get ready to stop. That means go carefully. That means don't go so fast, don't go so much.
0: បាទពេលដល់ភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចនេះណាគឺយើងត្រៀមខ្លួនឈប់កុំទៅលឿនពេកកុំខ្លាំងពេកបាទមិនត្រៀមខ្លួនរត់ទេបាទត្រៀមខ្លួនឈប់
1: Okay so when we get to the foods the orange light foods are the foods that we eat with caution
0: បាទអញ្ចឹងទៅពេលមកចូលដល់ពីរបបអាហារវិញណារបបអាហារភ្លើងទឹកក្រូចហ្នឹងបាទន័យថាអាហារដែលយើងហូបដោយប្រុងប្រយ័ត្នណាអាហារអីដែលយើងគួរហូបឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នណាដែលអាចបន្តឲ្យបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពយើងបា
1: ទ All right and the green light what do you think the green light means
0: បាទឥឡូវចូលដល់ភ្លើងខៀវហ្នឹងណាបាទភ្លើងខៀវ
1: go right
0: ទៅមែនអត់ត្រូវទៅមែនអត
1: ់ go so when we talk about food the green light foods are foods you eat to be happy you can eat some but not too much again not overeat
0: បាទអញ្ចឹងបើនិយាយពីភ្លើងខៀវចំពោះអាហារវិញជាអាហារដែលយើងហូបបានឲ្យយើងបានសុខរីករាយប៉ុន្តែកុំហូបច្រើនពេកកុំលើសលប់ពេក
1: okay so very quickly red light foods are
0: ចឹងតោះរំលឹកឡើងវិញលឿនតិចភ្លើងក្រហមគឺជាម្ហូបអាហារអីគេ
1: Unclean
0: ម្ហូបអត់ស្អាត
1: Unclean meats
0: សាច់អត់ស្អាត
1: Okay and alcohol
0: ហើយស្រាផងដែរ
1: Okay and food with blood and fat
0: សាច់ដែលមានឈាមមានខ្លាញ់បាទគឺត្រូវតែភ្លើង stop ហ្នឹងណា
1: Okay, no more of those. Stop, stop.
0: Stop, stop. Right. Chop, chop.
1: Orange light foods. Clean meats. Without the fat and the blood. And don't overeat.
0: Hai kum nyam oi le. Na, men ang ta sach sat nyam le hai na. Sach sat tai nyam oi min kamrat.
1: And the green light foods.
0: Cho, nyei ampi aha na khlong phleung khieu veng ma ta.
1: Fruits, vegetables, nuts, seeds, grains.
0: Pai chue man lai krob thun chiet.
1: And again, don't overeat.
0: Chang hai chi smai mdong tiet keu kom pisa chran peik.
1: All right, good. So then we have, I want to share three more principles about eating. So number one, eat the food that God created to be eaten. Okay, so that doesn't include the unclean animals. Because God did not create them to be eaten. And number two, don't change God's design in food. So what do I mean by that? That means don't eat food that has been changed so much that you cannot recognize it anymore.
0: In
1: English, we call it processed.
0: ជាភាសាអង់គ្លេសបានអាហារដែលគេធ្វើបាទអាហារដែលគេធ្វើតាមរោងចក្រឬការកែច្នៃណាអាហារកែច្នៃ
1: There is a lot of scientists who are changing food nowadays. They call GMO. They do all kinds of changes in it.
0: បាទអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្មារតីគឺគាត់ព្យាយាមបដូរអាហារមែនតើច្រើនមែនតើណាគឺយើងកុំហូបអាហារកែច្នៃហ្នឹង
1: And when you buy food in a package or a box or a can, look for the ingredients.
0: ដល់ពេលយើងទិញអាហារដែលគេខ្ចប់យើងមើលក្នុងតារាងដែលបញ្ជាក់ពីគ្រឿងផ្សំមានអីគេខ្លះ
1: And choose food that has 6 ingredients or less.
0: ចឹងយើងរើសមើលអាហារដែលមានគ្រឿងផ្សំ6មុខចុះកុំឲ្យច្រើនជាង6មុខគ្រឿងផ្សំនៃអាហារហ្នឹងណា
1: Or even only 2 ingredients or 3 ingredients is even better but 6 ingredients or less
0: បាទឬក៏អាហារណាដែលមានតែ2 3មុខបានហើយប៉ុន្តែគោលដៅចម្បងគឺអាហារដែលមានគ្រឿងផ្សំតិចជាង6មុខឬក៏6មុខតែប៉ុណ្ណោះ
1: And number 3 principle
0: ចំណុចទី3
1: Don't let food become your god
0: កុំឲ្យអាហារក្លាយជាព្រះរបស់យើង
1: As in last Sabbath when I gave the health talk and we talked about addictions Don't let food become so addictive that you make it your god instead of god.
0: ដូចជាសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានបង្រៀនអំពីសុខភាពបានថាកុំឲ្យយើងញៀនទៅនឹងអាហារកុំឲ្យអាហារជាអ្នកបញ្ជាយើងឲ្យសោះគឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអាហារវិញ
1: So how do you feel now about what the Bible says about your health?
0: តើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអំពីព្រះគម្ពីរដែលបានចែកអំពីសុខភាពរបស់យើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច
1: Are you feeling discouraged?
0: បាទមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តទេអន់ចិត្តអត់
1: Are you thinking it's too hard, teacher? I cannot do it.
0: មានគិតថាអ្នកគ្រូហើយពិបាកខ្ញុំធ្វើមិនបានទេមានគិតចឹងអត
1: ់ It's not Khmer. I cannot do it.
0: អូហ្នឹងវាមានហូបខ្មែរខ្ញុំអត់ចេះហូបទេ
1: Is that what you think?
0: គិតចឹងមែនទេ
1: Are you អស់ចិត្តហើយ Are you hopeless? You feeling hopeless?
0: អស់សង្ឃឹមហើយមែនអត់ខូចចិត្តហើយ
1: Okay, I want you to look at a last verse now. This is in Philippians chapter 4 and verse 13.
0: បានចឹងយើងមើលទៅគម្ពីរភីលីបចំព ুক 4ខ13
1: And some of you may know the verse by memory, but we'll look at it anyway. After Ephesians come Philippians. Philippians chapter 4 and verse 13.
0: បាទអញ្ចឹងមិនថាលោកអ្នកអស់សង្ឃឹមអីក៏ដោយតែយើងត្រូវតែមើលបងប្អូនគម្ពីរភីលីបចំព ুক 4ខ13ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតភីលីបចំព ুক 4ខ13ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំ
1: Okay, can you do it?
0: អាចធ្វើបានទេបាទអាចធ្វើបានអត
1: ់ By yourself maybe not
0: ដោយយើងខ្លួនឯងប្រហែលជាពិបាក
1: But with Jesus you can
0: ប៉ុន្តែដោយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយើងអាចធ្វើបាន Amen
1: Amen All right, and I pray that God will bless all of you in your health.
0: អធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គទានពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយសុខភាពល្អអរគុណច្រើន
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello beloved people
2: មនុស្សយើងភាគច្រើនតែងតែប្រាថ្នាចង់បានជីវិតអស់កល
3: Most people want to have eternal life
2: តែមានសំណួរមួយសួរថាតើយើងអាចមានជីវិតអស់កលដោយរបៀបណា
3: But this question how can we have eternal life
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនោះឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: នោះមានម្នាក់ទូលសួរទ្រង់ថា
3: Now behold one came and said to him
2: លោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីដើម្បីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច្ច
3: Good teacher what good thing shall I do that I may have eternal life
2: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះ
3: So he said to him Why do you call me good
2: មានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះ
3: No one is good but one that is God
2: តែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះ
3: But if you want to enter into life keep the commandments
2: គាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
3: He said to him Which ones Jesus said
2: កុំអោយសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំអោយផិតគ្នាឲ្យសោះ
3: You shall not murder You shall not commit adultery
2: កុំអោយធ្វើជាទីបន្ទាល់ក្លែងឲ្យសោះ
3: You shall not be a false witness
2: ចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯង
3: Honor your father and your mother and you shall love your neighbor as yourself
2: មនុស្សកំឡោះនោះក៏ទូលត្រង់ថា
3: The young man said to him
2: ខ្ញុំបានកាន់តាមគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះតាំងពីក្មេងមកហើយតើនៅខ្វះអ្វីទៀត
3: All these things I have kept from my youth. What do I still lack?
2: នៅត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខ
3: Jesus said to him, If you want to be perfect,
2: ចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់អ្នកក្រីក្រទៅ
3: Go, sell what you have and give to the poor.
2: នោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌វិញរួចមកតាមខ្ញុំចុះ
3: And you will have treasure in heaven. And come, follow me.
2: កាលមនុស្សកំឡោះបានឮព្រះបន្ទូលនោះហើយ
3: But when the young man heard that saying,
2: នោះក៏ចាញ់ទៅទាំងព្រួយចិត្តព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន
3: He went away sorrowful, for he had great possessions.
2: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងពួកសិស្សថា
3: Then Jesus said to his disciples,
2: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅនគរឋានសួគ៌ពិបាកណាស់
3: Assuredly, I say to you that it is hard for the rich man to enter the kingdom of heaven.
2: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថា
3: And again I say to you,
2: ដែលសត្វអូននឹងចូលតាមប្រហោងម្ជុលនោះងារជាជាងឲ្យមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរនៃព្រះវិញ
3: For a camel to go through the eyes of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God
2: កាលពួកសិស្សបានលឺដូច្នោះក៏នឹកប្រែកនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងក្រៃលែងហើយទូលសួរថា
3: When his disciples heard it they were greatly astonished saying
2: ដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះ
3: Who then can be saved
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់តបទៅគេដោយព្រះបន្ទូលថា
3: But Jesus looked at them and said to them,
2: កានោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេតែព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស
3: ់ With men, this is impossible, but with God, all things are possible.
2: ពេត្រូទូលទ្រង់ថាមើលយើងខ្ញុំបានលះបង់ចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយ
3: Then Peter answered and said to him, See, we have left all and followed you.
2: ដូច្នេះតើយើងខ្ញុំនឹងបានអ្វីខ្លះ
3: Therefore, what shall we have?
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
3: So Jesus said to them Assuredly I say to you
2: ដល់គ្រាកែជាថ្មីឡើងវិញកាលណាកូនមនុស្សបានឡើងគង់លើបល្ល័ង្កឧត្តមរបស់លោក
3: That in the regeneration when the Son of Man sits on the throne of his glory
2: នោះអ្នករាល់គ្នាដែលបានមកតាមខ្ញុំនឹងបានអង្គុយលើបល្ល័ង្ក12ដែរ
3: You have followed me will sit on 12 throne
2: ដូច្នេះនៅពេលយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកក្រីក្រហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
3: So when we keep God's commandments have the poor with our possessions and follow Jesus
2: នោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតអស់កលដល់យើង
3: God will give us the eternal life
2: សូមដើរតាមព្រះយេស៊ូវដោយពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ចុះ
3: Please follow Jesus as his disciple do
2: នោះពួកម៉ែបងប្អូននឹងបានរស់នៅឋានសួគ៌ដែលជាកន្លែងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ទៀតទេ
3: You will live in heaven where there is no more death
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: មួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អាន សេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតដែលគេរិះគន់និងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលលើកខ្លួនឡើងទោះនឹងចំណេះនៃព្រះព្រមទាំងអស់ទាំងគំនិតឲ្យចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញគឺត្រូវប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទវិញហើយកុំឲ្យផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីនឹងបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងឯសាច់ឈាមឡើយឯមនុស្សល្អគេក៏យកសេចក្តីល្អពីកំណប់ល្អដែលកប់ទុកក្នុងចិត្តគេហើយមនុស្សអាក្រក់ក៏យកសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីកំណប់អាក្រក់ក្នុងចិត្តខ្លួនដែរត្បិតមុតគេពោលបញ្ចេញសេចក្តីបរិបូរណ៍ដែលនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទៀងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមកត្បិតគេគិតក្នុងចិត្តយ៉ាងណាគេក៏យ៉ាងនោះដែរគេអញ្ជើញឯងថាពិសាចុះតែចិត្តគេមិនមូលនៅជាមួយនឹងឯងទេត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ញាណនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករាល់គ្នាទៅពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួចឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងពីព្រោះអស់អ្នកណាដែលតាមសាច់ឈាមនោះគិតតែខាងសាច់ឈាមតែអស់អ្នកណាដែលគិតតាមព្រះវិញ្ញាណនោះគិតតែខាងវិញ្ញាណវិញត្បិតគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទើបជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញ
5: ជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយជួបបងប្អូនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះយើងមានរឿងពិសេសយើងចង់មើលរឿងនោះមកពីវិវរណៈជំពូក15និងរឿងនោះអំពីវេទនា7មុខព្រះឲ្យធ្លាក់នៅលើផែនដីយើងនៅសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបន្តមុនយើងចូលក្នុងព្រះបន្ទូលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសជួបជុំគ្នាទៀតនិងរៀនពីវិវរណៈជំពូក15និងកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំបានយល់អំពីអ្វីទ្រង់រៀបចំហើយសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធនិងពួកទុច្ចរិតនៅស្ម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនតាមបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បើកទៅវិវរណៈជំពូក6ត្រូវយើងថាយើងរៀនវិវរណៈជំពូក15ថ្ងៃនេះបន្តនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក6យើងឃើញពួកបរិសុទ្ធសួរសំណួរសំខាន់ដល់ព្រះសូមបើកនឹងមើលសំណួរនោះវិវរណៈជំពូក6ខ9ដល់ខ11លុបត្រាទី5នោះនៅក្រោមអាសនាខ្ញុំក៏ឃើញមានអស់ទាំងព្រលឹងរបស់មនុស្សដែលគេបានសម្លាប់ដោយព្រោះកាន់តាមព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទោសឲ្យព្រលឹងទាំងនោះក៏បន្លឺសំឡេងថាអាព្រះដូជាម្ចាស់ជាព្រះបរិសុទ្ធហើយពិតប្រាកដអើយតើទ្រង់ចាំដល់កាលណាទៀត បានជំនុំជម្រះហើយសង្សាត់ដល់ពួកមនុស្សនៅលើផែនដីដោយព្រោះជាមានខ្ញុំរកគ្នានោះមានគេឲ្យអោសវិញដល់អ្នកទាំងនោះហើយក៏ប្រាប់ឲ្យឈប់សម្រាកបន្តិចសិនទូលតែពួកបាវបំរើជាកកូនហើយជាបងអស់ដែលត្រូវសម្លាប់បែបដូចគ្នាបានគ្រប់ចំនួននៅទីនេះយើងឃើញពួកនេះសួរសំណួរពីមុននិយាយអំពីពួកនេះគេមិនដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែនៅក្នុង we were not ប្រានិយាយរឿងផ្លែកសម្រាប់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នៅពួកនេះគេស្លាប់ហើយបន្តែដូចគេចង់សួរព្រះតើគេជត្រកាចាំយូរប្រមាណទៀតតើគេត្រកាស្លាប់យូរប្រមាណទៀតមុនព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះនឹងសន្សាក់ពុទ្ធជ្រិតជាអ្នកធ្វើបាបគេនឹងព្រះឆ្លើយតបត្រូវចាំបន្តិចទៀតដល់មនុស្សស្លាប់គ្រប់ទាំងអស់ហើយព្រះបានប្រាប់គេមានពួកបរិសុទ្ធទៀតជាអ្នកដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់មានមួយចំនួនទៀតត្រូវការស្លាប់មុនព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនឹងសងសឹកគេនៅថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនអំពីពេលជំនុំជម្រះរួចហើយអនឹងព្រះចាប់ផ្ដើមសង្សាត់ពុទ្ធជ្រិតនៅផែនដីនេះនៅវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញរឿងនេះបន្តខ្លះនៅវិវរណៈជំពូក13និងខ15ដល់17កុំមានអំណាចបានប្រកល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្ចូលដង្ហើមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបោកគេឲ្យទទួលទីសំកល់នៅដៃស្ដាំឬនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបោកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសំកល់នោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាពេលយើងរៀនអំពីជំពូកតបាយយើងឃើញស្ដេចផាប់ជាមួយសរដ្ឋអាមេរិកគីប្រាអំណាចសម្រាប់បង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើបង្គំរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់នោះជាថ្ងៃព្រះមន្ទិរជ្រើសរើសសម្រាប់ធ្វើបង្គំថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអាទិត្យបើយើងអត់ធ្វើបង្គំតាមច្បាប់របស់គេយើងមានវេទនាមិនអាចទិញមិនអាចលួចរហូតដល់គេសម្លាប់យើងដែរនៅជំពូក6យើងឃើញព្រះប្រាប់គេត្រូវការរងចាំបន្តិចទៀតពីព្រោះអត់ទាន់ស្លាប់មនុស្សចំនួនមនុស្សគ្រប់ហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងឃើញយើងមកដល់សម័យគេធ្វើច្បាប់ហើយមានអ្នកទៀតត្រូវស្លាប់ព្រះអត់ទាន់មកវិញទេត្រង់ប្រាប់យើងមានមនុស្សទៀតត្រូវស្លាប់យើងអត់តន់ដល់សម័យនោះបន្តែចិត្តដល់ហើយនៅវិវរណៈជំពូក14ខ6យើងបានរៀនបីសព្ទាមួនខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានតំណែងល្អដល់នៅអកលជនិកសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពួកអំបើគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរនៅទីនេះយើងបានឃើញមនុស្សគេត្រូវការ អ្នកជួព្រះត្រូវការផ្សាយដំណឹងល្អដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដំណឹងអំពីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដំណឹងអំពីនៅផែនដីនេះមានសាសនាខ្លាំងខ្លាយសាសនានោះយើងមិនត្រូវការចូលឬតាមដែរនឹងពេលដំណឹងនេះទៅគ្រប់កន្លែងព្រះបានយាមមកវិញពេលវាទៅគ្រប់កន្លែងហើយជំនុំជម្រះរួចស្រេចអស់ហើយមានសេចក្តីប្រកាសនៅឋានសួគ៌សេចក្តីប្រកាសនោះយើងឃើញនៅវិវរណៈចំពោះមកពីយើងអត់តន់ដល់ចំពោះមកពីពីទេប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ទៅមើលខនេះហើយសូមតសំតមើលម្ដងទៀតវិវរណៈចំពោះមកពីខ10:11រួចទេវតាប្រាប់មកខ្ញុំថាកុំឲ្យបំបត្តិសេចក្តីទំនាយនៅក្នុងគម្ពីរនេះឡើយពីព្រោះពេលកំណត់ចិត្តដល់ហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតហើយអ្នកនោះនៅតែទុច្ចរិតអ្នកណាដែលស្មោកក្រោកហើយអ្នកនោះនៅតែស្មោកក្រោកចុះតែអ្នកណាដែលសុច្ចរិតវិញត្រូវឲ្យអ្នកនោះចុះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុច្ចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធហើយអ្នកនោះតែបរិសុទ្ធទៅដែរពេលជំនុំជម្រះហើយព្រះបានប្រកាសតំណែងមានពីរក្រុមអ្នកសុចរិតបរិសុទ្ធអ្នកទុច្ចរិតនឹងយើងសម្រេចហើយតើយើងចង់នៅក្រុមណាពួកទុច្ចរិតគេបានទទួលទីសម្គាល់នៅលើដៃរបស់គេឬឋានៈរបស់គេទីសម្គាល់របស់សត្វសាហាវពួកសុចរិតគេបានទទួលត្រារបស់ព្រះនៅលើឋានៈគេហើយបើយើងដល់សម័យនោះយើងមិនអាចដល់កំណត់ទេការជំនុំជម្រះរួចអស់ហើយនៅក្នុងដានីអែលនឹងជំពូក12ខ1ដានីអែលប្រាប់យើងអំពីសេចក្តីដំណឹងពីឋានសួគ៌ពីជំនុំជម្រះនេះរួចហើយនៅដានីអែលជំពូក12ខ1នៅគ្រានោះមីកាលជាព្រះយេស៊ូវជាមហាទេវតាដែលតំណាងពួកកូនចៅរបស់សាសនាលោកនឹងឈើឡើងក៏នឹងមានគ្រាវេទនាជាខ្លាំងតមលេះបានជាចាប់តាំងពីមាននគរតរាបតវេលានោះឯងនោះមិនដែលកើតមានយ៉ាងដូច្នេះឡើយហើយនៅគ្រានោះសះអ្នកនឹងបានប្រោះឲ្យរួចគឺអស់អ្នកដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីដានីអែលបានប្រាប់យើងនៅជំនុំជម្រះរួចហើយព្រះឈរឡើងហើយខាងីរបស់ព្រះរួចហើយនៅស្ថានសួគ៌នៅផែនដីនេះយើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងដែលគេអត់ដែលមានបបផ្សោតគេអត់ដែលឃើញវិវរណៈចំពោះដល់ប្រាំចង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីសម័យនោះនិងវិវរណៈចំពោះដល់6ហើយយើងព័ត៌មានទៀតអំពីសម័យចុងក្រោយពេលវេទនាដ៏ខ្លាំងមកដល់ហើយសូមយើងឃើញព្រះដឹងទាំងអស់នឹងទ្រង់បានប្រាប់យើងមុនអនឹងតំណែងល្អនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះដល់5ជាល្អសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធប៉ុន្តែតំណែងអាក្រក់សម្រាប់ពួកទុច្ចរិតពីព្រោះព្រះបានឆ្លើយតបតាមអ្វីយើងអានក្នុងវិវរណៈចំពោះ6នឹងត្រង់សង្សាក់ពួកទុច្ចរិតនឹងត្រង់ជួយការពារពួកសុច្ចរិតពួកបរិសុទ្ធ Hello. Som bat tới vi vernat chumpuk top pram. Nâng yên chấp đàm mơ. Chumpuk ni chia chumpuk clay. Chiba vi tới chim mui chumpuk top promoi. Bantai sapada ni yên rin to chumpuk top pram sơn. Sapada krai yên rin chumpuk top promoi. Vi vernat chumpuk top pram. Ko moi. Kinyom ko kung ti sum call moi tiet. Tao thom hai o cha. Nơi lơ mê, cứ miên tê vada prâm pel, tao khan sê kê đê vê tê nia tênh prâm pel, krai bong o. Tê bất sê kê đê kô kâu rô bó prê bàn sâm rai, tao sê kê đê vê tê nia tênh nô. Yung khuyên anh ấy, chìa tí sâm kô, tao thom hai o cha. Ôi yô hàng khuyên, có khuyên Tevada Prampel. Nâng krau yên khuyên Tevada Prampel ni, mau pi Satan so, mau pi prea. Nâng ghe miên vệ tình nia, Prampel mục, xâm rạc chát nơi lửa pain day. Nâng, ani, chia, ka chong krau y, robo, sekade koko, robo prea. Yên ọt tàn, đăng ọp chiba, ọm pi, vệ tình nia Prampel mục, chia A. Anh nâng nơi chung phúc đọc phần mối, dù hàn bàn bình nhu dương ông bì phần phèo mục nô chia away khla. Bọn tay dân khuyên nơi phần đầy ni, dân trời miên về thân nia. Bà hai dân chung ngô, ông bì hide away. Yung ban ni yay kla hai ba yung ta vivernat chumpuk dot bun ko prumbun dot p yung yul tiet vivernat chumpuk dot bun ko prumbun dot ko dot p ruik mien tevada ti bay mak tam krai tiet teng pun lu dai sum leng yang klang ta ba net na krap twai bung kum dot sat nu nung rup vi hai tu tul ti sum call vi no le tna ru no dai net no nung tro pak sra phong sekadei ko ko robo prea chia sra and lie dal cha te knong peng nei sekadei krai robo trong prom teng tro rong tuk vetnia no knong pleung nung spontor chumpua muk nei pu tevada borisot nung kong chim pong yung ban chop de no sen no no yung ban khoeng pu tu chret tro tu tu vetania tu yung ni ye hai tu yung khoeng vetania prom pom muk nei ko nơi chung phúc đọc pram. Bà dân an khô đọc mùi nâng đọc phí thiệt. Ai bà sáng nây sẽ kê đê tức lùm bát rồi bọc kê nâng hai lãng ốc kò chì nịch riêng rộp tổ tời. Kê nâng ảnh miên sẽ kê đê sẵn lào tên giúp tên thai cứ phụ nét đào krap thoai bằng cung tổ sát nụ nâng rụp vỉa rư nét ná đào tự tu tì xung cò nây chmô vỉa phong. Ní hào chìa sẽ kê đê ọt thơm mốt rù bò phụ bò sọt đào khăn tam bò nhát rù bò prea hào miên sẽ kê đê chùm nua tò prea yu sư. Yung khương pì krom, mùi krom bàn tự tu sẽ kê đê kô kô rù bò prea mùi krom tiết trò kà ọt thơm mốt. Vì vậy, bạn chú ý pháp dương ở rương xe mai trong khói. Nên vì pháp dương khá, khói màu yêu hàn khởi tiết, nên khởi tiết, nên chú ý bằng hai đồ dương ai dù chú ba ông bì xe mai nô. So, ở lời dương đồ, trong phút đọc pháp dương bằng khởi, vệ thân nia ghi bàn tự tù. Khi tự tù đào xa ghi ọt tam prea. នឹងវេទនានោះនៅក្នុងជំពូក15ថាវេទនា7មុខមកពីព្រះពេលយើងដល់ជំពូក15កូពីយើងបានទទួលព័ត៌មានអំពីពួកសច្ចរិតពួកបរិសុទ្ធសិយងបានលើពុទ្ធចរិតគេបានមានវេទនា7មុខធ្លាក់ពីព្រះពុទ្ធចរិតសំទៅពុទ្ធសច្ចរិតជាអ្នកនៅរស់នៅផែនដីនេះសម័យចុងក្រោយតាគេទៅណយណាតាគេបានទទួលវេទនាអីនៅវិវរណៈចំពុក15ខ2ដល់ខ4យើងបានជួបគេសំចូលរួមនឹងអានជាមួយខ្ញុំរួចខ្ញុំមើលទៅឃើញដូចជាសមុទ្រកៅលាយនឹងភ្លើងហើយពួកអ្នកដែលបានឈ្នះសត្វនោះនឹងរូបវាហើយលេខឈ្មោះវាផងគេឈើលើសមុទ្រនោះទាំងកាន់សងរបស់ព្រះគ្រប់គ្នាគេច្រៀងទំនិរបស់លោកម៉ូសេជាបាលបំរើនៃព្រះទ្រង់នឹងទំនិរបស់កូនជាមថាអើព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាបំផុតអើយការទ្រង់សត្វតែធំហើយអស្ចារ្យអើស្តែកនៃអស់ទាំងសះអើយផ្លូវទ្រង់សត្វតែសុចរិតហើយពិតទ្រង់អោព្រះអម្ចាស់អើយតើមានអ្នកណាដែលមិនត្រូវកាត់ខ្លាចដល់ទ្រង់ហើយសរសើរដំខោងដល់ព្រះនាមទ្រង់ត្បិតមានតែទ្រង់មួយដែលបរិសុទ្ធគ្រប់ទាំងសះនឹងមកគ្រប់ថ្វាយបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ត្បិតការសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់បានសម្ដែងមកឲ្យឃើញហើយយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធគេឈរនៅលើសមុទ្រកៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានតែមួយកន្លែងទៀតយើងបានឃើញសមុទ្រកៅនឹងនៅពេលយើងរៀនអំពីសមុទ្រកៅនៅក្នុងចំពុក Vivarana ចំពុក4ខ6យើងបានឃើញសមុទ្រកៅនោះនៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ4ខ6យើងឃើញទៅសមុទ្រកៅយើងអត់ឃើញភ្លើង away វិវរណៈចំពោះ15ខ4ចង់ប្រាប់យើងពួកបរិសុទ្ធគេនៅផែនដីនេះបានដៃបបពិសោធន៍គេដូចគេនៅជាមួយព្រះដូចគេនៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះក្នុងចិត្តរបស់គេគេមានសេចក្តីសុខគេមានសង្ឃឹមជំនុំជម្រះបានរួចហើយព្រះបានប្រកាសហើយគេជាសច្ចរិតគេជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេអត់តន់ទៅឋានសួគ៌អនុមលហេតុយើងឃើញភ្លើងលាយជាមួយសក់កៅនោះភ្លើងមានន័យថាគេនៅមានវេទនានៅផែនដីនេះប៉ុន្តែគេជាអ្នកអត់ធ្មត់គេដឹងហើយវេទនាគេមានគេត្រូវចាំតិចទៀតបានគេឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកព័រមានដ៏ល្អគេអត់បានទទួលវេទនា7មុខពីព្រះពីព្រោះគេអត់មានទីសង្កលនៅលើដៃឬថ្នាស់របស់គេដូចអ្នកថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់និងសត្វសាហាវទី1 សគេនៅផែនដីនិងគេបានសរសើរព្រះគេជ្រៀងសរសើរព្រះនឹងអ្វីគេច្រៀងជាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងឃើញ សេចក្តីជំនឿរបស់គេគេច្រៀងបទចម្រៀងពីវណ្ណៈជំពូក15ថាបទចម្រៀងរបស់លោកម៉ូសេនៅ

រួចពីអំណាចរបស់ពួកអេស៊ីបនិងព្រះជួយឲ្យគេមានសេរីភាពហើយនិងព្រះបានបំផ្លាញកំពុងស្រ្តីរបស់គេសំណក្នុងវិវរណៈជំពូក15គឺជ្រៀងបទចម្រៀងជាបទចម្រៀងគេអាចជ្រៀងពីព្រោះគេទុកចិត្តនៅលើព្រះហើយនិងព្រះជួយឲ្យគេមានជ័យជំនះប៉ុន្តែបទចម្រៀងនេះជាបទចម្រៀងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នៅផែនដីនេះត្រង់បានពឹងលើព្រះសម្រាប់ឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងនិងត្រង់ពឹងលើព្រះរហូតដល់គេឆ្កាងត្រង់ដែរត្រង់អត់បានលះបង់សេចក្តីជំនឿត្រង់ជឿពេលវេទនានោះរួចហើយត្រង់មិននឹងមានជ័យជំនះដោយសារព្រះគង់នៅជាមួយត្រង់ពួកបរិស័ទយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក15គេមានបទពិសោធន៍ស្តីងគ្នាគេឃើញបើគេដើរតាមត្រង់គេធ្វើអ្វីជាស្មោះត្រង់វេទនាណាក៏ដោយគេនៅតែតាមព្រះគេមានជ័យជំនះដោយម៉ូសេនិងដោយព្រះយេស៊ូវគេសរសើរព្រះតែត្រង់ជាយុត្តិធម៌និងស្មោះត្រង់ត្រង់ជាស្ដេចរបស់ពួកបរិស័ទអានេះជួយឲ្យយើងឃើញការសម្រេចក្នុងចិត្តរបស់គេគេសម្រេចឲ្យព្រះសាយរៀកក្នុងជីវិតរបស់គេគេសម្រេចរស់នៅខាងក្រោមច្បាប់របស់ព្រះនិងគេបានមានជ័យជំនះគេសួរសំណួរមួយអ្នកណាមិនអាចខាត់ខ្លាចព្រះគេថាមនុស្សគ្រប់សាសន៍ត្រូវការថ្វាយបង្គំត្រង់យើងប្រហែលជាឆ្ងល់ពីព្រោះយើងឃើញមនុស្សគ្រប់សាសន៍មិនថ្វាយបង្គំទេមនុស្សដ៏ច្រើនគេបានទទួលសេចក្តីកក់ក្ដៅរបស់ព្រះនៅសម័យវេទនី7ធ្លាក់លើផែនដីយើងប៉ុន្តែក្នុងចម្រៀងនេះគេច្រៀងអំពីថ្ងៃនៅអនាគតថ្ងៃគេច្រៀងជាថ្ងៃព្រះធ្វើជំនុំជម្រះចុងក្រោយសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតយើងបានរៀនអំពីនេះនៅក្រោយពេលយើងដល់វិវរណៈជំពូក20ប៉ុន្តែពេលយើងដល់ស្ម័យនោះមកពូនឆ្នាំក្រោយវេទនី7មុខធ្លាក់លើផែនដីនេះព្រះបានឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ធ្លាប់រស់នៅនៅផែនដីនេះមានជីវិតនឹងពេលពួកទុច្ចរិតបានឃើញ hide away គេជ្រើសរើសផ្លូវខុសគេជាមួយពួកសុចរិតបានទទួលស្គាល់ព្រះជាយុត្តិធម៌និងព្រះជាស្មោះត្រង់សម្បត្តិចម្រៀងយើងឃើញនៅវិវរណៈជំពូក15បទចម្រៀងរបស់ពួកបរិស័ទជួយប្រាប់យើងអំពី Hideaway គេបានឈ្នះពីព្រោះគេឲ្យព្រះធ្វើស្ដេចរបស់ជីវិតគេនឹងប្រាប់យើងអំពី away ត្រង់រៀបចំសម្រាប់សម័យក្រោយនៅទីក្នុងបទចម្រៀងនេះគេច្រៀងមានតែត្រង់ជាបរិស័ទពាក្យលោកយ៉ូហានសរសេរសម្រាប់ថាព្រះជាបរិស័ទជាពាក្យ hosios ពាក្យនោះចង់ថាព្រះគ្មានអំពើបាបយើងដឹងហើយពីព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះ

0: គ្នាអាចនឹងយល់អារម្មណ៍មួយនេះហើយនៅពេលណាដែលយើងទាំងគ្នាទៅទីក្រុងភ្នំពេញដំបងអញ្ចឹងអ្នកតាមខេតអាចនឹងវង្វេងព្រោះយើងឃើញផ្លូវខុតខ្វែងច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែការដែលយើងវង្វេងនោះយើងមានទូរស័ព្ទដៃយើងមាន map យើងមានអីនឹងខ្លួនប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងវង្វេងយើងចាប់ដើមភ័យដល់ពេលភ័យទៅធ្វើឲ្យយើងភ្លេចប្រើរបស់ដែលយើងមាននៅក្នុងដូចជា GPS ដូចជា Google Map អីដើម្បីថាបង្ហាញផ្លូវតែយើងគួរទៅទៅណាអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃបោះសុតឲ្យយើងទាំងគ្នាដឹងថាតើពេលដែលយើងទាំងគ្នាជឿព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាកំពុងតែវង្វេងនៅផ្លូវណាតើយើងគួរតែរកអ្វីដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីយើងឃើញផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈានដល់មកតោះ
0: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនហើយនឹងការសិក្សាវិភាសានៅថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
1: បាទសូមសូមរួចចិត្តទៅឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីហើយគុណទាំងពីរមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមទ្រង់គង់ជាមួយអ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះហើយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិទ្ធលើពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំពេញនូវកិច្ចការបម្រើទ្រង់បានបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំព ুক 55ខ11នោះពាក្យអញដែលចេញពីមាត់អញទៅក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញហើយឥតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉មប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកានឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះ
0: ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកយើងប្រហែលជាកំពុងតែមមាញឹកជាមួយនឹងការងារជាម៉ូតូឌុបមើលมองផងហើយខំទូផ្ទះដើម្បីទៅស្ទុះទៅទិញកាហ្វេដើម្បីផឹកដើម្បីឲ្យទាន់ការងារឬក៏យើងកំពុងតែពេលខ្លះទៀតយើងកំពុងតែចាត់ទុកព្រះគម្ពីរជារឿងកំពិកកំពុកឬក៏រឿងបៃលកបៃលោតិចតូចដែលយើងធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាខ្លៀតឆ្ងាយពីព្រះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងដូចនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំព ুক 15ខ1ដល់ខ8ដែលព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងទៅនឹងដើមទំពាំងបៃជូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខ1ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើហេតុអីបានជារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះព្រះឲ្យយើងទាំងគ្នាចង់នៅជួបជាមួយនឹងព្រះអត់ឲ្យយើងខ្លៀតឆ្ងាយពីព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំព ুক 15ខ1បានសម្ដែងថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបៃជូដ៏ពិតហើយព្រះវរដានៃខ្ញុំជាអ្នកដាំ
1: ដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំព ুক 15ខ1ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាដើមទំពាំងបៃជូដើមទំពាំងបៃជូបង្កើតចេញមកជាខ្នែងតើខ្នែងនោះគឺជាអ្វីនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាយើងនេះហើយគឺជាខ្នែងដែលដោះចេញពីព្រះយេស៊ូវហើយបើសិនជាយើងមិនបាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងមានបញ្ហាហើយខ្ញុំសូមអរអានខ7ជន់បើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខាន
0: អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរទាំងអស់នេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះផ្ទាល់គឺព្រះអង្គទ្រង់ថាព្រះអង្គគឺជាដើមទំពាំងបៃជូដ៏ពិតដែលបានដាំដោយព្រះវរដានរបស់ព្រះអង្គខ្នែងណាដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនៅខ្នែងនោះដែលបង្កើតផលផ្លែតែខ្នែងណាដែលមិនកើតផលផ្លែវិញគេនឹងកាត់ចោលអញ្ចឹងយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងដូចយើងដឹកឃើញដើមទំពាំងបៃជូអញ្ចឹងដើមទំពាំងបៃជូមុននឹងបានកាត់ផលផ្លែគឺត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបង្កើតផលផ្លែដ៏ល្អចេញជាចង្កោមចេញជាបាច់ហើយត្រឹមបានទុំហើយត្រឹមបានបេះទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវការពេលវេលាយើងរៀបចំពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះពេលខ្លះអរិយសតាំងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នារវល់ហើយពេលខ្លះទៀតអរិយសតាំងវាអាចធ្វើឲ្យយើងគិតអំពីការងារច្រើនចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចយើងនិយាយខាងលើយើងថាវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើម៉េចគឺចាត់ទុកថាព្រះតិចតួចយើងមានពេលតែ5នាទី10នាទីហើយបានហើយមិនបាច់ចាំគិតច្រើននេះយើងកំស្ងាត់យើងធ្វើការងារយើងឲ្យច្រើនចឹងទៅអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងមួយដែលអរិយសតាំងកំពុងតែបំវក់បងវីខួរក្បាលរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងចាត់ទុកព្រះជាទីមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានចង់អញ្ជើញយើងផងចង់លើកទឹកចិត្តយើងផងហើយចង់ឲ្យយើងនេះមកចូលជាមួយនឹងព្រះនេះថាអ្នកណាអស់គ្នាណាដែលនៅជាប់នឹងគុណអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអ្នកនោះនឹងបានព្រះពរហើយអ្នកនោះមិនត្រូវបានបោះបង់ចោលទៅខាងក្រៅទេគឺអ្នកនោះនឹងនៅជាប់តែជាមួយនឹងគុណរហូត
1: តើអ្នកចំណាយពេលវេលាប៉ុន្មាននាទីនៅក្នុងថ្ងៃរបស់អ្នកសម្រាប់ព្រះតើអ្នកចំណាយពេលប៉ុណ្ណាដើម្បីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងព្រះកាន់តែកាន់ឡើង យើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ35ថាទ្រង់បានងើបពីព្រលឹមហើយទ្រង់បានទៅរកកន្លែងដែលស្ងាត់មួយដើម្បីអធិដ្ឋានទៅរកព្រះតើព្រលឹមរបស់ទ្រង់មកប្រមាណប្រហែលជាអាចមក2ព្រឹកឬក៏មក3ព្រឹកឬក៏មក4ព្រឹកទ្រង់បានចេញទៅទ្រង់ចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហ៊ានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះច្រើនដល់ថ្នាក់ម្លឹងចុះយើងវិញតើយើងគួរតែចំណាយពេលវេលាប៉ុណ្ណាបើសិនជាព្រះយេស៊ូវជាឧទាហរណ៍របស់យើងហើយយើងក៏គួរតែចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងព្រះដូចជាព្រះយេស៊ូវផងដែរហើយនៅក្នុងខនេះផងដែរព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅកាន់ទីស្ងប់ស្ងាត់តើអ្នកមានកន្លែងណាមួយដែលអ្នកអាចរាប់ថាជាកន្លែងដែលអ្នកអាចអង្គុយគិតសញ្ជឹងគិតដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយគ្មានឮសំឡេងរំខានណាមួយទេអ្នកខ្លះប្រហែលជាគាត់ចូលចិត្តនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងឬក៏អ្នកខ្លះនៅក្រោមដើមស្វាយដែលមានដែលជាកន្លែងមួយដែលគាត់អាចផ្ចង់គំនិតគិតអំពីអ្វីមួយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរៀបចំកន្លែងមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីឲ្យយើងអាចចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយចំណាយក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធហើយនឹងល្អប្រសើរក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គ
0: សាក់សម័យមើលយើងរត់លេងទឹកថក់ពេលរដូវភ្លៀងឧទាហរណ៍ថាពេលខែភ្លៀងគឺយើងរត់លេងតាមភក់នៅទឹកណាក៏លក់លក់រីករាយអញ្ចឹងយើងពេលភ្លៀងហើយយើងរត់លេងអញ្ចឹងពេលយត់លេងពេលខ្លះយើងអាចសើមតាមតកជើងឬក៏សំងជើងឬជង្គង់ឯងប៉ុន្តែយើងសាក់សម័យបើសិនជាយើងទាំងគ្នាកំពុងតែលេងទឹកនៅទឹកសមុទ្រឬក៏យើងកំពុងតែហាត់ទឹកនៅក្នុងទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងយើងអាចជំនួយបានអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងសាក់មើលអញ្ចឹងអានឹងវាជារូបភាពរវាងខុសគ្នាថារវាងទឹកសមុទ្រហើយនឹងទឹកភក់ហ្នឹងគឺមួយកណ្ដាលសើមជើងហើយមួយលិចដល់ខ្លួនទាំងអស់អញ្ចឹងរវាងការសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យច្រឡំទាក់ទងនឹងការអានព្រះគម្ពីរហើយនឹងការសិក្សាព្រះគម្ពីរពេលខ្លះអ្នកខ្លះគ្រាន់តែអានឲ្យតែបានទៅថាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែអានបាន3 4ខខ្ញុំគិតថាអានតែប៉ុណ្្នឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំបានអានបន្តែការសិក្សាព្រះគម្ពីរគឺវាមានលក្ខណៈខុសមួយទៀតពេលដែលយើងអានក្នុងខឬក៏2ខក៏ដោយអញ្ចឹងយើងត្រូវការសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅថាក្នុងខហ្នឹងបានផ្ដល់មេរៀនអីខ្លះដល់យើងថាខហ្នឹងបានផ្លាស់ប្រែអ្វីខ្លះដល់យើងហើយថាតើព្រះចង់មានបន្ទូលអ្វីតាមរយៈខហ្នឹងមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាអានេះបានគេហៅថាការសិក្សាព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរទំដង្កើងជំពូក119ខ105បានសម្ដែងថាព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំផង
1: ការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងនាំមកនៅការអស្ចារ្យមួយអ្វីដែលយើងបានខំសិក្សាខំស្វែងរកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃអំពីរឿងដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសាក់សម័យមើលថាអ្នកបានញ៉ាំនំបញ្ចុកមួយចាននៅហាងមួយនោះដែលឆ្ងាញ់បំផុតញ៉ាំហើយអ្នកមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យខ្លួនមកតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីអ្នកមកដល់ផ្ទះវិញគឺអ្នកនឹងស្រែកប្រាប់ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកអ្នកនឹងវោហារសັບប្រាប់បើសិនជាមាន Facebook តាម Facebook ថានេះហាងលក់នំចុកនេះលក់នំចុកដែលឆ្ងាញ់បំផុតគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហើយអ្នកនឹងប្រកាសប្រាប់រឿងនេះទៅកាន់អ្នកដទៃការសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏កើតដូចគ្នាដែរគឺនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងអាននៅពេលដែលយើងប៉ះនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមួយដែរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាបំផុតនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃគឺយើងនឹងសរសើរអំពីព្រះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកជិតខាងរបស់យើងជានិច្ចហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក50ខ4ថាព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនឹងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំរាល់តែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាចង្គៀងរបស់យើងហើយយើងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាពន្លឺដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវនៅពេលដែលយើងដើរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងស្គាល់នៅពេលដែលយើងបានភ្លក់ផ្លែប៉មនៅពេលដែលយើងបានភ្លក់នំបញ្ចុកដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចរសជាតិបានហើយយើងចង់ផ្សាយដំណឹងល្អយើងចង់ផ្សាយប្រាប់គេថានំចុកនេះឆ្ងាញ់ហើយយើងភ្លក់ព្រមទូរបស់ព្រះគឺឆ្ងាញ់ពិសាផ្អែមបាទផ្អែមដល់ក្នុងចិត្តទៀតអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការសិក្សានៅព្រះបន្ទូលគឺជាការអត្តន័យនៃពាក្យថាសិក្សាព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែការសិក្សាព្រះបន្ទូលគឺមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងបង្កើននឹងស្អីជំនឿយើងខ្លួនឯងទេរៀនអានព្រះបន្ទូលសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរៀនអំពីព្រះបន្ទូលវាគឺជាក ការបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ព្រះគឺនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសិក្សាហើយនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាកំពុងតែទទួលបានពោមានថ្មីថ្មីហើយមេរៀនថ្មីថ្មីដែលចេញពីព្រះរបស់ព្រះនោះយើងនឹងបញ្ចេញទៅកាន់អ្នកដទៃពេលដែលយើងរៀនយើងឃើញអំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងសិក្សានៅពីព្រះរបស់ព្រះយើងនឹងឃើញអំពីសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះសេចក្តីសប្បុរសដែលព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏ពិតហើយព្រះគឺជាផ្លូវព្រះគឺជាជីវិតព្រះគឺជាក្តីពិតចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញទាំងអស់នោះយើងនឹងយកព្រះបន្ទូលទាំងអស់នោះសេចក្តីពិតទាំងអស់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃតែពេលដែលយើងយកទៅកាន់អ្នកដទៃនឹងហើយនោះឯងគឺជាមីសសិនរបស់យើងនោះឯងគឺជាបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការដែលយើងអស់គ្នាគិតកំពុងបែងសិក្សាវាមិនមែនគ្រាន់តែការសិក្សាដើម្បីជួយតែបង្កើនយើងតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែវាអាចជួយដល់អ្នកដទៃផងដែរ
1: សាស្រ្តមៃមើលអំពីក្បាលទឹកឃ្មុំដែលកំពុងតែតក់ទឹកឃ្មុំមកហើយមើលទៅគួរឲ្យផ្អែមឆ្ងាញ់ចង់ពិសានៅក្នុងសង្គមពិភពលោកនេះដែលពោពេញទៅដោយចិត្តប្រៃនៃពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់ក្រហើយនឹងសង្គ្រាមនិងការឈឺចាប់ជាច្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជាក្បាលទឹកឃ្មុំនោះឯងដែលនៅពេលដែលយើងពិសាទៅជីវិតរបស់យើងបានពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយយើងពោពេញទៅដោយអំណរក្នុងការអរព្រះគុណទៅកាន់ព្រះព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរជំពូក119ខ103ហើយនិង104បានចែងថាព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ផ្អែមនៅអណ្ដាតទូបង្គំណាស់ណោអើក៏ផ្អែមជាងទឹកឃ្មុំដល់មាត់ទូបង្គំទៅទៀតទូបង្គំបានមានយោបល់ដោយសារបញ្ញត្តិទ្រង់ហេតុនោះបានជាទូបង្គំស្អប់ដល់អស់ទាំងផ្លូវកំពូល
0: ដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺផ្អែមដល់ក្នុងចិត្តដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពីរោះដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនាំមកនៅខ្សែអំណរដូច្នេះហើយបានជាព្រះព្រះអង្គទ្រង់បានអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាការអញ្ជើញមួយដើម្បីឲ្យយើងទៅទទួលយកប្រាជ្ញាទៅទទួលយកព្រះបន្ទូលទៅទទួលយកព្រះបិទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលមួយដែលនាំយើងឲ្យស្គាល់ស្គីពិតហើយរៀនអំពីជីវិតបានយ៉ាងល្អផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ1បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាហើយអស់អ្នកដែលស្រីឃ្លានអើយចូលមកឯទីទឹកចោះឯអ្នកដែលគ្មានប្រាក់អើយចូលមកទិញហើយបរិភពទៅអឺចូលមកទិញស្រាទំពាំងបាយជូរនិងទឹកដោះគោឥតបង់លុយឥតថ្លៃទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រឹកគម្ពីរនេះគឺព្រះបានអញ្ជើញទាំងអស់អ្នកដែលគ្មានប្រាក់អ្នកដែលគ្មានលុយអ្នកដែលស្រេកបាទអញ្ចឹងចូលឲ្យអ្នករកគ្នាមកផឹកទឹកនេះចូលឲ្យអ្នករកគ្នាមកទិញមកទិញហ្នឹងគឺមិនមែនមកទិញយកលុយមកទិញទេគឺទិញដោយឥតបង់ថ្លៃដោយឥតដោយដាក់គឺអត់មានគិតលុយអីទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះទ្រង់អញ្ជើញយើងមកគឺឲ្យយើងមកដោយសេរីព្រះទ្រង់អញ្ជើញយើងមកគឺឲ្យយើងមកដោយ free គ្រាន់តែយើងចូលរួមជាមួយនឹងព្រះនោះយើងទាំងគ្នានឹងទទួលបានប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះអញ្ចឹងនេះហើយបានគេហៅថាយើងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវការទៀមទាឲ្យយើងមានពេលវេលាហើយរៀងរៀបចំកន្លែងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវការអធិដ្ឋានសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានដឹកនាំចិត្តយើងឲ្យយើងដើរទៅផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះចោះចូលជាមួយនឹងព្រះហើយយើងមិនត្រឹមតែអានទេគឺយើងត្រូវការសិក្សាវាឲ្យស៊ីជម្រៅដើម្បីយើងអាចយល់អ្វីដែលយើងបានសិក្សាជ្រៅជ្រាវបានទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងនៅផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពួកមនុស្សគ្នាឆ្ងល់កន្លែងណាឬក៏មានសំណួរអីអាចសួរនៅក្នុង comment បានអញ្ចឹងពួកយើងនឹងឆ្លើយជូនពួកមនុស្សគ្នាអញ្ចឹងសូមសុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំពុតអើយប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះផងដែរហើយគុណសូមឲ្យទ្រង់ជួយគុណអស់គ្នាមានបញ្ញាហើយគុណអស់គ្នាចេះរៀបចំពេលវេលាទីកន្លែងច្បាស់លាស់ដើម្បីនឹងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះត្បិតការចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គគឺជាការនៅជប់ជាមួយព្រះអង្គហើយការដែលនៅជប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យទូបង្គំអស់គ្នាបានកើននៅសេចក្តីជំនឿហើយបងប្អូនអគ្នាអាចយកសេចក្តីជំនឿរបស់ទូបង្គំមកគ្នាបានធ្វើទៅជាបេសកកម្មដើម្បីនឹងបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ទូបង្គំដើម្បីនាំព្រមទូព្រះទៅកាន់អតីតផងដែរសូមសម្អាតទីឋាននៅក្នុងបំចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបនេះសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅអ្នកស្រីអលិនជីវ៉ៃហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្ត គឺជាវគ្គដែលរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលទេវតាបានធ្វើដំណើរពីឋានសួគ៌មកផែនដីដើម្បីអបអរសាទរចំពោះការចាប់កំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឯផែនដីនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកទេវតាបានជួយដំណើរលោកយូសែបនិងនាងម៉ារីពីផ្ទះរបស់ពួកគេនៅឯភូមិណាសារ៉ែតទៅកាន់ទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតចក្រភពរ៉ូមបានចេញបទបញ្ជាក៏ហៅបញ្ជារាជដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ដែលនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនរាប់ទាំងពួកអ្នករស់នៅតាមភ្នំកាលីលេផងដែរឲ្យមកចោះឈ្មោះធ្វើជំរឿនប្រជាជនដូចនៅសម័យដើមដែរស្ដេចហេរុសត្រូវបានហៅឲ្យមកសោយរាជជាស្ដេចចក្រភពគ្រប់គ្រងលើពិភពលោកដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចដោះលែងពួករាជរបស់ព្រះដែលត្រូវបានគេចាប់ជាឈ្លើយសឹកដូច្នេះអធិរាជសេសាអូគូសក៏ត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើជាភ្នាក់ងារសម្រាប់សម្រេចគោលបំណងរបស់ព្រះដោយនាំព្រះមាតារបស់ព្រះយេស៊ូវមកឯបេតលេហឹមដែរមាតារបស់ព្រះយេស៊ូវជាពូជពងរបស់ស្ដេចដាវីតដូច្នេះព្រះរាជបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតត្រូវតែប្រសូតនៅទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតដោយដែលហោរាបានមានប្រសាសន៍ថាចេញពីបេតលេហឹមនឹងមានម្នាក់កើតចេញពីឯងអ្នកនោះនឹងត្រូវឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើរាជអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែនៅទីក្រុងពូជពងស្ដេចដាវីតរបស់ពួកគេនោះមនុស្សពុំបានទទួលស្គាល់ឬផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកយូសែបនិងនាងម៉ារីទេពួកគេបានធ្វើដំណើរទាំងហត់នឿយហើយគ្មានទីកន្លែងសម្រាកទេពួកគេបានឆ្លងកាត់ផ្លូវតូចយ៉ាងវែងចាប់តាំងពីទ្វារទីក្រុងទៅដល់ចុងខាងកើតក្រុងខំរកកន្លែងស្នាក់នៅមួយយប់តែរកមិនបានទេទីសំណាក់សាធារណៈមានមនុស្សពេញឥតសល់កន្លែងឬបន្ទប់ណាមួយសម្រាប់ពួកគេសោះឡើយនៅទីបំផុតពួកគេបានរកបានទីជំរកនៅក្នុងក្រោលសត្វទីនោះហើយជាកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់ពិភពលោកបានប្រសូតមកបណ្ដាមនុស្សពុំបានដឹងទេតែនគរឋានសួគ៌បានពោពេញទៅដោយភាពរីករាយចំពោះដំណឹងមួយនេះចំណាប់អារម្មណ៍ដែលកាន់តែជ្រាលជ្រៅជាងនេះបានទាក់ទាញពួកទូអង្គបរិសុទ្ធពីពិភពនៃពន្លឺឲ្យមកធ្វើដំណើរមកកាន់ផែនដីពិភពលោកទាំងមូលគឺបានភ្លឺប្រងព្រាតដោយសារវត្តមានរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅលើភ្នំបេតលេហឹមពពួកទេវតាច្រើនរាប់មិនអស់បានផ្ដុំគ្នានៅទីនោះពួកគេរងចាំសញ្ញាដើម្បីប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អដល់ពិភពលោកប្រសិនបើពួកអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានភាពស្មោះត្រង់ទៅនឹងជំនឿរបស់ពួកគេម្ល៉ោះពួកគេនឹងបានចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយភាពរីករាយដែរហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកទេវតាបានធ្វើដំណើរបង្ហោះពួកគេទៅដោយដែលព្រះមានបន្ទូលថាអញនឹងចាក់ទឹកទៅលើអ្នកណាដែលកំពុងស្រែកព្រមទាំងបង្ហូរទឹកទៅលើដីដែលហួតហែកផងមានពន្លឺភ្លឺឡើងក្នុងទីងងឹតសម្រាប់មនុស្សទៀងត្រង់កាំរស្មីដ៏ភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាចនឹងចាំងចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកពន្លឺនិងអ្នកដែលទទួលពន្លឺដោយរីករាយនៅតាមទីវាលដែលស្ដេចដាវីតកាលពីកុមារភាពធ្លាប់បានឃ្វាលជាមនុស្សពួកអ្នកកងវិលជាមក៏បានចាំមើលជាមរបស់ខ្លួននៅពេលយប់នៅទីនោះដូចគ្នានោះដែរនៅពេលយប់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នោះពួកអ្នកកងវិលជាមបានសន្ទនាអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលព្រះបានសន្យាដល់ពួកគេព្រមទាំងបានអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះឆាប់យាងមកកាន់បល្ល័ង្កនៃស្ដេចដាវីតផងដែរពេលនោះមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់បានឈរនៅជិតពួកគេឯសិរីល្អរបស់ព្រះក៏ភ្លឺនៅជុំវិញពួកគេហើយពួកគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតែទេវតាបានប្រាប់ពួកគេថាកុំខ្លាចអីមើលខ្ញុំមកប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករាល់គ្នាអំពីសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យសម្រាប់បណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្រុងស្ដេចដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអម្ចាស់គ្រាន់តែបានឮពាក្យនេះចិត្តគំនិតរបស់ពួកអ្នកកងវិលជាមដែលកំពុងតែស្ដាប់បាននឹកគិតទៅដល់ភាពរុងរឿងភ្លាមព្រះអង្គសង្គ្រោះបានយាងមកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំណាចសេចក្តីធំថ្កើងនិងជ័យជំនះនឹងមកជាមួយនឹងការយាងមករបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែពួកទេវតាត្រូវតែប្រាប់ពួកគេឲ្យដឹងថាព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺយាងមកក្នុងភាពក្រីក្រនិងភាពអាម៉ាស់វិញដោយដែលព្រះបានមានបន្ទូលថានេះគឺជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអរុសមួយរុំនឹងសម្ពុតផ្ដេកនៅក្នុងស្នូកចំណែកឯនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះវិញពួកអ្នកនាំសារពីឋានសួគ៌បានបំបត្តិសេចក្តីភ័យខ្លាចរបស់ពួកអ្នកឃ្វាលជាមពួកទេវតាទាំងនេះបានប្រាប់ពួកអ្នកឃ្វាលជាមអំពីរបៀបស្វែងរកព្រះយេស៊ូវដោយយល់ដល់ភាពជាមនុស្សដ៏ទន់ខ្សោយរបស់ពួកអ្នកឃ្វាលជាម ពួកទេវតាទាំងនោះបានទុកពេលឲ្យពួកគេស្វាមទៅនឹងពន្លឺរស្មីដែលចេញពីឋានសួគ៌បន្តិចសិនបន្ទាប់មកសេចក្តីអំណររីករាយនិងសេរីរុងរឿងនឹងមិនត្រូវលាក់បាំងទៀតទេទីវាលទាំងមូលត្រូវបានបំភ្លឺឡើងដោយពន្លឺចិញ្ចែងយន្តចាចចេញពីពួកទេវតារបស់ព្រះមកពេលនោះផែនដីក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ហើយអ្នកឋានសួគ៌ទាំងអស់ក៏បានមកអោនចោះស្ដាប់ចម្រៀងមួយដែលមានខ្លឹមសារថាចូលឲ្យមានសេរីល្អដល់ព្រះនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តដល់មនុស្សនៅផែនដីដែលជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រួសារមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកយើងអាចនឹងចំណាំចម្រៀងមួយបទនេះបាននោះនឹងមានការប្រកាសឡើងមួយសំឡេងភ្លេងនឹងបានបន្លឺឡើងហើយនឹងលឺខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលុះដល់សម័យកាលចុងបំផុតហើយនឹងលឺសំឡេងសារជាថ្មីលុះដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីដោយតែបានចែងថានៅពេលព្រះសូរិយានៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមកជាមួយនឹងការព្យាបាលនៅចំឯងស្លាប់ទ្រង់នោះចម្រៀងនោះនឹងត្រូវបានបន្លឺឡើងជាថ្មីចេញពីសំឡេងរបស់ពួកមនុស្សដ៏ច្រើនដូចជាសំឡេងទឹកជាច្រើនថា Hallelujah ត្បិតព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះដែលមានព្រះចេស្តាបំផុតទ្រង់សោយរាជឡើងហើយដូច្នេះនៅវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងច្បាស់ហើយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកទេវតាបានធ្វើដំណើរពីឋានសួគ៌មកផែនដីដើម្បីអបអរសាទរដល់ការចាប់កំណើតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅផែនដីហើយនៅវគ្គបន្ទាប់នឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកអ្នកឃ្វាលឈាមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រោលសត្វដើម្បីទៅមើលថាតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានចាប់កំណើតនៅលើផែនដីនេះមែនឬក៏អត់ដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: 1ភាពច្របូកច្របល់និងអត្តមានិយមនៅក្នុងគ្រួសារ
1: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាគ្រួសាររឿងទុំទាវជារឿងដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលនាងទាវត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយដូនផាន់ជាម្ដាយបង្ខំឲ្យបោះបង់ចោលអន្តិតទុំហើយមករៀបការជាមួយមើលងួនវិញមិញវត្តជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានទីលំនៅនៅឃុំបៃចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលនៅឆ្នាំ1972មិញខំធ្វើការជាទងន់ដើម្បីយកប្រាក់មកបន្ថែមលើប្រាក់ខែទីហានរបស់ប្តីគាត់ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសប្តីរបស់គាត់ថាមានបុណ្យស័ក្តិតូចតាចមានប្រាក់ខែតិចតួចមិនចេះរកថែមគាត់តែងតែជេរប្រតិចកូនចៅថារៀនក៏មិនចំណាប់ធ្វើការក៏មិនចំណានគាត់តែងតែដៀមដាមដាក់អ្នកចិត្តខាងថាគេមើងាយគាត់ដោយឃើញគាត់ជាអ្នកក្រស្ថានភាពក្នុងគ្រួសារនេះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅយ៉ាប់យ៉ឺនទៅរហូតដល់សមាជិកគ្រួសារនេះឡែកចង់មើលមុខគ្នាថ្ងៃមួយមិញវត្តក៏ប្រមូលគ្រួសារគាត់មកជួបជុំគ្នារួចគាត់ក៏យកក្របបែកដៃធន់ផ្លែទៀបមកដកគន្លឹះសម្រាប់អស់ទាំងពូទៅវាជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យក្រៀមក្រំណាស់នៅពេលដែលគ្រួសារមានការបែកបាក់គ្នាបុរសខ្លះបោះបង់ចោលក្រុមគ្រួសារដោយការតឹងតែងក្នុងការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លះបាក់បែកក្រុមគ្រួសារដោយសារតែអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងមានស្រីស្រានិងល្បែងពាលាជាដើមភាពនៃការបែកបាក់គឺបណ្ដាលមកពីប្តីប្រពន្ធមិនចេះយល់អធ្យាស្រ័យគ្នានិងអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសូមលោកអ្នករំពឹងគិតមើលថាមានគ្រួសារមួយដែលឪពុកជាអ្នកផឹកស្រាលេងល្បែងនិងមានស្រីញីមិនខ្វល់ខ្វាយពីគ្រួសារឡើយពេលមកដល់ផ្ទះម្ដងរករឿងប្រពន្ធកូនពេញតែផ្ទះប្រពន្ធក៏ជាមនុស្សមិនពិចារណាជេរប្រតិចដៀលថ្មេះឲ្យប្តីវិញធ្វើឲ្យចំនួននោះកាន់តែរីកធំឡើងរីកធំឡើងកូនកូនឃើញឪពុកម្ដាយឆ្លោះប្រកែកគ្នាដូច្នេះកើតមានការភ័យខ្លាចនិងបារម្ភក្នុងចិត្តជានិច្ចរៀនសូត្រក៏លែងទៅមុខចេះតែកិច្ចសាលាហើយសែបគប់ជាមួយក្មេងខិលខូចមានដៃមានជើងនឹងដើរតែលេងបើយ៉ាងនេះតើមានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារនេះសប្បាយចិត្តឬទេទេគឺម្នាក់ៗមានតែការក្រៀមក្រំជាក់ជាមិនខានឡើយចុះតើអ្នកចិត្តខាងគេរាប់អានគាត់នឹងសប្បាយចិត្តចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់ដែរឬទេទេគេប្រកាសជាធុញទ្រាន់នឹងគ្រួសារនេះពិតជាប្រកបបងប្អូនអ្នកមានគ្រួសារអើយតើគ្រួសារអ្នកយ៉ាងណាដែរតើអ្នកធុញទ្រាន់នឹងគ្រួសារបែបខាងលើនេះដែរឬទេប្អូនប្អូនដែលនៅលីវអើយនៅពេលអនាគតតើអ្នកភ័យខ្លាចក្រែងជួបប្រទះគ្រួសារបែបនេះដែរឬទេអ្នកប្រកាសជាឆ្លើយថាទេខ្ញុំមិនចង់ជួបគ្រួសារបែបនេះទេបើគិតទៅដល់រឿងនេះគួរឲ្យយើងភ័យខ្លាចណាស់ព្រោះបើមានប្រពន្ធនិងម្ដាយបែបនេះអ្នកដែលជាប្តីនិងកូនប្រកាសជាក្រៀមក្រំចិត្តជានិច្ចបើមានប្តីនិងឪពុកបែបនេះអ្នកដែលជាប្រពន្ធនិងកូនពិតជាគ្មានសេរីភាពឡើយហើយបើមានកូនប្រុសកូនស្រីដូចរឿងខាងលើនេះឪពុកម្ដាយមុខជាប្រេះទ្រូងស្លាប់ជាក់ជាមិនខានគិតដល់ត្រង់នេះអ្នកដែលកំពុងមិនពេញចិត្តនឹងគ្រួសារប្រហែលជាបំរុងនឹងរត់ចោលដៃគូរបស់ខ្លួនហើយអ្នកដែលមិនទាន់មានគ្រួសារប្រហែលកំពុងគិតថានឹងនៅលីវរហូតតទៅប្រសើរជាងមានគ្រួសារហើយក្រៀមក្រំចិត្តម្យ៉ាងទៀតយើងធ្លាប់ឮចាស់ៗនិយាយថាអ្នកមានគ្រួសារ គឺជាប់ចំណង5ប្រការហើយនេះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមែនតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាហើយត្រូវទីពឹងអ្នកណាយើងសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឲ្យក្លាហានឡើងហើយសិក្សានៅមេរៀននេះចុះក្រែងមានមធ្យោបាយជួយដោះស្រាយលោកអ្នកបាន
0: ទីគ្រួសារល្អគឺជាប្រពរយ៉ាងធំ
1: ពាក្យថាគ្រួសារល្អនេះវាងាយនឹងថាតែពិបាកនឹងរកព្រោះពាក្យនេះសំដៅទៅលើមនុស្សចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅហើយរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏យើងធ្លាប់ឃើញមានគ្រួសារខ្លះបានរស់នៅដោយសុខដុមរមនាដោយសារឪពុកម្ដាយចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចេះចាត់ចែងប្រាក់កាក់បានល្អធ្វើឲ្យគ្រួសារនោះមានជំរកសមរម្យមានចំណីអាហារនិងសម្ភារបំពាក់គ្រប់គ្រាន់ថែមទាំងអាចផ្គត់ផ្គង់កូនចៅឲ្យរៀនសូត្រចេះដឹងទៀតផងយើងតែសង្កេតឃើញកូនប្រុសកូនស្រីនៅក្នុងគ្រួសាររបៀបនេះច្រើនតែជាមនុស្សល្អហើយបង្កើតបានជាគ្រួសារល្អបន្តទៅទៀតដោយសុភាសិតខ្មែរមួយនិយាយថាស្លឹកឈើមិនដែលជ្រុះឆ្ងាយពីគល់ឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតគ្រួសារខ្មែរយើងតែងតែមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៅពេលមានសមាជិកគ្រួសារថ្មីដោយនិយាយបានថាស្រឡាញ់កូនមួយតៅស្រឡាញ់ចៅមួយថាំងនៅពេលគូស្រករមួយបានរៀបការរួចគេហាក់ដូចជានៅមានខ្វះអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងគ្រួសារតែនៅពេលគេមានកូនគេចេះចែកចាយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនហើយនឹងបង្រៀនពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនគេឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែររីឯសេចក្តីត្រូវការដ៏ធំបំផុតរបស់គ្រួសារនោះគឺប្តីនិងប្រពន្ធចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយមិនទៅរកអ្នកក្រៅពីប្តីឬប្រពន្ធខ្លួនឯងនឹងចេះជួយទុកធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រពន្ធមិនប្រកាន់ថានេះជាកិច្ចការរបស់ប្រុសហើយប្តីមិនប្រកាន់ថានេះជាកិច្ចការរបស់ស្រីឡើយគ្រួសារខ្មែរតែប្រដៅកូនស្រីថាឲ្យចេះគោរពនិងបម្រើប្តីតែបើប្តីចេះគោរពនិងបម្រើប្រពន្ធវិញនោះមិនដឹងជាគ្រួសារនោះមានសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងណាទេឬមួយក៏ការដែលប្តីគោរពប្រពន្ធនេះជាការខុសឆ្គងពេកគួរយើងពិចារណាហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រួសារយើងបានល្អនិងសុខសាន្តទៅចុះប្រពន្ធជាភាសាបាលីដែលប្រែថាចំណងប្តីប្រែថាជាទីស្រឡាញ់ឬក្បាលកូនប្រៀបដូចជាចំណងដៃនៃគ្រួសារដូច្នេះបើប្តីចេះថែរក្សាកូនប្រពន្ធហើយប្រពន្ធចេះគោរពស្រឡាញ់ប្តីកូនកូនស្រឡាញ់បងប្អូនហើយគោរពឪពុកម្ដាយគ្រួសារនោះនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តបើគ្រប់គ្រួសារមានសេចក្តីសុខសាន្តទាំងអស់តើពិភពលោកនេះនៅមានត្រូវការអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីឲ្យគ្រួសារទាំងឡាយមានសេចក្តីសុខនេះហើយទើបព្រះបានទូលមានមនុស្សនៅក្នុងបទគម្ពីរអេផេសូជំពូក5ខ22និងខ25និងជំពូក6ខ1ថា
2: ស្ត្រីរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនដូចជាចោះចូលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែរបុរសរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងអេផេសូចំពោះ6ខ1ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទៅបានត្រូវ
1: ចំណែកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើឪពុកម្ដាយនេះដែរដោយព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនថាមុននឹងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះអង្គចូលប្រគេនដល់ព្រះគន្លងគឺឪពុកម្ដាយជាមុនសិនបានន័យថាព្រះពុទ្ធទ្រង់ឲ្យតម្លៃទៅដល់ឪពុកម្ដាយនេះធំជាងព្រះអង្គទៅទៀត ចំណែកឯគ្រីស្ទសាសនាក៏មានក្រឹត្យវិន័យមួយយ៉ាងសំខាន់ដែរដែលបានចែងថាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយខ្មែរយើងតែងប្រដូចប្តីប្រពន្ធណាដែលស្រឡាញ់គ្នាថាដូចជាលលោកញីឈ្មោលហើយបើយើងប្រៀបធៀបលលោកញីឈ្មោលនេះទៅនឹងគ្រួសារដំបូងមកអស់ដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែយល់ច្បាស់នៅតម្លៃនៃគ្រួសារនេះនៅមេរៀនទី3ព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញថាគ្រួសារដំបូងមកអស់នៅលើផែនដីនេះគឺលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាដែលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាព្រះបានបង្កើតគេមកហើយបានផ្សំផ្គុំឡើងជាប្តីប្រពន្ធគេទាំងពីរនាក់គ្មានខ្វល់ខ្វាយពីការអត់ចំណីអាហារទេគេមិនគិតគូរពីមានខ្មាំងសត្រូវមកយាយីទេហើយគេក៏មិនព្រួយបារម្ភពីប្តីទៅមានស្រីឬប្រពន្ធក្បត់ចិត្តប្តីដែរប្រសិនបើរឿងនេះជារឿងពិតមែនយើងមិនគួរភ័យខ្លាចចំពោះការយកគ្រួសារនេះឡើយព្រោះផែនការរបស់ព្រះឲ្យមនុស្សមានគ្រួសារនេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយមិនមែនឲ្យខ្វល់ខ្វាយឡើយ
0: បីជោគវាសនានៃគ្រួសារ
1: ប្រសិនបើគ្រួសារជាផែនការធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យយើងនោះវាជាការល្អណាស់តែយើងបែរជានៅតែបានជួបប្រទះគ្រួសារដែលមានវិបត្តិទៅវិញគឺមិនសូវបានជួបប្រទះគ្រួសារដោយការរៀបរាប់មកខាងលើនេះទេជាពិសេសបើយើងប្រៀបធៀបគ្រួសារជានាវាជីវិតហើយមេគ្រួសារជាអ្នកបើកបរនោះការរស់នៅក្នុងគ្រួសារវារឹតតែយ៉ាប់យ៉ឺនណាស់ទៅទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគ្រួសារនៅតែជាក្រុមមនុស្សដ៏ល្អដែលគួរចង់បានដដែលឯមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រួសារបាក់បែកនិងជួបប្រទះវិបត្តិផ្សេងផ្សេងនោះគឺបណ្ដាលមកពីអំពើអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សដែលគ្រីស្ទានហៅថាបាបបាបធ្វើឲ្យមនុស្សចេះតែមានគំនិតអាត្មានិយមហួសហេតុឧទាហរណ៍នៅពេលដែលបុរសម្នាក់ប្រុងនឹងរៀបការជាមួយនឹងនារីម្នាក់តើគាត់បានគិតពីការវាយធ្វើបាបនាងនោះដែរឬទេគឺគ្មានតរតែសោះហើយថែមទាំងមានគំនិតថានឹងបីបាច់ថែរក្សានាងឲ្យបានល្អទៀតផងចុះនៅពេលដែលគាត់វាយប្រពន្ធតើកើតមកពីមូលហេតុអ្វីបុរសភាកច្រើននិយាយថាមកពីនាងមិនស្ដាប់ខ្ញុំនៅក្នុងច្បាប់ស្រីបានប្រដៅថាឲ្យចេះរក្សាភ្នួកភ្លើងទាំង3ភ្នួកភ្លើងទាំង3នោះគឺអញឯងគ្រួសារខាងឯងហើយតាមការពិសោធន៍របស់យើងបើយើងដកពាក្យអញឯងគ្រួសារខាងឯងនេះចេញហើយដាក់ពាក្យយើងជំនួសវិញនោះឃើញថាគ្រួសារពុំសូវមានបញ្ហាឬទំនាស់កើតឡើងទៀតឡើយព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក17ខ1បានចែងថា
2: បើមានតែបាយគ្រាមួយដុំដែលនឹងបរិភោគដោយសេចក្តីសុខនោះវិសេសជាងមានផ្ទះពេញដោយការជប់លៀងតែមានសេចក្តីតោះតែងគ្នាវិញ
1: ហើយសេចក្តីសុខសាន្តនោះសោតកើតឡើងបានដោយការចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមិនប្រកាន់ថាឯងត្រូវតែតាមខ្ញុំនោះឡើយយើងដឹងថាលោកអ្នកស្រឡាញ់គ្រួសារលោកអ្នកណាស់ហើយលោកអ្នកមិនចង់ឲ្យគ្រួសារលោកមានបញ្ហាឡើយហើយបានខំអត់ធ្មត់យ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែប្រហែលនៅតែមានបញ្ហាដដែលបើមិនច្រើនក៏តិចដែរតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងបានសុខសាន្តសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណងដែលចងប្តីប្រពន្ធទាំងពីរពេលចំណងធូរយើងត្រូវតែរឹតចំណងនោះឡើងវិញយ៉ាងណាមិញគ្រួសារយើងបើឃើញមានការរកម្មរកុសកើតឡើងសូមយើងពិនិត្យមើលការស្រឡាញ់នេះឡើងវិញបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់មាំមួនហើយ រឿងអ្វីក៏យើងអាចសម្រុះសម្រួលគ្នាបានដែរកុំឲ្យទំនាស់គ្រួសារប្រៀបបាននឹងចំណងដែលចងវត្ថុពីរភ្ជាប់គ្នាតែកាលណាចំណងនោះធូរឬដាច់វត្ថុទាំងពីរក៏ឃ្លាតចេញពីគ្នាដែរតាមការពិសោធន៍របស់ពួកគ្រីស្ទានគេតែនិយាយថាគេមិនអាចខំប្រឹងធ្វើការល្អដោយខ្លួនឯងបានឡើយជាពិសេសការថែរក្សាក្រុមគ្រួសារនេះគេតែងតែទុកចិត្តលើព្រះដែលអាចជួយដល់គេបាននេះគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញអំពីអំណាចព្រះដែលបានបង្រួបបង្រួមក្រុមគ្រួសាររបស់គេមានគ្រួសារមួយតែតែងតែមានបញ្ហា

0: ដ៏ធំមួយក្រោយពីត្រូវប្តីបានវាយយ៉ាងដំណំមកគាត់ក៏ចេញមកខាងក្រៅផ្ទះដោយនាំកូនសម្រាកនៅទីនោះនាងមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងថាតើដំណើរជីវិតនាងនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើនាងមានកូនច្រើនយ៉ាងនេះប្រសិនបើប្តីលែងទៀតនោះមែនដោយនាងស្មានមិនខុសមែនព្រឹកឡើងពូសម្បត្តិរៀបចំសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ដាក់កូនវ៉ាលីតូចមួយហើយធ្វើដំណើរទៅខេត្តបាត់ដំបងទៅគាត់មិនចង់រស់នៅជាមួយប្រពន្ធគាត់ទៀតទេគាត់ចង់ឲ្យរួចពីការចិញ្ចឹមកូនទាំងសម្បុកគឺគាត់ចង់រស់នៅតែម្នាក់ឯងវិញប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកគាត់មានការក្រៀមក្រំជាខ្លាំងដោយគាត់បានដឹងថាគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់គាត់បានរៀនអំពីព្រះមួយអង្គដែលបានបង្កើតលោកីយ៍នេះហើយបានដឹងថាព្រះទ្រង់មានផែនការឲ្យគាត់មានការស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធនិងកូនគាត់គាត់ក៏ត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញនៅពេលដែលគាត់បានឃើញប្រពន្ធគាត់គាត់បានសុំទោសនាងចំពោះកំហុសគាត់ភ្លាមគាត់ក៏បានហៅគ្រួសារគាត់មកជួបជុំគ្នាដោយនិយាយថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅរកព្រះដែលបានបង្កើតជាងមកដើម្បីសូមឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដ៏សប្បុរសនិងមានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីបំពេញសេចក្តីសប្បាយរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកប្រពន្ធរបស់គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយប្តីត្រឡប់មកវិញទាំងសុំទោសផងដូច្នេះនាងនៅតែមានកំហឹងក្នុងចិត្តនៅឡើយតែនាងមិនបញ្ចេញឲ្យប្តីដឹងឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងដឹងថាព្រះបានផ្លាស់ប្តូរចិត្តប្តីរបស់នាងឲ្យបានស្លូតបូតជាងមុននោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមអត់ឱនទោសឲ្យប្តីរបស់គាត់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបើកព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាននៅប្រាជ្ញារបស់ព្រះចំពោះគ្រួសារគាត់គេបានអានត្រង់កន្លែងមួយដែលបានសរសេរថា
1: ជូខំដកគ្រប់ទាំងសក្តិជូលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសក្តិអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករកគ្នាទៅជូមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករកគ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរ
0: គេក៏អធិដ្ឋានទៅព្រះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យទ្រង់ដកភាពអាត្មានិយមចេញពីពួកគេរៀងខ្លួនហើយសូមឲ្យទ្រង់ជួយពួកគេឲ្យមានការស្មោះត្រង់រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រួសារដ៏ពោពេញដោយសេចក្តីសុខសាន្តមួយព្រះទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ជានិច្ចហើយក៏អាចឆ្លើយតបនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងលើនេះបានដែរចូលទូលសូមទ្រង់ចុះបងប្អូនយុវវ័យទាំងឡាយអើយអ្នកមិនអាចគេចផុតពីការមានគ្រួសារបានទេភាកតិចណាស់ដែលជៀសផុតតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានសុបាយក្នុងគ្រួសារនោះលោកអ្នកដែលមានគ្រួសារហើយមានសេចក្តីសុខសាន្តតើអ្នកខ្វាយខ្វល់ចំពោះបញ្ហាដែលនឹងកើតមានដល់គ្រួសារលោកអ្នកដែរឬទេលោកអ្នកដែលមានគ្រួសារកំពុងមានវិបត្តិតើលោកអ្នកគិតដល់ចៅគ្រួសារឬយ៉ាងណាយើងឃើញរឿងខាងលើរបស់លោកពូសម្បត្តិហើយគាត់បានបាក់បែកគ្រួសារគាត់រហូតវិចខោអាវចាក់ចេញពីផ្ទះតែដោយសារអំណាចរបស់ព្រះមួយអង្គដែលគាត់បានជឿគ្រួសារគាត់អាចមានសេចក្តីសប្បាយនិងសុខសាន្តឡើងវិញចោះចំណែកលោកអ្នកវិញតើកំពុងជ្រើសរើសផ្លូវអ្វីមកដោះស្រាយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកសូមកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមនិងរកសេចក្តីសុខសាន្តជូនដល់គ្រួសារលោកអ្នកឡើយឧបមាថាយើងបានរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានដំបូលរហែកមួយនៅពេលមានភ្លៀងលិចតើលោកអ្នករត់ចោលផ្ទះនោះឬយ៉ាងណាទេ

យើងត្រូវតែជួសជុលវាដោយរកកន្លែងលិចនោះឲ្យឃើញហើយយកស្លឹកឬក្បឿងឬអ្វីក៏ដោយមកបិទឲ្យជិតរួចរស់នៅដោយសុខសាន្តតទៅទៀតចុះទម្រាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកគួរណាស់តែរកមធ្យោបាយដ៏ល្អដើម្បីកែច្នៃឬស្ថាបនាឲ្យคล้ายជាគ្រួសារដ៏មានសុខដុមរមនាតទៅផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: យើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់អស់អ្នកដែលត្រូវបានហៅតាមព្រះបំណងរបស់ទ្រង់រឿងអ្នកដាំស្រូវដែលជឿលើព្រះមានកសិករម្នាក់ឈ្មោះកៅលួនគាត់បានខិតខំដាំស្រូវប៉ុន្តែពេលស្រូវចិត្តប្រមូលផលមានខ្យល់ព្យុះនិងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងគាត់គិតថាស្រូវរបស់គាត់ខូចអស់ហើយហើយសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានអធិដ្ឋានថាព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាទ្រង់នៅតែគ្រប់គ្រងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកគាត់បានដឹងថាស្រែជាច្រើននៅតំបន់ជិតខាងត្រូវបានសត្វល្អិតបំផ្លាញតែដោយសារភ្លៀងខ្លាំងសត្វល្អិតទាំងនោះត្រូវបានបោកចេញពីស្រែរបស់គាត់ទោះបីខូចខាតបន្តិចក៏ដោយតែស្រូវរបស់គាត់នៅសល់ច្រើនជាងអ្នកដទៃហើយគាត់អាចប្រមូលផលបានយ៉ាងល្អកៅលួនញញឹមហើយនិយាយថាខ្ញុំគិតថាព្រះមិនឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះបានការពារខ្ញុំតាមវិធីដែលខ្ញុំមិនបានរំពឹងទុកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជីវិតមនុស្សពោពេញទៅដោយការមិនប្រកាសប្រជាពេលខ្លះយើងជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុការឈឺចាប់ការបាត់បង់ឬការបរាជ័យនៅពេលនោះយើងអាចសួរថាតើព្រះនៅឯណាព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាព្រះមិនដែលបោះបង់កូនរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់កំពុងធ្វើការនៅពីក្រោយដើម្បីដឹកនាំថែរក្សានិងសម្រេចផែនការដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នេះហើយជាអ្វីដែលគេហៅថាព្រះហស្តនៃការផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះព្រះគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់មនុស្សរៀបចំផ្លូវរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់ដឹកនាំជំហានរបស់គេយើងអាចមានផែនការប៉ុន្តែព្រះជាអ្នកដឹកនាំជីវិតជាច្រើនដងអ្វីដែលយើងគិតថាជាការបរាជ័យអាចជាការការពាររបស់ព្រះព្រះមើលឃើញអនាគតខណៈដែលយើងមើលឃើញតែថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះព្រះផ្គត់ផ្គង់តាមពេលវេលារបស់ទ្រង់គ្រប់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកតាមទ្រព្យសម្បត្តិដ៏រុងរឿងរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះមិនសន្យាថាយើងនឹងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានទេប៉ុន្តែទ្រង់សន្យាថានឹងផ្គត់ផ្គង់អ្វីដែលយើងត្រូវការព្រះតែងតែនៅជាមួយយើងព្រះអម្ចាស់ជាអ្នកគង់វាលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីឡើយ
1: អរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ឯងហើយអញនឹងដកជំងឺរោគាពីពួកឯងរាល់គ្នាចេញគួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់ល្អពីព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នៅអស់កលជានិច្ចអរព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះចេស្តាសេរីល្អចៃជំនះនិងដេជានុភាពនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងផែនដីជារបស់ផងទ្រង់អរព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានអំកាងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់មកទូលបង្គំនិងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយចូលច្រៀងថ្វាយព្រះចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលលើកថ្នល់ឡើងថ្វាយព្រះដែលទ្រង់ជាយើងកាត់ទីរហោស្ថានមកទ្រង់ព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាចូលលោតកញ្ឆេងនៅចំពោះទ្រង់ចុះឯព្រះដែលគង់នៅក្នុងទីលំនៅបរិសុទ្ធទ្រង់ជាឪពុកដល់ពួកកំព្រានឹងជាចៅក្រមដល់ពួកមេម៉ាយមកចុះចូលយើងអនកាយថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលយើងលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បង្កើតយើងខ្ញុំ ត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នោះវិសេសជាងជីវិតបបោមាត់ទូលបង្គំនិងសរសើរដល់ទ្រង់គឺយ៉ាងនោះដែលទូលបង្គំនិងលើកដំកើងទ្រង់ក្នុងការដែលនៅរស់នៅឡើយទូលបង្គំនិងប្រទូលដៃឡើងដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិច្ចអាមែន
2: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី33ជំពូកទី15ចាប់ពីខ11ដល់ខ32ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីកូនបៅដែលបាត់ហើយរកឃើញវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅរួចទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហិនទ្រព្យទៅដោយល្បែងដ៏ហួសខ្នាតកាលបានចែកអស់រលីងហើយនោះកើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីទាល់ក្ររួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យទៅឯវាលខ្វៀវពងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បកដែលជ្រូកស៊ីណាស់តែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះកាលវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញមានជើងឈ្នួលប៉ុន្មានសត្វតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះអញចិត្តដាច់ពូស្លាប់ហើយអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទទួលខ្ញុំទុកដូចជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបថើបវាទៅវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហើយជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវល្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំផន់មកសម្លាប់ចោលយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភោគសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅឯកូនច្បងនៅឯចំការកាលត្រឡប់មកជិតដល់ផ្ទះនោះក៏ឮសូរភ្លេងនិងរបាំគាត់ហៅពួកបាវម្នាក់មកសួរថាគេធ្វើអ្វីនឹងបើនោះជំរាបថាប្អូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយលោកឪពុកបានសម្លាប់កូនគោដែលបំពាន់ដោយព្រោះបានកូនមកវិញដោយសុខសាន្តដូច្នេះគាត់ក៏ខឹងមិនព្រមចូលទៅសោះបានជាឪពុកចេញមកអង្វរដល់គាត់តែគាត់ឆ្លើយថាមើលខ្ញុំបានបម្រើលោកឪពុកប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនឹងបង្គាប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលឲ្យកូនពពែសូម្បីតែមួយឲ្យខ្ញុំបានអត់សប្បាយជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំឡើយឯកូនលោកឪពុកដែលវាបង្ហិនបំផ្លាញសម្បត្តិលោកឪពុកអស់ដោយនៅស្រីអ្នកបបៃនេះកាលបានមកដល់នោះលោកឪពុកសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ឲ្យវាភ្លាមឪពុកក៏តបថាកូនអើយឯងបាននៅជាមួយនឹងអញជាដរាបឯរបស់អញទាំងប៉ុន្មានក៏ជារបស់ឯងដែរគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដោយអស់សប្បាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់បង់តែបានឃើញមកវិញហើយវគ្គទី33ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិន
3: វគ្គទី34នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីកូនពៅម្នាក់ដែលបានបាត់ហើយរកឃើញវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី53ចំពុកទី24ចាប់ពីខ36ដល់ខ53ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌វិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: កាកំពុងតែប្រាប់រឿងទាំងនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរនៅកណ្ដាលគេមានព្រះបន្ទូលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តចុះតែគេភ័យញ័រទាំងមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាំងជាខ្លាំងដោយស្មានថាជាខ្មោចឡើងវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាហេតុអ្វីបានជាវិលវល់ហើយសង្ស័យក្នុងចិត្តដូច្នេះចូលមើលមុខដៃនិងជើងខ្ញុំឲ្យបានដឹងថានេះគឺខ្ញុំពិតមែនចូលពាល់ខ្ញុំមើលត្បិតខ្មោចគ្មានសាច់ឬឆ្អឹងដូចជាឃើញខ្ញុំនេះទេលុះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះរួចហើយនោះក៏បង្ហាញព្រះហស្ថនិងព្រះបាទទ្រង់ដល់គេកាលគេមិនទាន់ជឿនៅឡើយដោយព្រោះមានសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីអស្ចារ្យនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅទីនេះអ្នករាល់គ្នាមានអ្វីបរិភោគឬទេគេក៏យកត្រីអាំងមួយដុំនិងសំណុំឃ្មុំមកថ្វាយទ្រង់រួចទ្រង់យកទៅសោយនៅមុខគេក៏មានព្រះបន្ទូលថានេះហើយជាសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាកាលនៅជាមួយគ្នានៅឡើយគឺថាត្រូវតែសម្រេចគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកពីខ្ញុំនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេក្នុងទំនីពួកហោរ៉ាឬក្នុងបទទំនុកដំកើងផងនោះទ្រង់ក៏បើកបំភ្លឺសតិស្មារតីគេឲ្យបានយល់ក្នុងគម្ពីរទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាគឺសេចក្តីនេះហើយដែលបានចែងទុកមកគឺថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខលំបាកហើយនៅថ្ងៃទី3ទ្រង់នឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយត្រូវឲ្យការប្រែចិត្តនិងសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចបានប្រកាសប្រាប់ដល់អស់ទាំងសាសដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ចាប់តាំងពីក្រុងយេរូសាឡិមទៅអ្នករាល់គ្នាជាស្មោះបន្ទាល់ពីការទាំងនេះហើយមើលខ្ញុំនឹងឲ្យសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះវរបិតាមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាចូលអ្នករាល់គ្នានៅតែក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមដរាបដល់ព្រះជាស្តាពីស្ថានលើបានមកគ្រប់នឹង10លើអ្នករាល់គ្នានោះទ្រង់នាំគេចេញទៅត្រង់បេថានីរួចទ្រង់លើកព្រះហស្ថឡើងប្រទានពរឲ្យកំពុងតែទ្រង់ប្រទានពរនោះព្រះវរបិតាបានញែកទ្រង់ចេញពីគេលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌ទៅគេក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់រួចត្រឡប់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមវិញដោយអំណរជាខ្លាំងក៏នៅក្នុងព្រះវិហារជានិច្ចទាំងសរសើរហើយលើកដំកើងព្រះអាមែន
0: ការអានពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមបន្តអានព្រះគម្ពីរឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីព្រះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអាចជឿទុកចិត្តដល់ព្រះបានថាទ្រង់ពិតជាព្រះដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតពុកម៉ែបងប្អូនបានសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងមានរឿងប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវមួយទៀតលើកនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីចំការទំពាំងបាយជូរប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះដែលសារយើងមានពេលវេលាជាមួយគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់សិក្សាអំពីរឿងប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវរឿងតំការតំពាមបាជឺនឹងយើងសំប្រែក្នុងនៅជាមួយយើងខ្ញុំពេលយើងសិក្សាអំពីរឿងនេះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាយើងបាក់តម៉ាថាយនឹងជំពូក21យើងឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងអំពីចំការតំពាមបាជឺប៉ុន្តែមុនយើងទៅនោះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់វិញពីព្រោះនៅទីនោះយើងឃើញដូចរៀងរឿងមួយទៀតអំពីតំការតំពាមបាជឺនឹងបើយើងមើលនោះហើយយើងយល់ថាយូហាយទៅព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងមួយទៀតពេលត្រង់នៅលើផែនដី So some about the Isaiah ជំពូក5អេសាយជំពូក5នឹងយើងអានកោះខ្លះខ្ញុំប្រាប់រឿងខ្លះឲ្យស្រួលយល់សពីយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអេសាយជំពូក5យើងបានឃើញគេច្រៀងបទចម្រៀងអំពីជំការរបស់ប្តីគេអានឹងគេសរសើរប្តីគេដោយសារគាត់រើដេលអូននៅលើភ្នំសម្រាប់ធ្វើចំការតំពាមបាជឺគាត់ដកថ្មចេញគាត់ធ្វើរបងគាត់ធ្វើកន្លែងសម្រាប់យកទុកតំពាមបាជឺគាត់ធ្វើផែនសម្រាប់មើលតំការនោះនឹងគាត់យកដាំតំពាមបាជឺល្អជាងគេសម្រាប់ដាំនៅទីនោះពេលគាត់ដាំអស់ហើយគាត់រងចាំសម្រាប់ទទួលផលផ្លែដ៏ល្អប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះវាអត់មានដំណាំល្អពេលផលផ្លែបានទុំហើយបើយើងបើកហើយសំមើលអេសាយជំពូក5និងយើងអានខ3និង4ឥឡូវនេះអពុក្រុងយេរូសាឡឹមនិងជនជាតិយូដាអើយសូមវិនិច្ឆ័យរឿងអែងដែលកើតក្តីនឹងចំការតំពាមបាយជូររបស់អែងនេះចុះតើគួរឲ្យអែងធ្វើអ្វីទៀតដល់ចំការតំពាមបាយជូររបស់អែងតើអែងលះបង់មិនបានធ្វើនោះដូច្នេះកាលអែងប្រាថ្នាឲ្យកើតមានផលល្អមកដឹកក៏ខ្លាយទៅជាមានផ្លែតំពាមបាយជូរ pray thing ម្ចាស់ចំការនិយាយជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលអំពីចំការរបស់គាត់នឹងថាហេតុអ្វីពេលគាត់ធ្វើអស់ពីចិត្តហើយអស់ពីសមត្ថភាពអស់ពីលទ្ធភាពតំការតំពាមបាយជូរនោះបានកើតពោផ្លែតំពាមបាយជូរប្រៃគាត់ឆ្ងល់នឹងគាត់អត់សប្បាយនឹងក៏5 និង 6គាត់និយាយអំពីអ្វីគាត់សម្រេចធ្វើគាត់បំផ្លែងអស់រហូតដល់គាត់ដាក់បណ្ដាសាអត់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់លើដីនោះទៀតហើយយើងយល់អ្នកដំតជំការតំពាមបាយជូរក្នុងរឿងនេះជាព្រះបិតានឹងដើមតំពាមបាយជូរនោះជាពួកអ៊ីស្រាអែលបាទអជួសមើលក៏7ពីព្រោះជំការតំពាមបាយជូររបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពូបរិវារនោះគឺជាពួកបងរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងពួកយូដាជាដំណាំដែលកប់ដល់ព្រះអ្នកត្រង់សយើងយល់ ពេលព្រះនិយាយអំពីទំពាំបៃជឺនិងជំការទំពាំបៃជឺទ្រង់និយាយអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលអំពីពួកយូដាពួកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងពេលទ្រង់និយាយថាទំពាំបៃជឺនោះមិនជាទំពាំបៃជឺល្អទេវាទំពាំបៃជឺប្រេត្រង់ចង់ថាពួកអ៊ីស្រាអែលគេមិនប្រព្រឹត្តតាមអ្វីព្រះចង់ឲ្យគេធ្វើក្នុងរឿងនេះយើងឃើញព្រះជ្រើសរើសដើមដ៏ល្អប៉ុន្តែចុងក្រោយវាមានផ្លែអាក្រក់ឥឡូវយើងទៅម៉ាថាយវិញម៉ាថាយជំពូក21នឹងយើងមើលរឿងព្រះយេស៊ូវបាននិយាយនឹងបន្ទូលម៉ាថាយជំពូក21នឹងដល់ដំបងយើងអានពីខ33ដល់ខ40ចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀតមានចៅកាយម្នាក់ដែលដាំចំការទំពាំបាយជឺគាត់បានធ្វើរបងជំវិញព្រមទាំងចិត្តទីជន់ផ្លែហើយសងផមក៏ប្រវះទៅឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការរួចចេញពីស្រុកនោះទៅកាលចិត្តដល់រដូវបេះផ្លែហើយនោះក៏ប្រាបាល់ខ្លួនឲ្យទៅឲ្យពួកអ្នកទាំងនោះដើម្បីនឹងទទួលផលជាចំណែករបស់ខ្លួនតែពួកធ្វើចំការគេចាប់បាល់ទាំងនោះវាម្នាក់សម្លាប់ម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតបោះនឹងថ្មវិញតើកាយក៏ប្រាបាល់ទទៃជាច្រើនជាងមុនហើយទៅទៀតតែគេប្រព្រឹត្តនឹងបាល់ទាំងនោះបែបដូចគ្នាតើក្រោយបងអស់ក៏ចាត់កូនខ្លួនហើយទៅដោយគិតថាគេនឹងកាត់ខ្លាចដល់កូនអញប៉ុន្តែកៅពួកចំការបានឃើញនោះគេនិយាយគ្នាថានោះជាកូនក្រុងមរតកហើយចូលយើងសម្លាប់វាចេញទៅរួចយើងនឹងទំដាមយកមរតករបស់វាគេក៏ចាប់កូននោះបោះចោលទៅខាងក្រៅចំការហើយសម្លាប់ចោលទៅដូច្នេះកាលណាតើកាយជំការមកដល់តើគាត់នឹងធ្វើអ្វីទៅពួកអ្នកដែលធ្វើជំការទាំងនោះរឿងនេះជារឿងមិនល្អតើកាយធ្វើជំការអើគេថៃរិតសាអនឹងពីដល់កាយពោផ្លៃហើយដោយសារតើកាយប្រវត្តិជំការរបស់គាត់អ្នកថៃត្រូវការឲ្យផ្លែខ្លះទៅតកាយវិញប៉ុន្តែគេគិតគេមិនចង់ឲ្យទេនឹងគេធ្វើបាបរបស់អ្នកបម្រើតកាយនោះរហូតដល់គេសម្លាប់ខ្លះតកាយសង្ឃឹមបើគាត់ឲ្យមនុស្សច្រើនទៅគេស្ដាប់បង្គាប់ប៉ុន្តែគេធ្វើបាបទៀតរហូតដល់តកាយនោះឲ្យកូនទៅប៉ុន្តែពេលគេឃើញគេចាប់គេបោះចោលនិងគេសម្លាប់តើតើកាយធ្វើអីពេលមកដល់ពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយប្រៀបប្រដូចរឿងប្រៀបប្រដូចនេះទ្រង់និយាយជាមួយពួកហ្វារីស៊ីនឹងពេលគេស្ដាប់គេអត់តញូច្បាស់ប៉ុន្តែគេដឹងព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីពួកគេបាទយើងប្រៀបធៀបជាមួយរឿងយើងមើលក្នុងអេសាយដើមទំពាំបៃជឺជាពួកអ៊ីស្រាអែលអ្នកថៃរិតសាពួកអ៊ីស្រាអែលជាពួកសងរបស់ព្រះពួកលេវីបន្តែគេមិនប្រព្រឹត្តល្អទេគេប្រព្រឹត្តអាក្រក់នឹងព្រះអើយហរាទៅប្រាប់គេកាយប្រៃប៉ុន្តែគេចេះទៅវានឹងសម្លាប់ពួកហរារហូតដល់ចុងក្រោយព្រ ្រះអាយព្រះយេស៊ូវជាកូនរបស់ព្រះហើយត្រង់មកដល់ពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងរៀបប្រដូចនេះព្រះយេស៊ូវនៅចំពោះមុខពួកប៉ារីសីត្រង់ដឹងហើយគេចង់ចាប់សម្លាប់ត្រង់ត្រង់នៅតែនិយាយឬនឹងត្រង់និយាយជាមួយគេអំពី Wake up long សម្រាប់គេបាគេអត់ខៃប្រៃព្រះហើយគេថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ត្រង់ក្នុងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនោះជាដើមធំភៀមបៃជឺនិងផ្លែប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលពួកសងរបស់ព្រះព្រះអាគីថារិសាប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែគេថារិសាមិនសម្រាប់ព្រះប៉ុន្តែសម្រាប់រស់ស៊ីខ្លួនឯងព្រះមិនសូវសប្បាយជាមួយគេសំមើលខុសអីសពមួយគេទូឆ្លើយតបថាគាត់នឹងសម្លាប់ពួកកំណែកទាំងនោះយ៉ាងអាក្រក់ណាស់រួចនឹងប្រវាសចំការទៅឲ្យពួកអាយទៀតវិញដែលគេនឹងអាយផលដល់គាត់តាមរដូវព្រះយេស៊ូវត្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនដែលមើលក្នុងគម្ពីរតៃឬអីដែលថាថ្មដែលពួកជាងសង់ទេបានបោះចេញនោះបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងអាឯកកានោះគឺព្រះអម្ចាស់ត្រង់បានធ្វើហើយជាការយាងអស្ចារ្យនៅផ្នែកយើងខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានគរព្រះនឹងត្រូវហូតចេញពីអ្នករាល់គ្នាប្រកល់ទៅឲ្យសះមួយទៀតដែលគេនឹងបង្កើតផលរបស់នគរនោះអ្នកណាដែលធ្លាក់លើថ្មនោះនឹងត្រូវបាក់បែកតែអ្នកណាដែលត្រូវថ្មនោះធ្លាក់មកលើខ្លួននោះនឹងត្រូវកិនកតិកកទីតែព្រះសុនិយាយជាមួយពួកសងអំពីការអសិតគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលរបស់អ្នកជឿព្រះព្រះត្រូវដកចេញពីពួកគេនឹងឲ្យទៅអ្នកផ្សេងដូចក្នុងរឿងព្រះបានបណ្ដឹងចេញឬសំឡាប់អស់អ្នកថៃរសាទុធំភៀមបៃជឿថៃរសាដាមធំភៀមបៃជឿនឹងឲ្យអ្នកផ្សេងប្រវាសធំភៀមបៃចំការតំពៀមបាយជឿនោះសតារឿងនេះទៅតង់ជាមួយយើងអត់ខ្ញុំតាទៅតង់ពីព្រោះពេលយើងចូលជួព្រះព្រះឲ្យយើងមានការងារក្នុងចំការរបស់ទ្រង់ការងារនោះជាបញ្ចោះបញ្ចោលសាវែតយើងអាចថាខាងងារនោះទៅជ្រើតផលផ្លាយសម្រាប់នគររបស់ព្រះប៉ុន្តែបាយជីវិតយើងអត់ខាត់ផលផ្លាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងមិនអាចជ្រើតផលផ្លាយសម្រាប់នគររបស់ទ្រង់ជាមនុស្សយើងនោមជឿព្រះបាយើងឆ្ងល់អំពីផលផ្លាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសំបាក់ទៅហ្គាឡាទីជំពូក5ហ្គាឡាទីជំពូក5និងយើងអានខ21និង22 សូមតើអានកូម22និង23តៃអៃពោផ្លៃនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអោមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុខភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រិតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនេះទេត្រង់ចុងឃើញអ្នកធ្វើក្នុងចំការរបស់ត្រង់មានពលផ្លាយខាងពលឹងវិញ្ញាណក្នុងជីវិតរបស់គេសម្រាប់ឲ្យខាងងាររបស់គេមានពលផ្លាយដ៏ល្អមានមនុស្សចូលជួព្រះពីព្រោះគេបានឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះពីគេឃើញជីវិតរបស់យើងបើយើងអត់បានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្លាស់ប្តូរចិត្តយើងគេអត់ឃើញព្រះបើគេអត់ឃើញព្រះគេអត់ជឿនឹងចំការទំពាំបាជឿរបស់ព្រះផែនដីនេះគមានពោផ្លាយល្អមួយទៀតយើងជើត្រូវការចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងព្រះឲ្យយើងសិតថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះពួកអ្នកថែរក្សាចំការទំពាំបាជឿចំការទំពាំបាជឿនោះមិនរបស់គេទេវារបស់តខៃជាអ្នកដាំជាអ្នករៀបចំប៉ុន្តែគេមានសិទ្ធិថែរក្សាបើយើងគិតអំពីយើងវិញតើព្រះឲ្យយើងថែរក្សាអ្វីខ្លះច្បាស់ព្រះមិនឲ្យយើងថែរក្សាចំការទំពាំបាជឿនៅកម្ពុជាអត់មានចំការទំពាំបាជឿច្រើនទេប៉ុន្តែបើយើងគិតជីវិតរបស់យើងមកពីណាព្រះបានឲ្យជីវិតរបស់យើងជារបស់អ្នកណាវាមិនរបស់យើងព្រះជាអ្នកឲ្យជីវិតនោះរបស់ព្រះមកពីយើងមានជីវិតយើងមានពេលវេលាពេលយើងធ្វើការនិងយើងរស់ស៊ីពេលវេលានោះរបស់អ្នកណាបាទជីវិតរបស់យើងច្បាស់របស់ព្រះពេលវេលារបស់យើងជារបស់ព្រះដែរពេលយើងរស់ស៊ីយើងបានមានពោផ្លាយប្រាក់ខែឬពោផ្លាយពីស្រ័យយើងយើងអាចថាព្រះប្រវាស់ទៅយើងតើយើងឲ្យខ្លះទៅព្រះវិញបើយើងមើលក្នុងម៉ាឡាគីចំពោះ3ម៉ាឡាគីជាសៀវភៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចុងក្រោយមុនម៉ាថាយម៉ាឡាគីនិងចំពោះ3យើងឃើញព្រះនិយាយជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលអំពីរឿងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអណ្ណងអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយវាជាតាំងអណ្ណងមនុស្សខ្លះគេអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ទេពីព្រោះគេចង់ធ្វើម្ចាស់ជីវិតគេគេអត់ចង់ទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជីវិតគេពីព្រោះជីវិតរបស់គេមកពីព្រះសម្រាប់យើងមើលក្នុងម៉ាឡាគីចំពោះ3ខ8យើងបានឃើញព្រះកំពុងនិយាយជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលចោះតាមនុស្សនឹងកាងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរើគ្នាបានកាងយករបស់ឯងហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកាងយករបស់ត្រង់ឯណាគឺក្នុងតំបាយមួយពាកក្នុងដបហើយក្នុងតំបាយលើកចុះឡើងនោះឯងឯងរកគ្នាគឺមនុស្សនៅនគរនេះទាំងមូលត្រូវបណ្ដាសាហើយ ដោយព្រោះតែងតែកោងយករបស់ឯងយ៉ាងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងថាគេបានកោងយកឬគេលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះព្រោះព្រះប្រវត្តិឲ្យយើងមានជីវិតនៅផែនដីនេះយើងត្រូវការឲ្យខ្លះទៅព្រះវិញប៉ុន្តែគេអត់បានឲ្យព្រះសុំតែមួយពាក្យក្នុងដបមួយពាក្យក្នុងដបបើយើងជ្រើតស្រើដបាលព្រះសុំតែមួយបើយើងប្រវត្តិនៅកម្ពុជាគេសុំប្រហែលជា5ក្នុងដបប៉ុន្តែព្រះសុំតែមួយនឹងបើយើងប្រាប់ពេលវេលាយើងសម្រាប់ធ្វើការជាជាងឬកម្មករឬគ្រូពេទ្យឬខាងងារផ្សេងប្រាក់ខែរបស់យើង10%មួយក្នុងដបមួយពាក្យក្នុងដបជារបស់ព្រះបើយើងចង់ឲ្យជួងទុកខ្លួនឯងយើងធ្វើដោយអ្នកថៃរដ្ឋសាជំការធំពីអំបាយជឺយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយជំពូក21នឹងចុងក្រោយយើងត្រូវតែម្ចាស់ជំការត្រូវការដឹងជាងយើងប៉ុន្តែយើងថាអស់ខ្ញុំមិនសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែយើងមិនគោរពម្ចាស់ជំការយើងមិនគោរពព្រះពីព្រោះត្រង់ជាម្ចាស់ជីវិតយើងតើអ្នកនៅកាន់ក្រមបណ្ដាសាឬទេប្រហែលបើអ្នកអត់ដាក់តម្លៃដល់ផុតមួយស្មោះត្រង់មានបណ្ដាសាហើយហើយទៅវិញពីព្រោះព្រះអត់ខងនៅជាមួយព្រះអត់ទុកចិត្តនៅលើត្រង់នៅលើអ្នកបើត្រង់អត់ទុកចិត្តនៅលើអ្នកត្រង់អត់បានប្រទីអំពើដល់អ្នកសំមើលបាយងខៃប្រៃមើលខដបជើនោមយកទំវាយមួយភាគក្នុងដបទាំងអស់មកដាក់ក្នុងក្លៀងចោះដើម្បីឲ្យមានវិញ្ញាហានៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយលបងល្អមអីលើបាអញមិនបោកទ្វារស្ថានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពៅមកលើអញដែលនឹងគ្មានកន្លែងល្មមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារព្រះចង់អត់ទោសយើងបើយើងធ្លាប់លួចពីព្រះដោយសារយើងអត់ដាក់តម្លៃដល់ហោប1តម្លៃសទ្ធាយើងដាក់តិចពីព្រោះយើងចង់ទុកច្រើនសម្រាប់យើងព្រះចង់អត់ទោសយើងព្រះចង់បាបបង្អួតនៅឋានសួគ៌និងចាក់ព្រះពៅដូចច្រើននៅលើយើងមនុស្សខ្ញុំធ្លាប់ឮមនុស្សថាអូខ្ញុំគ្រោះបើខ្ញុំដកមួយក្នុងដកនឹងឲ្យព្រះវិញខ្ញុំអត់មានហាគ្រោះច្បាស់បើយើងអត់បានធ្វើយើងមានបណ្ដាសានឹងអ្វីដែលនិយាយជាត្រូវហើយយើងអត់មានអាហារប៉ុន្តែបើយើងទុកចិត្តនៅលើព្រះព្រះធ្វើកិច្ចសន្យាព្រះសន្យាក្នុងនាមរបស់ទ្រង់បើយើងស្មោះត្រង់ព្រះប្រទានពរនឹងឲ្យយើងបានទទួលព្រះពរច្រើនពីព្រះអានេះជាតំណែងយើងត្រូវការទទួលពីព្រះនឹងបើយើងអត់ដាក់ divide up hope មួយស្មោះត្រង់យើងត្រូវសម្រេចក្នុងចិត្តខ្ញុំចង់សូមព្រះលើកឡើងថាខ្ញុំចង់ធ្វើត្រឹមត្រូវតាមអ្វីខ្ញុំសន្យាជាមួយព្រះសូមមើលខ11ដូច្នេះដែលយូដល់អែងរកគ្នានោះអែងនឹងបន្តទោះដល់សត្វដែលស៊ីបង្ខូចមិនឲ្យវាបំផ្លាញផលដែលកើតពីតែឯងឡើយ ឯដើមទំពាំងបាជីនោះចំការរបស់អញក៏មិនជំរះផ្លែពីកោនៅក្តឹបដែរនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពុបរិវារយ៉ាងនោះគ្រប់ទាំងសះនឹងថាអែងរលគ្នាមានបើតបិតស្រុករបស់អែងរលគ្នានឹងបានជាស្រុកសបាយណានោះនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពុបរិវារពុព្រះជាបណ្ដំបន្ទូលក្នុងខប្រំបីយើងឃើញព្រះមិនសបាយជាមួយអ្នកមិនដាក់តម្លៃដល់ភពមួយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែចុងក្រោយយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងសบายមែនទែនត្រង់មិនខឹងជាមួយយើងត្រង់ចង់ជូនផលទៅតំទៅយើងពីព្រោះយើងសម្រេចធ្វើជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះមិនអាចជូនផលធំទេអណងអណោអាយព្រះសោកស្ដាយបាទបងប្អូនអើយជាមនុស្សដាក់តម្លៃដល់ភពមួយស្មោះត្រង់អរគុណព្រះនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកបានឃើញព្រះពររបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែបាទបងប្អូនមិនដាក់តម្លៃដល់ភពមួយស្មោះត្រង់ហើយយើងដាក់ខ្លះប៉ុន្តែវាមិនមួយពាក្យក្នុងតបសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីយើងអានក្នុងនេះយើងមានបណ្ដាសានៅលើយើងសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនៃថៃរិសាទំពាំបៃជឺរបស់ព្រះចុងក្រោយគេបានបាត់បង់ជីវិតពីព្រោះគេជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់បើយើងដងយើងលួចអ្វីរបស់ព្រះហើយឥឡូវនេះជាពេលកែប្រែនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយព្រះថ្មីនឹងថាពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំដាក់តម្លៃដល់ភពមួយស្មោះត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ជីវិតខ្ញុំនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លះទៅព្រះវិញសម្រាប់ទទួលស្គាល់ត្រង់ជាម្ចាស់នៅក្នុងរឿងព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបដូចយើងឃើញចុងក្រោយម្ចាស់ទំការឲ្យសិទ្ធិថែរក្សាចំការរបស់គាត់ទៅអ្នកផ្សេងនៅពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយត្រង់និយាយអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងអ្វីត្រង់និយាយអំពីអ្វីគេធ្វើដល់កូនរបស់ម្ចាស់ចំការយើងឃើញអនុជាពិតមែនពួកសងនៅអ៊ីស្រាអែលគេរើផ្លូវឲ្យពួករ៉ូមសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវរួចឡើងវិញហើយនឹងព្រះយេស៊ូវសម្រេចដកសិទ្ធពីពួកសងនៅអ៊ីស្រាអែលគេលែងមានសិទ្ធហើយសម្រាប់ថៃរិសាព្រះជារីរបស់ព្រះព្រះបកសិទ្ធនោះទៅអ្នកថ្មីនឹងបើអ្នកទទួលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសម្រេចអ្នកចង់បញ្ចោសាវករបស់នគររបស់ព្រះហើយអ្នកជាអ្នកថ្មីក្នុងរឿងនេះសូមធ្វើអ្នកថ្មីល្អកុំធ្វើដូចគេនឹងពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថាដល់អ្នកអ្វីអ្នកធ្វើជាល្អហើយសូមចូលរួមនឹងនៅក្នុងសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំជាមួយខ្ញុំអនុហើយខ្ញុំចង់លើពីព្រះយេស៊ូវយើងមកសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំនិងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឮដែរព្រះស្រឡាញ់អ្នកបើអ្នកធ្វើខុសព្រះចង់លើកលែងទោសព្រះចង់ជួយឲ្យអ្នក ធ្វើល្អត្រឹមត្រូវជាមួយត្រង់និងត្រង់ចង់ជឿនប្រពៃដូចច្រើនសម្រាប់ឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានពលផលច្រើនដល់ល្អដែរសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវតាយើងអរព្រះគុណព្រះថ្ងៃនេះរឿងនេះជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ថែរក្សាខាងងារនិងកូនមនុស្សរបស់ត្រង់នៅផែនដីនេះនិងយើងសូមព្រះជួយឲ្យយើងធ្វើការស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើមានអ្នកស្ដាប់អត់បានធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដល់ថ្ងៃនេះសូមព្រះជួយគេឃើញនឹងកែប្រែសារភាពនឹងចាប់ផ្ដើមថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតើនឹងធ្វើល្អស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពិសេសបើគេអត់បានដាក់តម្លៃដល់ភពមួយសូមត្រង់ជួយឲ្យគេខៃប្រៃនឹងឲ្យគេបោកផ្លូវឲ្យត្រង់ជូនផលច្រើនដូចគេនឹងដកបណ្ដាសាជាងសម្រាប់អ្នកធ្វើស្មោះត្រង់ហើយទូបង្គំអពគុណព្រះពីព្រោះទូបង្គំដឹងអ្វីត្រង់គិតសិនអ្វីត្រង់សន្យាជាពិតហើយនឹងគេបានទទួលផលហើយនឹងត្រង់រៀបចំបើទៀតសម្រាប់គេនៅក្រោយយើងដឹងមានមនុស្សច្រើននៅផែនដីនេះអត់តន់ទទួលព័ត៌មានអំពីព្រះអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សម្រាប់គេអំពីអ្វីត្រង់រៀបចំសម្រាប់ឲ្យគេទទួលជីវិតអកលសូមត្រង់ប្រោយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រកាសតំណែងនោះទូបង្គំសូមអនិច្ចទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណព្រះសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានរឿងព្រះប្រដ័យមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមជួបគ្នាពេលនោះសូមព្រះអម្ចាស់ប្រោ
1: Good evening
2: សាយ៉ុនសួស្តី
1: How are you doing this evening
2: យប់នេះយ៉ាងម៉េចវិញ
1: Are you happy
2: សប្បាយអត់
1: Can I see your smile?
2: Some kind ការញញឹមរបស់អ្នក
1: It is good to be happy.
2: គឺល្អដែលយើងសប្បាយ
1: It is good to be in a place like this.
2: ហើយក៏ល្អដែលយើងអាចរស់នៅកន្លែងដូចនេះ
1: And it is good for me to be with you.
2: ហើយក៏ល្អដែលខ្ញុំអាចនៅជុំជាមួយយើងបានមួយយប់ទៀត
1: You look better than yesterday today.
2: ហើយមើលទៅសម្រស់ក៏ស្អាតជាងសមអញទៀត
1: I don't know what you do
2: មិនដឹងតែយើងលេងក្បាច់អីគេទេ
1: But you look great
2: ប៉ុន្តែដឹងតែស្អាតជាងមុន
1: You know today we are going to go to the sermon for this evening
2: ចឹងយប់នេះយើងចង់ចូលខ្លឹមសារមេរៀនយើងសិន
1: And then we will finish with that
2: ហើយយើងចប់នឹងមេរៀនហ្នឹងឯង
1: Is that okay?
2: At I there.
1: Yes. So you are here because you want to know more about Jesus?
2: ចឹងយើងមកយប់នេះដោយសារយើងចង់រៀនថែមទៀតពីព្រះយេស៊ូវមែន?
1: And you know we are going to talk about something very important this evening.
2: ហើយយប់នេះយើងចង់និយាយពីរឿងមួយដែលសំខាន់.
1: Something that has to do with your life here and your eternal life.
2: អ្វីរឿងដែលយើងនិយាយនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតយើងពេលឥឡូវហើយនឹងជីវិតយើងនៅពេលអនាគតជីវិតអស់កលរបស់យើង
1: You heard the name of Jesus so many times
2: យើងធ្លាប់ឮឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវច្រើនលើកច្រើនដងហើយ
1: But who is Jesus
2: តើសំណួរថាតើព្រះយេស៊ូវជានរណា
1: And is Jesus important to us
2: ហើយតើព្រះយេស៊ូវនោះសំខាន់សម្រាប់យើងឬអត
1: ់ You know JesusBased on the Bible and we are going to prove that he is the son of God.
2: ចឹងតាមយោងតាមបទព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ
1: You know people believes in different gods.
2: មនុស្សនៅលើពិភពលោកយើងមានជឿទៅលើសាសនានិងព្រះផ្សេង
1: ៗ And based on many of the beliefs
2: ហើយមានជំនឿច្រើន
1: God is an absent God.
2: គេជឿថាព្រះជាអ្នកដែលបានដោយមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីដែលយើងធ្វើទេ
1: He created you
2: ទ្រង់ប្រហែលជាបង្កើតយើង
1: And he forgot about you
2: រួចទ្រង់បំភ្លេចយើងចោល
1: He's busy doing something else.
2: ព្រោះទ្រង់កំពុងរវល់ធ្វើកិច្ចការឯមួយ
1: But the God I believe in based on the Bible
2: តែព្រះដែលខ្ញុំជឿយោងតាមគម្ពីរ
1: is a loving God
2: ជាព្រះដែលស្រឡាញ
1: ់ He's a God that worries about you
2: ជាព្រះដែលខ្វល់ខ្វាយពីយើង
1: And he's a God that cries when you cry
2: ជាព្រះដែលយំពេលដែលអ្នកយំ
1: And he's a God that he teaches us to be happy
2: ហើយជាព្រះដែលបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
1: No all the time
2: មិនមែនឲ្យល្អល្អទេ
1: But you know when Jesus came
2: តែពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមក
1: He came as a baby
2: ត្រង់យាងមកជាកូនងា
1: And you know the Bible
2: ហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើង
1: says that before Jesus was even born 700 years before
2: បានទីទុកពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវ700ឆ្នាំមុនដែលរឿងនឹងកើតឡើង
1: I'm going to ask a question
2: ហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយ
1: Who was Jesus's mother
2: តើម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវឈ្មោះអ្វី
1: Mary right and we respect deeply Mary
2: ហើយយើងក៏ចាត់ទុកម៉ារីថាជាមនុស្សដែលល្អម្នាក
1: ់ God chose Mary to be the mother of Jesus
2: ព្រះទ្រង់បានរើសនាងម៉ារីឲ្យធ្វើជាម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: And you know Mary was about 14 years old
2: Marie ប្រហែលមានអាយុប្រហែល14ឆ្នាំ
1: How many of you got 14
2: ប្រហែលមានប្រមាណនេះអាយុ
1: 14ឆ្នាំ How many of you are 14 years old
2: បាទ14ឆ្នាំសូមលើកដៃ
1: 1 2 3 4
2: មាន
1: 5 6 7 Well quite a few
2: ក្រៃក្រ
1: ាន់ Think about that you be being the mother of Jesus
2: យើងគិតពីរឿងនឹងថាតើយ៉ាងណាបើសិនជាយើងជាម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: And that was prophesied 700 years before that occurs
2: ហើយរឿងនេះបានគេទស្សន៍700ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវយាងមក
1: And Isaiah chapter 7 verse 14
2: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយចំពុក7ហើយនៅខ14
1: And tomorrow I'm going to ask this
2: has age at pahasanuan
1: ne So make sure you don't see the, you know you don't say Ecclesiastes Isaiah chapter 7
2: Isaiah chapter 7
1: verse
2: 14
1: Therefore the Lord himself will give you a sign the virgin will conceive and give birth to a son and he will call and will call him Emmanuel
2: ដូច្នេះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានទីសម្គាល់មួយមកអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះអង្គទ្រង់មើលនាងព្រហ្មចារីយ៍នឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រាមួយហើយនឹងឲ្យព្រះនាមថាអេម៉ានយូអែល
1: And you know 700 years before it happened
2: ហើយ700ឆ្នាំមុនដែលរឿងនេះកើតឡើង
1: Isaiah said he's going to be a virgin
2: អេសាយបានបញ្ជាក់ថាជាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍
1: And the name of the boy is going to be Emmanuel which means God with us.
2: ហើយឈ្មោះរបស់កូនដែលត្រូវប្រសូតហ្នឹងគេបានទីទុកថាដាក់ឈ្មោះថា Emmanuel ដែលមានន័យថាព្រះគង់ជាមួយយើង.
1: Now where did Jesus was born?
2: តើព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតនៅទីតាំងណា?
1: Bethlehem.
2: នៅ Bethlehem.
1: Which means in Hebrew house of bread.
2: ហើយ Bethlehem នឹងមានន័យក្នុងភាសា Hebrew ថាជាផ្ទះនៃនំប៉័ង
1: And you know Jesus called himself I'm the bread.
2: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់យើងដែរថាទ្រង់ជានំប៉័ង
1: You know we were last year in Bethlehem.
2: ឆ្នាំមុនពួកខ្ញុំបានទៅ Bethlehem.
1: I was at the very place where Jesus was born
2: ខ្ញុំទៅទីតាំងដែលគេថាព្រះយេស៊ូវប្រសូត
1: And you know the Bible the book of Micah on the chapter 5
2: នៅក្នុងគម្ពីរមីកាចំពុក5
1: prophesies about that

0: ងពួកយូដាទាំងពួនទាំងពួននឹងមានម្នាក់កើតចេញពីឯងមកឲ្យអញអ្នកនោះត្រូវឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើអ៊ីស្រាអែលដើមកំណើតរបស់អ្នកនោះបានចាប់តាំងពីបុរាណគឺពីអស់កលរៀងមក
1: Okay, thank you. You were right. It was one on yours. I totally understood that.
0: For some reason, I don't know.
1: That is okay. But you know, Jesus was born in Bethlehem and it was announced several hundred years before that happened.
0: ចាំព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតនៅទីក្រុងបេតលេហឹមមែនហើយបានទីទុកប្រមាណ100ឆ្នាំមុនដែលកើតឡើង
1: And you know when the time came,
0: ហើយពេលកំណត់បានមកដល
1: ់ Mary and her husband
0: Mary ហើយនឹងប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះ
2: Joseph.
1: Joseph?
0: Joseph
1: went to Bethlehem.
0: គាត់បានទៅ Bethlehem.
1: Mary was pregnant.
0: Mary គាត់មានផ្ទៃពោះ
1: Not from Joseph, but from the Holy Spirit.
0: មិនមែនដោយរយៈប្តី Joseph ទេប៉ុន្តែដោយរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: And Jesus was born in Bethlehem.
0: ហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតនៅក្នុងក្រុង Bethlehem.
1: God
0: ព្រះ
1: came to earth to be like you and me.
0: ត្រង់យាងមកផែនដីដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សដូចអ្នកនិងខ្ញុំ.
1: And let's go now to John chapter 1.
0: ហើយឡើយសូមយើងទៅគម្ពីរយូហានជំពូក1.
1: John chapter 1 verse 1.
0: យូហានជំពូក1ហើយនឹងខ
1: 1. And he says, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God.
0: កាលដើមដំបងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះ
1: The Bible says that that word was God
0: ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រះបន្ទូលនោះហើយជាព្រះ
1: Okay who was that word
0: តើតើព្រះបន្ទូលនោះជានរណា
1: Let the Bible answer that for us.
0: ចឹងយើងឲ្យព្រះគម្ពីរឆ្លើយឲ្យយើង
1: I know you're smart.
0: ដឹងតែយើងឆ្លាតដែរ
1: But let's always use our Bible to answer our questions.
0: តែយើងយកព្រះគម្ពីរដើម្បីឆ្លើយសំណួរយ
1: ើង Verse 14.
0: សូមយើងទៅខ14.
1: He says, "The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory." The glory of the one and only Son who came from the Father full of grace and truth.
0: ព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អត្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិត
1: Okay, great. He says that word became flesh
0: ចឹងយើងឃើញគេបញ្ជាក់ថាព្រះបន្ទូលបានក្លាយជាសាច់ឈាមដោយអ្នកនិងខ្ញុំ
1: So Jesus could understand you
0: ដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវអាចនឹងយល់ពីរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
1: You know at the very beginning
0: កាលដើមដំបូងឡើយ
1: before you and me
0: មុនដែលមានទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំ
1: And your parents and my parents
0: ហើយឪពុកម្ដាយអ្នកហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំ
1: And your great parents and my great parents
0: ហើយតាទួតនិងយាយទួតទៀត
1: And your great great parents and my great great parents
0: ហើយតទៅទៀតតាទួតទួតទួត
1: And before your great great great parents and my great great great great parents
0: ហើយយាយតាដែលតតំណតទៅខ្សែទៅលើទៀត
1: Before anybody on this world
0: ពីមុនដែលមានមនុស្សនៅលើផែនដីនេះ
1: It was God
0: មានព្រះ
1: And Jesus was God
0: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏ជាព្រះដែរ
1: And he created everything
0: ហើយព្រះយេស៊ូវបានបង្កបង្កើតទាំងអស
1: ់ So God our creator
0: ដូច្នេះព្រះដែលជាអ្នកបង្កបង្កើតយើង
1: came to earth
0: ត្រង់យាងមកផែនដី
1: as a baby
0: ហើយបានប្រសូតជាទារកកូនងា
1: And he was called
0: គឺត្រង់ចេះត្រជាក
1: ់ and he was hungry
0: ចេះឃ្លាន
1: and he cried
0: ចេះយំ bad cries
1: okay
0: something's wrong there
1: that was very hungry that baby jesus but you know

0: grew up and he became one with us.
1: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានធំឡើងហើយបានក្លាយជាមួយជាមួយនឹងយើង
0: You know, you and I, we are sinners.
1: ទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានបាប
0: We broke the law.
1: យើងបានធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យ
0: Probably if I call you a thief, you are going to get mad.
1: បើខ្ញុំហៅថាយើងអ្នកជាចោរប្រហែលជាអ្នកខឹងខ្ញុំ
0: If I call you an adulterer, you are not going to be happy.
1: បើខ្ញុំថាអ្នកលួចយកប្រពន្ធគេក៏អ្នកខឹងខ្ញុំដែរ
0: If I call you a criminal you are going to be very upset with me
1: បើខ្ញុំថាអ្នកជាប់ទោសបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតអ្នកពិតជាមិនខឹងពិតជាខឹងមែន
0: If I call you a sinner you have to agree with me because we are all sinners
1: តែបើខ្ញុំថាអ្នកជាអ្នកមានបាបអ្នកត្រូវយល់ព្រមជាមួយខ្ញុំពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកមានបាប
0: Because we keep breaking the law of God.
1: ពីព្រោះយើងធ្វើខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះ
0: How many of you lied today?
1: តើមានប្រមាណអ្នកបានកុហកថ្ងៃនេះ
0: How many of you lied? Okay. Aha, I knew it.
1: អត់ដឹងដែរ
0: You're a liar. I knew it from the very beginning.
1: ខ្ញុំដឹងតាំងពីដើមថាអ្នកជាអ្នកកុហក
0: We are liars by nature.
1: ដែលជាធម្មជាតិទេដែលយើងចង់កុហក
0: We are sinners by nature
1: ហើយដែលយើងចង់ធ្វើបាបក៏ជាធម្មជាតិយើង
0: And you know we know that as a sinners we deserve to pay for that
1: យើងដឹងថាដោយសារយើងជាអ្នកដែលមានបាបយើងគួរតែទទួលនៅទរណកម្ម
0: And you know the penalty for us to be sinners
1: ហើយទរណកម្មដែលគេដាក់មកដោយសារយើងជាអ្នកមានបាប
0: It is death.
1: គឺសេចក្តីស្លាប
0: ់ Not just a physical death
1: មិនមែនដោយគ្រាន់តែថាស្លាប់ទេ
0: But eternal death
1: គឺគេថាស្លាប់អស់កល
0: I don't want to die forever
1: ខ្ញុំមកចង់ស្លាប់រហូតទេ
0: I want to make sure when I die
1: ខ្ញុំចង់ប្រកាសថាពេលដែលខ្ញុំស្លាប
0: ់ And I wait go to sleep
1: គឺខ្ញុំដេកលក់
0: One day Jesus will return
1: ពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ
0: and he will call me
1: ខ្ញុំចង់ប្រកាសថាទ្រង់នឹងហៅឈ្មោះខ្ញុំ
2: Sergio
1: Sergio
0: deeper
1: Sergio
0: there you go and I will rise up
1: ហើយខ្ញុំនឹងក្រោកឡើង
0: and hopefullyHe is going to say you are innocent.
1: ហើយសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងឆ្លើយថាអ្នកមិនមានបាបទេ
0: Even though I was a sinner,
1: ទោះជាអ្នកបានធ្វើបាបមែន
0: Jesus died on the cross for you and for me.
1: ព្រះយេស៊ូវបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់ទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំ
0: So if we choose to accept Jesus' sacrifice for us,
1: ដូច្នេះបើយើងព្រមព្រៀងចង់ទទួលនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់អ្នកទាំងខ្ញុំ
0: We will live forever.
1: នៅយើងអាចនឹងរស់នៅរហូត
0: Even though we can die
1: ទោះជាយើងអាចស្លាប់មែន
0: It's not going to be forever.
1: គឺមិនមែនស្លាប់រហូតទេ
0: I want to live forever with Jesus.
1: ខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវរហូត
0: Do you?
1: ចុះអ្នកវិញ
0: And we are going to read once more John 3:16.
1: ហើយយើងចង់អាននៅគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ម្ដងទៀត
0: And he says, For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
1: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
0: For God so loved
1: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ
0: ់ For God so loved Sergio
1: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ Sergio
0: For God so loved Tim
1: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់លោកគ្រូ Tim
0: For God so loved Barbara.
1: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ Barbara.
0: For God so loved you.
1: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នក.
0: that he gave his only
1: son,
0: that whoever believes, and this is the condition, is available for everybody, but there is one condition. You need to believe. So if you believe, your sins are forgiven. And you don't need to die. Actually, you are going to have eternal life. On the same book, on the same chapter, verse 1, it says, now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him.
1: Nicodemus
0: was a very wealthy man.
1: Lok Nicodem chea neak da mien loy chran.
0: He was well educated.
1: Kot chea neak da rian ban khpong khpuo.
0: He was a leader.
1: Kot chea neak da nuam.
0: And he came to Jesus.
1: Ha kot ma chua pre su.
0: And he said, I know that you are coming from God. And Jesus, you know, he didn't need to say anything about it. He said something else. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេ
0: Jesus said to him
1: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់លោកនេះ
0: ថា You can say whatever you want
1: អ្នកអាចនិយាយអីក៏បាន
0: But let me tell you this
1: តែខ្ញុំប្រាប់រឿងនេះមួយ
0: Unless you are born again
1: បើសិនជាអ្នកមិនបានកើតជាថ្មីទេ
0: To see the kingdom of God.
1: អ្នកមិនអាចឃើញនគរព្រះបានទេ
0: And then Nicodemus says
1: រួចមកលោក Nicodemus ឆ្លើយ
0: How can someone be born when they are old?
1: តើធ្វើឲ្យដូចម្តេចនឹងកើតឡើងបានក្នុងកាលដែលចាស់ហើយ
0: Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born.
1: តើអាចនឹងចូលទៅក្នុងពោះម្តាយម្ដងទៀតហើយកើតឡើងវិញបានឬ
0: Nicodemus was reasoning.
1: ចាលោក Nicodem កំពុងតែខំប្រឹងយ
0: ល
1: ់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចាស់ហើយ
0: And I'm going to start shrinking and shrinking and shrinking. Now no more beard. Now I'm going to be younger and younger and younger and I'm going to start talking like this, a little boy like a baby and little by little I'm going to stop walking, I'm going to start crawling. And finally, I'm going to go inside my mother's womb once more. That's ridiculous.
1: ចឹងគាត់កំពុងតែគិតថាពេលឥឡូវនេះកំពុងចាស់បើថាយូរយូរទៅបាត់ពុកមាត់ហើយកាន់តែទៀបទៅទៀបទៅហើយនិយាយដោយកូនងាចាប់ដើមវាហើយចូលទៅក្នុងពោះម៉ែវិញដូចមើលទៅដូចវាឆ្កួត
0: Jesus answered.
1: តែព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថា
0: Very truly I tell you, no one can enterthe kingdom of God unless they are born of water and the spirit
1: ព្រះសុមេបន្ទូឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតអំពីទឹកហើយអំពីព្រះវិញ្ញាណនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានទេ
0: You know Jesus didn't care again about the reasoning of these men
1: ចឹងព្រះយេស៊ូវអត់សូវខ្វល់ខ្វាយពីគំនិតដែលគាត់ខំគិតទេ
0: If you want to enter in the kingdom of God,
1: បើសិនអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងនគររបស់ព្រះ
0: you have to be born again.
1: អ្នកត្រូវតែកើតជាថ្មី
0: born of water
1: កើតដោយរយៈទឹក
0: and born of the spirit
1: ហើយកើតដោយរយៈព្រលឹងវិញ្ញាណ
0: You know I'm going to ask you a question
1: ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយ
0: How many of you have received Jesus Christ as your personal savior
1: តើមានប្រមាណអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នករួចហើយ
0: Can I see your hand? If you receive Jesus as your personal savior, can I see your hand?
1: ចង់បានទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នករួចហើយសូមលើកដៃ
0: Okay, you can put your hand down.
1: តើលើកដៃបាន
0: How many of you have not received Jesus as your personal savior?
1: ចុះអ្នកដែលអត់ទាន់បានទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នកសូមលើកដៃ
0: Okay, some of you
1: ចឹងមានអ្នកខ្លះដែរ
0: You know, I would like to invite you to accept Jesus as your personal savior. That's being born from the spirit.
1: ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបើសិនជាអត់ទាន់បានទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះស្គួរតែយើងធ្វើបែបហ្នឹងហើយគឺការកើតពីព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងឯង
0: Because the Bible says
1: ពីព្រោះព្រះគម្ពីរប្រាប់យើង
0: Unless you are born again
1: ថាបើសិនជាមិនបានកើតជាថ្មីទេ
0: Unless you are born from the spirit
1: ហើយកើតដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: Whenever you die
1: ពេលណាដែលអ្នកស្លាប
0: ់ That's it
1: គឺរឿងយើងចប
0: ់ It's over
1: ចប់ត្រឹមហ្នឹង
0: Game over
1: ហើយល្បែងយើងក
0: ៏
1: ចប់អត់មានអីទៀតទេ
0: Finito Basta
1: បញ្ចប់ក្នុងភាសាពីរបីទៀត
0: But
1: ប៉ុន្តែ
0: If you want to enter in the kingdom of God
1: បើសិនជាអ្នកចង់ទៅក្នុងនគររបស់ព្រះ
0: You need to be born again
1: អ្នកត្រូវតែកើតជាថ្មី
0: From the spirit
1: ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: That means accepting Jesus as your personal savior
1: មានន័យថាយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើង
0: Saying to Jesus
1: ដោយការនិយាយទៅព្រះយេស៊ូវ
0: I'm a sinner
1: ខ្ញុំជាអ្នកមានបាប
0: I know I'm going to die
1: ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងស្លាប
0: ់ Unless
1: បើសិនលុះត្រាតែ
0: I give my life to you
1: ខ្ញុំឲ្យជីវិតខ្ញុំដល់ត្រង
0: ់ I'm going to ask you once more
1: ខ្ញុំចង់សួរម្ដងទៀត
0: If you haven't received Jesus as your personal savior
1: បើសិនជាអត់ទាន់បានទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នក
0: To accept him right here right now
1: តើអ្នកចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវនៅយប់នេះឬអត់
0: Anybody
1: មានអ្នកណាចង់អត
0: ់ Would like to say to Jesus I accept you
1: ចង់និយាយទៅព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំចង់ទទួលត្រង
0: ់
1: បើសិនជានោះជាជម្រើសរបស់អ្នក
0: សូមឈរឡើង Jesus already you don't need to get on your feetAnd you want to accept Jesus now you get on your feet
1: តែបើសិនជាយើងបានរើសយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរួចហើយអត់ចាំបាច់ឈឺទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើហើយចង់ពេលឥឡូវនេះសូមឈរចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បានរើសហើយចង់ធ្វើយប់នេះ
0: When you say yes to Jesus
1: ពេលដែលយើងនិយាយថាបាទឬចាស់ដល់ព្រះយេស៊ូវគឺមានន័យថាយើងបានកើតដោយព្រលឹងវិញ្ញាណ
0: But Jesus says something else
1: តែព្រះយេស៊ូវបាននិយាយបន្ថែមទៀតដែរ
0: You need to be born of the water as well
1: ថាអ្នកត្រូវតែកើតពីទឹកផងដែរ
0: And you know what we call that
1: ហើយយើងហៅបែបនេះថាជាអី
0: We call that the baptism
1: គឺយើងហៅថាការបុណ្យធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹក
0: When you receive Jesus as your personal savior and you are baptized
1: ចឹងពេលដែលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងហើយយើងបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកដែរ
0: You are born from the water and from the spirit
1: គឺយើងបានកើតជាថ្មីដោយរយៈទឹកហើយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណ
0: And you know you got the entrance ticket to the kingdom of heaven
1: ហើយអ្នកបានទទួលសម្បត្តិដើម្បីអាចនឹងចូលទៅក្នុងនគររបស់ព្រះ
0: Now all of you that are sitting you stay there okay
1: តែសម្រាប់អ្នកដែលនៅ
0: You are beautiful the way you are
1: សម្រាប់អ្នកដែលនៅអង្គុយ
0: All of you that have accepted Jesus as your personal savior
1: ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងអង្គុយហ្នឹងយើងសន្មតថាបានទទួលព្រះយេស៊ូវរួចហើយ
0: Have been baptized as Jesus was baptized.
1: តាមមានប្រមាណអ្នកបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹករួចហើយដោយព្រះយេស៊ូវក៏បានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹក
0: If you've been baptized,
1: បើសិនជាបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយសូមឈរឡើងបើសិនបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយសូមឈរឡើង
0: If you've been baptized in water,
1: បើយើងបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកដោយរយៈទឹកសូមក្រោកឈរ
0: You know, I notice some of you are sitting.
1: ខ្ញុំឃើញថាអ្នកខ្លះក៏នៅអង្គុយ
0: There are two possible reasons.
1: អាចមានជម្រើសពីរ
0: Number 1
1: ទី1
0: You've been baptized.
1: អ្នកធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយ
0: But you are not happy with that.
1: តែអ្នកមិនសប្បាយចិត្ត
0: So you say I'm not going to get enough.
1: ដូច្នេះយើងក៏សម្រេចចិត្តថាអត់ចង់ឈរ
0: Oh, this Christianism is not for me.
1: ឬក៏យើងគិតថាសាសនាព្រះគ្រីស្ទនេះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទទួល
0: You know, we can talk more about it later.
1: តែយើងអាចនិយាយពេលក្រោយទៀតបាន
0: If you haven't been baptized you are sitting because you never been baptized
1: តែបើសិនជាយើងអង្គុយដោយសារយើងអត់ទាន់បានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹក
0: You have accepted Jesus as your personal savior
1: ចឹងយើងបានចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងម្នាក់ៗ
0: And many of you have been baptized
1: ហើយមួយចំនួនក៏បានបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយ
0: Giving your heart to Jesus
1: ហើយក៏បានប្រគល់ចិត្តរបស់អ្នកដល់ព្រះ
0: Those that have not been baptized
1: តែសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹក
0: I would like to invite you this evening to make a decision for Jesus
1: ខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកព្រមព្រៀងនៅយប់នេះចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវផងដែរ
0: Who would like to be baptized following the example of Jesus
1: មានប្រមាណអ្នកដែលចង់ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកចង់តាមព្រះយេស៊ូវ
0: If you would like to be baptized, would you like to get on your feet?
1: បើសិនជាយើងចង់ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅពេលខាងមុខសូមក្រោកឈរដោយការព្រមព្រៀងចង់ឲ្យធ្វើ
0: បុណ្យជ្រមុជទឹក Get on your feet, you would like to be baptized.
1: ចឹងបើយើងចង់ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកសូមឈរឡើង
0: And more than that,
1: if
0: you are brave enough to get on your feet,
1: បើសិនជាយើងមានភាពក្លាហានគ្រប់ដើម្បីឈរ
0: you should be brave enough to came here to come here to the front.
1: បាទយើងមានភាពក្លាហានដើម្បីចូលក៏យើងគួរតែមានភាពក្លាហានដើម្បីអាចមកខាងមុខ
0: មក If you want to be baptized giving your life to Jesus come to the front wherever you are
1: now ពេលខាងម
0: ុខ You are making a decision for eternity You are making a decision for life
1: ទោះជាអ្នកនៅកន្លែងណាក៏ដោយ
0: being bored by just not the spirit but the water
1: ចឹងយើងចង់ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកដោយសារយើងចង់បានកើតជាថ្មីដោយរយៈទឹកហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: And this is something very very important
1: នេះជារឿងដែលសំខាន
0: ់ This is not a game
1: នេះមិនមែនជាល្បែងទេ
0: This is your eternal life
1: ពីព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតអស់កលរបស់អ្នក
0: It's not something that you do today and tomorrow is nothing else
1: ហើយក៏មិនមែនរឿងដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែក
0: យើងបំភ្លេចចោល Listen to me carefully now
1: សូមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់សិន
0: When you give your life to Jesus
1: ពេលដែលយើងប្រគល់ជីវិតយើងដល់ព្រះយេស៊ូវ
0: You are making a commitment
1: គឺយើងបានសម្រេចចិត្តនឹង
0: And the changes might not be seen on the outside at the beginning.
1: ប្រហែលជាមុនដំបូងយើងមិនឃើញការផ្លាស់ប្ដូរទេ
0: But something is going to be changing little by little inside you.
1: តែនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក
0: Every sin that you have committed in the past
1: ពើបាបដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុន
0: will be just that part of your past.
1: គឺវាគ្រាន់តែជារឿងពីអតីតកាលរបស់យើងទេ
0: Now nobody will come to you saying you are a sinner and you deserve to die
1: ហើយឥឡូវនេះมันមាននរណាអាចមកចង្អុលប្រាប់យើងថាអ្នកឯងជាអ្នកមានបាបគួរតែស្លាប់
0: And you might say
1: ហើយប្រហែលជាអ្នកនិយាយថា
0: I'm a sinner
1: បាទឬចាស់ពិតមែនខ្ញុំជាអ្នកមានបាប
0: But I be forgiven
1: តែព្រះបានអត់ទោសឲ្យខ្ញុំ
0: And God is now on my side.
1: ហើយឥឡូវនេះព្រះគឺនៅខាងខ្ញុំ
0: And Jesus is my savior.
1: ហើយព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ
0: Once more, This is not a game. Once more, this is not a game. It is all right to be happy.
1: But man, tha yeung sabai pel na ko ban dae.
0: But you cannot disrespect this moment.
1: Pon tae kom meul ngie nau pel velia pises nei.
0: Because there are some of you that are serious about eternity.
1: Pe pro men ne khla ko doy che kot pet che chang thvoe samrai chet nei men.
0: Once more.
1: Mdang tiet.
0: If there is still anybody out there that haven't been baptized, I would like to do it at some point. Come here. I'd rather have Jesus. That was the lyrics of that song. I'd rather have Jesus than anything. I want to pray for you. So whenever I leave this place, you are a new creature in Jesus. Not just through the Spirit, but through the water. Let's pray. Our Father, our Creator, and also our Savior, we ask for a special blessing on this hour. There are many that came to the front because they had felt the call of Jesus. They know and now they understand that is one way to heaven, that's Jesus.
1: They know that unless
0: they are born from the Spirit and from the water, they cannot enter into the kingdom of God.
1: And
0: in the name of Jesus, I declare this place and this moment holy. And we claim in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit that these are now your sons and daughters.
1: And
0: soon
1: they'll
0: witness their newborn in Jesus.
1: Once they are
0: born again in the Spirit and through the water,
1: their sins are going to be forgiven.
0: And officially they will become part of the family of God.
1: A
0: new birth is needed.
1: I
0: pray for them.
1: So
0: keep them in the faith.
1: Because I
0: pray in the name of Jesus Christ.
1: Amen. Amen.

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចាសហើយតាមរយៈការបង្ហាញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃកន្លងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបានឃើញហើយអំពីការធ្វើម្ហូបមួសតាមរយៈសាច់តាមរយៈសាច់ផ្សេងៗដែលមិនមែនជាសាច់សត្វដូចជាតៅហ៊ូឬក៏បន្លែផ្សេងៗដែលយើងយកមកជំនួសសាច់សត្វអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនឆ្ងល់ថាតើម្ហូបបួសមានតែតៅហ៊ូទេដែលសម្រាប់ជំនួសឲ្យសាច់នោះតែកំពិតទៅយើងក៏មានសាច់ផ្សេងដែលប្រើប្រាស់ជំនួសសាច់សត្វបានផងដែរដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសាច់ស្អាតចាសសាច់ស្អាតនេះគឺយើងធ្វើមកពីម្សៅមីអញ្ចឹងប្រហែលជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ដឹងពីវិធីធ្វើថាតើសាច់ស្អាតនេះនឹងធ្វើយ៉ាងណាហើយតើវាមានរសជាតិយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវមាននោះគឺមានដូចជាម្សៅមីទឹក1កូនចានម្រេចខ្ទឹមក្រហមឬក៏បងប្អូនអាចជ្រើសរើសខ្ទឹមបារាំងជំនួសក៏បានអំបិលស្លឹកក្រូចហើយនិងខ្ទឹមសចាជាមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវលាយម្សៅមីរបស់យើងដាក់នៅក្នុងចានមួយម្សៅមីនេះខ្ញុំយកទៅពាក់កណ្ដាលទេមួយចាននេះគឺម្សៅមីកន្លះគីឡូខ្ញុំគិតថាពាក់កណ្ដាលគឺ2ខាំកន្លះបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកមួយកូនចាននេះខ្ញុំមកដាក់ទាំងអស់ទេគឺខ្ញុំដាក់ពាក់កណ្ដាល

បើសិនជាវារៀងរាវបន្តិចបងប្អូនអាចដាក់ថែមម្សៅឬក៏មិនសូវគ្រប់ទឹកទឹកវាអត់សូវគ្រប់យើងថែមទឹកវាបន្តិចទៀតយើងច្បាច់យើងច្បាច់វាក្នុងការធ្វើសាច់ស្អាតនេះគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលយូរបន្តិចបន្ទាប់ពីយើងច្របាច់ម្សៅនេះរួចហើយយើងនឹងត្រូវត្រាំវារយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងចាំឃើញថាម្សៅរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងដាក់វាចូលទៅក្នុងចានមួយបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ត្រាំទឹកម្សៅរបស់យើងគឺយើងដាក់វាឲ្យលិចម្សៅតែម្ដងយើងត្រាំម្សៅនេះដូចជាខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកអញ្ចឹងគឺរយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងចាចានេះគឺជាម្សៅមីដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើបន្តទៀតដែលយើងបានត្រាំវាអស់រយៈពេល3ឬក៏4ម៉ោងរួចមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែយកមួយចំណែកក្នុងចំណែកដែលធំមិញហ្នឹងយកមកបង្ហាញអស់លោកអ្នកបងប្អូនតែមុននឹងយើងចាប់ដើមបន្តទៀតគឺខ្ញុំសូមដាំទឹកជាមុនសិនចា៎ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអស់លោកអ្នកឲ្យឃើញអំពីវិធីលាងម្សៅអញ្ចឹងគឺយើងលាងម្សៅនេះគឺយើងលាងឲ្យវាអស់ជាតិម្សៅដូចថាគឺវាមាននៅពេលដែលយើងលាងអស់ជាតិសសរបស់វាហើយវានឹងកាត់ទៅជាដុំសាច់ដែលដូចជាសាច់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែច្របាច់លាងវាធម្មតាហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទឹកឲ្យបានច្រើនពីព្រោះថាដើម្បីឲ្យម្សៅហ្នឹងវាម្សៅដែលវាអត់រលាយចូលជាមួយនឹងសាច់វាហ្នឹងគឺវាជ្រះចេញពីក្នុងសាច់ម្សៅហ្នឹងមកយើងអាចច្របាច់វាលាងវារហូតដល់វាចេញយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទឹករបស់វាបាន

ាននេះគឺជាសាច់ស្អាតដែលទឹកចុងក្រោយដែលនាងខ្ញុំបានលាងនោះគឺឃើញថាសាច់របស់វាគឺដូចជាស្វិតជាប់គ្នាគឺអត់ដូចជាសាច់លึกមុនលึกមុនស្វិតដែរប៉ុន្តែរបៀបជាម្សៅតែលึกនេះគឺដូចជាលក្ខណៈថាសាច់តែម្ដងហើយចំណែកឯទឹករបស់យើងវិញនោះគឺថ្លាចាគឺមានន័យថាវារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ងោរវាទៅក្នុងឆ្នាំងបានពីដំបូងយើងឃើញថាដុំម្សៅនឹងគឺវារៀងធំប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងលាងទៅគឺវាជ្រះចិត្តម្សៅអស់ខ្លះចឹងវាបានដុំទូចចាបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ម្សៅចូលហើយគឺយើងអាចដាក់អំបិលចូលបន្តិចបន្ថែមគ្រឿងវាឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយ

0: ខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងខ្ទឹមសដាក់ម្រេចម៉ដ្ឋចូលបន្តិចបន្ទាប់មកចុងក្រោយនេះគឺជាស្លឹកក្រូចចាយើងអាចរុំចាំវាឲ្យវាឆ្អិនសាច់ល្អឈ្ងុយមែនតើខ្ញុំគិតថាវាឆ្អិនហើយគឺយើងបានស្ងោរវាអស់រយៈពេល15នាទីហើយអញ្ចឹងយើងអាចដួសវាដាក់ចានបានចារួចរាល់ហើយសាច់ស្អាតដែលយើងបានធ្វើអំបាញ់មិញនេះគឺឃើញថាវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដូច្នេះអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងអាចធ្វើបានសាច់ស្អាតនេះគឺយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសម្លជាច្រើនដូចជាស្លឬក៏ឆាជៀនអីតាមចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់អំពីអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអំបញ្ញមិញនេះហើយនឹងយកអ្វីដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅថ្ងៃនេះយកទៅអនុវត្តនៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនផងដែរចាសសូមនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំវិញអ្នកស្ងួនភ្ញាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះជេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពរនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងការអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចនិងបរិភោគផលនៃរបស់ទាំងនោះនឹងទទួលយកចំណែករបស់ខ្លួនបានហើយរីករាយក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើដែរនេះឯងជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតង ឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលូមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសំឡាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោះគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូន្មានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគួតជំនួសមនុស្សថ្មីល្មើសតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយត្បិតមិនត្រូវឲ្យឯងរលគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះឯណាទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះនាមជាព្រះប្រច័ណ្ឌទ្រង់មានព្រះហឫទ័យប្រច័ណ្ឌពិតកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្រូវប្រយ័ត្ននឹងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញបានប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយកុំឲ្យចាញ់ឈ្មោះរបស់ព្រះដតីណាឡើយក៏កុំឲ្យឮចាញ់ពីមាត់ឯងរាល់គ្នាឲ្យសោះតែនៅថ្ងៃនោះអញនឹងកិច្ចមុខចាញ់ជាប្រកតដោយព្រោះសេចក្តីអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តដោយងាកបែរទៅតាមព្រះដតីតែបើមិនស្ដាប់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទេគឺបែរចាញ់ពីផ្លូវដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះទៅតាមព្រះដតីដែលពីដើមមិនបានស្គាល់វិញនោះឯងនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយនោះអញនឹងធ្វើទោសដល់ទីក្រុងទាំងនោះដោយព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេទាំងប៉ុន្មានគឺដែលគេបានបោះបង់ចោលអញហើយបានដុតកំញ្ញាថ្វាយដល់ព្រះដតីព្រមទាំងថ្វាយបង្គំចំពោះរបស់ដែលដៃខ្លួនគេបានធ្វើផងកុំឲ្យទៅតាមព្រះដតីដើម្បីនឹងគោរពហើយថ្វាយបង្គំដល់វាឡើយក៏កុំឲ្យបណ្ដាលឲ្យអញខឹង
2: ដោយសារការដែលដៃឯងរាល់គ្នាធ្វើដែរយ៉ាងនោះអញនឹងមិនប្រទូសដល់ឯងរាល់គ្នាទេត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលមើលងាយដល់ឪពុកម្ដាយខ្លួននោះបណ្ដាជនទាំងឡាយត្រូវឆ្លើយឡើងថាអាមែនមានសម័យមួយដែលមនុស្សហ៊ានជេរដល់ឪពុកខ្លួនហើយមិនអោយពោដល់ម្ដាយផងមានសម័យមួយដែលមនុស្សមើលខ្លួនឯងស្មានថាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានលាងជម្រះសេចក្តីស្មោកគ្រោករបស់គេចេញនៅឡើយទេកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែងធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយតែមនុស្សល្ងាយល្ងើគេមើលងាយម្ដាយខ្លួនវិញឯការចំគួតជាសេចក្តីអំណរដល់មនុស្សដែលឥតប្រាជ្ញាតែមនុស្សដែលមានយោបល់គេរមែងដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់វិញត្បិតកូនប្រុសបងអាប់ឪពុកហើយកូនស្រីក៏ចរជើងទោះនឹងម្ដាយឯកូនប្រសាស្រីទោះទៅទៅនឹងម្ដាយក្មេកហើយខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកនៅផ្ទះរបស់អ្នកនោះឯងបាត់នៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងកុខូមានឫកខ្ពស់ប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមើលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមនុស្សគ្មានសេចក្តីអត់ឈប់និយាយបង្កាច់គេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការល្អណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំអោយកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយត្បិតសេចក្តីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងទុកជាគ្រឿងលម្អហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅលើកឯងកូនអើយបើមនុស្សមានបាបបបួលនាំឯងនោះកុំអោយព្រមតាមគេឡើយកូនអើយចូលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចុះក៏កុំអោយបោះបង់ចូលដំបូមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយចូលចងគ្រានៅនឹងចិត្តឯងជានិច្ចហើយភ្ជាប់នៅកឯងផងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផង។

0: 1. ការលះបង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់
1: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាកំណើតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះមានរឿងមួយដំណាលថាមានព្រាបមួយហ្វូងកំពុងហៅរោគចំណីស្រាប់តែព្រាបសម្លឹងមើលមកក្រោមនោះឃើញសត្វតែស្រូវអង្គសណ្ដែកល្ងដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនព្រាបទាំងនោះក៏បបួលគ្នាចុះទៅស៊ីតែព្រាបមេវងខាត់ថាអ្នកមិនត្រូវចុះទេស្រូវអង្គដែលឃើញពេញដីនោះគឺជានុយរបស់ព្រានយ៉ាងពិតប្រាកដបើអ្នករាល់គ្នាចុះប្រកាសជាត្រូវស្លាប់ជាក់ជាមិនខានព្រាបទាំងអស់នោះមិនជឿមេវងឡើយក៏នាំគ្នាចុះស៊ីស្រូវទៅព្រាបមេវងដឹងច្បាស់ថាព្រាបទាំងអស់នឹងត្រូវស្លាប់ដូច្នេះក៏សម្រេចចិត្តចុះទៅជាមួយដើម្បីស្លាប់ជាមួយកូនចៅជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននៅពេលព្រាបទាំងអស់កំពុងចឹកស៊ីចំណីដែលជានុយរបស់ព្រានយ៉ាងសប្បាយនោះព្រានក៏វាលុបឡើងធ្វើឲ្យព្រាបទាំងអស់ជាប់នៅក្នុងសំណាញ់លុបមិនអាចហៅរួចបានឡើយព្រាបនីមួយនីមួយខំប្រឹងទៅទះស្លាប់ហើតែរៀងរៀងខ្លួនតែលុបនៅតែរឹបពួកគេយ៉ាងងំដដែលព្រាបជីមេវងក៏ឲ្យយបល់ឲ្យព្រាបទាំងអស់សំងំចាំស្ដាប់បញ្ជាហើយទូទះស្លាប់ហើឲ្យព្រមព្រមគ្នាព្រាបទាំងអស់ក៏ទូទះស្លាប់ព្រមគ្នាហើយយងទាំងសំណាញ់ជាប់ខ្លួនទៅទៅដល់ដំបូកមួយដែលជាលំនៅរបស់វងកណ្ដុលសព្រាបជីមេវងក៏បញ្ជាឲ្យកូនចៅខ្លួននាំគ្នាចុះស្ដេចកណ្ដុរសក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅខ្លួនកាត់សំណាញ់ដាច់ខ្ទេចខ្ទីព្រាបទាំងអស់ក៏បានរួចជីវិតទៅដោយសារប្រាជ្ញារបស់មេហ្វូងជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍មួយហាក់ដូចជាជាប់នៅក្នុងសំណាញ់នៃអំពើបាបគឺការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ចុះតើព្រះយេស៊ូវបានជាប់នៅក្នុងសំណាញ់លុបនោះដែរឬទេគឺប្រហែលជាដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សហើយទើបបានជាទ្រង់មកជាប់លុបនៃសេចក្តីស្លាប់ជាមួយនឹងយើងដូចមេវងប្រៀបនោះដែរទោះបីរឿងនេះវាពិបាកនឹងជឿបានក៏ដោយតែប្រសិនបើពិតមែននោះវាជាការល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់យើងតើលោកអ្នកគួរបន្តការសិក្សាអំពីជីវិតព្រះយេស៊ូវតទៅទៀតដែរឬទេដើម្បីឲ្យដឹងថាតើទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលមកពីស្ថានសួគ៌ដើម្បីជួយដល់មនុស្សទាំងអស់ទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រនៅលើលោកីយ៍នេះឬយ៉ាងណារឿងខាងលើបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងពលីកម្មយ៉ាងធំធេងរបស់មេវងព្រាបយើងគួរតែកោតសរសើរចំពោះការពលីកម្មនេះមានបុរសម្នាក់ដែលជាគ្រូពេទ្យហើយដែលតែងតែជួយដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងស្រុករបស់គាត់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិតែងតែពឹងពាក់គាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាគាត់បានចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ដើម្បីជួយព្យាបាលគេអ្នកខ្លះមានលុយកាក់ជូនថ្លៃឈ្នួលព្យាបាលរីឯអ្នកខ្លះក៏មានល្មមត្រឹមតែបង់ថ្លៃថ្នាំហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គ្មានអ្វីទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់គាត់ក៏បានចំណាយប្រាក់កាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទិញថ្នាំព្យាបាលនិងជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ពួកគេយើងសូមសរសើរនឹងយកគំរូតាមមនុស្សណាដែលមានចិត្តសប្បុរសនិងអាណិតអាសូរបែបនេះដែលបានលះបង់ពេលវេលានិងប្រាក់កាក់របស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃរីឯមនុស្សលោភលន់និងអាត្មានិយមវិញយើងប្រាថ្នាសូមកុំឲ្យជួបឡើយបងប្អូននឹងប្រហែលជាចូលចិត្តនឹងអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសនិងពលីកម្មខ្ពស់ដែលពីព្រោះខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងចង់បានមនុស្សបែបនេះណាស់ជាការពិតហើយជីវិតតែងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហានិងសេចក្តីត្រូវការមិនចេះចប់មិនចេះហើយដោយពាក្យស្លោកមួយពោលថាជីវិតគឺជាការតស៊ូ ហេតុនេះហើយបានជាយើងតែងតែគិតថាជាការប្រសើរណាស់បើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលស្រឡាញ់យើងហើយអាចជួយស្រោចស្រង់យើងបានដោយមិនគិតពីការលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនមិនរុញរានឹងធ្វើពលកម្មនោះ
0: ពីកំណើតរបស់ទារកដ៏កំសត់ម្នាក
1: ់មានរឿងមួយស្ដីពីការធ្វើពលកម្មដ៏ធំដែលមនុស្សជាច្រើនបានដឹងជាយូរណាស់មកហើយហើយដែលមានប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកនេះបានធ្វើបុណ្យរំលឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរចូលយើងស្ដាប់រឿងរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយថាត្រូវលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងទួលនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃរឿងនេះគឺចាប់ផ្ដើមយ៉ាងធម្មតាបំផុតគឺមានស្ត្រីក្រីក្រម្នាក់ដែលរៀបនឹងសម្រាលកូនហើយគ្មានជំរកត្រឹមត្រូវឡើយនាងនិងប្តីរបស់នាងបានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់គេដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជំរឿនដោយគ្មានញាតិមិត្តក្នុងភូមិនោះនាងក៏ត្រូវទៅរកផ្ទះសំណាក់ដើម្បីសម្រាកតែដោយសារផ្ទះសំណាក់មានមនុស្សច្រើនពេកទើបគ្មានបន្ទប់ទំនេរនាងក៏ឈឺពោះខ្លាំងទើបប្តីនាងអង្វរគេសុំសម្រាកនៅក្នុងក្រោលសត្វពេលនោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានចិត្តធម៌មេត្តាឲ្យនាងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គេឡើយគឺមានតែបុរសម្នាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគេទាំងពីរសម្រាកនៅក្រោលសត្វដែលមានក្លិនស្អុយទៅដោយលាមកសត្វយប់នោះហើយដែលនារីកំសត់ឈ្មោះមារីបានប្រសូតបុត្រដំបូងបានកូនប្រុសមួយដោយគ្មានឈ្មោះគ្មានគ្រូពេទ្យបងប្អូនញាតិមិត្តណាមួយឡើយនេះគឺជារឿងធម្មតានៃកំណើតទារកនោះតើទៅមុខទៀតទារកនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណា
0: បីអ្នកឃ្វាលជាមទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសង្គ្រោះ
1: ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានបានកត់ត្រាថាមានអ្នកគង្វាលជាមបានរត់មកពីឃ្វាលវងជាមពួកគេបានមកពីកន្លែងដែលពួកគេឃ្វាលនៅទីវាលហើយស្រែកប្រកាសដល់មនុស្សម្នាដែលគេបានជួបនៅតាមផ្លូវថាមានទារកដ៏សំខាន់ម្នាក់បានប្រសូតឡើងនៅយប់មួយនេះយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញពន្លឺដ៏ភ្លឺចាំងចែងរួចក៏បានឃើញទេវតាលេចមកឯយើងដោយមានបន្ទូលថា
2: តើទេវតាប្រាប់ថាកុំខ្លាចអីមើលខ្ញុំមកប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដែលសម្រាប់បណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្រុងលួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនេះជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអរិយមួយរំនឹងសម្ពុតផ្ដេកនៅក្នុងស្នូករ
1: ឿងនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកកងវាជាមបានជួបនឹងព្រះអរិយទារកបានរំនឹងសម្ពុតផ្ដេកក្នុងស្នូកដោយដែលទេវតាបានប្រាប់ដល់ពួកគេមែនរឿងមួយទៀតដែលពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថាការដែលទេវតាបានមកជួបពួកគេដែលជាអ្នកក្រីក្រមានការងារជាអ្នកថោកទាបដូច្នេះតែបែរជាទេវតាបានមកប្រាប់ពួកគេឲ្យទៅរកទារកដែលសំខាន់ទើបនឹងប្រសូតទៅវិញអ្នកខ្លះបានហៅទារកនោះថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអ្នកខ្លះទៀតបានហៅទារកនោះថាជាព្រះអង្គម្ចាស់តើហេតុដូចម្តេចបានជាគេហៅត្រង់យ៉ាងដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាទារកនោះប្រសូតមកយ៉ាងលំបាកលំបិនបែបនេះតើវាអាចទៅជាការពិតដែរឬទេដែលថាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រសូតមកជាអ្នកក្រីក្រដើម្បីឲ្យអ្នកក្រអាចចូលទៅឯទ្រង់និងស្វែងរកជំនួយពីទ្រង់បានមានរឿងព្រេងខ្មែរមួយបាននិយាយថាមានស្ដេចមួយអង្គចង់រើសប្រពន្ធពីក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គក៏ខ្លែងធ្វើជាអ្នកក្រីក្រដើម្បីផ្សងព្រេងនៅភូមិអ្នកស្រុក ្រង់ធ្វើដូច្នេះដើម្បីអាចរស់នៅជាមួយអ្នកក្រីក្របានទីបំផុតទ្រង់បានជួបនឹងនារីម្នាក់ដែលបានគោរពនិងបម្រើទ្រង់ដោយមិនដឹងថាទ្រង់ជាស្ដេចឡើយព្រះអង្គយកនាងនោះធ្វើជាមហេសីហើយនាំមកក្នុងវាំងតទៅទៀតតើរឿងដែលទារកនោះកើតជាអ្នកក្រនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមដូចនារីនោះដែរឬទេ
0: បួនពួកហោរានាំយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះអង្គសង្គ្រោះ
1: រឿងនោះបានបន្តទៀតថាក្រោយមកមានហោរា3នាក់មកពីទ្វីបអាស៊ីបានដើរស្វែងរកទីរុនោះហោរាទាំង3អ្នកនោះជាជនជាតិអាស៊ីបានសិក្សាយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីផ្កាយដ៏ធំមួយដែលបានរះឡើងនៅលើមេឃហើយអណ្ដែតនៅលើអាកាសរហូតដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពួកហោរាបានធ្វើដំណើរតាមផ្កាយនោះអស់ជាច្រើនថ្ងៃកងមកដល់រាជធានីនៃប្រទេស

0: ូត្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេនៅភូមិបេផ្លេហឹមហើយពេលនោះគឺនាងមារីបានប្រសូតបុត្រនៅទីនោះមែនស្ដេចក្នុងនគរនៅក្នុងជំនាន់នោះមានព្រះនាមថាហេរ៉ូតទ្រង់មានព្រះទ័យខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឮដំណឹងនេះស្ដេចហេរ៉ូតមិនដែលភ្លេចម្ដងណាឡើយថាទារកដ៏ពិសេសនោះនឹងធ្វើការល្អដល់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសទ្រង់ហើយសូម្បីតែបានឃើញហោរាដែលជាទីគោរពមកពីប្រទេសដទៃបានមកសួរទ្រង់ដើម្បីថ្វាយបង្គំនោះក៏ដោយក៏ទ្រង់ពុំបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរតែរឿងដែលទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយនិងព្រួយបារម្ភនោះគឺទ្រព្យសម្បត្តិអំណាចនិងរាជបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង
1: ់កាកេបានទទួលបង្គាប់នៃស្ដេចស្រេចហើយនោះក៏នាំគ្នាចេញទៅឯផ្កាយដែលគេបានឃើញពីទិសខាងកើតនោះក៏នាំមកគេដល់រាប់ដល់ចំពីលើកន្លែងដែលបាត់តូចនៅទើបឈប់គេមានសក្តីអំណរជាខ្លាំងក្រៃដោយឃើញផ្កាយនោះហើយក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះឃើញបាត់តូចនៅជាមួយនឹងមារាជាមេដារួចក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រមទាំងបើកយកទ្រព្យដ៏វិសេសរបស់ខ្លួនថ្វាយដង្វាយជាមាសជាកញ្ញាជាជោលវិញទេដល់បុត្រនោះ
0: នៅពេលដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំង3បានឃើញព្រះយេស៊ូវពួកគេក៏ថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយបានគិតថាព្រះអង្គមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានប្រាជ្ញាជាងពួកគេទៅទៀតទើបបានជាពួកគេថ្វាយដង្វាយដ៏មានតម្លៃដល់ទ្រង់ដើម្បីសរសើរដំកើងទ្រង់ជាស្ដេចដ៏ឧត្តមហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើដូច្នេះនៅពេលដែលគេបានឃើញទារកដែលកើតនៅក្នុងផ្ទះដែលក្រីក្រដូច្នេះព្រោះមនុស្សតែងតែយល់ថាកូនដែលកើតជាអ្នកក្រីក្របែបនេះមិនអាចក្លាយជាមនុស្សសំខាន់និងល្បីល្បាញនោះបានឡើយហើយគេបែរជាយល់ថាមកពីអ្នកនោះបានធ្វើបាបពីជាតិមុនមកទើបបានជាក្រលំបាកដូច្នេះប៉ុន្តែពួកហារ៉ាជាមនុស្សចេះដឹងពុំបានគិតដូច្នោះទេគឺគេបានដើរតាមកាយទៅថ្វាយបង្គំទារកនោះវិញហើយដែលទារកនោះកើតជាអ្នកក្រលំបាកដូច្នេះតើមកពីជាតិមុនកសាងបាបកម្មច្រើនឬយ៉ាងណាឬទារកនោះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយបទទំនាយបានទាយមកថាជាអ្នកដែលបានលះបង់ទូនីតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយអំណាចនៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីមកជួយស្រោចស្រង់មនុស្សនៅលើផែនដីមែនឬបទទំនាយនេះហាក់ដូចជាពិតប្រាកដណាស
2: ់5តើព្រះយេស៊ូវមកចាប់កំណើតនៅលោកីនេះយ៉ាងណា
1: លូកាចំពុះ1ខ30ដល់ខ32តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីម៉ារ៉ាអើយទួតព្រះបានប្រោះមេត្តាដល់នាងហើយមើលនាងនឹងមានកូនប្រសូតបានបុត្រា1ដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូបុត្រនោះនឹងបានជាធំឧត្តមហើយគេនឹងហៅទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងប្រទានរាជនៃលួងដាវីតជាអយ្យកោទ្រង់ថ្វាយទ្រង់សោយលូកាចំពោះ1ខ34តែម៉ារាសួរទេវតាថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសណាផងដូច្នេះតើធ្វើដោយម្តេចនឹងឲ្យការនេះសម្រេចបានលូកាចំពោះ1ខ37ដល់ខ38ត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយនោះម៉ារានិយាយថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដោយពាក្យលោកចោះរួចទេវតាក៏ថយចេញពីនាងបាត់ទៅ
0: សូមបងប្អូនសេចក្ដីគិតមើលថាតើមារីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនាងពិតប្រាកដជាមានការរំភើបចិត្តដោយគិតថានាងត្រូវបានក្លាយជាមេដារបស់ទារកមួយអង្គដែលមកពីស្ថានសួគ៌គឺជាអ្នកដែលត្រូវហៅថាជាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតប្រហែលជានាងបារម្ភផងដែរចំពោះ

Chúng mình sơ bấm on, rì rì thay bà sát. Thay ní hiên miên rừng bì xế, màu bì vi vò nạ chung bục bì nè chung bục bài. Chia rừng rừng vốn, rồi ôm náy, bì sư trong áo yên thay ngọc nìa. Bạn tay muôn yên mơ rừng vốn ní, xóm cho rùm nâng ảnh thang chung mùi khiom. À bè bò bì đà nô thang sô yên khiom mạc ពុំមកត្រង់មានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងថ្ងៃនេះពេលយើងបើកព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់សូមត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងយល់អំពីកម្រងត្រង់រៀបចំហើយសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាជានិច្ចដើរតាមត្រង់សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន បាយងបាក់ទៅម៉ាថាយនិងចំពុក6ខ19យើងបានឃើញកន្លែងយើងត្រូវការទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងសំបាក់មើលម៉ាថាយនិងចំពុក6និងខ19 កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានទន្លេនិងជ្រះស្រីបំផ្លាញហើយចោលទន្លេប្លន់នោះឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មាន កលាឬជ្រះស្ដីបំផ្លាញហើយឡើយក៏គ្មានចោលទម្លាក់ឬផ្លងផងនៅទីនេះព្រះថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងត្រូវការទុកនៅស្ថានសួគ៌តែយើងត្រូវធ្វើឲ្យសម្រាប់ផ្ញើទុកទ្រព្យសម្បត្តិនៅស្ថានសួគ៌យើងមិនអាចប្រើវិញ អនុញ្ញាតតែតាន់សួរតែត្រង់រៀបចំទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវទុកចិត្តនៅលើត្រង់ទ្រព្យសម្បត្តិត្រង់រៀបចំហើយសម្រាប់យើងជារង្វាន់យើងឃើញក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ២និងចម្ពោះ៣ សម្បត្តិវិវរណៈចម្ពោះ២និងយើងមើលនៅវិវរណៈចម្ពោះ២នឹងបាយមានសម្បត្តិ7ព្រះយេស៊ូវឲ្យលោកយូហានសរសេរសម្រាប់ព្រះវិហារ7កន្លែងនៅអេស៊ីខាងលិចព្រះវិហារនេះ ជាព្រះវិហារនៅប្រពន្ធព្រំបុនរយឆ្នាំជាងហើយគេថ្វាយបង្គំព្រះរលថ្ងៃសៅគេស្តីងព្រះវិហារយើងគេមានបញ្ហានិងគេធ្វើអ្វីល្អខ្លះខុសខ្លះនិងព្រះចង់ជួយលើកទឹកចិត្តគេនិងឲ្យគេដើរតាមត្រង់ស្មោះត្រង់ ព្រះចង់ឲ្យយើងដើរតាមត្រង់ស្មោះត្រង់ដែរនិងសម្បត្តិប្រពៃណីជាល្អសម្រាប់យើងដែរព្រោះយើងអាចឃើញអំណាចរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយយើងយើងអាចឃើញកំហុសប្រហែលយើងប្រព្រឹត្តនិងយើងអាចឃើញរង្វាន់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងបើយើងឈ្នះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលរង្វាន់ សំបត្តិវិវរណៈចម្ពោះ២និងយើងឃើញនៅខ7រង្វាន់ពិសេសត្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាវិវរណៈចម្ពោះ២និងក៏7អ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្តាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំ
tên bà mạng cho ai ớ nè nà đào chân nè nụ anh nâng ai bò rì bọc plai rà bò đàm chì vật đào nơ sà tàn bà rò mà sọc rà bò prè. Anh ổ chìa sẽ kể đây sọ nì á tì mùi yên khơn khăn ông xâm bọc phần pèl nì sẽ kể đây sọ nì á nì xâm rạp yên tình ọc nì bà yên chân nè bà yên ai bà yisù chú yên chân nè group ông phá bạp chân nè sá tăng nâng chân nè kháng sá chi em yên bà yên chân rung vô ông phí xê yên ai hô plai bì đàm chí vật nơi sá tăng sô đàm nì vi rà nát chung phúc mô pay môi bàm prap yên vi mê plai group kai bà yên hô plai nì yên rùa hò kò miên đàm chí vật nơi xuân y đàn xuân prea bàn đàm xâm rạp Adam nâng Eva bà ghi bàn chnê krup sê kê đê lê buông ghi ạch nơ xuân nô ọc kò nâng rô ọc kò bàn tay ghi thê lê kê nông sê kê đê lê buông rà bà sá tăng nâng prea trơ ca bàn tênh chênh kê pì xuân nô bà prea klát bà ghi miên bạp hào ghi miên vệ tê nia hào bà ghi hô plai bì đàm chì vật vệ tê nia rà bọc kê nơ ọc kò chì nịch tù trông sọc chết bàn tênh chênh kê pì xuân nô xâm rạp gom ai ghi bè plai chì vật bà đài trông nơi ta chung chui kì miên gom hó bàn tay prê sò ni a trông bàn ai prê rì chú bát ra prê yì sư mau phai đây ni tù tù sạc kê slap rà bò hiêng tù tù ông pa bạp rà bò hiêng xâm rạp ai yêng tù tù chì vết rà bò trông bà yêng ai prê yì sư chui sung kru hiêng dân ai tơ than sô lưu kết sá nha ni sá nha bà bà dân miên sét hô plai bì đàm chì vật nâng đàm nô nơi than sô bà bà sét nâng plai xâm rạp ai dân tơ than sô đà bà hà dân chó à đàm chì vật nơi xuân y đàn xuân bà bông đám xâm rạp Adam và Eva đã đám nụ tà nà đã vì nơi phán đầy sắp tình ai rưu tê khi nông bác cầm bí dân ọt đăng chú bá bàn tay dân khuyên miên đám khi nông xuân y đán nâng miên đám nơi sá thàn xô bà hài bà yô đám chí vật bí phán đầy ni nâng đám vinh nơi sá thàn xô xâm rạp bíu dân tới thì nô dân ai hộp lại bì đàm nô nâng rùa ọc cò ọc quân prea prea mình chọn ao dân slap tay trông chọn ao dân rùa bà đại trông mình chọn ao dân rùa khăn ông vệ tình nìa trông chọn ao dân miên sẽ kể đầy sọc ọc cò chê nịch rong von ti pi yeng ban keng na vivarana champu pi nang ko dop moi som mel vivarana champu pi nang ko dop moi ne na dal mien trichit ai net no sadap sekade da pre vitnien mien pre bantul do pu chumnom teng paman cha ai net na dal chne nô sẽ kể đây slap tí bì nâng thua tức đô nê nô mân bàn lai rộng vôn tí môi yên khuyên prê chọn ao yên miên chì vết ọc kò
រង្វាន់ទី2ព្រះសន្យាបើយើងឈ្នះទ្រង់មិនឲ្យសេចក្តីស្លាប់ទី2មានអំណាចនៅលើយើងនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក20យើងបានយល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទី2អ្នកណាគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះអ្នកនោះត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2សេចក្តីស្លាប់ទី2ជាសេចក្តីស្លាប់អកលជនិកសេចក្តីស្លាប់នោះជាល្អមួយយ៉ាងពីព្រោះយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់មនុស្សល្អនិងព្រះស្រឡាញ់មនុស្សអាក្រក់បើយើងថាហេតុអ្វីព្រះស្រឡាញ់មនុស្សអាក្រក់ពីព្រោះយើងឃើញត្រង់ដឹងហើយគេមិនខាយប្រាយបើគេមិនខាយប្រាយនឹងគេរឺគេត្រូវការមានវេទនាអកលត្រង់មិនចង់ឲ្យគេមានវេទនាអកលទេបើគេមិនខាយប្រាយត្រង់សុខចិត្តឲ្យគេទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ចង់ថាគេស្លាប់អកលជានិចបើគេស្លាប់គេលែងមានវេទនាហើយបន្តែត្រង់នៅទីនេះត្រង់សន្យាអ្នកណាឈ្នះមិនត្រូវស្លាប់ទេត្រង់ឲ្យគេរស់អកលជាមួយត្រង់បើទៅខ17នៅវិវរណៈចំពុក2ខ17យើងបានឃើញរង្វាន់ទៀតអ្នកណាដែលមានជាតិឲ្យអ្នកនោះស្តាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប្រមាណចោះឲ្យអ្នកណាដែលឈ្នះនោះឯងនឹងឲ្យបរិភោគនំម៉ាណាដល់លក្ខកំបាំងហើយនឹងឲ្យគ្រោះសួរមួយដល់អ្នកនោះនៅគ្រោះនោះមានឆ្លាក់ជាឈ្មោះថ្មីដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយស្គាល់បានតែអ្នកដែលទទួលប៉ុណ្ណោះអូខេយើងបាជីតារង្វាន់នេះផ្លែកហើយដើម្បីនំម៉ាណាជានំពិសេសនឹងអាថ្មសោអាគ្រូសោមានឈ្មោះតែមិនសូវពិសេសទេគេមកទៅផ្សារអាគេឆ្លាក់បានបន្តែបើយើងយល់ច្បាស់ពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាយើងអាចយល់អំពីអ្វីព្រះសន្យាយើងនៅទីនេះនៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាពេលពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនឹងគេដើរក្នុងទីរហោសថាន40ឆ្នាំអាហារគេជានំម៉ាណាធម្មតានំម៉ាណាវាល្អតែមួយថ្ងៃនឹងវាខូចក្រោយពីថ្ងៃសោកបានវាល្អពីរថ្ងៃពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យប្រជាជនសម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7ប៉ុន្តែមាននំម៉ាណាខ្លះវាអត់ដល់ខូចនំម៉ាណានោះព្រះអាយម៉ូសេដាក់ក្នុងចានមួយនឹងយកចាននោះដាក់ក្នុងហាប់របស់ព្រះហាប់របស់ព្រះជាហាប់ព្រះអាយម៉ូសេទុកគ្រីតវិណេដល់ប្រការគ្រីតវិណេដល់ប្រការព្រះឆ្លាក់នៅលើថ្មនឹងអាយម៉ូសេសូក្នុងហាប់របស់ព្រះយើងបានឃើញម៉ាណានឹងយើងឃើញថ្មមួយទី ព្រះបានឆ្លាក់ដាក់គ្រីតវិណេរបស់ទ្រង់នឹងរង្វាន់នេះនិយាយអំពីនំម៉ាណាគិលេនឹងអំពីថ្មសោមានឈ្មោះយើងឈ្មោះថ្មីរបស់យើងអានេះឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីហាប់របស់ព្រះហាប់របស់ព្រះនៅកន្លែងទីបរិសុទ្ធបំផុតកន្លែងនេះមានតែសណ្ដែកសង់អាចចូលបាននិងក៏មានសិទ្ធិទៅចូលម្ដងមួយឆ្នាំ
នឹងធម្មតានៅលើហាប់នោះមានពន្លឺមិនចេញពីអំពូលទេជាពន្លឺសេរីល្អរបស់ព្រះហាប់នោះវានិយាយអំពីពលវាបង្ហាញអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះនឹងអំពីព្រះជាព្រះយុតិធម៌ព្រះថាអ្នកអាចបរិភោគពីម៉ាណាបានលែកនឹងទទួលថ្មសូមានឈ្មោះថ្មីពេលយើងប្រៀបធៀបជាមួយព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់ហាប់នោះដូចជាបលាំងរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងបលាំងរបស់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជិតស្និទ្ធជាមួយត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលព្រះគុណរបស់ត្រង់នឹងបហាជីថាយើងថាអូខ្ញុំមិនត្រូវការឈ្មោះថ្មីទេហើយ way pray និយាយអំពីឈ្មោះថ្មីបាទយើងធ្លាប់មានឈ្មោះពិសេសមួយមានតែយើងនឹងពួកបាក់យើងស្គាល់ឬបាទយើងមានប្រពន្ធហើយឬប្តីហើយមានតែប្រពន្ធនិងប្តីបានដឹងអំពីឈ្មោះនោះពេលយើងឮគេហៅឈ្មោះនោះវាដូចបង្ហាញគេស្រឡាញ់យើងយើងជាអ្នកពិសេសក្នុងចិត្តគេសុភិលប្រាឲ្យយើងឈ្មោះថ្មីឈ្មោះមានតែយើងស្គាល់នឹងអ្នកឆ្លាតស្គាល់ព្រះជាអ្នកឆ្លាតវាជួយឲ្យយើងបានមានអារម្មណ៍យើងនៅជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះព្រះស្រឡាញ់យើងមែនទេសរងវននេះជារងវនល្អនឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នាអាចញ៉ាំនឹងមែននោះយើងអាចនៅជាប់ជាមួយព្រះអស់កលឥឡូវបាទយើងឆ្លងទៀតទៅវិវរណៈជំពូក2និងខ26និង27វិវរណៈជំពូក2ខ26និង27ឯអ្នកណាដែលឈ្នះហើយកាន់តាមការអែងតរាបដល់ចុងបំផុតនោះឯងនឹងឲ្យមានអំណាចលើពួកសាសទតៃអ្នកនោះនឹងគ្វីលគេដោយដំបងដែកដូចជាគេបំបែកពីនេះដៃឲ្យគិតគចៃតាមអំណាចដែលអញបានទទួលពីព្រះបបេដាមកអញនឹងឲ្យបកាយព្រឹកដល់អ្នកនោះអ្នកណាដែលមានត្រជាតឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប្រមាណចោះនៅទីនេះព្រះចង់ឲ្យយើងមានអំណាចនៅលើសាសតតៃដំដំបងមុនមានអំពបាបនៅស្ថានសួគ៌មានទេវតាមួយឈ្មោះលូសូហ្វាក៏ជាមហាទេវតាគាត់ដឹកនាំទេវតាទាំងអស់គាត់ឈើក្បែរព្រះដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ស្គប់ចិត្តគាត់ចង់បានមានអំណាចលើសពីអំណាចគាត់មានហើយគាត់ចង់បានមានអំណាចស្មើជាមួយព្រះគាត់ចង់គ្រប់គ្រងគ្រប់ទាំងអស់ដោយសារចិត្តគាត់បានលបចង់បានអ្វីរបស់ព្រះព្រះត្រូវការបណ្ដេញចិត្តគាត់ពីឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅទីនេះអ្វីសាតាំងចង់បានព្រះចង់ឲ្យយើងចង់ឲ្យយើងមានអំណាច
អំណាចនោះជាអំណាចរបស់ព្រះទ្រង់មិនចង់ទុកអំណាចទាំងអស់សម្រាប់ខ្លួនទ្រង់ទេទ្រង់ថាយើងជាកូននឹងយើងឯងទទួលមរតកជាមួយព្រះយេស៊ូវក្នុងមរតកនោះមានអំណាចអនុជាល្អគេមកសួរចាប់រំអំពីអំណាចពីព្រោះខ្ញុំមិនចង់បានប៉ុន្តែបើព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំសុបាយប៉ុន្តែមានអំណាចមួយទៀតនៅក្នុងខនយើងអានមិញព្រះសន្យាឲ្យយើងផ្កាយព្រឹកបើយើងឈរផ្កាយព្រឹកជាអីយើងត្រូវការផ្កាយសម្រាប់ធ្វើអីផ្កាយបើគិតអំពីផ្កាយនៅលើមេឃវាស្តីងប្រតិយើងវាធំវាក្តៅយើងទៅចិត្តវាអត់បានសិយើងអាយថាហើយដើម្បីខ្ញុំត្រូវការផ្កាយព្រឹកឈ្មោះនេះមិនឈ្មោះព្រះតេតេនៅលើមេឃអានេះជាឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវសំបាកទៅវិវរណៈចំពុក22និងខ16វិវរណៈចំពុក22និងខ16អញឈ្មោះយេស៊ូវបានចាក់ទេវតារបស់អញមកធ្វើបន្ទូលប្រាប់ឲ្យអញរលគ្នាដឹងពីសេចក្តីទាំងនេះនៅក្នុងពួកជំនុំទាំងប្រមាណអញជាឬហើយជាពួកហ្លូងដាវីតជាផ្កាយព្រឹកដ៏ភ្លឺព្រះសូថាត្រង់ជាផ្កាយព្រឹកដ៏ភ្លឺសិននៅក្នុងវិវរណៈចំពុក2និងខ27ពេលព្រះសន្យាឲ្យយើងទទួលផ្កាយព្រឹកព្រះយេស៊ូវចង់ថាត្រង់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើជារង្វាន់របស់យើងអានិមិនលើកទី1ក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបានឃើញព្រះបានបន្ទូលដូចនេះទេបើយើងទៅលោកុបាទជំពូក15និងខ1យើងឃើញនៅទីនោះព្រះធ្វើកិច្ចសន្យាដូចគ្នាជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំលោកបាទជំពូក15និងខ1ក្រោយការទាំងនោះមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងអាប់រ៉ាហាំដោយការជាស្ដែងថាអាប់រ៉ាំអើយកុំឲ្យខ្លាចអ្វីឡើយអែងជាកាលហើយជារង្វាន់ដ៏ធំក្រៃលែងរបស់អែងព្រះសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាំទ្រង់ជារង្វាន់ដ៏ធំក្រៃលែងរបស់គាត់នឹងនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក2យើងឃើញព្រះបានបន្ទូលតំណែងនេះម្ដងទៀតសម្រាប់យើងនឹងថាត្រង់បានឲ្យយើងផ្កាយព្រឹកនឹងយើងឃើញហើយផ្កាយព្រឹកជាព្រះយេស៊ូវត្រង់ជារង្វាន់របស់យើងអនុជាការអចារដ៏ល្អត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលត្រង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងត្រង់ដូចព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះបិតានិងព្រះបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងទៅវិវរណៈវិញនឹងយើងឃើញរង្វាន់មួយទៀតរង្វាន់នេះយើងឃើញនៅក្នុងចំពុក3និងខ5អ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក់សហើយអញមិនដែល
លុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាត្រង់ដែរអរិយអចារ្យទៀតព្រះចង់ឲ្យយើងកៅអោសូអញ្ញតាកៅអោសូញោមអាចទាំងនៅផ្សារបានបន្តែកៅអោសូមិននិយាយអំពីកៅអោដូចយើងស្លៀករាល់ថ្ងៃអានេះនិយាយអំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់យើងមិនអាចធ្វើអ្វីសោះបានអើយើងសុចរិតដោយព្រះប៉ុន្តែព្រះសុខចិត្តឲ្យសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់ទៅយើងនឹងយើងអាចកើតជាអ្នកសុចរិតដោយព្រះយេស៊ូវមិនមកពីអ្វីយើងធ្វើប៉ុន្តែមកពីអ្វីត្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងព្រះសន្យាត្រង់មិនលុបចេញឈ្មោះយើងពីបញ្ជីជីវិតរបស់ត្រង់យើងនិយាយខ្លះអំពីបញ្ជីជីវិតហើយបើឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីនោះត្រង់សន្យាយើងជាអ្នកទទួលជីវិតអកលយើងជាអ្នករស់ឡើងវិញពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងជាអ្នកនៅនឹងសោយរាជជាមួយព្រះអកលជានិច្ចអរគុណព្រះព្រះចង់ទុកឈ្មោះយើងក្នុងបញ្ជីជីវិតអានេះអាចខ្ញុំសួរសំណួរមួយតើឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចូលក្នុងបញ្ជីជីវិតកាលណាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីសម្រាប់អាយកត់ឈ្មោះព្រះគម្ពីរបានឆ្លើយឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតពីមុនព្រះបង្កើតផែនដីនេះទ្រង់បានដឹងអំពីយើងហើយទ្រង់បានដឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយទ្រង់អកលទ្រង់កត់ឈ្មោះយើងពីសម័យនោះតែបើយើងមិនឈ្នះព្រះត្រូវការលុបឈ្មោះយើងចេញខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់ឲ្យឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះដោយសារវានៅពីដើមយើងដឹងព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះមិនចង់បន្ទင်းចេញយើងពីខាងមុខរបស់ទ្រង់ទេប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិសម្រេចតើយើងចង់នៅជាមួយព្រះឬយើងមិនចង់នៅយើងជាអ្នកសម្រេចតើយើងចង់ឈ្នះឬយើងចង់នៅក្នុងអំពើបាបយើងឃើញព្រះយេស៊ូវសន្យាដែរត្រង់បាននិយាយជាមួយព្រះបិតានិងទេវតាអំពីយើងមិននិយាយរឿងដើមទេត្រង់ចង់ថាអ្នកនេះដូចខ្ញុំឈ្មោះធីមជាអ្នកជួយខ្ញុំចង់ឲ្យគេរស់អកលជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវលើកឈ្មោះយើងឡើងចំពោះមុខព្រះនិងទេវតានិងថាអ្នកនេះជាអ្នករបស់ខ្ញុំស្លាប់សម្រាប់គេខ្ញុំរស់ឡើងវិញសម្រាប់ឲ្យគេរស់នៅជាមួយខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ឲ្យគេទទួលមរតករបស់ព្រះជាមួយខ្ញុំអានេះជាតំណែងល្អព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អកលមានរង្វាន់មួយទៀតរង្វាន់នេះទីជាផ្លែកមែនទែនបើយើងមើលក្នុងវិវរណៈទៀតនឹងយើងមើលក្នុងខចំពុក2ចំពុក3សំតោនឹងខ12បើយើងអានចំខ11យើងឃើញរង្វាន់មួយទៀត
Vivaranat chumpuk bai jong ko dot moi ta dam bai gom ai net na yok makot robos aing ban lai net na da chne aing nang yok net nu thua chia seso trong knong vihia robos pre nei aing ruik net nu nâng mình chênh vì tì nụ thiết lãi hai anh nâng cót prê niêm nây prê rô bọc anh nâng chmúc krong rô bọc prê nây anh nờ lơ nét nụ cư chìa chmúc krong Jerusalem thumay đào chóc phí sát thàn sủa máu ôm phí prê nây anh hai nâng cót chmúc thumay rô bọc anh tai Ocha. Prechong ao yung twa jia sasa. Krong brevi hi robot trong. Bahal ne ekba. Nsu. Trong chong ao yong twa sasa. Krong brevi hi. Kyong min chong twa jia sasa day. Sasa vi otta na day. Biết cái nông vi rõ nạ chìa biết phiêu khá và phụ bà yếu văn đại bà yên an khó bật xinh yên ai yếu chứ bà nâng biết yên an cái nông vi rõ nạ chung bụng mà phải yên khơi bởi sư ta nơi cái nông đi krong Jerusalem kumiên bởi vì hiê tê bì prua bởi vô bì đà nâng bởi yê sư chìa Pray here. Okay, young lu saso young gut saso simong risaso tmo risaso che risaso say nang saso no atana te we no chop ba vitana aki no relom pandai pe young yu ta prayer you soon and pray over with that you pray here. Ba yung chia sơ sơ yung noi na yung noi kanong preva hia ba pray su chia preva hia yung noi na yung noi kanong pray su pia pray su chra ra na ti ni chia pia pong hang on pi trung chong ao yung no rung mom nung chit snit chia mui prayer yung mân tau chai pi prayer te Nâng, dân khơi trung ban sơ xây chung mô hồ bọc bởi vô bì đà. Nơi lơ dân. Mình sơ xây mình tên đấy. Mình được vô biết mình sơ xây nơi lơ thân hạ dân. Rồi đại dân. A way bởi yếu sư trong pháp dân nơi thị ní ta. Trong tư tu sqo yung chia sẻ kama sít robot trong. Doi pê yung tinh sipo, tư sala, yung sơ sai chmô robot yung nơ sipo nơ. Probai sipo nô mien chmô robot yung, ki dang hai sipo nô robot yung. Nang prayer chung ta yung chia robot trong trong sở lang yung chmô robot ti krong Jerusalem tumay na lo yung da hide away bi prua ti krong no chia ti krong robot yung chia ti krong kanai yung nai vi doi chia asayitan robot yung nang chmô tumay robot prisu na lo yung da Pray su ta yung chi sa kama set robot trong chi con trong sro lang mien rung von tiet chong krai ba yung ta vivaranat chumpuk bai nang kom ma pai moi yung bang kheng rung von ni vivaranat chumpuk bai nang kom ma pai moi
ឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះឯងនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងឯងដូចជាឯងបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះបិតាលើបល្ល័ង្កត្រង់ដែរអានេះជារង្វាន់អស្ចារ្យព្រះចង់ឲ្យយើងអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ត្រង់ត្រង់តាព្រះបិតាហើយព្រះយេស៊ូវអង្គុយជាមួយត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានហៅយើងអង្គុយជាមួយគេយើងឃើញហើយព្រះចង់ឲ្យយើងមានអំណាចយើងឃើញហើយព្រះចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្រង់យើងឃើញហើយព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើជាសសរក្នុងព្រះវិហារនិងព្រះវិហារជាព្រះយេស៊ូវបាទយើងសសរជាសសរយើងនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងឥឡូវយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងសាយរាជជាមួយត្រង់នៅវិវរណៈចំពោះមកពេលពីនឹងខ5ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងសាយរាជអកកលជានិចអានេះជារឿងអស្ចារ្យពីព្រោះយើងអត់បានធ្វើអ្វីល្អសម្រាប់ទទួលរង្វាន់នេះទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រង់ស្រឡាញ់យើងពីមុនយើងកើតនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលត្រង់រៀបចំរង្វាន់នេះអស់ហើយសំណួរខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថ្ងៃនេះជាតើបងប្អូនចង់ទទួលរង្វាន់នេះឬទេខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនឆ្លើយខ្ញុំចង់ complete អំពីអ្វីយ៉ាងអានក្នុងជំពូក2និងជំពូក3យើងឃើញត្រង់ថាអ្នកណាមានត្រជាតអាយេបានស្ដាប់នឹងឈ្នះយន្តរកាឈ្នះសេចក្ដីល្បងសម្រាប់យើងអត់ធ្លាក់ក្នុងពិបាកយន្តរកាឈ្នះសាតាំងដែលយើងជើការត្រូវការឈ្នះសាច់ឈាមរបស់យើងតើយើងអាចឈ្នះបានឬទេបើយើងកំប្រឹងខ្លួនឯងយើងមិនអាចឈ្នះទេប៉ុន្តែមុនព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញយើងឃើញនៅម៉ាថាយជំពូក28និងខ19និងខ20ព្រះយេស៊ូវសន្យាខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកដល់ថ្ងៃចុងបំផុតព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យយើងធ្វើការឈ្នះខ្លួនឯងទេត្រង់គង់នៅជាមួយយើងសម្រាប់ជួយយើងបើយើងឲ្យត្រង់នៅព្រះយេស៊ូវសន្យាត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយព្រះយេស៊ូវឈ្នះពីសាតាំងល្បងនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយយើងសម្រាប់ឲ្យយើងឈ្នះតើបងប្អូនអាចទទួលរង្វាន់នេះទាំងអស់បានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនឹងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅលើចិត្តរបស់យើងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ជើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់និងសោយរាជ្យគ្រប់គ្រងនិងជួយឲ្យយើងឈ្នះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតា
ថ្ងៃនេះយើងបានឃើញរង្វាន់ពិសេសទ្រង់រៀបចំសម្រាប់ឲ្យអ្នកណាបានឈ្នះនឹងយើងបានយល់យើងអាចឈ្នះបានបើយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងនឹងសោយរាជ្យនៅលើចិត្តរបស់យើងពីព្រោះទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកសម្រាប់ជួយយើងឈ្នះសូមទ្រង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាបានលះបង់ខាងសាច់ឈាមរបស់យើងនឹងសូមទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងមានជ័យជំនះរៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងយើងអាចទទួលរង្វាន់ទ្រង់រៀបចំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងសូមនេះទាំងអស់អាមែនអរគុណបងប្អូនមេរៀននេះជាមេរៀនល្អអស្ចារ្យសូមបងប្អូនបានមានរីករាយក្នុងចិត្តនិងសេចក្តីសុខពីព្រះប្រេសរឡងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណលាហើយ

0: សាកសួរឯងមើលបើសិនជាយើងកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយដ៏ល្អហើយពេលដែលយើងកំពុងតែកំងអៃឡាតេហើយគេដាក់ទឹកដោះគោដែលមានរសជាតិជូរទឹកដោះគោដែលផ្អែមហ្នឹងណាដាក់ក្នុងអៃឡាតេព្រោះដោយសារអីច្បាប់នៅក្នុងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺដើម្បីថាហាងកាហ្វេយើងល្អហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាមើលទៅល្អដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអា ingredient ឬក៏រូបមន្តនៅក្នុងហ្នឹងគឺសិតតែរបស់ដែរហ៊ូដលេហើយនឹងបើនិយាយពីទឹកដោះគោវិញគឺផ្អែមទាំងអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអាក្នុងទឹកដោះគោហ្នឹងគឺវាអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរការពិតរបស់វាទេបើទឹកដោះគោផ្អែមគឺនឹងផ្អែមហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកពលគាត់បានមើលទៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងក្រុនថូទាក់ទងនឹងក្រុមជំនុំនៅក្រុងក្រុនថូគឺឃើញនៅអវ័យដែលស្រដៀងគ្នានឹងអៃឡាតេដាក់ទឹកដោះគោផ្អែមនឹងឯងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Channel Maddox
0: អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងថាអំពើបាបនៅក្នុងព្រះវិហារអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទៅសិក្សានៅមេរៀននេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមរួចជាអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាសាជាថ្មីឲ្យកូនកូនមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបៃតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនៅថ្ងៃនេះសូមទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកបំភ្លឺនៅចំណុចណាដែលកំពុងខ្វះខាតនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងជីវិតរបស់ក្រុមជំនុំទៀតផងបៃតាគុណអរគុណទ្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក6ខ19និង20តើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយនៃរាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចែងថ្លៃលួសអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះ
0: អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកពលគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់មែនទែនតាក់ទងទៅនឹងរឿងអាស្រូវទាំងឡាយជាពិសេសនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងសិលធម៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពល

0: ការដែលកូនយកប្រព័ន្ធរបស់ឪពុកខ្លួនគឺជារឿងដែលប្រជាសិលធម៌មួយហើយគឺអត់ដែលរឿងហ្នឹងអត់ដែលឮនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅសិក្សាអំពីរឿងដែលប្រជាពិសិលធម៌នឹងទាំងអស់គ្នា
1: យើងឃើញអំពីការប្រព្រឹត្តបែបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5ខ1ដែលលោកពូលបានបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តបែបនេះទាំងសាសដតីក៏មិនដែលមានលើផងហើយលោកពូលគាត់មិនមែនគ្រាន់តែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងទេគឺគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមជំនុំទៅវិញដែលក្រុមជំនុំបែរទៅជាមិនដកអ្នកដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងចេញពីក្រុមគេតែបែរជាបង្ហាញថាខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងនឹងអំពើទាំងនោះវិញលោកពូលគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងជំពូក5នេះគឺគាត់បានបញ្ជាក់តទៅអំពីអំណួតរបស់ក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំយកការគ្រប់គ្រងនេះបែរទៅជាមកថានេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះมันអាចមានអំពើបាបណាកើតឡើងបានឡើយហើយយើងឃើញថាសេចក្តីគំផិតគឺជាអំពើបាបដ៏ធំមួយព្រះទ្រង់មិនអាចឲ្យមានអំពើបាបណានៅក្នុងកន្លែងណាដែលទ្រង់គង់នៅបានឡើយជាងក្រុមជំនុំក្នុងការទុកមនុស្សនេះឲ្យនៅបន្តទៀតនៅក្នុងក្រុមជំនុំដោយគ្មានការណែនាំបានធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំក្រុមថោះទាំងមូលត្រូវអាប់គេឈ្មោះអាប់គេទៅយោហើយខូចគេឈ្មោះនៅមុខសាសនាដីទៀតផងក្រុមថោះទី1ជំពូក5ខ6ចែងថាសេចក្តីអំណួតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនល្អទេតើមិនដឹងថាដំបែតែបន្តិចអាចនឹងធ្វើឲ្យម្សៅទាំងអស់ដោឡើងបានទេឬអី
0: អញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5នេះខ1ដល់ខ13នេះគឺមួយចំពុកនេះគឺយើងឃើញថាហាក់បីដូចជាលោកពលគាត់ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំនៅក្នុងកូរិនថូសនេះបានដឹងតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីជាច្រើននៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5នេះអញ្ចឹងយើងឃើញមានទាំងកូនប្រុសរៀបការជាមួយកំផិតមានក្តីកំផិតជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ពុកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺសេចក្តីអំណួតមើលទៅដូចជាមនុស្សនៅក្នុងកូរិនថូសនេះប្រៀបដូចជាពួកគាត់កំពុងជាក់វង្វេងនឹងអំណួតចំណេះចេះដឹងឬក៏ភាពហ៊ឺហាមានបាននៅក្នុងទីក្រុងនោះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងគឺមានប្រពន្ធណាអញ្ចឹងលោកពលគាត់ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំជាក់វង្វេងជាមួយនឹងរឿងអស់នោះគឺគាត់ព្រះយើងព្រៀនប្រដៅហើយនឹងណែនាំដល់ពួកកុំជំនុំអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានហើយនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងព្រះគ្រីស្ទក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់អ្នកដទៃហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតលោកពលគាត់បានបង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាថាឲ្យយើងឃើញបែបណានៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺក្រុមជំនុំព្រះវិហារបានចោះចូលជាមួយនឹងរឿងដែលអសិលធម៌ជាមួយនឹងលោកីច្រើនជាជាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងថាឃើញថានៅពេលណាដែលក្រុមជំនុំឬក៏ព្រះវិហារកំពុងតែធ្វើរឿងជាច្រើនច្បូកច្បល់ដូចជាលោកីដែរគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងនោះគឺដូចច្បូកច្បល់ដូចត្រីមកត្រកមានថាស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ហ្នឹងយើងរស់នៅក្នុងលក្ខណៈថាខាងក្រៅមួយទៅដូចជាអ្នកជឿព្រះធម្មតាប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងបើមានថាស្អុយលលួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ហៅយើងទាំងអស់គ្នាមកគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅកុំឲ្យរស់នៅបែបលោកីយ៍គឺយើងមិនមែនរស់នៅក្នុងលក្ខណៈថានៅក្នុងលោកីយ៍នេះប៉ុន្តែមិនមែនលក្ខណៈចេញចាំងអំពីលោកីយ៍ទេយើងជាគ្រីស្ទានយើងរស់នៅបែបលក្ខណៈថាយើងបញ្ចេញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវិហាររបស់យើងទីតាំងរបស់យើងមួយមួយគឺយើងទទួលស្វាគមន៍មនុស្សទាំងអស់ហើយមនុស្សទាំងអស់ដែលចូលមកក្នុងទីកន្លែងរបស់យើងជាព្រះវិហាររបស់យើងគឺពួកគាត់ត្រូវតែឃើញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនបានឃើញនៅរឿងលោកីយ៍ដែលគាត់ធ្លាប់ជួបពីមុននោះមកទេអញ្ចឹងយើងនៅថ្ងៃដូចគ្នានៅពេលណាដែលមានភ្ញៀវឬក៏អ្នកចម្លែកគេចង់មកចូលរួមថ្វាយបង្គំគេចង់មកចូលរួមរៀនពីព្រះជាមួយយើងអញ្ចឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលយើងទាំងអស់គ្នាសម្ដែងអំពីសេចក្តីព្រះភាពរៀបសារហើយនឹងចេះព្រៀនប្រដៅទូមានគ្នាហើយបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់បានឃើញគំរូរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះភាពរបស់យើងនឹងផងដែរ
1: ដូច្នេះបើសិនជាឡាតេរបស់យើងមានទឹកដោះគោដែលប្រអមតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីអាចផឹកវាបានគឺយើងត្រូវការរៀបចំឡាតេថ្មីដែលអត់មានទឹកដោះគោប្រអមហ្នឹងឬក៏យើងអាចនិយាយថាយើងដកទឹកដោះគោប្រអមចេញពីរូបមន្តរូបផ្សំនៃឡាតេរបស់យើងលោកពូលក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសតកតងអំពីការប្រមានហើយនឹងការដកចេញនៅ

0: តពីសណ្ដែកគួរហើយនេះខ្ញុំនឹងដាក់ស្វាយបើសិនជាអស់លោកអ្នកពិបាករកផ្លែស្វាយគឺយើងអាចប្រើក្រូចឆ្មាជំនួសក៏បានក៏អាចផ្ដល់នៅរសជាតិជូរនៅក្នុងម្ហូបនេះផងដែរចាគឺឃើញថាវារៀងត្រមល្អហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះគឺយើងដាក់សណ្ដែកដីដែលនេះខ្ញុំបានបុករួចហើយចូលជាមួយវាចាដល់ពេលដាក់សណ្ដែកដីទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនឈ្ងុយមែនទែនចេញមកមុខម្ហូបនេះងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់សូវមានពេលច្រើនហើយប្រញាប់ទៅធ្វើការអីចឹងគឺអាចធ្វើបាននៅផ្ទះងាយងាយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ចាគឺឃើញថាមកទៅវាទ្រមល្មមនឹងរួចរាល់ហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដួសវាដាក់ចានយើងអាចរៀបវាជាមួយនឹងបន្លែត្រសក់ឬក៏សាឡាត់ដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតចារួចរាល់ហើយគឺម្ហូបមួយមុខរបស់យើងគឺបុកស្វាយសណ្ដែកដីឃើញថាបងប្អូនលោកអ្នកបានឃើញហើយពីរបៀបធ្វើរបស់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនចាសសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេហេតុអ្វីបានជាបុត្រតូចយេស៊ូត្រូវបានសង្គ្រោះឯទារកតូចតូចរបស់សាសន៍ជូត្រូវបានស្លាប់រង្គាលទៅវិញនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុទាំងនេះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកហោរាគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គសង្គ្រោះដំបូងគេបង្អស់ដងវាយរបស់ពួកគេគឺជាដងវាយទី1ដែលបានក្រាលនៅព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះតាមរយៈអំណោយនោះពួកគេបានបំពេញកិច្ចការថ្វាយព្រះដ៏អស្ចារ្យមួយដងវាយដែលចេញពីដួងចិត្តដោយក្តីស្រឡាញ់គឺព្រះសពហារតីនឹងផ្ដល់កិត្តិយសនិងទុកធ្វើជាការបម្រើរបស់ទ្រង់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតបើសិនជាយើងថ្វាយដួងចិត្តរបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវដែរនោះយើងក៏គួរតែនាំដងវាយដល់ទ្រង់ដែរមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់យើងគំនិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងប្រលឹងវិញ្ញាណដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់យើងត្រូវតែផ្ដល់ទៅដល់ព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយលះបង់អង្គទ្រង់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាចំណែកឯស្ដេចហេរ៉ូតនៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញទ្រង់បានរងចាំពួកហារាវិលត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញទាំងអន្ទះសាលុះពេលវេលាជាយូរបានកន្លងផុតទៅហើយហើយពួកហារាពុំបានវិលត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញនោះស្ដេចហេរ៉ូតក៏កាន់តែសង្ស័យខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងកាលដែលពួកគ្រូសាសនាមិនចង់ប្រាប់ពីកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះប្រសូតកាលនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាពួកគ្រូសាសនាបានដឹងពីគម្រោងការរបស់ខ្លួនហើយជាហេតុដែលពួកហារាគេចពីខ្លួនដោយចេតនាបែបនេះស្ដេចហេរ៉ូតបានក្រោតភ្លាមពេលបានគិតពីរឿងនេះការប្រើល្បិចកលត្រូវបានបរាជ័យប៉ុន្តែនៅសល់ការប្រើកម្លាំងបាយវិញម្ដងស្ដេចហេរ៉ូតនឹងធ្វើដាក់ទារកដែលនឹងក្លាយជាស្ដេចទុកជាគំរូពួកសាសន៍ជូទាំងអស់នឹងបានឃើញលទ្ធផលបែបណាទៅដែលចង់តែងតាំងព្រះមហាសត្វថ្មីឲ្យគ្រងរាជលើបល្ល័ង្កនោះស្ដេចហេរ៉ូតបានបញ្ជូនកងទាហានទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមភ្លាមៗដោយមានបទបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ទារកទាំងអស់ចាប់ពីអាយុ2ឆ្នាំចុះក្រោមទីលំនៅដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៃទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតបានឃើញទស្សនីយភាពដ៏រន្ធត់ទាំងនោះដោយព្រឹត្តិការណ៍រន្ធត់នេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យហោរាឃើញជាមុនកាលពី600ឆ្នាំមុនដែលបានចែងថាដោយមានឮសូរសំឡេងនៅរ៉ាម៉ាជាសូរទំនួញនិងសូរយំយ៉ាងជូរចត់ គឺនាងរាដែលយំនឹងកូននាងហើយមិនព្រមកំសាន្តចិត្តពីដំណើរកូនសោះត្បិតវាវិនិច្ឆ័យបាត់ហើយពួកសាស្តាចារ្យបាននាំគ្រោះមហន្តរាយនេះដោយខ្លួនឯងបើសិនជាពួកគេបណ្ដាលតាមព្រះដោយស្មោះត្រង់និងដោយបន្ទាបខ្លួននោះព្រះមុខជាបញ្ចេញសញ្ញាណាមួយដើម្បីប្រាប់ពួកគេឲ្យបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ពីការខឹងក្រោធរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនេះហើយប៉ុន្តែពួកគេបែរជាញែកខ្លួនចេញពីព្រះដោយប្រព្រឹត្តតាមអំពើបាបរបស់ខ្លួននិងដោយបដិសេធមិនទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាខែតែមួយគត់របស់ពួកគេពួកសាស្តាចារ្យពុំបានសិក្សាបទគម្ពីរដើម្បីធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានស្រាវជ្រាវរកតែបទគម្ពីរណាដែលអាចបកស្រាយទៅថាខ្លួនល្អលើសគេហើយថាព្រះគឺស្អប់ដល់សាស្តាដីទាំងអស់ទៅវិញពួកជូបានអួតក្អេងក្អាងថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងបានធ្វើជាស្ដេចហើយទ្រង់នឹងវាយកំទេចសត្រូវរបស់ទ្រង់ហើយដោយកំហឹងទ្រង់នឹងជន់បង្ក្រាបជនជាតិដែលកាន់សាសនាដទៃផ្សេងផ្សេងពួកសាសជូបានធ្វើឲ្យពួកមេរឹកនាំរបស់ខ្លួនកើតមានការស្អប់ដោយសារការយល់ខុសទៅលើបេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទសាតាំងក៏បានរៀបចំគម្រោងការដើម្បីសម្លាប់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែมันបានដូចបំណងបែរជាគម្រោងការដ៏អាក្រក់នេះធ្លាក់ចំលើក្បាលពួកសាសជូខ្លួនឯងទៅវិញអំពើខុសខើនេះគឺជាអំពើចុងក្រោយមួយដែលធ្វើឲ្យរាជរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានคลายទៅជាខ្មៅងងឹតមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការសម្លាប់ទារកតូចៗដែលគ្មានកំហុសហើយស្ដេចហេរ៉ូតផ្ទាល់បានជំរុញខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីវេទនាដែលមិនអាចគេចខ្លួនបានឡើយស្ដេចហេរ៉ូតបានសោយទីវង្គត់ទាំងមានភាពភ័យខ្លាចលោកយូសែបដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅឡើយនោះឥឡូវនេះមានទេវតាមួយអង្គបានមកហៅគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលវិញដែលព្រះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកគ្រងមរតកនៃបល្ល័ង្ករបស់ស្ដេចដាវីតលោកយូសែបក៏បានគិតចង់ធ្វើលំនៅនៅភូមិបេធលេហឹមប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានដឹងថាស្ដេចអឺខេឡោសបានសោយរាជនៅស្រុកយូដាជំនួសស្ដេចហេរ៉ូតដែលជាបិតារបស់ទ្រង់ហើយនោះលោកយូសែបបារម្ភខ្លាចថាគម្រោងការសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនៅតែបន្តអនុវត្តដោយស្ដេចថ្មីដែលជាកូនរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនេះដែរក្នុងអស់ទាំងបុត្ររបស់ស្ដេចហេរ៉ូតស្ដេចអឺខេឡោសមានអតច្ចរិតដោយបិតារបស់ទ្រង់ជាងគេការឡើងសោយរាជរបស់ទ្រង់កើតឡើងដោយសារការធ្វើឲ្យមានភាពពឹកវរនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមហើយពួកសាសជូរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកទាហានរ៉ូម៉ាំងលោកយូសែបក៏ត្រូវបានប្រាប់ឲ្យទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមានសវត្ថិភាពម្ដងទៀតគាត់បានត្រឡប់ទៅភូមិណាសារ៉េតជាគេហដ្ឋានពីមុនរបស់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំដើម្បីឲ្យបានសម្រេចទៅតាមបទទំនាយរបស់ពួកហោរាដែលបានចែងទុកមកថាគេនឹងហៅទ្រង់ថាជាអ្នកស្រុកណាសារ៉េតរីឯនៅភូមិកាលីលេវិញគឺស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់បុត្រមួយអង្គទៀតរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិនេះមានលាយឡំទៅដោយពួកអ្នកដែលមកពីសាសន៍ដទៃផ្សេងទៀតជាច្រើនជាងពួកសាសន៍យូដាទៅទៀតម្ល៉ោះហើយបានជាមិនសូវមាននរណាចាប់អារម្មណ៍អំពីដំណើររឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងពួកសាសជូហើយការនិយាយអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏មិនមែនជាបញ្ហាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនៅទីនោះមានការចំណាយនោះដែរនេះហើយគឺជារបៀបដែលមនុស្សទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកកាន់ផែនដីនេះវាហាក់បីដូចជាពុំមានកន្លែងសម្រាប់ឬទីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏តូចនេះសោះព្រះពុំអាចទុកចិត្តដោយបណ្ដោយទុកព្រះរាជបុត្រាដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងមនុស្សបានឡើយទោះបីជាបុត្រតូចនេះកំពុងតែធ្វើកិច្ចការដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សទាំងនោះនៅថ្ងៃអនាគតក៏ដោយទ្រង់បានបញ្ជាពពួកទេវតាឲ្យមកហែហមការពារព្រះយេស៊ូវរហូតដល់ទ្រង់បានសម្រេចបេសកកម្មរបស់ទ្រង់នៅផែនដីឲ្យអស់សិនទើបទ្រង់ត្រូវសុគតដោយដៃរបស់ពួកអ្នកដែលព្រះអង្គត្រូវយាងមកសង្គ្រោះនេះឯងដូច្នេះព្រះបុត្រតូចយេស៊ូវត្រូវបានសង្គ្រោះដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើបេសកកម្មរបស់ទ្រង់នៅផែនដីឲ្យអស់សិនទើបទ្រង់ត្រូវសុគតដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីបាបពួកសាសជូដែលស្អប់សាសដតីដោយមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសាតាំងរៀបគម្រោងការសម្លាប់ព្រះបុត្រតូចយេស៊ូវតែបែរជាគម្រោងសម្លាប់នោះធ្លាក់មកលើទារកតូចៗរបស់ខ្លួនទៅវិញសូមអរគុណ។

0: កម្មវិធីជីវិតនឹងខ្ញុំនៅមកនៅសុខភាពល្អ
1: ហើយណោ
2: អូពងអង្គុយអានសភៅ
1: សុខសบายទេ
2: ហ្នឹងហើយសុខសบายចេញអង្គុយលេង
1: ច
2: ាពេលមិញទៅមកពីណាខ្
1: ញុំមកពីរៀនហ្នឹង
2: គេរៀននេះគេ
1: គឺរៀនបន្ថែមព្រោះខ្ញុំរៀនខ្សោយថ្នាក់ណាទៅការរៀនបន្ថែ
2: មអូចឹងរៀនអនណា
1: អត់អីទេធម្មតាន
2: េះញ៉ាំចេកខ្លះហើយ
1: ហើយចេកអីគេណោ
2: ចេកឆឹង
1: អត់
2: អត់ស្ងល់ទេ
1: ខ្ញុំអត់ដែរញ៉ាំផងហ្នឹង
2: ខ្ញុំ
1: ក៏ញ៉ាំចេកស្ងោរធម្មតា
2: ចោលបា
1: ទហើយញ៉ាំចេកឆឹងហ្នឹងដាក់ស្អីគេខ្លះហ្នឹង
2: ចេកឆឹងដាក់ស្ករនិងដូង
1: ស្ករដាក់ស្ករច្រើនណា
2: ច្រើន
1: អូស្ករច្រើនហើយសុំសួរទៅលើម៉ែទៅណាហើយគ្រូសាយ
2: អូគាត់ទៅអាមន្ទីរពេទ្យ
1: គាត់អីបងនិយាយទៅមន្ទីរពេទ្យ
2: គាត់លើឈាម
1: គាត់លើឈាម
2: បាទឥ
1: ឡូវគាត់សម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យ
2: បាទហ្នឹងហើយ
1: ចុះឥឡូវនៅផ្ទះតែឯងហើយនឹងនៅ
2: អត់ទេនៅមួយបងប្អូនណាតែបងប្អូនដល់លេងបាត់ហើយបងប្អូនហើយ
1: ហើយញ៉ាំចេកឆឹងហ្នឹងមានដឹងពីស្រស់សំខាន់ឬក៏ផលប៉ះពាល់របស់វាអត
2: ់អត់ទេឆ្ងាញ់សាក់ភ្លុំមើលសិនមើលមើលណា
1: ដឹងតែឆ្ងាញ
2: ់មិនងប់ទេមិនងប់ទេចាំខ្ញុំភ្លក់ឲ្យមើល
1: ញ៉ាំរងហ្នឹងអញ្ចឹងចូលចិត្តខ្លាំង
2: ហ៎ឆ្ងាញ់មែនតើ
1: ឡើយអាចប្រាប់ញោមមកវាមានស្រស់សំខាន់អីខ្លះដែលញ៉ាំចេកឆឹង
2: ខ្ញុំអត់ធ្វើគិតរឿងអាសារៈប្រយោជន៍អាផាប៉ះពាល់ឬអាផលល្អខ្ញុំគិតតែទៅឆ្ងាញ់ខ្ញុំចុះចិត្តហ្នឹង
1: និយាយរួមទៅអត់ទៅឆ្ងាញ់គឺញ៉ាំប៉ុន្តែយើងគួរតែគិតពីផលល្អរបស់វាក្នុងផលអាក្រក់មុនយើងញ៉ាំក្រោយពេលយើងញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនទៅវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ហ្នឹងឡើយម៉ែនៅទីពេទ្យជំងឺលើឈាមមែន
2: ហ្នឹង
1: ហើយមានដឹងអត់ជំងឺលើឈាមនោះបណ្ដាលមកពីអី
2: អត់សូវដឹងច្បាស់ដែរ
1: អត់សូវដឹងច្បាស់ដែរតើពុតជំងឺលើឈាមក៏វាមិនដៅពីស្ករហ្នឹងឯងញ៉ាំស្ករច្រើន
2: អូចឹង
1: ចាំពេលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍មិនដេះក្នុងចិត្តទេ
2: មានអារម្មណ៍ថារឿង
1: ចង់ញ៉ាំទៀត
2: រឿងភ័យដែរ
1: ភ័យដែរ
2: តែដើម្បីរបស់ឆ្ងាញ់វាកាត់ឲ្យងាយបាន
1: អញ្ចឹង
2: អាយអញ្ចឹងឃើញអត់ជាតិស្ករ
1: ចឹងអាយសំខាន់ជាងឬក៏ការឆ្ងាញ់ហ្នឹងសំខាន់ជាង
2: សុខភាពវាសំខាន់ដែរប៉ុន្តែក្រពះយើងក៏សំខាន់យើងត្រូវការដែរតែដឹងធ្វើមិនបើតាខ្ញុំអាចកាត់បន្ថយបានតែពេលខ្ញុំដឹងថាវាមានដោយថាទឹកនំផ្អែមអញ្ចឹងវាធ្វើប៉ាប៉ុននឹងអាចខ្លាំងខ្លិចបានឥ
1: ឡូវនេះកំពុងតែអានសៀវភៅហើយញ៉ាំចេកចឹងបដាបដា
2: ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ
1: អុយបើសិនដល់ពេលណាមួយយើងមានពេលវេលាអានសៀវភៅអញ្ចឹងក៏អានសៀវភៅហើយយើងអត់ញ៉ាំចេកឆឹងអញ្ចឹងបានអត
2: ់ជួនកាលអត់ចេកឆឹងនំមិនផ្សេងតែផ្អែមផ្អែម
1: ទៅចិត្តចិត្តស្ករច្រើន
2: ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ
1: ជួនសិនតែខ្ញុំប្រាប់ថាចិត្តស្ករនោះវាមិនដាល់មានផលប៉ះពាល់ច្រើនតើអាចមានអារម្មណ៍ថានឹងឈប់ញ៉ាំវាបាន
2: ថាជួនខ្ញុំអាចកាត់បន្ថយបានឬមួយខ្ញុំកាត់បន្ថយតែម្ដង
1: តែពុតជាតិស្ករវាពុតជាមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ហ្នឹងណាគឺវាបណ្ដាលយើងមានជំងឺដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមលើទម្ងន់ដូចមួយជាមនុស្សយើងលើទម្ងន់នេះមកថាត់ថាត់ខាងមែនទែនអញ្ចឹ
2: ង
1: ដូចជាងឺលើឈាមអញ្ចឹងវាបាក់ជាបាល់ណានៅពេទ្យវាមិនអាចមានឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលទេបានមានតែឆ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏កាពី
2: នឹ
1: ងគឺបញ្ចុះឈាមតិចតិចតែអ្វីដែលសំខាន់គឺវាអាចជួយលើយើងដល់យើងមានកម្លាំងប្រាណកាត់បន្ថយការញ៉ាំស្ករចាំមានបានទៅមើលម្ដាយនៅពេលអត់ហ
2: ្នឹងហើយខ្ញុំទៅនៅពេលដែលល្ងាចខ្ញុំត្រូវការយកបាយទៅពេទ្យអ
1: ញ្ចឹងយើងធ្វើម្ហូបក្រឹងហើយ
2: ហ្នឹងហើយ
1: ធ្វើម្ហូបហ្នឹងទៅចិត្តធ្វើម្ហូបអីចឹងគេចេះធ្វើម្ហូបអី
2: ខ្ញុំធ្វើដូចស្លងស្ងោរត្រីអីតែយើងដាក់ស្ករច្រើនតិច
1: ស្ករច្រើនទៀតឡើយម៉ែយើងឈឺនៅពេទ្យហើយធ្វើម្ហូបដល់ស្ករទៀត
2: ណា
1: អត់មានគិតអីដឹងថាគាត់ចូលចិត្តអ្ហ៎គាត់ចូលចិត្ត
2: ណាគាត់ចូលចិត្តពួកខ្ញុំគិតថាបើគាត់ហូបច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសុខចិត្តជាងអញ្ចឹងគាត់អត់ហូប
1: អញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះថាជាមានប្រសិទ្ធភាពហើយព្រោះអីខ្ញុំមកនេះខ្ញុំដូចទឹកទឹកនឹងរៀនអំពីមេរៀនដែលទាក់ទងនឹងស្ករព្រោ
2: ះ
1: ខ្ញុំប្រាប់ថាការទាក់ទងការប្រើប្រាស់ស្ករនោះវាមិនល្អទេវាល្អដែរតើតែយើងប្រើវាតិចតួបំផុតហើយជាតិស្ករនោះតើជាតិស្ករដែលយើងបានផ្លែជើងហើយជែកនឹងអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់តែធ្វើឆឹងទេបើយើងញ៉ាំបានព្រោះយើងដូចជាស្ងោរធម្មតាក៏វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងតើមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើម្ហូបនេះធ្វើម្ហូបយោយម៉ែធ្វើម្ហូបណាដែលអត់មានជាតិស្ករ
2: ហ្នឹងហើយចង់តើចាំមើលថ្ងៃណាតណេសិនណាព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានទៅទេហើយដល់មួយម្ដាយខ្ញុំក៏ថាមិនទៅដែរក៏រៀងក្រនណា
1: ចាហើយប្រហែលជាខ្ញុំចង់បរៀន បងឲ្យធ្វើហូបដែលមិនដាស្គតទៅអាចឲ្យខ្ញុំព្រមដែរ
2: អូខេបានតែថ្ងៃណាដែលចង់មករៀនខ្ញុំ
1: ចាំអឺកណ្ដាលថាស្អែកស្អែកណ
2: ាស្អែក
1: ស្អែកពេលថ្ងៃ
2: គិតខ្ញុំគិតមើលសិនអូខេបាន
1: ស្អែកអញ្ចឹងហើយអឺស្អែកពេលថ្ងៃយើងនឹងជួបគ្នាយើងធ្វើហូប
2: អូខេ
1: ហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់បន្ថែមទៀតពីផលប្រមូលស្គរ
2: អូខេ
1: ចាំចុះឥឡូវវាល្ងាចណាស់ហើយខ្ញុំក៏មីអសល
2: អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងឃ្លៀបនោះសិនអូខេចាសុខសុខសบายតាមផ្លូវ
1: ចាសុខសบาย
2: នឹង
1: អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើម្ហូបដែលតាកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៃស្ករយើងដឹងហើយថាស្ករថ្ងៃនេះយើងនឹងណែនាំអ្នកបងប្អូនអំពីការធ្វើម្ហូបដែលអត់យើងអត់ប្រើប្រាស់ស្ករហើយឥឡូវនេះម្ហូបទី1ដែលយើងនឹងធ្វើគឺយើងហៅថាឆាបន្លែចាសអញ្ចឹងសូមយើងសូមបងជួយលើកបន្លែដាក់នៅមុខទីនេះ
2: បាទបាទ
1: ហើយបន្លែដែលយើងធ្វើឆាថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាប៉េងប៉ោះស្ពៃក្ដោបការ៉ុតស្រូបកូនពោតកាខណាហើយនឹងម្ទេសផ្លោកហើយគ្រឿងផ្សំមានដូចជាអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមចោះដល់យើងធ្វើម្ហូបនេះគឺយើងមិនប្រើប្រាស់ស្ករទេព្រោះស្ករវាអាចមានផលប៉ះពាល់ហើយមិនតិចទៀតនេះយើងនឹងប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃស្ករអញ្ចឹងសូមបងជួយហាន់បន្លែទាំងនេះ
2: ហាន់មួយណាមុនក៏បានដែរ
1: ចាយើងហាន់មួយណាមុនក៏បានហើយបន្លែនេះគឺវាមានផលប្រយោជន៍ល្អមែនទែនព្រោះអីយើងថ្ងៃនេះយើងមិនធ្វើយើងនឹងធ្វើម្ហូបដែលមានតាកតងដែលមានប្រើប្រាស់ស្ករហើយស្ករយើងដឹងហើយថាវាមានផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់មនុស្សយើងតើបងនឹងទេថាវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ
2: សម្រាប់ស្ករ
1: ចា
2: ខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅឯផ្ទះខ្ញុំប្រើស្កររៀងច្រើនប៉ុន្តែពេលនៅក្នុងនេះមិនខ្ញុំឆ្ងល់មកហេតុអ្វីបានជាបងអ្នកប្រើស្កដូចនេះ
1: គឺការប្រើប្រាស់នៃស្កវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់ទៅទីបំផុតព្រោះស្កដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃដូចជាឆាខ្ញុំឃើញនៅតាមភូមិគេប្រើគេពេលឆាអញ្ចឹងប្រើស្កច្រើនមែនទែនដូច្នេះហើយគេមិនដូចមិនដឹងថាផលប៉ះពាល់នៃស្កហ្នឹងមានអ្វីខ្លះនោះទេការពិតការប៉ះពាល់ស្ករវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាពេលយើងបរិភោគស្ករច្រើនអាចធ្វើឲ្យយុវជនទាំងភិកច្រើនអាចធ្វើឲ្យគេនឹងលើសទម្ងន់ហើយដោយហត់ដល់ធ្វើការមិនបានច្រើនហើយអាចបង្កឲ្យមានទឹកនោមផ្អែមជាដើមប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើម្ហូបដែលយើងមិនប្រើស្ករហើយស្ករអាចកើតមកពីអាចយើងអាចដកស្រង់ចេញពីបន្លែដែលមាននៅទីនេះដោយការ៉ុតក៏មានជាតិផ្អែមហើយស្នូពតក៏អាចមានជាតិផ្អែមដែរតើបងក្លឹបបរិភោគអាហារឆាដែលមិនប្រើស្ករដែរទេ
2: អឺសម្រាប់ខ្ញុំបរិភោគឆាដាក់ស្ករប៉ុន្តែដាក់ស្ករមិនដាក់ស្ករទេគឺដាក់ស្ករវាច្រើនបើសិនជាដាក់ស្ករតិចពេកខ្ញុំអត់ទេញ៉ាំហ្នឹងហើយ
1: ដូច្នេះហើយវាពិតពិតជាត្រឹមពិតប្រកបណាស់ព្រោះអីការធ្វើម្ហូបដោយមិនដាក់ស្ករមនុស្សយើងភិកច្រើនគឺគេអត់ចេះបរិភោគទេប្រឆាភិកច្រើនតម្រូវឲ្យយើងដាក់ស្ករអញ្ចឹងពេលណាគេមិនប្រើស្ករអញ្ចឹងគេអាចពិបាកក្នុងការបរិភោគប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគឺយើងចង់ធ្វើម្ហូបគឺយើងចង់ឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អកាលណាមុនដំបូងវាអាចពិបាកសម្រាប់គេព្រោះអីគេធ្លាប់តែដូចបងអញ្ចឹងធ្លាប់តែហូបឆាដែលដាក់ស្ករប៉ុន្តែកាលណាដែលយើងបរិភោគឆាដែលមិនដាក់ស្ករវាអាចពិបាកប៉ុន្តែពេលយើងបរិភោគយូរៗទៅវានឹងអាចស្រមហើយយើងក៏អាចញ៉ាំបានដូចអាហារដែលយើងប្រើស្ករដែរអ
2: ញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនមុខដែរនៅសម្រាប់ដែលយើងប្រើស្ករច្រើនណា
1: ចាតែថ្ងៃនេះយើងធ្វើឆាផៃជាចម្លែកហើយព្រោះឆាមិនប្រើស្ករផៃជាចម្លែកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមិនអីទេព្រោះអីកាលពីដំបូងខ្ញុំក៏វាពិបាកដែរព្រោះអីយើងគ្រាប់តែញ៉ាំមកឆាដាក់ស្ករអញ្ចឹងពេលណាយើងអត់ដាក់ស្ករអញ្ចឹងវាអាចពិបាកប៉ុន្តែពេលយូរយូរទៅវានឹងក្លាយជាការធម្មតារបស់យើងបាត់ហើយ
2: ចុះនេះយើងចិតអត
1: ់ចាយើងចិតដូចគ្នាយើងចិតជារៀងវែងវែងអ
2: ូខេ
1: ហើយថ្ងៃនេះយើងមានម្ហូប3មុខដែលយើងនឹងលើកយកមកធ្វើម្ហូបហើយយើងនឹងបកស្រាយពីការផលប៉ះពាល់នៃស្ករហើយស្ករយើងដឹងហើយនិយាយទៅមនុស្សភាគច្រើនគេប្រើប្រាស់ស្ករព្រោះស្ករគឺជាប្រជាមួយយ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់យើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដោយមិនបានអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនោះមិនបានគិតពីផល ប៉ះពាល់របស់វាទេប៉ុន្តែបើយើងនឹងសិក្សាបានច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃស្ករស្ករពិតជាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដូចជាការ៉ុតអញ្ចឹងតើបងដឹងថាវាមានបន្ទុកជាតិស្ករដែរទេ
2: ខ្ញុំគិតថាវាមានប៉ុន្តែវាមានតិចណាព្រោះខ្ញុំបានរៀនវាខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវយកចិត្តទុកដាក
1: ់ចាត្រូវណាគឺស្ករវាស្ករគឺមានក្នុងការ៉ុតហើយការ៉ុតនេះវាមានជាជាពិសេសដែលអាចជួយយើងមានកាយរាងកាយរឹងមាំហើយវាអាចធ្វើឲ្យភ្នែកយើងភ្លឺដោយបង្ការយើងពីជំងឺខ្វាក់មាត់ហើយនេះការ៉ុតនេះវាមានជាតិផ្អែមសម្រាប់ពេលយើងបរិភោគឆៅក៏មានជាតិផ្អែមហើយពេលយើងធ្វើម្ហូបឆ្អិនហើយក៏វានៅតែមានរសជាតិផ្អែមដែរ
2: អូអាចាមែនណា
1: ចឹងតើនៅផ្ទះបងតើធ្លាប់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលថាបរិភោគអាហារដោយមានប្រើស្ករដែរទេ
2: អូនៅផ្ទះខ្ញុំភាគច្រើនគេប្រើស្ករអត់មានណាគេប្រើអត់ប្រើស្ករបើមិនជាគេអត់ប្រើស្ករអត់មានណាញ៉ាំកើតទេ
1: អញ្ចឹងចុះតើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលថានៅក្នុងគ្រួសារបងអាចបណ្ដាលមកពីសុខភាពមិនល្អដោយសារប្រើស្ករដែរទេ
2: អូខ្ញុំឃើញតើដូចថាមានបងអូនខ្ញុំម្នាក់ស្រីគេចូលចិត្តហូបស្ករច្រើនអញ្ចឹងមូលហេតុគេដូចថាគេកើតជាទឹកនោមផ្អែមបានហើយគេអត់តន់ដឹងច្បាស់ថាគេអត់ដឹងច្បាស់ថាគេនឹងមូលហេតុបានគេកើតទឹកនោមផ្អែមហើយពេលដែលគេយកប្អូនទៅពេទ្យខ្ញុំយកប្អូនទៅពេទ្យបានគេថាមកពីយើងបរិភោគដូចជាប្រហែលជាស្ករច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំអត់ទាន់ជឿច្បាស់ព្រោះរឿងហ្នឹងมันគួរថាដោយសារតែស្គរកើតទឹកនោមផ្អែមណា
1: ចាត្រឹមត្រូវណាស្គរឃើញទេសំបីតែស្គរយើងដបាគ្រូពេទ្យបានប្រាប់យើងហើយថាស្គរវាមានផលប៉ះពាល់យើងមិនអាចមិនជឿនោះទេគឺវាជាការពិតណាស់ស្គរវាមានផលប៉ះពាល់ក្នុងសំបីតែបងស្រីបងនៅក្មេងសោះដែលជាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងតើអ្នកឥឡូវមានបានទៅព្យាបាលត្រឹមត្រូវដែរទេ
2: អូឥឡូវហ្នឹងគេបានជីហើយតែមិនតន់ជាសះស្បើយបានទេតែគេនៅតែព្យាយាមតែគេនៅតែព្យាយាមដោយថាបរិភោគស្ករច្រើនទៀតខ្ញុំតែងតែប្រាប់គេថាកុំញ៉ាំស្ករច្រើនពេកតែគេថាបើសិនជាអត់ដាក់ស្ករគេអត់ញ៉ាំអញ្ចឹងកាត់បន្ថយតិចតិចសម្រាប់គេអត់ដាក់ច្រើនណាដោយកាលមុនចាយើងចិត្តមិនដែរ
1: អាហ្នឹងយើងចិត្តជារៀងត្រវែងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផៃជានឹងរៀនឆាអត់ដាស់ស្គរផៃជាពេលបងរៀនជាហើយនឹងយកទៅធ្វើសម្រាប់បងស្រីបងឬគ្រូសាស្ត្របងដើម្បីពួកគេមានសុខភាពល្អហើយនឹងគ្មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្របងទៀត
2: ពិតមែនហើយខ្ញុំពេលបើនៅពេលដែលធ្វើហើយមកហូបនឹងធ្វើហើយខ្ញុំភ្លក់មើលគួរឲ្យមានរសជាតិហើយវាដូចមើលទៅវាអស្ចារ្យដែរសម្រាប់បានយើងធ្វើមកហូបហ្នឹងឃើញវាអត់មានប្រាស្គរហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងសុខមានសុខភាពល្អទៀត
1: ប្រកបណាហើយតើបងដែលធ្លាប់ជួបប្រទេសអ្នកភូមិឬក៏អ្នកស្រុកណាដែលមានជំងឺលើតម្ងន់ដោយមានតម្ងន់ធ្ងន់មែនទែនដោយមានជំងឺលើតម្ងន់ចឹង
2: ខ្ញុំដូចអត់សូវឃើញហ្មងប៉ុន្តែឃើញមួយមួយតែខ្ញុំអត់សូវបានចាប់អារម្មណ៍តើគេនឹងកើតឲ្យគេឬមួយគេមានជំងឺគេខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹង
1: ជំងឺប្រភេទហ្នឹងក៏បណ្ដាលមកពីស្ករដែរព្រោះអីពេលណាគេបរិភោគស្ករច្រើនហើយគេអាចបានធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយធ្វើឲ្យគេហ្នឹងឡើងទម្ងន់គេឡើងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគេហ្នឹងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរដើរអញ្ចឹងដើរជីកកង់ឬក៏ធ្វើលំហាត់ប្រាណអីបន្តិចបន្តួចគេនឹងហត់ហើយពិបាកមែនទែន
2: ច
1: ា៎ឥឡូវយើងហាន់បន្លែជារួចហើយយើងឆា
2: មើលទៅមានបន្លែច្រើនទៀតណាច្រើនមុខទៀត
1: នេះគឺហៅថាឆាចម្រោះដូចឆាឲ្យបានជាយើងប្រើបន្លែច្រើនព្រោះឲ្យយើងមិនបានប្រើសាច់យើងប្រើតែបន្លែសុទ្ធហើយពេលយើងប្រើបន្លែសុទ្ធអញ្ចឹងសម្រាប់ឆាយើងអាចដាក់បន្លែណាដែលយើងពេញចិត្ត
2: បាទ
1: ស្រាប់បងប្អូនខ្លះអញ្ចឹងក៏អត់ចូលចិត្តពេញប៉ោះអញ្ចឹងក៏អត់ឆាដាក់ទេចា៎នឹងស្រេចតែជំរឿរបស់គាត់ទេឥឡូវយើងហាន់បន្លែជារួចហើយយើងនឹងចិញ្ច្រាំគ្រឿងផ្សំឲ្យម៉ត់ដើម្បីងាយស្រួលបំពងទៅវាឈ្ងុយ
2: ចុះខ្ទឹមនេះយើងធ្វើអីហ
1: ្នឹងខ្ទឹមហ្នឹងពេលយើងឆាហើយគឺពេលឆ្អិនហើយបានយើងឆាន់វាតូចតូចហើយដាក
2: ់អូខេ
1: ពីលើចាស់ពីកាស្រេចនោះខ្ទឹមរបស់យើងបានចិញ្ចឹមទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាហើយសម្រាប់ប្រេងសណ្ដែកក៏យើងមិនប្រើច្រើនដែរគឺយើងប្រើវាតិចបំផុតគឺវាជាកាល់អព្រោះឯពេលណាយើងប្រើប្រេងសណ្ដែកច្រើនវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដូចជាវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានការឡើងទម្ងន់ដូចការញ៉ាំស្ករច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយប្រេងសណ្ដែកគឺយើងត្រូវប្រើតិចតិចបំផុតគឺកាល់អហើយយើងនឹងដាក់ធ្វើវានឹងគ្រប់នេះយើងប្រើតែមួយគ្រោកប៉ុណ្ណឹងឯង
2: ត្រូវការយកនេះទៅដាក់ចិត្តហ្នឹង
1: ចាសូមជួយលើកខ្ញុំទៅតបមកយើងដាក់ខ្ទឹមបំពងចូលសម្រាប់បន្លែនេះគឺគ្មានបន្លែមួយណាដែលថាធំទេមានន័យថាវាមានលក្ខណៈរឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់វាទៅណាគ្នាលើលេងតែស្បែកដោតទេដែលយើងដាក់ក្រោយគេព្រោះវាទន
2: ់បាទចា
1: ៎ហើយឥឡូវនេះយើងត្រប់ចូលចា៎ការ៉ុតនេះគឺវាមានពឺស្អាតពេលយើងឆាទៅវាមានពឺចម្រុះជាមួយបន្លែផ្សេង
2: ទៀតទៅធំឆ្ងុយដល់ហើយ
1: យើងអំពងទៅដាក់ដូចហ្នឹងបានវាជួយខ្ញុំទៅយើងដាក់

0: បើយើងគឺយើងចង់និយាយពីអាហារដែលមានប្រាសកលដូច្នេះហើយពេលណាយើងប្រាសកលគឺវាថាយើងបានប្រាប់គេហើយថាការប្រាប់ប្រាសកលច្រើនគឺវាមិនល្អហើយបើសិនជាកាលណាបងយូរមហូបនេះទៅធ្វើនៅផ្ទះអញ្ចឹងវាអាចមានផលពិបាកក្នុងគ្រួសារព្រោះគ្រួសារហើយជាមិនទទួលយកក្នុងការបរិភោគនោះទេប៉ុន្តែពេលណាយើងមុនដំបូងយើងអាចប្រើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បន្តិចបន្តមកទៀតយើងអាចកាត់បន្ថយម្ដងបន្តិចរហូតដល់ពួកគេសើមហើយយើងមិនបាច់ដាក់សុទ្ធទេមកអញ្ចឹងជួយយកមហូបក្នុងក្រុមដែលយើងធ្វើរួចស្រេចនោះមកចាឥឡូវនេះ
1: ដាក់ខ្ទឹមលើនោ
0: ះអូស្លឹកខ្ទឹមនេះពេលណាឆ្អិនយើងអាចហាន់ដាក់ក្រោយជាការធម្មតា
1: យកជាទៅទុកណាច
0: ាអឺហើយដូច្នេះហើយនេះគឺជាម្ហូបដែលយើងបានធ្វើរួចហើយនេះហើយគឺជាឆាបន្លែដែលយើងបានឆារួចហើយយើងបានតុបតែងវាយ៉ាងស្អាតហើយជ័យឃើញទេនេះគឺជាម្ហូបឆាវាស្អាតស្អាតពឿចម្រុះច្រើនហើយវាមានសុខភាពល្អមែនទែនជ័យយើងអាចបរិភោគវាសំបីតែរសជាតិមុនដំបូងឡើងមុនដំបូងពេលយើងបរិភោគចឹងពេលយើងប្រស្កលវាអាចពិបាកតែពេលយូរទៅវានឹងក្លាយជាការធម្មតាហើយចាអញ្ចឹងហើយនៅឥឡូវនេះគឺយើងដល់ម្ហូបទី2ដែលហៅថាញ៉ាំផ្លែឈើហើយញ៉ាំផ្លែឈើនេះគឺយើងអត់ត្រូវការអីច្រើនទេគឺត្រូវការតែផ្លែឈើសុទ្ធអត់មានគ្រឿងផ្សំអីទេព្រោះផ្លែឈើយើងអាចក្រឹមតែយកផ្លែឈើប្រមាណមុខដែលយើងអាចរកបាននៅផ្ទះឬក៏យើងអាចទៅទិញនៅផ្សារតាមសមត្ថភាពដែលយើងអាចទិញបានឆៃយកវាមកហាន់ហើយដាក់ក្នុងចានដែកឬក៏កន្ទន់ដែលយើងមានហើយលីវាគឺជាការធម្មតាចានោះហើយជាផ្លែឈើដែលយើងមានឆៃសូមបងលើកផ្លែឈើដាក់ត្រង់នេះមក
1: ដាក់តែផ្លែឈើសុទ្ធហ្មង
0: ចាព្រោះអីនេះគឺជារបៀបថាយើងមិនចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់យើងវាមានជំងឺអញ្ចឹងហើយពេលណាយើងត្រូវតែធ្វើមុខអ្វីដែលថាជៀសវាងពីជំងឺចាជៀសវាងពីជំងឺញ៉ាំឃើញតែញ៉ាំនៅក្រៅអញ្ចឹងគឺញ៉ាំបន្លែញ៉ាំអីទៅហើយមានដល់ជាតិស្ករជាអំបិលច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចង់កិច្ចបេះពីជាតិស្ករអញ្ចឹងយើងគឺយើងធ្វើញ៉ាំផ្លែឈើហើយញ៉ាំផ្លែឈើនេះហើយគឺយកដាក់ស្ករទេព្រោះផ្លែឈើវាមានជាតិផ្អែមស្រាច់ចំណុចទីនេះមានដូចជាផ្លែម្នាស់ផ្លែចេកអលឹកស្កានីផ្លែប៉ោម
1: ជើង
0: ហើយផ្លែស្វាយចានេះគឺផ្លែឈើដែលយើងអាចរកបានប៉ុន្តែបើបងប្អូនណាអាចមានផ្លែឈើដែលអាចរកបានច្រើនយ៉ាងនេះក៏យើងអាចដាក់បន្ថែមពីលើបានដែរហើយឥឡូវយើងនាំគ្នាកាត់ផ្លែឈើដាក់ចូលក្នុងចានដែរបងប្អូនគ្នា
1: ចុះឥឡូវនេះយើងចិតមិនដែរ
0: គឺផ្លែឈើទាំងអស់យើងកាត់យ៉ាងម៉េចគឺវាងាយស្រួលក្នុងការបរិភោគយើងមិនបាច់វាយើងមិនបាច់ហាន់វាធំពេកតូចពេកឬក៏លក្ខណៈថាកាត់យ៉ាងណាឲ្យយើងនឹងងាយបរិភោគចាំថាយើងកាត់វារៀងមូលដូចទាំងអស់គ្នាមានថាផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទគឺយើងកាត់ជារៀងមូល
1: អូខេ
0: ចាំតើបងដែលធ្លាប់ជួបប្រទះពីការញ៉ាំញោមផ្លែឈើនេះដែរទេឬមកក៏ជាលើដំបូងហើយវាមានភាពភាពអល់យ៉ាងណាដែរពេលឮតែញោមផ្លែឈើអញ្ចឹងថាតើបងគិតឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរ
1: អូខ្ញុំរឿងថាញោមផ្លែឈើនេះខ្ញុំអត់ដែរឃើញទេខ្ញុំឃើញតែញោមគេញោមដាក់សាច់អារឿងថាញោមសាច់មួយបន្លែនិងដូចថាមីស៊ូអីគេធ្វើញោមនឹងដែរណាប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងផ្លែឈើនេះអត់ដែរសោះតែហ្មង
0: ចាព្រោះអីថ្ងៃនេះលើកមុខម្ហូបញោមផ្លែឈើមកបង្ហាញព្រោះអីខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាការញោមផ្លែឈើវាយើងអត់ដាក់ស្ករថែមទៅលើទេគឺវាប្រើស្ករដែលចេញពីផ្លែឈើអញ្ចឹងហើយវាលក្ខណៈថាជាស្ករធម្មជាតិវាអត់ពិបាកអត់បណ្ដាលឲ្យយើងមានជំងឺនោះទេអញ្ចឹងផ្លែឈើទាំងនេះវាមានជាតិផ្អែមដូចជាអញ្ចឹងមានជាតិស្ករស្រាច់ហើយផ្លែប៉ោមក៏ផ្អែមផ្លែស្វាយទុំក៏ផ្អែមអញ្ចឹងស្ករនេះក៏ផ្អែមលើលែងតែមនុស្សទេព្រោះមនុស្សវាផ្អែមដែរតែវាមានជាតិជូរប៉ុន្តែជូរយ៉ាងណាក៏វាមិនពិបាកញ៉ាំនោះដែរ
1: ចុះវាធ្វើឲ្យយើងទឹកនោមផ្អែមធ្វើអី
0: អត់ទេគឺវាមិនមានផលប៉ះពាល់អីដល់សុខភាពរបស់យើងទេតើបងដែលធ្លាប់ហូបបង្អែមនៅផ្សារដែរទេ
1: បង្អែមអូសម្រាប់បង្អែមនៅផ្សារខ្ញុំញ៉ាំច្រើនហើយពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យគេដាក់ទឹកស្ករបន្ថែមព្រោះវាឆ្ងាញ
0: ់ពេលដែលបងបរិភោគស្ករផ្អែមធ្វើបង្អែមដែលមានស្ករច្រើនអញ្ចឹងតើមានដែរគិតដល់ពីសុខភាពទេនៅពេលដែលកំពុងញ៉ាំ
1: ខ្ញុំអត់គិតវាសោះខ្ញុំគិតថាវាឆ្ងាញ់ដាក់ចូលពោះឆ្ងាញ់មកតែឆ្ងាញ់មកមិនគិតអីច្រើន
0: តែពិតរឿងដែលល្អគឺយើងគួរតែគិតពីសុខភាពជាពិសេសព្រោះអីស្ករដែលគេធ្វើបង្អែមនៅផ្សារអញ្ចឹងជួនកាលស្ករគេអាចដាក់ស្ករច្រើនមែនទែនគេអត់មានដែរសើដាក់ខ្ទិះដូងទេ ហើយពេលពេលគេធ្វើបង្អែមអញ្ចឹងមានមនុស្សច្រើនទៅបរិភោគកន្លែងគេអញ្ចឹងហើយយើងអាចដឹងថាកន្លែងដែលយើងចូលបរិភោគឬក៏ការលាងចានមានស្នៀតប្រៀរបស់គេហ្នឹងវាល្អ 100% ទេជួនកាលវាអាចមានជាប់មេរោគនៅទីនោះដូច្នេះហើយយើងគួរតែជៀសវាងការទៅញ៉ាំបង្អែមនៅផ្សារនៅហាងអីឲ្យតិចបំផុតកាន់តែល្អ
1: សម្រាប់ខ្ញុំទៅច្រើនណាច្រើនលើកច្រើនសារទៅផ្សារបើរឿងផ្អែមរឿងអីហ្នឹងដូចថាវាស្រួលខ្ញុំវាខ្ជិលធ្វើអីខ្លួនឯងតែខ្ញុំបានគិតថាពីវាវាផលប៉ះពាល់ហ្មង
0: អញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងហើយថាវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការយើងទៅញ៉ាំបង្អែមនៅទីផ្សារហើយយើងដឹងថាបង្អែមនោះគឺមានដាក់ជាតិស្ករច្រើនមែនទែនពេលណាយើងទៅញ៉ាំញាប់អញ្ចឹងទៅវាអាចបណ្ដាលយើងមានជំងឺចែកតើបងនឹងមានកម្រងថានឹងកាត់បន្ថយការទៅញ៉ាំបង្អែមនៅផ្សារដែរទេ
1: ខ្ញុំពេលលឺអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរៀងកាត់បន្ថយតិចតួចទោះជាខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រៀងកាត់បន្ថយហើយដូចជាផ្លែឈើនេះកាលមុនខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់យកផ្លែឈើនេះគ្រាន់តែយកមួយមួយមកសម្រាប់ញ៉ាំទេណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដូចថាទៅដល់ផ្ទះវិញឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំទិញផ្លែឈើមកខ្ញុំធ្វើញ៉ាំផ្លែឈើនឹង
0: ចា៎ខ្ញុំផ្លែឈើនេះគឺវាមានជាលក្ខណៈញ៉ាំជាមួយហើយមិនជាញ៉ាំយើងសម្រាប់ញ៉ាំជាបាយទេគឺជាលក្ខណៈថាបង្អែមយើងញ៉ាំក្រោយពេលញ៉ាំបាយអញ្ចឹងព្រោះពេលយើងហាន់វាតូចតូចដាក់ក្នុងចានដែរជាហើយមនុស្សយើងមានថាសមាជិកក្នុងគ្រួសារបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងពួកគេអាចមានន័យថាពួកគេអាចញ៉ាំផ្លែឈើដែលគេពួកគេពេញចិត្តហើយពួកគេអាចដួសយកទៅដាក់ក្នុងចានរបស់គេហើយគេអាចញ៉ាំបានពេលណាយើងមិនហាន់វាដាក់វាទាំងមូលទាំងមូលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងគ្រួសារនោះមានសមាជិក5នាក់អញ្ចឹងអ្នក3ក្នុង3នាក់ក្នុងចំនួន5នាក់ហ្នឹងគេចូលចិត្តផ្លែប៉ោមដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែផ្លែប៉ោមមានតែមួយទេដូច្នេះពួកគេអាចដណ្ដឹងគ្នាអាចបណ្ដោយមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែពេលណាយើងហាន់វាដាក់ក្នុងចានដែកធ្វើជាញ៉ាំអញ្ចឹងអឺអ្នកថាពួកគេអាចញ៉ាំផ្លែឈើចម្រុះបានគ្រប់មុខ
1: ហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវ
0: បានជីវជាតិគ្រប់ប្រភេទបងផងដែរញ៉ាំផ្លែឈើនេះមិនពិបាកទេយើងគ្រាន់តែហាន់វាឲ្យដាក់ចានដែកហើយកូរវាឲ្យសព្វនេះទៅគឺជាការស្រេចហើយ
1: មើលទៅវាដាក់ចឹងទៅបោលយទៀត
0: ចាគឺវាមានពណ៌ចម្រុះមានន័យថាមិនផ្លែមកនោះពណ៌លឿងចំណែកឥឡូវពណ៌ក្រហមឲ្យជែកពណ៌សទៅគឺវាមានពណ៌ចម្រុះស្អាតហើយបើសម្រាប់ក្មេងវិញក្មេងពេលណាគេនៅក្មេងចឹងអឺគេទៅគេញ៉ាំម្ហូបគេត្រូវការម្ហូបនោះត្រូវការមានភាពខ្លាច់ដូចជាស្រស់ស្អាតតិចទីងឯទៅក្មេងពេលណាវាឃើញពឿច្រើនចឹងវាអាចធ្វើឲ្យវាកាន់តែញ៉ាំអាហារបានច្រើនទៀតចំណុចផ្ទះបងតាមានគ្រួសារណាមានក្មេងទូទៅដែរទេ
1: អូផ្ទះខ្ញុំមានច្រើនណាក្មេងក្មេងព្រោះ
0: ជាក្មួយឬជាប្អូន
1: គេទៅទុកជាបងប្អូនដូចតែគ្នាប៉ុន្តែត្រង់ថាជាឪពុកម្ដាយវាសម្រាប់តែឪពុកម្ដាយខុសគ្នាតែពួកខ្ញុំនៅជាមួយគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទុកដាដូចជាបងប្អូនបង្កើត
0: ចា៎ឆ្លើយផែជាម្ហូបនេះវាមានផលប្រយោជន៍មែនទែនយើងអាចយកវាទៅអនុវត្តនៅផ្ទះដោយយើងនឹងធ្វើញោមនេះហើយហើយគ្នាៗថាយើងមានចំណារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្វើវាតាមខ្ញុំនៅផ្ទះ
1: ចា៎នេះ
0: អឺហ្នឹងគឺយើងហាត់យើងកាត់វាធម្មតាកាត់ដូចគ្នាខ្ញុំថាឈើទាំងនេះយើងកាត់វាដូចគ្នាគ្នាអ្វីក៏គ្នាទេព្រោះវាគ្រាន់តែលក្ខណៈផ្លែឈើធ្វើយើងងាយស្រួលបរិភោគទៅប៉ុណ្ណាការធ្វើញ៉ាំផ្លែឈើនេះវាមានពិបាកទេយើងនៅផ្ទះបើសិនជាផ្លែឈើរកបានតែពីមុខឬដូចមានតែចេកហើយមួយណាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តែចេកហ្នឹងមួយណាប៉ុន្តែបើយើងអាចរកបានច្រើនជាងនេះទៀតយើងអាចដាក់ច្រើនជាងនេះមកទៀតគឺស្រេចតែចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើ
1: ងបាទ
0: ដោយក្រុមគ្រូសាស្ត្រខ្លះគេចូលចិត្តផ្លែទុរេនយ៉ាងក៏អាចដាក់ទុរេននៅលើទៀតប៉ុន្តែបើអ្នកខ្លះគេអាចចូលចិត្តថាជាមិនប្រកបទុរេនណាទេអ
1: ញ្ចឹងផ្ទះប្អូនធ្វើអញ្ចឹងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃ
0: អឺគឺមិនរាល់ថ្ងៃទេព្រោះអីពេលណាយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាអាចមានការធុញចាហើយយើងថ្ងៃខ្លះខ្ញុំខំវាធ្វើញោមអញ្ចឹងហើយថ្ងៃខ្លះខ្ញុំដាក់វាជាមួយដូចជាបន្ថយនៅតាមជនបទខ្ញុំជឿជាក់ថាដូចផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងវាអត់សូវមានផ្លែឈើច្រើននោះទេអញ្ចឹងគេផ្លែឈើមានតែមួយមុខដូចជាចេកអញ្ចឹងគឺមានតែផ្លែចេកមួយមុខមិនតែថ្ងៃណាថ្ងៃជប់ជុំគ្នាចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជាញោមទៅធ្វើជាអាហារពិសេសក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងទៅញ៉ាំផ្លែឈើហ្នឹងគឺស្រួលឥឡូវយើងធ្វើចិត្តរួចហើយ
1: លឺណា
0: ស់ងាយស្រួលមែនទេដូចខែផ្លែស្វាយអញ្ចឹងស្វាយទុំច្រើនយើងអាចប្រើស្វាយយើងមកញ៉ាំស្អិតតែយើងចូលចិត្តដាក់ប៉ុណ្ណាមកសំល្មម
1: Mơ tới của chính anh đó nè.
0: Mình tui chùm rốt, cả nế. Chơi, lỡ dương lỡ tập phai chế tế. Rồi bởi dương chọn đặt. Phai chế cho nó dương anh đặt tầng ngon tình tài phai chế đặt bị bơ nái của việc.
1: Đặt tầng mô mà
0: anh? Dương hành việc.
1: Hành việc.
0: Rồi bây giờ đặt tầng mô cho vì ai của bạn không cả bảo rụp hộp. Là khăn năng nhầm phai chơi nế. Cứ dương anh dì bàn thà viên mình tục sọt. Chọn mình này thật chọn mình tìm chọn chiếc ca dương thơ chạp bằng lẽ chạp bằng lẽ vì mình chết bằng lẽ vì chui tôi tôn trên cài bảo dưỡng ôi dương mình sẽ có phép lo mùn mùn ai thơ cả bàn chọn chẳng còn ta là đi dương phương nhóm play chớ cứ vì chui dương mình này thật score chọn dương ạ bên này dương khóa score chẳng mà dương phía chọn vừa mất khói chị cơ bản được khi nhóm chẳng khiêm cá khiêm vừa một tròn cá bị mốn bệt bàn đặt thả một việc khiêm khóa chết score cháy bệt gặt bàn này nằm thả bệt nằm mình score ở dưới khóa chết score dương mình bên thả mình này thả tới tiệm vĩnh tình score nhằm rõ ngay nè tỉ cứ dương mình này thả score để dương khóa nó cứ dưới score đây dương bàn một play chờ chứ hơi dương ta không nhằm play chờ bàn chờ đó nên có nhằm tất để chui dương bắt cá chết bà hai ca bộ phần đường cải bảo dưỡng có thừa ca bàn lọ đây là dương hành dự rồi hỡi
1: đáp tới đôi thả miên chùm nắp ở rõm chả làm chừng môn
0: chả chân sống môn chú hợp sạp riêng mà thầm mất
1: tất á nhìn đàn xong
0: sao này cứ nhầm phải chớ mơ tớ bư chùm rõ miên bư lướng bư sò hóm bư sò ấy tớ chơi bơ xùm rạp mơ thấm cứ ai chứ ca thông đảo bằng tay xùm rạp mê cứ như bì xây mình tên ôi mà hà này phía chứ nó tệ bọc nhóm khui khiến chú chắc hẳn tên cháy kế cái chú chất nhầm cái nhầm play chơi này cứ viên mình thiết tiện tin hay gì tất cả sự thiết đó đâu sự thiết bao giờ đó như cứ chỉ nhầm play chơi dương rụi một tiện một tiện thấy tôi một hộp nick mình sẽ phơi sân không thả bê bằng tập tiền vĩnh nâng không thớ phơi thấy dương nâng ăn vật không cứu xa hay dùng bài cứu xa mình sự thiết lo chẳng mình ấy chẳng ngon bị nhầm play chơi đấy
1: xong mơ tới nhá mơ tới po rừng còn lâu đấy nè bữa sáng chị ôn nhom khơi phải chị học lên món
0: này
1: học đây ôn nhom này
0: bởi vì miền phía tiện tí rất mềm trái nhom phải chớ nít cứ nhom phải chớ xua thơ mình bị bạc trái dương là ta tiêu với nhau ăn uống thơ tặng này thôi tôi ta về bị bạc nông cao bảo được phô một đồng bồn tại pe u tới nuôi dưỡng nông ai sớm hay ai nhom bán chỉ cả thằng bạn à trái dương đo chỗ đo một hộp tị bấy một tí bấy có sử dụng đây mình bảo tế
1: một hộp bị kia tới
0: dương hà tha ăn đầm lồn từ đầm lồn lúc dương nên cơm xong một viết có mình sẽ làm đầy rồi một hộp bao dương anh ấy cứ dương dây pin một hộp đây mình trao cả sò thôi cơm xong một viết cho bác chị mình trao sò đây mình á hay cứ dương trao đây đầm lồn đầm lồn hay năng đông co tập nào cứ đông lúc dương mình bạch tí y tế cứ dương cần tại có đốm chỉ cao thầm ná hay dương dùng một ly cho mùi đầm lộn để bục hơi cháy dương vô cơm sắm chá

0: ោយរឿងស្គរ
1: ចា៎ហើយសុខភាពជាការសំខាន
0: ់នឹង
1: យើងចូលរួមតោះគ្នាដើម្បីការពារសុខភាពរបស់យើង
0: ជួប
1: នេះគឺជាដំឡូងបុកដែលយើងអាំងរួចហើយវាយើងអាំងទៅវារឹងខ្លោចបន្តិចព្រោះភ្លើងខ្លាំងស្អីគេទេនេះវាមានរូបរាងមូលអញ្ចឹងពេលយើងអាំងរួចហើយវាស្អាតហើយក្មេងៗមិនស្អាតមានរូបរាងជាសត្វឬក៏រូបរាងបែបដូចអញ្ចឹងវាអាចមានភាពតិចតិចខ្លាំងមែនទែនព្រោះវាឈ្ងុយ
0: ពិតមែនហ่าពិតមែន
1: ហើយដំឡូងអាំងរបស់យើងគឺរួចហើយថ្ងៃនេះឡើងហូបទាំង3មុខរបស់យើងក៏បានបង្ហាញជូនរួចហើយដែរសង្ឃឹមថាពេលយើងទៅផ្ទះវិញយើងនឹងអនុវត្តប្រើប្រាស់ម្ហូបដែលមានប្រសកលទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងធ្វើម្ហូបរួចហើយគឺម្ហូបដែលយើងមានប្រើប្រាស់ស្ករហើយយើងចាំមើលឥឡូវយើងគ្រួតទាំងអស់គ្នាតើវាមានរសជាតិយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងបរិភោគអាហារដែលមានស្ករចៃខ្ញុំចង់ឲ្យបងភ្លក់មុនគេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រើហើយអាហារដែលខ្ញុំមានបរិភោគស្ករគឺខ្ញុំញ៉ាំទឹកធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់បងវិញបែរជាមិនធ្លាប់បរិភោគយ៉ាងទេអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាត្រូវការភ្លក់មុនខ្ញុំតើវាមានរសជាតិយ៉ាងណាអ
0: ូខេខ្ញុំសូមភ្លក់មុនហើយចឹង
1: ចាឥឡូវបត់ភ្លក់ឆាជាមុខទី1ចាមុនចុះ complex ថាពេលភ្លក់ហើយត្រូវប្រាប់ខ្ញុំផងតើអាចទទួលយកបានដែរឬទេ
0: ហេចាន់ទៀតណា
1: រសជាតិយ៉ាងណាដែរអាចទៅយកបានឬក៏ពិបាកក្នុងការបរិភោគ
0: ឆ្ងាញ់ណាស់មានអីធម្មតាបានឆ្ងាញ់អត់មានដូចថាមិនប្រើស្ករក៏ឆ្ងាញ
1: ់ចាអញ្ចឹងវាល្អណាស់បើសិនជាបងអាចទទួលយកមកនេះបានព្រោះខ្ញុំតែគិតថាវាពិបាកមុនដំបូងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបែបជាវាមិនអីគឺវាល្អមែនទែនព្រោះមហូបពេលការខ្ញុំញ៉ាំដំបូងខ្ញុំអត់ប្រើស្ករអញ្ចឹងពិបាកមែនទែនខ្ញុំអាចខ្ញុំយករយៈពេល5ទឹកមកខែដើម្បីទម្លាប់នឹងមកហូបដែលមានស្ករប៉ុន្តែវាល្អពេលយើងណាពេលណាបងទទួលវាយកទៅបាន
0: ភ្លក់មើលវិញណា

0: ចឹងយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងចង់បានជីវិតអកលជានិច្ចដូចបងស្រីក៏បានឆ្លើយអមាញ់មិញមុននេះតិចថាយើងចង់បានជីវិតអស់ជីវិតអកលជីវិតអកលជាជីវិតមួយដែលមិនចេះឈឺចាប់ជីវិតមួយដែលមិនចេះពុករលួយជីវិតមួយដែលមិនចេះស្លាប់ទៀតទេ
1: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់បាទអរគុណព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមុនយើងនឹងចែកចាយនៅបន្ទូលសូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាព្រះជាបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងគង់នៅពោឋានសួគ៌នៃទូមគុំទូមគុំសូមប្រងបានគង់នៅជាមួយកូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតទូមគុំទាំងអស់គ្នាបានមកក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ក៏សូមប្រងបានគង់នៅតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គការពារនិងគង់នៅឲ្យកូនបានយល់គ្រប់ទាំងនៅបទបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គទូមគុំសូមសរសើរនិងអរគុណទ្រង់ក៏សូមព្រះអង្គបានជាគង់ជាមួយកូននៅក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទខ្លះនឹងចែកជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់កូនកូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះមានសំណួរមួយដែលចង់សួរដល់កូនកូនក៏ជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីយើងបានដាស់តឿនក៏ដូចជារំលឹកនៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងសពថ្ងៃសិតជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬក៏អ្នកជឿព្រះអង្គសំលួចង់សួរថាតើយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីអ្វីមានកូនណាក្លាហានហ៊ានឆ្លើយឯងឥឡូវយើងជឿព្រះអង្គដើម្បីអីចង់បានអីដូចលឺលៀងលៀងមិញសូមរកទៀតដើម្បីជីវិតអស់កលមានផ្សេងទៀតទេពពោះយើងដឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះអង្គយើងដឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់ថាយើងចង់បានអីពីព្រះអង្គយើងដឹងច្បាស់ថាខ្លួនយើងកំពុងតែចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងច្បាស់ខ្លួនឯងហើយជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណងជើងនឹងវិធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាតើលោកអ្នកជាព្រះដើម្បីអ្វីហើយចម្លើយដល់បងស្រីក៏បានឆ្លើយអមាញ់មិញថាដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់ជីវិតអកលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះបន្ទូលបន្តិចទៀតតើតើយើងត្រូវធ្វើល្មិចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអកលនឹងពពោះព្រះអង្គបានបង្រៀនព្រះអង្គបានប្រាប់យើងរហូតនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមជឿព្រះអង្គរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបងប្អូនខ្លះក៏កាន់បានដើរជាមួយព្រះអង្គជឿជាមួយព្រះអង្គរយៈពេលយូរឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀតក៏គាត់ទៅនឹងចាប់ដើមដើរជាមួយព្រះអង្គថ្មីថ្មោងមែនទែនដោយកូនក្មេងទៅតែនឹងរៀនដើរអញ្ចឹងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនៅវេលាព្រឹកនេះដើម្បីដែលយើងសិក្សាថាតើនៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងចង់បានអីពីទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះអង្គបានប្រទានអ្វីដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនក៏ដូចជាអ្នកដែលយើងដែលកំពុងតែគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់ពពោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងសិតតែមានគោបំណងរៀងខ្លួនតែយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ជីវិតយើងដែលរស់នៅកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏មានគោបំណងផ្សេងពីគ្នាហើយបងប្អូនខ្លះទៀតជឿព្រះដោយសារអីបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ថាជឿព្រះដោយសារអីអ្នកខ្លះដោយសារគាត់ទៅសិក្សាភាសាអង់គ្លេសគេអត់គិតលុយហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ជឿព្រះដោយសារអីដោយសារមិត្តភ័ក្តិបបួលបងប្អូនខ្លះទៀតជឿព្រះដោយសារឃើញទង្វើបងប្អូនជាអ្នកគ្រីស្ទានមានសុភាពគ្រួសាររីករាយមានសុភមង្គលបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ជឿព្រះតាមរយៈអ្វីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់បានដើរជាមួយព្រះអង្គរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយបើខាងយុវជនវិញខ្ញុំអត់ចង់លើកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជឿព្រះដោយសារឃើញអ្នកឯងស្អាតស្រីស្អាតអញ្ចឹងតាកទាញអារម្មណ៍យើងដើម្បីទៅជឿព្រះអញ្ចឹងបើបានកម្នាក់នឹងមកទើបតែយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប៉ុន្តែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទើបតែយើងទៅព្រះវិហារជាមួយបុគ្គលនឹងដើម្បីឲ្យបានមានការស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងការដែលដើរដើរជាមួយនឹងព្រះមានបែបផែនផ្សេងគ្នាក្នុងការដែលយើងជឿព្រះអ្នកខ្លះទៀតក៏ឃើញអ្វីផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះទៀតជឿព្រះដើម្បីជាប្រយោជន៍បាទ ជាប្រយោជន៍យើងមិនបាច់បរិយាយទេជាប្រយោជន៍រឿងផ្សេងតាទាក់ទងនឹងរឿងប្រយោជន៍អញ្ចឹងការដែលដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទទួលនឹងការដែលសង្គ្រោះមកពីព្រះជាម្ចាស់នេះជាគោលបំណងធំបំផុតអញ្ចឹងតែយើងទេដែលជាមនុស្សទេដែលដើរជាមួយនឹងព្រះដើម្បីបានប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ធ្វើគាត់រោឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីទាក់ទាញឬក៏បានប្រយោជន៍មកពីពន្យាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាអ្នកមានអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងលើភពផែនដីយ៉ាងនេះគ្រប់គ្នាតែងតែប្រាថ្នាចង់បានចង់មានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏ថាអូខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំដូចជាវេទនាមែនតើខ្ញុំចង់ទៅជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានក្លាយជាអ្នកមាននេះជាគោលបំណងធំរបស់គាត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកខាងដើមនឹងថាការដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះដល់ហើយដែលយើងជឿព្រះមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអ្នកខ្លះទៀតគិតថាខ្ញុំដូចជាពិបាកមិនសូវសប្បាយខ្ញុំទៅជឿព្រះដើម្បីឲ្យមានភាពរីករាយសប្បាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយអ្នកខ្លះទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំទៅជឿព្រះដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អព្រោះសុខភាពយើងមិនសូវល្អទេសម្ងាយបងប្អូនខ្លះគាត់ឈឺច្រើនណាមួយថ្ងៃអាចមកពីរដង3ដងណាជួនកាលវិលមុខជួនកាលមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ប្រាថ្នាជឿព្រះចង់បានឲ្យសុខភាពគាត់ល្អប្រសើរហើយបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ជឿព្រះដើម្បីអីដើម្បីការងារគាត់មួយចំនួនក្នុងប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាការដែលយើងដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍មកពីព្រះនឹងឲ្យព្រះប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងបង្ហាញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់នៅវិលព្រះនេះដែរថាព្រះអង្គចង់បានអ្វីពីយើងឬក៏ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីដើម្បីនឹងបានសង្គ្រោះនេះជាគោលបំណងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅលើផែនដីនេះចង់បានប្រាថ្នារឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយសេចក្តីនេះក៏មាននៅក្នុងក្រុមមួយចំនួនដែលតែងតែដើរបង្រៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទំនាក់ទំនងការបង្រៀនបែបហ្នឹងអូអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវទៅនឹងបានមានហើយអូអ្នកទទួលព្រះយេស៊ូវនឹងបានសុខភាពល្អហើយច្បាស់ណាស់ឲ្យតែយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់លាស់ព្រះអង្គប្រកាសជាប្រទានពរឲ្យជាមិនខានឲ្យតែយើងច្បាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គជឿជាក់លើព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យពពុះហើយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សទាំងអស់នឹងចង់បានណាកលែងប្រមាណចំណុចនេះដល់គេបង្រៀនជឿជាក់ថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវនឹងក្លាយជាអ្នកមានភាពសុបាយរីករាយនៅក្នុងសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងមានសុខភាពល្អកលែងនេះហាក់ស្ដាប់ទៅទាំងគេទាំងខ្ញុំពីដំបូងចង់ណាភាពរីករាយភាពសុបាយសុខភាពល្អនៅរីករាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចង់បានរាល់ថ្ងៃគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់មនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងបាននៅថានៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យតែយើងច្បាស់នៅក្នុងប្រគុណរបស់ផងប្រងច្បាស់ណាស់ព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យភាពទាំងអស់ហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសាច់រឿងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រាថ្នាចង់បានភាពទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងជីវិតហេតុអីបានជាយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានបញ្ហាតាំងពីផ្នែកសុខភាពតាំងពីបញ្ហាជំងឺតាំងពីរឿងអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះហេតុអីបានមិនឃើញប្រគុណនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសំបីតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ពេលខ្លះតបប្រមល់គិតវែងគិតខ្លីគិតឆ្ងាយគិតមិនចេញពេលខ្លះភ្លេចព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាការអ្វីដែលយើងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាអត់ផុតទេត្រូវតែមានជឿព្រះអង្គហើយក៏ដោយច្បាស់ជាមួយព្រះអង្គបដោយពពោះយើងជាអីមនុស្សមានបាបត្រូវតែកើតឡើងសម្រាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដាច់ខាតត្រូវតែមានទាំងម្ដងដោយឡែកព្រះអង្គថាឲ្យយើងទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គតែបើសិនយើងអត់ទៅជាមួយព្រះអង្គនឹងរឿងនឹងនៅតែប្រចាំជីវិតយើងពពោះព្រះអង្គបានបង្រៀនប្រាប់យើងហើយថាលុះត្រាតែយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកនេះបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូកូនកូនទាំងអស់គ្នាដើរជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានរឿងទាំងអស់នឹងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានរីករាយសុបាយសុខភាពល្អ ចឹងបើយើងអត់ច្បាស់ទេយើងមិនច្បាស់ជាមួយព្រះអង្គទេរឿងនឹងនឹងកើតឡើងប្រចាំជីវិតយើងចឹងដូចក្នុងព្រះគម្ពីរព្រឹកមិញព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ6នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាមានទីលំនៅជាច្រើនសម្រាប់រៀបទុកឲ្យយើងចឹងបើសិនជាយើងច្បាស់ជាមួយព្រះអង្គកន្លែងនឹងអត់ខ្វះទេព្រះអង្គនឹងរៀបចំទុកឲ្យយើងនៅឯនគរឋានសួគ៌ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនៅក្នុងបទបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង្រៀនរួចហើយថាតើតានេះឯងនឹងមកតាមខ្ញុំពពោះខ្ញុំជាផ្លូវហើយជាសេចក្តីពេតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមព្រះអង្គទៅតាមអ្នកណាទៀតតើឡើយយើងទៅតាមព្រះទៅតាមព្រះអង្គបានយើងបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះបានទីលំនៅដែលនៅអកលជានិច្ចចឹងនេះក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលរួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ6យើងបានអានជាមួយគ្នាព្រឹកមិញឥឡូវសូមយើងមើលទៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការបន្តទៀតព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ12ហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ12ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាក្រៅពីព្រះអង្គគ្មានព្រះណាក្រៅពីទ្រង់ដែលបានត្រូវដែលជួយសង្គ្រោះបាននោះទេអញ្ចឹងទោះឡើយយើងមកឯព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការព្រះអង្គបានលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថាថ្មីមាននាមមានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមណាទៀតបានប្រទានឲ្យមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងបានដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រទានពរតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងបទបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកបានសង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងអត់ក្រៅពីព្រះអង្គអត់គ្មានអ្នកណាអះអាងថាអូមកតាមខ្ញុំនឹងបានសង្គ្រោះទេសម្បីតែព្រះផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរមិនមាននាមណាដែលអះអាងដូចព្រះអង្គឡើយមានតែព្រះអង្គមួយគត់ដែលព្រះអង្គអះអាងថាព្រះអង្គនឹងអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅព្រឹកនេះយើងបានឃើញចំណុចនេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាមានតែទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះទោះតែយើងមកតាមព្រះជាម្ចាស់បើមិនជាយើងមិនមកតាមព្រះជាម្ចាស់យើងអត់បានសង្គ្រោះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំនៅខនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានដឹងឲ្យយើងបានឮអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើឥឡូវសូមចិត្តទៅមើលព្រះគម្ពីរលូកាបាទលូកាជំពូក9ខ57និង58កាលកំពុងទៅតាមផ្លូវនោះមានម្នាក់ទូលទ្រង់ថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹកតាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់បានយាងទៅក្នុងទីណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាកញ្ជ្រោងវាមានរូងវាហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មានសម្បុកវាដែរតែកូនមនុស្សគ្មានកន្លែងណានឹងកាយក្បាលទីយើងឃើញនៅខព្រះគម្ពីរកន្លែងនេះព្រះអង្គបានលើករឿងអំពីសត្វស្លាប់មានបុរសម្នាក់ដែលទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអង្គទៅទីណាក៏ទូលបង្គំទៅតាមដែរហើយព្រះអង្គបានឆ្លើយតបទៅបុរសវិញនោះថាសត្វកញ្ជ្រោងវាមានរូងរបស់វាឯសត្វស្លាប់ក៏មានសម្បុកវាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាទ្រង់គ្មានកន្លែងដែលនៅលើផែនដីនេះពិតប្រាកដទេពុទ្ធអង្គព្រះអង្គដើរព្រះអង្គយាងផ្សាយមិនងល់គ្រប់ទីកន្លែងយើងមិនអាចទៅតាមព្រះអង្គបានទេបើសិនជាយើងគិតនៅកន្លែងនេះហេតុអីពុទ្ធខ្ញុំទៅល្មិចបើខ្ញុំចូលរបស់ខ្ញុំទៅល្មិចខ្ញុំចូលទ្រពរបស់ខ្ញុំដី10ហតតាមានសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតដូចមានបរិសម្ភារៈដែលទូថាងព្រះអង្គហើយទូបង្គំនឹងទៅតាមព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែទូបង្គំទៅលាឪពុកម្ដាយឬក៏ទៅលាបងប្អូនសិនព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៀតថាបើអ្នកដើរតាមខ្ញុំកាន់ដៃកាន់នឹងគល់ហើយសូមកំបែកក្រោយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាសត្វស្លាបវាមានសម្បុករបស់វា
0: អញ្ចឹងវាមិនអាចហើចោលសម្បកបានទេព្រោះវាស្ដាយទ្រព្យរបស់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គឲ្យយើងបោះបង់បើដើរតាមព្រះអង្គលុះត្រាតែយើងកាត់ចិត្តលះចោលទាំងអស់ទើបអាចយើងបានដើរតាមព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គលើករឿងខ្លះគិតថាចំណុចនេះជារឿងសំខាន់ប្រហែលជា2ខែមុនបងប្អូនយើងបានរោព្រមទាំងលោកគ្រូលោកគ្រូឆៃផ្លិនធើខ្លះទៅធ្វើសាងសង់គេហដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំហើយគាត់បានពេលខ្លះគាត់ទៅចូលរួមពេលខ្លះគាត់មិនបានទៅចូលរួមនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថាខ្ញុំអត់បានទៅទេពពុះដោយសារអីគ្មានណាមើលគោគ្មានណាមើលកបីគ្មានម៉ាមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចង់និយាយអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងតែបើសិនតែយើងបម្រើកិច្ចការងារព្រះអង្គទោះតែការងារនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែលះកាត់ចិត្តចោលពពុះការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យយើងឃើញនៅជីវិតមួយដែលពោពេញដោយការបម្រើដោយស្ម័គ្រពីចិត្តដោយបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលខ្ញុំតែងតែគិតថាអូលោកគ្រូថ្ងៃនេះមិនដល់ឃើញតព្រះវិហារអូរវល់ណាស់បើអើយរវល់ណាស់តើយើងដើរតាមព្រះយ៉ាងម៉េចបើយើងគិតថាថ្ងៃមួយថ្ងៃបោះសុតសំបីតែរយៈពេល2ម៉ោងយើងអត់មកព្រះវិហារផងថាយើងថានេះដើរតាមព្រះអង្គរបៀបម៉េចពពុះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើការងារនេះមួយទៀតគាត់ថាខ្ញុំអត់បានទៅទេព្រោះខ្ញុំស្វែងគុំនៅផ្ទះហើយកុំភ្លេចណានៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាកន្លែងទីបរិសុទ្ធជាកន្លែងគោរពទីសក្ការៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់កន្លែងការជួបជុំកន្លែងការសរសើរដំកើងព្រះអង្គបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់គិតថាគាត់យកលេះជារវល់នេះរវល់នោះគាត់អាចបានមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងឃើញវត្តមានបងប្អូនយើងច្រើននៅទីនេះសប្បាយចិត្តរីករាយមានសេចក្តីអំណរដោយសារតែយើងលះពេលមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរយៈពេលតែ2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងឬក៏យើងអាចរក្សានៅថ្ងៃបោះសុតនឹងពេញមួយថ្ងៃនេះកាន់តែល្អប្រសើរទៀតនេះហើយបានជាយើងថាបើសិនជាយើងចង់បានទៅនគរឋានសួគ៌បានជីវិតអកលដូចបងស្រីក៏បានលើកអំបញ្ញមិញលុះត្រាតែយើងមួយថ្ងៃនេះយើងត្រូវថ្វាយសិរីល្អទៅព្រះជាម្ចាស់យើងអត់ត្រូវការរវល់ធ្វើនេះធ្វើនោះទេអញ្ចឹងនឹងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងលូកាជំពូក9ខ57និង58ដោយសារកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់លើកប្រាប់ថាកញ្ជ្រោងវាមានកន្លែងរបស់វាសត្វស្លាបវាមានសម្បុករបស់វាព្រះអង្គចង់និយាយប្រាប់យើងជាក់ស្ដែងថាมันអាចបោះចោលសម្បុកវាបានទេបានតែមួយរយៈពេលទេអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បង្យល់កន្លែងនេះឲ្យច្បាស់ពពុះស្ដាយកន្លែងអីកន្លែងនេះស្ដាយកន្លែងដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងពេលខ្លះរវល់នេះរវល់នោះការងារនេះការងារនោះយើងចោលថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងរឿងនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកចំណងជើងមួយថាតើលោកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីអីអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះជាម្ចាស់បើយើងតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គហើយរហូតដល់មកសម្លេចសប្តាហ៍នេះបងប្អូនខ្លះក៏20ឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀត50ឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀតក៏40ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំឬក៏1ខែ2ខែលើងតលតែដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គតែម្ដងតែបើយើងមិនដើរតាមព្រះអង្គទេយើងមិនបានទទួលសេចក្ដីសង្គ្រោះនឹងជីវិតអកលទេសូមអរគុណយើងទៅមើលកាពីម៉ាថាយមួយទៀតបានម៉ាថាយជំពូក6ខ19ដល់20កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯផែនដីដែលជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះផ្លន់នោះឡើយត្រូវឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯនគរឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោទម្លុះឬប្លន់ផងពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណាចិត្តអ្នកនឹងនៅកន្លែងនោះដែរបាទនេះជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ផងប្រងឲ្យយើងដឹងអំពីចិត្តរបស់ផងយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងនេះព្រះអង្គបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតវាសំខាន់ណាស់រឿងចិត្តសពថ្ងៃបើសិនជាយើងអត់មានចិត្តយើងមិនអាចធ្វើការអ្វីបានទេហើយបើចិត្តយើងអត់ចង់ទោះតែគេបង្ខំមិនក៏ទៅមិនរួចដែរតែបើចិត្តយើងចង់យប់ស្មារណាក៏ធ្វើដែរ កិច្ចការងារអត់ទាន់រួចប្រឹងទល់តែរួចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យយើងសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិទុកឯនគរឋានសួគ៌កុំឲ្យយើងសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅលើលោកីយ៍នេះវាអត់បានប្រយោជន៍ទេព្រោះពូវាមានអីមានកលាតស៊ីច្រេះចាប់និងចោប្លន់ផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះព្រះអង្គបង្រៀនប្រាប់យើងអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺនៅកន្លែងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងភ្លេចថ្ងៃបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យយើងភ្លេចកិច្ចការងារព្រះមួយចំនួនប្រចាំថ្ងៃរបស់ផងយើងព្រោះការងារព្រះយើងដឹងច្បាស់ថាត្រូវមានទូនីតិទៅធ្វើអីការងារព្រះអង្គអត់មានតែធ្វើស្រាលធ្ងន់ធ្ងរទេសុខសោកទុកចុះតាមក្រុមជំនុំមើលថែអ្នកជំងឺតិចតួចឬក៏បងប្អូនយើងអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តគាត់កិច្ចការងារព្រះអង្គសាយដំណឹងមានកម្មវិធីដែលយើងត្រូវជួយគ្នានេះជាកិច្ចការងារព្រះជាម្ចាស់ដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើគ្រប់គ្នាយើងកុំគិតថាអូអ្នកណាកើតអីកើតអីទៅរឿងរបស់គេរឿងរបស់ខ្ញុំរឿងរបស់ខ្ញុំអត់ទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់មានបញ្ហាអីយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជូនគាត់យើងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបំរើពុណ្យកិច្ចថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នេះជាកិច្ចការងារព្រះអង្គដ៏ចាំបាច់អញ្ចឹងនេះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែប្រមូលទុកសម្រាប់នគរឋានសួគ៌មិនមែនប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់តែសម្ភារៈដែលចេះតែក្លាតស៊ីច្រេះចាប់ចោលប្លន់បានទេអញ្ចឹងយើងខ្លួនទាន់យើងនៅមានជីវិតរស់នៅឡើយយើងបំរើកិច្ចងារកិច្ចការងារព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅកោឋានសួគ៌អ្នកខ្លះគេថាទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅកោឋានសួគ៌ហ្មងពេលខ្លះក៏អត់យល់កន្លែងហ្នឹងព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិយើងមិនអាចយកពីនេះឲ្យយកអាអិចស្ទូចឡើងទៅលើដល់កោឋានសួគ៌នោះមិនមែនទេខ្ញុំច្រឡំព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិទុកឯនៅកោឋានសួគ៌ការទាំងអស់ដែលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានអាននេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំមានអីខ្លះផ្សាយមឹងល្អមិនសម្រាប់តែយើងដាក់កម្មវិធីធំធំទេយើងផ្សាយដំណឹងល្អចុះតាមភូមិតិចតួចនៅពេលដែលយើងមានឱកាសយើងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺយើងផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវយើងទៅបង្រៀនព្រះបន្ទូលយើងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅកន្លែងពេទ្យក្តីនៅកន្លែងណាក្តីនេះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងសន្សំដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យនឹងទុកនៅកោឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងអត់សន្សំទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅលោកីយ៍នេះដែលធ្វើឲ្យយើងតែងតែជួបនូវបញ្ហាទេដូចក្នុងព្រះបន្ទូលបានព្រះអង្គបានប្រាប់អញ្ចឹងបាទសូមយើងមើលទៅខព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដដែលជំពូក19ម្ដងជំពូក19ខ23ដល់24ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ23ដល់24នោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនឹងពួកសាសថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌នោះពិបាកណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថាដែលសត្វអូតនឹងចូលតាមក៏ប្រហោងមកចូលនោះងាយស្រួលជាជាងមនុស្សអ្នកមានចូលទៅឯនគរព្រះវិញហេតុអីបានជាប្រងមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះបើសិនជាយើងទៅផ្សាយដំណឹងល្អយើងដឹងហើយថានៅលើលោកយើងនេះមានអ្នកមានអ្នកក្រដែលជឿព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងដែលទូដើរទូឬក៏ជាបាវបម្រើរបស់ព្រះម្ចាស់មានទូនីតិដែលផ្សាយនឹងល្អព្រះអង្គបានលើករឿងនេះឡើងថាអ្នកមាននោះវាពិបាកចូលនគរឋានសួគ៌ណាសម្បីតែយើងផ្សាយដំណឹងល្អនិយាយពីសេចក្តីល្អដល់អ្នកដល់ពួកគាត់ក៏គាត់ពិបាកនឹងទទួលយកដែរហេតុអីពពុះគេមានហើយគេគ្រប់គ្រាន់ហើយគេមិនបានមកជឿព្រះដូចយើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាជឿដោយមិនជឿក៏ដោយយើងមានទូនីតិសាបព្រោះតែដោះឬមិនដោះនោះជារឿងរបស់ព្រះព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យអ្នកនោះនឹងដោះនៅពេលក្រោយក៏បានប៉ុន្តែយើងមានទូនីតិដោយសាបព្រោះនោះយើងព្រោះទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅតែត្រង់ដោះមិនដោះរឿងបោះព្រះអង្គជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ម្ដងទៀតថាបើដឹកសត្វអូតចូលក្រគួតមិនចូលវាស្រួលជាងយើងដឹងហើយសត្វអូតវាធំហ៎ធំមែនទេហើយប្រហោងមកចូលបើសិនជាខ្ញុំអត់ពាក្យបន្តាខ្ញុំសោកអំបោះអត់ចូលទេអញ្ចឹងវាស្រួលជាងនាំអ្នកមានចូលនៅកោឋានសួគ៌បើសិនជាសត្វអូតចូលបាន ចូលរួចយើងដឹកចូលផ្លុកតែម្ដងពពុះវាអត់ចេះប្រខែកវាអត់ចេះប្រឆាំងជាមួយយើងសត្វអូតតែកាលណាម្ចាស់ដឹកខ្សែទៅខាងណាគឺទៅនឹងហើយម្ចាស់ចង់ទុកចោលមួយថ្ងៃវោះងាយឲ្យទឹកក៏អត់ចេះល្អូចេះរទាំដែរអានេះព្រះអង្គចង់លើកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងដឹងហើយថាការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អទៅដល់អ្នកមានវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់យើងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រកាសប៉ុណ្ណឹងទៅក៏គេដឹងថាយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកបានទទួលនូវក្តីសង្គ្រោះបើគេមិនព្រមទទួលឲ្យយើងចឹងរឿងរបស់គាត់ចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីដើម្បីធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងជីវិតអកលអញ្ចឹងយើងសូមយើងទៅមើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈមួយទៀតវិវរណៈចំពោះ4ខ10ដល់ខ11នោះពួកចាស់ទុំទាំង24នាក់ក៏បានទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅចំពោះព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កនិងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅអស់កាលជានិច្ចរៀងដរាបទៅនោះហើយក៏ដាក់មកុដខ្លួនចុះក្នុងថ្វាយនៅមុខបល្ល័ង្កដោយទូលថាឱព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអើយទ្រង់គួរទទួលស្រីល្អកិត្តិនាមនិងព្រះចេស្តាត្បិតទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើមកហើយគឺដោយបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដែលរបស់ទាំងអស់នេះបានកើតមកហើយមាននៅផងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាព្រះគម្ពីរចុងក្រោយនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាគូដែលយើងលើកទៅសារព្រះអង្គព្រះអង្គបានបង្កើតសពសារពើព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់នៅសម្រាប់ឲ្យយើងមើលហើយនឹងរស់នៅជារៀងដរាបមកដល់សពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងក្រៅពីព្រះអង្គគ្មាននាមណាមួយអះអាងថាព្រះអង្គមិនបានបង្កើតទេមានតែព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវអង្គគត់ដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតសពសារពើនេះព្រមទាំងយើងរាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងមុខនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទដែលមានប្រជញ្ញៈរស់អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរព្រឹកនេះវិវរណៈជំពូក4ខ10រហូតដល់ខ11ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលល្អដែលយើងត្រូវតែលើកសរសើរដំកើងព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងរ៉ាវជាច្រើនកើតឡើងនៅគ្រប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញពីខរហូតពីខពីខាងលើរហូតដល់ខាងក្រោមនេះយើងឃើញអ្វីដែលយើងគួរធ្វើអ្វីដែលយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែលយើងដើរជាទូនីតិដែលជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អក្តីជាអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ក្តីព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើការនេះឯងដែរសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលនៅស្រីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងទទួលមរតកពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គបើសិនជាយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តនិងគោរពដោយអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅវេលាព្រឹកនេះអញ្ចឹងការដែលយើងជឿលើព្រះគ្រីស្ទដើមគឺដើម្បីទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះនិងការអត់អន់ទោសបាបអញ្ចឹងនេះហើយជាគោលបំណងដែលយើងចង់បានគឺជីវិតមួយដ៏អស់កលជំនឿនេះនឹងនាំមកនៅការផ្សះផ្សារវាងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងយើងទាំងគ្នាយើងត្រូវតែមានចិត្តមួយដើម្បីយកព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យជីវិតយើងនឹងគង់វង្សនៅរហូតមិនគង់វង្សនៅលើផែនដីនេះទេណាគង់នៅលើផែននៅនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលប្រមាណយើងមកជាលើកទី2ហើយយើងនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះអញ្ចឹងបើយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទោះឡើយយើងស្វែងយល់អំពីគោលបំណងព្រះតីរបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំលើកសង្ខេបមាន5ចំណុចចំណុចទី1ការអត់ទោសបាបនិងសេចក្តីសង្គ្រោះនេះជាចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវតែចងចាំនៅក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងយើងអ្នកជឿព្រះអង្គហេតុអីបានជាយើងត្រូវការជឿព្រះយេស៊ូវពពោះចង់បានអាកន្លែងនឹងបាទចង់បានកន្លែងនឹងការអត់អន់ទោសអំពើបាបនិងសេចក្តីសង ព្រះយេស៊ូវបានសង្កត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលុបលាងបាបរបស់យើងរាល់គ្នានេះកន្លែងនេះឯងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងមិនអាចអ្នកណាអះអាងថាមកលាងបាបយើងបានឬសង្កត់ជំនួសយើងបានទេមានតែព្រះជាម្ចាស់តែម្អងគត់ដែលសន្យាថានឹងសង្កត់ជួសយើងទាំងអស់គ្នាចំណុចទី2ជីវិតអស់កលជានិច្ចអញ្ចឹងយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយពូនស្រីក៏បានឆ្លើយអមាញ់មិញមុននេះបន្តិចថាយើងចង់បានជីវិតអស់កលជីវិតអកលជាជីវិតមួយដែលមិនចេះឈឺចាប់ជីវិតមួយដែលមិនចេះពុករលួយជីវិតមួយដែលមិនចេះស្លាប់ទៀតទេជីវិតមួយដែលពេញដោយសេរីល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ជីវិតមួយដែលពេញដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងចង់បានអត់ចង់បានទាំងអស់គ្នាជីវិតនេះការដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវនាំឲ្យយើងសង្ឃឹមលើជីវិតចុងក្រោយនឹងបាននៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងគឺយើងចង់បានទៅឯនគរឋានសួគ៌នេះជាក្តីសម័យរបស់យើងចំណុចទី3ការផ្សះផ្សាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាស្ពានចម្លងដែលនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចឆ្លងទៅឯនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺស្ពានចម្លងយើងដើម្បីឲ្យយើងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គបើសិនជាគ្មានព្រះអង្គទេសួរតែយើងទៅអញ្ចឹងយើងអត់បានទៅទេទាល់តែឆ្លងកាត់ព្រះយេស៊ូវទាល់តែយើងជឿព្រះយេស៊ូវទាល់តែយើងថ្វាយចិត្តទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីយើងបានឆ្លងទៅនគរឋានសួគ៌ចំណុចទី4ការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបាទការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនេះយើងដឹងហើយគឺជឿលើព្រះយេស៊ូវផ្ដល់នូវសន្តិភាពក្នុងចិត្តកម្លាំងនិងទិសដៅជីវិតថ្មីអញ្ចឹងបើយើងបានជីវិតថ្មីជីវិតមួយដែលពេញដោយបរិបូរណ៍ជីវិតមួយដល់សុខសាន្តនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងអ្នកណាមួយមិនចង់បានតែយើងមិនចង់បានជីវិតដែលពោពេញដោយកើតទុក្ខពោពេញដោយមានបញ្ហាពោពេញដោយយើងឃើញជុំវិញយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងពេញដោយបញ្ហាជាច្រើនកើតនៅលើផែនដីនេះនេះជាជីវិតមួយដែលយើងកំពុងតែត្រូវការមកពីព្រះអង្គបាទជីវិតដែលជឿព្រះយេស៊ូវគឺជីវិតមួយដែលពេញដោយសន្តិភាពនិងជីវិតមួយដែលមានកម្លាំងនិងគោលដៅនិងទិសដៅជីវិតថ្មីជីវិតថ្មីយើងដឹងហើយថាយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ទើបនឹងបានជីវិតថ្មីចំណុចទី5ចំណុចចុងក្រោយទទួលនៅនៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអនុគ្រោះអញ្ចឹងព្រះអង្គពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងសេចក្តីអនុគ្រោះព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គអត់លើកលែងទោសព្រះអង្គលើកលែងទោសព្រះអង្គពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ថាច្បាប់ទាំងប្រមាណតែអខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់មានប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជារឿងសំខាន់យើងនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតលក្ខណ្ឌពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះជាម្ចាស់ដោយឥតលក្ខណ្ឌអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនគិតថាបុគ្គលខបែកសរឬបែកស្មៅទេព្រះអង្គប្រទានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាដោយឥតលក្ខណ្ឌបាទបើយើងគិតពីក្នុងចិត្តយើងច្រើនតែស្រឡាញ់តែពេលខ្លះសេចក្តីស្រឡាញ់យើងមានអីព្រំដែនការអត់ធ្មត់មានដែនកំណត់តែព្រះអង្គអត់ទេព្រះអង្គឥតលក្ខណ្ឌសម្រាប់យើងព្រោះត្បិតតែយើងពេលខ្លះយើងធ្វើខុសបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់យើងដដែលប៉ុន្តែឲ្យយើងចេះកែចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងនេះជាព្រះបន្ទូលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានប្រមាណចំណុចដែលខ្ញុំសង្ខេបមាន5ចំណុចនេះដែលជីវិតយើងដែលចង់បានព្រះអង្គដឹកនាំយើងជីវិតយើងពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយជីវិតទាំងអស់នោះដែលយើងបានដើរជាមួយព្រះលុះត្រាតែយើងអនុវត្តទាំងប្រមាណចំណុចនេះដែលខ្ញុំបានលើកខាងលើនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះច្បាស់លាស់ឬក៏ដើរតាមព្រះអង្គដោយពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជឿព្រះអង្គយើងចង់បានព្រះអង្គនៅជីវិតយើងតែយើងអត់បានកែប្រែចំណុចទាំងអស់នេះយើងក៏មិនបានដែលជាអ្នកជឿដើរតាមព្រះអង្គដែរលុះត្រាតែយើងអនុវត្តខ្លួនយើងតែម្ដងទើបនឹងបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះស្របសេចក្តីចុងក្រោយអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីអ្វីនោះខ្ញុំបានសង្ខេប5ចំណុចចុងក្រោយឲ្យយើងហើយគឺជីវិតដ៏ពេញបរិបូរណ៍បាទជីវិតអកលហើយនឹងពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ការផ្សះផ្សា រវាងព្រះជាមួយនឹងយើងហើយនឹងការអត់ទោសបាបព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃហើយចង់បញ្ចប់ក៏សូមលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលយើងធ្វើការងារនេះថ្វាយព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមកុំឲ្យយើងប្រកាន់ថាអូទូនាទីរបស់ខ្ញុំមកទូនាទីរបស់គ្រូអត់ទេពួកការងារផ្សេងមិនល្អការងារដែលយើងត្រូវធ្វើមានភារកិច្ចមានអំណោយទានផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីយើងធ្វើការផ្សេងមិនល្អនឹងទទួលសេរីល្អមកពីព្រះអង្គដើម្បីយើងបានទទួលនឹងសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតអស់កលទៅថ្ងៃអនាគតអាមែនសូមព្រះទានពរ

ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងអរព្រគុណព្រះដែលឲ្យសារយើងឲ្យសិក្សាទៀតពីម៉ាថាយជំពូក13ប្រហែលសប្តាហ៍ហើយយើងបានមើលរឿងព្រះប្រដូចព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយសាវករបស់ទ្រង់នឹងថ្ងៃនេះយើងមានរឿងដ៏ល្អមួយទៀតអំពីមនុស្សអស់អឿននៅក្នុងសមុទ្រសម្រាប់ចប់ត្រីបន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងខ្ញុំបានមានរីករាយនឹងអំណរក្នុងចិត្តព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងទ្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់អានសិក្សានិងយល់អំពីនគរស្ថានសួគ៌នឹងថ្ងៃនេះពេលយើងរៀនទៀតពីម៉ាថាយជំពូក13សូមព្រះគង់នៅនឹងជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអរគុណអាមែនម៉ាថាយជំពូក13ខ47អំឡងខ្ញុំអានមួយទៀតនគរស្ថានសួគ៌ក៏ប្រៀបប្រដូចជាអឿនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រជាជាប់បានត្រីគ្រប់មុខកោបានពេញហើយនោះគេទៀងឡោងមកលើកោករួចអង្គុយជ្រើសរើសត្រីល្អល្អដាក់ក្នុងគញ្ជើងទឹកតែត្រីអក្រក់អក្រក់គេចាក់ចោលជេងអូខេសំចាប់រំអំពីអ្វីយើងឃើញយើងមានអ្នកនេសាទគេអស់អឿនសម្រាប់ចាប់ត្រីពេលអឿននោះពេញហើយគេទៀងទៅក្បែរដីកោកនិងគេចាប់ដាមជ្រើសរើសត្រីល្អនិងត្រីអក្រក់ត្រីអក្រក់គេបោះចោលត្រីល្អគេទុកក្នុងកន្ត្រែងទឹកនេះជាល្អយើងធ្លាប់ឃើញនៅកម្ពុជានៅស្មៃព្រីស៊ឺឬនៅផៃដៃនៅកបៃសមកាឡេគីធ្វើស្តៀងយើងធ្វើសពថ្ងៃព្រីស៊ឺចង់ជួយគីចាប់រំអំពីនៅកស្ថានសួរដែលរឿងគីយូហើយពេលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់រឿងនេះហើយនៅខ49ត្រង់ថាតើទីបំផុតកលនឹងបានដូចគ្នាដែរគឺពួកទេវតានឹងចេញទៅញែកយកពួកទុច្ចរិតពីពួកសុច្ចរិតចេញហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្ឃាតថ្មិញលោកនេះព្រះយេស៊ូវជួយឲ្យយើងយល់អំពីនៃរឿងបាននិយាយព្រះបាននិយាយហើយសិយើងឃើញអ្នកនៃសាអ្នកជ្រើសរើសត្រីជាទេវតាត្រីក្នុងអឿននោះជាមនុស្សនឹងយើងមានមនុស្សពីរក្រុមក្រុមល្អនិងក្រុមអាក្រក់មានត្រីល្អត្រីអាក្រក់បើយើងគិតអំពីត្រីមនុស្សចង់ញ៉ាំត្រីមនុស្សមិនចង់ញ៉ាំឥឡូវសូមមើលជ្រៅទៀតជាមួយខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេស៊ូវថានគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជានឹងនិយាយអំពីអូនគេបានអស់សម្រាប់ចាប់ត្រីត្រីនេះនៅសមុទ្រក្នុងព្រះគម្ពីរពេលយើងនិយាយអំពីបទទំនាយសមុទ្រជាកន្លែងមានមនុស្សច្រើនឬអាចនិយាយអំពីផែនដីទាំងមូលរបស់យើងព្រោះផែនដីយើងច្រើនជាសមុទ្រអត់សមានដីកោក
យើងឃើញពេលគេអស់អឿននោះពេលវាពេញគេបានអស់ទៅតែកោអឿននោះជាអីអឿននោះជាព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅផែនដីនេះព្រះវិហារជាអ្នកជួព្រះទៅអូននោះដូចជាតំណាងល្អដែលពួកជួព្រះបានផ្សាយតំណាងពេលថាគេអស់អូនគេមិនដាក់តែមកកន្លែងនឹងចាំត្រីមកនឹងជាប់គេទៅតាមត្រីនឹងគេទៅតាមត្រីរហូតដល់អឿននោះពេញបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយពួកជំនុំរបស់ព្រះព្រះវិហារព្រះស៊ូឲ្យយើងខ្ញុំទៅផ្សាយដំណឹងនៅគ្រប់កន្លែងត្រង់ប្រាប់យើងទៅទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសាវៈពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយសាវករបស់ទ្រង់សាវកថ្មីថ្មីពេលទ្រង់ហៅគេមកតាមទ្រង់ទ្រង់ប្រាប់គេមកខ្ញុំជួយអ្នកនៃសាមនុស្សស្អនេះឲ្យយើងយល់អំពីរឿងនេះរឿងព្រះចង់ឲ្យអ្នកជឿទ្រង់ធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់ប្រមូលមនុស្សដ៏ច្រើនសម្រាប់នគររបស់ព្រះនៅទីនេះយើងឃើញមានត្រីល្អត្រីមិនល្អបើយើងគិតអំពីរឿងព្រះបដិព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងមុនវាមានស្ដៀងគ្នាច្រើនបើយើងគិតអំពីកសិករព្រោះស្រូវពេលគាត់ព្រោះស្រូវគាត់បានដូចអស់អើលពេលគាត់អស់អឿននោះគាត់ព្រោះស្រូវវាទៅគ្រប់កន្លែងស្រូវទៅគ្រប់កន្លែងខ្លះធ្លាក់លើផ្លូវខ្លះធ្លាក់លើថ្មខ្លះធ្លាក់លើនៅលើដីមានស្មៅបន្លាខ្លះធ្លាក់លើដីល្អនឹងយើងឃើញតែស្រូវធ្លាក់លើដីល្អមានទៅនោះមានផលផ្លែស៊ីយើងចង់ថាស្រូវឬដំណាំល្អធ្លាក់លើកន្លែងផ្លូវមិនមានផលផ្លែកន្លែងថ្មមិនមានផលផ្លែកន្លែងបន្លាមិនមានផលផ្លែអានោះបើយើងមើលរឿងនេះអនុតេតងជាមួយត្រីអាក្រក់ប៉ុន្តែត្រីល្អដូចស្រូវធ្លាក់លើដីល្អអឺនោះជាព្រះវិហារសោះអនុយើងអយុក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះរហូតដល់ពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកពេលអឿននោះពេញមានមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់អានេះយើងឃើញក្នុងរឿងព្រះបដិអំពីកាត់ស្គមណែព្រោះស្រីល្អប៉ុន្តែក្រោយមានក្មងស្រីម្នាក់បានព្រោះស្រងអាយក្នុងស្រ័យរបស់កាត់ស្គមនោះអានឹងយើងឃើញក្នុងស្រ័យនោះមានស្រូវមានស្រងាយមានល្អមានអាក្រក់អានឹងក្នុងរឿងនោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវករប្រាប់អូកេសីកោបានប្រាប់បុគ្គលិកអ្នកបម្រើចាំដល់ថ្ងៃជ្រោតបានយើងបំបែកស្រូវល្អអានឹងស្រងាយនៅទីនេះយើងឃើញដូចគ្នាក្នុងអឿនមានត្រីល្អនិងត្រីអត់ល្អត្រីក្រក់និងមានតើគេ
អស់អឺននោះដល់ដែលកើតបានគេជ្រើសរើសអណាល្អអណាអាក្រក់ស្តីងគ្នាសោះអានេះជួយយើងយល់ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងនឹងប្រមូលមនុស្សនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែពេលយើងផ្សាយដំណឹងពេលខ្លះយើងប្រមូលមនុស្សអត់ល្អយើងអាចថាកំងសត្រូវរបស់ព្រះឲ្យគេចោលកំងសត្រូវនោះជាសាតាំងតែព្រះចង់ថាកុំប្រយ័ត្នបារម្ភពេលប្រមូលដល់អឺននោះពេញហើយពេលដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់នោះហើយបានព្រះជ្រើសរើសណាល្អណាក្រក់ so អានេះជាជួយយើងឃើញរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយូរមកក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់យើងអាចឃើញមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ស្រីល្អស្រងាយស្រីធ្លាក់លើដីល្អស្រីធ្លាក់លើផ្លូវថ្មនិងបន្លាព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយល់ច្បាស់ត្រង់ដឹងហើយពេលយើងឃើញមនុស្សមិនល្អក្នុងពួកជំនុំរបស់ព្រះយើងឃើញមានពេលវេលាខ្លីពីពេលអឺននោះពេញដល់វាដល់តែខោនៅក្នុងវិវរណៈមានខមួយនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវបានចប់ខាងយាហើយនៅឋានសួគ៌នឹងថាអ្នកណាជាល្អអ្នកណាជាបរិសុទ្ធអ្នកណាជាសុចរិតអ្នកនៅសុចរិតនៅបរិសុទ្ធនឹងអ្នកណាជាអាក្រក់ជាទុច្ចរិតអ្នកនៅពួកគេនៅទុច្ចរិតនៅអាក្រក់អនុនិយាយអំពីពេលគេសម្រេចអឺននោះពេញហើយនឹងគេចាប់ផ្ដើមអស់អឺននោះទៅដែកគោកសម្រាប់ជ្រើសរើសត្រីមានថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រង់សម្រេចហើយអ្នកណាសង្គ្រោះអ្នកណាជាល្អអ្នកណាមិនសង្គ្រោះអ្នកណាជាអាក្រក់ប៉ុន្តែត្រង់អត់តន់យូរមកវិញដូចអឺននោះអត់តន់ដល់ដែកគោសម្រាប់ត្រីនៅក្នុងអូនពេលវាពេញហើយមានវេទនាពីព្រោះវានៅជប់ជប់ជាមួយគ្នាវាចេញមិនបានវាពិបាកហើយទឹកវេទនាសម្រាប់ត្រៃនោះអល្អនិងមិនល្អនឹងយើងយល់នៅស្ម័យចុងក្រោយនៅវិវរណៈចំពុក22ខ11ពេលត្រង់សម្រេចហើយអ្នកណាជាទុច្ចរិតនិងអ្នកណាជាបរិសុទ្ធមានពេលវេលាដូវវេទនាខ្លាំងដានីអែលចំពុក12និងខ1និយាយអំពីសម័យនោះដែរនឹងថានៅផែនដីយើងយើងអត់ដែលមានពេលមានវេទនាដូចពេលនោះដែរប៉ុន្តែក្នុងរឿងយើងឃើញអឺននោះបានដូរដីខោខហើយនឹងមានគេ

ជាល្អមានបត្រារបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់គេអនុជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសពីលទេវតាចុះមកគេស្គាល់ពួកល្អដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគេនឹងគេស្គាល់ពួកអាក្រក់ពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិននៅជាមួយគេយើងដឹងសម័យចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងក្នុងម៉ាថាយជំពូក24និងខ31ព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងពពកទេវតាគ្រប់ទាំងអស់មកជាមួយអនឹងពេលព្រះយេស៊ូវស្រែកហៅពួកស្លាប់ក្នុងព្រះហើយរួចឡើងវិញទេវតាចុះមកផែនដីយើងសម្រាប់ជួយយើងជាពួកបរិសុទ្ធបានយើងប្រៀបធៀបជាមួយរឿងជាត្រីល្អបានឡើងលើពពកជាមួយព្រះប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រីអាក្រក់ត្រីគេបោះបង់ចោលច្បាស់អនុនិយាយអំពីពួកទុច្ចរិតត្រូវការចូលក្នុងបង់ភ្លើងយើងឃើញគេយំហើយសង្កេតថ្មីមនុស្សខ្លះគេអាននេះនឹងគេគិតអូពេលគេចូលក្នុងភ្លើងហើយគេយំគេសង្កេតថ្មីគេអត់ស្លាប់ទេខ្លួននេះមិនប្រាប់យើងគេអត់ស្លាប់បើយើងដឹងយើងត្រូវការចូលក្នុងបង់ភ្លើងឬលោភ្លើងពេលគេចាប់យើងនឹងគេចាប់ផ្ដើមអស់យើងទៅយើងឃើញភ្លើងហើយបន្តែយើងអត់តន់មកដល់តើយើងធ្វើអីច្បាស់យើងយំហើយយើងសង្កេតថ្មីនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក6នឹងខ15ដល់17យើងបានឃើញពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញពួកទុច្ចរិតពីអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានរហូតដល់អ្នកក្រគេទាំងអស់គ្នាយំនិងគេស្រែកសុំថ្មធ្លាក់លើគេសម្រាប់បាំងមុខរបស់គេកុំឲ្យគេឃើញព្រះយេស៊ូវគេអត់ធន់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែគេស្រែកគេយំគេសង្កេតថ្មីពីព្រោះគេភ័យគេសែកសោកស្ដាយហួពេលវេលាហើយគេដឹងគេមានកំហុសដៃស្តាយក្រោយហួហើយព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឃើញមនុស្សឆេះទេព្រះយេស៊ូវចង់ឃើញមនុស្សទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះទទួលព្រះលោហិតទ្រង់លះបង់សម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រង់ចង់ឃើញគេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តរបស់គេនិងចង់ឃើញគេសម្រេចឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គេយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយរឿងនេះយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមជាត្រីអាក្រក់ប៉ុន្តែដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនិងដោយសារយើងសម្រេចឲ្យព្រះផ្លាស់ជីវិតរបស់ផ្លាប់ដោជីវិតរបស់យើងយើងបានខ្លាយទៅត្រីល្អវិញយើងអត់ដឹងដើរអឿនក្នុងរឿងនេះពេញពេលណាកុំគិតអបើអឿននេះមិនទាន់ពេញព្រះយេស៊ូវមិនទាន់មកវិញខ្ញុំចាំតិចទៀតបានឲ្យព្រះវិញ្ញាណចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរចិត្តខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងត្រូវការសម្រេចរឿងនេះអត់ទាន់អស់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសួរសាវករបស់ទ្រង់សំណួរមួយនិងប្រាប់គេបន្ថែមនៅខ51 52ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូល

0: Suur do geta. Da ne rel knia yul sekade teng ni rute. Gitu chlai ta. Yen knyom yul hai pre omacha. Trung ko mien bentul ta tiet ta. Dochne. Krup o teng achana dal mien ge bong hat bong rien. Ai tuer jia sa ne noko satan suur. No. Tiếp đôi chia chào tao khai mình nè bình chuôn robot tiền thục mấy tiền cha vì kliang robot sao vậy robot prea ta cái yêu nâng kinh nhóm sân khâm bông bà ơn yêu đài bây sư sonia a chì mùi yên trung yêu mạo vinh Nang prisu sonia chimu yung trung nom put borsot trail all the net han so chimu prayer but I trung sonia dial put to tre trail at all the tre cross trung ban popong chao ខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនបានសម្រេចចង់ជួយព្រះផ្សាយដំណឹងល្អជួយប្រមូលមនុស្សទៀតសម្រាប់នគររបស់ព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងពេលយើងធ្វើយើងធ្វើត្រូវធ្វើដោយតៅខៃម្នាក់តើបញ្ចេញរបស់ទាំងថ្មីទាំងចាស់ពីក្លៀងរបស់ខ្លួនព្រះយេស៊ូវចង់ថាពីផ្សាយដំណឹងល្អយើងត្រូវការប្រាថ្មីអរឿងយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពីម៉ាថាយដល់វិវរណៈសម្រាប់ជួយបង្រៀនគេអំពីនគរសាតានសូបន្តែកុំភ្លេចយើងមានពីលោកបាទដល់ម៉ាឡាគីក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អនុជួយយើងយល់អំពីនគរស្ថានសួគ៌ដែរយើងត្រូវការយល់ប្រាចាស់នឹងថ្មីនឹងបើយើងប្រាព្រះគម្ពីរទាំងមូលសម្រាប់បង្រៀនគេសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងអំពីនគររបស់ព្រះយើងអាចជួយគេឃើញព្រះស្រឡាញ់គេព្រះចង់ឲ្យគេក្លាយទៅត្រីល្អមនុស្សល្អមនុស្សសច្ចរិតខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អសច្ចរិតនិងចង់ជួយផ្សាយដំណឹងដល់អ្នកផ្សេងរហូតដល់អឿនរបស់ព្រះបានពេញហើយនឹងទ្រង់អាចចាប់យើងមកសម្រាប់ជ្រើសរើសមនុស្សល្អសម្រាប់ទៅឋានសួគ៌នឹងនោះក្រកសម្រាប់ទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2អគុណព្រះរឿងនេះជាល្អសម្រាប់ជួយយើងយល់អំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងស្មៃចុងក្រោយពេលទ្រង់យាងមកវិញនឹងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសពថ្ងៃផ្សាយដំណឹងល្អនឹងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងដល់យើងជាមនុស្សសច្ចរិតជាមួយព្រះអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបូដាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងគេអស់អឿនរឿងនេះជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់ចង់ប្រមូលមនុស្សពីគ្រប់កន្លែងសម្រាប់នគររបស់ព្រះសូមឲ្យយើងខ្ញុំជួយផ្សាយដំណឹងផ្សាយដំណឹងល្អពីសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសម្រាប់អាយមនុស្សគ្រប់កន្លែងមានឱកាសសម្រាប់តាគេចង់ធ្វើត្រីល្អឬគេចង់ធ្វើជាត្រីអាក្រក់យើងសង្ឃឹមគេចង់ចូលជាមួយយើងនឹងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយញែកគេជាមនុស្សបរិសុទ្ធដែរសូមឲ្យអូនរបស់ទ្រង់ឆាប់ពេញពីព្រោះយើងចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវឆាប់យើងមកវិញសូមអរគុណ យើងខ្ញុំសូមអរគុណទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណយើងជួបគ្នាទៀតនឹងសិក្សាទៀតពីព្រះគម្ពីរនៅសប្តាហ៍ក្រោយព្រះទីពល
1: យើងតែងតែចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីស្វែងរកដបថ្នាំវីតាមីនរបបអាហារតឹងរឹងហើយនឹងធ្វើការហាត់ប្រាណដើម្បីបានសុខភាពល្អប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងអំពីឱសថដែលយើងមើលមិនឃើញនោះទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងថាវាគឺជាអ្វីសូមមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ពីព្រោះវីដេអូនេះនឹងនិយាយប្រាប់អំពីអសុទ្ធដែលមើលមិនឃើញចុះបើសិនជាអសុទ្ធដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតគឺជារបស់ដែលមិនអស់ថ្លៃហើយអាចប្រើបានភ្លាមភ្លាមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាគឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមតែជួយលើកស្ទួយផ្លូវចិត្តហើយនិងវិញ្ញាណរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺអាចជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់នោះគឺសេចក្តីអំណរពាក្យថាអំណរគឺមានន័យថាយើងសប្បាយចិត្តយើងត្រេកអរតាំងពីយូរណាស់មកហើយមនុស្សយើងនឹងថាក្តីសុខគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សុខភាពតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរាងកាយរបស់យើងនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងទទួលយកសេចក្តីអំណរមុនដំបូងគេបង្អស់គឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកចូលគិតថាភាព stress គឺដូចជាព្យុះសង្ឃរាជដែលបក់បោកបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យើងពេលយើងមានការព្រួយបារម្ភគឺរាងកាយរបស់យើងនឹងបញ្ចេញអរម៉ូន stress ដែលយូរយូរទៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងហើយនឹងចុះខ្សោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមានសេចក្តីអំណរសប្បាយរីករាយដោយពិតប្រាកដឬក៏អ្នកបញ្ចេញសំណើចដែលចេញមកពីក្នុងចិត្តរបស់អ្នកព្យុះទុកកង្វល់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងរលាយបាត់ទៅនៅពេលនោះខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងបញ្ចេញសារធាតុដូប៉ាមីនដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអ្នកការពារដ៏សកម្មពួកវាជួយសម្រួលចង្វាក់បេះដូងពង្រីកសរសៃឈាមនិងជួយបង្កើនកោសិកាការពាររាងកាយបើនិយាយឲ្យចំទៅសេចក្តីអំណរគឺជាខែលការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យមានភាពរឹងមាំការសិក្សាបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីសុខនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺបេះដូងនៅពេលដែលអ្នកគ្មានកង្វល់ចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ងប់គឺធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកលោតស្មើគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះការឈឺចាប់នៅក្នុងរាងកាយគឺសេចក្តីអំណរនេះហើយគឺជាថ្នាំដែលអាចជួយព្យាបាលបានប៉ុន្តែតើយើងដឹងទេថាយើងគួរតែស្វែងរកសេចក្តីអំណរនោះដោយរបៀបណាទាំងដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបមានសម្ពាធខ្លាំងអាចកំបាំងនោះគឺសេចក្តីអំណរគឺមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាទម្លាប់មួយដែលយើងគួរតែអនុវត្តវាជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដ៏ធំបំផុតនោះទេគ្រាន់តែសង្កេតហើយនឹងរីករាយជាមួយនឹងរឿងតូចតាចដូចជារសជាតិនៃភេសជ្ជៈនៅពេលព្រឹករបស់អ្នកអារម្មណ៍នៅពេលដែលស្បែករបស់យើងប៉ះពន្លឺថ្ងៃឬក៏អតិថាននៅពេលព្រឹកយ៉ាងហោចណាស់មួយនាទីមុនពេលនឹងយើងចាប់ដើមថ្ងៃថ្មីដោយពាក្យបុរាណបានពោលថាសំណើចមួយដងជួយឲ្យក្មេងជាងវ័យបាន10ឆ្នាំបងប្អូនត្រូវតែចងចាំថាការថែរក្សាក្តីសុខរបស់អ្នកគឺជាការថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកបងប្អូនគួរតែស្វែងរកអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកគឺស្វែងរកការញញឹមនិងចែករំលែកពន្លឺនោះទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតហើយនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងអាចជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យចេះស្វែងរកសេចក្តីអំណរពីព្រោះសេចក្តីអំណរគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានតែសេចក្តីអំណរ
2: ជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរដូច្នេះចូលឲ្យឯងកត់អស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងបានឃើញព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសពថ្ងៃនេះនិងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតផងហើយកាលទ្រង់បានរងទុក្ខរួចហើយនោះក៏បានសម្ដែងអង្គទ្រង់មកទាំងរស់ឲ្យពួកសាវកនោះឃើញដោយសារភ័ស្តុតាងជាច្រើនព្រមទាំងលេចមុខឯគេក៏សម្ដែងពីអស់ទាំងសេចក្តីខាងអនុគោព្រះក្នុងរវាង40ថ្ងៃរួចមកកាលបានប្រជុំទាំងអស់គ្នាហើយនោះទ្រង់ហៅមិនអោយគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយដោយព្រះបន្ទូលថាត្រូវអោយនៅចាំសេចក្តីសន្យានៃព្រះវរបិតាដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮខ្ញុំថ្លែងប្រាប់ហើយព បាត់ពិតជាលោកយូហានបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយទឹកប៉ុន្តែនៅបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយអិតបើកើតត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នំរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដល់ជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនិងព្រះចេស្តានៅអកលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែន
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello all beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវមិនសូមព្រះឲ្យយកសិស្សរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដី
4: Do you know why Jesus did not pray to God to take his disciples out of the world
3: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
4: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
3: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានថា
4: One day Jesus prayed that
3: ឥឡូវនេះទូលបង្គំនៅឯទ្រង់តែទូលបង្គំថ្លែងសេចក្តីទាំងនេះនៅក្នុងលោកី
4: But now I come to you and these things I speak in the world
3: ដើម្បីឲ្យគេបានសេចក្តីអំណររបស់ទូលបង្គំឲ្យនៅពោពេញក្នុងខ្លួនគេ
4: That they may have my joy fulfilled in themselves
3: ទូលបង្គំបានឲ្យព្រះបន្ទូលទ្រង់ដល់គេ
4: I have given them your word
3: ហើយលោកីបានស្អប់គេពីព្រោះគេមិនមែនជារបស់លោកីទេ
4: And the world has hated them because they are not of the world
3: ដូចជាទូបង្គំមិនមែនជារបស់លោកីដែរ
4: Just as I am not of the world
3: ទូបង្គំមិនសូមឲ្យយកគេចេញពីលោកីទេ
4: I do not pray that you should take them out of the world
3: គឺសូមឲ្យទ្រង់រក្សាគេឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញ
4: But that you should keep them from the evil one.
3: គេមិនមែនជារបស់ផងលោកីដូចជាទូបង្គំក៏មិនមែនជារបស់លោកីដែរ
4: They are not of the world, just as I am not of the world.
3: សូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ហើយសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
4: ់ Sanctify them by your truth. Your word is truth.
3: ទូបង្គំបានចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកីដូចជាទ្រង់ចាប់ទូបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកីដែរ
4: As you send me into the world I also have sent them into the world
3: ឯទូបង្គំក៏ញែកខ្លួនចេញជាបរិសុទ្ធដោយយល់ដល់គេដើម្បីឲ្យគេបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតដែរ
4: And for their sakes I sanctify myself that they also may be sanctified by the truth
3: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យយកសិស្សរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីទេ
4: So Jesus did not pray to God to take his disciples out of the world.
3: ព្រោះពួកគេត្រូវបានចាត់ឲ្យទៅប្រាប់សេចក្តីពិតពីព្រះដល់មនុស្សក្នុងផែនដី
4: Because they were sent to tell the truth about God to the world.
3: ដូចដែលព្រះបានចាត់ព្រះយេស៊ូវមកក្នុងផែនដីដែរ
4: Just as God sent Jesus into the world.
3: តែព្រះបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះរក្សាអ្នកប្រាប់សេចក្តីពិតរបស់ព្រះ
4: But God pray that God would keep those who are telling God's truth.
3: នឹងញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះបានញែកព្រះយេស៊ូវចេញជាបរិសុទ្ធដែរ
4: And sanctify them as God has sanctified Jesus.
3: សូមអរគុណ
4: Thank you.
5: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
6: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមដ
5: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺមេរៀនថ្មីសភៅថ្មីគឺនិយាយអំពីបេសកកម្មរបស់លោកសាវកពលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូស ទី1ហើយនឹងកូរិនថូសទី2សាកសម័យមើលថាយើងកំពុងតែឈរនៅក្នុងផ្សារថ្មីនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅពេលនោះមានលឺសំឡេងសំភ្លេងម៉ូតូសំភ្លេងឡានហើយមនុស្សស្រែកកំពុងតែស្រែកអំពាវនាវលោកអវ័យអវ័នហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់សាវកពលដែលលោកពលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសថាតើគាត់នៅទីនោះដើម្បីអីក៏គាត់ដែរទៅដើម្បីតែលក់មុំឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងកាន់បើទៅគឺលោកពលគឺគាត់ទៅទីនោះគឺមិនមែនគ្រាន់តែគាត់ទៅដើម្បីតែទិញអីវ៉ាន់ទេគឺគាត់ទៅកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងជាដំបូងយើងនឹងចូលទៅរៀនមេរៀនទី1របស់យើងគឺដែលមានចំណងជើងថាបេសកកម្មរបស់សាវកពលនៅក្នុងទីក្រុងក្រុងថោប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សាមេរៀននេះសូមសរុបចិត្តដើម្បីអធិបាយជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
6: បាទសូមសរុបចិត្តទីថាអរព្រះវិតានៃគុំនៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគាត់អរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យកូនទាំងពីរមកជួបជុំគ្នាដើម្បីភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបេដាសូមទ្រង់ផ្ដល់មេរៀននេះឲ្យខ្លាយទៅជាពោទៅដល់អស់តែអ្នកដែលស្ដាប់បេដាគាត់អរព្រគុណទ្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
7: អាមែន
6: បាទខចំចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ9ហើយនិងខ10វេលាយប់នោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅប៉ុលក្នុងការជាក់ស្ដែងថាកុំខ្លាចអីចូលសម្ដែងទៅកុំនៅស្ងៀមឡើយតបិតខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នកហើយគ្មានអ្នកណានឹងប្រទោសដល់អ្នកបានទេខ្ញុំក៏មានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែរ
5: នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាមាននរណាម្នាក់បញ្ជូនយើងឲ្យទៅខេត្តណាឬក៏ទៅទីកន្លែងណាមួយពិតជាសំខាន់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅកន្លែងនោះតែម្នាក់ឯងទៅដោយចិត្តឯងគឺគេអ្នកភូមិឬក៏អ្នកស្រុកគឺគេមិនឲ្យតម្លៃយើងទេគេអត់ចាប់អារម្មណ៍លើយើងទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានមេភូមិមេឃុំឬក៏អ្នកធំណាម្នាក់បញ្ជូនយើងឲ្យយើងទៅធ្វើអ្វីមួយនៅតាមភូមិច្បាស់ជាគេនឹងទទួលហើយច្បាស់ជាគេនឹងរាក់ទាក់យើងជាមិនខានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅតោងទៅនឹងលោកពលមុននឹងគាត់បានខ្លាយទៅជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺលោកពលឆ្លួតខ្លាយទៅជាអ្នកដែលដៀតដៀនដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1កូរិនថូសទី2គឺលោកពលគាត់បានសរសេរសម្បទនេះគឺចង់បង្ហាញថាលោកពលគាត់មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើការងារ freelancer ទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទអ្នករើសតាំងឲ្យគាត
6: ់ការនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក1ខ1សម្បទពលខ្ញុំជាអ្នកដែលព្រះគ្រីស្ទបានហៅមកធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់តាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រមទាំងសូស្តែនជាពួកបងប្អូនព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅសាវកពលឲ្យធ្វើកិច្ចការបម្រើទ្រង់ហើយយើងឃើញផងដែរថាយើងគ្រប់គ្នាក៏មានកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែរព្រះទ្រង់បានហៅអ្នកដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយដែលជាកិច្ចការដែលធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំអ្នកតាមគ្រប់អ្វីៗដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីឲ្យអ្នកអាចជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានជំរើសតើអ្នកនឹងរើសទទួលយកការងារនោះឬក៏អ្នកនឹងបដិសេធហើយធ្វើអ្វីប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវិញ
5: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាបានឮពាក្យដែលលោកពលគាត់និយាយថាខ្ញុំគឺជាសាវកដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរើសតាំងគឺយើងគិតថាតើខ្ញុំទាំងគ្នាអាចខ្លាចទៅជាសាវករបស់ព្រះបានអត់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងឆ្លើយខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាតើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានលក្ខណៈបែបណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកបម្រើព្រះតើខ្ញុំទាល់តែខ្ញុំនឹងបានទៅរៀននៅហ្វីលីពីនតើខ្ញុំគួរតែទាល់តែខ្ញុំនឹងបានទៅរៀននៅអាមេរិកឬក៏អូស្ត្រាលីណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ដើម្បីខ្ញុំបានមានសិទ្ធិក្នុងការចូលទៅក្នុងទូនាទីណាមួយដើម្បីខ្លាចទៅជាសាវករបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺសម្រាប់លោកពលឬក៏សាវកដតីដតីទៀតយើងឃើញមានអ្នកខ្លះជាអ្នកនេសាទអ្នកខ្លះទៀតក៏ជាអ្នកយកពន្ធអ្នកខ្លះទៀតក៏ជាអ្នកសាមញ្ញធម្មតាក៏យើងឃើញថាការងាររបស់ព្រះដើម្បីខ្លះជាសាវករបស់ព្រះគឺយើងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់យើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីរាជការណាមួយដើម្បីខ្លះទៅជាសាវករបស់ព្រះទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តកន្លែងនេះដល់ពួកមែនអត់គ្នាថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកចាត់ចែងយើងឲ្យយើងទៅគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងតាំងយើងឲ្យយើងអត់គ្នាធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះធ្វើជាសាវករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបាន
6: ការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះគឺមកដោយព្រះទ្រង់អ្នករៀបចំពេលខ្លះអ្នកមិនបានរៀនចប់បានបញ្ញាបត្រឬក៏សញ្ញាបត្រពុះពោះណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែលោកព្រះបានត្រាស់ហៅអ្នកនោះ អ្នកអាចធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបានយ៉ាងជោគជ័យដោយសារអ្នកពឹងផ្អែកទៅលើទ្រង់ព្រះមិនត្រូវការ CV ដែលពោពេញទៅដោយភាពជោគជ័យរបស់អ្នកពីមុនមកទេយើងមើលតែសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវជាឧទាហរណ៍ចុះលោកពេត្រុសគាត់ជាអ្នកនេសាទត្រីលោកម៉ាថាយជាអ្នកយកពន្ធលោកយូដាសជាចោរហើយនឹងអ្នកផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែអ្នកដែលមិនមាននៅបញ្ញាបត្រខ្ពស់ឬក៏គាត់រៀនចប់អីទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអាចប្រទះគាត់ដោយសារគាត់ទុកចិត្តលើព្រះដូច្នេះហើយលោកពូលព្រះទ្រង់បានចាត់ហៅលោកពូលដែរហើយនៅក្នុងតេតងជាមួយនឹងសាច់រឿងជីវិតរបស់លោកពូលនៅសរាប់ត្រីមាសនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីជីវិតរបស់លោកពូលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយការឆោបបោកគឺយើងអាចនិយាយថាស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងទីក្រុងមួយនៅប្រទេសខ្មែរដែរតែខ្ញុំមិនលើកឈ្មោះទេទីក្រុងនោះគឺពោពេញទៅដោយការហ៊ឺហាសប្បាយរីករាយមានតាំងពីកន្លែងចូលលេងមានអីមកចប់លោកពូក៏ទៅកន្លែងនេះដោយសារទីក្រុងនេះគឺជាគោលគ្រឹះនៃទីក្រុងសម្រាប់ចែកចាយដំណឹងល្អទៅកាន់ទីក្រុងផ្សេងៗទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងមួយដែលឈ្មោះភាគច្រើនចូលមកគេរបស់ទីផ្សារនៅទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាទីផ្សារមួយដ៏ធំបំផុតនៅប៉ែកខាងនោះចឹងលោកពលដឹងថាបើសិនជាគាត់អាចបញ្ឈរបង្កើតព្រះវិហារបានក្រុមជំនុំរឹងមាំនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនោះទីក្រុងនោះនឹងក្លាយទៅជាពោជ័យទៅដល់ទីក្រុងផ្សេងៗទាំងអស់នៅជុំវិញ
5: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនេះគឺជាគោលដៅរបស់លោកពលដែលគាត់នឹងត្រូវទៅទីនោះដើម្បីនឹងផ្សាយនឹងល្អហើយក៏ដូចជាកែប្រែមនុស្សខ្លះដែលកំពុងតែរស់នៅជ្រុងវិញក្នុងនោះដើម្បីឲ្យគេបានកែប្រែដើម្បីទទួលយកព្រះសារជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក5ខ9ដល់ខ11នេះគឺបានពិពណ៌នាទាក់ទងទៅនឹងទីក្រុងកូរិនថូសតែសក្តីអាក្រក់ហើយនឹងអ្វីៗដែលកូរិនថូសមានគឺនៅក្នុងនេះលោកពលបានសរសេរខ្ញុំបានធ្វើសម្បត្តិផ្ញើមកប្រាប់អ្នករើគ្នាថាកុំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សកំផិតឡើយតែពាក្យនោះមិនសំដៅចំពោះមនុស្សកំផិតរបស់ផងលោកីនេះឬមនុស្សលោកមនុស្សប្លន់កំហែងឬមនុស្សថ្វាយបង្គំរូបព្រះនោះទេបើដូច្នោះនោះត្រូវតែចេញអោយផុតពីលោកីនេះទៅគឺខ្ញុំសរសេរមកអ្នករើគ្នាដោយន័យយ៉ាងនេះថាបើអ្នកណានៅក្នុងពួកជំនុំជាមនុស្សកំផិតឬលោភឬថ្វាយបង្គំរូបព្រះឬជេរប្រមាថជាអ្នកប្រមឹកឬប្លន់កំហែងនោះមិនត្រូវឲ្យភពប្រសពនឹងគេឡើយក៏មិនត្រូវទាំងបរិភពជាមួយនឹងគេផងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ5ខ9ដល់ខ11នេះគឺហាក់បីដូចជាលោកពលគាត់កំពុងតែប្រសេនេះគឺផ្ញើត្រង់ទៅសំដៅទៅពួកជំនុំតែម្ដងមិនមែនសំដៅទៅលើពួកអ្នកដែលប្រមុខខាងលោកីទេយើងឃើញបើយើងឃើញនៅក្នុងខផេជខ11គឺលោកពលបានបញ្ជាក់ថាទៅដល់ពួកជំនុំដែលអ្នកណាដែលមានសេចក្តីកំផិតឬក៏លោភលន់ឬក៏អីគឺអត់ឲ្យបរិភពជាមួយអ្នកទាំងអស់នោះទេព្រោះដោយសារយើងឃើញថាគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តស្មោកគ្រោកអីចឹងទៅអញ្ចឹងលោកពលគាត់កំពុងតែព្យាយាមដាស់សន្តិអ្នកក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងព្រំថោឲ្យងើបឡើងវិញកុំឲ្យឈ្លក់វង្វេងកុំឲ្យសបាយហឺហាភ្លេចខ្លួនព្រោះឯសានៅក្នុងទីក្រុងជាងដឹងហើយគឺមានរបស់របរច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងលោកពលគាត់កំពុងតែដាស់សតិក្រុមជំនុំឲ្យងើបឡើងវិញ
6: ដូចយើងមិនឃើញថាទីក្រុងកូរិនថូសជាទីក្រុងដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបជាកន្លែងមួយដែលមានអំពើស្មុគគ្រោកជាច្រើនបង្កើតឡើងហើយដែលលោកពូគាត់ទើបសុបសាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់ទីក្រុងនោះគឺគាត់ពិតជានឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាជាមិនខានហើយហើយយើងឃើញថាបញ្ហានោះមិនមែនមកតែពីអ្នកដែលមិនជឿលើព្រះទេគឺមកពីពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទៀតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ6បានចែងថាតែដោយព្រោះគេតាំងខ្លួនទាស់ទៅតឹងហើយក៏ជេរប្រមាថផងបានជាពលរលាស់អាវខ្លួននិយាយថាចូលឲ្យឈាមអ្នករាល់គ្នាធ្លាក់លើក្បាលអ្នករាល់គ្នាវិញចុះឯខ្ញុំបរិសុទ្ធទេអំណេះទៅមុខខ្ញុំនឹងទៅឯសះតតៃហើយនៅពេលនេះលោកពលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងការបាក់ទឹកចិត្តគាត់ខំតែនិយាយអំពីដំណឹងល្អទៅកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលបែរជាពួកអ៊ីស្រាអែលទោះទៅតឹងជាមួយនឹងគាត់ជេរប្រមាថគាត់វិញយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកពលគាត់ស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍របស់គាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ចង់ឲ្យជាតិសាសន៍របស់គាត់คล้ายទៅជាគ្រួសាររួមគ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទក៏ប៉ុន្តែជាតិសាសន៍គ្រួសារខ្លួនឯងបែរទៅជាក្បត់គាត់ជេរប្រមាថគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺព្រះទ្រង់បានមកដល់លោកពលហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលថាកុំអន់ចិត្តអីចូលមានកម្លាំងឡើងហើយពីព្រោះអញមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលមានឈ្មោះនៅក្រៅឈ្មោះរបស់អញដូច្នេះហើយលោកពលក៏មានកម្លាំងខិតខំទៅមុខទោះបីជាគាត់កំពុងតែតទល់ជាមួយនឹងសង្គ្រាមមួយដែលខ្លាំងបំផុតដែលធ្វើឲ្យគាត់ចង់រលត់ទាំងមូលផង
5: គឺយើងឃើញថាលោកពលគាត់កំពុងបាក់ទឹកចិត្តគាត់ចង់ចាក់ចែងពីទីក្រុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសហ្នឹងមានអ្នកជឿខ្លះដែរបាទមិនមែនជាសាសយូដាប៉ុន្តែគេជឿព្រះទ្រង់បានលេចមកលោកពលហ្នឹងថាកុំខ្លាចអីចូលសំដែងទៅត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកពលគាត់មានកម្លាំងចិត្តរហូតធ្វើឲ្យលោកពលហ្នឹងគាត់នៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសអស់រយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែនៅក្នុងកូពីកិច្ចការជំពូក18ខ11ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងទាំងគ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាដូចជាលោកពលកំពុងតែផ្សាំនឹងល្អប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកភូមិខ្លួនឯងស្អប់មិនចូលចិត្តឬក៏កំពុងតែផ្សាំនឹងល្អតែអ្នកជំនាញក្បែរខ្លួនគេមិនពេញចិត្តយើងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាមានព្រះនៅជាមួយព្រះទ្រង់ថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយចូលសំដែងទៅព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងរួចហើយព្រះទ្រង់រៀបចំកូនឈាមរបស់ព្រះសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹកនាំដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការងារបម្រើព្រះបានទៀត
6: តើអ្នកធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុម Telegram តើជាក្រុមរបស់គ្រួសាររបស់អ្នកប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទៅសេនៅក្នុងនោះគឺរញ៉េរញ៉ៃណាស់ឆ្លោះគ្នារឿងតម្លៃរៀបការឆ្លោះគ្នារឿងផ្ទះឆ្លោះគ្នារឿងលុយមហោកអីពេញហ្នឹងតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលអ្នកជួបផ្ទះជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងក្រុមរបៀបនេះអ្នកចង់ចេញពីក្រុមហ្នឹងលោកពលគាត់ជាបងប្រុសបងប្រុសដែលធំជាងគេនៅក្នុងព្រះវិហារកូរិនថូសហើយព្រះវិហារកូរិនថូសក៏រីកចម្រើនដោយគ្រួសារមួយដែរប៉ុន្តែគ្រួសារនោះក៏ពុះពេញទៅដោយការរញ៉េរញ៉ៃ
5: លោកពលគាត់គឺជាបើយើងនិយាយទៅដូចអ្នកផ្សះផ្សាឬជាបងប្រុសគេធំជាងគេបន្តពីឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងលុយកាក់ផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃរៀបការថ្លៃអីហ្នឹងគឺលោកពលហ្នឹងគាត់ប្រៀបដូចជាបងប្រុសដើម្បីសម្របសម្រួលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើយើងនិយាយមើលទៅកន្លែងនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាលោកពលនឹងគិតកំពុងតែជួបរឿងក្រុមជំនុំថាខ្ញុំទទួលជាមួយទឹកដោយលោកពលអញ្ចឹងស្រាប់លោកពលបានបរៀនខ្ញុំបរឹងខ្ញុំបាននៅថ្ងៃនេះគឺដោយសារលោកពលខ្ញុំស្គាល់ព្រះសាសលោកពលខ្ញុំស្គាល់ព្រះគុណនៃសាសលោកពលបើគ្រូផ្សេងផ្សេងមកខ្ញុំអត់ជឿទេវាដូចថាយើងមើលកន្លែងនេះគឺយើងមើលទៅទំនងថាជាអញ្ចឹងក្រុមជំនុំឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានជាលោកពលនឹងគាត់មកដើម្បីផ្សះផ្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងថាអ្នករាល់គ្នាសត្វសឹងតែជាកូនរបស់ព្រះទាំងអស់អ្នករកគ្នាមិនមែនគោរពព្រះដោយសារតែខ្ញុំទេបើសិនចុះថ្ងៃណាមួយបើសិនជាគ្មានខ្ញុំទៅអ្នករកគ្នានឹងមិនជប់ជឿព្រះដែរតើអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់ព្យាយាមទាញព្រមជំនុំពីអ្វីដែលពួកគាត់គិតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទៅកាន់ព្រះដើម្បីកុំឲ្យក្រុមជំនុំនឹងជឿមកលើគាត់ទាំងស្រុងដោយសារតែគាត់គឺយោពាក្យរបស់ព្រះដើម្បីកែប្រែក្រុមជំនុំនៅទីនោះដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាលោកពលគាត់ខំព្យាយាមដោះស្រាយបង្រួបបង្រួមគ្នាកុំឲ្យមានការទាស់ទែងគ្នាឬក៏ប្រកាន់ខ្ជិបសាសនាសាសនានោះផងដែរ
6: ដូច្នេះហើយបើសិនជាលោកពលគាត់នឹងសរសេរសម្បត្តិមកកាន់នេះមកកាន់ព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃនេះតើគាត់នឹងទៅសេអំពីបញ្ហាណាមុនគេតើព្រះវិហាររបស់នេះរួមរួមគ្នាតែមួយក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយធ្វើកិច្ចការបំរើទៅកាន់អ្នកដតីដោយពេញខ្នាទេឬក៏គ្រួសាររបស់អ្នកដូចជាគ្រួសារនៃទីក្រុងកូរិនថូសដែរតែឡាយតែឆ្លុះប្រកែកគ្នាគោលបំណងនៃសម្បត្តិរបស់លោកពលទាំងនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងនាំយើងមកកាន់ព្រះដូចសាយគាត់និយាយមួយអញ្ចឹងហើយចង់លោកពលចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីទស្សនៈពិភពលោកថ្មីដែលជាទស្សនៈនៃការបំរើទស្សនៈនៃការបំពេញនៅកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយនៅក្នុងមេរៀនទាំង13នេះគឺខ្ញុំសូមឧទ្ទិសថាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នកបានកែប្រែឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនៃពិភពលោករបស់អ្នកឲ្យអ្នកកាន់តែរួមរស់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទកាន់តែខ្លាំង
5: អញ្ចឹងយើងគេធ្វើការសង់សង់ផ្ទះមួយមួយគឺនៅពេលដែលយើងចង់បានផ្ទះរឹងមាំគឺយើងត្រូវតែចាក់គ្រឹះវាឲ្យរឹងមាំទៅផ្ទះនោះមើលទៅមាំហើយរឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាផងដែរលោកពលដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំនៅក្នុងកូរិនថូសរឹងមាំគឺលោកពលបានចំណាយពេលអស់រយៈពេល18ខែដើម្បីដាំនៅសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យសេចក្តីជំនឿនៃមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនោះជួបទៅក្នុងគ្រឹះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះគ្រីស្ទជាគ្រឹះនៃក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យពួកគាត់បានជួបជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយកុំឲ្យគាត់ឆ្លក់បងវែងជាមួយនឹងរបស់របរនៅក្នុងទីក្រុងនោះផងដែរបើសិនជាវីដេអូមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនៃការគិតរបស់ពួកមែនបងនរគ្នាសូមពួកមែនបងនរគ្នាខមមិនថាអាមែនហើយសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយខ្ញុំសិនអរព្រះបិតាព្រះវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនៅកោឋានសួគ៌របស់គុណផុតអីក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីបានមកសិក្សានៅសភុសបាស្គូលតេតងទៅនឹងបេសកកម្មរបស់លោកពលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំនៅពេលដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារយៈពេល13មេរៀននៅក្នុងត្រីមាសនេះសូមឲ្យគូនអស់គ្នាបានឃើញអំពីគុណរបស់ព្រះដែលលោកពលគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
7: ជម្រាបសួរទស្សនិកជនជម្រាបសួរសាយថ្ងៃនេះមានអ្វីថ្មីមែនទេតើបានជានាំខ្ញុំមកទីនេះ
8: បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីថ្មីមួយសម្រាប់អសនាឯងហើយទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នា
7: តើនោះជាអ្វីទៅ
8: នោះគឺជាបែបបទបង្ហាញអំពីសុខភាពថ្មីដែលបងបង្ហាញនោះគឺការលំហាត់ប្រាណអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំនឹងនាំទស្សនិកជនហើយនឹងសិមាទៅជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីយើងដឹងកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងសូមទៅជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នា
7: ជម្រាបសួរទៅទាំងអស់គ្នា
8: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេ
9: សុខសប្បាយ
8: អញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើអីដែរថ្ងៃនេះ
10: អឺពួកខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីនឹងហាត់ប្រាណ
8: ចឹងប្រកបណាស់ការហាត់ប្រាណពិតជាមានសុខភាពល្អសម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយបានជាអ្នកនរគ្នាបានធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹង
10: ប្រកបណាស
8: ់ចឹងដូច្នេះខ្ញុំមានសំណួរសួរដល់អ្នកនរគ្នាថាតើការហាត់ប្រាណមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយនិងសុខភាពរបស់យើង
10: អត្ថប្រយោជន៍នៃការហាត់ប្រាណគឺវាជួយឲ្យសាច់ដុំបេះដូងយើងរឹងមាំការហាត់ប្រាណជួយកាត់បន្ថយជំងឺគាំងបេះដូងហើយការហាត់ប្រាណក៏អាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកជួយកាត់បន្ថយទឹកនោមផ្អែមនិងជួយកាត់បន្ថយជំងឺលើសឈាមហើយនៅជាច្រើនទៀតដូចជាជួយឲ្យសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងនិងសាច់ដុំយើងរឹងមាំហើយហាត់ប្រាណក៏អាចជួយឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការហាត់ប្រាណវាជួយផ្ដល់នៅអុកស៊ីហ្សែនទៅខួរក្បាលរបស់យើងហើយវាជួយឲ្យការចងចាំរបស់យើងចាំបានល្អហើយម្យ៉ាងទៀតការហាត់ប្រាណជួយព្យាបាលជំងឺយើងបានឆាប់រហ័សជាងធម្មតាអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង
8: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយហើយប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការហាត់ប្រាណហ្នឹងត្រឹមត្រូវតើយើងធ្វើដោយរបៀបណាតើអ្នកនរគ្នាអាចជួយប្រាប់ខ្ញុំបានទេ
7: ដើម្បីធ្វើឲ្យការហាត់ប្រាណរបស់យើងត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវហាត់ប្រាណ2ម៉ោងនិង30នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីនឹងបង្កើនការស្រូបខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីនឹងឲ្យធ្វើសាច់ដុំយើងរឹងមាំគឺយើងត្រូវហាត់ប្រាណ2ថ្ងៃឬក៏លើស2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្យ៉ាងទៀតការហាត់ប្រាណគឺយើងមិនត្រូវប្រើកម្លាំងកាយរបស់យើងច្រើនពេកដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យសុខភាពយើងហ្នឹងល្អនោះទេគឺយើងប្រើយើងអាចប្រើល្មមល្មមដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងរឹងមាំព្រោះកាលណាយើងធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងពេកវានឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺទៅវិញ
8: អរគុណច្រើនពិសេសសម្រាប់ការបកស្រាយនៅរបៀបនៃការលំហាត់ប្រាណ
7: ការធ្វើលំហាត់ប្រាណពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្លួនយើងចុះហេតុអីបានជាមនុស្សមួយចំនួនគេមិនចង់ធ្វើលំហាត់ប្រាណចាអញ្ចឹងសំណួរនេះល្អហេតុផលដែលគេមិនចង់លំហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺមនុស្សមួយចំនួនគេគិតថាអូខ្លួនខ្ញុំធាត់ពេកខ្ញុំមិនអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណបានវាឆាប់ហត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាការលំហាត់ប្រាណគឺវាជួយសម្រាប់អ្នកធាត់គឺវាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងហើយជាពិសេសហ្នឹងធ្វើឲ្យកាឡូយើងស្រកហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងរំលាយជាតិខ្លាញ់ហើយមួយវិញទៀតគឺមនុស្សភាគច្រើនគេគិតថាគេហ្នឹងគឺវាដូចថាហត់ឬមួយក៏អត់មានកម្លាំងក្នុងការហាត់ប្រាណ ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងហត់គឺយើងត្រូវការហាត់ប្រាណដើម្បីនឹងបានទទួលនៅកម្លាំងឡើងវិញហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងដូចថាមានអារម្មណ៍ថាខ្សោយយើងអាចហាត់ប្រាណដើម្បីជំនួយមកវិញម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សភាគច្រើនគេគិតថាខ្លួនគេនឹងរវល់ពេកគេគ្មានពេលក្នុងការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់យើងមានពេល2ម៉ោងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រវល់ខ្លាំងគឺយើងមានពេល2ម៉ោងសម្រាប់ធ្វើការដូចថាសម្រាកអញ្ចឹងយើងយកពេល2ម៉ោងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺ10នាទីដើម្បីធ្វើលំហាត់ប្រាណបានអ
8: ញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការប្រាប់នៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រាណហើយនឹងដំបូលមានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទស្សនិកជនហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាចូលយើងរួមគ្នាដើម្បីសុខភាពអស់គឺយើងត្រូវការធ្វើលំហាត់ប្រាណសូមអរគុណសូមគោរព

តែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់បាត់អ្នកណាដែលទ្រង់បានស្គាល់ជាមុននោះទ្រង់ក៏តម្រូវទុកជាមុនឲ្យបានត្រឡប់ដូចជារូបអង្គនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានធ្វើជាបងច្បងគេក្នុងពួកបងប្អូនជាច្រើនឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានតម្រូវទុកជាមុននោះទ្រង់ក៏ហៅហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅនោះទ្រង់ក៏រាប់ទុកជាសុចរិតហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតនោះទ្រង់ក៏បានដំកើងឡើងដែរអ្នករាល់គ្នាបានគិតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះដូច្នេះកុំអោយខ្លាចឡើយខ្ញុំនឹងជញ្ជឹងអ្នករាល់គ្នាហើយនឹងកូនចៅរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរគាត់ក៏កំសាន្តចិត្តគេហើយនិយាយស្រទន់នឹងគេមកនេះចូលមកមើលការទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចក្នុងកាលដែលទ្រង់ធ្វើដល់មនុស្សជាតិទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែសមុទ្រឲ្យទៅជាដីគោកគេក៏បានដើរកាត់ទន្លេទៅនៅទីនោះខ្ញុំបានរីករាយដោយសារទ្រង់ទ្រង់សោយរាជ្យជារៀងរាបតទៅដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់ព្រះណែទ្រង់រំពៃមើលអស់ទាំងសះមិនត្រូវឲ្យពួកបះបោលើគ្នាឡើងឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើគ្រប់របស់ទាំងអស់ឲ្យសមនឹងប្រយោជន៍នៃរបស់មនុស្សឯងទោះទាំងមនុស្សអាក្រក់ក៏បានកើតមកសម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់ដែរអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តឆ្មើងឆ្មៃនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាទោះបើប្រួតដៃគ្នាគង់តែគេមិនរួចពីទោសឡើយឯអំពើកំហុសនោះនឹងបានជ្រះស្អាតដោយសារសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតហើយមនុស្សនឹងរួចពីសេចក្តីអាក្រក់បានដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សណាជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់ក៏បណ្ដាលឲ្យទៀងពួកខ្មាំងសត្រូវបានជាមេត្រីនឹងអ្នកនោះដែរបើមានទ្រព្យតិចហើយមានសេចក្តីសុចរិតនោះវិសេសជាងមានកំរៃច្រើនតែមានសេចក្តីទុច្ចរិតវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី

0: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់គិតទេថាផ្កាក៏យើងអាចយកទៅធ្វើជាតែដើម្បីទទួលទានបានដែរហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីតែផ្ការំយោលដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺតែងតែហៅថា hibiscus tea តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងអត់ថាផ្កាប្រភេទនេះគឺគេតែងតែយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាតែអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺប្រជាជននៅប្រទេសអេស៊ីបគឺពួកគេតែងតែប្រើប្រាស់ផ្កាមួយប្រភេទនេះហើយដើម្បីធ្វើតែសម្រាប់ផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវាក៏ជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសដទៃផ្សេងៗទៀតដែរដែលពួកគេតែងតែយកទៅច្នៃធ្វើជាភេសជ្ជៈសម្រាប់ទទួលទានហើយពួកគេក៏បានដឹងថាតែមួយប្រភេទនេះគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពដូច្នេះហើយក៏វាបន្តរីករាលដាលរហូតមកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងតែមួយមុខនេះគឺពិតជាមានរសជាតិឈ្ងុយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេវាមានពណ៌ក្រហមឆ្អៅតែម្ដងខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់នេះគ្រាន់តែឃើញផ្កានេះនៅតាមសួនច្បារយើងគ្រាន់តែឃើញវាគឺមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតតែប៉ុណ្ណោះទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ថាវាមានការពុលប៉ុន្តែផ្កាមួយប្រភេទនេះគឺវាមិនពុលនោះទេគឺយើងអាចយកវាទៅទទួលទានជាប្រភេទតែបានការផឹកតែគឺមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតឬក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនោះទេគឺវានឹងអាចជួយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនផងដែរដែលនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1ជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមសម្រាប់អ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់គឺអាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងតែមួយប្រភេទនេះបានវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ទី2នោះគឺជួយសម្រកទម្ងន់សម្រាប់អ្នកដែលមានការលើសទម្ងន់គឺអាចជ្រើសរើសផឹកជាមួយនឹងតែផ្ការំយោលនេះបានព្រោះវាជាវិធីងាយស្រួលមែនទែនហើយមិនអស់លុយទៀតផងទី3នោះគឺជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយពួកបាក់តេរីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺមានបាក់តេរីច្រើនមែនទែនពីព្រោះថារាល់ថ្ងៃក៏យើងតែងតែបរិភោគចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងហើយអាហារខ្លះគឺមិនល្អនោះទេសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទី4នោះគឺជួយកាត់បន្ថយ cholesterol ដែលជាជាតិខ្លាញ់ cholesterol គឺជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ជាចម្បងទៅលើមនុស្សពេញវ័យរាប់លាននាក់និងរួមចំណែកដល់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការគាំងបេះដូងដូចជាជំងឺបេះដូងនិងការដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលជាដើមតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឬក៏ការសាគេបានស្វែងរកឃើញថាផ្ការំយោលនេះហើយគឺវាអាចជួយបញ្ចុះ cholesterol ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី5ប្រឆាំងជាមួយនឹងការរលាកការរលាកគឺមានតួនាទីក្នុងការវិវត្តជាជំងឺជាច្រើនបើសិនជាយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ការពាររួមទាំងជំងឺមហារីកជំងឺហឺតជំងឺភេកភ្លៀងជំងឺបេះដូងនិងជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងជាដើមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យមានជំងឺកាន់តែច្រើនដោយសារតែការរលាកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកផឹកជាមួយនឹងតែផ្ការំយោលនេះបានខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយចិត្តវាទី6ជួយដល់សុខភាពថ្លើមថ្លើមគឺដល់តួនាទីសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ការលាងសម្អាតឈាមទឹកតែដែលបានចេញពីផ្ការំយោលមកគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ថ្លើមរបស់យើងដែលថ្លើមនេះហើយគឺដល់តួនាទីក្នុងការសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលបើសិនជាយើងផឹកតែផ្ការំយោលគឺវានឹងអាចជាជំនួយក្នុងការឲ្យថ្លើមមានដំណើរការកាន់តែល្អថែមទៀតផ្ការំយោលគឺមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបរិភោគបានប៉ុន្តែអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតព្រោះថាវាអាចនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងថ្នាំផ្សេងៗហើយតែផ្ការំយោលនេះគឺអ្នកអាចប្រើប្រាស់ផ្ការំយោលជាបែបជាស្រស់ឬក៏បែបជាក្រែមហើយវាក៏មានការយកផ្កាមួយប្រភេទនេះទៅចម្រាញ់ធ្វើជាម្សៅតែផងដែរហើយត្រូវការទឹកក្តៅសម្រាប់ដាក់ជាមួយបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាអ្នកចង់ទទួលទានបែបជាត្រជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ជាមួយនឹងទឹកកកក៏បានដែរតែមួយមុខនេះគឺមានពណ៌ស្អាតមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចសាកព្យាយាមធ្វើតែមួយមុខនេះបរិភោគខ្លួនឯងបាននាងខ្ញុំជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមួយណាដែលសំខាន់បំផុត
2: Do you know which commandments of God is great
1: តើច្បាប់របស់ព្រះតែងតែធ្វើបាបមនុស្សឬ
2: Does God's commandment always hurt people
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅកាលពួកផារីស៊ីបានឮថាទ្រង់ធ្វើឲ្យពួកសាឌូស៊ីបាត់មុខដូច្នោះនោះពួកគេក៏មកជួបជុំគ្នា
2: But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together.
1: ហើយពួកគេម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ក៏ល្បងសួរទ្រង់ថា
2: Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying,
1: លោកគ្រូក្នុងបណ្ដាក្រឹត្យវិន័យតើបញ្ញត្តិណាដែលសំខាន់បំផុត
2: Teacher, which is the great commandment in the law?
1: លោកព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថា
2: Jesus said to him,
1: ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តឲ្យអស់អំពីប្រលឹងហើយឲ្យអស់អំពីគំនិតឯង
2: You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.
1: នេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1
2: This is the first and great commandment.
1: ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯង
2: And the second is like it. You shall love your neighbors as yourself.
1: បណ្ដាក្រឹត្យវិន័យនិងអស់ទាំងទំនាយហោរាទាំងប៉ុន្មានក៏សម្រេចនូវបទបញ្ញត្តិទាំងពីរប្រការនេះឯង
2: On these two commandments hang all the law and the prophets
1: ដូច្នេះបញ្ញត្តិច្បាប់សំខាន់បំផុតរបស់ព្រះមានពីរទី1គឺ
2: So there are two God's great commandments The first one is like this
1: ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតយើង
2: We shall love the Lord our GodWith all our heart, with all our soul, and with all our mind.
1: ទី2គឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនយើងដែរ
2: And the second is like this. We shall love our neighbors as ourselves.
1: ដូច្នេះច្បាប់ធំបំផុតរបស់ព្រះមិនបានធ្វើបាបយើងឬឲ្យយើងស្អប់គ្នានោះទេ
2: So, the greatest commandments of God don't hurt us or make us hate each other.
1: ចូលយើងធ្វើតាមច្បាប់ទាំងពីររបស់ព្រះដោយស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងចុះ
2: Please.Let us keep these both commandments by loving God and our neighbor.
1: Som Akun.
2: Thank you.

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយដែលនឹងយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះដែលមានឈ្មោះថាសម្លសណ្ដែកហើយសណ្ដែកនេះគឺយើងយកសណ្ដែកបែបនេះយកមកធ្វើជាសម្លគឺសណ្ដែកខៀវហើយនឹងសណ្ដែកអង្គុយដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីក៏គេយកសណ្ដែកបែបនេះមកធ្វើជាម្ហូបបានពីព្រោះថាជនជាតិខ្មែររបស់យើងគឺតែងតែយកសណ្ដែកនេះមកធ្វើជាបង្អែមដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានដឹងថាថ្ងៃនេះសណ្ដែកនេះក៏អាចយកមកធ្វើជាម្ហូបដើម្បីនឹងមកពិសាជាមួយនឹងបាយបានដែរហើយគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាការ៉ុតដំឡូងជ្វាឬក៏យើងអាចយកដំឡូងបារាំងមកជំនួសក៏បានប៉េងប៉ោះខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហើយនិងខ្ញីអញ្ចឹងខ្ញុំបានកាត់បន្លែទាំងអស់នេះហើយគឺយើងកាត់ការ៉ុតគឺជាចំណិតតូចៗបែបនេះហើយនឹងដំឡូងជ្វាហើយប៉េងប៉ោះក៏យើងកាត់ដូចគ្នាដែរខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសហើយខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងខ្ញីគឺយើងចិញ្ច្រាំវាឲ្យតូចតូចចាអញ្ចឹងមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវតែស្ងោរសណ្ដែកមុនសិនដូច្នេះយើងត្រូវតែស្ងោរសណ្ដែកឲ្យវាឆ្អិនហើយខ្ញុំដួសសណ្ដែកដាក់នៅចានបន្ទាប់មកគឺយើងបើកភ្លើងយើងចាំឲ្យខ្ទះយើងក្តៅបន្តិចបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺអាចនឹងធ្វើនៅឯផ្ទះបានដូច្នេះមុនដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវដាក់ខ្ញីនៅពេលដែល

អំបិលបន្តិចហើយទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចខ្ញុំមកបានដាក់ស្ករដោយសារថានៅក្នុងមុខម្ហូបរបស់យើងនេះគឺមានដំឡូងហើយនឹងប៉េងប៉ោះវាក៏ជួយឲ្យមានជាតិផ្អែមនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ចាំដាក់ស្ករក៏បានដូច្នេះយើងបានមុខម្ហូបមួយចានដែលមានឈ្មោះថាសម្លសណ្ដែកដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើនៅឯផ្ទះបានបើសិនជាមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយមុខម្ហូបនេះគឺវាមានការងាយស្រួលមែនទែនហើយថែមទាំងចំណាយពេលតិចហើយនឹងជាពិសេសទៀតនោះគឺផ្ដល់នូវសុខភាពល្អដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានរៀននៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

េសជ្ជៈណាដែលប្រើទឹកកកឬក៏ក្លាសេហើយអាហារត្រជាក់ទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅយើងអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយអាហារត្រជាក់នេះផងដែរនៅពេលដែលយើងបរិភោគទៅយើងអាចនឹងគិតថាវាអាចជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយប៉ុន្តែវាក៏អាចមានផលពិបាកជាច្រើនដែលយើងមិនដែលបានដឹងឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំនឹងរៀបរាប់7ចំណុចដែលអាហារត្រជាក់អាចធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់ខាងផ្នែកសុខភាពការទទួលទានអាហារត្រជាក់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដោយសារតែនៅពេលដែលយើងទទួលទានរបស់ត្រជាក់វានឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមដែលនៅក្នុងក្រពះរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានការកកហើយការកកស្ទះទាំងអស់នោះវានឹងជួយមិនឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងធ្វើដំណើរការបានល្អនោះទេដោយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនេះផងដែរគឺពិតជាត្រូវការភាពក្តៅឧណ្ហៗរបស់ចំណីអាហារទើបអាចធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារកាន់តែល្អប្រសើរឡើងវិញទី2កាត់បន្ថយការស្រូបយកជីវជាតិការទទួលទានអាហារត្រជាក់អាចធ្វើឲ្យក្រពះរបស់យើងធ្វើការយឺតដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងសរីរាង្គកាយស្រូបយកជីវជាតិមិនបានល្អខ្លួនប្រាណរបស់យើងមិនអាចនឹងបំបែកចំណែកអាហារតូចៗចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរាងកាយបានល្អនោះទេដែលជាផលវិបាកមួយដែលធ្វើឲ្យសរីរាង្គកាយរបស់យើងទទួលស្រូបយកវីតាមីនឬក៏ជីវជាតិពីអ្វីដែលយើងបានបរិភោគទៅមិនបានច្រើនទី3ការទទួលទានអាហារត្រជាក់ខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចរន្តឈាមឬក៏ការកកស្ទះសរសៃឈាមជាធម្មតារាងកាយរបស់យើងតែងតែមានកម្ដៅអ៊ុនអ៊ុនល្មមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបរិភោគឬផឹកអ្វីដែលត្រជាក់ខ្លាំងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមដែលកំពុងតែដើរនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងមានការកកដែលជាបញ្ហាអាចធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងដំណើរការមិនគ្រប់នៅក្នុងរាងកាយហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានរបស់ត្រជាក់ដូចជាទឹកកកអ្នកខ្ញុំដឹងថាមនុស្សមួយចំនួនប្រកបជាទទួលបានអារម្មណ៍មួយដែលមានអារម្មណ៍ថាដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងនៅពេលដែលយើងផឹករបស់អ្វីម្យ៉ាងដែលត្រជាក់ខ្លាំងដែលការត្រជាក់ខ្លាំងនោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងកកក្នុងមួយរំពេចដែលធ្វើឲ្យយើងបង្កើតបានជាអារម្មណ៍មួយថាឈឺក្បាលទី4ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយនៅពេលដែលយើងទទួលទានអាហារត្រជាក់ខ្លាំងដូចជាការ៉េមឬក៏ផឹកទឹកត្រជាក់អាហារទាំងអស់នោះអាចធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលមានកម្ដៅអ៊ុនអ៊ុននោះប្រែទៅជាត្រជាក់ខ្លាំងហើយនៅពេលដែលក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងត្រជាក់ខ្លាំងវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការឆ្លងជំងឺឬរោគផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺនៅពេលខែត្រជាក់ហើយការទទួលទានទឹកត្រជាក់ឬអាហារត្រជាក់ខ្លាំងនេះផងដែរក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បំពង់កដូចជាមានការឈឺបំពង់កឬរលាកបំពង់កហើយអាចបណ្ដាលឲ្យคล้ายទៅជាផ្ដាសាយផងដែរពេលខ្លះរបស់ត្រជាក់ដូចជាទឹកកកអាចធ្វើឲ្យមានស្លេស្មនៅក្នុងបំពង់កដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងដកដង្ហើមទី5ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធ្មេញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេនៅពេលដែលយើងទទួលទានរបស់ត្រជាក់ខ្លាំងវាធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់យើងមានការស្រីវហើយដែលធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់យើងមានបញ្ហាចុះខ្សោយនៅពេលដែលយើងទំពាឬខំដុំទឹកកកដែលជាវត្ថុរឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គល់ធ្មេញរបស់យើងព្រោះនៅកាលណាដែលវាត្រជាក់ខ្លាំងវាធ្វើឲ្យគល់ធ្មេញរបស់យើងស្រីវហើយអាចធ្វើឲ្យខូចធ្មេញរបស់យើងទី6ធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺហឺតបើសិនជាអ្នកមានជំងឺហឺតនៅពេលដែលអ្នកទទួលទានអាហារឬក៏ផឹកអ្វីដែលត្រជាក់គឺនៅពេលដែលខ្យល់ដង្ហើមរបស់យើងត្រជាក់ខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំងឺហឺតកាន់តែខ្លាំងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលកើតជំងឺហឺតមានដង្ហើមខ្លីហើយចំណុចទី7ដែលជាចំណុចចុងបញ្ចប់នោះគឺអាហារត្រជាក់ខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យក្រពះរបស់យើងប្រែទៅជាត្រជាក់នៅពេលដែលយើងទទួលទានរបស់ត្រជាក់ខ្លាំងចូលទៅក្នុងក្រពះរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យរំខានដល់តុល្យភាពដែលមានកម្ដៅអ៊ុនៗនៅក្នុងរាងកាយរប

0: ជើងដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពមិនស្រួលការជាប់គាំងនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារការចុះខ្សោយនៃធម្មពលនិងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទាំងមូលឥឡូវនេះការនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់របស់អាហារត្រជាក់ខ្លាំងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកាត់បន្ថយទទួលទានអាហារដែលត្រជាក់ខ្លាំងពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងទោះបីជាអាហារត្រជាក់អាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយប៉ុន្តែអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនោះគឺបានតែមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះការទទួលទានអាហារត្រជាក់គឺអាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: chúng mình sẽ bằng phần recreate ngày bữa sát, nên recreate đó là press rồi là như nên trung ban ai họ ra cắt rừng rồi bắt cái, xem ra chui dương nơi xem ai dương nên ngày này dương trong sắc xa bị Daniel chấm phục promote nên rừng dương miền ngày này chỉ rừng Daniel.ត្រៃដេកជាមួយសត្វសង្ឃមួយយប់តែមុនយើងចូលនោះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះយើងបានឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងបើកផ្លូវសម្រាប់លុះយើងពីអំពើបាបនឹងទៅឋានសួគ៌អរគុណដល់ពីព្រះទ្រង់បានឲ្យហរាសសេរឿងរបស់គេពីព្រោះរឿងរបស់គេជួយលើកទឹកចិត្តយើងនិងពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថ្ងៃនេះពេលយើងបើក Daniel ចំពុក6និងសិក្សាពីនោះសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងឃើញរឿងនេះត្រូវសម្រាប់សម័យយើងសម័យចុងក្រោយដែរទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលមកដល់ Daniel ចំពុក6ហើយ Daniel នៅកោមីដឺ Percy បាយនឹកចាំពីចំពុក5 Babylon បានបាត់បង់អំណាចនឹងប្រទេសមីដឺ Percy មកសៃរៀនឹងស្ដេចទី1របស់គេឈ្មោះ Darius នឹង Darius God ចង់រើផ្លូវឲ្យនគរថ្មីរបស់គាត់របស់មីដោយភឺស៊ីបានរត់ស្រលគាត់សម្រេចជ្រើសរើសមនុស្សគ្រប់គ្រងគាត់ជ្រើសរើស120នាក់ជាចវៃខាតនិងគាត់ជ្រើស3នាក់ជាអធិបតីគ្រប់គ្រងចវៃខាតទាំងអស់គាត់មានសង្ឃឹមបាទ God មានមនុស្សបីនាក់គ្រប់គ្រងជួយខាត God អត់បាត់បង់ away របស់នគរគាត់ទេពេលគាត់ជ្រើសរើសអធិបតី3នាក់ God សម្រេច How Daniel and Daniel God ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយស្ដេច Nebuchadnezzar នឹងបហើយឈ្មោះគាត់ជាឈ្មោះល្បីហើយពីព្រោះគាត់ធ្វើអ្នកទី2ក្នុងនគររបស់ Babylon ហ្នឹងខ្ញុំសង្ស័យពីខ្ញុំមើលរឿងនេះស្ដេច Darius ស្គាល់ Daniel ហើយហ្នឹងរើគាត់សម្រាប់ជួយឲ្យនគរថ្មីបានរីកចម្រើនដែរនៅស្ម័យនេះ Daniel ផៃសាប់ឆ្នាំហើយគាត់ចាស់ហើយមនុស្សធម្មតាប្រហែលជាគិត retreat ហើយសម្រាប់ប៉ុន្តែ Daniel got another me in soccer people are យើងឃើញនៅចំពោះមួយ Daniel ចាប់រំអំពី soccer people របស់គាត់គាត់ចង់ញ៉ាំនិង park away ជាល្អសម្រាប់ឲ្យគាត់មានអាយុវែងនឹងតចំពោះ6គាត់មានអាយុវែងហើយនឹងគាត់នៅតែអាចធ្វើការនឹងស្ដេច Darius God ជ្រើសរើស120នាក់ហើយនិង3នាក់គ្រប់គ្រង ុន្តែយើងឃើញនៅខ3ក្រោយមកដារីចង់បដូរកំណត់សំស្ដាប់រួចមកដានីអែលបានត្រឡប់ជាកំពូលលើពួកអតបដីនិងពួកចៅវាយទាំងប្រមាណតបិតលោកមានវិញ្ញាណយ៉ាងស្រួយស្រាហើយស្ដេចទ្រង់គិតនឹងតាំងលោកឲ្យត្រួតលើគេទាំងមូលពីមុនយើងបានមើលឃើញអត្តចរិតរបស់ដានីអែលគាត់ជាមនុស្សល្អពេលគាត់ចាស់ដានីអែលនៅតែប្រព្រឹត្តល្អគាត់អត់ចាប់រំអំពីខ្លួនរបស់គាត់គាត់ចាប់រំអំពីខាងីស្ដាយប្រកលអាយគាត់នឹងគាត់ចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយស្ដាយនិងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះប៉ុន្តែរឿងនេះការស្មោះត្រង់កើតបញ្ហាសម្រាប់ដានីអែលហើយយើងក៏បាយយើងស្មោះត្រង់យើងអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអត់សប្បាយពេលមានមនុស្សស្មោះត្រង់គ្រប់គ្រងគេសំស្ដាប់អ្វីយើងឃើញនៅខ4ដូច្នេះពួកអតបដីនិងពួកចវៃក៏ស្វែងរកហេតុពីដំណើររាជការផែនដីឲ្យទោះនឹងដានីអែលតែគេរកអកាសឬកំហុសអ្វីមិនបានឡើយក៏មិនឃើញមានឆ្លោះឆ្លើយឬទោះទៅអ្វីដែរពីព្រោះលោកដានីអែលស្មោះត្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកទាំងនោះប្រឹក្សាគ្នាថាយើងនឹងរកអកាសទោះនឹងឈ្មោះដានីអែលនេះមិនបានឡើយវាតែរកបានខាងអាយក្រិតវិន័យរបស់ព្រះនៃវាប៉ុណ្ណោះពួកគេចង់រើរឿងជាមួយដានីអែលពីព្រោះគេមិនចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែដោយសារដានីអែលស្មោះត្រង់គេត្រូវប្រព្រឹត្តស្មោះត្រង់ដែរគេក៏បានស្វែងរកមូលហេតុឲ្យស្ដេចបាទខាងយីរបស់ដានីអែលបន្តែគេមិនរកឃើញពីព្រោះដានីអែលធ្វើល្អគ្រប់ពេលវេលាគេឃើញមានផ្លូវតែមួយដានីអែលស្មោះត្រង់ជាមួយស្ដេចនិងដានីអែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះនៅស្ថានសួគ៌បាទគេអាចរឿងអំពីការថ្វាយបង្គំរបស់ដានីអែលពេលនោះគេអាចឈ្នះពួកគេប្រឹក្សាជាមួយគ្នានិងគេមានកម្រងគេគិតបើស្ដេចដារីអធ្វើច្បាប់និងយើងត្រូវការយល់អំពីច្បាប់នៅមីដឺភើស៊ីពេលស្ដេចធ្វើច្បាប់ហើយនិងដាក់លិខិតហើយគាត់នឹងអ្នកផ្សេងមិនអាចបដូរច្បាប់នោះទេគេគិតបើគេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនគរមីដឺភើស៊ីថ្វាយបង្គំទៅស្ដេចដារីអ30ថ្ងៃបើគេសុំអេពីព្រះផ្សេងឬពីមនុស្សគេខុសច្បាប់ហើយគេត្រូវការចូលក្នុងរឿងសឹងនឹងស្លាប់ពួកគេដឹងហើយបើគេធ្វើច្បាប់នេះដានីអែលគាត់នៅតែធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់គាត់នៅតែថ្វាយបង្គំព្រះនៅស្ថានសួគ៌នឹងគេអាចចាប់គាត់បាននឹងឲ្យសង្ស៊ីគាត់នឹងគេអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់គេក្នុងនគរមីដឺភើស៊ីសំស្ដាប់ច្បាប់គេបានធ្វើច្បាប់នេះយើងឃើញនៅខ7បើអ្នកណានឹងសុំអ្វីពីព្រះណាឬពីមនុស្សលោកដែរក៏ដែរវាតែសុំពីព្រះ រាជាក្នុងរវាង30ថ្ងៃនោះនឹងត្រូវបោះចោលទៅក្នុងរឹងសឹងខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនបើយើងឃើញច្បាប់នេះនៅប្រទេសយើងនឹងយើងត្រូវសម្រេចទ្វាយមិនគំព្រះឬប្រអាចសឹងតើយើងសម្រេចធ្វើអីណាមានតម្លៃជាងទ្វាយមិនគំត្រង់ឬជីវិតរបស់អ្នកDaniel គាត់ get God ទំនិតទៅនងជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌មានតម្លៃជាងជីវិតគាត់បើគាត់ត្រូវលះបង់ជីវិតគាត់មិនប្រយ័ត្នអ្វីជាសំខាន់គាត់រក្សាការទំនិតទៅនងជាមួយត្រង់រហូតដល់គាត់ស្លាប់អានេះអពុតេបដេនឹងតេបដេនឹងពួកជវៃគេយល់ហើយគេដឹងហើយគំនិតរបស់ដានីយ៉ែលនឹងអានេះមូលហេតុគេឲ្យសដែកដារីយ៉ាធ្វើច្បាប់ពេលធ្វើច្បាប់នេះហើយដានីយ៉ែលបានដឹងដារីយ៉ាសញ្ញាច្បាប់នោះហើយវាកាជាច្បាប់មនុស្សត្រូវគ្រប់គ្រងដានីយ៉ែលទៅផ្ទះឡើងទៅលើបាក់មនុស្សបងអើយទៅប្រទេសយេរូសាឡឹមតាមតម្លាប់របស់គាត់ព្រោះតម្លាប់របស់គាត់គាត់ចូលផ្ទះនឹងអធិដ្ឋាន3ដងមួយថ្ងៃគាត់ទៅគាត់អធិដ្ឋានតាមតម្លាប់ពួកអតបដេនិងពួកជវៃគេតមើលគេស្គាល់ផ្ទះដានីយ៉ែលគេដឹងអំពីតម្លាប់របស់ដានីយ៉ែលគេរកកន្លែងគេអាចមើលច្បាស់និងគេឃើញដានីយ៉ែលថ្វាយបង្គំព្រះខុសពីច្បាប់ស្តេចធ្វើដានីយ៉ែលគាត់មិនប្រយទេបាទព្រះអើយគាត់ស្លាប់សម្រេចលើព្រះបាទត្រង់ចង់ជួយគាត់រស់សម្រេចលើព្រះគាត់ទុកចិត្តនឹងទុកជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ត្រង់ពេលអតបដេនឹងពួតជវាយឃើញហើយគេទៅជួបស្តេចដារីយ៉ា នឹងគេរំលឹកស្តេចដារីយ៉ាអំពីច្បាប់អ្នកណាថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងក្រៅពីស្តេចដារីយ៉ាក្នុង30ថ្ងៃអ្នកនោះត្រូវការចូលក្នុងរឹងសឹងដារីយ៉ាគាត់ថាត្រូវហើយនឹងច្បាប់របស់មីដាភើស៊ីមិនអាចបដូរទេកាលនោះពួកគេបានប្រាប់ស្តេចដារីយ៉ាដានីយ៉ែលជាអធិបតីទី1គាត់អត់គ្រប់ច្បាប់របស់ស្តេចកាលនោះស្តេចដារីយ៉ាដឹងក្នុងចិត្តហើយមូលហេតុគេធ្វើច្បាប់នេះមិនមកពីគេចង់សរសើរស្តេចប៉ុន្តែមកពីគេចង់ចាប់ដានីយ៉ែលស្តេចដារីយ៉ាគាត់ធ្វើការអស់មួយថ្ងៃបានរកផ្លូវដោះស្រាយរឿងនេះប៉ុន្តែដោយសារច្បាប់មិនអាចបដូរទេដារីយ៉ាត្រូវការឲ្យដានីយ៉ែលចូលក្នុងរឹងសឹងពេលលានីកមកដល់ពួកអធិបតីនិងពួកជួយគេមកជួបស្តេចម្ដងទៀតនិងរំលឹកម្ដងទៀតអំពីច្បាប់និងដារីយ៉ាដឹងគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យដានីយ៉ែលត្រូវការចូលនឹងគាត់ឲ្យយេហាដានីយ៉ែលនឹងគាត់និយាយជាមួយដានីយ៉ែលមុនដានីយ៉ែលចូលរឹងសឹងសំស្ដាប់ដូច្នេះ ស្ដេចទ្រង់ក៏ចេញបង្គាប់ហើយគេនាំយកដានីយ៉ែលទៅបោះចុះក្នុងរង្សិតសង្ទៅស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលដល់ដានីយ៉ែលថាព្រះនៃអ្នកដែលអ្នកគោរពជាអ្នកទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកជាពិតស្ដេចដារីយ៉ាគាត់យល់អំពីព្រះរបស់ដានីយ៉ែលបើហើយគាត់ធ្លាប់លឺរឿងព្រះជួយសង្គ្រោះពួកម៉ាត់របស់ដានីយ៉ែលពេលស្ដេចនេបូខាដនេសារឲ្យគេចូលក្នុងលោភ្លើងនឹងគាត់មានសង្ឃឹមព្រះអាចជួយដានីយ៉ែលពេលដានីយ៉ែលចូលក្នុងរឿងសង្ហើយគេដាក់ថ្មនៅលើទ្វារគេបាត់ត្រារបស់ស្ដេចនិងពួកអធិបតីនិងពួកជវាយគេទៅផ្ទះពួកជវាយពួកអធិបតីពីរនាក់គេកាត់គេបានឈ្នះហើយគ្មានអ្នកណាអាចសង្គ្រោះដានីយ៉ែលទេស្ដេចក៏ទៅផ្ទះទៅវិញបន្តយប់នោះគាត់ទៅមហានឹងគាត់អធិដ្ឋានដល់ទៅដល់ព្រះរបស់ដានីយ៉ែលសូមព្រះជួយសង្គ្រោះដានីយ៉ែលព្រឹកព្រលឹមស្ដេចក្រាបនឹងទៅរឹងសឹងនឹងគាត់ស្រែកសួរដានីយ៉ែលតើព្រះរបស់អ្នកជួយសង្គ្រោះអ្នកអត់នឹងដានីយ៉ែលឆ្លើយវិញសង្ឃស្ដាប់អ្វីដានីយ៉ែលឆ្លើយទៅស្ដេចនោះដានីយ៉ែលនេះចំពោះ6:21នោះដានីយ៉ែលលោកទូលតបថាពពុតព្រះករណា:22ព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យមកបាត់មាត់សឹងទាំងអស់វាមិនបានប្រទោសដល់ទូបង្គំទេពីព្រោះនៅចំពោះព្រះនោះមិនឃើញទូបង្គំមានទោសអ្វីឡើយហើយបើពុតព្រះករណានៅចំពោះទ្រង់ទូបង្គំក៏មិនបានធ្វើខុសអ្វីដែរអចារ្យដានីយ៉ែលនៅក្នុងរឹងសឹងមកយប់នឹងគេអត់បះគាត់សោះដោយសារព្រះឲ្យទេវតាមកបាត់មួតរបស់គេមិនតបាត់មួតអត់ឲ្យគេធ្វើបាបដានីយ៉ែលពេលដានីយ៉ែលជិងមកគាត់អត់មានរបួសសោះអរគុណព្រះនឹងស្ដេចគាត់សុបាយណាស់យើងបានឃើញដានីយ៉ែលថាគាត់គ្មានកំហុសទេគាត់សម្រេចឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គាត់នឹងជួយណែនាំគាត់ប្រព្រឹត្តល្អជួយឲ្យគាត់ឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាពេលសាតាំងចង់លបួងគាត់ដោយសារគាត់ជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនិងជាមួយមនុស្សព្រះបានជួយសង្គ្រោះសូមស្ដាប់ខនេះក៏ចង់ខមកពីបាយពីព្រោះលោកបានទុកចិត្តនឹងព្រះនៃលោកព្រះទុកដានីយ៉ែលជួយទុកចិត្តនៅលើព្រះនិងព្រះជួយដានីយ៉ែលនៅពេលនោះស្ដេចដារីយ៉ាសុបាយមែនទែនបន្តែខឹងជាមួយអធិបតីពីរនាក់និងជវាយនឹងគាត់ឲ្យទៅហ៊ានបានទៅរកអធិបតីពីរនាក់ជវាយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនឹងឲ្យគេចូលក្នុងរឿងសឹងដែរប៉ុន្តែលើកនេះ ្មានទេវតាបាត់មាត់របស់សង្ឃទេនឹងសង្ឃបានវាយពួកគេអស់មុនគេដោះបាត់រងសត្វនោះនឹងគេស្លាប់ទាំងអស់គ្នាកាលនោះស្រេចឲ្យដានីយ៉ែលធ្វើអ្នកទី2ក្នុងនគររបស់គាត់នឹងស្រេចដារីសសេសម្បត្តិសេដងសម្បត្តិនេបូខាដនេសសសេពេលគាត់ជួបប្រំពេលឆ្នាំនឹងស្រេចសម្បត្តិនេបូខាដនេសសសេពេលគាត់ឃើញព្រះសំគ្រោះសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនេហ្គោសំស្ដាប់អ្វីស្ដេចដារៀសសេអានេះនៅចុងខ25នឹងយើងអានដល់ខ27សំអីសិកដីសក់បានចម្រើនដល់អ្នករើគ្នាចោះយើងជិងបង្កប់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនៅពេញក្នុងអាណាចក្ររបស់យើងបានញាប់ញួរហើយកាត់ខ្លាចនៅចំពោះព្រះនៃដានីយ៉ែលតបិតត្រង់ជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអកលរៀងតទៅរៀបត្រង់នឹងមិនត្រូវបំផ្លែងឡើយហើយអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ត្រង់នឹងនៅជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតត្រង់ប្រោះឲ្យរួចហើយក៏ជួយសង្គ្រោះត្រង់ធ្វើទីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យនៅស្ថានសួគ៌ហើយនៅផែនដីគឺត្រង់ដែលបានប្រោះឲ្យដានីយ៉ែលរួចពីអំណាចសឹងអស្ចារ្យស្ដេចដារីសជាស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសធំជាងគេនៅផែនដីនិងកាត់សរសេរសម្បត្តិមួយសរសើរព្រះនៅស្ថានសួគ៌និងតាព្រះនៅស្ថានសួគ៌មានគ្រប់អំណាចអណ្ដងព្រះនៅអកលជានិច្ចនឹងព្រះធ្វើកាអចារនៅស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីនឹងគាត់លើករឿងរបស់ដានីយ៉ែលជាផុសតាងអំពីកាអចារព្រះអាចធ្វើយើងបានឃើញហើយដោយសារសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនេហ្គោស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដំណឹងល្អអំពីព្រះនិងអំណាចរបស់ព្រះទៅគ្រប់កន្លែងក្នុងនគរបាប៊ីឡូនឥឡូវយើងឃើញដោយសារដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងនៅប្រទេសមីដូភឺស៊ីដានីយ៉ែលបាននៅធ្វើការពេលរហូតដល់ដារីស្លាប់នឹងមានស្ដេចថ្មីសៃសីរ៉ាដានីយ៉ែលធ្វើការជាមួយសីរ៉ាដែរពេលនោះខ្ញុំអត់តាំងច្បាស់គាត់អាយុប្រមាណប្រហែលជា700ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើការសុខភាពគាត់នៅតែល្អនឹងគាត់នៅតែថ្វាយបង្គំព្រះបៃដងមថ្ងៃនឹងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះរឿងនេះជួយយើងនៅស្ម័យយើងពីព្រោះយើងនៅស្ម័យចុងក្រោយដល់យើងដល់នៅស្ម័យចុងក្រោយត្រូវមានបញ្ហារឿងថ្វាយបង្គំសំបកទៅវិវរណៈនិងជំពូក13វិវរណៈជំពូក13នឹងយើងអានខ15កុំមានអំណាចបានប្រកលអាយវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្យល់ដង្ហើមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងយើងឃើញសម័យចុងក្រោយគេធ្វើច្បាប់ថ្មីច្បាប់នេះជាច្បាប់ទាក់ទងជាមួយថ្វាយបង្គំ និងអ្នកណាអត់យល់ព្រមគ្រប់ច្បាប់របស់គេត្រូវការស្លាប់តាមច្បាប់យើងឃើញស្មៃចុងក្រោយដូចស្មៃរបស់ Daniel តាយើងសម្រេចហើយពេលយើងមកដល់ថ្ងៃនោះយើងយល់ពីចម្ពោះនេះច្បាប់គេធ្វើជាតេតងជាមួយថ្ងៃយើងជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះនឹងយើងដឹងហើយក្នុងព្រះគម្ពីរមានតែថ្ងៃមួយក្នុងសប្តាហ៍យើងព្រះឲ្យយើងថ្វាយបង្គំត្រង់ពិសេសថ្ងៃទី7ពីលានថ្ងៃសៅរ៍ដល់លានថ្ងៃសំតពីលានថ្ងៃសុក្រដល់លានថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែពួក Christian ច្រើននៅផែនដីនេះមិនគោរពច្បាប់របស់ព្រះគេគោរពច្បាប់របស់មនុស្សច្បាប់របស់មនុស្សឲ្យគេថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី1ប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអត់ឃើញព្រះផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់របស់ទ្រង់នៅសម័យចុងក្រោយយើងយល់ពីវិវរណៈជំពូក13គេធ្វើច្បាប់តាំងរឹងបើយើងអត់ថ្វាយបង្គំដូចគេយើងត្រូវការបាត់បង់ជីវិតបងប្អូនពេលថ្ងៃនោះមកដល់តើអ្នកសម្រេចយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនោះអត់ទាន់មកដល់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការរៀបចំយើងឃើញដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមុនគេធ្វើច្បាប់ដោយសារគាត់ស្មោះត្រង់អនុមោលហេតុគេធ្វើច្បាប់នឹងបើយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពេលគេធ្វើច្បាប់នោះច្បាប់យើងអត់គោរពព្រះយើងគោរពច្បាប់របស់មនុស្សនឹងទៅខាងគេតែក្នុងវិវរណៈជំពូក14យើងឃើញនៅសម័យនោះព្រះមានមនុស្សដូចដានីយ៉ែលសាមើលក៏ប្រាំមនុស្សនោះមិនឃើញមានសេចក្តីពួតបោនៅក្នុងមាត់គេឡើយតបិតគេអេតសាម៉ងអានេះនិយាយអំពីមនុស្សនៅសម័យចុងក្រោយជាមនុស្សស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដូចដានីយ៉ែលអានេះជាតំណាងពិធានសួរគេពិនិត្យមើលពិធានសួរនឹងថាពួកនេះស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងអាចថាគេជាពួកបរិសុទ្ធគេជាពួកឯកចោះដូចដានីយ៉ែលនឹងគីដាតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលាដូចដានីយ៉ែលតើបងប្អូនចង់នៅជាមួយពួកគេជាមនុស្សស្មោះត្រង់គ្រប់ពេលវេលាគេអត់កហកគេអត់លួចគំនិតរបស់គេជាគំនិតបរិសុទ្ធបាទបងប្អូនចង់ធ្វើដូចដានីយ៉ែលចង់ធ្វើដូចពួកនេះនៅសម័យចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកយើងឃើញតម្លាប់របស់ដានីយ៉ែលគាត់មានពេលពិសេសបីដងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់អធិដ្ឋានខ្ញុំគិតគាត់អធិដ្ឋានក្រៅពីនោះដែរប៉ុន្តែគាត់រត់សាពេលពិសេសបើហើយយើងថាខ្ញុំរវល់ប្រហែលប៉ុន្តែបើរឿងនេះទាក់ទងជាមួយជីវិតរបស់អ្នកច្បាស់នៃអាយរ៉ូពេលពេលយើងក្រាបព្រឹកព្រលឹមមុនយើងធ្វើអីទៀតសូមរក្សាពេលអធិដ្ឋានតត្រង់នឹងអានព្រះគម្ពីរនឹងសូមព្រះជួយឲ្យចិត្តរបស់យើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅអេពីសូតជំពូក5ខ1 លោកផូលថាពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកត្រាប់តាមព្រះចង់ថាគេចង់ប្រព្រឹត្តដូចព្រះដូចដានីយ៉ែលខ្ញុំថានេះសម្រាប់សម័យចុងក្រោយពេលយើងមើលផែនដីយើងសព្វថ្ងៃវាមិនដូចពីវាយឆ្នាំមុនផ្លែកខ្លាំងហើយអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយជំពូក24ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីទីសំគាល់សម័យចុងក្រោយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយើងត្រូវការរៀបចំជីវិតនិងជួបព្រះនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14នៅខ14ព្រះនិយាយអំពីថ្ងៃត្រង់យើងមកវិញសមើលខ14វិវរណៈជំពូក14ខ14នោះខ្ញុំត្រឡេកទៅឃើញពពកសូមួយហើយមានមួយអង្គដោយជាកូនមនុស្សខងនៅលើពពកនោះទាំងពាក់មកតមាសហើយកាន់កណ្ដៀវដ៏មុតរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះអង្គដែលខងលើពពកថាសូមលោកសូមលោកកណ្ដៀវត្រង់ទៅជ្រើចចោះតបិតជាវេលាត្រូវជ្រើចហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទុំជាស្រេចនោះព្រះអង្គដល់គង់នៅលើពពកត្រង់លោកទាវទៅឯផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានជ្រើចរួចហើយអានេះនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវយូមកតាព្រះយេស៊ូវជ្រត់ឯងព្រះយេស៊ូវជ្រត់ពួកបរិសុទ្ធទ្រង់បានឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញនិងអ្នកនៅរស់ទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូររាងកាយរបស់គេមិនផ្លាស់ប្ដូរចរិតរបស់គេគេមានចរិតបរិសុទ្ធហើយនឹងឲ្យគេឡើងចូលជាមួយទ្រង់ក្នុងពពកសួគ៌នោះនឹងនាំទៅឋានសួគ៌តាមកិត្តសន្យារបស់ទ្រង់ថ្ងៃនោះជាតិមកដល់ហើយសូមបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍និងរៀបចំសូមរស់នៅដោយដានីយ៉ែលដានីយ៉ែលចាប់អារម្មណ៍អំពីសុខភាពពីព្រោះគាត់យល់រាងកាយរបស់គាត់ជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងគាត់ចង់ថែរក្សាគាត់ចង់មានសុខភាពល្អពីព្រោះគាត់ចង់បម្រើព្រះនឹងគាត់រក្សាការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះរាល់ថ្ងៃសំបងប្អូនធ្វើដូចគាត់សម្រាប់ថ្ងៃគេធ្វើច្បាប់ចំនួនរបស់យើងជារងមមហើយយើងអាចសម្រេចក្នុងចិត្តយើងសម្រាប់គ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះលើច្បាប់របស់មនុស្សបើដោយសារយើងគ្រប់យើងត្រូវលះបង់ជីវិតរបស់យើងយើងសម្រាប់លះបង់តែអ្វីជាសំខាន់យើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមព្រះប្រទានពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទ្វាជាតិនឹងអាយព្រះយេស៊ូវចូលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះដែលសារជីវិតរបស់ដានីយ៉ែលនឹងអំពីគំរូក៏ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចង់សូមទ្រង់ជួយធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងឲ្យយើងមានចរិតបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះដោយចរិតរបស់ដានីយ៉ែលសម្រាប់ពេលថ្ងៃគេធ្វើច្បាប់ នៅស្មៃយើងយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដូចតែញោដាសម្រាប់យើងមានចិត្តកលហាននឹងឲ្យយើងសម្រេចការទំនិតទំនងជាមួយត្រង់ស្មោះត្រង់មានតម្លៃជាងជីវិតរបស់យើងទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអគុណច្រើនសូមព្រះទីពៅយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងសិក្សាពី Daniel ចំពុក7
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello all beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ដឹងទេថាតើមនុស្សចាប់ពី2អ្នកអធិដ្ឋានទៅព្រះមានឥទ្ធិពលបែបណា
3: Have you ever known that how influential is it when two people are praying to God
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករកគ្នាចង់ទុកអ្វីៗនៅផែនដីនោះនឹងត្រូវចង់ទុកនៅស្ថានសួគ៌ដែរ
3: Surely I say to you whatever you bind on earth will be bound in heaven
2: ហើយបើស្រាយអ្វីៗនៅផែនដីនោះក៏នឹងត្រូវស្រាយនៅស្ថានសួគ៌
3: And whatever you lose on earth will be lost in heaven
2: មួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាមានពីរអ្នកក្នុងពួកអ្នករកគ្នាព្រមព្រៀងគ្នានៅផែនដីពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូមក៏ដោយ
3: Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask,
2: no, នឹងបានសម្រេចដល់គេអំពីព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌.
3: It will be done for them by my Father in heaven.
2: ត្បិតកន្លែងណាដែលមាន2ឬ3នាក់ប្រជុំជាមួយគ្នាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរ.
3: For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them.
2: ដូច្នេះមនុស្សចាប់ពី2នាក់អធិដ្ឋានទៅព្រះពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស
3: ់ So when two people are praying to God, it's very influential.
2: រាល់អ្វីដែលចង់សូមនឹងបានសម្រេចនៅពេលមនុស្សចាប់ពី2នាក់អធិដ្ឋានទៅព្រះ
3: Anything that asked will be done when two people are praying to God.
2: ដូច្នេះចូលយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះរួមគ្នា
3: So let us pray to God together.
2: ប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចមានវត្តមានដល់សុខសាន្តរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមយើងគ្រប់គ្នា.
3: May we have the peaceful presence of God among us.
2: សូមអរគុណ.
3: Thank you.

0: You want one? Yeah? Okay. Con Chuan,
1: ហើយអ្វីបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការសម្រាប់មួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងមកឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរមួយនេះនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សយើងមកគឺទ្រង់មិនមែនបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការដោយអត់មានការឈប់ឈរនោះទេគឺទ្រង់បានឲ្យយើងមានថ្ងៃសម្រាកមិនថាផ្នែករាងកាយមិនថាផ្នែកគំនិតឬក៏ផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងនោះទេគឺត្រូវការសម្រាកហើយការឈប់សម្រាកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងមួយថ្ងៃគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងឈប់សម្រាកគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនគឺវាអាចជួយទៅដល់សុខភាពរបស់យើងហើយនឹងជួយឲ្យយើងបានចំណាយពេលជាមួយព្រះនៅផងដែរការសម្រាកគឺតកតងជាមួយនឹងសុខភាពទីមួយនោះគឺរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការស្ដារឡើងវិញតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលយើងខិតខំធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអរម៉ូន stress របស់យើងគឺកាន់តែកើនឡើងដែលវាគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលើសចម្ពាតឈាមបញ្ហាបេះដូងនិងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយហើយនឹងមានការហត់នឿយទៅកាន់ក្បាលរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេបើសិនជាយើងសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺរាងកាយរបស់យើងនឹងព្យាបាលដោយខ្លួនឯងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងមានពេលសម្រាកការ stress ក៏អាចនឹងបាត់ទៅហើយយើងនឹងអាចនឹងមានកម្លាំងមកវិញនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលការសម្រាកគឺសំខាន់សម្រាប់សុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាមនុស្សសម័យនេះគឺពិតជាមានការរវល់មែនទែនដែលពួកគាត់គឺខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងលុយរឿងការងារហើយនឹងរឿងគ្រួសារដែលពួកគាត់គឺភ្លេចនឹកឃើញអំពីការឈប់សម្រាកការចំណាយពេលជាមួយខ្លួនឯងការចំណាយពេលជាមួយព្រះដែលវាជាកត្តាដែលជំរុញមនុស្សធ្វើឲ្យមានការ stress ឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តគឺគ្មានការអត់ធ្មត់មួយវិញទៀតនោះបើសិនជាយើងអាចមានពេលវេលាសម្រាកគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងមិនថាជាមួយគ្រួសារឬក៏ជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយព្រះគឺនឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងនាមយើងជា Seventh Day Adventist គឺយើងជឿថាការ

0: យនឹងចំណាយពេលជាមួយធម្មជាតិដែលព្រះបានបង្កើតមកបើសិនជាយើងឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺរាងកាយរបស់យើងនឹងคลายទៅជាមានសុខភាពល្អផ្នែកគំនិតរបស់យើងនឹងមានសេចក្តីសុខហើយជំនឿក៏កាន់តែខ្លាំងផងដែរយើងត្រូវតែចងចាំថាព្រះគឺជាអ្នកបង្កបង្កើតយើងមកហើយព្រះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងជីវិតមនុស្សគឺមិនមែនសំដៅទៅលើគ្រាន់តែលុយឬក៏កិច្ចការងារទេគឺការមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដែលជាអ្នកបង្កបង្កើតយើងដែលជាម្ចាស់យើងគឺពិតជាសំខាន់ជាជាងដូច្នេះហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការមួយថ្ងៃសម្រាកក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
1: កុំអោយថ្កល់ទោសគេអោយសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសអោយអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅជិតលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សន្តោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវង្សយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាប្តីដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារះរបស់អញរួចគេនឹងលែងបងរៀនអ្នកចិត្តខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញ

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចា៎កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីអំណរមែនទែនដែលបាននាំមកជូនដល់លោកពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នា

មុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតប៉ុន្តែមុខម្ហូបនេះពុកម៉ែបងប្អូនជឿជាក់ថាធ្លាប់បានធ្វើនៅផ្ទះហើយប៉ុន្តែយើងមានអ្វីដែលប្លែកមួយគឺយើងឲ្យមុខម្ហូបនេះឈ្មោះថាសម្លខ្ទិះទំពាំងសម្លខ្ទិះទំពាំងនឹងគឺយើងធ្វើជាលក្ខណៈបួសវិញគឺយើងដាក់ក្នុងសម្លនឹងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាមានទំពាំងស្លឹកងំយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមនិងដើមខ្ទឹមស្លឹកជីរណាហើយយើងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ទិះដូងយើងមានអំបិលយើងមានស្ករអំពៅយើងដាក់ផ្សិតតៅហ៊ូហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងទៅចូលរួមនៅការធ្វើមុខម្ហូបទាំងអស់គ្នាចាទឹកយើងឥឡូវទឹកយើងពុះហើយដូច្នេះគឺនាងខ្ញុំបានដាក់ស្លឹកគ្រៃនិងគល់វាចងដាក់រួចជាស្រេចដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមបង់គ្រឿងអ្វីដែលយើងចង់ដាក់មុននោះគឺយើងចង់ដាក់ផ្សិតដើម្បីឲ្យផ្សិតត្រោមហើយចេញរសជាតិឆ្ងាញ់ចាហើយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំបង់តៅហ៊ូចូលចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបង់គ្រឿងបន្តបន្តទៀតចឹងនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចូលខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានចិតរួចជាស្រេចចឹងនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្តិចចឹងនាងខ្ញុំបង់ឲ្យវាមានជាតិខ្ទិះចូលខ្លះយើងទុកខ្ទិះដើមខ្លះដើម្បីនឹងឲ្យសម្លរបស់យើងនៅពេលដែលឆ្អិនយើងបង់ពីលើក៏បាននាងខ្ញុំដាក់ស្ករអំពៅចូលបន្តិចគឺមួយចុងស្លាបព្រាបន្តមកទៀតចាយើងដាក់អំបិលចូលកុំដាក់ប្រៃពេកគឺយើងដាក់មួយចុងស្លាបព្រាដូចគ្នាចាទឹកស៊ីអ៊ីវទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តដាក់បងប្អូនខ្លះចូលចិត្តដាក់នេះខ្ញុំដាក់មួយស្លាបព្រាយើងឃើញដល់ពេលដែលវាពុះត្រោមចូលគ្នារសជាតិចូលគ្នាចាប់ដើមឡើងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនៅពេលនេះគឺយើងបង់បន្លែចូលទៀតគឺបន្លែរបស់យើងបន្លែទំពាំងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តណាស់ទំពាំងនៅតាមស្រុកស្រែយើងគឺយើងដើរជ្រត់តាមដប់តាមព្រៃប៉ុន្តែទំពាំងនេះគឺយើងអាចទិញបាននៅតាមទីផ្សារដូចគ្នាចាយើងបងទំពាំងទំពាំងនេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តច្បាច់ជាមួយអង្ករប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញគឺនាងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកស្រុះវាដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិហាងចេញពីព្រោះថានាងខ្ញុំចាញ់ជាតិហាងចាំបន្លែបៃតងនឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចបងស្លឹកបាស្លឹកងប់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឥឡូវនាងខ្ញុំដាក់ស្លឹកងប់យើងបន្ថយភ្លើងបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យបន្លែបៃតងរបស់យើងឆាប់ងាប់ជីវជាតិចានៅពេលដែលបន្លែបៃតងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្វិតគឺយើងបងជីមានជីរណាហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចូលដើម្បីឲ្យរសជាតិឆ្ងាញ់បងមកយើងក៏បានខ្ទិះដាក់បងចូលពីលើរោយវាអញ្ចឹងខ្ទិះនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្អែមបងប្អូនមិនចាំបាក់បងស្ករក៏បានដែរចាឥឡូវនេះយើងឃើញថាសម្លខ្ទិះទំពាំងរបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស្រួលធ្វើហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចាំអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនអាចស្វែងរកបន្លែនេះងាយងាយនៅតាមជុំវិញផ្ទះយើងហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចាំអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ

0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតនោះអស់ទាំងសះនឹងឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងហើយសេចក្តីទាំងឡាយនឹងឃើញសិរីល្អរបស់ឯងដែរឯងនឹងមានឈ្មោះថ្មីជាឈ្មោះដែលព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្រេចឲ្យ
1: បើអ្នកណាបំរើខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះមកតាមខ្ញុំចុះយ៉ាងនោះទោះបីខ្ញុំនៅឯណាក្តីអ្នកបំរើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំព្រះវរបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះបងប្អូនអើយព្រះទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេរីភាពតែកុំឲ្យប្រើសេរីភាពនោះទុកជាឱកាសដល់សាច់ឈាមឡើយគឺត្រូវឲ្យបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញបាត់កូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើដែរគឺដើម្បីនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនមែនធំជាងចៅហ្វាយទេហើយអ្នកបំរើក៏មិនធំជាងអ្នកដែលប្រើដែរដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនគ្នាដល់ព្រះចោះគឺដោយខំបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអំណោយទានដែលគ្រប់គ្នាបានទទួលមកទុកដូចជាអ្នកចែកចាយយ៉ាងល្អនៃព្រះគុណដល់បែកជាច្រើនផ្លូវវិញកុំអោយអ្នកណាមើលងាយអ្នកដោយព្រោះនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើជាគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជួបហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនហៅជាអ្នកបំរើទៀតពីព្រោះអ្នកបំរើគេមិនដឹងថាជាចៅហ្វាយធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសំឡាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកត្បិតលោកជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់អ្នកប៉ុន្តែបើអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះត្រូវខ្លាចវិញត្បិតលោកមិនមែនស្ពាយដាវជាឥតអំពើទេពីព្រោះជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះគឺជាអ្នកសម្រាប់សងសឹកដើម្បីនឹងនាំសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះមកលើអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់
2: មិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនុំគំគួននឹងពួកកូនចៅរបស់សាសអែងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរអ្នកណាដែលមានចិត្តស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្លាប់គេហើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគ្មានអ្នកណាសម្លាប់គេណាមួយដែលមានជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនឡើយអ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងពន្លឺតែស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតដល់រាប់ដល់សពថ្ងៃនេះត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសេចក្តីវឹកវរទេគឺទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូចក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែរហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មេះតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញចូលឲ្យរត់ពីសេចក្តីស្រាប់ស្រាលរបស់ក្មេងក្មេងចេញហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងអ្នកអស់អ្នកដែលអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អំពីចិត្តដ៏បរិសុទ្ធវិញមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសេចក្តីសំអប់នោះបណ្ដាលឲ្យកើតមានហេតុទាស់តែងគ្នាតែសេចក្តីស្រឡាញ់តែងគ្របបាំងអស់ទាំងអំពើកំហុសព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីទុក្ខមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើ
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអន្តរកម្ពីដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី31ជំពូកទី14ចាប់ពីខ25ដល់ខ35ខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីររបៀបដើរតាមទ្រង់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
4: មានមនុស្សសន្តិគណាដើរទៅជាមួយនឹងទ្រង់នោះទ្រង់បែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងគេថាបើអ្នកណាមកឯខ្ញុំដោយមិនបានលះអាល័យពីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនបងប្អូនប្រុសស្រីនិងជីវិតខ្លួនឯងផងអ្នកនោះនឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានទេហើយអ្នកណាដែលមិនផ្ទុកជ្រើសឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំនោះក៏ធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានដែរបាត់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើមានអ្នកណាចង់សង់ផ្ទះពីថ្មតើមិនអង្គុយលៃលោកមើលជាមុនទេឬអីដើម្បីឲ្យដឹងជាមានល្មមនឹងធ្វើបង្ហើយបានឬមិនបានក្រែងកាលណាដាក់ជើងជញ្ជាំងរួចបង្ហើយមិនបាននោះអស់អ្នកដែលបានឃើញក៏នឹងសើចចំអកឲ្យដោយពាក្យថាអ្នកនេះបានចាប់ផ្ដើមសង់ផ្ទះតែបង្ហើយមិនបានឬតើមានស្ដេចឯណាដែលរៀបចេញទៅច្បាំងនឹងស្ដេចមួយទៀតតែអង្គុយពីគ្រូមើលជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងជាខ្លួននាំពល10000ទៅតតល់នឹងស្ដេចដែលនាំពល20000មកច្បាំងបានឬមិនបាន បើឃើញថាមិនបានទេនោះទ្រង់នឹងចាត់រាជទូតឲ្យទៅស៊ើបសួរពីកិច្ចដែលចងស្ពានមិត្តត្រីនឹងគ្នាជាយ៉ាងណាក្នុងកាលដែលស្ដេចនោះនៅឆ្ងាយនៅឡើយដូច្នេះអស់អ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលមិនលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់នោះធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានទេអំបិលជារបស់ល្អតែបើបាត់ចិត្តប្រៃហើយតើនឹងយកធ្វើអ្វីឲ្យប្រៃឡើងវិញបានគ្មានប្រយោជន៍ដល់ដីឬជីទេគេនឹងចោលទៅក្រៅវិញអ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះ
3: វគ្គទី31ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី32នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីរបៀបដើរតាមទ្រង់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ឯស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលឲ្យគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទៀងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទៀងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តអល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះណែអស់ទាំងកូននៃព្រះដ៏មានអធិរិទ្ធអើយចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អហើយនឹងព្រះជាស្តាចូលសរសើរពីសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យសមនឹងព្រះនាមទ្រង់ចូលពាក្យគ្រឿងលំអបរិសុទ្ធនាំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងពួយពួងនៃសះទាំងឡាយអើយចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អនឹងព្រះជាស្តាចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាព្រះនាមទ្រង់មានសិរីល្អចូលនាំយកដង្វាយចូលមកក្នុងទីលានរបស់ទ្រង់ចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យគ្រឿងដ៏បរិសុទ្ធអផែនដីទាំងមូលអើយចូលញាប់ញួរនៅចំពោះទ្រង់ចុះចូលសរសើរថាព្រះទ្រង់មានព្រះជាស្តាឫទ្ធានុភាពនៃទ្រង់គ្រប់លើសាសអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះជាស្តាទ្រង់ក៏នៅលើផ្ទៃមេឃអព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះបើនឹងកើតប្រើកម្លាំងនោះមើលទ្រង់ក៏ខ្លាំងជាងទៅទៀតឬបើកើតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកថាតើអ្នកណានឹងក៏ហៅអញបើខ្ញុំនឹងតាំងខ្លួនជាសុចរិតនោះមកខ្ញុំនឹងបានកាត់ទោសដល់ខ្លួនវិញបើខ្ញុំថាខ្ញុំទៀងត្រង់នោះនឹងបង្ហាញច្បាស់ថាខ្ញុំវេចវេរហើយទោះបើខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខគង់តែមិនពឹងដល់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំស្អប់ជីវិតនៃខ្ញុំសេចក្តីទាំងនោះត្រូវគ្នាទាំងអស់បានជាខ្ញុំថាទ្រង់បំផ្លាញទាំងមនុស្សគ្រប់លក្ខនិងមនុស្សអាក្រក់ផងទ្រង់មានកម្លាំងរិទ្ធហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាបបានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះជេស្តាទ្រង់
1: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈបច្ចុប្បន្នដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី27ជំពូកទី12ចាប់ពីខ41ដល់ខ59ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីភាពស្មោះត្រង់ការបាក់បែកជំនឿនិងការវិនិច្ឆ័យទោសសូមអរគុណមកបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: ពេត្រុសទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយត ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះដល់ត្រឹមយើងខ្ញុំប៉ុណ្ណោះឬដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែរព្រះអង្គម្ចាស់ត្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាចុះតើអ្នកណាជាអ្នកតម្រួតការដែលស្មោះត្រង់មានមារយាទល្អដែលចវាយនឹងតាំងឲ្យត្រួតលើពួកផ្ទះលោកដើម្បីនឹងបើកអាហារឲ្យគេបរិភោគតាមត្រូវពេលបើការចវាយមកដល់ឃើញអ្នកបម្រើនោះកំពុងតែធ្វើការដូច្នោះនោះវាមានពោហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាលោកនឹងតាំងអ្នកនោះឲ្យត្រួតត្រាលើរបស់ទ្រព្យលោកទាំងអស់ប៉ុន្តែបើអ្នកបម្រើនោះគិតស្មានក្នុងចិត្តថាចវាយអញក្រមកហើយក៏តាំងវាយពួកបាវប្រុសស្រីទាំងស៊ីផឹកស្រវឹងវិញដូច្នោះដល់ថ្ងៃដែលអ្នកបម្រើនោះមិននៅចាំហើយវេលាណាដែលមិនដឹងនោះចវាយនឹងមកដល់ក៏នឹងធ្វើទោសជាយ៉ាងធ្ងន់ព្រមទាំងឲ្យមានចំណែកជាមួយនឹងពួកមនុស្សមិនជឿផងអ្នកបម្រើណាដែលស្គាល់ចិត្តចវាយតើមិនបានរៀបចំឬធ្វើតាមចិត្តលោកសោះនោះនឹងត្រូវរំពាត់ជាយ៉ាងច្រើនឯអ្នកណាដែលមិនបានស្គាល់តែបានប្រព្រឹត្តគួរនឹងត្រូវរំពាត់នោះនឹងត្រូវវិតិចវិញឯអស់អ្នកណាដែលគេប្រគល់ទុកជាច្រើនឲ្យនោះគេនឹងទីជាច្រើនពីអ្នកនោះវិញគេនឹងសូមលើសទៅទៀតពីអ្នកណាដែលគេបានផ្ញើទុកជាច្រើនផងខ្ញុំបានមកដើម្បីនឹងបោះភ្លើងនៅលើផែនដីបើភ្លើងនោះឆេះហើយតើខ្ញុំនៅចង់បានអ្វីទៀតតែខ្ញុំត្រូវទទួលបុណ្យជ្រមុជមួយសិនហើយខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់យ៉ាងដូចម្តេចទៅណោះទម្រាំតែបុណ្យនោះបានសម្រេចតើអ្នករកគ្នាស្មានថាខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមិនមែនទេគឺមកដើម្បីឲ្យកាយប្រដេបៈវិញទេតាត្បិតពីនេះទៅមកនឹងមាន5នាក់ក្នុងផ្ទះមួយបាក់បែកគ្នាគឺ3នាក់ទាស់នឹង2នាក់ហើយ2នាក់ទាស់នឹង3នាក់ឯឪពុកនឹងបាក់បែកទាស់នឹងកូនប្រុសហើយកូនប្រុសទាស់នឹងឪពុកម្ដាយទាស់នឹងកូនស្រីហើយកូនស្រីទាស់នឹងម្ដាយម្ដាយក្មេកទាស់នឹងកូនប្រសាស្រីហើយកូនប្រសាស្រីទាស់នឹងម្ដាយក្មេកដែរទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅបណ្ដាមនុស្សដែរថាកាលណាអ្នករកគ្នាឃើញពពកឡើងពីទិសខាងលិចស្រាប់តែអ្នករកគ្នាថាចង់ភ្លៀងហើយរួចក៏មានដូច្នេះមែនហើយកាលណាខ្យល់បក់ពីខាងត្បូងនោះអ្នករកគ្នាថាថ្ងៃនេះមុខជាក្តៅនោះក៏មានដែរអស់មនុស្សកំពុតអើយអ្នករកគ្នាជាសម្គាល់សភាពដីហើយនឹងមេឃបានចុះហេតុដូចម្តេចបានជាមិនស្គាល់ពេលវេលានេះហើយហេតុអ្វីបានជាមិនពិចារណាក្នុងខ្លួនអ្នករកគ្នាពីសេចក្តីណាដែលសុចរិតបើដែលអ្នកកំពុងតែដើរតាមផ្លូវទៅឯចវាយជាមួយនឹងសត្រូវអ្នកនោះចូលខំប្រឹងដោះខ្លួនឲ្យរួចចេញក្រែងគេទាញអូសអ្នកទៅឯចៅក្រមចៅក្រមប្រគល់អ្នកដល់នាយភូឃុំហើយនាយភូឃុំនឹងដាក់អ្នកជាប់គុកខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាដែលអ្នកនៅខ្វះតែកន្លះសេននឹងសងគេឲ្យគ្រប់នោះនឹងចេញពីទីនោះមិនរួចឡើយ
1: វគ្គទី27ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី28នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលពីភាពស្មោះត្រង់ការបាក់បែកជំនឿនិងការវិនិច្ឆ័យទោសសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ជំរាបសួរសូមព្រះអម្ចាស់ទីពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរីករាយក្នុងចិត្តដោយសារយើងអាចជុំគ្នានឹងថ្វាយបង្គំព្រះហើយលើសពីនោះយើងអាចធ្វើបុណ្យនាមព្រះអម្ចាស់ជាមួយគ្នាប្រហែលបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់បំលាមព្រះអម្ចាស់មកពីណាវាមកពីយប់មុនព្រះយេស៊ូវកើតនឹងព្រះយេស៊ូវហើយដើម្បីគេធ្វើបននេះនៅយប់នោះព្រះយេស៊ូវធ្វើបនរំលងជាមួយសាវករបស់ទ្រង់ឯនោះបនជួយរំលឹកគេអំពីព្រះជួយពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបនឹងទៅដីកាណានជាបនជួយឲ្យគេឃើញព្រះ ធ្វើការសម្រាប់ឲ្យគេមានសេរីភាពនឹងយុបមុនព្រះសិសកតព្រះចង់ជួយអ្នកថ្មីមិនអ្នកមកពីស្រុកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែមកពីគ្រប់ស្រុកនៅផែនដីយើងជួយរំលឹកគេអំពីព្រះធ្វើការអស់ពីចិត្តអស់ពីសមត្ថភាពអស់ពីលទ្ធភាពអស់ពីជីវិតសម្រាប់ជួយលុះយើងពីផែនដីនេះនឹងនៅមានទៅឋានៈនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់នឹងឲ្យយើងមានសេរីភាពព្រះសូនៅយប់នោះបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់អំពីអ្នកដើរតាមទ្រង់ត្រូវការមានចិត្តដូចទ្រង់ដែរបើយើងចង់មានចិត្តដូចទ្រង់យើងត្រូវការធ្វើអីយើងត្រូវការសំព្រាមកក្នុងចិត្តរបស់យើងសំព្រាសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់យើងពីព្រោះពេលព្រះសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រះនៅជាមួយយើងចិត្តរបស់ព្រះនៅជាមួយយើងនឹងយើងអាចអនុវត្តតាមអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើពីព្រោះយើងអាចព្រះយេស៊ូវធ្វើម្ចាស់ជីវិតយើងនឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគេមានសកម្មភាពខ្លះសម្រាប់រំលឹកគេអំពីអ្វីត្រង់ចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ដោយត្រង់នៅម៉េងពេលយើងអានពីព្រះគម្ពីរនៅម៉ាថាយជំពូក25យើងបានឃើញរឿងព្រៀបប្រដោយព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីសម័យត្រង់យាងមកវិញលើកទី2នៅសម័យនោះត្រង់តាត្រង់បញ្ចែកមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីយើងទៅពីរក្រុមក្រុមមួយហៅប្របីនៅខាងឆ្វេងដៃក្រុមមួយទៀតហៅជាមនៅខាងស្ដាំដៃនឹងព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយកូនជាមតាមដំបងនឹងនិយាយអំពីសកម្មភាពគេធ្វើត្រង់តាពេលខ្ញុំឃ្លានអ្នកឲ្យអាហារពេលខ្ញុំអត់ខោអោអ្នកឲ្យពេលខ្ញុំនៅក្នុងគុកអ្នកទៅសួរសុខទុក្ខពេលខ្ញុំអត់មានកន្លែងនៅអ្នកឲ្យកន្លែងនៅពេលខ្ញុំអត់មានទឹកផឹកអ្នកឲ្យទឹកផឹកនឹងគេឆ្លើយទៅវិញយើងអត់ដាជួយអត់ចាអត់ដាជួយព្រះទេនឹងព្រះយេស៊ូវឆ្លើយពេលអ្នកជួយអ្នកតតៃអ្នកក្រីក្រអ្នកអត់អ្នកបានជួយខ្ញុំហើយគេអត់បានធ្វើសម្រាប់ឲ្យមនុស្សឃើញគេនឹងសរសើរគេគេធ្វើតែឲ្យសារអនុត្រាំត្រៃសំតាមចិត្តរបស់គេជួយអ្នកតតៃនឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានផ្លូវអ្នកឃើញយើងត្រូវការកាយប្រៃចិត្តប៉ុន្តែយើងមិនអាចកាយប្រៃចិត្តបើយើងអត់ឲ្យព្រះលៀងចិត្តយើងហើយនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យគេយល់ដោយសារព្រះយេស៊ូវលៀងចិត្តរបស់គេនឹងពេលព្រះយេស៊ូវលៀងចិត្តរបស់គេហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបន្ទូលទៅគេនៅយ៉ូហានជំពូក13ខ13យ៉ូហានជំពូក13ខ13ព្រះយេស៊ូវតានៅរលគ្នាហើយខ្ញុំជាលោកគ្រូហើយជាព្រះអម្ចាស់នោះក៏ត្រូវមែនពីព្រោះគឺខ្ញុំនេះហើយដូច្នេះបើខ្ញុំដែលជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាគ្រូបានលៀងជើងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគឺតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាលៀងជើងទៅគ្នានឹងគ្នាដែរត្បិតខ្ញុំបានធ្វើតម្រៀបទឹកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រាប់តាមការដល់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះ ខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ចង់ត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវនឹងផ្លូវមួយយើងអាចបង្ហាញឲ្យយើងឲ្យគេឃើញយើងចង់ត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវជារឿងលៀងជើងទៅវិញទៅមកអានោះមិនជួយច្រើនទេជើងរបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងព្រះវិហារមិនបលាក់ច្រើនទេប៉ុន្តែវាជួយរំលឹកយើងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើល្អទៅអ្នកដទៃពីព្រោះពេលយើងធ្វើយើងធ្វើដោយព្រះនឹងពេលយើងធ្វើដោយព្រះយើងឲ្យគេយល់អំពីព្រះនឹងមនុស្សច្រើនគេចង់ឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតពេលគេឃើញគេចង់ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិតតានឹងព្រះឲ្យយើងបង្ហាញទៅគេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ស្រមោតឲ្យគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតសិនថ្ងៃនេះយើងលៀនជើងទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែអានេះធ្វើជាដូចនិមិត្តរូបអំពីអ្វីយើងចង់ធ្វើរាល់ថ្ងៃមិនថាយើងយកចានដែកមានទឹកនិងខ្សែងនិងដើរតាមផ្ទះគេនិងលៀនជើងគេទេប៉ុន្តែកាលណាយើងឃើញមនុស្សត្រូវការមានគេជួយយើងមានរំពើបរីករាយក្នុងចិត្តបើយើងអាចជួយគេបើយើងថាអូខ្ញុំត្រូវការជួយទៀតយើងអត់តន់ឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់តន់គិតដូចព្រះប៉ុន្តែពេលយើងឃើញគេត្រូវការអ្នកជួយនៅក្នុងចិត្តយើងយើងមានរំភើបពីព្រោះយើងអាចជួយគេយើងអាចបង្ហាញឲ្យគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពេលនោះយើងអាចដឹងព្រះគង់នៅជាមួយយើងបើចិត្តយើងដូចរឿងដើមថាអូខ្ញុំត្រូវការជួយទៀតអ្វីយើងត្រូវធ្វើជាសារភាពនិងអធិដ្ឋានសូមព្រះលើកលែងទោសយើងពីព្រោះចិត្តរបស់យើងអត់តន់ដូចចិត្តរបស់ព្រះទេព្រះអត់តន់ខ្វងនៅជាមួយយើងនឹងដាក់នោមគំនិតនឹងខ្លួនរបស់យើងធ្វើតាមព្រះព្រះអត់ខឹងជាមួយយើងប៉ុន្តែព្រះចង់ឃើញយើងទទួលស្គាល់យើងអត់តន់ចេះដើរតាមព្រះពីព្រោះពេលយើងដើរតាមព្រះយើងធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើ So ឥឡូវខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានអណ្ដឹងអធិដ្ឋានហើយចង់អញ្ជើញបងប្អូនទៅក្រៅនិងលៀនជើងទៅវិញទៅមកនៅពេលយើងលៀនជើងទៅវិញទៅមកហើយសូមអញ្ជើញមកវិញខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យធ្វើប្រញាប់ប៉ុន្តែអត់ចង់ឲ្យធ្វើយូរដែរពីព្រោះពេលខ្ញុំអធិប្បាយនៅនេះខ្ញុំត្រូវអធិប្បាយនៅព្រះវិហារក្រុងដែរអណ្ដឹងគេគិតខ្ញុំត្រូវដល់នោះមិនដល់So some on and change our room at the time with Khyom and then yeung te lieng jeung te veng te ma our prayer with I yeung all kun prayer we prue prayer ban bang haing secretary srolang robos trong chba hai pise peo pre yesu sakot na le church kang nang ne bang thang ah pi prue trong chong nu yeung pi phai dai ni nang secretary slap yeung thang ok khnia trou te tu បាទយើងអត់មានព្រះជួយនឹងថ្ងៃនេះយើងជិងទៅក្រៅឡើយសម្រាប់លៀងជើងទៅវិញទៅមកយើងខ្ញុំចង់សុំព្រះមកក្នុងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំនឹងឲ្យយើងមានគំនិតដូចព្រះគំនិតជួយអ្នកដទៃមិនគិតអំពីរង្វាន់យើងមិនគិតអំពីគេអាចអួតអំពីអ្វីយើងធ្វើបន្តែគិតអំពីយើងមានឱកាសជួយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគេឃើញពេលយើងជួយជួយគេសូមព្រះជួយក្នុងនៅជាមួយយើងខ្ញុំពេលយើងលៀងជើងនិងសូមព្រះជួយឲ្យយើងបង្ហាញ attachment និង secretary ស្រឡាញ់របស់ត្រង់គ្រប់ពេលវេលាទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ អាមែនអរគុណសូមអញ្ជើញទៅក្រៅនិងលៀនជើងទៅវិញទៅមក

นี่ครุบสำหรับครุบมนุษย์ในภายใดบาขยมทิ้งนมมวยนั่งขยมจับประดามกัดใจนมพนมโนบามนุษย์ทิกกีบานกนัททอมมนุษย์ฉลาดวิเจตติกเตยติกเตยติกเตยนั่งยังด้วยเชียร์อดปันไตฟือยังเกิดอัมพีเซกได้สร้างระบบเรียอัมพีรมวอนระบบเรียวิครบสำหรับมนุษย์แต่งอ้อในภายในนี้นั่งอดมีเนตนาควาดได้สามีมนุษย์ฉลาดព្រះចង់មានមនុស្សច្រើននៅក្នុងរបស់ទ្រង់និងយើងមានឱកាសប្រើជីវិតយើងសម្រាប់ឲ្យគេទទួលដំណឹងល្អនិងឲ្យគេទៅនៅជាមួយយើងនៅឋានសួគ៌ដែរសព្វយើងទទួលទុកតំពីអំពីជឿនេះនិងនំផងនេះសូមអរគុណព្រះដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើสำหรับช่วยสังครัวยังหนึ่งดาวิสาพระยาชระระยังช่วยเนี่ยเสงบ้านเมียนสักได้สังคมตึกยังได้เพื่อยังจำตะตูนุ่มปังทั้งออกนี้ขยมอ่านปีโยฮันชมพูตอประบูนอันนั้นอ่านเรื่องอภิกิจคังตรงข้อรับเปล่าพระเยซูตรงยิ่งจริงแต่เตียงเลือดเชิดคางเตอร์ดอกันไลน์ฮาวตาพนมโรเล็บกบาลดาวพิซาเฮบรูฮาวตาโกลกอตากีโคชคางตรงเนยตินูพร้อมแต่งปีเนตเทียดชีมวยหนึ่งตรงได้มะเนตเนตมะคางมะเนตมะคางហើយព្រះយេស៊ូវនៅជាកណ្ដាលលោកពីឡាតធ្វើប្រកាសមួយបាត់នៅលើជាឆ្កាងមានសេចក្ដីថានេះឈ្មោះយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាហ្សារ៉េតស្ដេចនៃសាសន៍យូដាមានសាសន៍យូដាជាច្រើនបានមើលប្រកាសនោះតបិតកន្លែងដែលគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនោះនៅជិតទីក្រុងហើយប្រកាសនោះគេបានសរសើរជាភាសាសរសេរជាភាសាហេប្រឺក្រិកនិងឡាតាំងដូច្នេះពួកសង្គ្រាមរបស់សាសយូដាថាគេជំរាបដល់លោកពីឡាតថាសូមលោកកុំសរសេរថានេះជាស្ដេចនៃសាសយូដាឡើយសូមសរសេរតាមវិន័យវិញថាខ្ញុំជាស្ដេចនៃសាសយូដាអគុណព្រះព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចរបស់យើងនឹងយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់និងរាងកាយរបស់ទ្រង់ទ្រង់លះបង់អស់សម្រាប់យើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខរបស់ទ្រង់សូមថ្ងៃនេះពេលយើងទទួលនំផងនិងទុកធម្មបាជឺសូមអធិដ្ឋានអរគុណព្រះបើយើងដឹងយើងនៅមានបាបយើងអត់តន្លន់ទួសំប្រាប់ព្រះពីព្រះពីព្រះព្រះចង់អត់ទៅនឹងសំប្រាប់ព្រះយើងចង់ឲ្យត្រង់សាយរៀកក្នុងជីវិតរបស់យើងសំបរិបោទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ដឹងព្រះគង់នៅជាមួយអ្នកនឹងព្រះចង់គង់នៅគ្រប់ពេលវេលាបន្តយើងជាអ្នកសម្រេចតើយើងឲ្យព្រះនៅអរគុណឬតើយើងអត់ឲ្យព្រះនៅពីព្រោះយើងរវល់រវល់ធ្វើតាមចិត្តយើងព្រះយេស៊ូវ

0: មាតានិងបងប្អូនទ្រង់ក៏មករកទ្រង់តែចូលទៅឯទ្រង់មិនបានដោយព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់មានគេទូលទ្រង់ថាម្ដាយនិងបងប្អូនលោកមកឈរនៅខាងក្រៅចង់ជួបនឹងលោកតែទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាឯអ្នកដែលជាម្ដាយនិងបងប្អូនខ្ញុំគឺអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយប្រព្រឹត្តតាមវិញ
1: វគ្គទី15ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី16នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវពញ្ញុលពាក្យប្រស្នាស្ដីអំពីក្របពូជសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះបាត់ឯងនឹងនួមឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រងស្រុកដែលអញបានស្បុតថានឹងឲ្យដល់ពួកអេយកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំអោយគំពីក្រិតវិន័យនេះផ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវអោយនឹកចញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីអោយបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងបាត់គឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលអោយមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តផងបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពុំអ្នកនៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាទោះបើមានពួកពលមកបោះទោបច្បាំងនឹងខ្ញុំគង់តែចាត់ខ្ញុំមិនភ័យឡើយទោះបើកើតមានចម្បាំងទោះនឹងខ្ញុំគង់តែខ្ញុំនឹងមានចិត្តសង្ឃឹមបានដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញដល់ម្លេះបានជានៅពេញក្នុងផ្ទៃវៀងនិងគ្រប់កន្លែងឯទៀតគេបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជប់ចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយពួកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងខ្ញុំហើយគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយឥតភ័យខ្លាចមានខ្លះសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នាននេះហើយចង់ឆ្លោះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញហើយកាលណាអ្នកឈោះអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបាត់បានអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងខណៈនោះពេត្រុសក៏មកអែទ្រង់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតបាត់បើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្តួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្នៀវដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោស ទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះដែលទទួលនគរមួយដល់ក៏ក្រើករញ្ជួយពុំបាននោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញពួកស្ងួនភ្ងាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយបាត់អ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទៅទៅនឹងពួកមានរឹកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតាជាដរាបក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាតាមសេចក្តីសុចរិតទ្រង់ហើយនឹងច្រៀងដំកើងថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំ
3: ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក7ខ1បាននិយាយថាបើនៅលាវល្អជាជាងរៀបអពីពីពីពីព្រោះយើងមានសេរីភាពចង់ធ្វើអីស្រេចតែចិត្តប៉ុន្តែបើទ្រាំមិនបានទេរៀបការចោះកុំនៅលាវពីព្រោះវានាំឲ្យជ្រួលជ្រើមជ្រួលច្បាល់ណាតែបើទ្រាំបាននៅលាវល្អក្នុងការបម្រើព្រះបាទអរគុណព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីចែករំលែកដូចជាការរំលឹកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់រួចទៅហើយហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានឆ្លងកាត់ប្រធានបទព្រឹកនេះគឺយើងនិយាយអំពីអភិភិពាដ៏មានជោគជ័យតើអភិភិពាដ៏មានជោគជ័យគឺជាអភិភិពាបែបណាជាពិសេសអ្នកដែលមិនទាន់បានឆ្លងកាត់នៅការរៀបអភិភិពាតើការរៀបអភិភិពាបែបណាធ្វើឲ្យអភិភិពារបស់យើងមានជោគជ័យបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតចំពុក5ខ31បានចែងថាដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធហើយអ្នកទាំងពីរនោះត្រឡប់ជាសាច់តែមួយវិញនេះជាការកសាងគ្រួសារថ្មីមួយព្រះគម្ពីរបានចែងថាបរិសុទ្ធលាចាកចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធហើយអ្នកទាំងពីរបានត្រឡប់ទៅជាសាច់តែមួយគាត់លែងនៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគាត់ទៀតហើយគាត់ទៅបង្កើតគ្រួសារថ្មីមួយបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរបស់គាត់ហើយគម្ពីរថាត្រឡប់ទៅជាសាច់តែមួយពេលនោះគាត់លែងជាមនុស្សពីរនាក់គាត់ទៅជាមនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលរៀបការរួចនេះហើយគឺជាការរៀបចំគ្រួសារថ្មីព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលយើងមុនរៀបការយើងរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងប៉ុន្តែពេលដែលយើងរៀបការរួចយើងទៅនៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរបស់យើងពេលនោះយើងបង្កើតគ្រួសារថ្មីមួយជាដូចជាខ្នែងនៃដើមឈើមួយអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបការហើយគឺយើងទៅជាគ្រួសារមួយអញ្ចឹងយើងមានបន្ទុកមួយដែលឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវសម្រាប់គ្រួសារពេលដែលយើងនៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែពេលដែលយើងបែកពីគាត់ទៅ យើងរៀបការរួចយើងមានគ្រួសារថ្មីមួយភាពទទួលខុសត្រូវគឺកើតឡើងចំពោះយើងចុះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតគ្រួសាររបស់យើងរស់នៅបានដោយសុខសាន្តគឺយើងត្រូវអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះទ្រង់ដឹកនាំជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឈានទៅរកដំណាក់កាលនៃការចាប់ដៃគូរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងរស់នៅដោយសុខសាន្តសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក25ព្រះគម្ពីរបានចែងថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្ហាត់ទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះអង្គសូមបង្រៀនទូលបង្គំអំពីផ្លូវច្រករបស់ព្រះអង្គផងសូមនាំឲ្យបង្រៀនទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គត្បិតព្រះអង្គជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំទូលបង្គំក៏សង្ឃឹមព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងដើម្បីឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយថ្មីកើតឡើងបានគ្រួសារថ្មីមួយកើតឡើងបានពីព្រោះយើងអាចដឹងថានឹងមានអ្វីទៀតដែលកើតឡើងចំពោះគ្រួសារថ្មីនោះទេប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យគ្រួសារអនុកើតឡើងបានគឺយើងត្រូវសូមយោបល់ពីព្រះសូមជំនួយពីព្រះសូមឲ្យព្រះទ្រង់ដឹកនាំយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅរកដៃគូឬគូសកររបស់យើងបានដោយជោគជ័យចឹងយើងត្រូវទូលទៅព្រះសូមទៅព្រះឲ្យព្រះទ្រង់ដឹកនាំយើងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះចង់បង្រៀនយើងអំពីយើងអ្នកដែលនៅលីវមិនទាន់មានគូសករណាចឹងយើងគួរចាប់អារម្មណ៍តែយើងត្រូវរើសគូសករយើងដោយវិធីណាចឹងនៅតាមបទគម្ពីរបានបង្រៀនថាចូលអធិដ្ឋានបាទតើខ្ញុំនៅលីវដូចគ្នាលោកគ្រូកងវិលគាត់ប្រាប់ថាអធិដ្ឋានសូមព្រះតម្រង់ផ្លូវតម្រង់ទិសយើងដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសគូសករដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងយើងហើយព្រះទ្រង់សព្វហេតុបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរថាចូលអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះទ្រង់ដឹកនាំយើងទៅរកមនុស្សដែលយើងត្រូវរៀបអភិភិបាលជាមួយដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចជ្រើសរើសគូសកររបស់យើងបានដោយជោគជ័យឲ្យស័ក្តិសមនឹងយើងគឺយើងត្រូវទទួលយកការទូលមានការព្រៀនប្រដៅការឲ្យយោបល់ពីព្រះអង្គតាមរយៈការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរបាទចូលដើរតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវទទួលស្គាល់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងចុះព្រះអង្គនឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងនេះគឺជារឿងខ្សែជីវិតដែលយើងមិនអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងឬយើងបានមើលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការយោបល់ត្រូវការគំនិតពីព្រះត្រូវការតម្រង់ទិសរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងបានជោគជ័យដើម្បីយើងអាចសម្រេចគោលដៅរបស់យើងតែយើងត្រូវការអញ្ចឹងមានតែពឹងលើព្រះទុកចិត្តលើព្រះអង្គថាទ្រង់នឹងជ្រើសរើសគូសករឲ្យយើងបានល្អហើយត្រឹមត្រូវហើយឈានដល់គោលដៅណាបានជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដពីព្រោះយើងអត់ច្បាស់ខ្លួនយើងពេលខ្លះយើងមើលតែមួយជ្រុងពេលខ្លះយើងមើលតែមួយជំហៀងប៉ុន្តែនៅ 50% ទៀតយើងមិនយល់អញ្ចឹងបើយើងពឹងផ្អែកលើព្រះទ្រង់នឹងតម្រង់ទិសឲ្យយើងបានសម្រេច 100% ហើយបើយើងទុកចិត្តលើព្រះយើងនឹងបានជោគជ័យនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងគូសកររបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះទៅលើព្រះគម្ពីរដែលបានបង្រៀនយើងគឺយើងទុកចិត្តលើព្រះអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជាជំនួយពីព្រោះព្រះអង្គយល់ច្រើនយល់ច្បាស់ជាងយើងហើយការរើសគូសកករគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសឬក៏ស្វែងរកអ្នកណាដែលមានជំនឿដូចគ្នាពីព្រោះអីពេលដែលយើងស្វែងរកអ្នកដែលមានជំនឿដូចគ្នាគឺធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងឬក៏ដំណើរជីវិតរបស់យើងរស់នៅដោយសុខសាន្តសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ព្រះគម្ពីរទ្រង់បានចែងថាមិនត្រូវតំណំស្រីជាមួយនឹងអ្នកមិនជឿឡើយត្បិតតើមនុស្សសច្ចរិតនិងសេចក្តីទៅតឹងច្បាប់មានអ្វីប្រកបនឹងគ្នាឬពន្លឺនិងសេចក្តីងងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានតើព្រះគ្រីស្ទនិងអារិយបេលសាប៊ូលត្រូវគ្នាម្តេចបានឬមួយអ្នកជឿមានចំណែកអ្វីជាមួយអ្នកមិនជឿនេះជាការពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលយើងរៀបអភិភិយជាមួយអ្នកដែលមិនជឿពិបាកប៉ុន្តែពេលដែលយើងមិនទាន់រៀបការយើងអត់ទាន់ដឹងថាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងចំពោះដំណើរជីវិតនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងរៀបការរួចទើបយើងដឹងថាបញ្ហានោះពិបាកប៉ុន្តែឥឡូវយើងគិតអំពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងប្រងថាភាពងងឹតនិងពន្លឺមិនអាចលាយឡំឬចូលគ្នាបានទេឯព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសាតាំងមិនអាចចូលគ្នាបានដែរចង់និយាយថាពេលដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះគ្រីស្ទបើយើងរៀបការជាមួយអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទបានន័យថាគេជឿអរិយអភិភិយរបស់យើងពិតជាមានបញ្ហាបបាក់ដូចជាខ្ញុំខ្ញុំបានទទួលជឿព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែរៀបការជាមួយគ្រួសារដែលគាត់អត់ទាន់ជឿព្រះបញ្ហាកើតឡើងពីព្រោះជំនឿប្រឆាំងគ្នាយើងចង់ទៅព្រះវិហារ គ្រួសារយើងចង់ទៅវត្តដោយសារគាត់ជឿខាងពុទ្ធថ្ងៃឈប់សម្រាកយើងចង់ឈប់សម្រាកថ្វាយបង្គំគាត់ប្រើយើងឲ្យទៅទិញអីវ៉ាន់យកមកលក់នេះជាបញ្ហារបស់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយអ្នកដែលមិនជឿអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាចូលស្វែងរកអ្នកដែលមានជំនឿដូចគ្នានោះទើបយើងដើរស្របគ្នាព្រះគម្ពីរថាកុំឲ្យតំលឹមស្រីអញ្ចឹងពេលដែលយើងជឿព្រះយើងចង់ទៅព្រះវិហារគ្រួសារយើងអត់ជឿព្រះគាត់ចង់ទៅសែនារៈអាហ្នឹងជាបច្ចការប្រឆាំងជំនឿអត់ស្របគ្នាគំនិតអត់ត្រូវគ្នាតែយើងរស់នៅសុខសាន្តទេអត់មានបញ្ហាកើតឡើងដោយមានការបាក់បែកពីព្រោះជំនឿអត់ត្រូវគ្នាអត់ស្របគ្នាយើងទាំងពីរអត់យល់ចិត្តគ្នាមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរថាអរិយនិងព្រះគ្រីស្ទមិនអាចចូលគ្នាទេហើយភាពងងឹតមិនអាចចូលនឹងពន្លឺទេសេចក្តីសុចរិតមិនអាចលាយឡំជាមួយនឹងអំពើទុច្ចរិតបានទេចឹងដើម្បីឲ្យដំណើរជីវិតនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងស្របគ្នាបានរស់នៅដល់សុខសាន្តបានទាល់តែយើងមានជំនឿស្របគ្នាចឹងនេះគឺជារឿងដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍យើងត្រូវគិតចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងមួយមួយដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាកូនប្រុសកូនស្រីត្រូវស្ដាប់ដំបូលមានរបស់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលរបស់យើងពីព្រោះលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយក៏បានស្វែងយល់ពីបញ្ហាអាពាហ៍ពិពាហ៍បានចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក6ខ20ដល់23កូនអើយចូលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចុះក៏កុំឲ្យបោះបង់ចោលដំបូលមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយចូលចងគៀកនៅនឹងចិត្តឯងជានិច្ចហើយភ្ជាប់នៅនឹងកឯងផងកាលណាឯងដើរបណ្ដាំនោះនឹងដឹកនាំមុខឯងកាលណាឯងដេកលក់នោះនឹងចាំយាមរក្សាឯងហើយកាលណាឯងភ្ញាក់ដំបូលមាននោះនឹងនិយាយមករកឯងត្បិតពាក្យបណ្ដាំនោះជាចង្គៀងហើយជាដំបូលមាននោះជាពន្លឺអាចសេចក្តីបន្ទោសនៃពាក្យព្រៀនប្រដៅនោះជាផ្លូវនៃជីវិតហើយចឹងពេលឪពុកម្ដាយទូលមានពាក្យប្រដៅដាស់តឿនរំលឹកយើងឲ្យយើងស្ដាប់តាមដំបូលមានពីព្រោះអីពីព្រោះក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយមិនដែលចង់ឲ្យកូនណាម្នាក់ជួបបញ្ហាជួបទុក្ខលំបាកឬបែកបាក់គ្នាក្រោយរៀបអពីពីពីលោកឲ្យអវាទពីព្រោះលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដំណើរខ្សែជីវិតនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំជួបបញ្ហាខ្លះពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រួសារខ្ញុំក៏អត់ជឿប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំគាត់ប្រហែលជាមិនយល់ពីខ្ញុំទេពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់មិនទាន់បានស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំទេដែលជាអ្នកជួបបញ្ហាយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយអ្នកដែលមិនជឿទី1យើងត្រូវដាក់ខ្លួនធ្វើទៅតាមគេខុសព្រះមួយទី2អាពាហ៍ពិពាហ៍មិនស្របទៅតាមព្រះ2ទី3នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានគោលដៅនឹងជំនឿការប្រព្រឹត្តខុសគ្នានេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរណែនាំថាចូលស្ដាប់តាមអវាទរបស់ឪពុកម្ដាយដែលបានជឿព្រះពីព្រោះលោកស្គាល់ពីបញ្ហានឹងទុកលំបាករឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចនឹងបាក់បែកគ្នាអាចនឹងមានជំនឿមិនត្រូវគ្នាស្របគ្នាមានទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារកើតឡើងអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនសុខសាន្តអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រង់តម្រង់ផ្លូវយើងឲ្យយើងជ្រើសរើសអ្នកដែលមានជំនឿស្របគ្នាយល់ចិត្តគ្នានោះដំណើរជីវិតនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងព្រោះនៅបានសុខសាន្តនេះហើយគឺជាគោលបំណងដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាយើងត្រូវស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយណាពីព្រោះលោកមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងខ្សែជីវិតរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទអញ្ចឹងការឲ្យដំបូលមាននេះពីព្រោះលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងលោកឲ្យដំបូលមានទៅដល់កូនចៅដើម្បីកុំឲ្យកូនចៅធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហាឲ្យកូនចៅដឹងខ្លួនត្រៀមខ្លួនជាមុនដើម្បីឆ្លងកាត់នៅខ្សែជីវិតនេះហើយត្រូវយកដំបូលមាននេះទុកជាប់នៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចណានៅក្នុងចិត្តជានិច្ចដើម្បីគិតតែយើងត្រូវការឆ្លងកាត់ឧបសគ្គអ្វីខ្លះតែយើងត្រូវមានបញ្ហាអីខ្លះដែលកើតឡើងចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាបើយើងរក្សាយកដំបូលមានអវាទរបស់លោកនោះហើយគឺជាខ្សែនៃជីវិតនោះហើយគឺជាពន្លឺដែលនាំឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងបានជោគជ័យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រកររបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ16បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ16ត្បិតយើងស្អប់ការលះលែងគ្នាណាស់នេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះ នៃសាសអ៊ីស្រាអែលយើងក៏ស្អប់ទាំងអ្នកដែលឃ្លុំសំលៀកបំពាក់ខ្លួនដោយការច្រឡោតដែរនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នចំពោះវិញ្ញាណរបស់អ្នកចុះកុំឲ្យប្រព្រឹត្តចិត្តក្បត់ឡើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងជ្រើសរើសគូសករពេលដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បើយើងមិនបានមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេយើងនឹងអាចបាក់បែកគ្នាហើយពេលដែលបាក់បែកតើមានបញ្ហាអីកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរខ្សែជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេពិបាកណាស់ពេលដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយវាប្រេះឆាឬក៏បែកបាក់ទោះបីជាយើងផ្សះផ្សាយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែមានស្នាមដែរនេះវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយមិនមែនឈឺចាប់ត្រឹមតែយើងទេវាឈឺចាប់ដល់កូនចៅយើងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យដំបូលមានយើងថាយើងត្រូវប្រើការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសគូសកររបស់យើងព្រោះការជ្រើសរើសគូសកករខុសវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាព្រះអង្គមិនសពហាតៃចំពោះការលះលែងទេការបាក់បែកវាមិនមែនជាអាពាហ៍ពិពាហ៍លែងសើចទេពីព្រោះអាពាហ៍ពិពាហ៍វាជាចំណងដែលយើងប្រើពាក្យថាប្រពន្ធមានន័យថាម៉េចជាចំណងអញ្ចឹងពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយជាចំណងចងយើងទុកដែលយើងចាំទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក7ខ1ដល់ខ4ថាម៉េចដែលសិពេចគាត់អានមុននេះតិចប្តីមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រពន្ធឯប្រពន្ធមិនមែនជាម្ចាស់ខ្លួនឯងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្តីអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចអ្នកគ្មានសិទ្ធិធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយណាមែនថាអេខ្ញុំជាប្តីប្រពន្ធនៅផ្ទះខ្ញុំចេញពីផ្ទះទៅទៅធ្វើអីតាក់តងអីខាងក្រៅក៏បានណូណាប្រពន្ធដូចគ្នាប្តីខ្ញុំរវល់ធ្វើការទៅកន្លែងធ្វើការបានហើយខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំធ្វើអីក៏បានស្រេចចិត្តព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនច្បាស់ណាស់ប្តីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រពន្ធប្រពន្ធជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្តីអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់គាត់ថាមុនធ្វើអីអ្នកទាំងពីរត្រូវពិភាក្សាគ្នាសួរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកសិនចឹងហើយបានជាដើមខព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក7ខ1បាននិយាយថាបើនៅលីវល្អជាជាងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីព្រោះយើងមានសេរីភាពចង់ធ្វើអីស្រេចតែចិត្តប៉ុន្តែបើទ្រាំមិនបានទេរៀបការចោះកុំនៅលីវពីព្រោះវានាំឲ្យជ្រួលជ្រើមជ្រួលច្បាល់ណាតែបើទ្រាំបាននៅលីវល្អក្នុងការបម្រើព្រះអត់រវល់អត់ប្របាក់អត់ទើសអត់បារម្ភអេខ្ញុំចង់ទៅផ្សារអេចាំសួរប្រពន្ធសិនទៅផ្សារបានអត់ណាចង់ទិញឡានមួយអេសួរប្តីសិនទិញបានអត់បើនៅម្នាក់ឯងមានលុយហើយចង់ទិញទិញទៅចង់ដើរលេងដើរទៅប៉ុន្តែបើទ្រាំនៅលីវមិនបានត្រូវរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែបើសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយមិនប្រើសិទ្ធសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើអីតាមតែចិត្តនោះទេពីព្រោះយើងមានដៃគូយើងរួចហើយយើងត្រូវសួរយោបល់ត្រូវសួរគំនិតគ្នាសិននេះជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍វាខុសពីជីវិតនៅលីវចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាចូលប្រយ័ត្នណាបាទចូលប្រយ័ត្នពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយត្រូវប្រយ័ត្នចឹងព្រះគម្ពីរថាយើងគិតគូរឲ្យបានច្បាស់មុននឹងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសគូសករឬមុនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយចាប់ផ្ដើមលះលែងគ្នាបាក់បែកគ្នាហើយថាខ្ញុំមើលខុសខ្ញុំមើលច្រឡំខ្ញុំមិនយល់ពីអ្នកចឹងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់មុនចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នានេះហើយដែលព្រះគម្ពីរចោទយៈកថាជំពូក24ខ5បានបញ្ចែងថាចូលចំណាយពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់សិក្សាអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរចោទយៈកថាជំពូក24ខ5ប្រសិនបើបរិះណាម្នាក់ទៅនឹងរៀបការថ្មីមិនត្រូវឲ្យអ្នកនោះចេញទៅច្បាំងឡើយក៏មិនត្រូវដាក់បន្ទុកអ្វីឲ្យគេត្រូវរវល់ដែរត្រូវឲ្យនៅទំនេរនៅផ្ទះរយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យគេបានរីករាយជាមួយប្រពន្ធដែលរៀបការទើបរៀបការអញ្ចឹងនៅសម័យដើមប្រសិនបើស្រុកកើតសង្គ្រាមគេតែងតែយកបរោះទៅធ្វើទ័ពហើយទៅធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើបរោះនោះទើបតែរៀបការកុំយកគាត់ទៅធ្វើសង្គ្រាមកុំយកគាត់ទៅច្បាំងអីពីព្រោះគាត់អាចស្លាប់បាត់បង់ចោលគ្រួសារគាត់ដែលទើបរៀបការរួចហើយគាត់គ្មានកូនគ្មានចៅតើស្ត្រីនោះទៅជាអីទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយទាំងវ័យក្មេងហើយបើសិនជាគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មានកូននោះទៅជាកំព្រាឪពុក តើនាងឈឺចាប់យ៉ាងណានៅពេលដែលប្រត់ប្រាស់ប្តីទាំងនៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរថាមិនត្រូវប្រាបន្ទុកអីទៅលើគាត់ទេគឺឲ្យគាត់រស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងរកយល់អំពីចិត្តគ្នាឲ្យគាត់សាងគ្រួសាររបស់គាត់ណាដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានភាពកក់ក្ដៅដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់បានស្វែងយល់ចិត្តគ្នាបង្កើតគ្រួសារថ្មីឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមនៅពេលដែលយើងមិនរៀបការយើងត្រូវចំណាយពេលសិក្សាជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីថាតើយើងអាចបង្កើតគ្រួសារថ្មីបានដែរឬទេមិនមែនឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ភ្លាមរៀបការភ្លាមអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងទៅយ៉ាងណាពីព្រោះយើងអត់ទាន់ស្គាល់ចិត្តគេច្បាស់គេមិនទាន់ស្គាល់យើងច្បាស់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចយើងអាចនឹងគិតពីគ្នាថាអូខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំមើលអ្នកអត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់អ្នកច្បាស់ខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកមានចរិតចេះខ្ញុំមានចរិតចេះអត់ស៊ីគ្នាអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងអាចនឹងបាក់បែកហើយប្រេះឆាអញ្ចឹងយើងអាចយកពេលវេលាដើម្បីសិក្សាអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើខ្ញុំអាចរស់នៅជាមួយអ្នកបានទេអ្នកអាចរស់នៅជាមួយខ្ញុំបានទេនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ធ្វើជាគូអនាគតរបស់យើងពីព្រោះយើងឃើញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់ការលះលែងអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបអភិភិយហើយយើងមិនចង់ឃើញមានការលះលែងទេយើងចង់ឲ្យឃើញអភិភិយនោះវាចេះតែរីកចម្រើនហើយលូតលាស់ឡើងព្រោះការរៀបអភិភិយហើយពេលដែលមានការលះលែងការបាក់បែកគឺខាតច្រើនណាស់បើយើងនិយាយអំពីខាតទីមួយយើងដឹងហើយការរៀបអភិភិយយើងត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងការរៀបអភិភិយយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាដើម្បីសាងគ្រួសារមួយឡើងហើយដល់ពេលវាដុះឡើងហើយហើយយើងកាត់វាទៅវិញពិបាកណាស់មែនទេមានការជិះចាប់ទាំងខាងប្រុសទាំងខាងស្រីហើយបើមានកូនទៀតកូនក៏ឈឺចាប់ដែរកូនខ្លះទៅនៅខាងឪពុកកូនខ្លះទៅនៅខាងម្ដាយហើយគេសួរថាម្ដាយអ្នកនៅណាខ្ញុំអត់ដឹងម្ដាយខ្ញុំនៅណាទេពីព្រោះខ្ញុំនៅជាមួយឪពុកតាំងតពីតូចដល់ពេលកូននៅជាមួយម្ដាយសួរថាឪពុកនៅណាខ្ញុំអត់ដឹងថាឪពុកខ្ញុំទៅណាទេពីព្រោះខ្ញុំនៅតែម្ដាយរហូតដល់អ្នកខ្លះប្រើទស្សនៈថាកូនអត់ម៉ែអ្នកខ្លះថាកូនអត់ឪបាទទម្លាក់បន្ទុកទៅលើគ្នាធ្វើឲ្យគ្នាមានការឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តពេលដែលខ្ញុំកើតមកខ្ញុំអត់ឃើញមកឪពុកខ្ញុំទេខ្ញុំរស់នៅជាមួយម្ដាយហើយខ្ញុំតូចចិត្តខ្លួនឯងដែរថាគេមានឪពុកនៅជាមួយតែខ្ញុំអត់ដែរឃើញឪពុកមកដូចម៉េចព្រោះអីដែលខ្ញុំកើតមកឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវសម័យពលពតគេយកទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកើតមកគឺជាកូនកំព្រាក៏ដូចជាការបាក់បែកគ្នាដែរគេទ្វីតបិទបើគាត់មិនបានសម្រេចចិត្តលះលែងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាកូនកំព្រាដែលឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់យកទៅបាត់សម្រាប់បាត់ហើយក៏ខ្ញុំមានការជិះចាប់ដែរម្ដាយខ្ញុំក៏គាត់មានជិះចាប់ការជិះចាប់ដែរពីព្រោះគាត់បាត់បង់ប្តីកូនបាត់បង់ឪពុកអានេះដោយសារគេបង្ខំប៉ុន្តែមួយទៀតមិនមែនដល់គេបង្ខំទីគឺយើងបង្ខំខ្លួនយើងបាក់បែកគ្នាកូនយើងមានការជិះចាប់វាមានពីបដិសេរីនៅក្នុងចិត្តរបស់វាដែលកើតមកជាកូនកំព្រាគ្មានឪពុកម្ដាយនៅជាមួយបាត់ភាពកក់ក្ដៅណាតែព្រះគម្ពីរថាម៉េចមានពីរអ្នកនៅជាមួយគ្នាដេកជាមួយគ្នាមានភាពកក់ក្ដៅជាជាងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងពេលដែលកូនមានឪពុកម្ដាយនៅជាមួយគ្នាកូនក៏មានភាពកក់ក្ដៅដែរឃើញទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាព្រះអង្គស្អប់ការលះលែងអញ្ចឹងមុនសម្រាប់ចិត្តរៀបអភិភិយត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ជៀសវាងរៀបអភិភិយឲ្យបាក់បែកគ្នាឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងរៀបអភិភិយឲ្យយើងចង់ត្រូវគូសកលទៀតស្រួលទេមិនស្រួលទេពីព្រោះអីយើងមានការព្រួយបារម្ភថ្ងៃក្រោយខ្លាចកើតឡើងដូចពេលនេះមែនទេដូចពេលដែលយើងទើបតែឆ្លងកាត់ដូចពេលដែលយើងធ្លាប់តែជួបប្រទះបាទអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ជួបបញ្ហានឹងទេហើយព្រះក៏អត់ចង់ឲ្យយើងជួបបញ្ហានឹងដែរព្រះចង់ឲ្យយើងរៀបអភិភិយហើយរស់នៅដោយសុខសាន្តដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នមុនសម្រាប់ចាត់រៀបអភិភិយសូមបើកព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅអេពីសូតចំពុក5ខ15ព្រះគម្ពីរអេពីសូតចំពុក5ខ15ដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នដោយអព្យាស្រ័យដែលអ្នករាល់គ្នានឹងដើរជាយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយប្រាជ្ញាវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាឲ្យយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រើប្រាជ្ញាឲ្យបានច្បាស់លាស់គិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់មុនរៀបអភិភិយឬមុនសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ធ្វើជាគូអនាគតរបស់យើងត្រូវប្រើប្រាជ្ញាគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់បើសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយរៀបអភិភិយចុះហើយត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវពាក្យខ្លះគេប្រើថាអញ្ចឹងបើហ៊ានធ្វើត្រូវហ៊ានទទួលខុសត្រូវច ចឹងពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តទទួលរៀបអភិភិជាមួយនរណាម្នាក់ហើយយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតអភិភិរបស់យើងដោយយើងមិនបោះបង់ចោលទេបើយើងបង្កើតគ្រួសារមួយហើយគ្រួសារយើងជួបបញ្ហាយើងអត់ដោះស្រាយយើងអត់ទទួលខុសត្រូវហើយយើងរត់ចេញយើងទៅរកគ្រួសារមួយទៀតបញ្ហានោះនឹងកើតឡើងទៀតហើយយើងរត់ទៀតទៅរកមួយទៀតយើងនឹងជួបបញ្ហាទៀតអញ្ចឹងជីវិតអភិភិដូចជាផ្ទះមួយដែលលុះដំបូលបើយើងមិនជួសជុលយើងចេញទៅ10ឆ្នាំវិលមកវិញផ្ទះនៅតែធ្លុះដដែលតែបើយើងជួសជុលយើងនឹងបានផ្ទះថ្មីរស់នៅដល់សុខសាន្តអញ្ចឹងជីវិតអភិភិតែងតែជួបបញ្ហាប៉ុន្តែពេលដែលជួបបញ្ហាត្រូវតែដោះស្រាយត្រូវទទួលខុសត្រូវបើសិនជាយើងអត់ទទួលខុសត្រូវយើងអត់ដោះស្រាយយើងជួបបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបានន័យថាមុនរៀបការត្រូវប្រើបញ្ញាឲ្យបានច្បាស់គិតឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយចាប់ដៃគូរបស់យើងហើយសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតដោយមិនសម្រេចចិត្តលះលែងឬបោះបង់ចោលគ្នាទោះបីជួបបញ្ហាបែបណាក៏ដោយត្រូវតែឆ្លងកាត់ត្រូវតែដោះស្រាយត្រូវតែរកវិធីដើម្បីមកផ្សះផ្សាឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហានេះមិនមែនរត់ទេបើយើងរត់ចេញបញ្ហាមិនមែនជាមិនបានដោះស្រាយនោះនៅតែបញ្ហាដែរទៅ10ឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយបញ្ហាមកវិញបញ្ហានៅបញ្ហាដែរដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើផ្ទះយើងលិចយើងអត់ជួសជុលយើងអត់ដោះស្រាយទៅ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមកវិញផ្ទះយើងនៅតែទ្រុះដដែលជំងឺបើយើងមិនព្យាបាលមិនជាទេវានៅតែជាជំងឺទំនាស់វានៅតែជាទំនាស់ហើយគ្រួសារណាក៏ដោយតែបង្កើតឡើងច្បាស់ជាមានបញ្ហាតែយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវមិនមែនរត់ចោលទេបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាមុនយើងចាប់ផ្ដើមរកគូសកលរបស់យើងរកអនាគតរបស់យើងចាប់ដៃគូរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងត្រូវប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងបានជោគជ័យយើងត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលមានជំនឿដូចគ្នាពេលដែលយើងមានជំនឿដូចគ្នាយើងយល់ចិត្តគ្នាយើងអធ្យាស្រ័យគ្នាយើងអត់អោននឹងគ្នាទៅវិញទៅមកយើងទ្រាំអត់ជាមួយគ្នាយើងតស៊ូជាមួយគ្នាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងបានជោគជ័យពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងបានទៅរស់ដោយសុខសាន្តថាយើងសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងទទួលខុសត្រូវយើងនឹងមិនរត់ចោលគ្នាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាពេលដែលយើងជួបបញ្ហាពីព្រោះយើងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយណាហើយយើងមិនបានឆ្លើយពាក្យថាខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំមើលអ្នកមិនច្បាស់ខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកច្បាស់យើងអត់មានពាក្យហ្នឹងទេពីព្រោះយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងណាចឹងបានសម័យនេះរៀបអភិភិយវាខុសពីសម័យមុនសម័យមុនឪពុកម្ដាយជាអ្នករៀបចំផ្សំផ្គុំឲ្យកូនមិនមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តទេប៉ុន្តែសម័យនេះឪពុកម្ដាយឲ្យសិទ្ធិកូនជាអ្នកជ្រើសរើសហើយបើសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសខ្លួនឯងហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវអត់មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទេឪពុកម្ដាយអត់បានមករស់នៅជាមួយយើងទេគឺយើងរស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់យើងយើងបង្កើតគ្រួសារថ្មីមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារយើងជាអ្នកបង្កើតបាទអាហ្នឹងទើបឲ្យជីវិតគ្រួសាររបស់យើងបានរស់នៅដោយជោគជ័យរស់នៅដោយសុខសាន្តបានបាទអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងសម្រេចចិត្តច្បាស់មុនពេលដែលយើងរៀបអភិភិយហើយយើងនឹងមិនបោះបង់ចោលអភិភិយរបស់យើងឲ្យនៅកណ្ដាលផ្លូវបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: សួស្តីបងប្អូនរួមជំនឿនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយើងវិលមកវិញក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលផ្សាយ live តាមរយៈ Facebook ហើយនិង YouTube ពីព្រះវិហារសម្បូរអាទន្ទីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសាតាំងកំពុងតែបញ្ឆោតយើងគ្រប់គ្នារាល់ពេលរាល់នាទីចតាព្រះគម្ពីរបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីក្បួនប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងសូមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីការអធិដ្ឋានបេដាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនកូនមកទីនេះពេលនេះព្រឹកនេះក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងទ្រង់អំពីក្បួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងបេដាកូនសូមឲ្យបល្ល័ង្កវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ចាក់បំពេញនៅពីចេញពីមាត់ទូលគុំសូមឲ្យទ្រង់ប្រើមាត់របស់កូនក្នុងការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែទន់ខ្សោយ បិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ខ20និងខ21ជាកត្តាដំបូងគេបង្អស់ក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងដំបូងគេបង្អស់គឺយើងត្រូវតែរត់ខ្លាចទេបងប្អូននៅក្នុងលោកីការប្រយុទ្ធតោះតែងគឺដំបូងគេបង្អស់គឺត្រូវតែសម្រុកចូលប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធជាមួយសាតាំងគឺត្រូវតែគេចត្រូវតែរត់គេចសិនខ្ញុំសូមអានជូនយើងក៏ដឹងថាព្រះដល់ព្រះរាជវត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះពិតប្រកបយើងរាល់គ្នាជាអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះពិតប្រកបនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រាទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រកបហើយជីវិតអកលជានិច្ចផងកូនកូនរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើអ្វីទៅគឺជាព្រះរបស់អ្នកតើព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដើម្បីយល់អំពីថាព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីសូមសិក្សានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្វីទៅជាកត្តាសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកចង់បានអីជាងគេតើអ្នកចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីតើអ្នកចង់បានឡានថ្មីតើអ្នកចង់បានផ្ទះថ្មីតើអ្នកចង់បានលុយតើអ្នកចង់បានកិត្តិយសតើអ្នកចង់បានអំណាចនេះហើយគឺជាព្រះរបស់អ្នកយូហានសាវេយូហានបានបង្ហាញថាបងប្អូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលអ្នករាល់គ្នារក្សាឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញរូបព្រះអាចជារូបព្រះដែលថាយើងឃើញមែនប៉ុន្តែរូបព្រះនេះតំណាងឲ្យចិត្តរបស់យើងព្រះគម្ពីរក៏ចែងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់គឺចិត្តរបស់អ្នកនឹងនៅទីនោះជាងបងប្អូនបើបងប្អូនដឹងហើយថាព្រះរបស់បងប្អូនគឺជាអ្វីតើបងប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេអស់ក៏ត្រូវរត់គុំតាមវាឡើយសោះគុំតាមយកព្រះរបស់បងប្អូនលុយទូរស័ព្ទដៃឡានម៉ូតូផ្ទះគុំដើររត់តាមវាត្រូវតែរត់ចេញពីវាសិននេះហើយគឺជាចំណុចទី1ត្រូវតែរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនសាតាំងនឹងបញ្ឆោតបងប្អូនទៅតាមរយៈព្រះនឹងឯងចឹងបងប្អូនសូមរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនអូខេចំណុចទី2 ចំណុចទី2នៅក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី1ចំពុក6ចំណុចទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែចំណុចទី1ទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែដើរតាមយើងត្រូវតែរត់ដើរតាមទេគឺយើងត្រូវតែរត់តាមនៅបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចចេញពីព្រះរបស់យើងយើងត្រូវតែជំនួសព្រះនោះដោយរត់ទៅតាមថាយើងរត់តាមអ្នកណាយើងត្រូវរត់តាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាឧទាហរណ៍របស់យើងទ្រង់គឺជាកម្លាំងរបស់យើងទ្រង់គឺជាទីពឹងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរត់តាមទ្រង់ក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី6ចំពុក10 11ចំពុក10និង11ត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានយោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនអោតែអោស្ងួនអោអ្នកសំណប់នៃព្រះអើយចូលឲ្យអ្នករត់ជៀសចេញពីសេចក្តីទាំងនោះហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញបងប្អូននេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវរត់តាមសាវកពលបញ្ជាក់ទៅកាន់ធីម៉ូថេថាចូលរត់ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយដេញតាមនេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2របស់យើង ដេញតាមសេចក្តីទាំងប្រមាណគឺដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញហើយនិងសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដើរតាមត្រូវដេញតាមចូលយកសេចក្តីទាំងនេះធ្វើជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់បងប្អូនហើយយើងត្រូវតស៊ូក្នុងការជឿជាក់ទៅលើជំនឿនេះព្រោះយើងនេះហើយជាឱកាសរបស់យើងសម្រាប់ជឿដល់ព្រះចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅពេលវេលាព្រឹកនេះគឺចេញពីគម្ពីរទំនុកដំណើរជំពូក119សូមបានជាមួយនឹងខ្ញុំគម្ពីរទំនុកដំណើរជំពូក119ខ9ទៅដល់ខ11តើបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចចេញពីព្រះរបស់យើងពីព្រះលោកីយ៍របស់យើងដេញតាមសេចក្តីជំនឿសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនសេចក្តីស្រឡាញ់តើបន្ទាប់មកតើយើងមានអីនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីយើងរត់ហើយគឺយើងមានកម្លាំងព្រះនឹងផ្ដល់កម្លាំងរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវលើកអាវុធហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាំងវិញកូពីទំនុកកាងជំពូក119ខ9ដល់ខ11បញ្ជាក់ថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីដោយសារអីគឺដោយសារដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ទូបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអោសូមកុំអោយទូបង្គំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយទូបង្គំបានកំណត់ចំណាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំអោយទូបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយនេះហើយគឺជាកម្លាំងរបស់យើងតើអាវុធរបស់យើងគឺជាអ្វីគឺការប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់តើព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក6ព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យដាវមុខ2នេះហើយគឺជាដាវរបស់យើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាដាវរបស់អ្នកសូមរក្សាឲ្យទូបង្គំដើរនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចង់ចូលជួតបរបស់ព្រះហ៎នេះហើយគឺជាឱកាសបងប្អូនត្រូវតែរៀនប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាអ្វីគឺជាព្រះគម្ពីរបងប្អូនត្រូវការព្រះគម្ពីរដើម្បីប្រយុទ្ធទាស់ទែងជាមួយនឹងសាតានតើទៅពេលអរិយរបួងព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវប្រើអីព្រះបន្ទូលនៃព្រះបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយរំលឹកទី1ត្រូវរត់គេចចេញពីព្រះរបស់ខ្លួនទី2ត្រូវដើរតាមសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះទី3ត្រូវលើកអាវុធរបស់អ្នកហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វអាវុធនេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សទេអាវុធនេះគឺជួយឲ្យមនុស្សទទួលបានជីវិតអស់កលបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃនេះពេលនេះសូមបងប្អូនបញ្ជាក់ជាមួយនឹងព្រះដោយខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងដើរតាមទ្រង់ខ្ញុំនឹងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងលើកដាវរបស់ទ្រង់ឡើងខ្ញុំនឹងលើកដាវក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះហើយបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យសូមទៅឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបេដាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌គុណសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវកម្លាំងរបស់មកដល់កូនគុណសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវអាវុធដើម្បីឲ្យកូនកូនជារាជរបស់ទ្រង់អាចប្រយុទ្ធទាស់ទែងជាមួយនឹងសត្វតាំងបានបេដាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយគេនឹងអាចយកជ័យជំនះទៅលើសត្វតាំងបានបេដាសូមទ្រង់ថែរក្សាបងប្អូនក្នុងជំនឿរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេចែកចាយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបេដាកូនសូមថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនបងប្អូនសូម កុំភ្លេចមកជួបជុំគ្នានៅពេលអាទិត្យក្រោយក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈសម្ពូ Adventist Church ឬក៏ខ្មែរព្រះវិហារសម្ពូ Adventist ឬក៏ព្រះវិហារ Adventist សម្ពូ

ដូងក្រឡុកក្លិនខ្នោចាញ់ឃើញថាពិតជាមានអវ័យនឹងផ្លែកភ្នែកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងញ៉ឹងឃើញថាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានខ្ទិះដូងសាច់ដូងខ្ចីខ្នោយើងមានទឹកកកនិងទឹកដូងចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលរួមទៅមើលការដែលយើងធ្វើទឹកកលោទាំងអស់គ្នាចាំមុនដំបូងអ្នកខ្ញុំដាក់សាច់ដូងចូលក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកកលោរបស់យើងចាយើងឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់ដឹងហើយថាទឹកកលោរបស់យើងគឺឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នានឹងភ្លក់ចាយើងដាក់ខ្នោទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តច្រើនបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តតិចចុះអ្នកខ្ញុំដាក់ខ្លះបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកខ្ញុំដាក់ទឹកកកចូលតែនិយាយឃើញថាទឹកកកដូចជាបងប្អូនខ្លះក៏អត់សូវចូលចិត្តទឹកកកច្រើនគេដាក់តែបន្តិចតែយើងដាក់មើលប៉ាន់ជាមួយនឹងសាច់ដូងរបស់យើងចាបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទិះដូងចូលចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តខ្ទិះច្រើនចាយើងដាក់ខ្ទិះដូងប៉ាន់ល្មមហើយបន្តមកទៀតនឹងគឺនាងខ្ញុំដាក់ទឹកដូងចូលចាអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅតាមអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តទិញលោវារាវពេកអញ្ចឹងយើងដាក់តែបន្តិចបានហើយបន្តមកយើងបាត់សង្កត់ឲ្យណែនដើម្បីកុំឲ្យវាយើងចុចដើម្បី

0: chứ nhưng khi ta tự đông cả lộ khăn khăn nào rồi bỏ dân cứ rồi chết sát nên khi nhóm mẹ làm ta chui mình tên cười chọn nhầm chẳng phục mai bóng phụ ơn tặng ạc nế ai chô rùm ạn vật thơ nơi tám kê hạ than bàn chẳng vì nâng thơ ở dân miên sổ cập hiệp lò chẳng nên khi nhóm sổng ạc côn chấm phua ca tạm đán tôi xin nào rồi bóng phụ mai bóng phụ ơn tặng ạc nế nơi tám kê hạ than chẳng nên khi nhóm sổng ạc côn nâng sông bệnh và tiên bồ nâng sông chùm riệp lìa.
1: សូមអោយព្រះយេហូវ៉ាធ្វើអោយព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមុខដល់ឯងព្រមទាំងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងផងសូមអោយព្រះយេហូវ៉ាងើបព្រះនេត្រទ្រង់មកចំពោះឯងហើយប្រទានអោយឯងបានសេចក្តីសុខចូលសង្កេនរោគព្រះយេហូវ៉ានឹងអធិនុភាពរបស់ទ្រង់ចូលរោគព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចចូលនឹកចាំពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើគឺពីការចម្លែករបស់ទ្រង់និងពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែលចេញពីព្រះអស់ទ្រង់មកមានមនុស្សជាច្រើនដែលនិយាយថាតើអ្នកណានឹងសម្ដែងឲ្យយើងឃើញសេចក្តីល្អអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ប្រោះឲ្យរស្មីនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានភ្លឺមកលើយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកលើអ្នកបម្រើទ្រង់សូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយបើទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់សូមឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់មានសេចក្តីខ្មាស់វិញសូមអោយគេស្ងៀមនៅក្នុងឋានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយសូមបង្វែរយើងខ្ញុំមកវិញសូមអោយព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកនោះយើងខ្ញុំនឹងបានរួចហើយចូលរោគព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ចូលរោគព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចត្រូវអោយនឹកចាំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើហើយពីការចម្លែកនិងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលចែងពីព្រះអស់ទ្រង់មកព្រះនេតនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យើងមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផងទូលបង្គំបានទូលអង្វរដល់ទ្រង់អស់ពីចិនសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ទូលបង្គំបាននឹកពីផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននោះ

0: បានបំបែជើងទៅតាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់វិញអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយសូមបង្វែរយើងខ្ញុំមកវិញសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកនោះយើងខ្ញុំនឹងបានរួចហើយ
1: សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្លិចផ្លាំងចា៎នាងខ្ញុំដឹងថាការផ្លិចផ្លាំងនេះនរណាណាក៏តែងតែមានការផ្លិចផ្លាំងដែរសូម្បីតែនាងខ្ញុំក៏នាងខ្ញុំមានការផ្លិចដែរប៉ុន្តែតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងដែរទេថាការផ្លិចផ្លាំងកើតឡើងដោយសារអ្វីអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីថាហេតុអ្វីបានជាយើងពូកែផ្លិចនាងខ្ញុំដឹងថានរណាណាគឺមិនចង់មានការផ្លិចផ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែវានៅតែកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃការផ្លិចផ្លាំងគឺមិនមែនជាទង្វើមួយដែលល្អនោះទេហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាធ្វើឲ្យយើងខាតបង់របស់ដែលយើងមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានការផ្លិចផ្លាំងជាញឹកញាប់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅមិនសុខស្រួលឥឡូវនេះយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពូកែផ្លិចចំណុចទី1គឺការកង្វះនៃការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសាក់សម័យមើលទៅបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍យើងមើលមេរៀនបើសិនជាយើងមើលមេរៀនប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងមិនបានផ្ដោតទៅលើមេរៀនឬក៏យកចិត្តទុកដាក់នោះទេសួរថាវាអាចធ្វើឲ្យមេរៀននៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងវានៅតែចងចាំតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាទី2ការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាយើងមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ម៉ោងដែលយើងត្រូវគេងទេវាក៏អាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងពូកែផ្លិចផងដែរការគេងពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការចងចាំនៅមេរៀនឬអ្វីដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចូលគេងយប់ជ្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងមកហើយថាបើសិនជាយើងមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាវិលមុខធីងធឹងគឺយើងគិតអីអត់ចាញ់ទេពីព្រោះយើងកង្វះនៃការគេងទី3ភាពតានតឹងនិងការថប់បារម្ភនៅពេលដែលយើង stress យើងមានការព្រួយបារម្ភច្រើនអញ្ចឹងវាមិនអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងរកវិធីគិតថាអូតើនឹងត្រូវធ្វើអ្វីឬក៏ការចងចាំរបស់យើងវាមិនបានល្អនោះទេការ stress ការថប់បារម្ភក៏អាចធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់យើងមិនបានល្អដែរទី4កង្វះនៃការរំលឹកការរំលឹកនេះពិតជាសំខាន់មែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីមួយដោយគ្មានអ្នករំលឹកវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការភ្លេចការរំលឹកពិតជាសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យយើងចងចាំបើសិនជាយើងមិនដែលរំលឹកសោះយើងប្រកបជាភ្លេចទី5ការមានវ័យចាស់ជរាវាគឺជាធម្មតាសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលនៅពេលដែលប្រកបចាស់ទៅគឺពួកគាត់តែងតែមានការភ្លេចភ្លាំងភាគច្រើនគឺមនុស្សចាស់មានការភ្លេចភ្លាំងហើយការភ្លេចភ្លាំងនេះក៏គ្មាននរណាអាចគេចផុតដែរប៉ុន្តែលើកលែងតែមនុស្សខ្លះមានការភ្លេចភ្លាំងតិចហើយមានអ្នកខ្លះទៀតភ្លេចភ្លាំងច្រើនដងទី6ការដាក់បន្ទុកច្រើនពេកទៅក្នុងខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យលើសពីអ្វីដែលវាអាចនឹងទទួលបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមដាក់រឿងជាច្រើនឬក៏មេរៀនទៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងក្នុងពេលតែមួយគឺប្រកាសជាធ្វើឲ្យយើងមានការច្បុកច្បល់ហើយគូក្បាលក៏អាចនឹងមានការភ្លេចភ្លាំងដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវដាក់អ្វីៗក្នុងពេលតែមួយដែលជាបន្ទុកធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាទី7របបអាហារមិនល្អនិងការកង្វះនៃការហាត់ប្រាណសូម្បីតែម្ហូបចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគទៅវាក៏អាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងខូចហើយម្ហូបខ្លះក៏អាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងទទួលទានអាហារមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អសម្រាប់ខួរក្បាលនោះវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានបញ្ហាឬក៏ដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងប្រកែកភ្លេចហើយការហាត់ប្រាណក៏ជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងបានធ្វើដំណើរការបានល្អដែលធ្វើឲ្យយើងមានការចងចាំល្អទី8មិនភ្ជាប់ព័ត៌មានគឺចង់សម្ដៅទៅលើនៅពេលដែលឧទាហរណ៍មានរឿងខ្លះគឺយើងដឹងរួចស្រាប់ទៅហើយ ប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះទៀតវាថ្មីសម្រាប់ខួរក្បាលរបស់យើងអញ្ចឹងពេលខ្លះបើយើងមិនបានភ្ជាប់ព័ត៌មានចាស់ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីអញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការភ្លេចភ្លាំងនៅពេលដែលជួបរឿងអស់ទាំងនោះនៅពេលថ្ងៃខាងមុខទី9มันមានការរៀបចំអញ្ចឹងមិនថាធ្វើអ្វីក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនបានរៀបចំគម្រោងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើវាយើងប្រកាសជាមានការភ្លេចភ្លាំងគឺមិនបានល្អ 100% ទេអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងធ្វើអ្វីគឺយើងត្រូវតែមានការរៀបចំដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចទី10ដែលជាចំណុចសំខាន់នោះគឺខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មួយទៀតយើងហៅបានថាយើងធ្វើការដោយមិនបានគិតប្រើខួរក្បាលខួរក្បាលនៅពេលដែលយើងមិនបានប្រើវាក្នុងការគិតគឺវាប្រកាសជាមិនបានចងចាំនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្ចង់ចិត្តប្រើខួរក្បាលក្នុងការធ្វើនោះខួរក្បាលនឹងអាចចងចាំនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើឥឡូវនេះមូលហេតុនៃការធ្វើឲ្យយើងមានការភ្លេចភ្លាំងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលមេរៀនខ្លះៗអំពីថាមូលហេតុអ្វីបានជាយើងតែងតែពូកែភ្លេចដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមកុំធ្វើទង្វើទាំងអស់នេះពីព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលរបស់យើងហើយក៏ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមិនមានភាពជោគជ័យផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាការធ្វើរឿងអ្វីមួយសម្រាប់ព្រះគឺឥតប្រយោជន៍ឬ
3: Do you think it is a waste to do something for God?
2: សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ធ្លាប់គិតដូច្នោះដែរ
3: Jesus disciples used to think also.
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth.
2: រីឯកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់ក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនជាអ្នកខ្លងនៅភូមិបេថានី
3: And when Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper.
2: នោះមានស្ត្រីម្នាក់មកឯទ្រង់កាន់ទាំង10ថ្មកែវដាក់ប្រេងក្រអូបមានតម្លៃដ៏ពិសេស
3: A woman came to him having an alabaster flask of very costly fragrant oil
2: នាងក៏ចាក់ប្រេងនោះលើព្រះសេទ្រង់ដែលទ្រង់កំពុងតែគង់នៅតុ
3: And she poured it on his head as he sat at the table
2: តែកាលពួកសិស្សទ្រង់ឃើញគេក៏នឹកតូចចិត្តហើយនិយាយថាធ្វើបង្ខាត់ដូច្នេះតើមានប្រយោជន៍អ្វី
3: But when his disciples saw it they were indignant saying why it is waste
2: ត្បិតប្រេងនេះនឹងលក់បានប្រាក់ជាច្រើនដើម្បីនឹងចែកឲ្យដល់មនុស្សក្រីក្រ
3: For this fragrant oil might have been sold for much and given to the poor
2: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបហើយក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
3: But when Jesus was aware of itHe said to them,
2: "Hideway ban chea bong a dol chot nieng doch neh, tbat nieng ban tveu ka lo dol khnyom nah.
3: Why do you trouble the woman? For she has done a good work for me."
2: Pi pruh neak roak khnie mien puok neak kro nou chmuoy chea dorab, tae khnyom mon nou chmuoy chea dorab te.
3: For you have the poor with you always, but me you do not have always.
2: ដែលនាងនេះបានចាក់ប្រេងក្រអូបលើខ្លួនខ្ញុំនោះគឺបានធ្វើសម្រាប់រៀបកប់ខ្មោចខ្ញុំ
3: For in pouring this fragrant oil on my body she did it for my burial
2: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាកន្លែងណាដែលគេនឹងប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនេះនៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូល
3: Surely I say to you wherever this gospel is preached in the whole world
2: នោះគេនឹងដំណាលពីការដែលនាងបានធ្វើនេះដែរទុកសម្រាប់ជីគេនាង
3: What this woman has done will also be told as a memorial to her
2: ដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ព្រះគឺមិនឥតប្រយោជន៍នោះទេ
3: So what we do for God is not a waste
2: ទោះបីជាមានគេមិនឲ្យតម្លៃដល់កិច្ចការតិចតួចរបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយ
3: Even though some people do not give value on our little works
2: តែព្រះតែងតែឲ្យតម្លៃដល់កិច្ចការតូចតាចសម្រាប់ទ្រង់ជានិច្ច
3: But God always gives value on our little work for him.
2: ចូលយើងធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះដោយអស់អំពីចិត្តដូចស្ត្រីដែលចាក់ប្រេងក្រអូបនោះចុះ
3: Let us do the work for God with all our heart as the woman who pours the fragrant oil.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំយងស្រីយ៉ានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីមុខងារសួតឬតួនាទីរបស់សួតនឹងការថែរក្សាសួតរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អសួតគឺជាសរីរាង្គដ៏សំខាន់ដែលមានតួនាទីដើម្បីធ្វើការដំណើរការរាងកាយរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អរាល់ពេលដកដង្ហើមចូលសួតមានតួនាទីប្រមូលយកអុកស៊ីសែនទៅកាន់ចរន្តឈាមរួចបញ្ជូនអុកស៊ីសែនទាំងនោះបន្តទៅសរីរាង្គនិងកសិការាងកាយទាំងមូលហើយរាល់ពេលដែលអ្នកដកដង្ហើមចេញសួតនឹងជួយបញ្ចេញចោលនូវកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលមិនល្អចេញពីរាងកាយរបស់យើងផងដែរមានមនុស្សមួយចំនួនធំដែលមានបញ្ហាសួតហើយវាអាចវិវត្តទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺរលាកទងសួតជំងឺរបេងឬជំងឺហមសួតនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរហើយមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺនេះមានដូចជាដោយសារការជក់បារីហើយចំណែកកត្តាដទៃទៀតមានដូចជាការឆ្លងនិងការប៉ះពាល់នឹងមេរោគអាឡែស៊ីផ្សេងផ្សេងដូចជារោមសត្វចិញ្ចឹមផ្សេងពុលនិងផ្សេងធូលីការស្រូបផ្សេងបារីពីបរិយាកាសផ្សេងផ្សេងការបំពុលខ្យល់អាកាសកន្លែងការងារដែលមានផ្សែងកខ្វក់និងសំណល់មេរោគផ្សេងផ្សេងជាដើមនេះគឺជារោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលអ្នកអាចសង្កល់ឃើញថាសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហា1ក្អករ៉ាំរ៉ៃការក្អកអាចជួយការពារពីខ្យល់ដង្ហើមរបស់អ្នកពីខ្យល់និងមេរោគមិនល្អនិងជួយបញ្ចេញស្លេស្មនិងសម្បោរឬសម្បោររបស់អ្នកចេញពីខ្យល់ដង្ហើមផងដែរប៉ុន្តែការក្អកនោះរ៉ាំរ៉ៃមិនបាត់សោះទោះបីជាអ្នកព្យាយាមប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះមានន័យថាសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហានិងដំណើរការខុសពីធម្មតាហើយហើយមួយទៀតបើការក្អកទាក់ទងនឹងជំងឺសួតអ្នកអាចមានអាការៈដូចជាឈឺទ្រូងនិងលាតសន្ធឹងលើស្មាចុះក្រោមនៅពេលកំពុងតែក្អកនោះផងដែរ2ពិបាកដកដង្ហើមបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាក៏ដោយនោះក៏អាចបញ្ជាក់ពីរោគសញ្ញានៃជំងឺសួតនោះផងដែរការដកដង្ហើមខ្លីៗឬពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមធ្វើឲ្យសួតរបស់អ្នកធ្វើការខ្លាំងជាងធម្មតាលើសពីនេះទៅទៀតវាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យស្ទះខ្យល់ផ្លូវដង្ហើមផងដែរទី3ហូរសម្បោរមិនឈប់ការក្អកជាទូទៅនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ចេញស្លេស្មឬសម្បោរមកខាងក្រៅហើយអាចជួយកម្ចាត់ចោលនៅមេរោគបាក់តេរីនិងលំអងធូលីផ្សេងផ្សេងចេញពីសួតរបស់អ្នកប៉ុន្តែក្នុងករណីបើសិនជាអ្នកមានហូរសម្បោរមិនបាត់បើទោះជាអ្នកគិតថាអ្នកមិនបានកើតជំងឺផ្ដាសាយក៏ដោយនោះមានន័យថាសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាហើយដើម្បីឲ្យអ្នកច្បាស់ថាអ្នកមានបញ្ហាសួតនៅពេលដែលអ្នកក្អកឬក៏សម្បោររបស់អ្នកចេញមកក្រៅគឺមានពណ៌លឿងជាពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកដឹងកាន់តែច្បាស់ថាអ្នកមានជំងឺសួតដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកកណ្ដាស់ឬក៏សម្បោររបស់អ្នកមានពណ៌លឿងនិងពណ៌បៃតងហើយនឹងមានឈាមលាយមកជាមួយផងដែរ4ការដកដង្ហើមរបស់អ្នកឮសូរការដកដង្ហើមឮៗគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតដោយសារផ្លូវដង្ហើមអាចនឹងស្ទះខ្យល់និងផ្លូវដង្ហើមរុំតូចការដកដង្ហើមឮសូរបែបនេះអាចជារោគសញ្ញាឬក៏ជាសញ្ញានៃជំងឺសួតឬបើធ្ងន់ធ្ងរអាចវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកសួតផងដែរ5ការហើមផ្នែកខ្លះនៃរាងកាយរបស់អ្នកនៅពេលដែលសួតរបស់អ្នកមានបញ្ហាអ្នកអាចមានអាការៈហើមផ្នែកមួយចំនួននៃរាងកាយរបស់អ្នកដូចជាហើមជើងហើមកជើងជាដើមព្រោះថាបើសិនជាសួតរបស់អ្នកដំណើរការមិនល្អនោះប្រព័ន្ធឈាមមិនអាចស្រូបយកអុកស៊ីសែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយធ្វើឲ្យសារធាតុរាវដែលនៅត្រង់បរិមាណជើងនិងកជើងឡើងហើមទី6ឈឺក្បាលនៅពេលព្រឹកនៅពេលដែលសួតរបស់អ្នកដំណើរការមិនល្អនៅពេលដែលអ្នកងើបពីព្រលឹម ធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលនិងវិលមុខដោយសារតែអ្នកមិនបានដកដង្ហើមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលអ្នកកំពុងគេងហើយមិនអាចនាំយកកាបូនឌីអូស៊ីតចេញពីរាងកាយផងដែរបណ្ដាលឲ្យសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលឡើងពងធំដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលនិងវិលមុខខ្លាំងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមទី7នឿយហត់និងអស់កម្លាំងការកើតអាការៈអស់កម្លាំងនិងលហិតលហៃទោះបីជាអ្នកបានគេងគ្រប់គ្រាន់និងយូរម៉ោងក៏ដោយនោះក៏ដោយសារតែសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាទី8បញ្ហាក្នុងការគេងពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាសួតគឺធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកក្នុងការគេងពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមដូច្នេះហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកអស់កម្លាំងលហិតលហៃដោយសារតែសួតរបស់អ្នកមានបញ្ហាហើយសួតរបស់អ្នកធ្វើការកាន់តែខ្លាំងខុសពីធម្មតាដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកក្នុងការគេងនេះគឺជារបរអាហារ9មុខដែលជួយពង្រឹងសុខភាពសួតរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អ1ផ្លែប៉ោមអ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាផ្លែប៉ោមគឺមានមុខងារយ៉ាងល្អសម្រាប់សុខភាពសួតរបស់យើងព្រោះវាមានផ្ទុកវីតាមីន C និងវីតាមីន E ហើយផ្លែប៉ោមនេះផងដែរវាមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយដល់សុខភាពសួតផងដែរ2គ្រាប់វ៉ាល់ណាត់គ្រាប់វ៉ាល់ណាត់គឺជាប្រភពដ៏ល្អសម្រាប់អាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3ការញ៉ាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះគឺអាចជួយប្រឆាំងជំងឺហឺតនិងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមផ្សេងទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3ជាសារធាតុប្រឆាំងការរលាក3ផ្លែប្លូប៊ឺរីផ្លែប្លូប៊ឺរីគឺអាចជួយដល់សុខភាពសួតរបស់យើងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះវាសម្បូរដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដូចជាវីតាមីន C ដែលជួយប្រឆាំងពីកោសិកាដែលខូច4ផ្កាខាត់ណាខៀវផ្កាខាត់ណាខៀវគឺសម្បូរដោយវីតាមីន C ដែលជួយប្រឆាំងនៅការខូចខាតនៅក្នុងសួតនិងជួយប្រឆាំងនឹងការរលាកផ្លូវដង្ហើមផងដែរ5ម្ទេសផ្លោកសារធាតុដែលនៅក្នុងម្ទេសផ្លោកជួយជំរុញក្នុងការផលិតនិងការពារភ្នាសសើមនៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមបានទី6ខ្ញីខ្ញីមិនត្រឹមតែជួយក្នុងការប្រឆាំងនឹងការរលាកនោះទេវាអាចជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីក្នុងសួតរបស់អ្នកផងដែរហើយខ្ញីនេះក៏អាចជួយបន្ធូរការស្ទះផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកផងដែរវាក៏អាចជួយឲ្យដំណើរឈាមរត់របស់អ្នកទៅកាន់សួតបានយ៉ាងប្រសើរផងដែរនិងជួយពង្រឹងសុខភាពសួតរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អទី7ខ្ទឹមសខ្ទឹមសជួយជំរុញដល់ការផលិតក្លូតាធីអនដែលជាសារធាតុដែលជួយពង្រឹងនិងកម្ចាត់ជាតិពុលកម្ចាត់សារធាតុដែលបង្កជំងឺមហារីកដែលអាចធ្វើឲ្យសួតរបស់យើងដំណើរការកាន់តែប្រសើរឡើងទី8ទឹកទឹកគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលជួយបន្សាបជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងបន្ថែមពីនេះទៅទៀតសួតស្ងួតអាចប្រឈមនឹងជំងឺរលាកដូច្នេះហើយយើងគួរបរិភោគឬក៏ផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាប្រចាំថ្ងៃទី9រមៀតរមៀតមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកសារធាតុនេះផងដែរគឺជួយសម្រាលការរលាកផ្លូវដង្ហើមនិងអាការៈណែនដើមទ្រូងដែលបង្កមកពីជំងឺហឺតចា៎នៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីមុខងារឬតួនាទីរបស់សួតបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងអំពីតួនាទីនិងការថែទាំសួតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អផងដែរជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
5: គុំមិតអိုင်းល្អណាស់តែមានមាសនឹងពេជ្រមកពីណាបើយើងចាញ់ពីគ្រូមកដៃទៅពេលហ្នឹង
6: ខ្ញុំសូមប្រកាសជាផ្លូវការថាចិញ្ចៀនមាសដាំពេជ្រនេះគឺបាត់ទៅលើលោកណារ៉ាសូមអបអរសាទរ
7: កាលដើមឡើយមានបុរសអ្វីអ្នកជាសំឡាញ់ស្លាប់រស់នឹងគ្នាពួកគេទាំង3នាក់មានក្តីស្រមៃខុសៗគ្នានៅថ្ងៃដល់ឡើយនោះដែរពួកគេក៏ចាប់គិតសួរគ្នាអំពីអនាគតម្នាក់ម្នាក
8: ់អេពួកម៉ាគ្នាគិតថាពួកយើងគួរតែទៅរកគ្រានជំនាញណាមួយ ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមិនដែរ
9: អឺល្អតាយើងគិតដូចជាឯងដែរតែមិនដឹងថាគូទៅរៀននៅឯណាទេ
10: ល្អមកអញ្ចឹងតើឯងចង់រៀនជំនាញអ្វីដែរ
8: គ្នាគិតថាចង់រៀនអំពីរបៀបមើលប្រព័ន្ធដីថាតើដីកន្លែងណាខ្លះដែលអាចមាននៅរបស់មានតម្លៃដូចជាត្បូងមាសនិងរ៉ែផ្សេងៗទៀតចុះសម្បត្តិឯងចង់រៀនជំនាញអីដែរ
9: ចំណែកគ្នាវិញគឺគិតចង់រៀនជំនាញខាងផ្នែកច្នៃប្រឌិតមានន័យថាយករបស់មួយហើយមកកែច្នៃធ្វើឲ្យមានរូបរាងថ្មីស្រស់ស្អាតលើសពីរូបរាងដើមរបស់វានឹងណាចុះរិស័យវិញតើឯងចង់រៀនអ្វីដែរ
10: ដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចង់រៀនឲ្យចេះនៅជំនាញមួយគឺការចេះវោហារស័ព្ទដែលនិយាយទៅធ្វើឲ្យគេតក់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍នឹងណា
9: ហើយចុះតើយើងគិតទៅរៀននៅឯណាហើយជាមួយអ្នកណាដែរ
8: និយាយទៅគ្នាស្គាល់ជាងខ្លាំងលក្ខមុខម្នាក់នៅឯចំភូមិយើងនឹងគ្នាឮគេនិយាយថាគាត់គឺជាមនុស្សពូកែលំដាប់ប្រទេសណាវើយគាត់ឈ្មោះថាលោកគ្រូលោកមីលី
10: បាទអញ្ចឹងមែននៅចាំអង្ការទៀតពួកយើងនាំគ្នាទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅ
7: ពួកគេបានរៀបអីវ៉ាន់របស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីនឹងប្រញាប់ទៅរកលោកគ្រូឡុងមេនលីមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ចុងភូមិក៏បានជួបនឹងបុរសម្នាក់ដែលកំពុងតែទិញផ្លែឈើ
10: អធិស្ឋានបងប៉ាបងស្គាល់ផ្ទះរបស់លោកគ្រូឡុងមេនលីដែរទេ
11: អស្គាល់តាហើយមានការអីមែន
8: បាទគឺពួកយើងមានការចង់ជួបគាត់បន្តិច
11: អមកអញ្ចឹងទៅជាមួយខ្ញុំតែម្ដងទៅព្រោះខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការនៅផ្ទះគាត់សពហើយ
9: បាទពួកខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយបង
11: លោកគ្រូគឺថាមានបរិភពមួយអ្នកនៅខាងក្រៅដែលពួកគេចង់ជួបនឹងលោកគ្រូ
12: អូមានណាគេហើយពួកគេឲ្យជូនមកអញ្ចឹង
13: ជម្រាបសួរលោកគ្រូ
12: បាទល្អហើយតើពួកឯងមករົບយើងមានការអ្វី
10: បាទលោកគ្រូពួកខ្ញុំមិនលាក់បាំងអីទេគឺថាពួកខ្ញុំទាំង3នាក់មកនេះគឺចង់សុំលោកគ្រូឲ្យជួយបង្រៀនវិជ្ជាខ្លះដល់ពួកខ្ញុំផង
12: អូអញ្ចឹងទេអីមិនអីទេពួកឯងអាចរៀនជាមួយនឹងយើងបានតែយើងសូមប្រាប់ពួកឯងទុកជាមុនថាបន្ទាប់ពីពួកឯងចេះវិជ្ជាទាំងនេះហើយសូមពួកឯងយកវាទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវល្អតែប៉ុណ្ណោះនៅជីវិតពួកឯងនឹងជួបតែរឿងល្អមិនចេះចប់តែបើពួកឯងប្រើវាក្នុងផ្លូវអាក្រក់វិញនោះពួកឯងនឹងវេទនាជាងស្លាប់ទៅទៀតហើយមួយទៀតពួកឯងត្រូវហាមចិត្តរបស់ឯងឲ្យបានពីភាពលោភលន
10: ់បាទលោកគ្រូពួកយើងសូមអរគុណហើយនឹងចងចាំទុកជានិច្ចលោកគ្រូ
7: មួយប្រព្រឹត្តភ្នែកសោះ4ឆ្នាំក៏បានកន្លងផុតទៅបុរសទាំង3នាក់នោះក៏បានក្លាយជាអ្នកជំនាញលើអ្វីដែលគេប៉ងប្រាថ្នាដែលម្នាក់ជាអ្នកពូកែខាងរករបស់មានតម្លៃនៅខាងក្នុងដីម្នាក់ទៀតជាអ្នកពូកែខាងកាយឆ្នៃនិងម្នាក់ជាអ្នកពូកែខាងមុខម៉ាច់វោហារស័ព្ទហើយនោះក៏ជាវេលាមួយដែលត្រូវលាលោកគ្រូគេត្រឡប់ទៅឯផ្ទះវិញផងដែរ
10: លោកគ្រូពួកយើងសូមអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ពេល4ឆ្នាំនេះហើយពួកយើងក៏សូមជម្រាបលាលោកគ្រូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងដែរ
12: អាយត្រចេះសាមគ្គីគ្នាជាថ្លង់មួយហើយក៏កុំភ្លេចនៅម្ដាំរបស់យើងឲ្យសោះចុះតែចុះ
10: បាទលោកគ្រូ
7: កំពុងតែដើរមកបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវគាត់ជួនក៏បានឮលោកមេភូមិប្រកាសក្តែងក្តែងថា
14: មុខដល់ហើយមុខដល់ហើយការពិព័រណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលមិនធ្លាប់មានដោយបេក្ខជនណាមានសមត្ថភាពច្នៃនៅរបស់អ្វីមួយដែលធ្វើដោយដៃផ្ទាល់នោះនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ដង្ហើមកុំភ្លេចណាថានៅក្នុងនោះគឺមានកម្ពុជាអ្នកមានអ្នកមានលំដាប់ប្រទេសជាច្រើនរូបបានមកចូលរួមសូមកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅបាត់ឡើយ
9: ពួកឯងមានជាពេលដែលពួកយើងបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យវើយ
10: អឺមែនតានិយាយអញ្ចឹងប៉ាពួកឯងគិតចង់ធ្វើអ្វីដែរក្នុងការដាក់នឹងថ្លៃនេះ
9: គ្នាគិតថាចង់ឆ្នៃជាចិញ្ចៀនមាសឡំពេជ្រដែលពិសេសជាងគេមួយសម្រាប់ពិធីមង្គលការ
10: គំនិតឯងល្អណាស់តែ មានមាសនឹងពេញមុខពីណាបើយើងចាញ់ពីគ្រូមកដៃទៅពេលហ្នឹង
8: ទេ bro ផ្លេចហើយមែនថាខ្ញុំរៀនជំនាញអី
10: អឺមែនណាផ្លេចឲ្យឆឹងវៃ
8: ពួកឯងនៅចាំអត់ភ្នំភ្លើងចាស់ធំមួយដែលយើងធ្លាប់តលេងកាលពីក្មេងនោះកន្លែងបែបហ្នឹងអាចនឹងមាននៅក្របពេញយើងនឹងទៅរកពេជ្រនៅទីនោះអញ្ចឹងពួកឯងត្រៀមតែគំនិតចាំកែច្នៃវាឲ្យទៅ
10: អូខេ bro
7: មុនថ្ងៃក្រោយមកនីឧត្តមត្រឡប់មកពីភ្នំវិញជាមួយនឹងពេជ្រដ៏ធំមួយគ្រាប់និងដុំមាសខ្លះនោះនីសម្បត្តិក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ដើម្បីច្នៃមាសនិងពេជ្រឲ្យคล้ายទៅជាចិញ្ចៀនមួយដ៏ប្រណិតពីរសប្តាហ៍បានកន្លងផុតទៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានរីករាលចប់សពគ្រប់នៅថ្ងៃតាំងពីពណ៌ក៏បានឈានមកដល់មានមនុស្សជាច្រើនបានមកជួបជុំគ្នានៅឯផ្ទះលោកឌីសានដែលជាប្រធានភូមិមនុស្សខ្លះក៏បានមកទស្សនាហើយខ្លះទៀតក៏នាំគ្នាយករបស់ដែលខ្លួនបានកែច្នៃដើម្បីនឹងដាក់លក់នឹងថ្លៃនឹងគេនៅក្នុងនោះផងដែរបុរសទាំង3នាក់ក៏បានយកចិញ្ចៀនមាសដាំពេជ្ររបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់នឹងថ្លៃដែរ
10: មើលខ្ញុំនេះយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងតម្លៃមួយដុល្លារបំផុត
14: សូមគោរពភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងការដាក់ដឹងថ្លៃដ៏អស្ចារ្យនេះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់នឹងបានឃើញពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកភូមិយើងសូមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់អញ្ជើញតាមសប្បាយ
7: កំឡុងពេលកំពុងដេញថ្លៃនោះក៏ឈានមកដល់វិញចិញ្ចៀនរបស់បុរសទាំង3នាក់នោះ
4: របស់បន្ទប់នេះគឺជាចិញ្ចៀនមាសដាំពេជ្រ
14: តតើខ្ញុំសង្វាងភ្នែកមែនទេតើនេះមិនមែនជាគ្រាប់ពេជ្រពណ៌ក្រហមដែលមានតែ5គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពិភពលោកមីស្ទេរីអីខ្ញុំត្រូវទៅយកពេជ្រនេះឲ្យបាន
13: មួយជីវិតអ្នកលក់ពេជ្រនៅជាខ្ញុំនេះមិនដែលនឹងស្រមៃថាបានជប់ពេជ្រកម្រដល់ស្អាតបែបនេះទេខ្ញុំត្រូវតែដេញយកវាឲ្យបាននៅថ្ងៃនេះ
14: អាយ៉ាលោកម៉ងទាំងពីរលោកម៉ងនឹងបានរមាស់ល្អល្អចង់អស់ពីកន្លែងទៅហើយអញ្ចឹងប្រឡែងជំជឿននេះឲ្យខ្ញុំមក
13: មិនបាន
4: ឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញម្ចាស់ជំជឿនឡើងមកលើដើម្បីនឹងផ្ដល់ទិព្វពេជ្រខ្លះអំពីជំជឿននេះ
10: ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពូននាំមកនៅចិញ្ចៀនមាសដាំពេជ្រវាប្រណិតឥតខ្ចោះមួយវងដែលតួធ្វើឡើងពីមាសសុទ្ធនិងត្រូវបានដាំជាមួយពេជ្រពណ៌ក្រហមមួយគ្រាប់បាទគឺស្ដាប់មិនច្រឡំទេគឺពេជ្រពណ៌ក្រហមដែលជាប្រភេទពេជ្រកម្រហើយម៉ូតនេះដែរគឺត្រូវបានរចនាឡើងដោយអ្នកជំនាញច្នៃម៉ូតលោកសម្បត្តិ
14: ឆាប់ឡាក់ដល់ខ្លៃមករបស់ត្រីចិត្តខ្ញុំណាស់
13: មែនហើយឆាប់ណាស់មក
10: ភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាសូមអត់ធ្មត់បន្តិចជាមួយនឹងខ្ញុំសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាភ្ញាក់ផ្អើលហើយនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ថាមាសពេជ្រនេះគឺជារបស់ធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកជំនាញលោកឧត្តមហើយដូចនេះហើយសូមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ធ្វើការនឹងថ្លៃដោយចាប់ផ្ដើមពីតម្លៃ10លានដុល្លារ
7: មើលទៅចិញ្ចៀននេះសមជាមួយនឹងកូនប្រុសខ្ញុំណាស់ខ្ញុំឲ្យ11លានដុល្លារ
14: ខ្ញុំឲ្យ12លានដុល្លារ
13: ខ្ញុំឲ្យ14លានដុល្លារ
14: អាយ៉ាលោកបងទាំងពីរពិតជាមិនតបឲ្យខ្ញុំមែនអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែតាមលំងហើយខ្ញុំឲ្យ16លានដុល្លារ
7: សុំទោសផងមើលទៅដូចជារៀងតានតឹងបន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសផងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យ20លានដុល្លារ
4: តើមានអ្នកណាតាមទៀតទេ20លានលើកទី1 20លានលើកទី2 20លានលើកទី3ខ្ញុំសូមប្រកាសជាផ្លូវការថាចិញ្ចៀនមាសដាំពេជ្រនេះគឺបាត់ទៅលើលោកណារ៉ាសូមអបអរសាទរ
7: បន្ទាប់ពីបុរសទាំង3អ្នកនោះបានទូទាត់សាច់ប្រាក់បានជោគជ័យហើយពួកគេក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គេវិញជាមួយនឹងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំង
8: រាសីឯនេះចំជាបកាយនិយាយពិតមែន
10: យើងក៏មិនដឹកស្មានដែរយើងក៏មិនដឹកស្មានថាមុតដែលសម្បត្តិឆ្នៃនេះអាចទាញចំណូលបានច្រើនឡំម្លឹងសោះ
7: ការរួបរวมសាមគ្គីគ្នា ឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំដូច្នេះរឿងនេះចង់បង្រៀនយើងថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាថ្លង់មួយនឹងនាំឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាមានគ្នាពីរនាក់នៅវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកាលពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបាត់ដួលនោះម្នាក់នឹងច្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយច្រងឡើងវិញ
0: រឿងអ្នកស្រែនិងគ្រាប់ពូជមានកសិករម្នាក់ដែលដាំស្រូវរៀងរាល់ឆ្នាំកូនប្រុសរបស់គាត់សួរថាឪពុកហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវកប់គ្រាប់ពូជក្នុងដីងងឹតវាមើលទៅដូចជាវាបាត់បង់ទៅហើយឪពុកញញឹមហើយឆ្លើយថាបើគ្រាប់ពូជមិនត្រូវកប់ក្នុងដីមិនទទួលភ្លៀងនិងពន្លឺថ្ងៃទេវានឹងមិនដុះជាដំណាំឡើយអ្វីដែលមើលទៅដូចជាការបាត់បង់គឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតថ្មីប៉ុន្មានខែក្រោយមកវាស្រែពោពេញដោយស្រូវមាសកូនប្រុសបានយល់ថាការលំបាកមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែអាចជាដំណើរទៅរកព្រះពរដែលធំជាងនេះមនុស្សជាច្រើនសួរថាបើព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងហេតុអ្វីបានជាទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យមានទុក្ខវេទនានេះជាសំណួរដែលមនុស្សគ្រប់ជំនាន់បានសួរព្រះគម្ពីរមិននិយាយថាជីវិតអ្នកជឿនឹងគ្មានទុក្ខទេប៉ុន្តែបង្រៀនថាព្រះនៅជាមួយយើងក្នុងគ្រប់ស្ថានភាព1ទុក្ខវេទនាអាចបង្កើតជំនឿឲ្យរឹងមាំដូចជាមាសត្រូវឆ្លងកាត់ភ្លើងដើម្បីក្លាយជាមាសបរិសុទ្ធជំនឿរបស់យើងក៏ត្រូវបានសាកល្បងដែរពេលយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកយើងរៀនពឹងផ្អែកលើព្រះកាន់តែខ្លាំងរឿងគ្រាប់ពូជតូចមានកសិករម្នាក់ដែលមានគ្រាប់ពូជ2គ្រាប់គាត់ដាំគ្រាប់មួយនៅលើដីល្អហើយដាំមួយទៀតនៅជ្រុងសួនគ្រាប់ពូជនៅជ្រុងសួនគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំមិននៅកន្លែងល្អដូចគ្រាប់មួយទៀតទេខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានតម្លៃទេដោយសារតែវាបាក់ទឹកចិត្តវាមិនព្យាយាមលូតលាស់ឡើយប៉ុន្តែគ្រាប់ពូជមួយទៀតมันបានប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃទេវាគ្រាន់តែទទួលពន្លឺថ្ងៃទឹកភ្លៀងនិងលូតលាស់តាមដែលវាអាចធ្វើបានប៉ុន្មានខែក្រោយមកកសិករបានសម្អាតសួនហើយបានផ្លាស់ទីគ្រាប់ពូជដែលនៅជ្រុងសួនទៅកន្លែងមានដីល្អជាងនៅទីនោះវាបានចាប់ផ្ដើមលូតលាស់យ៉ាងរឹងមាំនិងបង្កើតផ្លែជាច្រើនកសិករបាននិយាយថាបញ្ហាមិនមែនថាអ្នកគ្មានសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែអ្នកមិនជឿថាអ្នកអាចលូតលាស់បានដូចគ្នានេះដែរព្រះអាចដាក់យើងនៅកន្លែងផ្សេងៗក្នុងរដូវកាលនីមួយៗនៃជីវិតប្រសិនបើយើងស្មោះត្រង់និងបន្តទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះនឹងដឹកនាំយើងទៅកន្លែងដែលការត្រាស់ហៅរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនមនុស្សជាច្រើនសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំកើតមកដើម្បីអ្វីឬតើព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីព្រះបានបង្កើតមនុស្សម្នាក់ៗដោយមកុលបំណងការត្រាស់ហៅមិនមែនមានន័យថាត្រូវក្លាយជាគ្រូគង្វាលឬអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការរស់នៅដោយស្មោះត្រង់និងប្រើអំណោយទានរបស់យើងដើម្បីបម្រើព្រះនិងជួយអ្នកដទៃ1ព្រះស្គាល់អ្នកមុនពេលអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងព្រះបានរៀបចំផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមុនពេលយើងកើតដូច្នេះកុំប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃស្វែងរកព្រះជាមុនហើយទ្រង់នឹងដឹកនាំផ្លូវរបស់អ្នក2ការត្រាស់ហៅត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះអធិដ្ឋានជាប្រចាំអានព្រះបន្ទូលស្ដាប់ដំបូន្មានពីអ្នកជឿដែលមានភាពចាស់ទុំស្មោះត្រង់ក្នុងកិច្ចការតូចតូចព្រោះព្រះតែងតែរៀបចំយើងតាមរយៈភាពស្មោះត្រង់3កុំខ្លាចចាប់ផ្ដើមមនុស្សជាច្រើនខ្លាចបរាជ័យហើយមិនហ៊ានដើរតាមការត្រាស់ហៅប៉ុន្តែព្រះសន្យាថានឹងនៅជាមួយអ្នកពេលអ្នកជឿទុកចិត្តលើព្រះទ្រង់នឹងបើកទ្វារដែលគ្មាននរណាអាចបិទបាន
15: យើងសពថ្ងៃនេះ6ថ្ងៃព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើអីទៅធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទុកចិត្តព្រះទៅធ្វើបន្ថែមឲ្យតែយើងចង់អីអរិយម្ដងថាធ្វើឬវាហើយវាលឿនវាអត់ស្អែកអត់ខូចចឹងគួរតែចេះថ្លឹងថ្លែងរបស់ណាទូចរបស់ណាធំយើងក៏ដូចគ្នាបើព្រះថាប្រទានពរឲ្យនៅថ្ងៃបោះសត្វហេតុអីបានយើងអត់មក
16: បាទសូមគ្រូជំរាបសួរដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងនៅតែរក្សាបាននូវសេចក្តីសន្យារបស់យើងទាំងគ្នាថាជាកូនរបស់ព្រះកូនរបស់ព្រះត្រូវមានវត្តមាននៅឯដំណាក់របស់ផងព្រះអង្គនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គកោះប្រជុំ អាមែនសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនៅនគរឋានសួគ៌ទុំគុំយើងខ្ញុំតាគីសូមអរគុណសម្រាប់ព្រះញាណបុស្សដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកគង់ជាព្រះជំនួយគំនិតនិងចិត្តទុំគុំយើងខ្ញុំតាគីយ៉ាងអស្ចារ្យគណៈពេលដែលទុំគុំកំពុងតែរងចាំការយាងនិវត្តរបស់ផងត្រង់ជាលើកទី2មកវិញដើម្បីជាឱកាសឲ្យទុំគុំយើងខ្ញុំតាគីបានទទួលសិទ្ធនិងយកទៅនៅកន្លែងដែលព្រះអង្គបានសន្យាទុំគុំយើងខ្ញុំតាគីនោះសូមព្រះអង្គបានប្រទាននៅការដឹកនាំតាមរយៈព្រះញាណបុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងជាប្រចាំដើម្បីឲ្យទុំគុំយើងខ្ញុំតាគីកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងដោយប្រការណាមួយដែលធ្វើឲ្យបរាជ័យមិនអាចចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះប្រងដោយការដែលទ្រង់បានសន្យានៅឡើយទុំគុំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះពិតជាត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះប្រងជាពិសេសគឺទូលបង្គំផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យបានលើកយកអត្តន័យនិងខ្លឹមសារអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រងផ្សាយដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ផ្ទាល់នៅទីនេះឬក៏តាមរយៈកាឡាយក៏សូមឲ្យបានទទួលនៅចំណែកយល់ដឹងនិងប្រពោរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីរៀនរស់និងត្រៀមចូលនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះប្រងឲ្យស័ក្តិសមជាកូនជារាជរបស់ព្រះប្រងហើយនឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅដោយមិនទាស់ជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីដោយមិនទាស់ជាមួយនឹងចំណីអាហារដោយមិនទាស់ជាមួយនឹងអេរយាប័ត្រណាផ្សេងដែលប្រព្រឹត្តទុយប្រចាស់ជាមួយនឹងបញ្ញត្តិឬក៏ប័ណ្ណបញ្ជីរបស់ព្រះប្រងឡើយទុំគុំយើងខ្ញុំទាំងគ្នាសូមអរប្រគុណនិងដឹងគុណក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអមាញ់មាញ់បងប្រុសបានជួយអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក58ខ13និងខ14បើសិនបើយើងមើលម្ដងទៀតហើយយើងពិចារណាពិនិត្យមើលថាតើខនេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចនោះប្រកាសជាយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាប្រុងប្រៀបនិងសង្វាតចង់បាននៅសក្តិសន្យាដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក58ខ13និងខ14ខ្ញុំនឹងមិនចាយពេលជាមួយនឹងកន្លែងនោះទៀតទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរបងប្អូនថាធ្លាប់សន្យាទេធ្លាប់មានសន្យាជាមួយអ្នកណាដែរឬអត់បាទសំណួរខ្ញុំថ្ងៃនេះតែមួយនឹងទេតើបងប្អូនធ្លាប់មានសន្យាថាសន្យាធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតយើងធ្លាប់មានអត់បើមានសូមលើកដៃធ្លាប់សន្យាខ្លួនឯងមានទេបាទដូចជាមានតិចអ្នករតីមិនធ្លាប់សន្យាបាទអរគុណទាំងអ្នកធ្លាប់សន្យាទាំងអ្នកមិនធ្លាប់សន្យាតើយើងគិតត្រឡប់ទៅវិញការសន្យារបស់យើងយើងបានតើយើងបានបំពេញគ្រប់តាមសន្យាដែលយើងសន្យាដែរអត់អ្នកដែលអត់ធ្លាប់សន្យាអូខេមិនអីទេតែអ្នកដែលធ្លាប់សន្យាតើយើងអាចធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវឬក៏ធ្វើឲ្យពិតតាមការសន្យារបស់យើងដែរអត់ហើយការសន្យាកើតឡើងទៅបានលុះត្រាតែមាន2លុះត្រាតែមាន2អ្នកពីព្រោះបើសន្យាជាឯកតោពេកីតែម្នាក់ឯងអានឹងសន្យាលើខ្លួនឯងតាំងចិត្តធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើយើងសន្យាជាមួយនរណាម្នាក់ត្រូវតែមាន2ភាគីតែមាន2ភាគីអញ្ចឹង2ភាគីនេះប្រសិនបើអ្នកណាបរាជ័យការសន្យានោះអត់ដល់គោលដៅទេមានន័យថាវាអត់ជោគជ័យទេខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចោលត្រឹមនឹងទៅយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងវិញព្រះគម្ពីរបីបរបស់យើងវិញយើងឃើញមានការសន្យារបស់ព្រះប្រមាណដងការសន្យារបស់ព្រះមានច្រើនមែនទែនហើយការសន្យារបស់ព្រះមិនដែលបរាជ័យទេជារឿយៗយើងឃើញមានការសន្យារបស់មនុស្សដូចជាយើងដូចជាខ្ញុំពេលខ្លះសន្យាថាម៉ោង5ងើបហាត់ប្រានសន្យានឹងខ្លួនឯងដល់ម៉ោងហើយអូដូចនឹងអង្គុយដេកពោចូលដេករៀងយប់ជ្រៅបន្តិចហើយអត់ហ៊ានងើបហាត់ប្រានទេខ្លាចខុសព្រោះសុខភាពពួកដេកអត់គ្រប់អញ្ចឹងបន្តដេកទៀតអញ្ចឹងហាត់ប្រានអត់បានសន្យាហាត់ប្រានងើបអត់ទាន់អត់ហាត់អានឹងសន្យាខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងកាពីព្រះសន្យាយើងមិនដែលបរាជ័យទេនៅរឿងមួយដែលយើងកំពុងតែរងចាំការសន្យារបស់ព្រះខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់ឥឡូវទេទុកឲ្យឆ្ងល់ព្រោះការសន្យារបស់ព្រះហ្នឹងអត់ទាន់កើតឡើងទេហើយការសន្យាដទៃទៀតបើយើងមើលតាមរយៈបទព្រះគម្ពីរទំនាយពួកហរ៉ាឯងសិតតែបានកើតឡើងទាំងអស់នៅសល់មួយធំអត់ទាន់កើតឡើងទេហើយបើយើងមើលកាពីអេសាយបើអ្នកណាប្រកែមើលកាពីអេសាយចំពោះ60ខត22ថាម៉េច be patient សូមឲ្យអត់ធ្មត់ពីព្រោះពេលវេលារបស់ផងប្រងមិនតន់មកដល់ពេលដែលមកដល់ប្រងនឹងធ្វើវាឲ្យកើតឡើងនឹងនៅអេសាយចំពោះ60ខ22នេះជាការសន្យាមួយដែរខ្លាចតែយើងអត់ចាំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីការសន្យាដើម្បីឲ្យការសន្យាមួយបានជោគជ័យទៅបានអ្នកដែលសន្យានោះត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនត្រូវបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រូវបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការសន្យាហើយយើងអ្នកដែលគេសន្យាជាមួយក៏យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អដែរប្រសិនបើយើងមិនធ្វើឲ្យបានល្អទេនោះការសន្យានោះបរាជ័យដោយភាគីណាមួយជាមិនខានបាទបូករួមទាំងសុខភាពផងប៉ិនបាញ់មិញអ្នកគ្រូអត់បានចាប់ឲ្យយើងសន្យាទេពីព្រោះវាជាប្រយោជន៍យើងអាចជាការតាំងចិត្តខ្លួនយើងហើយក៏ជាប្រយោជន៍យើងដែរសូមអរគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់យកខព្រះគម្ពីរដែលយើងមើលរួចហើយយកខព្រះគម្ពីរដែលយើងចេះហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទៅជាមួយខ្ញុំបន្តិចចាប់ដើមពីព្រះគម្ពីរដើមរបស់យើងគឺលោកកបាត់បាទយើងមើលថាការសន្យារបស់ពងប្រងនៅទីនេះមានអីព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ចំពុក2បាទខ1ដល់ខ3យើងគិតថាអូសាមញ្ញណាសាបហ៎មិនមែនទេអត់មែនដាច់ខាតហ្មង
15: ពួកបើសម្ាញ់ឬក៏សាបប្រហែលជាថ្ងៃនេះមនុស្សមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគឺថាពេញទាំងវេរងដាសាងខាងទៀតពួកអាចធ្វើបានហោកពីនេះមិនសាបទេគឺប្រៃយកមែនតើមកបាទអ្នកណាដែលមានសម្លេងខ្លាំងសូមជួយអានតិចមកបែបមានតែប្រយ៉ងទេដែលអាចធ្វើបានបាទសូមជួយសូមជួយបាទបាទសូមអរគុណហើយអ្វីបានខ្ញុំនិយាយថាខនេះយើងបានអានហើយហើយអ្វីមកខ្ញុំនិយាយថាខនេះយើងធ្លាប់រៀនហើយប៉ុន្តែយើងឃើញនៅចំណុច3សំខាន់នៅក្នុងខនេះដែលយើងអានបាញ់មិញវាមាន3ខខ1ខ2ខ3យើងគិតបន្តិចទី1យើងបានទទួលដឹងថាព្រះគឺជាព្រះអតិកោបង្កើតរបស់សពសារពើទាំងអស់ដែលយើងមើលនៅលើលោកនេះអត់មានកំណត់ហេតុឬក៏កំណត់សម្គាល់ណាដែលព្រះណាដទៃទៀតមកចូលរួមសហការបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើអត់អាលីងហ្មងបាទអានឹងរូបភាពរួមដែលយើងមើលនៅក្នុងទាំង3ខក៏ប៉ុន្តែបើយើងចែកមកតាំងពីដើមកំណើតលោកកៃមកព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដី1 2 3 4 5 6បាក់ថ្ងៃទី7ព្រះអង្គឈប់សម្រាកផ្អាករាល់ទាំងការងាររបស់ផងប្រងនេះរឿងទី1ដែលព្រះអង្គធ្វើការព្រះអង្គសម្រាករឿងទី2អីគេញែកចេញជាបរិសុទ្ធសំចាញ់បានណាព្រះអង្គមានរបៀបព្រះអង្គឲ្យបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសពសារពើទាំងអស់ហើយព្រះអង្គឈប់សម្រាកផ្អាករាល់ការងារដែលព្រះអង្គបានធ្វើបើយើងប្រហែលជាអត់ទេប្រហែលបន្តិចប្រហែលបន្តិចខ្ញុំមានពេលមួយកាលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើផ្ទះនៅឡើយខ្ញុំអត់ចង់យកទីបន្ទាល់ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលខ្លះវាជាប់គ្នាខ្ញុំកំពុងធ្វើផ្ទះជាងគេទៅអស់ដល់អញ្ចឹងវាដល់ថ្ងៃសុខខ្ញុំឲ្យគាត់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍តែដល់ពេលល្ងាចថ្ងៃសុខចង់តែបើហើយវាតិចគេទៅអស់ហើយយើងចង់បើហើយព្រោះអាការងារពីរថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទគៀពុទ្ធបរិស័ទសុខនឹងគឺធ្វើហ่ะដោយព្រះអង្គមានទូលអញ្ចឹងដល់ពេលព្រះអង្គឈប់សម្រាកផ្អាដល់ពេលយើងអត់ឲ្យគេទៅអស់ធ្វើនេះតិចធ្វើនោះតិចគ្រូសាខ្ញុំគាត់មករំលឹកខ្ញុំថាប៉ាអើយថ្ងៃលេចចូលថ្ងៃបោះសុតហើយមិនសន្តិចទេស្អែកធឺតកោតទេឃើញទេអានឹងជាកំហុសខ្ញុំទេណាកុំធ្វើតាមខ្ញុំមានអីគឺព្រះដាក់ភ្លៀងឆាវមកគឺធ្វើស្អីកុំកើតទេបើអានឹងចេះព្រះប្រឈប់ចុះបើព្រះអត់ប្រឈប់ដឹងកាលខ្ញុំឈប់អានឹងកំហុសហើយណាកុំធ្វើតាមប៉ិនមើលទៅល្អហើយពីព្រោះគេអត់ដឹងទេពីព្រោះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនឹងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងទោះបើនៅផ្ទះយើងក៏ដោយចាអញ្ចឹងសូមឈប់សម្រាករាល់ទាំងការងារដែលយើងធ្វើហើយព្រះអង្គបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធសំខាន់នៅតនេះយើងឈប់ខ្ញុំឈប់សម្រាកមែនប៉ិនខ្ញុំអត់បានញែកចេញជាបរិសុទ្ធទេខ្ញុំនៅបើហើយហើយចំណុចទី3បានសំខាន់រកឃើញនៅក្នុងខហ្នឹងប្រទានពរហើយខ្ញុំលឹកញយញយអាកន្លែងហ្នឹងបាទប្រទានពរបើសិនជាខ្ញុំសួរកូនសំណួរតូចមួយតើតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលចង់បានប្រពោសូមលើកដៃមើលបាទទាំងអស់គ្នាណាស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាប៉ិនបើនិយាយសន្យាមិញបានតិចហ่ะលើចង់បានពរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿអ្នកមិនលើកដៃក៏ចង់បានពរដែរអានេះខ្ញុំជឿទេបងប្អូនហើយមិនមែនរឿងប៉ុណ្ណេះថាចប់ជាមួយនឹងការសន្យាថាប្រទានពរដល់យើងឯងនៅក្នុងក្រិតវិន័យដល់ប្រការប្រសិនបើយើងមើលលម្អិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខាមណាំងចំពុកម៉ានចំពុក20ពីខ1ដល់ខ18ទៅយើងឃើញដល់ប្រការពងព្រះអង្គមានអីខ្លះកុំប៉ុន្តែមានចំណុច2ចូលឲ្យចងចាំនៅក្នុងលោកកបាទចំពុក20ខ8ណាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកអានេះខ្ញុំយកតែតិចយកមកទេក៏ប៉ុន្តែវាខ្លំណាស់វាប្រៃណាស់តាំងពីដើមកំណើតលោកកៃមកព្រះអង្គបានធ្វើជាគំរូឲ្យប្រាប់ឲ្យយើងមិនមែនត្រឹមតែប្រាប់ទេប្រទានពរឲ្យទៀតដល់មកនេះកាលមិនណាំងព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកហេតុអីគឺមិនឲ្យយើងនឹងភ្លេចពេលខ្លះម្ដាយឪពុកប្រាប់កូនម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហេតុអីបើគិតពីខួរក្បាលម្ដាយចាស់អាចនឹងភ្លេចឪពុកចាស់អាចនឹងងាយភ្លេចក៏ប៉ុន្តែកូននេះពីអាយុតូចរហូតដល់ចន្លោះ20ឆ្នាំនេះវាអត់ងាយភ្លេចទេតើការដាស់តឿនហ្នឹងខ្លាចកូនភ្លេចឬក៏ខ្លាចឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងភ្លេចមិនបានគាត់ចូលចិត្តនិយាយថាប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះតាក់តងនឹងនៃរបស់វាកាលណានៃនោះសំខាន់នៃនោះនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយតែងតែប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយឧទាហរណ៍មួយបានអ្នកដែលមានកូនដែលចេះដើរចេះជិះម៉ូតូចេះជិះកង់ចេះជិះម៉ូតូអាចលើកជាឧទាហរណ៍មួយបានណាកុំបាក់ឡានលឿនពេកដោះថ្មិញមុនចូលគេងហើយប្រាប់គាត់រាល់ថ្ងៃហើយយើងចាស់ប្រពន្ធហ្នឹងតែចេះបន្ទប់ទៅបាត់ទាំងហាលអានោះសេចក្ដីស្រឡាញ់ណាបើខ្លាចអស់លុយហ្នឹងគឺថាដល់ពេលកូនឡងឲ្យវិញថាម៉េចគេដឹងហើយរៀងអត់ទទួលខុសត្រូវទេពីព្រោះគាត់អត់ responsible ជាមួយនឹងអារឿងដែលយើងរំលឹកគាត់ហ្នឹងបានតែយើងតែងតែគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវនឹងអ្វីដែលឪពុកម្ដាយផ្ដាំគាត់ហ្នឹងបានតែយើងចេះតែរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតកូនខ្ញុំឥឡូវប៉ិនខ្ញុំអស់ហើយគាត់ជិះម៉ូតូខ្ញុំហើយជិះលឿនថាអត់ទេហើយសួរថាគាត់ភ្លេចទេប្រាប់គាត់ម្ដងហើយថ្ងៃក្រោយគាត់ទៀងទៅជិះ ប្រយ័ត្នកុំលឿនពេកណាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំប្រាប់រហូតហើយពាក្យហ្នឹងក៏មិនចាំអីខ្ញុំនៅឆ្ងល់ណាឬក៏យើងភ្លេចតកតងនឹងរឿងទៅទូក៏ត្រូវដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយបមាក់គាត់ជីយឺតយឺតណាកូនថាអត់ទេយឺតគេបុកប៉ាជីបយឺតឆ្លងអត់ផុតគេបុកឆ្លងឲ្យលឿនជាងនឹងតិចគេផុតបុកយើងទៅនោះគេទៅនោះមានឯបុកមកយើងយឺតខ្ញុំដោះស្រាយរឿងក្តីគេថាគេគេចគេចឯនេះពីស្ដាំទៅទិញទៅបុកគេដល់ឆ្វេងមកពីគាត់ឆ្លងយឺតទីភាពគាត់បត់ដែរបើគាត់បត់លឿនទៅផុតតែនឹងតិចឡានគេអត់បុកទេដល់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់កូនថាម៉េចកន្លែងត្រូវលឿនសុំលឿនណាកូនកន្លែងត្រូវយឺតសុំយឺតអត់មានយឺតរហូតទេតែយឺតគេបុកឥឡូវឆ្លងផ្លូវដូចអីគេសัตว์អី slot ដែរឆ្លងផ្លូវដូចសัตว์នោះចង់អ្នកណាបើកលបឿន120ក៏បើកទៅអត់ខ្វល់ទេអានឹងបើគេជិះផុតអង្រួយខ្លួនបើគេជិះផុតគឺនៅនោះអត់ទៅណាទេសัตว์ slot បាទអញ្ចឹងត្រូវចេះបើករបៀបជាអណ្ដើករបៀបជាទន្សាយតាមជាក់ស្ដែងបាទមិញមិញយើងរំលឹកគ្នាកុំឲ្យទៅផុតពីប្រធានបទហេតុអីបានយើងម្ដាយឪពុកប្រាប់រហូតកុំបើកឡានលឿនពេកកុំបើកម៉ូតូលឿនពេកជីកង់ទៅមើលជួយមើលដាំដើរនឹងក៏ប្រាប់ដែរគាត់តែកូនដើរសោះអែបគៀនណាកូនមែនអត់យើងជាលពុកយើងជាម្ដាយនេះសឹកដាំដៃណាកូនប្រាប់រហូតឲ្យកូននោះដូចយើងដឹងហើយអូម៉ាក់នេះមិនដឹងថាបានសេចក្តីស្រឡាញ់មកវិញប៉ុណ្ណារែលហើយណាម៉ាក់គេម៉ាក់ខ្ញុំបាទមូលហេតុនេះហើយដែលនៅក្នុងនិខមអណាំងចំពុក20ខ8ជោនឹកចាំ2ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេដូចមិនដឹងហ្មិចកពីចាប់ដើមមកលោកកបាត់ចំពុក1ចំពុក2មាននឹងស្រេចដល់ថ្ងៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ឈប់សម្រាកញែកចਿੰចបោសតហើយប្រទៀនពរដល់ថ្ងៃនោះហើយយើងចាំបានប៉ុណ្ណេះចាំបានប៉ុណ្ណេះតែអញ្ចឹងអត់គ្រប់ទេណាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងមានចូលមួយទៀតនៅក្នុងក្រាបនេះ10ប្រការតែខ្ញុំអត់លើកយកមកយីចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយនេះមានជារឿងមួយគឺជាប្រពោរបស់ព្រះជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីសន្យានឹងសន្យាជាប់ជាមួយនឹងប្រពោចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវ័យនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអ្នកឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យបញ្ញៃបែបនេះឲ្យគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយប្រយ៉ងពេញបេះដូងគាត់ស្រឡាញ់ដែររឿងខនេះប៉ុន្តែនេះជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអារឿងយើងមិនធ្វើតែយត់បានប្រពន្ធនឹងដែរទេហើយយើងមើលមកមានជាប់មកកលោះជាប់មកអីហោហែហ្នឹងបើខ្លាចកូនអត់ធ្វើហើយបើយើងគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយក៏យើងមិនមែនអាក្រក់ដល់អ្នកដទៃដែរអញ្ចឹងគេនឹងស្គាល់ថាយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងនឹងស្គាល់ថាយើងជាកូនរបស់ព្រះហើយចុះយ៉ាងម៉េចវិញបើយើងអត់គោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយនេះជាងចេញតិចពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញគេនឹងឃើញថាម៉េចអញអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដូចគេនិយាយមែនអត់គោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយមែនណាឃើញទេគេនិន្ទាយើងបានទេគេមាននិន្ទាយើងទេគេនិន្ទាព្រះដែលយើងជឿដូច្នេះកុំអោយរឿងនឹងកើតឡើងនោះព្រះនឹងប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រមបាយមិញខ្ញុំសួរថាអ្នកណាចង់បានពរលើកដៃទាំងអស់គ្នាចង់សុំធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវរឿងនឹងទៅចឹងថ្ងៃសប់សម្រាប់និយាយបែបម្យ៉ាងទៀតជាសេចក្តីសញ្ញាតែមួយគាត់នៅគ្រាចុងក្រោយរវាងព្រះនិងមនុស្សបើធ្វើអត់បានសេចក្តីសន្យានោះពិតជាបរាជ័យដោយភាគីខាងយើងហើយយើងជាមនុស្សហើយពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គមិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីប្រែប្រួលគ្មាននៅក្នុងព្រះអង្គទេហើយសេចក្តីសន្យាទាំងអស់បានកើតឡើងនៅសល់តែមួយប៉ុណ្ណោះយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាតើសេចក្តីសន្យានោះជាសេចក្តីសន្យាអីដើម្បីឲ្យសេចក្តីសន្យានោះសម្រេចបាន 100% យើងមានទូនីតិសំខាន់យើងមានទូនីតិសំខាន់ពេលខ្លះថាអូអាងតែខ្ញុំជាមួយទឹក25ឆ្នាំ30ឆ្នាំខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនកពីក៏ប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចឲ្យសោះណាកូនច្បងតែមួយគាត់របស់លោកតាអាដាមបានបែកចេញពីគ្រួសារពីសេចក្តីជំនឿដោយគាត់ធ្វើទៅតាមអំពើចិត្តរបស់គាត់កូនច្បងហើយចុះកូនច្បងរបស់អេសាក់តាមមិនបានបែកចេញពីសេចក្តីសញ្ញាវង្វេងចេញពីគ្រួសារនៃសេចក្តីជំនឿទេឬអីអេសាវពេលខ្លះយើងគិតថាដោយសារតែខ្ញុំជាគ្រីស្ទានជាមួយទឹកយូរហើយពេលខ្លះគិតថាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនពេលខ្លះគិតថាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំយើងអាចបរាជ័យខ្លួនឯងយើងអាចបរាជ័យខ្លួនឯងចុះឥឡូវធ្វើម៉េចទៀតព្រះអង្គបានប្រាប់រាជរបស់ផងព្រះអង្គរាជអ៊ីស្រាអែលរបស់ផងព្រះអង្គជាគំរូរបៀបនៃការរស់នៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនីខមអណាំងជំពូក16ខ16ដល់33មិនមែនមិនប្រាប់ទេមិនមែនមិនដាស់តឿនទេគឺព្រះអង្គដាស់តឿនព្រះគម្ពីរនីខមអណាំងជំពូក16ខ16ដល់33វែងខ្ញុំអត់អានជូនទេហើយក៏យើងគ្រាន់តែណូតទុកដើម្បីនឹងអានថាតើព្រះបងរៀនយើងព្រះបង្គាប់យើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅអាការសន្យានឹងពេញលេងហ៎ហេឲ្យរៀនរស់6ថ្ងៃត្រូវធ្វើការយ៉ាងម៉េចឲ្យរៀនរស់6ថ្ងៃត្រូវធ្វើអីឲ្យរួចឯថ្ងៃទី7ត្រូវធ្វើអីខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ខ្លួនឯងច្រើនហើយក៏ខ្ញុំស្ដាប់ឮទីបន្ទាល់ពីបងប្អូនក្រុមជំនុំច្រើនអំពីថ្ងៃបោះសុតអំពីថ្ងៃនេះប្រពោនៅក្នុងកាពិអេសាយបានប្រាប់យើងថាប្រសិនបើព្រះអង្គប្រទានប្រពោមនុស្សមិនអាចបង្វិលប្រពោនោះបានទេសូមយើងចាំតែនឹងមិនអាចបង្វិលបានទេរបៀបនៃការរស់នៅយើងឃើញនៅក្នុង
16: នេះខែមណ្ណងចំពុះ16ខ16ដល់33ខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតហើយតែថារឿងហ្នឹងគឺជារឿងចាស់ទៅហើយមែនទេមែនរឿងចាស់ទេគឺជារឿងគំរូគឺជារឿង example សម្រាប់ជីវិតរបស់គ្រីស្ទាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញបើយើងមើលនៅក្នុងខដល់វែងពី16ដល់33យើងឃើញមានរាជអ៊ីស្រាអែលនៅតែមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់នៅតែមិនព្រមធ្វើតាមនៅតែមិនព្រមធ្វើតាមបាទអញ្ចឹងសូមបើកទៅនីកាមណាំងចំពោះ16បាទសូមអានតែ28និង29បានណាឯពី16រហូតដល់33សូមទុកអាននៅផ្ទះណាសូមឲ្យប៉ាបារីជួយនីកាមណាំងចំពោះ16 28និង29បាទអរគុណប៉ាហេតុអ្វីបានទ្រង់មានបន្ទូលថាមិនបាននៅតែមិនស្ដាប់បញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះអង្គយើងមើលពីខ16មកព្រះអង្គបង្រៀនថា6ថ្ងៃធ្វើអីរើសរបៀបម៉េចស្មើនឹងយើងសពថ្ងៃនេះ6ថ្ងៃព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើអីទៅធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទុកចិត្តព្រះទៅធ្វើបន្ថែមពេលខ្លះទុកចិត្តព្រះដែរប្រកិលពេលបន្តិចប្រហើយសិនចូលថ្ងៃបោះសត់ឯងប្រហើយសិនមានអ្នកមកខាត់ជំនួយការមកខាត់ហេចាំបន្តិចបាទចាំបន្តិចពេលខ្លះចឹងហើយអាចិតចង់នឹងខ្ញុំប្រាប់ហ៎អរិយចង់បានបំផុតឲ្យតែយើងចង់អីអរិយមកដល់ថាធ្វើឬវាហើយវាលឿនវាអត់ស្អែកអត់ខូចយើងអត់ដឹងថាយើងចង់បានអីអត់ដឹងថាយើងចង់បានអីមានគ្រូសាមួយគាត់ស្នើសុំដងទឹកណាដងទឹកពីខ្ញុំខ្ញុំថាបាទដល់ពេលកំណត់ហើយខ្ញុំមានដងខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងស្រីនៅពេលដល់ពេលយើងខំបើកឡានយ៉ាងឆ្ងាយនៅអីស្រុកខ្នារងវះភូមិខ្នារងវះឃុំខុនរៀមប្រទេសស្រីដល់ពេលយើងទៅបុកឲ្យគាត់សួរថាបងនៅណាលោកគ្រូខ្ញុំនៅកន្លែងលួងថាចុះថ្ងៃហ្នឹងមិនបានណាត់ថាយើងនឹងបងដងជូនបងស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារទេឬអីគាត់ថាខ្ញុំនៅជាប់លក់លោកគ្រូបុកទៅថាបុកម៉េចម្ចាស់ដីអត់ម្ចាស់ផ្ទះនៅផងមានឯបុកហើយជាងបានឯហូបគាត់ថាអត់អីទេបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យគាត់និយាយថាអត់អីបន្តិចមើលមានន័យថាម៉េចពេលខ្លះគ្រីស្ទានយើងចូលចិត្តនិយាយពាក្យអត់អីមែនទេប៉ុន្តែអត់អីនឹងមានន័យថាម៉េចវាស្មើនឹងអត់អីហូបហ្នឹងហើយដល់បុកទៅជាង4អ្នកបានឯហូបឆ្ងាយពីផ្សារឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនហ្មងអញ្ចឹងគាត់ថាអត់អីអញ្ចឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់មានអត់ចាំសួរថាបងស្រីធ្វើផ្ទះនៅនេះបានឆ្នាំហើយថា15ឆ្នាំហើយបងមានលទ្ធភាពបងដងអត់ថាអត់ទេបងថ្ងៃនេះដូចជាបពរមួយអញ្ចឹងដូចជាសំណាងមួយអញ្ចឹងក៏អត់នៅខ្ញុំថាបានបងបន្តលក់ចុះលោកគ្រូទៅផ្ទះទី2អីមិនចង់លោកគ្រូចង់មានអីខ្ញុំថាអត់អីដែរហ្នឹងអត់អីក៏អត់បុកហ្នឹងតែមិនចង់លោកគ្រូខ្ញុំខំសុំពេលខ្លះអ្នកនៅទីនេះដូចជាអ្នកគ្រូលោកគ្រូប៉ាម៉ាក់គាត់ថាខំសុំនឹងយកមកនិយាយថាខំសុំមកគាត់ថាខំសុំសោះខ្ញុំថាគាត់នៅខំសុំនឹងយ៉ាងម៉េចទៅចឹងខ្ញុំខំមកតាំងពីណាពីណីពេលវេលាសាំងមសុទ្ធខ្ញុំអត់ទៅនិយាយខំផងដើម្បីអ្នកសោះឥឡូវអ្នកអត់នៅអញ្ចឹងប្អូននៅបន្តលក់ចោះសន្សំលុយប្រហែលជា2លានលុយខ្មែរហ្នឹងទៅបុកដងទៅអើអត់ទេលោកគ្រូអត់ទេអញ្ចឹងបើអត់ទេឈប់លក់មកដើម្បីឲ្យវាអត់អីទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងដូចសន្យាមួយដែរណាកុំឲ្យបរាជ័យគាត់ថាយីបើលក់5 10ឆ្នាំមកអត់មានបុកដងផងឥឡូវគេមកឲ្យអីទុកហ្វិនណាមួយថ្ងៃបាន40000 50000គួរសមដែរប៉ុន្តែសួរថាសល់បានបងដងអត់អត់ទេអញ្ចឹងគួរតែចេះថ្លឹងថ្លែងរបស់ណាទូចរបស់ណាធំយើងក៏ដូចគ្នាបើព្រះថាប្រទានពៅឲ្យនៅថ្ងៃបោះសត្វហេតុអីបានយើងអត់មកក្នុងរឿងមួយនោះមានទីបន្ទាល់មួយទៀតណោះមានម្នាក់នោះជនជាតិកូរ៉េគេចែកអីវ៉ាន់ឲ្យយោថាថ្ងៃបោះសត្វមកគេមក70សប្បុរសធម៌ស្គីស្រឡាញ់គេចែកយោក៏អត់មកក៏អត់បានគាត់ទៅបពោរបស់គាត់មកឲ្យតែមនុស្សពវលបាទតែមិននិយាយឈ្មោះទេហើយខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់គាត់ឲ្យគាត់យល់សង្ឃឹមថាគាត់យល់ទៅចុះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំទាញមកម្ដងនេះសួរថាហេតុអីបានព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលចងចាំប្រើពាក្យចូលចងចាំឲ្យអត់ចាំទៀតបានជានៅក្នុងខដែលប៉ាបរិយអានបាញ់មាញ់ហ្នឹងចាំទេនេះកាមណាំងចំពុះ16ខ28 29មិនបាននៅតែមិនស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្គាប់អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងល្មិចបានម៉ាក់ចេះតែប្រាប់ថាបើកឡានកំលឿនពេកអញ្ចឹងម៉េចបានម៉ាក់នៅរំលឹកថាចូលដេកថាដោះថ្មិញមុនចូលដេកចឹងម៉េចបានចឹងឃើញទេដោយសារតែកូននឹងរើយរើចូលដេកអត់ដោះថ្មិញដោយសារតែកូននឹងរើយរើបើកឡានអត់ចេះយឺតទេបើមិនលឿនមិនស្ទាវហ៎ហើយចង់បានអាស្ទាវឥឡូវគេច្បាប់ស្រុកខ្មែរគេប្រកាសអាស្ទាវនឹងផងណាហេតុអីបានប៉ាម៉ាក់ពុកម្ដាយមួយចំនួននៅតែផ្ដែផ្ដាំថាកូនឲ្យកុំកូនឲ្យកុំកូនឲ្យកុំកូនឲ្យកុំមកថ្ងៃចឹងតើវ័យឪពុកម្ដាយចំណាស់50 60ឆ្នាំហើយចាំជាងកូនឬក៏កូនចាំជាពងរាយនេះខ្ញុំសួរឡើងវិញឃើញទេសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការយកចិត្តទុកដាក់គឺជាការចង់បានឲ្យអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់នឹងបានល្អអត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ប្រាប់រហូត
15: ឯឡងមកពីកូនកូនវិញដឹងហើយពេលខ្លះគាត់អត់ឡងមកវិញទេអត់ទាំងឆ្លើយតបយើងផងតើយើងជារឿយរឿយធ្វើប្រមាណដងបែបនេះដាក់ព្រះដែលព្រះអង្គចម្រិតសួរនៅក្នុងនិកាមណ្ណជពូក16ខ28 29ម៉េចនៅតែមិនព្រម

ការនោះកើតឡើងក៏ពិតមែនហើយបាទសូមទៅខមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ2ខ27និង28បាទសូមប៉ាស៊ីម៉ូនព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ2 27និង28ហើយសូមប៉ាយ៉ងបាទសូមទៅម៉ាថាយ12ខ8សូមខាងស្រីមួយម៉ៅមួយទៀតមកខទៀតបាទសវនមានពីរហ៎បាទសូមពន្យល់ចិនចិត្តមួយតាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ6ខ5បាទបាទសូមអញ្ជើញលឺលឺតិចអរគុណបាទបាទបាទអ្នកគ្រូសវនយប់បាទសូមអរគុណហេតុអ្វីបានខ្ញុំលើករហូតដល់ទៅកាពី3ក្នុងពេលតែមួយយកមកបញ្ជាក់ពីព្រោះសំខាន់ខ្លាំងពីព្រោះសំខាន់ខ្លាំងមានពេលមួយនោះលោកគ្រូកងវិលហងសផលនិងលោកគ្រូកងវិលសួមសវណ្ណីគាត់មកមានពេលសកកម្មមកខេត្តសៀមរាបគាត់ចប់ការងារពេលរសៀលគាត់ទៅលេងខ្ញុំនៅឯផ្ទះលោកគ្រូសវណ្ណីថាខលសួរគូលួនសិនទៅគ្រូហងសផលថាអត់ទេមិនខលទេយើងទៅសប្រាយនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំទៅសប្រាយគឺទ្វាបិទព្រោះអត់ដឹងយើងអត់ដឹងយើងអត់នៅយើងអត់បាននៅទទួលគាត់ទេដល់ពេលទៅដល់គាត់ថតរូបផ្ទះហើយគាត់ផ្ញើចូល Messenger ខ្ញុំគាត់ខលសួរថាលោកគ្រូនៅណាខ្ញុំថាខ្ញុំនៅអង្គរធំនៅភូមិដីពាក់ស្នែងស្នែងថ្មីខ្ញុំនៅអង្គរធំដល់គ្រូវ៉ានីថាអាហ្នឹងហើយចង់ Surprise ឃើញទេអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ទូទៅបើចង់ជួបម្ចាស់គេតោះតែសួរថាតើម្ចាស់ផ្ទះគេនៅនឹងអត់តោះណានៅនឹងអត់ហើយបើយើងអត់ដឹងថាគេនៅឬមិននៅផងហើយយើងទៅអញ្ចឹងសុំតោះឲ្យខ្វះការគួរសមគឺខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើទេរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅអត់បានជួបខ្ញុំជាក់ស្ដែងពីអង្គរធំខ្ញុំត្រូវឡប់មកវិញបានទេអត់បានទេអត់តាន់ទេដូច្នេះប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់នៃថ្ងៃជប់សម្រាប់មកជួបព្រះអង្គនៅទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅដំណាក់របស់ព្រះអង្គគឺនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធអត់មានមកថ្ងៃណាបានតាមតែចិត្តខ្លួនឯងចង់ទេអានេះខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយរឿងមួយរឿងទី2ហេតុអ្វីបើនៅក្នុងម៉ាកុសបាននៅក្នុងម៉ាថាយបាននៅក្នុងលូកាលើកឡើងអំពីព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់នៃថ្ងៃជប់សម្រាប់ពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលព្រះពរបានពិតប្រាកដហើយបញ្ជាក់ថាសិទ្ធគឺនៅលើព្រះអង្គអត់មាននៅលើអ្នកណាទេម្ដងហើយម្ដងទៀតកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៅថ្ងៃបោះសុតអត់មានអ្នកណាចង់ដូរចង់ដាក់ចង់ដកតាមចិត្តទេបើមកគេអត់ដឹងមុនអានឹងអត់បានជួបម្ចាស់ផ្ទះទេបើម្ចាស់ផ្ទះថានៅថ្ងៃទី7នៅថ្ងៃបោះសុតសូមមកជួបព្រះនៅថ្ងៃទី7ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យផងសូមទៅមើលសញ្ញាចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្ញុំសូមចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ14ខ1ខ3ដើម្បីគ្រាន់តែការសញ្ញាមួយនេះព្រះអង្គបានធ្វើរឿងជាច្រើនណាស់ឲ្យរាជរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យកូនរបស់ផងព្រះអង្គបានចងចាំបានភ្ញាក់រលឹកហើយចាំទុកថាការសញ្ញាព្រះអង្គបានរំលឹកយើងជារឿយៗមិនមែនគ្រាន់តែរំលឹកទេព្រះអង្គប្រទាននូវប្រពោទៀតដើម្បីឲ្យយើងចងចាំគ្រាន់តែថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយរបស់ផងព្រះអង្គព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ14ខ1ដល់ខ3បាទដោយសារអ្នកខាងក្រោយមនុស្សច្រើនសូមឲ្យសំនាងជួយអានឲ្យលឺតិចអេមែនខនេះមានន័យគ្រប់គ្រាន់ជាទីបំផុតខ្ញុំគ្រាន់តែសួរសំណួរមួយទេតើយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីឥឡូវនេះហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាអត់ខ្ញុំអត់លះអីព្រះកំពុងតែរៀបកន្លែងឲ្យយើងចោះយើងកំពុងរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅនៅកន្លែងជាមួយព្រះអង្គហើយនៅពាក្យសាមញ្ញខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងមកយកអ្នករាល់គ្នាទៅនៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរកន្លែងព្រះអង្គនៅនៅណាឃើញទេយកពាក្យសាមញ្ញមកពីពណ៌នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ថាតើកន្លែងព្រះនៅណាហើយខ្ញុំអត់តទៀតទេណានៅខាងលោកីគេធ្វើបុណ្យមកវែកស្ដែកមកគួមកឡានមកកោយុនមកអត្រៈដើម្បីឲ្យបានទៅនៅឋានសួគ៌នោះតែយើងអង្គុយនៅទីនេះសិតតែមានឱកាសសិតតែមានកំណប់ទ្រពដែលព្រះអង្គបានប្រាប់យើងរួចស្រេចហើយមិនមែនយើងអ្នកទៅប្រមូលអានឹងទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបានទៅហើយរឿងនេះឃើញហើយកើតឡើងហើយព្រះអង្គយើងមកលើកទី1ព្រះអង្គយើងមកហើយធ្វើកិច្ចការរបស់ផងប្រងបានចប់ព្រះអង្គបានយើងទៅខណៈពេលនេះកំពុងរៀបចំដំណាក់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចុះខាងយើងវិញតែយើងត្រូវសន្យាមួយព្រះម៉េចវិញអានឹងជារឿងសន្យាផ្ទាល់ខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តាមរយៈសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គខ្ញុំឃើញ1 2 3ជាមួយខ្ញុំមាញ់ព្រះអង្គដាស់តឿនយើងរហូតព្រះអង្គហៅយើងសួររហូត confront យើងរហូតភ្លេចមិនភ្លេចភ្លេចដូចជាឪពុកម្ដាយបានផ្ដាំកូនពេលដែលចេញទៅឆ្ងាយម្ដងម្ដងខ្លាចកូនភ្លេចនេះជាសេចក្ដីសន្យាមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាហើយមិនទាន់កើតឡើងទេបាននឹងកំពុងដំណើរការនៃកិច្ចសន្យានឹងព្រះអង្គបានសន្យាហើយហើយខ្ញុំនិងបងប្អូនអរគ្នាជឿថាដំណាក់ព្រះអង្គបានរៀបរួចហើយនៅឡើយតែយើងហ្នឹងត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅ

0: Are you ready?
1: យើងរួចខ្លួនហើយនៅត្រៀមហើយនៅអូទៅមិនទាន់រួចទេធនាគារសងមិនទាន់រួចអាកូននោះចូលស្ដីតដឹងគេមិនទាន់ការនៅភ្ជាប់ពាក្យនៅអានេះនៅអានោះការងារគេមិនឲ្យឈប់អូនេះជារឿងរបស់យើងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿគេនិយាយអំពីសេរីភាពបាទសេរីភាពដូច្នេះសូមប្រើសេរីភាពអស់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យបានត្រូវអ្នកខ្លះគាត់នឹងជឿតាមគេអញ្ចឹងទៅអត់ទេណាខ្ញុំអរគុណមែនតើដែលមានក្រុមគ្រួសារខាងសាច់ញាតិគាត់មកស្នាក់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំ3សប្តាហ៍គឺគាត់ចូលរួមទាំង3សប្តាហ៍ថ្វាយបង្គំគាត់បើសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការស្ដាប់ឮហើយថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងអូនធីរ៉ាក៏មកជាមួយដែរបាទសិតតែគាត់អត់បានជឿអីជាមួយយើងទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ស្វែងយល់បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យគំរូនៃជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងคล้ายទៅជាគំរូល្អដល់អ្នកដែលមិនទាន់ទទួលជឿព្រះដើម្បីឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីសន្យាដូចដែលយើងដែរសូមអរគុណសូមព្រះជាម្ចាស់បាននឹងបានប្រទានពរដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យជាប់សេចក្តីសន្យាទាំងអស់គ្នាឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្នាមិនដាក់បន្ទុកទេប៉ុន្តែព្រះអង្គហៅយើងសួរជារឿយៗហើយឥឡូវដល់គ្រាហើយអ្នកណាក៏ទិដ្ឋានណាទីបំផុតជិតដល់ហើយបើយើងមើលបរិបទពិភពលោកទាំងអស់ខ្ញុំមិននិយាយឲ្យវែងឆ្ងាយទេយើងឃើញហើយថាការនឹងបានកើតឡើងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយមិនតិចទៀតទេចុះព្រោះខ្ញុំមានរឿងច្រើនដែរតើឲ្យពេលបន្តិចនិយាយគ្រប់ឯងយើងឃើញបាក់ទំនប់នៅឯព្រំដែនថ្មីថ្មីនេះព្រំដែនប្រទេសគេនេប៉ាល់មុនពេលប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺកន្លែងណាក៏មានចំនួនដែរណាប៉ុន្តែមុនពេលប្រហែលថ្ងៃដែលកើតឡើងរឿងហ្នឹងគឺមហាជននៅទីនោះគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងបងប្អូនក្រុមជំនុំនៅទីនោះទេហើយព្រះហៀននោះក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាព្រះហៀនអីដែរគាត់ទៅបំភ្លេចបំផ្លាញព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាខ្ញុំអត់បានដឹងទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាព័ត៌មានមួយដែលចង់និយាយថាគាត់ទៅបំផ្លាញព្រះហៀននឹងឡើងខ្ទេចតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកអានឹងវាសាំងលេយើងអាចប្រើ consequence ក៏អាចថាបានដែរអានឹងកម្មឬក៏ពៀបាទគាត់បំផ្លាញព្រះហៀននឹងខ្ទេចមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក្រោយមកទឹកបាក់ទំនប់បាទក្តោបយកមនុស្សស្លាប់ឃើញរូបរាងបន្តិចទេតែអាបាត់អត់ឃើញហ៎ហើយយើងឃើញទឹកមកអញ្ចឹងហ៎បាទមកអញ្ចឹងក្តោបយកទៅអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងមិនអាចថាលាក់បានទេប៉ុន្តែអាចកំបាំងនៅពីខាងក្រោយខ្នងដោយសារតែប្រមាទដោយសារតែការប្រមាទអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះបាននៅជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះហើយយើងធ្វើអត់បានទេសុំទោសចង់តែប្រហើយសិនអាការងាររបស់លោកគេរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសុំនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីដឹកនាំនិងកែប្រែយើងបាទពីព្រោះព្រះញោមវសុទ្ធគឺជាព្រះអង្គជំនួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យរូបកាយយើងតែមួយអត់អស្ចារ្យទេអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺគំនិតដែលយើងគិតដកយើងគិតត្រូវយើងធ្វើត្រូវរាងកាយយើងសុខភាពចុះបើគំនិតយើងគិតខុសយើងជឿខុសរាងកាយរបស់យើងប្រកាសជាទៅតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាខព្រះគម្ពីរលើកនេះបានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទុកជាទីសំអាងមានន័យថាម៉េចពេលដែលមានអ្វីកើតឡើងយើងដឹងថាខទាំងអស់នេះព្រះបានដាស់តឿនយើងជារឿយៗកំណត់ជាច្បាប់ចូលឲ្យចងចាំអញ្ចឹងទៅហើយជាពិសេសបងអូនបានអានព្រឹកមិញនៅអេសាយចំពុក58ខ13និង14សុំកុំភ្លេចតាមដានភាគបន្តនៅផ្ទះផងអ្នកដែលមកតាមក្រោយអត់តន់ណាអេសាយ58ខ13ខ14ព្រោះអានោះជាមនុស្សដែលចង់បានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងនៅក្នុងអេសាយនឹងព្រះអង្គថាបញ្ជិះយើងនៅទីខ្ពស់ទៀតហ៎ហើយតែយើងរក្សាបាននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះបានប្រទានពរសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជាប់នៅនឹងសេចក្តីសន្យារបស់យើងឲ្យបាន 100% ដើម្បីជាទីសង្ឃឹមដល់ជីវិតដ៏នៅអកលដោយពាក្យសាមញ្ញថាកន្លែងណាដែលព្រះយេស៊ូវនៅយើងនឹងទៅនៅកន្លែងនោះដែរសូមអរគុណ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់យល់ឃើញថាទំនៀមទម្លាប់គឺសំខាន់ជាងច្បាប់របស់ព្រះដែរឬទេ
1: Have you ever felt that tradition is more important than God's law
0: ពួកផារីស៊ីក៏ធ្លាប់គិតដូច្នេះដែរ
1: The Pharisees used to think so
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅគ្រាមួយពួកអាចារ្យនៅពួកផារីស៊ីដែលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមគេក៏មកឯព្រះយេស៊ូវទូលថា
1: One day the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus saying
0: ហេតុអ្វីបានជាពួកសាសន៍លោកធ្វើខុសនឹងទំនៀមទម្លាប់ដែលពួកចាស់ទុំបានតាំងទុកពីបុរាណមកដូច្នេះ
1: Why do your disciples transgress the tradition of the elders
0: ត្បិតកាលណាបរិភោគនោះគេមិនលាងដៃសោះ
1: For they do not wash their hands when they eat bread.
0: តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថា
1: He answered and said to them,
0: ឯអ្នករកគ្នាវិញតើហេតុអ្វីបានជាធ្វើខុសនឹងបញ្ញត្តិព្រះដោយកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់បុរាណរបស់អ្នករកគ្នាដូច្នេះដែរ
1: Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition?
0: ព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ថាចូរគោរពប្រណិប័តដល់ពុកម្ដាយឯង
1: For God commanded, saying, Honor your father and your mother.
0: ហើយថាអ្នកណាដែលនិយាយអាក្រក់ពីឪពុកម្ដាយនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាន
1: And he who curses father or mother, let him be put to death.
0: តែអ្នករកគ្នានិយាយដូច្នេះវិញបើអ្នកណានឹងនិយាយទៅឪពុកម្ដាយថា
1: But you say, whoever says to his father or mother
0: របស់អ្វីដែលខ្ញុំអាចនឹងជួយម៉ែឪបាននោះបានថ្វាយជាដង្វាយហើយ
1: Whatever profit you might have received from me is a gift to God
0: យ៉ាងនោះមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកនោះក៏រពន្ធបាត់ដល់ពុកម្ដាយទៀតទេ
1: Then he need not honor his father or mother
0: ដូច្នេះឈ្មោះថាអ្នករកគ្នាលើកបញ្ញត្តិនៃព្រះចោលហើយដោយសារទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណរបស់អ្នករកគ្នា
1: Thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition.
0: អពុមនុស្សកំពុតអើយហោរាអេសាយបានទីពីអ្នករកគ្នាត្រូវណាស់ថា
1: Hypocrites, well, did Isaiah prophesy about you saying
0: បណ្ដាជននេះគេក៏រពន្ធបានដល់អញតែបបោមាត់ទេ
1: These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips.
0: អាចតគេនោះនៅឆ្ងាយពីអញណាស់
1: But the heart is far from me.
0: គេថ្វាយបង្គំអញតែឥតប្រយោជន៍ទេព្រោះគេបង្រៀនសេចក្តីដែលជាបញ្ញត្តិរបស់មនុស្សវិញ
1: And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men.
0: ដូច្នេះទំនៀមទម្លាប់គឺមិនសំខាន់ជាងច្បាប់របស់ព្រះទេ
1: So tradition is not more important than God's law.
0: កាលណាយើងធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ណាមួយដែលផ្ទុយពីច្បាប់របស់ព្រះ
1: When we follow the tradition that goes against God's law,
0: នោះមានឈ្មោះថាគោរពដល់ព្រះតែបបោមាត់ហើយ
1: That is called worshiping God with just the lips.
0: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះវិញ
1: So let us follow God's law.
0: នោះទើបយើងអាចនៅជិតព្រះបានជារៀងរហូត
1: Then we can be close to God forever.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.

0: But Jesus called them to himself and said,
1: អ្នករាល់គ្នាដឹងថាពួកចៅហ្វាយនៃសាសន៍ដទៃតែងតែគ្រប់គ្រងលើសាសន៍របស់ខ្លួន
0: You know that the rulers of the Gentiles' lord is over them.
1: ហើយពួកអ្នកធំក៏មានអំណាចលើគេដែរ
0: And those who are great exercise authority over them.
1: ប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយ
0: Yet it shall not be so among you
1: គឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
0: But whoever decides to become great among you let him be your servant
1: ហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានលេខ1អ្នកនោះនឹងត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរ
0: And whoever decides to be first among youLet him be your slave.
1: ដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេ
0: Just as the son of man did not come to be served.
1: គឺនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះដល់មនុស្សជាច្រើនផង
0: But to serve and to give his life a ransom for many.
1: ដូច្នេះព្រះមិនឲ្យយើងគិតពីអំណាចដើម្បីឲ្យគេបម្រើយើងនោះទេ
0: So God doesn't want us to think about the powers to make others serve us.
1: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវយើងមកផែនដីមិនមែនឲ្យមនុស្សបម្រើទ្រង់ទេ
0: Because Jesus came to this earth not to be served
1: គឺទ្រង់យើងមកដើម្បីបម្រើមនុស្សនិងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះបាបមនុស្សវិញ
0: But he came to serve people and give his life a ransom for many
1: ដូច្នេះសូមយើងបម្រើដល់គ្នាដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើចុះ
0: So let's serve each other as what Jesus have done.
1: នោះតើបយើងអាចរស់នៅជាមួយព្រះនិងអ្នកដទៃនៅនគរព្រះបាន
0: So that we can peacefully live with God and others in heaven
1: សូមអរគុណ
0: Thank you

សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទេសនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលរួមថ្ងៃនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានមុខម្ហូបថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមុខម្ហូបបួសទៀតហើយបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបនេះគឺខ្ញុំបានលើកឡើងជាមួយនឹងមុខម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាចៀនជួនតៅហ៊ូបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបយើងមួយមុខនេះគឺมันមានគ្រឿងផ្សំអ្វីច្រើនហើយក៏มันពិបាកបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងគ្រឿងផ្សំរួមមានតៅហ៊ូដែលយើងចៀនរួចរួមជាមួយនឹងខ្ញីសៀងការ៉ុតនិងផ្សិតស្លឹកត្រចៀកកណ្ដាលបាទជាមួយនឹងមើមខ្ទឹមដើមខ្ទឹមដែលយើងនឹងត្រូវបំពងវារួមជាមួយនឹងប្រេងសណ្ដែកអំបិលស្ករក្រហមរួមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមសម្រាប់រយនៅពីលើជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាគិតថាមុខម្ហូបនេះនឹងងាយស្រួលប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងវិធីធ្វើរបស់វាតាមលក្ខណៈម្ហូបបួសវិញម្ដងបាទបើមិនជាបញ្ហាអ្វីទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងរីករាយតាមដានសិនទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអូដំបងអ្វីដែលយើងត្រូវការធ្វើគឺយើងតែនៅពុកម៉ែដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងត្រូវការឆាអ្វីមួយយើងត្រូវតែដាក់ប្រេងសណ្ដែកដើម្បីឲ្យវាក្ដៅនិងយើងបានបំពងខ្ទឹមដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយបាទចំណែកភ្លើងយើងមិនត្រូវចាំបាច់ភ្លើងខ្លាំងក្ដៅល្មមល្មមពីព្រោះបន្លែរបស់យើងគឺវាឈូសអស់ហើយវាទុយទុយវានឹងងាយឆាប់ឆ្អិនបាទនៅពេលដែលខ្ទះយើងក្ដៅយើងនឹងចាក់ប្រេងសណ្ដែកចូលតែម្ដងបាទរងចាំរហូតប្រេងសណ្ដែករបស់យើងក្ដៅល្មមទើបយកនៅពេលដែលយើងចាក់ខ្ទឹមចូលគឺវាធ្វើឲ្យខ្ទឹមរបស់យើងមានជាតិឈ្ងុយឈ្ងុយ

0: បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបជាជួនតហូររបស់យើងគឺបានរួចរាល់ជាស្រេចហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានទស្សនារួចហើយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វាហើយក៏បានទស្សនាជាមួយនឹងរបៀបធ្វើរបស់វាផងដែរជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងលើកយកមុខម្ហូបមួយនេះធ្វើនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលទានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារឬមកក៏ជាលក្ខណៈហូបជួបជុំជាមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចង់ធ្វើបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងទាំងអស់គ្នាក៏គ្មានអ្វីច្រើនគឺយើងអរគុណមានតែពាក្យប្រាំផ្ញើក៏សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរហើយក្រុមការងាររបស់យើងក៏រួមជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលាសូមអរគុណ
1: ។ចូលនាំយកតង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចុះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយលបងលអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារស្ថានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមុំទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវាររឿងខ្លីក្មេងប្រុសនឹងប្រាក់2000រៀលនៅភូមិមួយមានក្មេងប្រុសក្រីក្រម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាថ្ងៃសៅរ៍មួយគាត់មានប្រាក់តែ2000រៀលប៉ុណ្ណោះគាត់គិតថាបើខ្ញុំថ្វាយ1000រៀលខ្ញុំនឹងសល់តែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់បានអធិស្ឋានហើយសម្រាប់ចិត្តថ្វាយ1000រៀលដោយអំណរបន្ទាប់ពីការថ្វាយបង្គំចប់អ្នកចិត្តខាងម្នាក់បានជួបគាត់ហើយឲ្យប្រាក់គាត់10000រៀលដើម្បីទិញសម្ភារៈសិក្សាដារ៉ាមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងហើយយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់អ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះអង្គឡើយព្រះមិនមើលថាតើយើងថ្វាយច្រើនឬតិចទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទតឃើញចិត្តដែលស្មោះត្រង់និងពេញដោយសេចក្តីជំនឿនៅពេលយើងថ្វាយដោយអំណរនឹងការទុកចិត្តព្រះអង្គអាចប្រើទង្វាយតូចៗរបស់យើងដើម្បីនាំមកនៅព្រះពរដ៏ធំការថ្វាយទង្វាយគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការថ្វាយបង្គំព្រះព្រះមិនមើលចំនួនប្រាក់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទតឃើញចិត្តរបស់អ្នកថ្វាយការថ្វាយទង្វាយបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ការដឹងគុណនិងការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់មួយការថ្វាយទង្វាយជាការដឹងគុណព្រះអ្វីៗដែលយើងមានសុទ្ធតែមកពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះការថ្វាយទង្វាយគឺជាវិធីមួយដើម្បីអរព្រះគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះពរទាំងឡាយដែលយើងបានទទួល2ព្រះទតឃើញចិត្តមិនមែនចំនួនព្រះយេស៊ូវបានសរសើរស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រម្នាក់ដែលថ្វាយតែប្រាក់បន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែថ្វាយដោយអស់ពីចិត្តនាងបានថ្វាយតែជាងគេប៉ុន្តែបានថ្វាយអស់ពីអ្វីដែលនាងមានព្រះសពព្រះតីចំពោះចិត្តស្មោះត្រង់ជាងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើន3ព្រះប្រទានព្រះពរដល់អ្នកដែលឲ្យដោយសប្បាយចិត្តព្រះមិនបង្ខំឲ្យយើងឲ្យទេប៉ុន្តែព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកដែលឲ្យដោយអំណរនិងស្ម័គ្រចិត្តការថ្វាយទង្វាយគឺជាការបង្ហាញជំនឿថាព្រះនឹងផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់យើងការថ្វាយទង្វាយមិនមែនជាការបាត់បង់ទេប៉ុន្តែជាការដាក់ទុកនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះពេលយើងថ្វាយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងជំនឿព្រះអង្គនឹងប្រើទង្វាយនោះសម្រាប់ព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនឹងប្រទានព្រះពរដល់ជីវិតយើង
2: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជាមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាទ្រង់ចាត់ព្រះបន្ទូលទៅប្រោះគេឲ្យជាក៏ដោះឲ្យគេរួចពីសេចក្តីវិនាសឯរូបព្រះគឺមានជាងម្នាក់បានសិតធ្វើទេហើយជាងតូងគេស្របដោយមាសក៏ធ្វើខ្សែប្រាក់ឲ្យផងទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជុំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមើលឯងឲ្យជាហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសឯងបានសះទៅពីព្រោះគេបានហៅឯងជាពួកបំបោបងដោយពាក្យថានេះក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលឥតមានអ្នកណាស្វែងរកសោះ តែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចាញ់តោងលោតកញ្ឆោងដូចជាកូនគោដែលលែងចាញ់ពីក្រលកាលទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12អ្នកមកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងដេញអារិយអសោចហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺរោគានិងចរិយពិការទាំងអស់ឲ្យបានជាផងទីសំគាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផងកុំឲ្យច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយបាត់អ្នករាល់គ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់អ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលភពប្រសពនឹងមនុស្សល្ងាលងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញសេចក្តីអាក្រក់ដែលជាប់តាមមនុស្សមានបាបតែមនុស្សសុចរិតនឹងបានរង្វាន់ជាសេចក្តីល្អវិញកុំឲ្យចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលមានអាសាខឹងឡើយក៏កុំឲ្យភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ព្រលឹងឯងមានពោហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូន្មានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយកុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំអោយធ្វើបាបឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតាដែលអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទាំង
3: អេសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងមិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ទៅខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែលអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញ
4: ចក្រណានាងឈឹមច្រមុះហើយ
5: បាត់ខោអ្នកនាងនេះអ្នកនាងឈឹមច្រមុះមែនទេ
4: នាងកូនល្ងង់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ធ្វើមិនបានដែរ
5: ចេតនាអូយព្រះអើយជួយផង
6: វេលាថ្ងៃត្រង់ក្តៅហួតហែងស្ងប់ខ្យល់ជាខ្លាំងគ្រួសារដែលជាអ្នកមានអ្នកណាអ្នកណាក៏ពងប្រាថ្នាចង់បានដូចប៉ុន្តែរឿងផ្ទៃក្នុងយ៉ាងណាក៏យើងមិនបានដឹងដែរឃើញត្រឹមតែសម្បកក្រៅដែលគេបង្ហាញឲ្យឃើញតែប៉ុណ្ណោះផ្ទះគ្រួសារសិទ្ធីមានកូនស្រីមួយក្របដែលស្ថិតក្រោមការដាក់សម្ពាធពីឪពុកម្តាយជាខ្លាំង
4: មើកូនស្រីកូនឯងរាល់ថ្ងៃនេះរៀនសូត្រដល់ណាហើយពុកដូចជាខានសួរនាំកូនពីរឿងនេះយូរហើយតើមានខ្វះខាតអ្វីខ្លះដែរឬក៏អត់ស្រួលពុកម៉ែបំពេញបន្ថែមឲ្យកូនទៀត
6: ចាលោកពុកកូនមិនខ្វះខាតអ្វីនោះទេការរៀនសូត្ររបស់កូនក៏រលូនដូចគ្នាដែរណាលោកពុកសូមលោកពុកនិងអ្នកម៉ែកុំប្រយុទ្ធបារម្ភអី
7: កូនស្រីយើងពូកែណាស់ហើយក៏ឆ្លាតទៀតផងមិនងាយនឹងរៀនចាញ់អ្នកណានោះទេព្រោះកូនយើងកើតមកសម្រាប់តែឈ្នះនឹងពូកែគ្រប់យ៉ាងទៅហើយលោកបងមិនបាច់ព្រួយថាកូនយើងនឹងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយខកចិត្តនោះទេ
4: បើបានអញ្ចឹងគឺវាល្អហើយកូនស្រីពុកម៉ែក៏មិនចង់ឲ្យកូនចាញ់អ្នកណាដែរគ្រួសារយើងក៏មានបើគ្រាន់តែរៀនសូត្រប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនបានល្អទៀតគឺចប់ហើយ
6: ចាលោកពុកអ្នកម៉ែ ខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យលោកពុកអ្នកម៉ែខកបំណងទេបានចឹងខ្ញុំសុំលាលោកពុកអ្នកម៉ែទៅមើលមេរៀនបន្តហើយ
4: អើទៅចុះកូនស្រី
6: នាងនិយាយលាឪពុកម្ដាយរួចក៏ដើរចេញទៅនៅក្រោមដើមឈើមួយដើមដែលមានគ្រែសម្រាប់ដាក់អង្គុយនាងចេតនាប្រឹងមើលមេរៀនរហូតដល់ធ្លាក់ឈាមច្រមុះទាំងមិនដឹងខ្លួន
8: ចេតនានាងឈាមច្រមុះហើយ
6: ប៉ិតមែនទេ
8: កុំខំប្រឹងរៀនពេករហូតដល់ធ្លាក់ឈាមច្រមុះដល់ធ្លាក់នេះបន្ធូរបន្ថយខ្លះក៏បានដែរ
6: ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យពុកម៉ែខ្ញុំខកចិត្តចំពោះខ្ញុំនោះទេបងដឹងទេថាពួកគាត់ទាំងពីររំពឹងខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មកលើខ្លួនខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អក៏ប្រកាសជាខកចិត្តលើខ្ញុំជាខ្លាំងមិនខាននោះទេ
8: តែចេតនាក៏ត្រូវតែគិតពីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងដែរគិតទៅពីឈ្ងោកអោនសម្លឹងមើលមេរៀនដល់ថ្នាក់នេះពេកក៏វាមិនល្អដែរណាចេតនា
6: ខ្ញុំអរគុណពីបំណងល្អរបស់បងហើយតែខ្ញុំក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យពុកម៉ែបានសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំដូចគ្នា
8: ចេតនាអើយចុះមិនគិតពីខ្លួនឯងខ្លះទេអីមិនក៏គិតតែពីមុខមាត់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹង
6: ប្រុសលោកទាំងពីរជាអ្នកមានកូនរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពួកគាត
8: ់អើបើអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏មិនអាចនិយាយអ្វីបានទៀតដែរតែកុំឲ្យប្រឹងឲ្យខ្លួនឯងឈឺជាងនេះទៀតឲ្យសោះណា
6: ចាបងខ្ញុំដឹងហើយនៅឯផ្សារនាងចេតនានិងម្ដាយកំពុងតែដើរផ្សារជាមួយគ្នាព្រមទាំងនិយាយសរសើរពីកូនស្រីប្រាប់ដល់អ្នកនៅក្នុងផ្សារអ្នកអើយតើអ្នកដឹងទេកូនស្រីខ្ញុំនេះពូកែគ្រប់សពតែម្ដងរៀនក៏ពូកែសម្រស់ក៏ស្អាតឆ្លាតហើយរឿងកិច្ចការនៅក្នុងផ្ទះក៏ធ្វើមិនឲ្យទាស់ចិត្តទៀតគិតគិតទៅណាខ្ញុំនេះពិតជាសំណាងមែនទែនដែលបានកូនស្រីល្អទាំងព្រមដូចនេះកូនស្រីរបស់លោកស្រីល្អមែនតើមិនដូចកូនខ្ញុំទេខ្ជិលក៏ខ្ជិលរៀនក៏មិនពូកែទៀតមិនដឹងថាថ្ងៃមុខណាវាចិញ្ចឹមខ្លួនឯងរស់ឬក៏អត់ទេបើអត់ពីខ្ញុំនោះនិយាយក៏ហត់តតែស្ដីបណ្ដៅក៏មិនយកទៅជាស្ដាប់ទៀតបើអញ្ចឹងអ្នកគួរតែរៀនពីវិធីគ្រប់គ្រងកូនមើលគ្រួសារខ្ញុំចោះគ្រប់គ្រងកូនបានល្អខ្លាំងណាស់កូនក៏ប្រកបដោយគន្លងធម៌ទៀតបើខ្ញុំមានកូនតែមួយចំណិតកូនលោកស្រីណាប្រហែលជាខ្ញុំមកស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកចិត្តហើយមកពីអ្នកឯងធ្វើបនមិនតាន់ដល់នេះពេលយប់ពេលពិសាបាយ
4: ខំហូបឲ្យច្រើនច្រើនទៅកូននឹងមានកម្លាំងហើយក៏នឹងប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យបានលេខ1រាល់ខែណាកូនស្រីគ្រួសារយើងមានតែកូនស្រីតែមួយទេមានតែពឹងពាក់លើកូនស្រីនេះហើយ
6: បញ្ញាប់ហូបឲ្យលឿនលឿនទៅកូននឹងអាចបានឆាប់ទៅមើលមេរៀនទៀតខ្ញុំហូបឆ្អែតហើយលោកពុកអ្នកម៉ែបានចឹងខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់ដេកខ្ញុំសិនហើយ
4: អើអើទៅចុះកូនប្រឹងរៀនណាកូនន
6: ាងចេតនាចូលដល់នៅក្នុងបន្ទប់ដេកភ្លាមក៏ទិញសិភៅមកមើលមេរៀនព្រោះតែមិនចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយខកចិត្តប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលដែលនាងកំពុងតែរៀននោះឈាមក៏ហូរចេញពីច្រមុះទៀតហើយនេះឈាមហូរទៀតហើយមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែអង្គុយរៀនតែស្ងៀមស្ងៀមសោះក៏នៅណៃដល់ថ្នាក់នឹងផងមែនទេខណៈនោះដែរអ្នកបម្រើរបស់នាងក៏បានចូលមកដល់
5: ប៉ាត់ផោអ្នកនាងនេះអ្នកនាងឈាមច្រមុះមែនទេហើយมันបានទេខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់លោកសេដ្ឋីនិងលោកស្រីសាន
6: ់កុំប្រាប់ពួកគាត់អីបងសុំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពុកនឹងម៉ែបារម្ភពីខ្ញុំនោះទេខ្ញុំចង់រៀនបន្តណាបងសុំបងកុំលលាអី
5: ប៉ុន្តែអ្នកនាងកំពុងតែហូរឈាមច្រមុះបើនៅតែប្រឹងទៀនអំប្រយ័ត្នឈាមហូរអស់ពីខ្លួនទៅ
6: វាមិនដល់ថ្នាក់នឹងពេកទេបងសុំកុំចេះតែនិយាយទៅមើលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែហូរឈាមច្រមុះធម្មតាធម្មតាមិនបានការអ្វីធ្ងន់ធ្ងរផងនឹងបងកុំចូលទៅប្រាប់ពុកម៉ែលើទេ
5: ចាអ្នកនាងខ្ញុំនឹងបិទមាត់ឲ្យចិត្ត
6: ថ្ងៃបន្ទាប់ពេលថ្ងៃត្រង់នៅសាលារៀនថ្នាក់ទី12ចេតនាយ៉ាងម៉េចហើយនឹងកូនមិនអីទេមែនទេបើឯងមិនស្រួលខ្លួនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយហុចកណ្ដាស់ប្រឡងឲ្យអ្នកគ្រូមកមិនអីទេអ្នកគ្រូខ្ញុំអាចបង្ហាយកិច្ចការនេះបានអ្នកគ្រូកុំបារម្ភអីតែបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំធ្វើរួចហើយលុបពេលប្រឡងរួចរាល
8: ់ចេតនាតោះយើងទៅផ្ទះបានហើយ
6: ខ្ញុំចង់ទៅមើលមេរៀននៅសាលាបន្តិចទៀតសិនបងទៅផ្ទះមុនចុះ
8: ប្រឹងអីក៏ប្រឹងយ៉ាងនេះចេតនាពួកយើងប្រឡងរួចហើយតាតាល់តែថ្ងៃស្អែកទៅប្រឡងទៀតអញ្ចឹងគឺមានតែសម្រាប់ឲ្យខួរក្បាលវាសាលាបន្តិចសិនទេ
6: ខ្ញុំក៏ចង់សម្រាប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រាប់មិនបានដល់ផ្ទះក៏គ្មានអ្វីដែលត្រូវធ្វើពុកម៉ែក៏មានតែដឹងឲ្យមើលសិភៅមើលមេរៀនតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាគ្មានអ្វីក្រៅពីនឹងនោះទេបង
8: ចេតនាខ្ញុំអាណិតនាងណាស់មិនដឹងថារងសម្ពាធផ្លូវចិត្តយ៉ាងម៉េចនោះទេតែនាងក៏គួរតែប្រាប់ពួកគាត់ដូចគ្នាដែរថាពេលណាត្រូវរៀនឬពេលណាដែលនាងត្រូវសម្រាកផងមិនមែនប្រឹងតែរៀនហើយធ្វើឲ្យខ្លួននាងលំបាកនោះទេ
6: នេះជាបំណងរបស់ពួកគាត់ដែលចង់ឃើញខ្ញុំខំប្រឹងរៀន7ថ្ងៃក្រោយមក
4: នាងកូនល្ងង់គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ធ្វើមិនបានដែររៀនបង្ហិនទៅលុយឪពុកម្ដាយតែរៀនចាញ់កូនគេអ្នកខ្សត់ទៀតម៉ែឪខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យកូនបានរៀនសូត្រពូកែមានចំណេះដឹងតែប៉ុណ្្នឹងនាងកូនឯងនេះក៏ភ្លឺយ៉ាងនេះគ្រាន់តែរៀនឲ្យឈ្នះគេបានលេខ1ក៏យកឲ្យឪពុកម្ដាយមិនបានដែរមិនដឹងថាយើងត្រូវយកមុខទៅទុកនៅណាទៀតនោះទេដែលមានកូនល្ងង់ដូច្នេះ
6: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យពុកខ្ញុំក៏រៀនពូកែដែរតារៀនបានលេខ2ហើយពុកនៅមិនពេញចិត្តអ្វីទៀត
4: យើងមិនចង់ឲ្យឯងនៅបន្ទាប់ពីនរណាម្នាក់ឡើយយើងចង់ឲ្យឯងនៅលេខរៀងមុនគេយើងចង់ឃើញឯងបានអ្វីអ្វីដែលល្អដូចលុយកាក់ដែលយើងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យឯងរៀនរាល់ថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់មែនទេនាងចេតនា
6: ពុកវាកុំបន្ទោសកូនពេកអីកូនយើងពីប្រឹងហើយក៏ចាត់ទុកថាពូកែដូចគ្នាដែលរៀនបានលេខប៉ុណ្ណឹងពុកវាឯងកុំធ្វើឲ្យកូនរងសម្ពាធពេកបានទេ
4: រងសម្ពាធមែនទេឆ្កួតឬក៏យ៉ាងម៉េចទើបអាយុប៉ុណ្ណឹងមកចេះរងសម្ពាធស្អីចុះខ្ញុំនេះអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមវាមិនរងសម្ពាធទេអីហត់នឿយណាស់រាល់ថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យកូនរៀនសូត្របានពូកែខ្ពង់ខ្ពស់លើកមុខមាត់ឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែនាងកូននេះវាធ្វើមិនបានបែរជាធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយបាក់មុខទៅវិញ
6: ពុកវាឯងមានយល់ដល់ចិត្តកូនខ្លះទេ
4: ចុះនាងកូននេះវាមានយល់ចិត្តខ្ញុំដែលជាឪវាដែរទេជួលគ្រូឲ្យមកជួយបង្រៀនហើយនៅតែល្ងង់រៀនមិនឈ្នះគេចាញ់អាក្មេងម្នាក់នោះទៀត
6: បើខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកពុកបាក់មុខលោកពុកនឹងស្អប់ខ្ញុំកាត់កាលខ្ញុំចោលមែនទេ
4: កុំតមាត់ជាមួយយើងដែលជាឪឲ្យសោះទួលនទីរបស់ឯងខំប្រឹងទៅរៀនមួយមុខដណ្ដើមយកលេខរៀងមុនគេឲ្យបានបើសិនជាឯងនៅតែរៀនអន់បែបនេះទៀតយើងនឹងវាយឯងឲ្យកន្ទួលឆ្អឹងខ្នងហើយចេញឲ្យផុតពីមុខយើងទៅប្រយ័ត្នយើងទ្រាំលេងបាន
6: លោកពុកចិត្តអាក្រក់លោកបងធ្វើបែបនេះរឹតតែធ្វើឲ្យកូនលំបាកហើយ
4: ទៅលំបាកស្អីបើគ្រាន់តែរៀនចឹងសោះកុំទៅគិតពីវាពេកនាំទៅធ្វើឲ្យវាបានចិត្តកាន់តែខ្លាំងនោះទេ
6: ថ្ងៃបន្ទាប់នៅសាលារៀនចេតនាកើតអីមកស្លេកស្លេកម្លេះកូនឈឺមែនទេខ្ញុំមើលមេរៀនដាច់យប់នឹងណាអ្នកគ្រូតើមិនសូវមានកម្លាំងហើយភ្ញាក់ពីព្រលឹមមកក៏មើលថែមទៀតតើខ្លាចជាដូច្នេះចេតនាអើយអ្នកគ្រូដឹងថាឯងប្រឹងរៀនចង់បានលេខល្អប៉ុន្តែកុំខំពេកប្រយ័ត្នឈឺទៅយ៉ាងណាក៏ឯងរៀនពូកែស្រាប់ហើយក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លើតារាងរៀងរាល់ខែអ្នកគ្រូជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់អ្នកគ្រូដឹងតែបើខ្ញុំខំរៀនឲ្យពូកែជាងនេះប្រហែលជាពុកខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តអ្នកគ្រូកុំឲ្យដូចខែនេះបានលេខ2គាត់នឹងស្ដីបន្ទោសទៀតគ្រាន់តែធ្លាក់លេខមួយខែសោះក៏ស្ដីបន្ទោសដែរមែនទេនាងចេតនាលេងឆ្លើយដាច់គិតតែពីឈ្ងោកធ្វើមេរៀនរបស់នាងបន្តទៀតនៅផ្ទះលោកសេដ្ឋី
4: អ្នកគ្រូអញ្ជើញមកផ្ទះខ្ញុំមិនបានប្រាប់ជាមុនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានរៀបចំអ្វីទទួលច្រើនទេ
6: ខ្ញុំមកនេះគឺមកនិយាយរឿងចេតនាជាមួយលោកសេដ្ឋី
4: ចេតនាកូនខ្ញុំវាកើតអីមែនទេទើបអ្នកគ្រូមកដល់ផ្ទះដូច្នេះឬក៏ការរៀនសូត្ររបស់កូនខ្ញុំចុកខ្សោយខ្លាំងទើបអ្នកគ្រូមករកដល់ផ្ទះ
6: មិនមែនចឹងទេខ្ញុំមកប្រាប់លោកសេដ្ឋីក្នុងនាមជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ម្នាក់ចេតនាជាក្មេងល្អណាស់ម៉ងចេញលេងមិនចេញទៅណាជាមួយមិត្តភក្តិផ្ដេសផ្ដាសនោះទេអង្គុយឈ្ងោកធ្វើតែមេរៀនរបស់នាងមួយថ្ងៃគិតតែពីខំរៀនហើយចេតនាជាក្មេងដែលប្រឹងរៀនរៀនរហូតតតែឈឺដល់ថ្នាក់ហូរឈាមចមោះទៀតផង
4: មានរឿងដល់ថ្នាក់នេះផងមែនទេហេតុអីក៏គ្មាននរណាមកប្រាប់ដល់ខ្ញុំដូច្នេះ
6: រឿងនេះគឺមិត្តភក្តិនាងជាអ្នកប្រាប់ដល់ខ្ញុំព្រោះតែនាងខំប្រឹងរៀនខ្លាំងពេករហូតខ្លាចទៅជីធុញថប់មានសម្ពាធខ្លាចតែរៀនមិនបានលេខល្អក្នុងថ្នាក
4: ់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមកនេះចង់ប្រាប់អ្វីដល់ខ្ញុំ
6: ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសេដ្ឋីបន្ថយការដាក់សម្ពាធលើចេតនាគួរតែឲ្យនាងបានសម្រាកខួរក្បាលខ្លះកុំបង្ខំឲ្យនាងរៀនតែមួយមុខពេកអីបើបង្ខិតបង្ខំពេកក្មេងអាចនឹងមានប្រតិកម្មមិនល្អនិងការគិតក៏អវិជ្ជមានដែរ
4: បាទអ្នកគ្រូបើអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយ
6: ថ្ងៃបន្ទាប់នៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ជ្រងំលោកសិទ្ធិនិងលោកស្រីចិន្តាក៏ចេញទៅក្រៅមួយសន្ទុះធំដូចគ្នា នៅក្នុងផ្ទះមានតែចេតនានិងនាងសុំប៉ុណ្ណោះ
5: អ្នកនាងចេតនាដល់ពេលពិសាបាយហើយអ្នកនាងចេញពីក្នុងបន្ទប់មកអ្នកនាងចេតនាឬខ្ញុំហៅឬអត់ហ្នឹង
6: គ្មានសំឡេងឆ្លើយតបពីក្នុងបន្ទប់មកវិញឡើយតែនាងសុំបើកទ្វារចូលទៅក្នុងបន្ទប់តែម្ដង
5: អ្នកនាងចេតនាអូយព្រះអើយជួយផងអ្នកនាងចេតនាកុំធ្វើបែបនេះវាមិនល្អនោះទេ
6: នាងសុំបើកទ្វារចូលមកក៏ឃើញនាងចេតនាកំពុងតែឡើងលើកៅអីដោយបំរុងចងកទៅហើយប៉ុន្តែនាងសុំក៏បានទៅទាញចុះមកវិញ
5: អ្នកនាងកុំធ្វើអញ្ចឹងអីបើអ្នកនាងស្លាប់បាត់ណាតើឪពុកម្ដាយអ្នកនាងនឹងខ្លាចទៅជាយ៉ាងណា
6: ខ្ញុំមិនចង់រស់នៅទៀតទេបងសុំខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវចិត្តលោកពុកដែរខ្ញុំហត់ណាស់នឹងការដាក់សម្ពាធការបង្ខិតបង្ខំបែបនេះខ្លាំងណាស់បងសុំអើខ្ញុំស្លាប់ទៅខណៈពេលនោះផងដែរលោកសិទ្ធីនិងលោកស្រីចិន្តាក៏បានចូលមកដល
4: ់ចេតនាកូនឯងចង់ធ្វើស្អី
9: ចេតនាកូនហេតុអីក៏កូនគិតដូច្នេះកូនមិនអាណិតដល់ពុកម៉ែខ្លះទេអីកូន
6: ខ្ញុំសុំទោសម៉ែខ្ញុំមិនចង់រស់នៅហើយធ្វើឲ្យពុកបាក់មុខដោយសារខ្ញុំនោះទេបើគ្មានខ្ញុំពុកនឹងមិនបាក់មុខព្រោះដោយសារតែមានកូនដូចជាខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនគួររស់នៅលើផែនដីនេះទៀតឡើយ
4: កូនស្រីកូនកុំគិតដូច្នេះអីឲ្យពុកសុំទោសដែលពុកគិតតែពីដាក់សម្ពាធឲ្យកូនតទៅពុកឈប់បង្ខិតបង្ខំកូនឲ្យត្រូវទៅយកលេខរៀងទី1ទៀតហើយទោះកូនរៀនបានលេខប៉ុន្មានរៀនពូកែឬក៏អន់ក៏ពុកលែងគិតយកវាជាធំទៀតហើយឲ្យតែកូនខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងធ្វើជាកូនល្អគឺពុកសប្បាយចិត្តហើយឲ្យពុកសុំទោសផងណាកូនស្រី
6: ខ្ញុំសុំទោសពុកម៉ែដែលគិតអវិជ្ជមានដូចនេះខ្ញុំនឹងមិនគិតរឿងអវិជ្ជមានដូចនេះទៀតទេ
9: បើអញ្ចឹងល្អហើយកូនកុំគិតខ្លីទៀត
6: ចាស់ម៉ែឪពុកចេតនាបិះតែធ្វើឲ្យបាត់បង់កូនស្រីដោយសារតែកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបានបង្ខិតបង្ខំដាក់សម្ពាធលើកូនស្រីខ្លាំងពេកព្រោះចង់ឲ្យកូនឈរនៅលេខរៀងទី1ប្រសិនបើមិនបានហាមឃាត់និងកិត្តយល់ម្ដងទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់ទៅជារៀងរហូត
10: ពាក្យសម្ដីរបស់យើងអាចទៅជាឆ្នាំបងប្អូនអត់គ្នារោឆ្នាំឯណាដល់រោអ្នកខ្លះមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរោឆ្នាំអត់មានទេជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនជំងឺតបប្រមល់អត់មានឆ្នាំទេប៉ុន្តែមានឆ្នាំទឹកពីឋានសួគ៌គឺជាអំណោយទាននៃពាក្យសម្ដីអាមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីមានមនុស្ស2ក្រុមដែលព្រះទ្រង់មិនសពហាតៃជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់គេហើយនឹងមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតដែលព្រះទ្រង់សពហាលតីព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ13បងប្អូនបានអានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាពាក្យសម្ដីរបស់ឯងរាល់គ្នាបានទាស់នឹងអញជាខ្លាំងទោះបើយ៉ាងនោះក៏ឯងរាល់គ្នាថាយើងបាននិយាយអ្វីទាស់នឹងទ្រង់អង្កេតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងអានតើពាក្យសម្ដីអ្វីដែលនៅក្នុងសម័យហោរាម៉ាឡាគីដែលរាជរបស់ព្រះអង្គនិយាយទាស់ជាមួយនឹងព្រះតើគេនិយាយពីអីនៅក្នុងខ14បានចែងថាគឺឯងរាល់គ្នាពោលថាការដែលខំគោរពតាមព្រះនោះឥតអំពើទេហើយដែលយើងបានរក្សាបញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាពួកពលបរិវារព្រមទាំងដើរនៅចំពោះទ្រង់ដោយកាន់ទុក្ខដូច្នេះតើមានប្រយោជន៍អ្វីតើពាក្យសម្ដីអីដែលទឿសចិត្តដល់ព្រះពាក្យសម្ដីអីដែលព្រះមិនគប់ប្រហាតីណាពាក្យសម្ដីអីគេគេពោលថាការដែលខំគោរពណាតាមព្រះនោះជាការឥតប្រយោជន៍បងប្អូនធ្លាប់មានគំនិតនៅពេលដែលយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅពេលដែលយើងចុះបម្រើសហគមន៍នៅពេលដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងការងារព្រះវិហារហើយមាននរណាម្នាក់និយាយថាជារឿងឥតប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ទេបំរើការព្រះអត់មានប្រាក់ខែអត់មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភតើទៅធ្វើអីទៅវិហារបានប្រយោជន៍អីបងប្អូនមានដឹងថាយើងនិយាយពាក្យនេះគឺធ្វើឲ្យព្រះមិនស្គប់ប្រហាទេនៅសម័យលោកម៉ាឡាគីជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលទើបចេញអំពីបាប៊ីឡូនពីស្រុកគេមក រស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏លំបាកហើយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាចក្រមួយទៀតមេដូផឺស៊ីពេលនោះស្ដេចមេដូផឺស៊ីបានឲ្យពួកគេទៅកសាងព្រះវិហារហើយពួកសង្ឃពួកអ្នកដឹកនាំនៅជំនាន់នោះពុករលួយពួកអ្នកអួតក្អេងក្អាងកាន់តែមានអំណាចប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះមួយចំនួនឃើញថាហេតុអ្វីបានជាពួកយើងនៅតែបម្រើព្រះតើមានប្រយោជន៍អីហើយម្យ៉ាងទៀតពួកអ្នកដែលឆ្មើងឆ្មៃនៅក្នុងខ15បាននិយាយថាដូច្នេះយើងរាប់មនុស្សឆ្មើងឆ្មៃទុកជាសបាយហើយអើពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានតាំងឡើងអើគេលបងលោព្រះហើយក៏រួចផងនៅទីនេះរាជរបស់ព្រះមើលឃើញថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌មនុស្សដែលអួតមនុស្សដែលឆ្មើងឆ្មៃគេបែរជាសុខសប្បាយមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់គេបែរជារីកចម្រើនហើយរួចខ្លួនទីផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងដោយសារតែការអន់ចិត្តជាមួយនឹងការដឹកនាំដោយសារតែឃើញភាពពុករលួយនៅក្នុងព្រះវិហារមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ទំនុកចិត្តក្នុងការបម្រើព្រះដោយនិយាយថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌ហើយទូបង្គំដែលខំបម្រើព្រះអង្គពេលខ្លះគ្មានបាយហូបផងសោកចិត្តទុកការងារចោលដើម្បីមកសម្អាតព្រះវិហារដើម្បីមកថ្វាយបង្គំព្រះព្រះអង្គហើយមិនចេះទូបង្គំនៅតែក្រហេតុអីបានជាជន់ឆ្មើងឆ្មៃជន់មានអំនួតគេរីកចម្រើនហេតុអីបានជាមនុស្សអាក្រក់គេរួយខ្លួនតើទូបង្គំបម្រើព្រះអង្គមានប្រយោជន៍អីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបទពិសោធន៍របស់យើងនៅក្នុងជំនន់សម័យនេះក៏មិនខុសគ្នាប្រមាណដែរគម្លាតពីព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីមកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយគឺរយៈពេល400ឆ្នាំភាពរអ៊ូរទាំរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យទ្រង់ស្ងៀមស្ងាត់រយៈពេល400ឆ្នាំណាបើយើងមើលអំពី timeline ពេលវេលានៃព្រះគម្ពីរពីម៉ាឡាគីនិងម៉ាថាយណា400ឆ្នាំយូរមែនទេតែព្រះព្រះអង្គស្ងប់ស្ងាត់មិនមានព្រះបន្ទូលអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងពាក្យទី1ធ្វើឲ្យព្រះទើសចិត្តគឺនៅពេលដែលយើងបម្រើព្រះពេលនោះយើងខ្លួនឯងឬក៏មាននរណាម្នាក់និយាយថាការបម្រើព្រះការប្រតិបត្តិដល់ព្រះគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍បងប្អូនចំណាំខ្លួនឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពេលដែលយើងបម្រើព្រះត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់ស្ដាប់យើងពេលដែលយើងមានភាពរអ៊ូរទាំពេលដែលយើងមានភាពប្រកែកតវ៉ាឬក៏និយាយថាទៅទៅអីខាតតែសាំងហ្នឹងបងប្អូនកំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះភ្នាក់ចិត្តមែនទេឡងព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេទី1ចំពោះ6ខ3ដល់ខ9បានចែងថាបើអ្នកណាបង្រៀនពីសេចក្តីអ្វីផ្សេងទៀតហើយមិនយល់ព្រមតាមពាក្យសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងជាសេចក្តីបង្រៀនដែលត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះអ្នកនោះឈ្មោះថាមានចិត្តធំហើយមិនដឹងអ្វីសោះគឺវក់តែនឹងជជែកហើយនឹងដេញដោលពីនៃពាក្យដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីឆ្លៀននេះឆ្លោះប្រកែកជេរប្រមាថនិងសេចក្តីសង្ស័យដល់អាក្រក់ប៉ុណ្ណោះខ5ជាសេចក្តីចំលោះឥតប្រយោជន៍របស់មនុស្សខូចគំនិតហើយឥតស្គាល់សេចក្តីពិតដោយស្មានថាការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាផ្លូវឲ្យបានកំរៃតែការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលមានចិត្តស្កប់ស្កល់ផងនោះគឺជាកំរៃមួយដល់ធម៌មែនខ7ត្បិតយើងរកគ្នាមិនបានជោគអ្វីចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះទេហើយច្បាស់ណាស់យើងក៏ពុំអាចយកអ្វីចេញទៅបានដែរខ8តែបើមានអាហារទទួលទាននិងសម្លៀកបំពាក់នោះក៏ល្មមឲ្យយើងបានស្កប់ចិត្តហើយខ9ឯពួកអ្នកដែលចង់បានជាស្ដុកជាអ្នកស្ដុកស្ដំនោះនឹងធ្លាក់នៅក្នុងសេចក្តីល្បួងនិងអន្ទាក់ហើយនៅក្នុងបំណងជាច្រើនដែលផ្ដេសផ្ដាសហើយធ្វើទុកដល់ខ្លួនក៏ពន្លិចមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីហិនវិនាសនឹងសេចក្តីអន្តរាធានវិញបងប្អូនអានព្រះគម្ពីរឃើញថាមនុស្សដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដោយនឹកស្មានថាបានកំរៃនោះឈ្មោះថាមានចិត្តធំហើយព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ថាមនុស្សប្រភេទនោះគេវក់តែនឹងជជែកដេញដោលពីនៃពាក្យនាំឲ្យកើតមានសេចក្តីឆ្លេះនេះឆ្លោះប្រកែកជេរប្រមាថនិងសេចក្តីសង្ស័យដល់ក្រក់បងប្អូននៅក្នុង Sabbath School ពេលខ្លះយើងពិភាក្សាគ្នាការនិយាយស្ដីរបស់យើងភាកច្រើនអត់សូវចេះរៀបពាក្យសម្ដីទេយើងជួចចិត្តស៊ូដេញដោលពីនៃនេះនៃនោះហើយក៏ឆ្លោះគ្នាអំពីនៃពាក្យរបស់ព្រះបន្ទូលយើងអត់រៀបពាក្យសម្ដីក្នុងការនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអរគ្នាពេលមកព្រះវិហារ ប្រហែលអ្នកដែលមកព្រះវិហារដែលអត់បានរៀបចំខ្លួនលើកដៃអត់បានរៀបចំខ្លួនក្រឡងមក 100% ណាមានទេអត់មានទេណាបើមនុស្សស្រីយ៉ាងហោចណាស់ក៏មកមងដែរតុបតែងខ្លួនមែនទេអិរិយាបថរបស់យើងនៅខាងក្រៅគឺយើងរៀបចំខ្លួនល្អណាស់បាទការស្លៀកពាក់ការធ្វើសក់របស់យើងនឹងគឺរៀបបានល្អណាស់ប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់យើងអត់ដែលរៀបទេបងប្អូនមានខ្មាស់ខ្លួនទេពេលដែលយើងនិយាយអីអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរអេបេសូរចំពូក4ខ29ព្រះគម្ពីរចែងថាម៉េចមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់កុំធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានព្រួយប្រហាតីដែលទ្រង់ដៅចំណាំអ្នករាល់គ្នាទុកជាសម្រាប់ដល់ថ្ងៃប្រោះលោះនោះឡើយខ31ចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជូរល្វីងក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅខ32ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសឲ្យគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាមិនត្រឹមតែយើងពាក្យដែលព្រះសព្ទហតីទី1ដែលខ្ញុំបានអានមិញគឺតកតងទៅនឹងការនិយាយថាការបំរើព្រះជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទី2គឺពាក្យអាក្រក់ពាក្យអាក្រក់ដែលចេញពីចិត្តល្វីងដៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថបងប្អូននៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យសម្ដីនេះដូចយើងសម្រាតខោអាវខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាដើមឈើល្អមានផលល្អដើមឈើអាក្រក់មានផលអាក្រក់ឯផលនៃដើមឈើនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្ពីសិតបាននិយាយថាគឺជាពាក្យសម្ដីពេលដែលព្រះឲ្យយើងចេះនិយាយបងប្អូនអរគ្នាវាគឺជាអំណោយទានមានមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកដែលកើតមកអត់ចេះនិយាយបងប្អូនអរគ្នាកើតគោអ្នកខ្លះកើតមកចេះនិយាយឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាបែកដាច់បបោមាត់អស់ដាច់អណ្ដាតប៉ុន្តែបងប្អូនដែលមានពាក្យដែលអាចនិយាយចេញហេតុអីបានជាយើងមិននិយាយពាក្យដែលល្អដែលស្រទន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ8បានចែងថាតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះគឺសេចក្តីកំហឹងគ្នានខ្លាញ់គម្រក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងពោលពាក្យអពមង្គលពាក្យកំហឹងពាក្យគ្នានខ្លាញ់ពាក្យគម្រក់និងពាក្យប្រមាថឡើយពាក្យដូចម្ដេចហៅថាពាក្យអពមង្គលយើងរាល់គ្នាសុទ្ធតែអ្នកជឿព្រះពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងនិយាយនៅពេលដែលយើងមានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីមួយយើងនិយាយថា Oh my God ពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យប្រមាថដល់ព្រះមែនទែនមានរឿងអីដែលយើងលេងសើចហើយយកព្រះព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធជាព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីទីមេនិងផែនដីយកមកលេងថា Oh my God នោះសំបីតែនៅក្នុងអ៊ីសរ៉ាអែលពាក្យ Adonai គេសឹងតែមិននិយាយចេញផងពាក្យថាព្រះអង្គម្ចាស់ណាគេដូរពាក្យអីផ្សេងពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បរិសុទ្ធដូច្នេះពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងថាម៉េចសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធប៉ុន្តែព្រះនាមរុងបានបរិសុទ្ធគឺនៅត្រង់ពាក្យសម្ដីនិងអណ្ដាតរបស់យើងហើយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនេះពាក្យអពមង្គលអីខ្លះបងប្អូនខ្ញុំនៅពីទូចវាលគូអ៊ំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំណាចូលក្នុងព្រៃមួយដែលស័ក្តិសិទ្ធិមែនទែនព្រៃដែលសម្បូរដោយវិញ្ញាណអ៊ំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំណាចូលក្នុងព្រៃជ្រៅមែនទែនដល់រាប់សិបគីឡូគាត់ថាពេលដែលចូលក្នុងព្រៃកុំនិយាយអីផ្ដេសផ្ដាសឲ្យសោះស្ងាត់ប្រយ័ត្នអ្នកតាកាច់ដើររាប់សិបគីឡូចាប់ដើមពីជើងចូលព្រៃហ្នឹងអត់ហ៊ាននិយាយអីផ្ដេសផ្ដាសទេស្ងាត់ឲ្យឈឹងចេញដល់ព្រៃបានយើងចាប់ដើមហ៊ាននិយាយអាហ្នឹងយើងជឿលើវិញ្ញាណអាក្រក់ផងយើងគោរពយើងឲ្យតម្លៃទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីចូលនៅក្នុងព្រះវិហារចាប់ដើមពីផ្ដើមកម្មវិធីរហូតដល់ចប់កម្មវិធីបងប្អូននិយាយរហូតជជែកគ្នាក្នុងព្រះវិហារអត់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអ្វីទៅជាភាពបរិសុទ្ធនិងភាពពិសិដ្ឋរបស់ព្រះនោះបងប្អូនមានគោរពព្រះទេឬក៏គិតថាការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជារឿងឥតប្រយោជន៍អង្គទើសចិត្តមែនទេជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅចំនួននោះហើយបើសិនបើយើងធ្វើនៅចំនួននេះព្រះអង្គក៏ទើសចិត្តដូចគ្នាដែរកុំនិយាយពាក្យអីដែលអពមង្គលពាក្យអាក្រក់បាទព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក4ខ24បានចែងថាចូលបោះបង់ចោលមាត់ដែលពោលពាក្យវាចចាញ់ពីឯង ព្រមទាំងបបោមាត់ខូចឲ្យនៅឆ្ងាយពីឯងផងផ្លាប់លឺថាថ្មីងខូចមែនទេមីងខូចទៅដុកទ័រប៉ុន្តែមានមាត់ខូចដែរណាមានមាត់ខូចមាត់យើងលប៉ែលពោចតាចូលចិត្តនិយាយមិនចេះចប់យើងមើលអំពើបាបចូលមកលើផែនដីនេះសាតាំងប្រើអីគេប្រើពោះពោះដែលចេះនិយាយភាសាមនុស្សទេអត់ដែលចេះទេប៉ុន្តែនាងអេវ៉ាឃើញថាសត្វពស់ចេះនិយាយលពេចលពោចគួរឲ្យលពេចល្មិលមើលវ៉ាវសត្វពស់ចេះនិយាយប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់ពស់នោះគឺជាអារ្យដែលនិយាយធ្វើឲ្យនាងអេវ៉ានិងអាដាមធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបចេញមកពីការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងបើបងប្អូនមិនចេះនិយាយល្អយើងបាត់មាត់ទៅបើអត់ចេះនិយាយអ្វីដែលល្អយើងបាត់មាត់ទៅដូចជាអណ្ដូងទឹកបានដងទឹកចាញ់ទឹកមិនល្អគេធ្វើអីបាត់ចោលគេអត់ឲ្យវានៅទៀតទេបើចាញ់ល្អគេទុកវាឲ្យគេដងអញ្ចឹងកុំប្រើពាក្យវាចព្រមទាំងបបោមាត់ខូចណាឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីយើងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក6ខ6រឿង6មុខនិង7មុខដែលព្រះស្អប់ពេលខ្លះយើងនិយាយថាព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវយល់អំពីបហាតីរបស់ព្រះដែរតើអ្វីទៅដែលព្រះមិនចូលចិត្តហើយបើព្រះមិនចូលចិត្តហើយយើងនៅតែធ្វើវាទៀតមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃអណ្តាតពូតផោដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សឥតទោសចិត្តដែលគិតគូបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់និងសាក់សៃក្លែងក្លាយដែលពោលពាក្យពូតផោមួយហើយមនុស្សដែលសាបព្រោះសេចក្តីទើសទែងគ្នាក្នុងបងប្អូនមួយដែរចឹងរឿង6មុខនៅក្នុងនោះភាគច្រើនគឺនិយាយអំពីពាក្យសម្ដីដូចទី1ពាក្យសម្ដីឬក៏អណ្ដាតដែលពូតផោមួយទៀតគឺពាក្យកំពូតពាក្យកុហកហើយមួយទៀតការសាបព្រោះសេចក្តីទើសទែងគ្នាក្នុងបងប្អូនអានេះគឺជាការនិយាយមូលបង្កាច់ឬក៏ជាការនិយាយបង្ខូចឈ្មោះនរណាម្នាក់បើយើងជាកូនព្រះពុទ្ធប្រកាសកុំបង្កើតផលផ្លែនេះអីគឺធ្វើឲ្យព្រះទើសចិត្តមែនទែនយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះបងប្អូនអស់គ្នាត្រូវចាំណាព្រះផ្ដល់សេចក្តីសុចរិតនិងទឹកភ្លៀងរបស់ព្រះអង្គទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់ជាកូនរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងសាបព្រោះសេចក្តីទើសទែងគ្នាឡើយពាក្យសម្ដីអីទៀតព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក14ខ27តើត្រូវអញទ្រាំទ្រនឹងពួកជំនុំអាក្រក់ដែលគេរអ៊ូរទាំទួសនឹងអញដល់កាលណាទៀតអញបានលឺពាក្យដែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលរុអ៊ូរទាំទើសនឹងអញនោះហើយខ28ចូលប្រាប់គេថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្បត់ដោយនៅព្រះជន្មទ្រង់ថាបិទប្រកាសជាអញនឹងប្រព្រឹត្តនឹងឯងរាល់គ្នាដោយពាក្យដែលបាននិយាយដាក់ត្រចៀកអញនោះជាមិនខានគឺខ្មោចរបស់ឯងរាល់គ្នាជាពួកអ្នកដែលគេបានរាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីចាប់តាំងពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅលើជាមនុស្សដែលបានរអ៊ូរទាំទួនឹងអញនោះនឹងត្រូវដួលនៅទីរហោឋាននេះដល់រាប់ដល់គ្រប់ចំនួននោះពាក្យសម្ដីអីដែលព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយគឺពាក្យសម្ដីរអ៊ូរទាំបងប្អូនមានដឹងទេថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរពីអេស៊ីបមករយៈពេលមិនដល់2ឆ្នាំផងពួកគេបានចូលទៅដល់ព្រំប្រទល់ទឹកដីកាណានគេជិតចូលហើយបងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេរអ៊ូរទាំប្រាប់ថាអូពួកអ្នកស្រុកកាណានកងកាចធំសាហាវយើងដូចជាកណ្ដូបគេដូចជាយក្សគេរអ៊ូរទាំគ្រប់យ៉ាងតែយើងធ្លាប់រអ៊ូរទាំទេអូនៅដំមហូបបួសរហូតនៅមួយប៉ាម៉ាក់ធ្វើតែឆាតែប្លែតែបានសាច់អីញ៉ាំសោះអូរៀនមិនស្រួលទេខ្វះលុយចាយម៉ែមិនដែលផ្ញើលុយឲ្យចាយងាយវាទៅជាអញ្ចឹងណាហើយម៉ែខំធ្វើការបញ្ហាលើសង្គមយើងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចណាត្រូវយល់ពីទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយយើងផងគាត់រលុយសងធនាគារមិនទាន់ទេពិបាកណាស់ត្រូវយល់ពីចិត្តគាត់ផងហើយការដែលយើងរអ៊ូរទាំដូចមិនខ្លាចអនាគតខ្លួនឯងអញ្ចឹងម៉ែឲ្យបញ្ជូនមកណាគាត់គាត់អីណាគាត់ពួកយើងតែមិនអត់ហេតុអីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងព្រះអង្គថាដួលស្លាប់នៅទីហោឋានទាំងអស់ក្រមអាយុ20ឆ្នាំទេដែលអាចចូលទឹកដីសន្យាបានហើយបើគេមិនអាចចូលដោយសារតែភាពឧរទមរបស់គេនឹងឯងតែគេបាត់បង់ជីវិតបងប្អូនធ្វើការត្រូវចេះអត់ធ្មត់បំរើព្រះប្រតិបត្តិដល់ព្រះត្រូវមានចិត្តអំណត់ខ្លាំងក្លាក្នុងជីវិតនោះគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងចិត្តយើងកុំនិយាយអ្វីដែលលោឡាដែលឧរទមនោះគឺជាវិញ្ញាណរបស់អរៈនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាមិនមែនជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណទេព្រោះផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណគេកាលទីជំពូក5ខ22ថ្មីរីឯផលផ្លែនៃព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអស់អត់ធ្មត់សុភាពរៀបសារមែនទេប ัตตนาអស់ហើយបាទកុំធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការបម្រើព្រះនៅក្នុងការចូលនគរឋានសួគ៌ដោយជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចូលក្នុងទឹកដីកាណាន់ដោយសារភាពរអ៊ូរទាំរបស់យើងភីលីបជំពូក2ខ14បានចែងថាចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអិតអូនតែអិតប្រកែណាបើសិនតែប៉ាម៉ាក់ឬក៏អ្នកគ្រូក៏នរណាម្នាក់ឲ្យយើងអូនណាឡើងអធិដ្ឋានបាទអូនជឿជំរឿងពិសេសចាណាណាស្របតាមព្រះគម្ពីរទេស្របធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអិតអូនតែអិតប្រកែកូនណាដើររើសសម្រាមលាងចានបាទប៉ាម៉ាក់ណាឲ្យអញ្ចឹងឡើងកំណៅអូកូនធ្វើរហូតអ្នកនោះអត់ដែលធ្វើប្រើគេម្ដងមើលប្រើតាកូនប្រហែលណាណែវាទៅជាអញ្ចឹងបាទអត់ទេបើគេអត់ធ្វើគេមានរង្វាន់របស់គេយើងអ្នកដែលធ្វើមានរង្វាន់មកពីព្រះអាមែនបាទការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាអ្វីដែលព្រះអបរំអតចរិតរបស់យើងស្រឡាញ់ការងារបាទអញ្ចឹងកុំត្អូញត្អែកុំនិយាយពាក្យអីដែលធ្វើឲ្យខូចអនាគតរបស់ខ្លួនឯងខ15ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបានអិតសៅម៉ងអត់កិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងដំណោមនុស្សវិជ្ជហើយខលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកអត់មែននៅក្នុងព្រះសង្ឃទេបាទនៅក្នុងលោកគឺពិភពលោកបងថាយើងជាអំបិលយើងជាពន្លឺពន្លឺចេញតាមរយៈអីពាក្យសម្ដីនិងទង្វើរបស់យើងហ្នឹងឯងកាលណាដែលយើងធ្វើការមនុស្សគេចាប់អារម្មណ៍ណាចំអ្នកនេះខុសពីគេមើលអ្នកផ្សេងផ្សេងដេកតាមបន្ទប់ខ្ជិលច្អូសប៉ុន្តែអ្នកនេះធ្វើការរហូតល្អមែនទែនប្រាប់តែមានពួក sponsor មកបរទេសគេជាយមកេតយើងដែរគេមិនចេះតែឲ្យ sponsor យើងឯណាអូកូននេះអនាគតល្អដឹងអនាគតបំរើព្រះមកធ្វើជាពន្លឺដល់គេមិនតែនៅក្នុងសម្បួរទេទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាមែនវ៉ាឲ្យ sponsor ទៅរៀននៅពេទ្យមួយមើលញ៉ែគេគេអស់ចាមែនទែនកាលណាដែលយើងធ្វើការអត់អូនឯអត់ប្រកែកបងប្អូនមានទីបន្ទាល់កូនបងស្រីអូលីវអូលីវអូលីគាត់ជាប់ជាប្រធានកុមារបានហើយគាត់រងចាំ sponsor យូរឆ្នាំហើយពេលដែលគាត់ចង់បំរើការងារជួយបង្រៀនដល់កុមារក្នុងកម្មវិធីផ្សាយដំណឹងល្អកាលពីឆ្នាំទៅពេលនោះកាណាដាគេមកគេឃើញគាត់ការងារគាត់អូអត់ដែលប្រកែកទេធ្វើអីក៏ធ្វើដែរហើយជួយកុមារគាត់បំរើមិនមែនដោយចិត្តចង់បាន sponsor ទេណាបើចិត្តយើងបំរើព្រះដោយចង់បាន sponsor អត់ដែលបាន sponsor ទេជឿខ្ញុំទៅអាមែនប៉ុន្តែបំរើព្រះដោយគិតថាការងារព្រះជាការងារដ៏ធំនៅលើលោកនេះគ្មានការងារណាធំជាងការងារព្រះទេព្រះពោមកពេលក្រោយទេពេលនោះគាត់ធ្វើដាប់តែជនជាតិកាណាដាឃើញគាត់គេអង្កេតអូអនាគតល្អមែនទែនជួយស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងគេ sponsor ឲ្យទៅរៀនពេទ្យនៅហ្វីលីពីនបាទឃើញអូលីនៅជាមួយយើងទៀតទេឥឡូវអត់ទេគាត់គឺគាត់ធ្វើការដូចគ្នាកូនកូនបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូចគ្នាកាលណាដែលយើងធ្វើអីបំរើព្រះដោយឥតប្រកែកនោះយើងនឹងធ្វើជាពន្លឺដល់អ្នកដទៃទៀតសម្ដីអីទៀតដែលព្រះមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយព្រះគម្ពីរលេវីអ៊ីណៃជំពូក19ខ16មិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមពីគេក្នុងពួកសាសឯងឡើយមិនត្រូវឈោទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងឯងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាអ្វីទៅដែលព្រះមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយមិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមពីគេក្នុងពួកសាសឯងរាល់គ្នាមានតែក្នុងពួកជំនុំរបស់យើងនិងពួកអ្នកដែលនៅខាងក្រៅពួកជំនុំក៏ដោយដែរបងអត់សប្បាយទេទេអ្នកណាដែលចូលចិត្តជេចាចមាត់និយាយដើមពីអ្នកនេះអ្នកនោះប្រាប់គេប្រាប់ឯងបានប្រយោជន៍អីយើងនឹងថាសាតាំងណាបបួលទេវតាមួយភាគក្នុង3ដោយសារអីទេគឺការនិយាយដើមព្រះសាតាំងថាម៉េចព្រះអយុធធនណាគុំថ្វាយអង្គព្រះអង្គអីព្រះអង្គអួតខ្លួនឯងជាព្រះអត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពួកអ្នកឯងរាល់គ្នាទេឃើញទេតម្លៃប៉ុនទេវតាផងធ្លាក់ពីលើមេបងប្អូនអស់គ្នាមួយភាគក្នុងព្រៃមិនមែនជាចំនួនតិចទេវិញ្ញាណអាក្រក់ពួកអសុរកាយពួកអាបថ្មពួកអីហ្នឹងគឺជាវិញ្ញាណដែលអារៈបានខ្សឹបប្រាប់កាលណាបងប្អូននិយាយដើមគេគឺបងប្អូនដាក់វិញ្ញាណធ្វើឲ្យអ្នកដទៃធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងបងប្អូនហើយអាមែនកុំឲ្យសោះការដែលយើងនិយាយដើមគេឬក៏បង្ខូចឈ្មោះអ្នកដទៃដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់របស់សត្វតាំងហើយនឹងយើងដូចអាក្រាតខ្លួនឯងឲ្យគេឃើញព្រះគម្ពីរស្ពេសិតជំពូក10ខ8អ្នកណាដែលនិយាយដើមគេនោះជាមនុស្សល្ងីល្ងើព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាម៉េចអ្នកណាដែលនិយាយដើមគេគឺជាមនុស្សអីល្ងីល្ងើអ្នកដែលបានទៅឋានសួគ៌ជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាឬក៏ជាមនុស្សដែលល្ងីល្ងើគឺដូចជាពួកអ្នកដែលសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់ណែនអត់ចេះគិតទេមួយថ្ងៃប៉ពេចប៉ពោច ព្រះបន្ទូព្រះអត់មាននៅក្នុងចិត្តទេមានតែពូរមានអាក្រក់ Facebook អីអីនោះបំផ្លាញគូក្បាលអស់ហើយថ្ងៃស្ដាប់តែពូរមានអាក្រក់យកមកនិយាយហើយបើសិនតែក្រុមស្ត្រីយើងវិញខាងរោចៃណារោចៃបណ្ដើនិយាយពីគេបណ្ដើអូខ្ញុំឃើញអ្នកនេះធ្វើអញ្ចេះឃើញអ្នកនោះធ្វើអញ្ចោះអូធ្វើឯងដូចអួតណាណៃណែទៅជាអ្នកជឿព្រះហ្នឹងដូចតែអ្នកមិនជឿព្រះដែរមែនអត់អត់មានពន្លឺទេខ19អ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់អ្នកណាដែលនិយាយច្រើនពាក្យច្រើនជាមនុស្សដែលធ្វើបាបតែអ្នកណាដែលខាត់ទប់ប្របមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាខ20អណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស់តើតម្លៃរបស់មនុស្សស្ថិតនៅឯណាស្ថិតនៅលើអណ្ដាតរបស់យើងនេះឯងព្រះគម្ពីរបាននិយាយចាស់ថាអណ្ដាតរបស់មនុស្សប្រៀបដូចជាប្រាក់ដ៏ពិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់នោះរមែងមានតម្លៃតិចបងប្អូនពេលខ្លះយើងរੂស្អាតលាបម្សៅលាបឡេអ៊ូលុយបាទប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់យើងអត់ស្អាតដូចរੂយើងទេតើមានប្រយោជន៍អីទិញឡេអស់ទាំងធុងអូអង្វរម៉ែម៉ែផ្ញើកូនផ្ញើលុយឲ្យកូនឥឡូវមុខកូនចាញ់មុនហើយណាមែនទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយជាមួយនាមនេះសុទ្ធតែជេរបចោគេយឺប៉ុន្តែមើលមុខឡើងស្អាតមិនសមជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ខ្លួនឡើយមុខស្អាតសូមឲ្យពាក្យសម្ដីបានស្អាតដែរអាមែនណាប៉ុន្តែមិនមែនថាសម្រាប់អ្នកអត់ស្អាតមិនមែននេះទេអ្នកមិនស្អាតក៏មិនជាអ្វីដែរពោតម្លៃរបស់យើងនៅក្នុងតចរិតហើយនឹងការនិយាយស្ដីរបស់យើងតែយើងរុំទុំខ្មៅកង្កែបប៉ុណាគេស្រឡាញ់ដែរមែនទេអូអ្នកខ្លះថាអូលោកគ្រូមិនរៀបការ1000អីស្អែមអីមិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាស្អែមមែនប៉ុន្តែស្រស់តចរិតរបស់គាត់ការនិយាយស្ដីរបស់គាត់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្មៅមានសង្ឃឹមច្រើនណាបើពាក្យសម្ដីយើងនិយាយល្អស្មើនឹងលៀបលេរាប់លានធុងអាចារ្យអញ្ចឹងកុំអស់សង្ឃឹមមែនទេហើយយើងអ្នកសៀមរៀបមិនសូវសបល់សទេមែនទេបាទព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក3ខ8តែអណ្ដាតវិញនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងផ្សាំបានឡើយគឺជារបស់អាក្រក់ដែលទប់មិនបានក៏ពេញដោយពឹសដែលនាំឲ្យស្លាប់ដោយសារអណ្ដាតនោះយើងសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃព្រះវរបិតាផងហើយដាក់បណ្ដាសាដល់មនុស្សដែលកើតមកតាមរੂអង្គព្រះផងមានទាំងពាក្យសរសើរនិងពាក្យបតិចបដាសាចេញពីមាត់តែមួយនោះឯងបងប្អូនអើយមិនគួរក៏បីមានដូច្នេះឡើយខ11បើរន់ទឹកតែមួយនឹងអាចចេញជាទឹកសាបនិងភ្លាវបានដែរឬទេខ12បងប្អូនអើយបើដើមល្វាអាចនឹងបង្កើតផ្លែជាអូលីវឬដើមទំពាំងបាជូបង្កើតផ្លែជាល្វាបានឬទេដូច្នេះគ្មានរន់ទឹកណាចេញពីទឹកជាប្រៃផងសាបផងទេព្រះគម្ពីរនេះនិយាយថាម៉េចបើយើងជាដើមឈើល្អបើយើងជាដើមដូងកើតចេញមកជាផ្លែអីចុះបើយើងជាកូនព្រះផលផ្លែនៃពាក្យសម្ដីរបស់យើងចេញមកជាកូនអីកូនព្រះឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយជាមួយបងប្អូនបន្តិចត្រកូលរាជវង្សពួកពូជស្ដេចបងប្អូនមើលអំពីរបៀបដែលពូជស្ដេចនិយាយយើងមើលតាប្របាទសេហមនីដឹងហើយរបៀបដែលគាត់ជួបជាមួយមនុស្សហើយការនិយាយរបស់ទ្រង់ស្ដេចនៅលើផែនដីគឺគេមានការរៀបចំណាស់ទូបង្គំខ្ញុំម្ចាស់ព្រះករុណាសូមតោឲ្យបានសុខសាន្តគឺនិយាយដោយពាក្យសុភាពណាជាកូនស្ដេចអានឹងស្ដេចនៅលើផែនដីផងចោះយើងដែលជាកូនរបស់ព្រះដែលបានបង្កើតទីមេនឹងផែនដីតើអរិយាបថរបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរយើងមានដឹងថាយើងជាកូនព្រះទេព្រោះជួនកាលយើងគិតថានៅផែនដីកូនរបស់ម៉ែពុកខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែយើងចាប់តាំងពីយើងបានជឿព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ1ខ12ប្រាប់ថាម៉េចនៅពេលយើងទទួលទ្រង់ហើយជឿលើព្រះនាមបងអង្គមានអំអោយអំណាចទៅជាកូនគេទៅជាកូនព្រះយើងនឹងបាត់បង់ជីវិតអកលដោយសារការមិនចេះប្រើពាក្យសម្ដីបងប្អូនមានដឹងទេជួនកាលយើងអត់គិតទេកាលដែលយើងនិយាយប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់យើងធ្វើយើងបាត់បង់ឱកាសចូលនគរព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ12ខ31បានចែងថាហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះមនុស្សលោកនឹងត្រូវរៀបរាប់ប្រាប់ពីអស់ទាំងហេតុនៃពាក្យអិតប្រយោជន៍ដែលគេបាននិយាយត្បិតអ្នកដែលបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឬនឹងត្រូវទោសក៏ដោយសារតែពាក្យសម្ដីនោះដែរឃើញទេយើងរាប់បានសុចរិតនៅចំពោះព្រះជាកូនរបស់ព្រះដោយសារការនិយាយស្ដីរបស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវទោសដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់យើងដែរដូច្នេះនិយាយឲ្យខ្លីទៅពាក្យសម្ដីដែលយើងអត់ចេះប្រើអត់ចេះរៀបធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះ ឥឡូវចំណុចចុងក្រោយតើពាក្យសម្ដីមួយណាដែលព្រះប្រងស្ដាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ16គ្រានោះពួកអ្នកដែលកត់ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏និយាយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រងស្ដាប់ក៏បានឮរួចមានសៀវភៅរំលឹកបានកត់ទុកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់ពួកអ្នកដែលកត់ខ្លាចដល់ទ្រង់និងពួកអ្នកដែលនឹកដល់ព្រះនាមទ្រង់យើងមើលព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីបន្តទៀតបានប្រាប់យើងថាមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតម្នាក់មួយក្រុមដែលនិយាយថាការងាររបស់ព្រះជារឿងឥតប្រយោជន៍ការប្រតិបត្តិរបស់ព្រះគឺជារឿងដែលគ្មានប្រយោជន៍ព្រះទើសចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែមានមួយក្រុមទៀតនៅក្នុងខ16នៃព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ថាមានអ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះគេនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះបានប្រុងស្ដាប់គេហើយឮគេមិនត្រឹមតែព្រះស្ដាប់ទេព្រះបានយកសៀវភៅកំណត់ត្រារបស់ទ្រង់កត់ពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយសំណួរសួរថាតើពាក្យសម្ដីណាដែលគេកំពុងនិយាយគ្នាធ្វើឲ្យព្រះចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងម្ល៉េះពាក្យសម្ដីណាព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក4ខ29មិញមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាចូលបញ្ចេញតែពាក្យដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមតម្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ពាក្យសម្ដីម៉េចពាក្យសម្ដីល្អល្អគឺព្រះចាប់អារម្មណ៍មែនទេការនិយាយស្ដីរបស់យើងរាល់គ្នាព្រះមានការកត់ត្រាទុកដូច្នេះគុំអោយយើងចេះតែបើកប្របមាត់និយាយណាបងប្អូនអត់នេះចូលនិយាយដោយបងអំបិលឲ្យមានជាតិប្រៃផងគុំចេះតែនិយាយទី2ចូលប្រើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងថាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយនឹងមនុស្សនីមួយនីមួយអញ្ចឹងយើងទទួលបន្ទុកខាងការឆ្លើយពីសំណួររបស់មនុស្សនៅខាងក្រៅឧទាហរណ៍បើយើងប្តីប្រពន្ធយើងជឿព្រះយើងមួយថ្ងៃយើងឆ្លោះគ្នានិយាយពាក្យទូចធំដាក់គ្នាហើយថ្ងៃមួយស្រាប់តែព្រះវិហារចាត់យើងឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អយើងទៅនិយាយប្រាប់គេអូព្រះទ្រង់មានក្តីស្រឡាញ់ណាស់ប៉ុន្តែគេនិយាយទៅកាន់យើងវិញថាម៉េចឆ្លើយនឹងខ្ញុំមកខ្ញុំឮថាគ្រួសារអ្នកឯងឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃតើព្រះអ្នកឯងអត់មានអំណាចជួយអ្នកឯងអីឥឡូវអ្នកឯងផ្សាយ

ជាសំណុំខ្មុំដល់ផ្អែមដល់ប្រលឹងហើយក៏ជាថ្នាំសះដល់ឆ្អឹងផងអូអាចារ្យមែនទេពាក្យសម្ដីរបស់យើងអាចទៅជាថ្នាំបងប្អូនអរគ្នាប្រូថ្នាំឯណាដរោអ្នកខ្លះមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរោថ្នាំអត់មានទេជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនជំងឺតបប្រមល់អត់មានថ្នាំទេប៉ុន្តែមានថ្នាំទឹកពីឋានសួគ៌គឺជាអំណោយទាននៃពាក្យសម្ដីអាមែនវ៉ាវអស្ចារ្យមែនទេកាលណាដែលយើងចេះសម្ដីទន់ភ្លន់ណាយើងដឹងថាអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារអីទេមែនដោយសារតែគាត់ឈឺច្រើនទេដោយសារតែអត់មានអ្នកលើកទឹកចិត្តបើសិនតែគ្រូពេទ្យនឹងបកបដោយវិជ្ជាជីវៈណាគឺគាត់ដល់សំខាន់ការព្យាបាលតាមនិយមន័យសុខភាពពិភពលោកគេថាម៉េចសុខភាពមិនមែនតែព្យាបាលជំងឺផ្លូវកាយទេផ្លូវចិត្តផ្លូវវិញ្ញាណផ្លូវខាងសង្គមបើសិនតែយើងឃើញនរណាម្នាក់ក្រឹមគ្រាផ្លូវចិត្តបាក់ទឹកចិត្តអត់បាច់ទៅយកថ្នាំប៉ារ៉ាឲ្យគាត់ទេណាតុងគួយនិយាយលេងជាមួយគាត់បងណាសុខសប្បាយទេណែបងឯងពីដើមចូលចិត្តញ៉ាំអីខ្ញុំស្លោកកូប៉ុន្តែតាំងពីបាក់ទឹកចិត្តមកដែលបានហូបទេមិនអីទេចាំស្អែកខ្ញុំធ្វើឲ្យហូបហេគាត់មានទឹកចិត្តព្រឹបយ៉ាស្អែកអាចបានស្លោកោជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរលាយអស់លលីងបងប្អូនអស់គ្នារលាយអស់ស្នេហាដែលផ្អែមល្ហែមអូខូចចិត្តណាស់តាមតែទូអែប្រុសគេម្ដងអែលខ្នងនឹងស្រែងតិចណាអូនហើយមិនអីទេឆ្នាំក្រោយយើងរៀបការហើយយេមកប៉ាចាំបាក់ទឹកចិត្តគាត់បេះដូងគាត់អូគាត់ដាក់អាកន្លងអាចទៅសៃទៅសងយើងវាមកវិញព្រឹបមកខ្លាំងមែនទេកពីនិយាយត្រូវហ៎ណាពាក្យសម្ដីពីរោះនោះប្រៀបដូចជាសំណុំខ្មុំក៏ផ្អែមដល់ប្រលឹងនិងជាថ្នាំផ្សះដល់ឆ្អឹងរបស់យើងអេប្រឺជំពូក13ខ15ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរកគ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់ណាព្រះប្រទានបបោមាត់ឲ្យយើងពាក្យសម្ដីឲ្យយើងដើម្បីអីសរសើរដំណើរព្រះចូលសរសើរដំណើរព្រះរាល់ថ្ងៃច្រៀងចម្រៀងឲ្យច្រើនតែជាជាងការនិយាយដើមនាំគ្នាបើកចម្រៀងព្រះសរសើររំកានព្រះអង្គទៅមែនទេបង្កើតក្រុមចម្រៀងទៅហាឡេលូយ៉ាណាណាច្រៀងជាការដែលយើងពាក្យដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យយើងអូខេសុភាសិតចំពោះ15ខ1ពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញបាទបើបងប្អូនចង់រងាប់អារម្មណ៍នរណាម្នាក់គំទៅនិយាយអ្វីដែលវាធ្វើឲ្យកាន់តែខឹងណាអ្នកខ្លះគេកំពុងតែខឹងទៅនិយាយអីហ្នឹងកាន់តែខឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវនិយាយពាក្យទន់ពេលនោះសេចក្តីក្រោធរបស់គាត់នឹងត្រឡប់មកជាការល្អវិញព្រឹងពីម៉ាថាយជំពូក5ខ9មានពោឲ្យអស់អ្នកណាដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកនោះនឹងបានហៅជាកូនព្រះចង់បានពោឯងចង់បានខ្លាចជាកូនព្រះទេប្រើពាក្យសម្ដីដើម្បីផ្សះផ្សាអ្នកដទៃឃើញគេឆ្លោះគ្នាគុំឲ្យទៅចាក់រុកអ្នកខ្លះស្អប់បុគ្គលកដល់ពេលបុគ្គលខទៅតាក់ទងកុំទៅជិតគាត់អីមនុស្សគាត់ចេះចេះណាអត់ទេយើងបើឃើញអ្នកណាគេឆ្លោះគ្នាមានបញ្ហាត្រូវដើរទួនាទីជាកូនព្រះទៅសម្រោះសម្រួលកុំខឹងគាត់អីណាព្រះក៏មានឱកាសឲ្យគាត់ជាលើកទី2ដែរចេះរៀននិយាយឲ្យល្អកុំចាក់ភ្លើងចាក់អីថែមបាទចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់អានជាមួយនឹងបងប្អូនរាល់គ្នានៅក្នុងខ17នៃព្រះគម្ពីរម៉ាលាគីចំពោះម៉ាលាគីចំពូក3បាទម៉ាលាគីចំពូក3ខ17និងខ18ព្រះយេហូវ៉ាចំពោះពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅថ្ងៃដែលអញធ្វើការនេះគេនឹងបានជារបស់អញគឺជារបស់អញពិតហើយអញនឹងប្រណីដល់គេដូចជាមនុស្សប្រណីដល់កូនខ្លួនដែរគឺជាកូនដែលបានគោរពដល់ខ្លួនពិត18គ្រានោះឯងរាល់គ្នានឹងត្រឡប់ជាចេះញែកសេចក្តីសុចរិតនឹងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីគ្នាហើយនឹងមនុស្សដែលគោរពដល់ព្រះនិងមនុស្សដែលមិនគោរពដល់ព្រះទីបញ្ចប់នៃផែនដីពេលវេលាដែលព្រះអង្គយាងមកបន្ទាប់ពី1000ឆ្នាំយើងទាំងអស់គ្នានឹងឈរនៅមុខជំនុំជម្រះរបស់ព្រះហើយព្រះអង្គនិយាយថាព្រះអង្គនឹងញែកមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សអាក្រក់ចេញពីគ្នាមនុស្សដែលបម្រើព្រះនិងមនុស្សមិនបម្រើព្រះចេញពីគ្នាព្រះអង្គឲ្យស្រងែហើយនឹងស្រោនៅជាមួយគ្នាមិនមែនន័យថាព្រះអង្គទុកឲ្យរឿងនឹងចេះតែបន្តទេដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយថាមានអ្នកនេសាទដាក់អួនទៅចាប់យកត្រីមកគ្រប់ត្រីទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងតែត្រីល្អល្អត្រីអាក្រក់ចោលនៅគ្រាបញ្ចប់នៃផែនដីព្រះអង្គនឹងញែកមនុស្សជាពីរក្រុមអ្នកណាដែលនិយាយសម្ដីដែលព្រះមិនសប្បាយទេអ្នកណាដែលចេះប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលល្អព្រះនឹងរើសទុកជាកូនរបស់ព្រះអង្គគណៈពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងដំណររបស់មនុស្សវាច្បាស់

ជាមានហើយបញ្ហាកុំព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមុនការកាត់ក្តីរបស់ព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ព្រះអង្គថ្មីកុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឡើយត្បិតរង្វល់ណាដែលយើងថ្កល់ទោសគេព្រះអង្គនឹងវល់ឲ្យដូចរង្វល់នឹងដែរបើយើងជំនុំជម្រះគេអ្នកដែលជំនុំជម្រះយើងគឺជាព្រះដូច្នេះបើបងប្អូនរស់នៅក្នុងថ្នាលស្រែមួយដែលមានទាំងសង្ហែដែលមានទាំងស្រូវមានន័យថាដែលមានទាំងមនុស្សអាក្រក់ដែលទាំងមនុស្សល្អចូលចេះញែកខ្លួនចេញពីអ្នកទាំងនោះព្រះគម្ពីរប្រាប់ថ្មីអ្នករាល់គ្នានឹងដឹងនឹងត្រឡប់ឲ្យចេះញែកសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីគ្នាបើយើងដឹងថារឿងនឹងអាក្រក់ការនិយាយនឹងមិនល្អចូលចេះបិទត្រចៀកចូលដើរចេញពីសេចក្តីនឹងខ្ញុំចេះតែបន្តស្ដាប់ណាញងាលនិយាយមកសុំទោសបើនិយាយពីរឿងល្អនិយាយពីរឿងព្រះខ្ញុំសុំស្ដាប់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងមិនល្អដែលធ្វើឲ្យបាក់បែកដែលធ្វើឲ្យល្វីងអ្នកកំពុងនាំខ្ញុំចូលទៅក្នុងនរកភ្លើងហើយតែយើងអាចចេះនិយាយអីដែលល្អជាងនេះទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនអស់គ្នាប្រមាណអ្នកដែលចង់ខ្លាយជាកូនរបស់ព្រះប្រមាណអ្នកដែលចង់ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលព្រះចង់ស្ដាប់មិនត្រឹមតែស្ដាប់ព្រះចាំសម្ដីរបស់យើងដែលយើងប្រើពាក្យល្អល្អនឹងកត់ត្រាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនគរឋានសួគ៌អាមែនប្រមាណអ្នកដែលសម្រេចចិត្តថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅព្រះអង្គទូបង្គំនឹងធ្វើជាកូនរបស់ព្រះដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដើម្បីជាដំណឹងល្អថ្វាយទ្រង់ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលជាថ្នាំផ្សះលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃមិននិយាយដើមគេមិនរអ៊ូរទាំធ្វើការឥតប្រកែកទូបង្គំនឹងបំរើព្រះអង្គគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់បាននេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនអរគុណលើកដៃឡើងបាទយើងសូមឲ្យព្រះបានប្រទានពរបងប្អូនអរគុណ

សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានប្រធានបទមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាតើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាសក់គឺជាមកុដធម្មជាតិដែលបង្ហាញពីភាពស្អាតហើយនិងសុខភាពរបស់រាងកាយសក់គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលមើលទៅឃើញស្អាតហើយនិងមានទំនុកចិត្តដូចជាមនុស្សយើងភ័យច្រើនគឺនៅពេលដែលយើងមានសក់ស្អាតយើងតែងតែមានទំនុកចិត្តឬក៏ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានសក់ដែលមានសុខភាពល្អយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើការថែទាំហើយនិងការការពារវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជំហានដំបូងយើងគួរតែកក់សក់ជាប្រចាំដើម្បីសម្អាតធូលីនិងខ្លាញ់ដែលកកស្ទះជាប់លើស្បែកក្បាលប៉ុន្តែយើងមិនគួរកក់សក់ជាញឹកញាប់នោះទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យសក់យើងអាចខូចបានក្រោយពេលកក់សក់យើងគួរតែប្រើក្រែមបន្ទន់សក់ដើម្បីឲ្យសក់យើងមានភាពរលោងហើយនឹងទន់ផងដែរមួយទៀតបើសិនយើងមានសក់សើមហើយយើងអត់ស្ងួតបានល្អនោះវានឹងធ្វើឲ្យសក់យើងងាយនឹងខូចហើយនឹងបែកចុងផងដែរកុំឲ្យយើងប្រើកម្ដៅខ្លាំងពេកពីម៉ាស៊ីនស្ងួតសក់ឬម៉ាស៊ីនអ៊ុតសក់ជាដើមព្រោះរបស់ទាំងនោះវាបំផ្លាញសរសៃសក់របស់យើងបាននៅពេលចេញក្រៅអ្នកគួរតែពាក់មួកឬក៏ប្រើផលិតផលដើម្បីការពារសក់ពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងធូលីពុលជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះអាហាររូបត្ថម្ភក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សក់របស់យើងដូចគ្នាដូចជាការទទួលទានអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនវីតាមីននិងសារជាតិរ៉ែរបស់ទាំងនោះហើយដែលជួយឲ្យសក់របស់យើងមានភាពរឹងមាំនិងមានភាពភ្លឺថ្លាចែងចាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះការផឹកទឹកច្រើនក៏ជួយឲ្យសក់របស់យើងមានសំណើមនិងមិនងាយស្ងួតផងដែរក្នុងរយៈពី3ខែយើងគួរតែកាត់ចុងសក់ដើម្បីឲ្យសក់យើងកាត់បន្ថយក្នុងការបែកចុងនិងរក្សាសក់យើងឲ្យកាន់តែស្អាតជានិច្ចផងដែរសរុបមកការការពារសក់ឲ្យមានសុខភាពល្អគឺផ្ដើមចេញពីការថែទាំពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅបើសិនជាយើងថែរក្សាសក់យើងដោយភាពទន់ភ្លន់និងបរិភោគអាហារដែលមានប្រយោជន៍ហើយនឹងថែរក្សាជាប្រចាំថ្ងៃនោះសក់យើងនឹងមានសុខភាពល្អនិងអាចជានិច្ចដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានសក់ដែលមានសុខភាពល្អអ្នកគួរតែអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា

0: recreate ថ្ងៃ បរិសុទ្ធ ជម្រាប សួរ ថ្ងៃ នេះ យើង មាន រឿង ដ៏ ល្អ អំពី កសិករ ជា អ្នក រក ឃើញ ទ្រព្យ សម្បត្តិ មាន តម្លៃ ពិសេស ក្នុង ស្រែ មួយ គាត់ ជឿ តែ មុន យើង និយាយ អំពី រឿង នេះ សូម ចូល រួម អធិដ្ឋាន ជាមួយ ខ្ញុំ អព្រះ បិតា យើង អព្រគុណ ព្រះ យើង មាន ឱកាស រៀន ពី ព្រះ បន្ទូល នៅ ថ្ងៃ នេះ សូម ព្រះ គង់ នៅ ជាមួយ យើង សូម ព្រះ ជួយ ពង្រៀន យើង អំពី រឿង ព្រះ ប្រដ័យ ព្រះ យេស៊ូវ បាន ប្រាប់ គេ និង ប្រាប់ យើង ដែរ ទូ បង្គំ សូម នេះ ទាំង អស់ ក្នុង នាម ព្រះ យេស៊ូវ អាមែន បើ យើង បើ ព្រះ គម្ពីរ ទៅ ម៉ាថាយ ជំពូក 13 និង ខ 44 យើង ឃើញ រឿង ខ្លីៗ ព្រះ យេស៊ូវ បាន បន្ទូល ទៅ អ្នក ជិត ខាង នៅ សម័យ នោះ ខ្ញុំ សូម អាន ជូន មួយ ទៀត នគរ ស្ថាន សួគ៌ ក៏ ប្រៀប ដោយ ជា កំណប់ កប់ ទុក ក្នុង ចំការ ដល់ កាល ណា មនុស្ស ម្នាក់ បាន ឃើញ នោះ ក៏ លាក់ ទុក រួច ចេញ ទៅ លួច របស់ ទ្រព្យ ខ្លួន ទាំង អស់ ដោយ អំណួរ ដើម្បី នឹង ថេង ចំការ នោះ នៅ សម័យ មុន សន្តិសុខ អត់សូវ ល្អ អនង បើ មនុស្ស ដឹង មាន អ្នក មក ពី ប្រទេស ក្រៅ ធ្វើ សង្គ្រាម ឬ សដែក នៅ ស្រុក គេ គេ បាន ផ្លាប់ ដល់ គេ ខ្លាច គេ បាត់ បង់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ គេ ឧទាហរណ៍ មាស ប្រាក់ នឹង គេ ធ្វើ ប្រអប់ ឬ ដាក់ ក្នុង ចាន ពី ធ្វើ ពី ដី អេត នឹង គេ កប់ ក្នុង ដី ពេល ខ្លះ គេ កប់ ខាង ក្រោម ដើម ឈើ ធំ មួយ សម្រាប់ វិស្រូ រើ ពេល ខ្លះ គេ កប់ នៅ ក្នុង ផ្សេង សិ សម័យ ព្រះ យេស៊ូវ និយាយ រឿង នេះ ច្បាស់ មនុស្ស នៅ ចិត្ត ជា អ្នក ស្ដាប់ គេ ធ្លាប់ ឮ រឿង អំពី មនុស្ស បាន រក ឃើញ មាស ក្នុង ស្រែ ឬ ចំការ គេ ក្នុង រឿង នេះ យើង មាន កសិករ ម្នាក់ គាត់ ជួល ស្រែ មិន ស្រែ របស់ គាត់ ឬ ព្រះ គម្ពីរ ថា ចំការ គាត់ កំពុង ភ្ជួរ ស្រែ នោះ នឹង ប្រហែល ជា ប៉ែល គាត់ ប្រើ សម្រាប់ ភ្ជួរ វា ប៉ះ អី រឹង គាត់ ជីក រើ មូល ហេតុ ពេល គាត់ ជីក គាត់ បាន ឃើញ ទ្រព្យ សម្បត្តិ នឹង គាត់ បាន ឃើញ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ច្រើន ណា ចំការ ឬ ស្រែ នោះ មិន របស់ គាត់ សិ គាត់ មិន ម្ចាស់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ នោះ នឹង ប្រហែល ជា ច្បាប់ នៅ សម័យ នោះ អ្វីៗ នៅ ក្នុង ដី ជា របស់ ម្ចាស់ ដី នោះ សិ អ្នក ជួល ចំការ ឬ ស្រែ នោះ គាត់ ដឹង គាត់ អត់ មាន សិទ្ធ យ សិ គាត់ មាន កំណត់ បើ គាត់ កប់ វិញ សម្រាប់ គ្មាន អ្នក ណា ដឹង ក្រៅ ពី គាត់ នឹង គាត់ ទៅ លួច ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ គាត់ ទាំង អស់ ច្បាស់ គាត់ ជា អ្នក ក្រីក្រ អនុះ មូល ហេតុ គាត់ ត្រូវ ការ ជួល ស្រែ បើ គាត់ លួច ទ្រព្យ សម្បត្តិ ទាំង អស់ ប្រហែល ជា ម្ចាស់ ស្រែ នោះ លួច ឲ្យ គាត់ គាត់ អត់ បាន ប្រាប់ អំពី ទ្រព្យ សម្បត្តិ គាត់ រក ឃើញ សិ គាត់ ទៅ ផ្ទះ ប្រហែល ជា ប្រពន្ធ គាត់ គាត់ ប្តី គាត់ ឈ្គួត ហើយ ចង់ លួច ទាំង អស់ គេ មាន នឹង ទៅ ទាំង ស្រែ ប្រហែល ជា ស្រែ នោះ មិន សូវ ប្រយ័ត្ន ព្រោះ ម្ចាស់ ស្រែ នោះ អត់ ធ្វើ ខ្លួន ឯង ជួល ឲ្យ អ្នក ផ្សេង សិ គាត់ ទាំង ហើយ គាត់ ស្វាយ អនង ខ្ញុំ គិត បើ ខ្ញុំ ជា កសិករ នោះ ពេល ខ្ញុំ ទាំង ស្រែ នោះ ហើយ ខ្ញុំ ទៅ កន្លែង ខ្ញុំ ឃើញ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ខ្ញុំ ជីក វា ទាំង អស់ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មិន ឈប់ ជីក នៅ ទី នោះ ទេ ខ្ញុំ ជីក កន្លែង ផ្សេង คลายเนตนาคอบนกลายนูคอบกลายเซงได้ดอกชิมจิกสไรนูบานขยมดังฉบับดาขยมโรคเคืองแต่หรืออดยังประหาเจียชงอลฮัตเวย์ปริซูนี่เย่เรื่องนี้พระเยซูจงเอายุงยุลอมปีทรัพย์สมบัติระบอนกอสถานโซสรายหรือจุมคานุสมาชิมวยพระคัมปีเรื่องประชัวโดยยังศึกษายังอ่านยังศึกษาสำหรับตู้ปอพลายปีเปรกมปีทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเจียตำนังละออตำนังละออย่างเราเคืองขนมเปรกมปีนั่งขนมเรื่องในคัสกอเปียกดเราเคืองตำนังละอหายกดจองบานตะตู้ตำนังละออนี้สำหรับอ้ายตำแหน่งละอจีระบอกกอดมันระบอกเกย์ไอ้เมียนตำแหน่งละอได้ปันไตก็จองบานคลื่นไอ้นั่งเรื่องก็จิกสายถึงอ้อจองทายก็คำศึกษาที่ปีเปรย์คัมภีร์ปีพรัวก็จองรู้เคืองตำแหน่งละอกรุบถึงอ้อในขนมเปรย์คัมภีร์อันนี้ชีเรื่องละอ๋อพิวยังกัดอัมพีเรื่องนี้เอาไว้จีสังคันจีเงยจีทรัพย์สมบัติดังทรัพย์สมบัติจีตำแหน่งละอ๋อตำแหน่งละอ๋อจีไอตำแหน่งละอ๋อเตตองจีมวยเซกเดย์สรลันระบบเปรย์ยังดังมนุษย์มีบาปเปรียบองค์การมนุษย์จะสัจจะปนใจคร้ายมากมนุษย์ทั่วบาปมนุษย์ตระกัสลาบแต่เมื่อปีเปรย์สรลันมนุษย์ตรงมันจองคืนมนุษย์สลาบแต่เปรียอายเปรียริชปัตราระบัตรงปรีสือจอมเอาภายในนี้สำหรับเอาอย่างคืนเพลย์ทันสัวตรงจิเพลย์ปริสูจิเพลย์ปริสูบังหังสิกเดย์สรลังฉบะสิกเดย์สรลังระบบตรงระบบพระบิดาบังหังเอาอย่างคืนฉบะตรงสรลังยังรหัสตรงเฮียนในบังชีวิตสำหรับจุยเอาอย่างที่ตู้ชีวิตมันจะชีวิตเคลย์เตยชีวิตอกาลชีวิตอมตะอนุมูลหายขนมเรื่องนี้ทรัพย์สมบัติมีนดำลายพิเศษยังเครื่องแค่สกอร์นี้ก็เฮียนแล้วบองทรัพย์สมบัติรบกอดถึงอ้อปีพรูก็เราเคืองทรัพย์สมบัติหล่อเชียงทรัพย์สมบัตินู่จีเพรียมีนมนุษย์ชราในภายในนี้ปีกีเมื่อทรัพย์สมบัติของเปรย์คัมปีนั่งกีเมื่อทรัพย์สมบัติรบกเกย์กีมันจองเลห์บองทรัพย์สมบัติรบกเกย์ครั้งเรื่องนี้ยังมันไอมีนถึงปีเตยบายังจองทรัพย์สมบัติพิเศษเจียดำนังอ้อจีเซกเดย์สรลังระบบเพรย์หนึ่งชีวิตอโกลเพรย์จองประกอบเอาไอ้ยังยังทรกะเฮียนและบองถึงอ้อในภายในนี้ทรัพย์สมบัติระบบยังกำหนดระบบยังปีพรัวยังทรกะตัวทรัพย์สมบัติโดยพิเศษขย่มออกประกันเปรย์ปีพรัวยังมีสลายรู้จุ่มกาอันนี้อันนั้นขนม ព្រះគម្ពីរមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយសង្ខេបអំពីដំណឹងល្អអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវអំពីពេលព្រះយេស៊ូវសកតត្រង់រស់ឡើងវិញបីថ្ងៃក្រោយពីព្រោះត្រង់ចង់តែរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅស្ថានសួគ៌អានេះជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងបាយើងមានស្រ័យគឺមានប្រកបីប៉ុន្តែយើងអត់ជឿយើងអត់អានយើងអត់ប្រយោជន៍យើងអត់រកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងនេះទេបាកាសកូននោះក៏ជួស្រ័យនោះក៏តាខ្ញុំជឿវាទៀតខ្ញុំអត់ជឿជ្រៅទេវាពិបាកបោផ្លៃណាខ្ញុំមានណាបានប៉ុន្តែខ្ញុំថាកាសកូននេះគាត់ខំប្រឹងជឿជ្រៅសម្រាប់ឲ្យដីនៅក្រាំងក្រាំបានណាពួយសម្រាប់ឲ្យរឹសដាំក៏ដាំបានចូលជ្រៅឲ្យមានផលផ្លែច្រើននឹងដោយសារគាត់ជឿជ្រៅផ្លែគាត់បានប៉ះទ្រព្យសម្បត្តិនោះច្បាស់អ្នកម្ចាស់ស្រ័យនោះគាត់ធ្លាប់ជឿដែរប៉ុន្តែអត់បានជឿជ្រៅដោយសារអត់ជ្រៅគាត់អត់ដឹងស្រ័យគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សច្រើនគេទាំងប្រកបីឬមានអ្នកឲ្យនឹងគេទឹកនៅជាមួយសៀវភៅផ្សេងរបស់គេប៉ុន្តែគេអត់អានមនុស្សខ្លះគេអានប៉ុន្តែគេអានដូចវាជារឿងគេអត់អានសម្រាប់រើសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលតែយើងត្រូវការទីទៅជ្រើសពេលយើងមើលព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់អំពីអត្ថន័យរឿងផ្សេងផ្សេងសម្រាប់យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្បាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទុកចិត្តបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើដូចកាសកូននេះទៅជួស្រ័យបើព្រះគម្ពីរអានមិនអានខ្លីខ្លីទៀបទៀបទេប៉ុន្តែអានឲ្យយូរជ្រៅសម្រាប់រើឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដោយកាតសកលក្នុងរឿងរបស់យើងនឹងពេលយើងអានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិនោះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកព្រះចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទ្រព្យសម្បត្តិពិសេសទ្រព្យសម្បត្តិពិសេសនោះជាព្រះយេស៊ូវពេលយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅជាមួយយើងដែរពេលយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីអំណររបស់ព្រះនៅជាមួយយើងហើយពេលយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវមានទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អស់កលពេលយើងមានព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងយើងមានអំណាចសម្រាប់ឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងពេលព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងយើងលែងខ្វល់ខ្វាយហើយពីព្រោះយើងមានព្រះជាព្រះអធិការខងនៅជាមួយយើងតែបើយើងចង់រកឃើញព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការសិក្សាជ្រៅជ្រះក្នុងព្រះគម្ពីរហើយយើងថាអស់ខ្ញុំជាមនុស្សអត់សូវចេះទេមិនអីទេពីព្រោះមុនព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញព្រះយេស៊ូវសន្យាទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកផែនដីនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងធ្វើគ្រូបង្រៀនរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាចង់មកសម្រាប់ជួយយើងយល់ជួយយើងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ក្នុងព្រះគម្ពីរសង្គមនិយាយថាខ្ញុំអានអត់ចេះអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយអ្នកនឹងជួយឲ្យអ្នកយល់ពេលនោះទៅព្យួរទៅអានព្រះគម្ពីរនឹង khi nhóm chú bà yên an preveni barasat chui net yu on bi sik day sra lang rabah pre bần tay gom chop yên gật on bi khat sikho ni bây giờ gật rơ khơn trọc sâm bạc hào gật lụt tình ơ gật tình srai rưu chung khá nô bà yên chì khat sikho yên mình tập chú srai yên tham bà tóng nằm bà tóng nâng chọp yên nằm rô chnam rư pahao pi bai dong kanong moi chnam tam away yung dam so yung men an pre compete moi te yung trai chu hao yung chrot yung mean po ply ning yung te chu moi tiet ma dong tiet sam rap to tu po ply tiet pi pre ban tu kanyom ayu hasa pram bai chnam hai Kinyam chapadam an prebentur batrung pipil kinyam mayu pumpel pumbai chnam. Si yung ta kinyam an hasap chnam hai. Anang kinyam nata an ng prevenim brasa jui ai kinyam kung trop sambat to my yum at thou kung. Nang kinyam sung kum bump on to word with kinya. Gom aunt madong ng ta ok yum an hai. To wing ng auntie. Som pray chui net swang road trop sambat thmai nang ba yeung thveu doich no yeung ban sabai preveni barasat chui yeung nang yeung ban omno pi prua yeung ban tutul trop sambat pise robah nokha satan so som akun som retsa peil rul thngai samrap chui srai nang tutul trop sambat robah prea yesu Some prep team pal, some jaw room at the time to wake him. A prep of the dying opercon prayer, some rap, run cleany, pray suban, but to prap young. Some pray chewy a young man jet do it cast a cork and on runny. Chewy a young comprang lebong that ah, rahot do young band to tool drop some bat, pray chung, but call a young. Be say, pray su, my quang no can jet rubber young. Nâng group trong chi vết rồi bỏ hiền riêng chom dương xem rạp tận hơi chú mùi trông nơi thàn xô xong bệnh bệnh tìm bảo chúi nét xa đáp nức khương trông chong ai ghê an bệnh bệnh tù rồi bỏ trông riêng rô thang ai nâng trông ai bệnh bệnh yên bảo sát chúi ai ghê yu chúi ai ghê chê tu bụng khung xong nét thang ác nông niêm bệnh yusư Amen A khôn chrát yên chụp chụp khả tiết Nâng mưu rương khai mùi tiết rồi bỏ phí sư nơi sắp đá kreo ai.
1: Tà nẹ, cũng phong tay bà ra chơi nâng miên tục bùi mến tế, cho công bà rõm lại. Bố bà rí sư bàn sân ở nhà nâng dưng, nâng nông bà công bí ế xài chung phúc xài sập khó xàm sụp mùi thà. Tại ớt nẹ nà đã sẵn khâm đọc bà dì hồ vào huynh, nụ nâng miên công lăng chùm răng chỉ nịch, kê nâng hà lăng tử lứ đòi xa lạp đưa chìa ẩn trì, kê nâng rốt tự ớt đài hót hai nâng đá ớt đá là vời lời.
2: Well, they get halfway down the trail toward Nain and they start to hear another sound.
3: Chân bố kê bàn đá đó bẹ cả đá phlớ chất đó tì krong nà in hai kê có lưu xùm lên mùi tiệt.
2: It's not the sound of joy and happiness and excitement.
3: Mình mến chê xùm lên nây sức đây ầm nó hai ca sà bài rì rì thầy.
2: And verse 12 says, as he approached the town gate, a dead person was being carried out. Now, sickness and death in that time was thought to be a judgment of God.
3: Chân chùm ngư hay sức đây slap nơi dù mày nó kì kết thạc chìa ca bọn đá xa rồi bỏ bè.
2: Jesus corrected that thinking and he said, no. Just because someone has been hurt or someone is lame or someone is sick or even someone dies or is paralyzed, that doesn't mean that God is judging them.
3: Bọn đại bệnh sư bàn một bồng bạch nơi ca kết bạch nắng đòi tha tụi bây chỉ cắt chùm ngư, tụi bây chỉ khlông, tụi bây chỉ bị ca vây cả đời. Mình men chia bằng đá xa rồi bỏ bệnh tế.
2: But everyone in that culture thought that's what it meant.
3: Bằng tay nét nơi xa mây nó, nơi Israel
2: And so here we see Jesus meet, well, we see this, that we start to hear a different sound coming down the trail. And that is the sound of, they would have probably some flutes playing, and they would have wailing, at least one person who would be wailing, wailing, yeah.
3: Chăng miền sầm lên này khói khá hơi nâng cao trở hào dùm.
2: A painful noise.
3: Chia sầm lên đó chư chạm.
2: Just a whoa, just a wailing of sadness, okay?
3: Chia sầm lên này cá sạch dùm đó chư chạm.
2: So here we have this big crowd that's praising God, that's singing praises to God.
3: Chừng dừng miền cầm muối đại của phong đại sa đồng càng bể.
2: And we have another crowd. Another sound of sadness.
3: Hay dừng miền cầm muối tiệt đại của phong đại sai dùng.
2: And these two sounds are starting to converge.
3: Hay sầm lên pi ni của phong đại chôl khnề.
2: What is the sound from?
3: Ta sầm lên ni mau pi na.
2: A dead person.
3: Mean manus slap manet
2: is being carried out.
3: Now, okay, kampong.
2: The dead person was the only son.
3: Net the slap net could you con pro te muy good
2: of his mother.
3: Well, the bomb and I the bokot.
2: And the mother was a widow.
3: Hi, but I the bokot is a train in mine.
2: Understand how this woman has suffered.
3: Chừng dừng trời dồn thà mà sợ trái mình nè này bàn chư chắp bà nà.
2: She had a happy family.
3: Còn miên cổ xa đó bà ai mùi.
2: A husband, a wife, a son.
3: Còn miên tàng bà đây, bà bôn con.
2: And they probably had a little business of some kind or a little farm that they worked.
3: Hay chỉ còn miên ca nghe mùi rồi gò chung ca nà để gò thuở ca.
2: And they would go home in the evening and eat together and share in this joy of being a family.
3: Hai ke nang tau ptea lengai lengai lang doi prokop aha hai mien amno nei krosa robos ke.
2: And suddenly in the midst of that joy, the father dies.
3: Pantai neu khnong ka amno no puk trou slap.
2: And she's now a widow.
3: Hai satrai no khlai dai che satrai mai mai.
2: But
3: pantai
2: she has a son.
3: God nơi tại miền cồn.
2: There's hope.
3: God nơi tại miền rừng khâm.
2: And she praises God for her son.
3: Hay có sợ xa bệnh nơi xâm rạp cồn rồi bỏ quạt.
2: And then her son, her only son, dies.
3: Hay tại tọa mọc cồn bỏ tại mũi cốt rồi bỏ quạt rồi xâm.
2: Now in this day, a woman was not allowed to own property.
3: Hay nơi xâm mây nó sợ trái kê mình ai miền chào nạ trọp thế.
2: A woman was not allowed to have her own business.
3: God man aj mien bakop mok robor na doy khluon aing ban te.
2: And because of this event, she was now desperately poor.
3: Hai dai sa het ka ni kot khlai te chea manuh dai kro chea ti bomphot.
2: All of her neighbors and friends thought that she was under God's judgment.
3: Sat nyet mit phak krosa robor kot mien ro kit tha kot kopong dai trou bandasa.
2: This is a desperate situation for this woman.
3: Pevelia ni kyu che pevelia da poba bomphot samrap satrai ni.
2: And it says, the Bible says that a large crowd from the town was with her.
3: Hai pre kampi tha mien krom yang thom muay hae mok chmuoy nang kot.
2: Now in my mind, as I think about this story,
3: chung da pe da khom kut ampi rueng ni,
2: I imagine the people at the front of the crowd that was with Jesus, full of joy, singing and praise to God. Those people suddenly start to hear this sound of wailing. And as they hear the sound of wailing, they get kind of quiet. Because they want to be respectful for death and the sickness that's happened. And I imagine them sort of backing away from Jesus a little bit to let him lead into this second sad crowd.
3: Hay kiếm cái thằng phụ kê đã đau nơi bị mất bệ số kê bán thoi cõi vẫn tích đồng bây ở bệ số nè nó cao chìa nè đực nóm mục chô được nóng cỏm ni huynh.
2: And Jesus, I don't see him stepping aside out of the way.
3: Hay thường rạp khi ông khi mơ tới bệ số vẫn bán kích chênh bị plớ đồng bây ở kê tờ tế.
2: The Bible says when the Lord saw her, his heart went out to her and he said, don't cry.
3: ព្រះគម្ពីរចែងថាកាលព្រះអម្ចាស់បានឃើញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតអាសូរដល់គាត់ណាស់ក៏មានបន្ទូលថាកុំយំអី
2: So imagine Jesus just walking right up to the dead man
3: ចឹងយើងគិតថាឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកមនុស្សដែលស្លាប
2: ់ Now if I'm in the Jesus crowd
3: មកខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ
2: And I've just watched Jesus heal by remote control.
3: ហើយខ្ញុំទើបតែឃើញព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលគេដោយមិនបាច់ចាំនៅជាមួយ
2: And I've watched Jesus heal lepers.
3: ហើយខ្ញុំក៏ឃើញព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលអ្នកឃ្លង
2: And I've watched him heal all kinds of other sickness.
3: ហើយក៏ព្យាបាលលើជំងឺផ្សេងៗទៀត
2: I'm watching Jesus start to walk up to a dead man and I'm thinking no.
3: ខ្ញុំកំពុងឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកបរោះដែលស្លាប់នេះហើយខ្ញុំគិតក្នុងគិតគំនិតរបស់ខ្ញុំតែมันអាចទេ
2: He can't raise the dead too
3: ម្នាក់នេះมันអាចទាំងឲ្យប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេ
2: You think he might raise the dead too
3: យើប្រហែលជាគាត់អាចប្រោះគេឲ្យរស់មែនហ្នឹង
2: Now Jesus and Christianity is the only religionin the world that claims to have power over death
3: ចឹងព្រះសូហើយនឹងគ្រីស្ទានទូទៅគឺជាសាសនាតែមួយគត់ដែលតាំងថាសាសនានឹងអាចប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញបាន
2: No other religion has power or says they have power over death
3: សាសនាផ្សេងគេអត់និយាយថាគេមានអំណាចនៅលើសេចក្តីស្លាប់ទេ
2: And here's Jesus walking up to this dead man
3: ហើយនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកបរោះដែលស្លាប់នេ
2: ះ And he looks this mother in the eye
3: ហើយព្រះយេស៊ូវសម្លឹងទៅម្ដាយដែលកំពុងតែយំ
2: And he says don't cry
3: ហើយទ្រង់ថាកុំយំអី
2: Powerful words
3: ជាពាក្យដ៏មានអំណាចខ្លាំងមែនទែន
2: And the crowd goes silent behind him.
3: ហើយក្រុមដែលនៅពីក្រោយព្រះយេស៊ូវក៏ស្ងាត់ជ្រាប
2: The crowd in front of him I think is astonished that Jesus is walking up to this dead man and is not stepping aside to let the dead funeral pass by.
3: អ្នកដែលនៅពីមុខព្រះយេស៊ូវកំពុងតែអស្ចារ្យថាព្រះយេស៊ូវមិនដើរមិនគេចចេញពីផ្លូវ
2: And I think they go quiet.
3: ហើយគេក៏ស្ងាត់ទៀត
2: The wailing is and then they
3: ស្រែកហើយចាប់តាមស្ងាត់មកវិញ
2: And so the crowds fully converge
3: ហើយក្រុមទាំងពីរនោះក៏បានចូលស្រោះជាមួយគ្នា
2: There's a dead man
3: មានបរោះស្លាប់ម្នាក
2: ់ A sad mother
3: មានម្ដាយដែលកំពុងឈឺចាប
2: ់ A sad crowd
3: មានក្រុមដែលកំពុងតែយំ
2: And there's a crowd and disciples behind Jesus that are like I don't believe what I'm about to see
3: ហើយក្រុមដែលនៅពីក្រោយព្រះយេស៊ូវដែលថាมันជឿទេយើងមិនអាចជឿរឿងនេះបានទេ
2: And then he went up and touched the coffin
3: រួចទ្រង់យាងចូលទៅពាល់ក្តារមឈូស
2: And those carrying it stood still
3: ហើយអ្នកសែងក្តារមឈូសនោះក៏ឈប
2: ់ He went up and he touched the coffin It made him unclean just doing that He would now have to go through a whole ceremony to make sure that he was clean again because they had ceremonial cleansing after you touch a dead coffin or a dead man.
3: គ្រាន់តែត្រង់ប៉ះផ្ទាល់ប៉ះក្តារមឈូសនោះគឺត្រង់ខ្លាយទៅជាស្មុគគ្រោកហើយនៅសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលមានពិធីជម្រះភាពស្មុគគ្រោកហ្នឹង
2: The mother and maybe some of the others from the village are astonished and maybe even angry at this Jesus that's stopping this whole funeral and being so disrespectful.
3: ប្រហែលជាម្ដាយហើយនឹងអ្នកចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិ sing sing tiet aich kot mien arom khang tha haet ay ban boroh mneak ni mok ka ka hai sop hai mo thveu duich phiep mun mun korop dol sop sop ni
2: but everything has stopped all the crowds have stopped
3: ban tae krob avay tang os ban trou chop manuh chop tang os
2: And Jesus simply says, and I'm sure it was so quiet, you could have heard anything.
3: Hai trong man nyei tha hai khom kut tha snat chriep nam dong yeung aich lue ban tong os khnie.
2: Jesus said, young man, I say to you, get up.
3: Hai trong mien bantul tha neak kamloh oei khom bongkop neak tha chol krauk lang.
2: This is so bold.
3: នេះគឺជាពាក្យមួយដែលអស្ចារ្យជាទីបំផុត
2: Jesus didn't step up to this coffin thinking oh man I really hope he comes to life
3: ព្រះសូមិនបានទៅដល់ក្តារមឈូសនេះហើយគិតក្នុងចិត្តថាញោមសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចរស់ឡើងវិញបាននេះ
2: Because if he had said that he never would have said it if he was thinking that he never would have said it
3: ដោយសារបើទ្រង់គិតអំពីគិតបែបហ្នឹងគឺទ្រង់មិនដែលនឹងនិយាយពាក្យនឹងចេញមកទេ
2: Jesus knew that man was going to come to life.
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងថាបុរសម្នាក់នោះនឹងរស់ឡើងវិញ.
2: He had no doubt.
3: ទ្រង់គ្មានទីសង្ស័យ That's one. ទ្រង់គ្មានការសង្ស័យទេ.
2: So he touched the coffin and he said, "Young man, I say to you, get up."
3: ហើយទ្រង់មិនប៉ះក្តារមឈូសនោះហើយប្រាប់ថាកុំឡោះអើយចូលក្រោកឡើង.
2: Now if I'm in the crowds,
3: ចាំមកខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមទាំងពីរហ្នឹង
2: Where are my eyes focused?
3: តើភ្នែករបស់ខ្ញុំសម្លឹងទៅខាងណា?
2: Where are they looking?
3: តើភ្នែករបស់ខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅរកអ្វី?
2: I'm watching to see if that dead man's toe wiggles.
3: ខ្ញុំកំពុងសម្លឹងមើលម្រាមជើងរបស់បុរសដែលស្លាប់នោះថាតើវាកន្រើកឬក៏អត
2: ់. I want to see if that dead man's hand moves under the sheet that's over top of him.
3: ខ្ញុំចង់ឃើញថាដៃរបស់បុរសម្នាក់ហ្នឹងកំរើកអត់.
2: I want to see if his head starts to come up.
3: ខ្ញុំចង់ឃើញក្បាលរបស់គាត់ងើប.
2: Young man, I say to you, get up.
3: អ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្គាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើង.
2: And the crowd is watching amazed, stunned.
3: ហើយអ្នកហើយក្រុមដែលកំពុងតែមើលនោះមើលដោយភ្លាំងភ្លាត់ទាំងនោះទាំងដង
2: And the Bible very simply says, the dead man sat up and began to talk.
3: ហើយព្រះគម្ពីរចែងថាអ្នកដែលស្លាប់នោះក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហើយចាប់តាំងនិយាយ
2: Now this story is written here by Luke who was a doctor.
3: ចឹងរឿងនេះត្រូវបានសរសេរដោយលូកាដែលជាពេទ្យ
2: And Dr. Luke is telling this story.
3: ហើយលូកាដែលជាពេទ្យកំពុងតែនិយាយរឿងនេះ
2: And he adds the detail that he sat up
3: ហើយគាត់បន្ថែមនៅក្នុងចំណុចក្នុងកូពីនេះថាគាត់បានងើប
2: Which tells us that physically he was okay
3: ងើបដែលបង្ហាញថាទាំងកាយវិការខាងផ្នែកកាយសម្បទារបស់គាត់គឺល្អ
2: And he spoke which tells us that mentally he was okay
3: ហើយគាត់និយាយចឹងប្រាប់ថាគំនិតចិត្តគំនិតរបស់គាត់ក៏ល្អដែរ
2: Now what does it take for a dead man to suddenly come back to life?
3: ចឹងតើយើងត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់អាចរស់មកវិញបាន?
2: Can God heal him a little bit?
3: តើព្រះអាចព្យាបាលគាត់បន្តិចបានទេ?
2: And get a little credit?
3: ហើយយកតែបន្តិចពីការអស្ចារ្យនេះ?
2: He has to heal everything. The muscles, the nerves, the eyes, the stomach, the breathing, the heart, everything's got to be healed.
3: ចឹងត្រង់ត្រូវតែព្យាបាលទាំងអស់ទាំងសរសៃសាទាំងសាច់ដុំភ្នែកមាត់ខួរក្បាល
2: The Bible then tells us that Jesus did what? Those of you that have a Bible, tell me what it says. What did Jesus do?
3: ព្រះគម្ពីរចែងបន្ទាប់ថាយ៉ាងណាតើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដូចម្តេច?
2: The dead man sits up, starts to talk.
3: អ្នកដែលស្លាប់បានងើបអង្គុយឡើងចាប់ផ្ដើមនិយាយ
2: Jesus is standing there he has just touched him
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅតែនឹងប៉ះគាត
2: ់ And then what does Jesus do? He turns to his mother
3: តមកទ្រង់បានបែរទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត
2: ់ And he gives him back to his mother
3: ហ ើយឲ្យបរោះម្នាក់នោះទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់វិញ
2: I cannot conceive as a father I cannot conceive of the joy that that moment that act that Jesus made gave
3: ក្នុងនាមជាឪពុកខ្ញុំមិនអាចគិតបានអំពីអំណរនឹងបានដល់ចំណុចដែលថាអំណររបស់ម្ដាយរបស់បរោះមនុស្សដែលទៅពេលដែលគាត់ទទួលបានកូនរបស់គាត
2: ់ That mother had to be in such I mean here her son had just died such a state of shock here her son had just died and now her son is back with her alive
3: ម្ដាយរបស់គាត់ប្រហែលជាភាំងខ្លាំងមែនតើដែលកូនរបស់គាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនរបស់គាត់បានរស់ឡើងវិញ
2: She just went from poverty and just in a terrible social position to being respected and admired in her community again
3: គាត់ទៅតែចេញពីភាពក្រីក្រហើយនឹងតំណែងដ៏អាក្រក់មកខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលគេគោរពរាប់អានឡើងវិញ
2: She just went from complete loneliness to having a family that she was intimately a part of
3: គាត់ទៅចេញអំពីភាពឯកោយ៉ាងខ្លាំងមកមានគ្រួសារដែលស្រឡាញ់គាត់វិញ
2: They is the next word They
3: មនុស្សទាំងអស់
2: And understand that they is no longer the Jesus crowd and the more
3: ហើយមនុស្សទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែជាក្រុមដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយក្រុមដែលដើរជាមួយនឹងការហែសពនោះទេ
2: They is now just one crowd
3: មនុស្សទាំងអស់នោះក្លាយទៅជាក្រុមតែមួយ
2: It's a crowd of joy
3: គឺជាក្រុមដែលមានអំណរជាខ្លាំង
2: It's a crowd of astonishment
3: ជាក្រុមដែលភាំង
2: Great great joy
3: ហើយគេមានអំណរខ្លាំងមែនទែន
2: They were all filled with awe and praised God a great prophet has appeared among us they said God has come to help his people and this news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country and boy I bet it did spread
3: ហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាកើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចក៏សរសើរដំណើរដល់ព្រះដោយពាក្យថាមានហោរាធំមួយធំបានកើតឡើងក្នុងពួកយើងហើយថាទ្រង់បានប្រោសរាសទ្រង់ហើយពាក្យគេថ្លែងពីទ្រង់នេះបានឮសោះសាយពេញទូទៅក្នុងស្រុកយូដានិងស្រុកនៅជុំវិញទាំងអស
2: ់ Who are you in this story?
3: តើអ្នកគឺជាអ្នកណានៅក្នុងរឿងនេះ
2: Maybe you have experienced God's joy.
3: ប្រហែលអ្នកបានជួបនៅសេចក្តីអំណរដែលមកពីព្រះ
2: Maybe you have experienced his healing in the past and you're part of the Jesus crowd.
3: ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់ទទួលបានការព្យាបាលរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: Maybe you're deeply committed to Jesus. You're one of the disciples in the story.
3: ប្រហែលជាអ្នកគឺជាអ្នកដែលដើរជាប់ជាមួយនឹងព្រះដូចជាពុទ្ធសាវកក្នុងរឿងនេះ
2: Maybe you're kind of skeptical. You've heard about Jesus. You've been kind of watching and following him and kind of checking him out.
3: ប្រហែលជាអ្នកគ្រាន់តែឮពីព្រះហើយកំពុងតែដើរតាមតិចៗហើយពិនិត្យមើលថាតើព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សបែបយ៉ាងណា
2: You've been at a Christian school. You've seen what Jesus can do in people's lives, but you're not really sure it's for you. And so you're in the crowd of joy, but kind of not super joyful about it.
3: ប្រហែលជាអ្នកជាសិស្សនៅក្នុងសាលាខាងសវណ្ដេរបស់យើងហើយអ្នកបានឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះបានធ្វើប៉ុន្តែអ្នកអត់ទាន់ដើរពេញលេញជាមួយនឹងព្រះ
2: Maybe you're in the sad crowd. You've had a very difficult thing happen in your life.
3: ប្រហែលជាអ្នកនៅក្នុងក្រុមដែលកំសត់ដែលកំពុងយំ
2: Maybe you're the mother. You've lost someone very precious to you.Recently
3: ឬក៏ប្រហែលជាអ្នកបានបាត់បង់នៅអ្នកដែលអ្នកពេចពេញចិត្តបំផុត
2: Maybe you're the son
3: ឬក៏ប្រហែលអ្នកគឺជាកូនប្រុសនោះ
2: And you feel dead inside
3: ហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងតែស្លាប
2: ់ And you feel like you don't really have life inside of you
3: ដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកសោះ
2: Jesus wants to walk up to anyone that's dead in this room and he wants to touch them and tell them to come to life.
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មកពណ៌អ្នកដែលកំពុងតែស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយប៉ះគេដើម្បីឲ្យគេអាចមានជីវិតឡើងវិញ.
2: He wants to put joy back into the lives of those of you that have lost something or lost someone.
3: ទ្រង់ចង់ដាក់សេចក្តីអំណរចូលក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលបានបាត់បង់នៅអំណរនោះឬក៏បាត់បង់មនុស្សណាម្នាក
2: ់. I think it's incredibly powerful for this story to be told on the campus of an orphanage.
3: ខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺមានអំណាចជាខ្លាំងដោយយើងដែលយើងនិយាយអំពីរឿងនេះនៅកន្លែងដែលមានមណ្ឌលកុមារកំព្រា
2: Jesus is wanting to put people with people in a loving family
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដាក់ចង់ដាក់មនុស្សឲ្យនៅជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់

0: I hope that you can give God a chance in your life.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
0: To experience the joy.
1: ដើម្បីអ្នកអាចទទួលបាននៅសេចក្តីអំណរ
0: That only he can give.
1: ដែលមានតែទ្រង់តែម្នាក់គត់ដែលអាចឲ្យបាន
0: You know, I sat up here while the special music was being played by HKAA students.
1: ខ្ញុំបានអង្គុយនៅទីនេះនៅពេលដែលក្រុមមកពីហុងកុងបានលេងច្រៀងបទចម្រៀងពិសេសនោះ
0: And I started crying, guys.
1: ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយំ
0: And I realized that God does great things in our lives.
1: ហើយខ្ញុំបានយល់ថាព្រះពិតជាធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: Satan is constantly putting in our lives death, disappointment, destruction, addiction.
1: សាតាំងខំប្រឹងដាក់នៅសេចក្តីស្លាប់ការបាក់ទឹកចិត្តទាំងការញៀននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: You know the Old Testament says that God is a warrior.
1: ហើយយើងដឹងត្រូវដឹងថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ថាព្រះគឺជាអ្នកដែលខ្លាំងពូកែមួយ
0: And God is here and he is fighting against all that Satan wants life
1: ហើយទ្រង់កំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលសាតាំងបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
0: I hope that you will find cause each day to rejoice in astonishment at what Jesus is doing in your life and in the life of those that are around you.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមានអំណរជាខ្លាំងដែលអ្នកអាចឃើញនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយនឹងជីវិតរបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នក
0: It is my prayer to embrace him as your savior.
1: ខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមឲ្យអ្នកទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នក
0: And that you will embrace him as your Lord
1: ហើយឲ្យអ្នកទទួលយកទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់របស់អ្នក
0: Let me pray Thank you Lord Jesus for your amazing love and we praise you that you are a God who gives life and who rescues us from death
1: អរគុណទ្រង់សម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ហើយដែលទ្រង់គឺជាព្រះដែលអាចប្រោះមនុស្សពីស្លាប់ឡើងវិញបាន
0: Lord Jesus the world puts so many distractions in our lives it's very hard for us to take the time and to focus on you long enough for you to grab a hold of our mind and to show us your power and your love.
1: ពិភពលោកនេះបានដាក់នៅរបស់ជាច្រើនដើម្បីដកបង្វែរកូនចេញពីការគិតឆ្ពោះទៅរកទ្រង់ទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
0: ់ I pray that your angels will surround this campus and each one of us and protect us from the enemy
1: កូនសូមឲ្យទ្រង់ដាក់ទេវតារបស់ទ្រង់មកជុំវិញកន្លែងនេះដើម្បីការពារកូនៗពីសត្រូវរបស់កូន
0: And because Jesus has all authority in heaven and on earth I pray that the Holy Spirit will have free reign in each of our minds
1: ហើយដោយសារទ្រង់មានអំណាចនៅគ្រប់ចេស្តាកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីអាចជួយគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់កូន
0: Pray these things in Jesus name
1: កូនសូមឧទ្ទិសគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

0: មើលអ្នកទាំង3ចូលប្រាប់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងមិននៅនេះបន្តិចមើល
1: ជំរាបលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បានប្រគល់ប្រាក់5000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ5000ទៀត
0: ល្អល្អខ្លាំងណាស់បើស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងត្រួតលើរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះយើងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅហ្វាយឯងចុះ
2: ជំរាបលោកម្ចាស់លោកបានប្រគល់ប្រាក់2000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំក៏បានចំណេញ2000ទៀតដែរ
0: ល្អខ្លាំងណាស់បើស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងត្រួតលើរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះយើងនឹងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅហ្វាយឯងចុះ
3: ជំរាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាលោកម្ចាស់ជាមនុស្សតឹងរឹងណាស់លោកជ្រត់នៅកន្លែងដែលមិនបានសាប់ព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអមដូច្នេះខ្ញុំនឹកខ្លាចក៏ទៅកាប់ប្រាក់1000នេះក្នុងដីនេះខ្ញុំសូមបង្គោលរបស់លោកវិញ
0: ណែអបាយអក្រក់ហើយខ្ជិលច្រអូសអើយបើឯងដឹងថាយើងជ្រត់នៅកន្លែងដែលមិនបានសាប់ព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអមនោះគួរតែឯងបានយកប្រាក់ទៅផ្ញើទុកនឹងអ្នកចងការចុះលុះដល់អញមកវិញនោះនឹងបានប្រាក់អញទាំងដើមទាំងការផងដូច្នេះចូលដកប្រាក់1000នោះពីវាចេញឲ្យដល់អ្នកដែលមាន10000វិញត្បិតនឹងបានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលមានហើយអ្នកនោះនឹងមានជាបរិបូរឡើងតែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងត្រូវហូតយកទាំងរបស់អ្វីដែលអ្នកនោះមានផងឯបើគ្មានប្រយោជន៍ដូចឯងនេះចូលបោះវាចោលទៅទីងងឹតនៅខាងក្រៅទៅនៅទីនោះវានឹងយំហើយសង្កៀតធ្មេញ
1: ខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដល់ពិនហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំអស់ទាំងខ្នែងណាដុះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងខ្នែងណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លួសខ្នែងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងឯអ្នករលគ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករលគ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករលគ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំ

្ញុំជាគុលអ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានព្រះវរបិតាខ្ញុំបានដំកើងឡើងដោយសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាបង្កើតផលជាច្រើនយ៉ាងនោះអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមែនខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះបើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញផង

0: អំពើបាបគឺជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងហើយអំពើបាបគឺជារន្ធរាំងដែលខណ្ឌផ្តាច់រវាងយើងជាមួយនឹងព្រះហើយសម័យបើសិនជាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងហើយទីក្រុងនោះគឺគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ដើម្បីតែភ្លើងស្ទប់ក៏មានដែរអញ្ចឹងដល់ពេលតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងជិះលេះរហូតនឹងជួបមានគ្រោះថ្នាក់អាចនឹងដល់ថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបុគ្គលថាបានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញដូចគ្នាច្បាប់របស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់បង្កើតឡើងគឺដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សមានសុខភាពជួយឲ្យមនុស្សបានរួចផុតពីអំពើបាបរួចឲ្យរួចផុតពីការបោកបញ្ឆោតរបស់អរិយសតាំងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាអំពើបាបបានបំបែកបំបាក់នៅបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់ព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិននមកដល
0: ់ហើយថ្ងៃផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាអំពើបាបដំណឹងល្អហើយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សានៅមេរៀនថ្នាក់ហើយបទសុបរបស់យើងសូមស្រួលចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
1: បាទសូមស្រួលចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្តល់ពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យកូនកូនមកភាសាវិព្រឹត្តទូរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរដើម្បីឲ្យគេកាន់តែយល់អំពីមេរៀនដ៏សំខាន់នេះបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនប់ដំកើងជំពូក119ខ93និងខ94ទូបង្គំនឹងមិនដែលភ្លេចបញ្ញត្តិទ្រង់ឡើយត្បិតទ្រង់បានប្រោសឲ្យទូបង្គំមានកម្លាំងឡើងដោយសារបញ្ញត្តិទាំងនោះឯងទូបង្គំជារបស់ផងទ្រង់ហើយសូមជួយសង្គ្រោះទូបង្គំផងត្បិតទូបង្គំបានស្វែងរកបញ្ញត្តិទ្រង
0: ់អញ្ចឹងសាក់សម័យមើលបើសិនជាយើងជាអ្នកខកគោហើយនៅជុំវិញកន្លែងដែលយើងធ្វើគោនឹងគឺសិតតែស្រូវស្រែរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើគោកំពុងតែប្រលែងគោឲ្យស៊ីស្មៅតាមចិត្តចិត្តនឹងគឺយើងគិតថាការងាររបស់យើងគឺគន់តែជាអ្នកមើលគោទេអញ្ចឹងគោវាមិនដែលស៊ីស្រូវគេទេអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមយកទូរស័ព្ទដៃបានហើយយកមកលេងហ្គេមនៅពេលដែលក្នុងកំពុងតែលេងហ្គេមជក់ភ្លេចមើលគោបាទគោទៅស៊ីស្រូវគេអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងជីវិតរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងអំពើបាបបានជ្រៀតចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺតាមរយៈយើងខ្លួនឯងយើងជ្រើសរើសធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពើបាបគឺវាជារឿងមួយដែលជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់ជីវិតយើងដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកនឹងដកចេញដកខ្លួនចេញផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលណាដែលយើងឲ្យអំពើបាបគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់យើងនោះយើងនឹងត្រូវរលាយឬក៏យើងនឹងជួបបញ្ហានៅការហិនវិន័យអេផ្សីផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់របស់យើងគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងរឿងលោកសាំសុនដំបូងគឺលោកសាំសុនគាត់កើតមកគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានគាត់មកគឺក្នុងគោលបំណងគឺចង់ឲ្យគាត់ការពារប្រជារាស្ត្រហើយចង់ឲ្យគាត់បង្ហាញថានេះគឺជាព្រះដែលជាព្រះយេហូវ៉ាដែលជាព្រះអ្នកផ្ដល់កម្លាំងដល់គាត់ហើយអាចប្រើគាត់ក្នុងផ្លូវដែលល្អប៉ុន្តែលោកសាំសុនបែរជាគិតថាដោយសារតែសក់វែងរបស់គាត់គាត់មានសក់វែងធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងគាត់គិតតែពីខ្លួនឯងថាដោយសារតែសក់វែងនឹងដោយសារតែគាត់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទើបគាត់មានកម្លាំងធ្វើឲ្យគាត់ឆ្លក់វងវែងនឹងភាពជាខ្លួនឯងរហូតដល់ថ្នាក់គាត់លង់ទៅនឹងស្ត្រីហើយស្ត្រីក៏បានដាក់អន្ទាក់គាត់ឲ្យគាត់លង់នឹងសម្រស់របស់នាងហើយនាងក៏លួចកាត់សក់ហើយក៏គាត់ក៏បានចាប់ដើមអស់កម្លាំងហើយជីវិតបញ្ចប់របស់គាត់គឺគាត់ត្រូវស្លាប់
1: នៅសម័យទំនើបនេះស្ត្រីមិនបាច់មកដោយប្រើតែដាវឡើយពេលខ្លះស្ត្រីវាយកពេលវេលាមកធ្វើជាការរារាំងដល់ចិត្តគំនិតរបស់គ្រីស្ទានស្ត្រីវាមិនចាំបាច់ប្រើតែអាវុធដាវទេគឺវាអាចប្រើនៅទូរស័ព្ទវាអាចប្រើនៅការមមាញឹកក្នុងការងារធ្វើការហួសពេលការរវល់អត់ខ្ជិលខ្ជីពេលវេលាធ្វើដល់ថ្នាក់ខ្លួនឯងអត់មានពេលសម្រាប់ព្រះនេះហើយគឺជារបៀបផ្សេងផ្សេងដែលស្ត្រីវាប្រើប្រាស់ដើម្បីតេទាញចិត្តរបស់យើងឲ្យចេញពីព្រះក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍របស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងព្រះដោយទ្រង់អធិដ្ឋានជាឥតឈប់ឈរទ្រង់អធិដ្ឋានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយើងឃើញឧទាហរណ៍ពីមេរៀនមុនទ្រង់ងើបអធិដ្ឋានតាំងពីព្រឹកព្រលឹមមកម្ល៉េះដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងព្រះបិតាហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលសត្រូវវាប្រើអាវុធរបស់វានៅក្នុងសម័យទំនើបនេះយើងក៏ត្រូវតែដាស់តឿនខ្លួនឲ្យចាំថាយើងកំពុងតែមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើដោយប្រុសម្នាក់ដែលខ្វះកោមុនមិនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែចាំថាគាត់មានការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើគាត់មិនអាចប្រហែសហើយធ្វើឲ្យការងារនោះរលាយបានឡើយ
0: អត្ថន័យនៃអំពើបាបគឺជាការប្រព្រឹត្តរំលងកិត្តិយសរបស់ព្រះ ហើយផោផ្លែហើយឈ្នួលនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ផងដែរហេតុនេះបានជាយើងឃើញថាពេលដែលអេវ៉ាបានឆោកបេះផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវភ្លាមហេតុនេះគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញកន្លែងនេះថាអំពើបាបវាគឺជាចំណុចចាប់ដើមតូចតូចតូចតូចធ្វើឲ្យយើងអត់ដឹងខ្លួនហើយធ្វើឲ្យយើងនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងត្រូវបំផ្លាញឬក៏យើងត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយឬក៏យើងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថារាល់ថ្ងៃនេះបើយើងតទៅនឹងផោផ្លែនៃអំពើបាបឬជាស្អីស្លាប់នោះគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់អាចកំណត់ថាខ្លួនឯងកំណត់នៅថ្ងៃណាខ្លួនឯងស្លាប់ឬក៏ឆ្នាំណាខ្លួនឯងស្លាប់នោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពើបាបគឺជាអំពើមួយហើយគឺជារឿងមួយដែលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងស្គាល់ថាអំពើបាបពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះថាបើសិនជាដៃអ្នកនាំអ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើរំលងច្បាប់ណាមួយឬក៏នាំអ្នកឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយដែលឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ហើយដើរចេញពីព្រះសូមកាត់ដៃអ្នកចោលបើសិនជាភ្នែករបស់អ្នកនាំអ្នកឲ្យមើលទៅអ្វីដែលនាំឲ្យអ្នកឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហើយនាំឲ្យអ្នកដទៃអាក្រក់គឺសូមឲ្យខ្វះភ្នែកអ្នកចេញបោះចូលក្នុងបឹងភ្លឺហើយសុចិត្តឲ្យដើរទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌មានភ្នែកតែមួយជាងបើសិនជាជើងយើងដើរទៅនាំយើងដើរទៅក្នុងផ្លូវខុសនោះសួរឲ្យយើងកាត់ជើងចោលហើយដើរទៅនគរឋានសួគ៌ជើងមកខាងវិញអញ្ចឹងអំពើបាបគឺវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដូចយើងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាអំពើបាបបានបំបែកបំបាក់ប្រពន្ធការពាររះរបស់ព្រះជាមួយនឹងព្រះហេតុអ្វីគឺយើងសាក់សម័យមើលនៅពេលដែលយើងធ្វើផ្ទះឈើមួយហើយនៅពេលដែលយើងឃើញកន្ទាវាឡើងម្ដងឡើងផ្ទះយើងតិចតិចតិចតិចទូចទូចយើងគិតថាកន្ទាទូចទូចហ្នឹងវាក្ដែទៅធ្វើអីណាស់ណាទេយើងមិនបាច់ចាំទៅខ្វះខ្វាយពីវាទេក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែមិនយូរប្រហែល1ខែឬក៏3ខែក្រោយមកផ្ទះនោះចាប់ដើមផុយពុម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់បើសិនជាមានខ្ជុះភ្លៀងមកទៀតខ្ជុះបក់តាន់តិចបាក់ផ្ទះនឹងប្រាវនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាអំពើបាបមិនមែនមកភ្លៀមឲ្យយើងឃើញផលផ្លែភ្លៀមទេមកភ្លៀមឲ្យយើងដឹងសញ្ញាភ្លៀមទេជួនកាលអំពើបាបវាអាចនឹងរួមបណ្ដុំចេញជារឿងរៀងទូយទូយទូយទូយទូយទូយរហូតដល់យើងអត់ដឹងខ្លួនយើងភ្លេចខ្លួនដូចលោកសាំសុនអញ្ចឹងគឺយើងនឹងត្រូវបានរលីឬក៏យើងត្រូវគេហិនវានេះនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខាន
1: ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ12និងខ13ចែងថាបានជាអ្នកណាដែលស្មានថាខ្លួនឈរនោះត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងលោដួលត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងតែត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយក៏នៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបាននៅត្រង់ខនេះយើងឃើញថាការពឹងអាងទៅលើភាពសុចរិតរបស់យើងគឺមិនល្អទេភាពចំណុចល្អរបស់យើងគឺសុទ្ធតែជាចំណុចអាក្រក់នៅមុខព្រះណែតរបស់ព្រះហើយដល់ពេលដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងអរិយវាមានឱកាសក្នុងការល្បួងយើងដើម្បីឲ្យយើងបានធ្លាក់វិញដោយតែខនេះបានថាកុំស្មានថាខ្លួនឯងឈរប្រយ័ត្នក្រែងលោកដួលប៉ុន្តែនៅក្នុងខ13លោកពលគាត់បានបញ្ជាក់អំពីការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងជួបសេចក្តីល្បងនៅពេលដែលអរិយទៀមទានាំចិត្តរបស់យើងរវៀតចេញពីព្រះនោះយើងត្រូវតែរងមមតែសាមញ្ញសេចក្តីល្បងនេះគឺព្រះបានត្រៀមផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យយើងរួចខ្លួនរួចទៅហើយយើងមិនចាំបាច់ចាញ់បោកឬក៏ចោះចាញ់ចំពោះសេចក្តីល្បងនេះតទៅទៀតឡើយយើងត្រូវតែរងមមយើងត្រូវតែពឹងអាងទៅលើអំណាចរបស់ព្រះហើយនោះសេចក្តីល្បងទាំងនោះនឹងរសាត់បាត់អស់ទៅហើយយើងក៏អាចរស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយនឹងព្រះគុំពឹងអាងទៅលើភោគសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងចូលពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចរបស់ព្រះ
0: ដូចយើងបាននិយាយរួចមកហើយតកតងទៅនឹងអំពើបាបនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានអំពើបាបឬក៏ដៃស្ដាំរបស់យើងឬក៏ជើងឆ្វេងរបស់យើងឬក៏ភ្នែកស្ដាំភ្នែកឆ្វេងរបស់យើងនាំឲ្យយើងធ្វើបាបនឹងព្រះទ្រង់ឲ្យយើងកាត់ចោលឬក៏ខ្វះចោលចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងឮពាក្យថាកាត់ចោលឬក៏ខ្វះចោលនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយពាក្យនិយាយលេងលំលំនោះទេហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាសារមួយដែលបង្ហាញថាយើងគួរតែកាត់ដៃកាត់ជើងយើងនឹងចូលជាពិតប្រាកដនោះផងដែរអញ្ចឹងក៏នៅកន្លែងនេះគឺថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាដៃយើងកំពុងតែបំរុងធ្វើអ្វីមួយហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមកុំឲ្យយើងយកវាទៅធ្វើប្រឡងទៀតឲ្យយើងកែប្រែឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមទប់ដៃរបស់យើងកុំឲ្យយើងធ្វើដូចយើងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញតទៅនឹងខព្រះគម្ពីរដូចព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ22 ខ28ខ29ខ30ហ្នឹងគឺបានមានបន្ទូលកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់បានបន្ទូលថាបើសិនជាភ្នែករបស់អ្នកនាំបែអ្នកធ្វើនៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសឬក៏មើលនៅអ្វីដែលមិនល្អសូមខ្វះភ្នែកចេញហើយបោះចូលក្នុងភ្លើងហើយហើយបើដៃអ្នកធ្វើអំពើបាបសូមឲ្យអ្នកកាត់ដៃចោលចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាតែយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះតើអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យពួកអ្នកនរគ្នាឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះតើអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យយើងនឹងឈប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដែលពេលដែលយើងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងព្រះប៉ុន្តែវាមករំខាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវិញអញ្ចឹងសូមបើសិនជាមានអ្វីគឺសូមឲ្យយើងកាត់ចោលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាត់ចោលអំពើបាបហើយកាត់ចោលអំពីរឿងទាំងអស់នោះគឺយើងនឹងឃើញអំពីច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះនឹងគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីយើងជួយការពារយើងកុំឲ្យយើងតាគ្នាធ្វើអំពើរឿងទាំងអស់នោះម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ20ពេលដែលយើងនិយាយតទៅទៅនឹងបញ្ញត្តិច្បាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអីគឺជាក្រឹត្យវិន័យប្រកាសរបស់ព្រះគឺជាកញ្ចក់ដ៏បរិសុទ្ធដើម្បីឆ្លុះឲ្យយើងឃើញអំពីអំពើបាបឬក៏សំណាងប្រឡាក់នៅលើមុខរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ20ហើយនឹងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ4នេះគឺយើងឃើញថាខទាំងអស់នេះនឹងជួយយឺតយូរយើងឲ្យយើងឃើញថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនោះយើងនឹងស្គាល់នៅអ្វីដែលថាអំពើបាបត្បិតយើងមិនមែនបានសុចរិតបានរឹបចិត្តសុចរិតដោយសារតែការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាបានសុចរិតដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ដល់ពុតរបស់ព្រះនឹងឯងអញ្ចឹងក្រឹត្យវិន័យគឺគួរតែជាឆ្លកបញ្ចាំងដើម្បីយើងឃើញអំពើបាបឲ្យយើងស្គាល់អំពើបាបថាតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចឬក៏យើងគួរតែមិនគួរធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាប
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាក្រឹត្យវិន័យឆ្លកបញ្ចាំងអំពីភាពពិតរបស់យើងហេតុអ្វីបានភាពពិតរបស់យើងមើលទៅអាក្រក់មកម្ល៉េះគឺដោយសារភាពពិតរបស់យើងគឺខុសស្រឡះអំពីភាពពិតរបស់ព្រះក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការគឺជាការឆ្លកបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ30ហើយនិងខ31យើងឃើញអំពីអត្ថន័យសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៃក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការរបស់ព្រះហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី1ឯបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងដូច្នេះនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យយើងឃើញអំពីពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលស្រឡាញ់ដល់ព្រះចូលស្រឡាញ់ដល់មនុស្សបើសិនជាមនុស្សលោកអាចធ្វើនៅក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការនេះបានសម្រេចនឹងលែងមានការវាយតប់គ្នានឹងលែងមានសេចក្តីស្លាប់នឹងលែងមានការឈឺចាប់ដោយសារមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ព្រះហើយស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងខ្លួនឯងនឹងលែងមានការឈ្លាននេះនឹងលែងមានការលួចប្លន់នឹងលែងមានសង្គ្រាមរវាងគ្នានឹងគ្នាទៀតដោយសារមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងរស់ដោយមេត្រីហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តយើងឃើញថាក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការមិនមែនបានរៀបចំឡើងពីព្រះដើម្បីធ្វើជាគុកសម្រាប់យើងនៅលើផែនដីនេះទេក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការគឺជាជញ្ជាំងកំផែងមួយនៅជុំវិញយើងដើម្បីការពារយើងពីផលអាក្រក់នៃអំពើបាបហើយនឹងអរិយហើយនឹងអំណាចរបស់វាចឹងយើងគួរតែមើលទៅកាន់ក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការក្នុងកែវភ្នែកនៃសេចក្តីស្រឡាញ់វិញនោះហើយទើបយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះទើបយើងអាចកាន់តែដើរតាមក្រឹត្យវិន័យនេះបានសម្រេច
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ30-31គឺយើងឃើញតទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះពីរយើងឃើញមានតែពីរទេគឺស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះអ្នកឯងហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្លួនដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្រឹត្យវិន័យទាំងពីរនេះគឺបានគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការដើម្បីយើងកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាហេតុអីបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំង20យើងឃើញរហូតដល់10ក្រឹត្យវិន័យប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រះមកទីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាធំតា2ថាស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងស្រឡាញ់ឥតខាងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងចង់បកស្រាយឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាគឺថានៅចាប់ពីក្រឹត្យវិន័យទី1រហូតដល់ក្រឹត្យវិន័យទី4គឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញថានៅពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះគឺយើងអត់មានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះមុខព្រះអង្គទេបើមិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងមែនគឺយើងអត់លួចទៅឆ្លាក់ធ្វើរូបណាដើម្បីថ្វាយបង្គំទេបើមិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដមែនយើងមិនបញ្ចេញព្រះនាមរបស់ព្រះជាសារអធិការនោះទេហើយបើមិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដមែនយើងនឹងនឹកចាំពីថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងពី ក្រុមនៃទី1ហើយក្រុមនៃទី4ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះហើយចាប់ពីក្រុមនៃទី5រហូតដល់ក្រុមនៃទី10ហ្នឹងគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងអ្នកដតីអញ្ចឹងគឺព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងមិនឲ្យយើងលួចមិនឲ្យយើងប្លន់មិនឲ្យយើងសម្លាប់មិនឲ្យយើងឈ្នានេះមិនឲ្យយើងលោភឬក៏មិនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងភ្លើតភ្លើនមិនគ្រប់មេត្តាបេតានោះផងដែរអញ្ចឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺជាច្បាប់មួយដែលបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានស្តង់ដារមែនទែនចុះយើងរាល់ថ្ងៃនេះតើក្នុងក្រុមគូសាររបស់យើងតើយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់ព្រះឬទេហើយតើយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬទេអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរជាច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយវីដេអូតាមនៅក្នុងផេកពហិរបស់យើងដូចគ្នាគឺថាសេចក្តីស្រឡាញ់បាត់បើគ្មានការប្រព្រឹត្តក៏មិនបង្ហាញថាស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នករើគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នករើគ្នានឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ញត្តិនឹងជួយការពារយើងឲ្យយើងរួចផុតពីការបោកបញ្ឆោតរបស់ភពបាប
1: ហើយបញ្ញត្តិប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ដែលកំពុងតែឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអំពីផលប្រឡាក់របស់យើងប៉ុន្តែកញ្ចក់នោះមិនអាចសម្អាតយើងបានទេយើងត្រូវតែទៅសម្អាតជំរះកាយរបស់យើងទើបយើងអាចមកកញ្ចក់វិញហើយមើលទៅឃើញខ្លួនស្អាតការជំរះកាយនេះគឺជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះសាសម័យមើលថាអ្នកបានបើកឡានហើយផុតកន្លែងគេថតល្បឿនហើយអ្នកកំពុងតែបើកបលើសប្រមាណល្បឿនកុងតើផ្លូវនោះនៅពេលដែលប៉ូលីសកាក់អ្នកច្បាប់ចែងថាយើងត្រូវតែបង់ថ្លៃនៅកំហុសរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសនោះបានឆែកមើលនៅបានបើកបរយើងនោះប៉ូលីសនោះនិយាយមកកាន់យើងថាអូខេលើកនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកទៅឲ្យអ្នករួចខ្លួនម្ដងអ្នកមិនបាច់បងទេនេះហើយគឺព្រះគុណនេះហើយគឺជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលព្រះបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងធ្វើខុសយើងត្រូវតែបងថ្លៃនៃអំពើបាបរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែព្រះដែលប្រៀបដូចជាប៉ូលីសនោះបាននិយាយទៅកាន់យើងថាទៅចុះខ្ញុំឲ្យអ្នករួចខ្លួនម្ដងប៉ុន្តែកុំប្រព្រឹត្តដូចការនេះតទៅទៀត
0: ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ព្រះដោយសារតែយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែគ្រប់បែបព្រះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងរួចហើយដោយសារតែព្រះទ្រង់បានស្លាប់សគត់ជួបបាបដល់យើងទើបយើងបានសង្គ្រោះដោយសារលោហិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងគឺការដែលយើងសាងសង់ជីវិតគឺមិនងាយស្រួលទេដូចយើងឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកសាងសង់ផ្ទះ2នាក់ដែលម្នាក់សាងសង់ផ្ទះលើដីខ្សាច់ហើយម្នាក់សាងសង់ផ្ទះលើថ្មអញ្ចឹងម្នាក់ដែលសាងសង់ផ្ទះលើថ្មពេលដែលភ្លៀងឬខ្យល់ខ្ជុះបក់មកគឺមិនមានការដួលរលំទេប៉ុន្តែរីឯអ្នកដែលសាងសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់គឺពេលខ្យល់ខ្ជុះមកក៏ដួលរលំអស់ទាំងតែអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអ្នកដែលឆ្លាតអ្នកប៉ិនប្រយ័ត្នអ្នកប៉ិនប្រសពដែលគេសាងសង់ផ្ទះទៅលើថ្មដានហ្នឹងគឺគេបានចាក់គ្រឹះជាមួយនឹងព្រះសេចក្តីជំនឿរបស់គេជាមួយនឹងព្រះមានថាទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងព្រះគឺគេបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយ៉ាងតឹងរឹងហើយគេបានជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងផងដែរគេប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិគេប្រព្រឹត្តតាមការទាំងអស់ដោយគេមិនអាចពឹងថាការវត្តរបស់គេអាចជួយគេបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែគេអាចគិតថាព្រះជាអ្នកដែលអង្គសង្គ្រោះហើយអញ្ចឹងព្រះនឹងចាំជួយសង្គ្រោះគេហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងចាំថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿលើព្រះណាព្រះទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងមានជីវិតអកលហើយព្រះនឹងជួយសង្គ្រោះដល់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនមែនគ្រាន់តែយើងពេលដែលយើងគិតថាយើងជឿព្រះហើយយើងមកជឿព្រះហើយពេលដែលព្រះយើងមកយើងគ្រាន់តែហៅថាព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអម្ចាស់អើយព្រះយេស៊ូវអើយខ្ញុំបានដេញអារក្សដោយនៅព្រះនាមបងប្អូនខ្ញុំបានសង្គ្រោះទេព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាត្បិតអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាពួកដែលទៅទឹងច្បាប់ព្រះថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកឯងទេដោយសារអីដោយសារតែគេគាត់ទៅធ្វើដើម្បីតែមុខមាត់តែប៉ុណ្ណោះ
1: ហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនមានបន្ទូលបែបនេះគឺដោយសារតែមនុស្សអាចប្រព្រឹត្តបានក៏ប៉ុន្តែគេអាចប្រព្រឹត្តអំពើល្អអំពើអ្វីៗដើម្បីមើលទៅដូចជាគេកំពុងធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះក៏ប៉ុន្តែគេគ្មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះដែលហេតុនេះបានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ3ថានេះជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងតើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងមកពីណាមកពីការយល់ដឹងអំពីព្រះគម្ពីរឬក៏មកពីការប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានចែងការសង្គ្រោះរបស់យើងមកពីព្រះអង្គតែមួយហើយព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះជាការល្អដល់យើងហើយ យើងមិនមែនបានសង្គ្រោះដោយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងទេយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានសេចក្តីជំនឿដល់ការសង្គ្រោះរបស់យើងប៉ុន្តែយើងនៅដេកចិត្តអត់មានធ្វើអីសោះនោះវាប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែធ្វើដូចមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនិយាយមកកាន់ព្រះថាយើងបានធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកទេយើងធ្វើប៉ុន្តែយើងធ្វើខុសយើងមិនធ្វើដោយសារយើងខ្ជិលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើទោះបីជាយើងមិនបានសង្គ្រោះដោយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងក៏ដោយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងទៅកាន់ព្រះហើយយើងបានសង្គ្រោះតាមរយៈទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះនេះឯង
0: ទោះបីជាយើងឃើញថាអរិយសត្វកំព្យាយាមបំភពបំផលថាក្រឹតវិន័យច្បាប់របស់ព្រះគឺលំអៀងប៉ុន្តែក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកទីនេះក្នុងផែនដីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបានបង្ហាញអំពីភាពល្អឥតខ្ចោះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាច្បាប់របស់ព្រះមិនមានលំអៀងទេមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដូចយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងអស់ហើយដែលព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញយើងថាអស់អ្នកនៅនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អីចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករស់គ្នាសម្រាប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សហត់នឿយព្រួយអាចមកព្រះបានតបីជាអរិយបានធ្វើបាបបំភពបំផុលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទុកចិត្តរបស់ព្រះច្បាប់របស់ព្រះគឺជាក្រឹតវិន័យមួយដែលល្អឥតខ្ចោះដើម្បីយើងស្គាល់នៅអំពើបាបដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាអាចនឹងយកគោលជំនឿរបស់យើងជឿទៅលើព្រះមិនមែនឲ្យយើងជឿទៅលើរឿងរបស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងតើបងប្អូនអស់គ្នាដាំសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលើថ្មឬក៏ទៅលើដីខ្សាច់អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយកុំឲ្យយើងស្គាល់ធម្មតានោះឡើយអញ្ចឹងបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាមានចម្ងល់ឬមានសំណួរអីអាចសួរពួកយើងនៅក្នុង comment ពួកយើងនឹងអាចព្យាយាមឆ្លើយនៅសំណួររបស់ពួកអ្នកគ្នាអញ្ចឹងចុងក្រោយសូមសុំចិត្តបើទៅតាមទីមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអព្ភវិដាពេជ្រវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់គំពត់អីប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់នៅសព្វព្រះវិទានីដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាក្នុងទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះរូបព្រះផងដែរគុណសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាយកបញ្ញត្តិរបស់ព្រះធំជាជាងអ្វីៗទាំងអស់កុំឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែលេងសើចជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរបៀបញ៉ាំទឹកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យបានច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងត្រូវការទឹកជាប្រចាំថ្ងៃយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះគឺមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងមែនទែនចាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺមានមនុស្សជាច្រើនក៏តែងតែល្អូថាអូយនៅថ្ងៃនេះក្តៅខ្លាំងណាស់ចាដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានការខ្សោះជាតិទឹកចានេះខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមានការរវល់ដែលត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងភ្លេចផឹកទឹកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយក5ចំណុចមកលើកជូនពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាចំណុចសាមញ្ញបំផុតហើយនឹងអាចជួយពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យភ្លេចផឹកទឹកចំណុចទី1នោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទទួលទានទឹកមួយកែវមុនពេលនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយឬក៏នៅពេលដែលយើងទើបតែងើបពីព្រលឹមវិធីដែលល្អបំផុតនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទុកកែវទឹកមួយកែវនៅក្បែរក្បាលដំណេករបស់យើងព្រោះវាងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងងើបព្រឹកឡើងគឺយើងអាចនឹងឆុងកែវទឹកហើយយើងទទួលទានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែលធ្លាប់បានផឹកទឹកនៅពេលព្រឹកទេក៏សូមចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងសង្កេតមើលដោយខ្លួនឯងហើយនឹងអាចឃើញថាវាពិតជាអាចជួយបានមែនចំណុចទី2គឺយើងអាចយកដបទឹកទៅជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងមិនថាយើងទៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺយើងអាចយកដបទឹកមួយដបដាក់ជាប់ខ្លួនរបស់យើងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងមិនមានដបទឹកជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនរបស់យើងគឺយើងប្រកាសជាមិនបាននឹកឃើញទេដោយសារតែយើងមានការរវល់ដូច្នេះការយកដបទឹកទៅជាមួយជាប់ខ្លួនយើងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងនឹកចាំថាអូគឺយើងត្រូវការផឹកទឹកជាប្រចាំគឺមិនចាំបាច់តែយើងស្រេកហើយបានយើងទៅរកទឹកផឹកទេគឺយើងអាចនឹងនឹកឃើញថាអូខ្ញុំមានដបទឹកហើយយើងនឹងអាចយកទឹកនោះមកផឹកចំណុចទី3ផឹកទឹកមុនបរិភោគអាហារការផឹកទឹកមុនពេលអាហារគឺល្អមែនទែនគឺយ៉ាងហោចណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផឹកមុន30នាទីមុនពេលពិសាបាយ នេះគឺជាអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការរំលាយអាហារការធ្វើបែបនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ការកិនរំលាយអាហាររបស់ក្រពះពោះវៀនរបស់យើងចំណុចទី4បន្ថែមរសជាតិទៅក្នុងទឹករបស់យើងជាធម្មតាយើងផឹកទឹកធម្មតាគឺជាទឹកសាបប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់បន្ថែមរសជាតិបានទៅក្នុងទឹករបស់យើងដូចជាទឹក Royal D ឬក៏ប្រភេទពួកផ្លែឈើដូចជាក្រូចឆ្មាជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលទានទឹកដដែលរាល់ថ្ងៃយើងមានអារម្មណ៍ថាធុញអញ្ចឹងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងវិធីថ្មីរបស់យើងគឺយើងអាចដាក់ផ្លែឈើចូលទៅក្នុងទឹករបស់យើងហើយយើងផឹកទៅយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយចំណុចទី5គឺយើងអាចប្រើកម្មវិធី App នៅក្នុងទូរស័ព្ទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទូរស័ព្ទគឺនឹងមានកម្មវិធីមួយដែលតែងតែរំលឹកយើងឬក៏ប្រាប់យើងថាអូដល់ពេលដែលយើងត្រូវផឹកទឹកហើយយើងដឹងហើយថាមនុស្សយើងសម័យឥឡូវនេះគឺជាសម័យទំនើបអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺការទូរស័ព្ទសឹងតែ24ម៉ោងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់កម្មវិធីនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលជា App យើងអាច download មកយើងអាចដាក់វាដើម្បីឲ្យជួយរំលឹកយើងក្នុងការឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវផឹកទឹកព្រោះពេលណាដែលយើងកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើការគឺយើងអត់បានដឹងថាអូខ្ញុំត្រូវផឹកទឹកគឺអារម្មណ៍របស់យើងនឹងគិតថាត្រូវតែធ្វើការងារឲ្យហើយនេះគឺជាវិធីទាំង5ចំណុចដែលជាវិធីងាយស្រួលបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបានផលយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿខ្ញុំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចមានសុខភាពល្អប្រសើរពីព្រោះឥឡូវនេះស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺក្តៅមែនទែនយើងត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូប្រភេទនេះក៏ដូចជាការប្រើវិធីសាមញ្ញធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច Subscribe ហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានវីដេអូរបស់យើងទៀតពីព្រោះយើងនឹងផុសវីដេអូបែបនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍នាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: នោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរោគអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករលគ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីពោះព្រះអង្គម្ចាស់បើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញ្ចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាផ្ចាល់គេដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខានព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគាត់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញអេសាច់នឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរត្បិតមើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចេញពីទ្រង់ឯទូលបង្គំដែលទូលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ទូលបង្គំបានពោលថាទ្រង់ជាទីពឹងរបស់ទូលបង្គំគឺជាចំណែកនៃទូលបង្គំនៅក្នុងឋានរបស់មនុស្សរស់នេះសូមប្រុងស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់ទូលបង្គំបើទូលបង្គំត្រូវទៀបថោកណាស់ហើយសូមប្រោះឲ្យរួចពីពួកអ្នកដែលបៀតបៀនទូលបង្គំបាត់គេខ្លាំងជាងទូលបង្គំសូមនាំប្រលឹងទូលបង្គំចេញពីគុកតោដើម្បីឲ្យបានអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ពួកមនុស្សសុចរិតនឹងពួតទូលបង្គំជុំវិញពីព្រោះទ្រង់នឹងប្រោះទូលបង្គំយ៉ាងល្អជាបរិបូរណ៍ប្រលឹងខ្ញុំបានពោលថាព្រះយេហូវ៉ាជាចំណែកនៃខ្ញុំហេតុនោះខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់គឺដល់ប្រលឹងនៃអ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់បើមនុស្សនឹងសង្ឃឹមដល់ហើយរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាអត់បារម្ភព្រួយនោះល្អហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចំណែកនៃមរតកហើយជាចំណែកក្នុងពេញរបស់ទូលបង្គំគឺទ្រង់ហើយដែលត្រួតមើលចំណែកទូលបង្គំខ្សែរងវាបានធ្លាក់នៅទីកន្លែងគប់ចិត្តឲ្យទូលបង្គំអឺទូលបង្គំបានទទួលមរតកល្អណាស់ទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ជួយគំនិតទូលបង្គំអឺចិត្តក៏បង្គាប់ដល់ទូលបង្គំនៅវេលាយប់ដែរទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយ
4: បាទតើអ្នកណាបានចូលក្នុងពួកព្រឹក្សានៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យបានឃើញហើយលឺព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តើអ្នកណាបានប្រុងស្ដាប់ហើយឮព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់អ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះត្រូវឲ្យឯងប្រាប់គេថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះបើឯងរាល់គ្នាមិនព្រមស្ដាប់តាមអញដើម្បីនឹងដើរតាមច្បាប់ដែលអញបានដាក់នៅមុខឯងរាល់គ្នាប្រយោជន៍នឹងស្ដាប់តាមពាក្យរបស់ពួកហោរាជាអ្នកបម្រើរបស់អញដែលអញចាត់ឲ្យមកឯងរាល់គ្នាដោយក្រោកពីព្រលឹមស្រាងនឹងចាត់គេផងតែឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមសោះបើគេស្ដាប់តាមហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់នោះគេនឹងរស់នៅអស់ទៀងថ្ងៃនៃអាយុគេដោយសេចក្តីរុងរឿងហើយអស់ទៀងឆ្នាំគេដោយសេចក្តីអំណរប៉ុន្តែបើគេមិនស្ដាប់វិញនោះគេនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅដោយដាវហើយនឹងស្លាប់ទៅដោយខ្វះប្រាជ្ញាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សព្រះចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំរាល់តែព្រឹកឬទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានបើកត្រចៀកខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបានរឹងចោចេះឬបែរក្រោយឡើយខ្ញុំបានប្រគល់នងទៅឲ្យពួកអ្នកដែលវាយហើយទពលខ្ញុំទៅឲ្យពួកដែលបោចពុកចង្ការខ្ញុំមិនបានកិច្ចមុខពីសេចក្តីអាម៉ាស់ឬពីការស្ដោះទឹកបួតទេពីព្រោះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយខ្ញុំហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនត្រូវជ្រុំមុខហើយដោយហេតុនោះកាត់ចិត្តឲ្យរឹងដូចថ្មដាច់ភ្លើងហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយ
3: នឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួនតែបើអ្នកដែលមិនជឿគេដកខ្លួនចេញនោះឲ្យគេចេញចោលយ៉ាងនោះបងប្អូនប្រុសឬស្រីនឹងមិននៅជាប់ចំណងទៀតទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនឹងគ្នាវិញបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង
5: ដូច្នេះយើងខ្ញុំជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទហាក់ដូចជាព្រះទ្រង់អង្វរដោយសារយើងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំអង្វរគេជំនួសព្រះគ្រីស្ទថាចូលឲ្យបានជាមេត្រីនឹងព្រះចុះមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហតហើយនឹងដើរអេដែលអ្វីឡើយបាត់គ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងពោះកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយតោក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ងាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងប្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទៅទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចលនៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រានឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដាលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅជួនឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែនបើអ្នកមិនរៀបចំថ្ងៃរបស់អ្នកទេនោះថ្ងៃរបស់អ្នកនឹងរៀបចំអ្នកវិញរឿងផែនការរបស់ខ្ញុំមានបុរសម្នាក់និយាយទៅមិត្តរបស់គាត់ថា
6: ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងរៀបចំជីវិតឲ្យបានល្អល្អណាស់តើអ្នកមានផែនការទេ ខ្ញុំនឹងសរសេរផែនការនៅម៉ោង7ព្រឹក
5: ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ម៉ោង7មកដល់គាត់និយាយថាអូខ្ញុំគេងមិនគ្រប់ទេចាំសរសេរម៉ោង8វិញម៉ោង8មកដល់គាត់ឃើញទូរស័ព្ទហើយគិតថាមើល Facebook 5នាទីសិនមួយម៉ោងក្រោយមកគាត់ស្រាប់តែនិយាយថាអូដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយហើយចុងថ្ងៃមិត្តសួរថាម៉េចហើយផែនការរបស់អ្នកគាត់ឆ្លើយថាផែនការនៅដដែលនឹងតែថ្ងៃនេះបានផុតបាត់ទៅហើយហាហាហាមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ពីគេងហើយចាប់ផ្ដើមថ្ងៃដោយមិនដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីអ្វីជារឿងសំខាន់ហើយខ្ញុំកំពុងទៅណាពេលល្ងាចមកដល់យើងអាចនិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ណាស់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីដែលសំខាន់បញ្ហាមិនមែនថាយើងគ្មានពេលទេពេលខ្លះបញ្ហាគឺយើងមិនបានរៀបចំពេលវេលារបស់យើងសុភាសិតជំពូក16ខ3បង្រៀនយើងឲ្យប្រគល់ការងាររបស់យើងទៅព្រះហើយទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់ទ្រង់ជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាយើងអាចខំប្រឹងខ្លាំងប៉ុន្តែបើយើងគ្មានទិសដៅយើងអាចខំខុសផ្លូវដូច្នេះតើយើងគួររៀបចំថ្ងៃរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចទី1ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃជាមួយព្រះមុននឹងចាប់ទូរស័ព្ទសូមចំណាយពេលអធិដ្ឋាននិងអានព្រះបន្ទូលនិយាយទៅកាន់ព្រះថាព្រះអម្ចាស់សូមដឹកនាំខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះទី2ជ្រើសរើសអ្វីដែលសំខាន់កុំដាក់គោលដៅច្រើនពេកជ្រើសរើស2ឬ3រឿងសំខាន់សំខាន់ហើយធ្វើវាឲ្យបានល្អទី3កុំឲ្យទូរស័ព្ទលួចពេលវេលារបស់អ្នកពេលវេលាដែលបាត់ទៅមិនអាចយកត្រឡប់មកវិញបានទេចូលប្រើពេលរបស់អ្នកសម្រាប់រៀនធ្វើការអធិដ្ឋានជួយគ្រួសារនិងសម្រាប់សូមចាំថាជីវិតល្អមិនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេវាកើតឡើងពីការសម្រេចចិត្តតូចៗដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃអ្នកមិនចាំបាច់ដឹងគ្រប់យ៉ាងអំពីអនាគតទេគ្រាន់តែដឹងថាជំហានបន្ទាប់របស់អ្នកត្រូវទៅណាហើយប្រគល់ជំហាននោះទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះចុះ
7: បាទជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ពេលវេលានៃការឆ្លើយនៅសំណួរតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាទមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏តែងតែសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានកំណត់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលចំនួនមុនធ្វើអញ្ចឹងយើងគួរតែរក្សាពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរអ្នកខ្លះក៏បានសួរថាបើតើយើងបានសង្គ្រោះឬមិនបានសង្គ្រោះបាទតកតងនឹងការរក្សានៅពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះដែរទេដូច្នេះសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានមុននឹងយើងសិក្សាទៅព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកចម្លើយពិតតកតងទៅនឹងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះបាទសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមអរគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានមានដំណងសម្រាប់សង្គ្រោះទូង្គមដល់គ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនទូង្គមដល់គ្នាតាមពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដើម្បីទូង្គមដល់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ឲ្យច្បាស់និងស្គាល់ពីគម្រោងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ពេលនេះទុំគុំដល់គ្នានឹងសិក្សាដើម្បីស្វែងរកចម្លើយដើម្បីកុំឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានសពេចសពលនិងធ្វើនៅអ្វីដែលប្រះចាកពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរនោះក៏សូមព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាមួយព្រះញាណរបស់សរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទុំគុំដល់គ្នាឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ហ្នឹងឯងគុណស្មោះគុណទ្រង់សូមព្រះអង្គឆ្លើយនៅសេចក្តីចម្ងល់ទាំងឡាយដែលទុំគុំមាននៅក្នុងសំណួរនេះតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់គុណសូមថ្វាយព្រួយការទាំងឡាយដែលទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងសំណួរគឺសួរថាតើគ្រីស្ទានគួររក្សាពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានពិធីបុណ្យដែលតាក់ទងនឹងយ៉ាញ់បូជានិងអ្វីៗជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកចំពោះសំណួរនេះគឺតាក់ទងបងប្អូនជាច្រើនបានដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យដែលច្បាប់ដែលលោកម៉ូសេបានចែងតាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យបើបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរសម្បើព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23មានក្នុងនោះបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាមានពិធីបុណ្យ7ធំធំដែលព្រះតម្រូវឲ្យអ៊ីស្រាអែលប្រារព្ធធ្វើប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងសម័យអេសទើរតមកទៀតក៏មានពិធីបុណ្យពី3ផ្សេងទៀតដែលបន្ថែមប៉ុន្តែនេះគឺជាពិធីបុណ្យសំខាន់នៅពេលដែលព្រះនាំរាជអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកព្រះបានប្រាប់ដល់ម៉ូសេបង្គាប់ឲ្យម៉ូសេធ្វើច្បាប់បង្គាប់ឲ្យគេប្រារព្ធធ្វើតាមក្រៅពីក្រឹត្យវិន័យមួយទៀតដែលហៅថាច្បាប់មួយទៀតដែលហៅថាក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាច្បាប់
8: តាក់ទងនឹងការប្ររព្ធធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងសូមយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23នៅបុណ្យទី1នៅខ4និយាយថាជាថ្ងៃបុណ្យរំលងនៅខ6បុណ្យទី2និយាយថាជាបុណ្យនំប៉ាំងឥតដំបែផងព្រះយេហូវ៉ានៅខទី10បាទនិយាយថាបុណ្យផលដំបូងពីជំរូតបាទហើយអញ្ចឹងវាមិញ3ហើយនៅខទី16ថាបុណ្យថ្ងៃទី50ណាត្រូវជាថ្ងៃត្រូវជា50ថ្ងៃបាទបុណ្យទី5ខ24បាននិយាយថាគឺជាបុណ្យផ្លុំត្រៃរំលឹកខ27បុណ្យទី6បុណ្យឲ្យធួននឹងបាបបាទនៅខទី34បាននិយាយថាជាថ្ងៃបុណ្យបារម្ភថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាបាទអញ្ចឹងពិធីបុណ្យទាំង7នេះបាទតែសូមយើងក្រឡេកមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាតើពិធីបុណ្យទាំង7នេះគឺតកតងនឹងអីបាទពិធីបុណ្យរំលងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងដឹងហើយនៅពេលដែលព្រះបាននាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកចេញពីភាពជាទាសករព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យមួយចំនួនប៉ុន្តែមុននឹងគេអាចចេញពីប្រទេសអេស៊ីបបានមានរឿងមួយដែលអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ត្រូវធ្វើគឺយកឈាមរបស់កូនឈាមលាបនៅលើក្របទ្វាររបស់គេផ្ទះណាដែលមានឈាមរបស់ឈាមប្រឡាក់នៅលើក្របទ្វារនោះទេវតានឹងរំលងមិនសម្លាប់កូនច្បងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានប្រាប់ថាមុនរាល់អ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកគ្រប់ផ្ទះរបស់អេស៊ីបដែលគ្មានឈាមកូនឈាមនៅលើក្របទ្វារនោះគ្រប់ផ្ទះមានការយំសោកដោយកូនច្បងរបស់គេត្រូវសម្លាប់បាទអញ្ចឹងវិធីបុណ្យរំលងណាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Passover គឺជាវិធីបុណ្យដែលរំលឹកពួកគេឲ្យនឹកចាំពីការសង្គ្រោះពីការរំលងណារំលងគឺព្រះរំលងនៃការសម្លាប់កូនប្រុសរបស់គេប៉ុន្តែសម្លាប់អ្នកណាដែលមិនមែនជារាជរបស់ទ្រង់អ្នកណាដែលគ្មានឈាមរបស់កូនឈាមដាក់នៅលើទ្វាររបស់គេបាទតែយើងគួររសាពិធីបុណ្យនេះដែរទេសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ25បាទដែលព្រះបានតាំងទុកជាទីសណ្ដោសប្រុសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យយើងឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយសារមានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាននិយាយថាព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសដោយសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះលោហិតទ្រង់អញ្ចឹងឈាមរបស់កូនឈាមនៅសម័យអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដែលយកទៅលាបនៅលើក្របទ្វារនោះគឺជាតំណាងឲ្យឈាមឲ្យលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអ្នកណាដែលជឿដល់លោហិតព្រះយេស៊ូវនោះព្រះមានបន្ទូលថាព្រះអង្គបានតាំងទុកជាទីសណ្ដោសប្រោសឲ្យគេរួចចេញពីឈ្នួលនៃអំពើបាបប្រោសឲ្យគេរួចចេញពីសេចក្តីស្លាប់មួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ13បាននិយាយថាតែឥឡូវនេះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះអ្នករាល់គ្នាដែលពីដើមនៅឆ្ងាយបានមកជិតដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់យើងឃើញហើយដោយសារអំពើបាបបាននាំយើងឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះដោយសារអំពើបាបបាននាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលក្លាយជាទាសកររបស់អេស៊ីបឆ្លួវង្វេងនៅក្នុងប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនារបស់អេស៊ីបប៉ុន្តែដោយសារលោឈាមរបស់កូនឈាមព្រះបាននាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកជួបព្រះអង្គនៅវាលរហោស្ថាននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គរៀងនៅរៀងរាល់ការធ្វើដំណើររបស់គេអញ្ចឹងដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបបានឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីព្រះឈាមលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបាននាំយើងមកឯវត្តមានរបស់ព្រះវិញបាទយូហានទី1ជំពូក1ខ7តែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះបុត្រានៃទ្រង់សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ព្រះលោហិតព្រះយេស៊ូវជាអ្នកសម្អាតយើងអំពីអំពើបាបវិវរណៈជំពូក1ខ5បាននិយាយថាហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្មោបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមុនបងអស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីគឺរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលាងយើងដោយព្រះលោហិតឲ្យបានរួចពីបាបបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទពិធីបុណ្យរំលងនេះគឺបុណ្យរំលងព្រះរំលង

អោជាយើងអាចនិយាយបានថាជាចំណីអាហាររបស់ទេវតាដែលធ្លាក់ពីឋានសួគ៌មកជានំដែលឥតមានដំបែបាទអញ្ចឹងដំបែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវតែងតែមានបន្ទូលថាដំបែតំណាងឲ្យការផ្អាប់ការធ្វើឲ្យប៉ោងឡើងស្មើនឹងអីគេដំបែរបស់ពួកផារ៉ាស៊ីជាអំពើបាបការបំប៉ោងការបង្អួតខ្លួននោះហើយប្រៀបស្មើទៅនឹងដំបែបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើបុណ្យនៃនំប៉័ងឥតដំបែនោះគឺជាអ្វីបាទសូមយើងក៏លើកមើលទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5ខ8បាននិយាយថាបានជាត្រូវឲ្យយើងធ្វើបុណ្យនេះដោយឥតមានដំបែគឺដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់និងសេចក្តីពិតវិញមិនមែនដោយដំបែចាស់ឬនឹងដំបែជាសេចក្តីអាក្រក់និងជាសេចក្តីកំណាចទៀតឡើយបាទអញ្ចឹងបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែគឺឲ្យយើងធ្វើដោយអីដោយភាពស្មោះត្រង់និងសេចក្តីពិតបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ41នោះពួកសាសន៍យូដាគេដកដានទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងដែលចុះពីស្ថានសួគ៌មកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះពួកយូដាពួកមេដឹកនាំសាសនាបានដកដានគេខឹងព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងដែលចុះពីស្ថានសួគ៌មកអញ្ចឹងបុណ្យនៃបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែនេះគឺជាបុណ្យរំលឹកឲ្យអ៊ីស្រាអែលដឹងថាដើម្បីឲ្យគេបានសង្គ្រោះគឺគេត្រូវទទួលយកសាច់ឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទទួលយកការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលទទួលទានណាសាច់ឈាមខ្ញុំណានោះនឹងបានផ្នែកមួយនៃខ្ញុំអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះពួកសាសន៍យូដាគេស្អប់ព្រះគ្រីស្ទដោយសារព្រះអង្គអួតថាខ្លួនព្រះអង្គតាមពិតព្រះអង្គមិនអួតទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលត្រង់ត្រង់ព្រះអង្គថាខ្ញុំជានំប៉័ងដែលចុះពីស្ថានសួគ៌មកបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញពួកផារ៉ាស៊ីគេមានដំបែគេមានការអួតខ្លួនពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាគេមានដំបែដែលគេអួតបំពោងខ្លួនរហូតទាល់តែគេមិនអាចទទួលស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទថាជានំប៉័ងមកពីស្ថានសួគ៌នៅគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ15ព្រះយេស៊ូវបានផ្ដាំសាវករបស់ព្រះអង្គថាទ្រង់ក៏ផ្ដាំគេថាចូលប្រុងមើលហើយប្រយ័ត្ននឹងដំបែរបស់ពួកផារ៉ាស៊ីនិងរបស់ហេរ៉ូតឲ្យមែនទែនបាទឃើញព្រះយេស៊ូវបានដាស់តឿនគេឲ្យប្រយ័ត្នចំពោះដំបែរបស់ពួកផារ៉ាស៊ីពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាដូចគ្នាយើងសពថ្ងៃយើងគួរតែយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះដំបែការបង្អួតបំពោងការយកសាសនាមកដើម្បីបំពោងឲ្យគេឃើញថាយើងល្អជាងគេខ្លួនល្អជាងគេខ្លួនមានចំណេះជាងគេប៉ុន្តែបំរៀនដឹកនាំបំភ្លៃចេញពីសេចក្តីពិតមិនទទួលយកនំប៉័ងដែលឥតដំបែមិនទទួលយកព្រះគ្រឹះដាក់នៅក្នុងខ្លួនបាទអញ្ចឹងបុណ្យទី3បុណ្យផលដំបងបាទបុណ្យផលដំបងយើងដឹងហើយអឺជាការព្រះយេស៊ូវគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាផលផ្លែដំបងនៃការរស់ឡើងវិញចេញពីសេចក្តីស្លាប់សូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំព ুক 15ខ20តែឥឡូវនេះព្រះគ្រឹះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញជាពិតជាផលដំបងពីពួកអ្នកដែលបានដេកលក់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងគម្ពីរប្រាប់ច្បាស់ណាបុណ្យផលដំបងនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឲ្យគេយកផលដំបងមកថ្វាយឲ្យគេដឹងថាម៉េចគ្រីស្ទៀនបាទព្រះយេស៊ូវគឺជាផលដំបងដែលចេញពីសេចក្តីស្លាប់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែជាផលផ្លែរបស់ព្រះអង្គគឺយើងត្រូវតែចេញពីសេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាបាទវិវរណៈជំពូក1ខ5បាននិយាយថាហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្មោះបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មុនបងអស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅលើផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាផលផ្លែដំបងជាស្មោះបន្ទាល់ដែលស្មោះត្រង់ដែលកើតពីមនុស្សស្លាប់មុនដំបូងហើយព្រះអង្គបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចអញ្ចឹងបុណ្យផលដំបូងនេះគឺជាបុណ្យរំលឹកឲ្យយើងទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយយើងក៏អាចឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ដោយសារលោហិតព្រះយេស៊ូវផងដែរបាទបុណ្យថ្ងៃទី50បាទនៅថ្ងៃទី50ជាថ្ងៃដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រទានឲ្យបានប្រទានមកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលបាទនៅក្នុងបើសិនជាបងប្អូនសិក្សាស្វែងយល់ពីទំលៀមទម្លាប់និងជំនឿរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលយើងអាចស្វែងរកតាមរយៈ Google បានបាទអ៊ីស្រាអែលជឿថាបាននិយាយថាណានៅពេលដែលព្រះនាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមករហូតមកដល់ភ្នំស៊ីណាយរយៈពេល49ថ្ងៃមកដល់ភ្នំស៊ីណាយព្រះបានឲ្យម៉ូសេឡើងទៅលើភ្នំ

0: Sinai ព្រះបានធ្វើទីសញ្ញាប្រកាសសេចក្តីសញ្ញាថ្មីជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលថាគេជារាជរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានឲ្យក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការតាមរយៈម៉ូសេយកមកឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគឺពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានបង្ហាញខ្លួនវត្តមានបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានបង្ហាញខ្លួនដល់អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសជាសាធារណៈឡើងវិញថាពេលនេះអ៊ីស្រាអែលចេញពីភាពជាទាសកររបស់សាសន៍ដតីសាសនាដតីស្រុកដតីរបស់អេស៊ីបបានមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានសញ្ញាប្រកាសថាព្រះអង្គជាព្រះរបស់គេតាមរយៈក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យដល់ម៉ូសេបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ1ដល់ខ3កាលបុណ្យថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយស្រាប់តែមានលឺសូរពីលើមេឃដូចជាខ្យល់បក់គំហុកយ៉ាងខ្លាំងមកពេញក្នុងផ្ទះដែលគេអង្គុយនៅក៏មានអណ្ដាតដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដែលបែកចេញពីគ្នាលេចមកឲ្យគេឃើញហើយមកសន្ធិដ្ឋលើគេគ្រប់គ្នារួចគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាក៏តាំងនិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមដែលព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថ្ងៃបុណ្យទី50បាទព្រះបានបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះអង្គក្រឹតវិន័យនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈលោកម៉ូសេដល់អ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកអញ្ចឹងនៅថ្ងៃបុណ្យទី50បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវសុគតនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបានសន្ធិដ្ឋគង់លើសាវករបស់ព្រះអង្គហើយគេបានមានព្រះវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋគេនិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងតាមដែលព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យបាទអញ្ចឹងកាលនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីវត្តមានរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាការសម្អាតរាជរបស់ព្រះឲ្យបានស្អាតបាទអញ្ចឹងសម័យអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកព្រះបានយកគេមកសម្អាតតាមរយៈក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនិងភាពបរិសុទ្ធស្អាតស្អំរបស់ព្រះអង្គពួកសាវកបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវសុគតបន់ថ្ងៃទី50ថ្ងៃក្រោយបាទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ៊ីស្រាអែលក្នុងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណបាទបុណ្យទី5បុណ្យផ្លុំត្រៃរំលឹកបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ24បានឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាឲ្យព្រះមានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថានៅថ្ងៃដំបូងក្នុងខែអាសត់នោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាគឺជាបុណ្យផ្លុំត្រៃរំលឹកជាថ្ងៃប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធជាការប្រារព្ធពិធីដែលរីករាយព្រះយាងមកវិញជាមួយនឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះម៉ូសេបានប្រាប់ដល់កូនព្រះបានប្រាប់ឲ្យម៉ូសេប្រាប់ទៅដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាជាថ្ងៃផ្លុំត្រែជាថ្ងៃជំនុំបរិសុទ្ធជាថ្ងៃដែលរីករាយបាទហើយបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថានៅពេលដែលពេលណាខ្លះដែលយើងត្រូវផ្លុំត្រែនៅពេលដែលព្រះយាងមកវិញទេវតាផ្លុំត្រែណាព្រះយាងមកវិញជាមួយនឹងសំឡេងត្រែសូមយើងគំមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាណិចទី1ចំពុក4ខ16ព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអស់ទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរស់ឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងមើលការផ្លុំត្រែគឺជាអីបាទនៅពេលដែលមានឮត្រែគឺវត្តមានរបស់ព្រះនឹងបង្ហាញរឿងល្អនឹងកើតឡើងណាអ្នកស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងការផ្លុំត្រែបុណ្យនៃពិធីផ្លុំត្រែគឺជាបុណ្យដែលមានអំណរបាទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក58ខ1ថាចូលស្រែកឲ្យពេញបំពង់កកុំសំចៃឡើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងដូចជាត្រែហើយប្រកាសប្រាប់ដល់រាជអាញ់អំពីអំពើរំលងរបស់គេនិងដល់ពូជពងនៃយ៉ាកុបអំពីអំពើបាបរបស់គេដែរបាទអញ្ចឹងការផ្លុំត្រែទី1ផ្លុំត្រែប្រកាសណាពីការយាងមកវិញរបស់ព្រះប៉ុន្តែការប្រកាសផ្លុំត្រែទី1ទៀតគឺប្រកាសអំពីអីប្រកាសដាស់តឿនរាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យបែរពីអំពើបាបរបស់គេនៅពេលដែលគេបែរចេញពីអំពើបាបតើគេមានអ្វីឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់ហើយផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណអំណោយទាននៃព្រះនោះគឺជាជីវិតអកលអញ្ចឹងនៅពេលដែលឮនិយាយអំពីការផ្លុំត្រែគឺមានរឿងរឿងល្អល្អដែលនឹងកើតឡើងសម្រាប់រាជរបស់ព្រះជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្តន័យនៃពិធីបុណ្យផ្លុំត្រែរំលឹកអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមើលនៅក្នុងក ម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងនឹងដឹងបន្តិចទៀតប៉ុន្តែសូមយើងមើលនៅក្នុងនេះបន្តអញ្ចឹងមិញចប់ពិធីបុណ្យ5ហើយឥឡូវពិធីបុណ្យទី6គឺពិធីបុណ្យធួននឹងបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក4 8សំទោសខ14បាននិយាយថាអ្នកនោះក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាគឺដរាបដល់បានកន្លង2300ព្រឹកនិងល្ងាចនោះទើបទីបរិសុទ្ធនឹងបានស្អាតឡើងវិញពេលវេលានៃការកាត់ក្តីនៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបទទំនាយនៅព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក4ខជំពូក8ខ14ជាបទទំនាយដែលនិយាយបាទយើងដឹងហើយនៅឆ្នាំ1844មានការខកចិត្តយ៉ាងអស្ចារ្យដោយសារមានបងប្អូនគ្រីស្ទៀនបានសិក្សាពីបទទំនាយនេះហើយគិតថាព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនៅឆ្នាំ1844អញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតគឺបទទំនាយនោះនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងពីទីបរិសុទ្ធទៅបរិសុទ្ធទីបរិសុទ្ធបំផុតនៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីព្រះអង្គធ្វើការកាត់ក្តីដល់មនុស្សនៅក្នុងផែនដីបាទបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក16ខ15ដល់ខ22បងប្អូនអាចអានបាននៅក្នុងនោះនិយាយអំពីពពែ2ពពែ1ត្រូវសម្លាប់ហើយយកឈាមទៅប្រោះនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដើម្បីលួសបាបយើងហៅថាជាពពែរបស់ព្រះពពែថ្វាយព្រះហើយពពែមួយទៀតត្រូវគេនាំចេញទៅទីឆ្ងាយបំបោបងចោលកុំឲ្យត្រឡប់មកវិញបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអត់បានសរសេរទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ជនជាតិយូដាគេបាននិយាយថាអ្នកដែលនាំពពែនោះគឺជាអ្នកដែលគេអាចទុកចិត្តបានថាត្រូវតែនាំពពែនោះទៅឲ្យឆ្ងាយហើយពពែនោះមិនមកវិញទេបើអ្នកដែលគេអត់ទុកចិត្តបានប្រហែលជាខ្ជិលយកពពែនោះទៅលែងតែក្រៅលបងស្អែកឡើងពពែនឹងចូលមកវិញប៉ុន្តែពពែនោះគឺជាពពែអីសម្ដេចសង្ឃបានយកដៃដាក់លើពពែនោះជាសញ្ញាថាដាក់អំពើបាបរបស់អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ទៅលើពពែនោះហើយឲ្យពពែនោះនាំអំពើបាបចេញទៅណាអត់ឲ្យពពែនឹងមកវិញហើយបំបោបងពពែនឹងចោលនៅក្នុងវាលរហោស្ថានឲ្យឆ្ងាយពីគេដើម្បីឲ្យពពែនោះស្លាប់បាទអញ្ចឹងពពែទី2នេះអាចតំណាងឲ្យសាតាំងយើងឃើញនៅចុងបញ្ចប់ព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាសាតាំងនឹងហោរាខ្លាំងៗរបស់គេនឹងត្រូវឆេះនៅក្នុងភ្លើងអកលអញ្ចឹងយើងមើលមិនមែនសាតាំងយកបាបរបស់មនុស្សសង្គ្រោះមនុស្សទេព្រះបានសង្គ្រោះមនុស្សដោយលោហិតរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែដោយសារការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនិងការបះបោរជាមួយព្រះសាតាំងត្រូវទៅចេញទៅដោយអំពើបាបហើយនឹងស្លាប់បាទនៅក្នុងការសរសេររបស់ជំនឿរបស់សាសយូដាគេនិយាយថាក្នុងគម្ពីរបានសរសេរទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុន្តែការសរសេររបស់ប្រពៃណីជំនឿរបស់សាសយូដាគេថាអ្នកនាំពពែនោះនាំពពែនោះទៅដល់ជ្រលងភ្នំហើយធាក់ទម្លាក់ជ្រោះជ្រលងភ្នំដើម្បីឲ្យពពែនោះស្លាប់កុំឲ្យវាត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅសម័យចុងក្រោយសាតាំងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងនៃអំពើបាបដែលព្រះនឹងបំផ្លាញអំពើបាបនៅសម័យចុងក្រោយនោះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមុនឲ្យធួននឹងបាបគឺឲ្យយើងដឹងថាមានតែលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទេដែលអាចសង្គ្រោះយើងហើយសាតាំងនឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងអំពើបាបដូចគ្នាហើយអ្នកណាដែលដើរតាមសាតាំងនោះក៏នឹងត្រូវស្លាប់ដោយអំពើបាបដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តនោះដែរបាទបុណ្យទី7បាទគេហៅថាបុណ្យបារម្ភបាទបុណ្យបារម្ភគឺជាការប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរដែលព្រះបាននាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបឬចេញពីទាសភាពបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ7ឥឡូវនេះគេដឹងថាគ្រប់ទាំងអស់ដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំនោះសុទ្ធតែកើតពីទ្រង់មកបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតពីព្រះអង្គព្រះអង្គនាំអីព្រះអង្គនាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីទីសភាពព្រះអង្គនាំយើងទាំងអស់គ្នាចេញពីអំពើបាបហើយយើងរាល់អ្វីដែលកើតពីព្រះនោះដែលទ្រង់សព្វហតីជារឿងគឺជាផលផ្លែនៃជីវិតគឺជាអំណោយទាននៃជីវិតអកលអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបាទក៏ដូចជាអ៊ីស្រាអែលដែរព្រះបាននាំយើងចេញពីទាសករជាភាពជាទាសករនៃអំពើបាបបាទហើយអ្វីដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកយើងនោះគឺសុទ្ធតែជារឿងល្អមកពីព្រះអង្គយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក7ខ37នៅថ្ងៃក្រោយបងអស់ជាថ្ងៃបុណ្យយ៉ាងសំខាន់នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរបន្លឺឧទានប្រកាសឡើងថាបើអ្នកណាស្រែកជួឲ្យអ្នកនោះមកឯខ្ញុំហើយផឹកចុះបាទអញ្ចឹង យើងមើលនៅកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាម៉េចចូលមកឯព្រះអង្គហើយផឹកចុះបាទយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបពេលដែលព្រះនាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកព្រះបាននាំគេទៅទីរ៉ោស្ថានមែនទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះប៉ុនបារាមគឺជាប៉ុនរំលឹកដែលព្រះបានដោះគេចេញពីទាសភាពហើយយើងដឹងហើយនៅពេលដែលគេចេញមកនៅវាលរ៉ោស្ថានគេជួបអីអត់មានទឹកមែនទេប៉ុន្តែព្រះឲ្យម៉ូសេបានធ្វើឲ្យទឹកចេញពីថ្មមកចំអែតពួកគេអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាម៉េចអ្នកណាដែលស្រេកចូលឲ្យមកឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកផឹកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គគឺជាទឹកជីវិតអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់លួសយើងចេញពីសេចក្តីស្លាប់ឲ្យយើងមកផឹកទឹកជីវិតចេញពីទ្រង់នោះយើងនឹងរស់ព្រះអង្គទ្រង់ដោះយើងឲ្យចេញពីទាសភាពនៃអំពើបាបបាទអញ្ចឹងសូមត្រឡប់មកវិញបាទនៅក្នុងពិធីបុណ្យទាំង7នេះបាទបងប្អូនមួយចំនួនសួរថាតើយើងគួរធ្វើពិធីបុណ្យនេះអត់បើយើងអត់ធ្វើពិធីបុណ្យនេះយើងប្រហែលជាមិនបានទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគិតថាគ្រីស្ទៀនត្រូវតែធ្វើពិធីបុណ្យទាំង7នៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់បាទខ្ញុំសូមឲ្យយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក16ខ6បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងប្រុសក្នុងពួកឯងមកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯង3ដងក្នុងមួយឆ្នាំត្រង់កន្លែងដែលត្រង់នឹងរើសគឺនៅពេលបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែមុនអាទិត្យទី7ម្ដងបុណ្យបារម្ភម្ដងក៏មិនត្រូវនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយដៃទទេដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះបានប្រាប់ថាក្នុងមួយឆ្នាំ3ដងពិធីបុណ្យទាំង7ត្រូវមានពិធីបុណ្យ3ដែលពួកគេទៅកន្លែងដែលព្រះកំណត់ដែលអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃជឿថាទីក្រុងយេរូសាឡិមបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រីស្ទានទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃត្រូវតែធ្វើពិធីបុណ្យទាំង7 3ឆ្នាំត្រូវទៅម្ដងត្រូវសំទោសមួយឆ្នាំត្រូវទៅឲ្យបាន3ដងតែធ្វើពិធីបុណ្យទាំង3នេះណាជាពិធីបុណ្យនំប៉័ងអត់ដំបែម្ដងពិធីបុណ្យអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យទី7ម្ដងនិងបុណ្យបារម្ភម្ដងអញ្ចឹងពិធីបុណ្យទាំង3នេះត្រូវតែទៅធ្វើនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមប៉ុន្តែយើងដឹងហើយណាសូម្បីតែអ៊ីស្រាអែលសូម្បីតែពួកយូដាដោយសារការស្គាបសង្កត់របស់រ៉ូមទាំងពីចំនួនព្រះយេស៊ូវមករហូតទៅដល់សពថ្ងៃគេបានសម្របសម្រួលច្បាប់នេះគេថាដោយសារមានបញ្ហាច្រើនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងនយោបាយនិងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងសូមឲ្យតែមួយឆ្នាំម្ដងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានត្រូវប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជនស្រុកខ្មែរតើមានប្រមាណអ្នកអាចទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយប្រុសទាំងអស់ត្រូវតែទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅតែធ្វើពិធីបុណ្យនេះដើម្បីបានសង្គ្រោះខ្ញុំជឿថាយើងជាគ្រីស្ទានមិនបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញពិធីបុណ្យទាំងអស់នេះពិធីបុណ្យទាំង7បើយើងហៅទៅថាគឺជាស្រមោលនៃការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទបាទ Passover ពិធីបុណ្យរំលងឈាមនៅលើក្រោធ្វាតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវបាទពិធីបុណ្យទាំងអស់កូនឈាមដែលត្រូវថ្វាយកូនឈាមទៀតណាអញ្ចឹងសប្ដថ្ងៃនេះបើយើងនៅប្រារព្ធពិធីបុណ្យទាំងនេះយើងនៅតែថ្វាយយ៉ាងមួយជាយើងត្រូវតែសម្លាប់ឈាមមែនទេប៉ុន្តែតើកូនឈាមតំណាងឲ្យនរណាព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ថាកូនឈាមគឺជាព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនៅតាមរយៈការសិក្សានៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនិងបទទំនាញអំពីការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងជាគ្រីស្ទានយើងអាចនិយាយបានថាបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទានយើងនៅរក្សាប្រារព្ធពិធីបុណ្យទាំង7នេះតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យូដានោះស្មើនឹងយើងបដិសេធមិនជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពីព្រោះជនជាតិយូដាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេធ្វើពិធីបុណ្យទាំងអស់នេះប៉ុន្តែគេមិនទទួលថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះមេស៊ីជាព្រះដែលមកសង្គ្រោះគេនោះទេរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេនៅតែមិនទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបាទពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញអំពីការយាងមកការសគត់នៅលើឈើឆ្កាងការប្រោះលោះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលអាចប្រោះលោះរបស់យើងព្រះយេស៊ូវគឺជាកូនឈាមលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាឈាមរបស់កូនឈាមបាទអញ្ចឹងបើយើងជាគ្រីស្ទានសប្តាហ៍យើងមិនចាំបាច់ប្ររព្ធធ្វើនៅពិធីទាំង7នេះដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេប៉ុន្តែមានពិធីមួយសរុបទាំងអស់នេះមកបង្ហាញពី យើនំប៉័ងអត់ដំបែនិងលោហិតនិយាយពីអីពីសាច់ឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងពីសាច់និងលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងមុនព្រះយេស៊ូវយាងទៅនគរឋានសួគ៌មុនព្រះយេស៊ូវសុគតព្រះអង្គបានទទួលទាននំប៉័ងអត់ដំបែហើយផឹកទឹកទំពាំងបាយជូរជាមួយសាវករបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចព្រះអង្គនឹងមិនទទួលទានទៀតរហូតដល់យើងជួបព្រះអង្គនៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងនឹកចាំហើយព្រះអង្គថាបើសិនជាអ្នកជាសាវករបស់ខ្ញុំជាអ្នកបម្រើខ្ញុំចូលធ្វើតាមខ្ញុំចូលលៀងជើងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចូលបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកនោះហើយគឺជាការបង្ហាញថាយើងទទួលនំប៉័ងអត់ដំបែនិងទទួលលោហិតព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងព្រះអង្គបានបម្រើយើងឲ្យយើងបម្រើគ្នាទៅវិញបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរហើយសូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌សូមរងគង់ជាមួយឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់អំពីបទទំនាយរបស់ព្រះអង្គពិធីផ្សេងផ្សេងដែលព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យទូអ៊ីស្រាអែលបាននឹកចាំពីការយាងមករបស់ទ្រង់សូមគុំឲ្យទុំគុំស្រឡាញ់ស្រមោលទ្រង់ជាងស្រឡាញ់ទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំបាននៅជាប់ជាមួយទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
1: បាទទូលបង្គំដឹងថាទ្រង់នឹងនាំទូលបង្គំឲ្យត្រូវស្លាប់គឺឲ្យទៅអេទីសំណាក់ដែលទុកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សរស់ទាំងអស់ចូលទៅនាមឈ្មោះល្អនោះវិសេសជាងប្រេងក្រអូបដ៏មានតម្លៃហើយថ្ងៃមរណៈក៏វិសេសជាងថ្ងៃកើតដែរស៊ូទៅអេផ្ទះដែលមានការកាន់ទុកជាជាងទៅអេផ្ទះដែលមានការជប់លៀងត្បិតមរណភាពជាចុងបំផុតរបស់មនុស្សទាំងឡាយហើយមនុស្សដែលនៅរស់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេចក្តីនោះគ្មានអ្នកណាមានអំណាចត្រួតវិញ្ញាណដើម្បីនឹងឃាត់វិញ្ញាណបានទេក៏គ្មានអ្នកណាមានអំណាចលើថ្ងៃមរណៈដែរគ្មានផ្លូវនឹងកិច្ចរួចចាញ់ពីចំបាំងទេហើយសេចក្តីអាក្រក់ក៏មិនជួយឲ្យអ្នកណាដែលប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យប្រព្រឹត្តតាមបានរួចដែរហើយខ្ញុំប្របាទមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះដែលគេក៏យល់ព្រមដែរគឺថាទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតនឹងបានរស់ឡើងវិញទាំងអស់អស់ទាំងថ្ងៃនៃអាយុខ្ញុំបានកន្លងហួសទៅអេសេក្តីតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏អស់ទាំងបំណងរបស់ខ្ញុំបានកាត់ផ្តាច់ហើយអើគេនឹងឃើញពិតថាពួកមនុស្សប្រាជ្ញក៏ស្លាប់ដែរហើយមនុស្សខ្លោលងងនិងមនុស្សកំរល់គេវិនាសទៅដូចគ្នាព្រមទាំងចោររបស់ខ្លួនទុកឲ្យអ្នកដតីផងអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមឲ្យទូលបង្គំដឹងពីចុងបំផុតនៃទូលបង្គំហើយពីចំនួនថ្ងៃអាយុនៃទូលបង្គំផងដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានដឹងជាមានជីវិតស្រួយអំបានមានតោបាត់ឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅគ្រានោះមនុស្សនឹងរោគចង់បានសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែមិនប្រទះឡើយគេនឹងចង់ស្លាប់តែសេចក្តីស្លាប់នឹងរត់ចាញ់ពីគេតោងព្រោះដូចជាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមជាយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានប្រោះឲ្យរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចាញ់នឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
2: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមកជួបអ្នកខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់នៅរឿងអប់រំខ្លីមួយដែលចាប់ដើមនៃសាច់រឿងរបស់យើងគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់មានឈ្មោះថាវិបុលដែលគេកំពុងតែគេងនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅពេលនោះគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់ក៏បានដើរមកជិតវិបុលហើយបានសួរវិបុលថាវិបុលហេតុអ្វីកូនគេងនៅក្នុងថ្នាក់ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាឯងមិនស្ដាប់គ្រូបញ្ញុលតែភ័យខ្លាចលោកគ្រូដាក់ពិន័យវិបុលក៏បានយកលេសថាដោយសារតែខ្លួនរវល់ជួយគេការផ្ទះឪពុកម្ដាយរហូតដល់យប់ជ្រៅទើបគេពុំសូវបានគេងលក់គ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយទើបបានជាគេងងុយគេងនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅពេលដែលបានឮដូច្នោះលោកគ្រូក៏ពុំបានដាក់ពិន័យអ្វីវិបុលដែរលោកគ្រូគ្រាន់តែដាស់តឿនឲ្យវិបុលខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅពេលដែលគាត់បញ្យលហើយរឿងនេះដែរបានធ្វើឲ្យវិបុលកាន់តែបានចិត្តគេតែងតែរកលេសផ្សេងៗហើយមិនបានមកសាលាអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដោយយកលេសថាគេឈឺឬរវល់ជួយគេការផ្ទះឪពុកម្ដាយដោយសារតែលេសដដែលៗពេកលោកគ្រូក៏បានសម្រេចចិត្តថាខ្លួន ននឹងតាមមើលវិបុលតែអ្វីដែលគាត់បានឃើញគឺមិនដូចជាអ្វីដែលវិបុលបានប្រាប់នោះឡើយវិបុលមិនបានកេងឈឺឬជួយគេកាប់ទៅឪពុកម្ដាយទេផ្ទុយទៅវិញគេបែរជាទៅរត់លេងនឹងដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិយ៉ាងសប្បាយទៅវិញដោយសារតែបានក្រឡេកឃើញលោកគ្រូវិបុលក៏បានសម្រេចចិត្តថាខ្លួននឹងទៅសាលារៀនវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរសាលាបានតម្រូវឲ្យសិស្សទាំងអស់នាំគ្នាចូលរួមសង្អាតបរិវេណសាលាហើយលោកគ្រូក៏បានហៅវិបុលឲ្យទៅជួបគាត់នៅពេលនោះគាត់ក៏បានប្រាប់វិបុលថាដោយសារតែឯងមិនបានមករៀនជាច្រើនថ្ងៃដូច្នេះលោកគ្រូនឹងដាក់ពិន័យឯងលោកគ្រូបានប្រាប់ឲ្យវិបុលទៅដកកូនឈើតូចមួយនៅពេលដែលបានឮដូច្នោះវិបុលរៀងមានការអស់សំណើចជាខ្លាំងប៉ុន្តែគេក៏បានដើរទៅដកកូនឈើនោះយ៉ាងងាយស្រួលបន្ទាប់មកលោកគ្រូក៏បានប្រាប់ឲ្យវិបុលទៅដកកូនឈើមួយទៀតដែលវារៀងធំជាងកូនឈើមុនបន្តិចវិបុលបានដកកូនឈើមួយទៀតបានយ៉ាងងាយរួចគេក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូថាងាយងាយនឹងលោកគ្រូមិននិយាយអ្វីទាំងអស់គាត់គ្រាន់តែញញឹមហើយម្ដងនេះលោកគ្រូបានឲ្យវិបុលដកកូនឈើមួយទៀតដែលមានទំហំធំជាងកូនឈើមុនតែម្ដងនេះទោះជាវិបុលខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏មិនអាចដកកូនឈើនោះបានដែរលោកគ្រូក៏បានអន់ចុះព្រមទាំងយកដៃរបស់គាត់ដាក់លើស្មាវិបុលរួចនិយាយទៅកាន់វិបុលថាតើកូនដឹងអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនទេកូនអាចគិតថាវាមិនអីប៉ុន្តែកំហុសដែលកូនបានធ្វើយូរយូរទៅវានឹងក្លាយទៅជាកំហុសមួយដែលមិនអាចកែប្រែបានដូចកូនឈើដែលលោកគ្រូបានឲ្យឯងដកអញ្ចឹងការវានៅតូចយើងស្រួលក្នុងការដកចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាធំឡើងនោះយើងពិបាកក្នុងការដកចេញឬក៏កែប្រែវាណាស់នៅពេលនោះវិបុលក៏បានអោនមុខចុះដោយបង្ហាញថាគេបានដឹងអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនហើយគេក៏បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់លោកគ្រូព្រមទាំងសន្យាថានឹងមករៀនឲ្យបានទៀងទាត់និងឈប់កិច្ចសាលារៀនទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកវិបុលតែងតែមករៀនបានយ៉ាងទៀងទាត់ហើយគេតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រនិងស្ដាប់គ្រូពន្យល់សាច់រឿងរបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរគេចង់ឲ្យយើងដឹងថាកំហុសដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងអាចនឹងគិតថាវាជាកំហុសតិចតួចដែលព្រះទ្រង់នឹងលើកលែងទោសឲ្យដោយគ្រាន់តែយើងអធិដ្ឋានលទួទោសទៅត្រង់ចាស់ជាការពិតណាស់ព្រះទ្រង់នឹងលើកលែងទោសឲ្យយើងប្រសិនបើយើងសូមឲ្យត្រង់លើកលែងទោសឲ្យហើយយើងដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួននិងមិនប្រព្រឹត្តវាម្ដងទៀតពីព្រោះព្រះមិនមែនចេះតែអត់ទោសចំពោះមនុស្សណាដែលចេះតែសូមទោសប៉ុន្តែមិនព្រមកែនោះឡើយហើយរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថាវិបុលចេះកែប្រែកំហុសដូច្នេះរឿងរបស់អ្នកខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
3: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានវិធីដ៏សាមញ្ញមួយដើម្បីជួយបំបាត់ការចុកពោះនៅពេលមកខែហើយនឹងជួយសម្រកគីឡូហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺវាជួយដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតសូមកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូនេះឲ្យចប់បងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ស្វែងរកដបថ្នាំជាច្រើនកន្លែងមិនថាឱសថផ្សេងផ្សេងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬក៏នៅតាមកន្លែងលក់ថ្នាំមួយចំនួននេះគឺជាឱសថធម្មជាតិដែលអ្នកខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាបានស្គាល់វាហើយវានោះគឺស្លឹកត្របែកប៉ុន្តែអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់វានោះទេដែលយើងគិតថាវាគឺគ្រាន់តែជាស្លឹកឈើធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះស្លឹកត្របែកគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានជាច្រើនបែបពេលខ្លះគេប្រើត្រួយត្របែកដើម្បីញ៉ាំនៅពេលដែលគេមានជំងឺរាករូសហើយវិធីមួយទៀតនោះគឺជាការញ៉ាំតែស្លឹកត្របែកដែលយើងអាចយកស្លឹកត្របែកស្រស់លាងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទឹកក្តៅឬក៏អាចយកស្លឹកត្របែកទៅហាលឲ្យស្ងួតដើម្បីទុកឲ្យបានយូរហើយយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃក្រោយបានទៀតការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកគឺល្អមែនទែនគឺវាអាចជួយដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាពិសេសអ្នកដែលចង់សម្រកគីឡូចំណុចទី1សុខភាពគូក្បាលហើយនិងការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាក្នុងខ្លួនរបស់យើង stress គឺគូក្បាលរបស់យើងធ្វើអ្វីក៏មិនចេញដូច្នេះការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកគឺអាចជួយបង្កើននៅសុខភាពគូក្បាលបានយ៉ាងល្អដែលវាគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B3 ហើយនិង B6 ដែលអាចជួយសម្រួលចរន្តឈាមឲ្យរត់ស្រួលទៅកាន់ខួរក្បាលដែលការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកនេះហើយគឺជួយឲ្យយើងកាត់បន្ថយការចំណាយលុយទៅលើកាហ្វេចំណុចទី2គឺជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់ប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនពិបាកចិត្តថាមិនដឹងថាគួរតែរកផលិតផលអ្វីដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យមានការស្រកគីឡូគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសផឹកជាមួយនឹងតែស្លឹកត្របែកដែលដុះនៅក្រោយផ្ទះរបស់យើងពីព្រោះការចំណាយលុយទៅទិញផលិតផលថ្លៃថ្លៃដើម្បីយកមកលេបវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់តែស្លឹកត្របែកនេះគឺវាជារបស់ធម្មជាតិហើយយើងមិនអស់លុយទេដូច្នេះអាចទទួលទានតែស្លឹកត្របែកជាប្រចាំដើម្បីឲ្យយើងស្រកគីឡូចំណុចទី3ការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកក្រោយអាហារអាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិត ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានយ៉ាងល្អដោយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការផលិតអង់ស៊ុយលីនឡើយដែលវាគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនិងអ្នកដែលចង់ការពារកុំឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំណុចទី4ជួយការពារបេះដូងនៅក្នុងតែស្លឹកត្របែកគឺមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ដែលជួយឲ្យចរន្តឈាមរត់ស្រួលហើយនឹងជួយកាត់បន្ថយការមានឈាមកកវាគឺមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីការពារបេះដូងរបស់យើងក្នុងរយៈពេលវែងចំណុចទី5ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំតើបងប្អូននឹងទេថានៅក្នុងស្លឹកត្របែកគឺមានវីតាមីន C ច្រើនជាជាងនៅក្នុងផ្លែទៅទៀតជាពិសេសនៅក្នុងរដូវកាលភ្លៀងធ្លាក់គឺយើងអាចទទួលទានតែស្លឹកត្បែកក្តៅឧណ្ឌៗដើម្បីជួយឲ្យបាត់ផ្ដាសាយហើយនឹងបាត់ជំងឺវីរុសផ្សេងៗទៀតចំណុចទី6ជួយបំបត្តិការឈឺចុកចាប់នៅពេលមរដូវឥឡូវនេះស្រីៗយើងអស់ការបារម្ភទៀតហើយបើសិនជាពេលមរដូវមានការឈឺចុកចាប់គឺអាចទៅបេះស្លឹកត្បែកហើយធ្វើតែផឹកដើម្បីឲ្យជីវជាតិនៅក្នុងតែស្លឹកត្បែកអាចជួយទៅបំបត្តិការឈឺចុកចាប់នៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងជួយឲ្យរដូវរបស់យើងមានលំហយ៉ាងល្អទី7គឺជួយដល់សុខភាពស្បែកហើយនឹងសក់ប្រសិនបើអ្នកចង់បានស្បែកភ្លឺថ្លាហើយស្រស់ល្អគួរតែទទួលទានតែស្លឹកត្បែកជាប្រចាំហើយជាពិសេសគឺអាចជួយធ្វើឲ្យសក់របស់យើងលូតលាស់បានយ៉ាងល្អថែមទៀតចំណុចទី8ជួយឲ្យភ្នែកភ្លឺច្បាស់បងប្អូនតែងតែចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រជាច្រើនម៉ោងហើយកែវភ្នែករបស់យើងគឺអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងពន្លឺដែលចេញមកពី screen ទូរស័ព្ទដូច្នេះវិធីដែលល្អអាចការពារភ្នែករបស់យើងនឹងជួយឲ្យភ្នែករបស់យើងមើលបានភ្លឺច្បាស់ល្អគឺការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកនេះហើយចំណុចទី9ជួយព្យាបាលជំងឺរាករូសប្រសិនបើបងប្អូនមានបញ្ហារាករូសគឺអាចទទួលទានជាមួយនឹងតែស្លឹកត្របែកជាប្រចាំវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការរាករូសម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់បាត់សូន្យដូច្នេះទាំងអស់នេះក៏សុទ្ធតែជាអត្ថប្រយោជន៍របស់តែស្លឹកត្របែកប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយឬក៏កំពុងតែប្រាថ្នាពេទ្យមួយចំនួនពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជាមុនសិនមុននឹងទទួលទានតែស្លឹកត្របែកជាប្រចាំនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត
4: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណមដុក
4: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងនឹងមេរៀនទី13ហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី13នោះខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីមេរៀនមុនគឺមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃផែនដីហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី13សូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមសូមចិត្តទៅឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណត្រង់សម្រាប់ពេលនេះដែលកូនទាំងពីរអាចមកជួយពិភាក្សាហើយបញ្យលបន្ថែមចេញពីបទព្រះគម្ពីរអំពីមេរៀនដែលតកតងជាមួយនឹងមហាវិវាទហើយនឹងថ្ងៃចុងក្រោយបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនៅពេលនេះសូមទ្រង់ចាក់ព្រះពររបស់ទ្រង់ហើយនឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសង្ឃិតទៅលើរាជរបស់ទ្រង់ទាំងអស់កូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
4: បានហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍មុនគឺបានបង្រៀនយើងជាច្រើនតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីហើយយើងក៏បានឃើញថាយើងក៏បានរៀនផងដែរថាតកតងទៅនឹងការដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងមកហើយហើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជម្រើសឲ្យយើងជ្រើសរើសថាតើយើងគួរតែជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះឬក៏ថ្វាយបង្គំអ្នកណាហើយយើងនឹងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដូចជាតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះបាទជាអ្នកតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះថាតើការថ្វាយបង្គំព្រះនៅសម័យព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយហ្នឹងនឹងមានរឿងអីកើតឡើងដូចជាដូចថាមានការថ្វាយបង្គំថ្ងៃខុសគ្នាបន្តែពាក្យព្រះយេស៊ូវតាមួយអីចឹងទៅហើយនឹងមានគ្រូខ្លែងខ្លាយជាច្រើនដែលបណ្ដាញខ្លួនធ្វើជាព្រះយេស៊ូវបាទហើយនៅមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលបានទទួលជ័យជំនះ
5: បាទ
4: ហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងរៀនបន្តតកតងទៅនឹងពេលវេលាដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ឬក៏ដែលហៅថាបញ្ជីជីវិតនឹងត្រូវបានបិទដែលអង់គ្លេសថា cross of probation ហ្នឹងណា
5: បាទខចងចាំយើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ3ហើយនិងខ4ខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកមើលរងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហ ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញហើយគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬសេចក្តីទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
4: បាទយើងឃើញថាតាមរយៈខព្រះគម្ពីរនៅសប្តាហ៍នេះគឺតកតងទៅនឹងការយើងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះហើយនឹងការដែលព្រះទ្រង់បានលើករាជរបស់ព្រះទៅគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងរៀនឲ្យស៊ីជម្រៅដែលតកតងទៅនឹងគ្រាវេទនាបំផុតបាទថាតើមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់យាងមកតើរាជរបស់ព្រះនឹងជួបរឿងអីគេខ្លះហើយថាទស្សនីយវេទនានឹងមានអីគេខ្លះដែលនឹងពួកយើងនឹងត្រូវជួបទាំងអស់គ្នា
5: បាទចឹងនៅបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងប្រមាណដែលយើងនិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានកើតឡើងគឺនឹងមានគ្រាដែលមកដល់ដែលមនុស្សលែងមានជម្រើសក្នុងការជ្រើសរើសយកព្រះឬក៏ជ្រើសរើសយកសាតានដែលអង់គ្លេសថា close of probation នៅពេលនោះព្រះនឹងបញ្ចប់នៅការជំនុំជម្រះទាំងអស់ហើយមនុស្សលោកនឹងទទួលជ្រើសរើសយកអ្វីដែលខ្លួនជ្រើសរើសព្រះឬក៏សាតាំងនៅគ្រានោះព្រះនឹងដកហូតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីចេញពីពួកមនុស្សលោកទាំងប៉ុន្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ក៏នៅស្ថិតជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានរារាំងមនុស្សដែលមិនជឿព្រះកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងនឹងត្រូវដកចេញហើយមនុស្សនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅយ៉ាងខ្លាំងទីនឹងចេញបទបញ្ជាតាមសម្លាប់រាជរបស់ព្រះដោយសារដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16នឹងមានគ្រានៃទុក្ខវេទនាដែលនឹងធ្លាក់មកលើផែនដីដូចយើងឃើញនៅសម័យអេស៊ីបសម័យម៉ូសេអញ្ចឹងនឹងមានឡើងកទួលមានឡើងបោសពន្លឺថ្ងៃនឹងឆាបឆេះដុតមានកម្ដៅខ្លាំងហើយមនុស្សនឹងស្រែកតែគេមិនប្រែកែប្រែចិត្តទេតែសារគេលែងមានអារម្មណ៍កែប្រែគឺគេនឹងទម្លាក់កំហុសទាំងនេះមកលើរាជរបស់ព្រះទាំងអស់ហើយរាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវទទួលបន្ទុកនៃការឈឺចាប់ដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សលោកទាំងប្រមាណស្អប់គេហើយចង់សម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលនេះហើយដែលគេហៅថាគ្រានៃវេទនាបំផុត a time of trouble ហើយរាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវរត់អ្នកខ្លះនឹងរត់ទៅជ្រកនៅក្នុងភ្នំនៅក្នុងល្អាងភ្នំដូចយើងឃើញសម័យយុគនឹងងងឹតដូចគ្នាអ្នកខ្លះទៀតនឹងត្រូវជាប់គុកនឹងត្រូវវេទនានៅក្នុងគុកដោយគ្មានឱកាសនឹងបានឃើញពន្លឺអ្នកខ្លះទៀតនឹងត្រូវពិបាកនឹងរោគអវ័យហូបក៏ប៉ុន្តែគ្រានៃពេលវេទនានេះក៏ដូចគ្រាវេទនាដែលកើតឡើងនៅប្រទេសអេស៊ីបដែរព្រះទ្រង់បានជួយរាជរបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញលោកអេលីយ៉ានៅក្នុងទីរហោស្ថាននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរត់គេចពីស្ដេចព្រះបានប្រទានអាហារឲ្យគាត់ចឹងរាជរបស់ព្រះមានសេចក្តីសន្យាដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបានរួចផុតពីការវេទនានេះក៏ប៉ុន្តែពេលវេទនានេះគឺជាពេលមួយដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់រាជរបស់ព្រះគឺគេនឹងកលែកមើលទៅដូចជាអត់ឃើញព្រះនៅក្នុងផែនដីហើយគេនឹងរងចាំពេលវេលាដែលព្រះនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីទទួលគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះក្រុមជំនុំរបស់សាតាំងមនុស្សដែលសម្រេចចិត្តដើរតាមសាតាំងគេនឹងមើងងាយគេនឹងវាយតបគេនឹងចេះផ្ដាសារាជរបស់ព្រះហើយពេលនោះរាជរបស់ព្រះនឹងខំប្រឹងអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយសួរខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងបានត្រូវរូវជាមួយនឹងព្រះហើយឬនៅគេនឹងរវាតចិត្តដើម្បីដើរឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលគេបានសិក្សាអំពីព្រះហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលគ្រាមួយដែលគេបានចេញរីបញ្ជាមកសម្លាប់គ្រីស្ទានទាំងអស់សម្លាប់រាជរបស់ព្រះទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយប់ងងឹតបំផុតនៅពេលដែល
6: ទ័ពរបស់ខ្មាំងសត្រូវនឹងពត់ជុំវិញរាជរបស់ព្រះហើយគម្រោងនឹងសម្លាប់នោះនឹងមានការអស្ចារ្យមួយកើតឡើងហើយនៅពេលដែលល្ងើតបំផុតនឹងគឺផ្ទៃមេឃនឹងបើកចំហហើយរាជរបស់ព្រះនឹងកលេចទៅឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ
4: នៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមើលសម្លឹងមើលទៅពន្លឺដែលចែងចាំងនោះគឺពួកគាត់បានឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះហើយយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីរបស់យើងចាប់ពីម៉ាថាយរហូតដល់វិវរណៈនឹងគឺក្នុង25ខក៏មានមួយខដែលនិយាយអំពីការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងទ្រង់យាងមកទាំងអ្នកស្លាប់ដែលជឿព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកស្លាប់ដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទពួកគាត់បានរស់ឡើងហើយនឹងឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលស្លាប់ដោយមិនបានជឿព្រះគ្រីស្ទគឺពួកគាត់បានទួញយំសង្កេតថ្មិញហើយក៏បានរត់ទៅរូងភ្នំឬក៏ទៅក្រំថ្មដើម្បីអង្វរឲ្យថ្មធាក់សង្កត់ទៅលើពួកគាត់ហើយចំណែកអេរៀរបស់ព្រះដែលជាអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពួកគាត់បានឡើងទៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទេវតារបស់ព្រះ
6: ដូច្នេះយើងឃើញថាការសន្យារបស់ព្រះគឺមានគឺជាការពិតទាំងអស់ការសន្យារបស់ព្រះមិនដែលបរាជ័យឡើយរាជរបស់ព្រះបានទទួលនៅការគ្រងរាជជាមួយនឹងព្រះ1000ឆ្នាំនៅនគរឋានសួគ៌តើគេធ្វើអីនៅនគរឋានសួគ៌1000ឆ្នាំគឺគេវេកញែកអំពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងអំពើបាបគេមានអាចមានសំណួរទាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់ខ្លួនដែលអត់បាននៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយឬក៏គេអាចមានសំណួរថាហេតុអីបានព្រះដោះស្រាយម្នាក់នេះខុសពីម្នាក់ទៀតសំណួររបស់គេនឹងទទួលបានចម្លើយទាំងអស់នៅនគរឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែនៅផែនដីអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកដែលដើរតាមសាតាំងនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ផែនដីនឹងត្រូវលែងមានមនុស្សរស់នៅនឹងទទួលនៅរងនៅការវេទនាកក្រើកដីភ្លើងឆេះរហូតដល់ផែនដីលែងមានជីវិតរស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក20យើងឃើញថាសាតាំងបានត្រូវទេវតាចាប់បោះចូលទៅក្នុងជង្ហុកត្រូវជ្រៅជង្ហុកនឹងហើយឃុំឃាំងសាតាំងរហូត1000ឆ្នាំការឃុំឃាំងនេះយើងឃើញនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទគឺថាសាតាំងតាំងពីដើមកំណើតលោកីមកសាតាំងមិនដែលទំនេរសោះគឺរវល់នឹងការបោកបញ្ឆោតមនុស្សរហូតជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែ1000ឆ្នាំនេះសាតាំងនឹងអត់មានការងារធ្វើសាតាំងនឹងនៅវល់វល់តែឯងអត់មានអ្នកនាំដើម្បីនាំគេឲ្យបោកឲ្យដើរឲ្យខូចជាមួយនឹងព្រះទៀតអញ្ចឹង1000ឆ្នាំនេះគឺជាពេលវេទនាសម្រាប់សាតាំងហើយផែនដីទាំងមូលនឹងត្រូវបានសម្រាកអស់1000ឆ្នាំហ្នឹងនឹងលែងមានការរស់នៅនឹងលែងមានអ្វីដែលកម្រើកលើផែនដី
4: ហើយយើងនឹងអាចដឹងថាព្រះរបស់ព្រះនៅពេលដែលពួកគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះ1000ឆ្នាំហើយពួកគាត់អាចដឹងថាពិតប្រាកដថាសេចក្តីឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ពិតប្រាកដដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាហុំជំពូក1ខ9បាននិយាយប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាឯងរាល់គ្នាគិតបង្កើតអ្វីទើសនឹងព្រះយេហូវ៉ានោះឯទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផុតទៅអស់រលីងសេចក្តីទុក្ខវេទនានឹងមិនកើតឡើងដល់ទៅពីដងទេបាទយើងឃើញថាជំនឿនៃអំពើបាបដូចក្នុងគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់យើងថាគឺជាស្អីស្លាប់ហើយព្រះធ្វើការងារទាំងអស់នេះបាទជាមួយនឹងអំពើបាបគឺព្រះអត់ឲ្យអំពើបាបនឹងមានទៀតទេព្រះនឹងបំផ្លាញអំពើបាបបំបាត់ចោលបាទដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងបាននិយាយអញ្ចឹងថាព្រះអត់ឲ្យមានអំពើបាបទៀតទេហើយព្រះធ្វើបែបនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើបាទគឺទី1ព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញតកតងទៅនឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គមានដែនកំណត់ហើយព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះយើងរាល់គ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់បានអាចណានឹងបង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់អាចសង្គ្រោះមនុស្សនៅលើផែនដីនេះបានបងនិយាយតទី2តើ
6: ចំណុចទី2ដែលទ្រង់បានបង្ហាញនៅចំណុចទាំងនេះគឺ
7: ដោយភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធដែលទ្រង់មាន
4: បានហើយទី3នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សទូទាំងសកលលោកឬក៏ពិភពលោកមួយនេះបានឃើញអំពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយនឹងការដែលមានសັບបង្គប់ដល់ព្រះអង្គ
7: បាទ
4: ហើយតាមរយៈដែលយើងបានលើកខាងលើអំពីមិញនេះគឺនៅរយៈពេល1000ឆ្នាំនោះគឺព្រះបានឲ្យរាជរបស់ព្រះបានសູ້សំណួរនៅពេលដែលពួកគេឆ្ងល់ពីការដែលជំនុំជម្រះថាហេតុអីព្រះជំនុំយុធនេះខុសពីអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅហើយនៅបន្តទៀតនេះគឺព្រះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអំពីការកាត់ទោសដល់សុចរិតអំពីព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយចោះថាតើចុងបញ្ចប់នៃ1000ឆ្នាំហ្នឹងតើសតាំងហើយនឹងទេវតារបស់វានឹងត្រូវទៅជាយ៉ាងណា
7: បាទនៅចុងចប់នៃ1000ឆ្នាំយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរវរណៈចំពុក20ខ5ព្រះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់រស់ឡើងវិញហើយនឹងមានជំនុំជម្រះជាលើកចុងក្រោយកើតឡើងប៉ុន្តែពីមុនមានសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះសាតាំងនឹងមានឱកាសបោកបញ្ឆោតមនុស្សម្សាលទៀតហើយវានឹងនាំមនុស្សលោកទាំងអស់ឲ្យដើរតាមវាដើម្បីឡោមព័ទ្ធទីក្រុងរបស់ពួកបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងចង់យកឈ្នះព្រះជាលើកចុងក្រោយហើយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រះទ្រង់នឹងកាត់ក្តីសាតាំងហើយនឹងអំពើបាបជាលើកចុងក្រោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក21ខ2យើងឃើញថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងយាងចុះមកផែនដីហើយព្រះនឹងគង់ជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ហើយឱកាសព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាពេលវេលាដែលសាតាំងនឹងមកពត់ជុំវិញទីក្រុងបូបរសតហើយព្រះនឹងកាត់ក្តីនៅសាតាំងហើយនឹងមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាដែរយើងឃើញថានឹងមានបាឡាំងដែលព្រះនឹងគង់នៅហើយព្រះនឹងកាត់ក្តីសាតាំងជាលើកចុងក្រោយអំពើបាបនឹងត្រូវកាត់ទោសឲ្យលែងមានតទៅមុខទៀតដូច្នេះនៅចុងបញ្ចប់នៃមហាវិវាទគឺគ្រប់ជង្គង់នឹងត្រូវតែលុតចោលហើយទាំងសាតាំងក៏នឹងដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះក៏ប៉ុន្តែអំពើបាបมันអាចលើកលែងបានទៀតទេគេបានជ្រើសរើសយកខ្លួនជ្រើសរើសយកសាតាំងសាតាំងបានជ្រើសរើសយកខ្លួនឯងជាជាងដើរតាមព្រះមហាវិវាទដែលយើងបានចាប់ផ្ដើម13សប្ដាហ៍មុនបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជម្រើសរបស់សាតាំងជម្រើសនៃការតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាព្រះហើយអំពើបាបនេះព្រះមិនអាចលើកលែងឲ្យសាតាំងបានទៀតទេពិភពលោកទាំងមូលសកលទាំងមូលត្រូវឃើញថានេះគឺជាផលផ្លែនៃអំពើបាបហើយសាតាំងជាមួយនឹងទេវតាអាក្រក់របស់វាជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់នឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងហើយគេនឹងត្រូវឆេះសូន្យបាត់ទៅទាំងអស់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក37ខ20តែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនាសទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនចៀមគេនឹងត្រូវសូនបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់អំពើអាក្រក់អ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងត្រូវសូនបាត់ទៅដូចជាផ្សែងមិនមែនដោយការបង្រៀនរបស់ព្រះវិហារខ្លះដែលថាមនុស្សនឹងត្រូវឆេះជារៀងរហូតទេឬក៏សាតាំងនឹងត្រូវឆេះជារៀងរហូតទេព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សអាក្រក់ហើយនឹងសាតាំងក៏ដូចគ្នានឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅដូចជាផ្សែងនឹងលែងឃើញមានអំពើបាបតទៅទៀតដូចនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងដែលយើងអានពីដំបូងអញ្ចឹងរាជរបស់ព្រះនឹងលែងមានទឹកភ្នែកគេនឹងលែងមានការជាចាប់គេនឹងលែងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគេនឹងលែងត្រូវមនុស្សតាមសម្លាប់ដោយសារព្រះទ្រង់នឹងខ្វៀលគេព្រះទ្រង់គឺជាពន្លឺរបស់គេនឹងលែងមានអំពើបាបតទៅមុខទៀតនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នា
6: យើងរងចាំជាអំណររបស់យើងជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់អនាគតរាល់ថ្ងៃយើងជួបជាមួយនឹងអំពើបាបរាល់ថ្ងៃជីវិតរបស់យើងត្រូវហូរចេញដូចទឹកចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៅថ្ងៃដែលព្រះនឹងកាត់ក្តីអំពើបាបនោះយើងនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសង្ឃឹមដែលជាសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនេះហើយយើងនឹងមានភាពដើរជាមួយនឹងព្រះជាកូនរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូតតទៅ
4: បាទយើងឃើញថាការបកស្រាយរំបងគាត់បកស្រាយមិញគឺបានក្បោះក្បាយហើយយើងនឹងបានយល់បន្ថែមអំពីការដែលបញ្ចុះបញ្ចប់នៃអំពើបាបថាតើអំពើបាបនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រោះនេះគឺជាមហាវិវាទមួយរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ហើយរវាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនិងសាតាំងចុងបញ្ចប់នៃមហាវិវាទនេះគឺសាតាំងត្រូវបានចាញ់ព្រះដូចជាណងជើងនៅមេរៀនរបស់យើងបាននិយាយច្បាស់ហើយថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានទទួលជ័យជំនះព្រះអង្គមិនចាំបាច់យកការបង្ខំបាទព្រះអង្គមិនចាំបាច់យកការសម្លុតមកដើម្បីនឹងយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីអាក្រក់ទេបាទព្រះអង្គសេចក្តីប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គសេចក្តីប្រើសេចក្តីពិតដើម្បីយកឈ្នះទាំងអស់រឿងទាំងអស់នេះបាទនេះហើយគឺជាជ័យជំនះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទដោយសារតែការសគត់របស់ព្រះអង្គទៅព្រះទ្រង់អាចបានហៅបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គទ្រង់មានតែព្រះអង្គទីដែលអាចស្លាប់ជំនួសបាបរបស់យើងបានហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃអំពើបាបគឺនឹងរលីងទៅបាទនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសអញ្ចឹងថាព្រះនឹងដុតគេឲ្យដូចជាផេះហើយឬក៏ដូចជាផ្សែងបាទគឺគ្មានទេអំពើបាបទៀតហើយរាជរបស់ព្រះនឹងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ដើម្បីគ្រងជាមរតកបាទដូចយើងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងរៀនអំពីមហាវិវាទនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះទូរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃនេះហើយគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងយើងនឹងបានទៅគ្រងមរតកជាមួយនឹងព្រះនៅឯនគរឋានសួគ៌នៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់
7: បាទហើយដូចយើងឃើញ13សប្តាហ៍នេះព្រះចង់ឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅឯព្រះគម្ពីរចំណុចសំខាន់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងការសិក្សាមេរៀនរបស់យើងទៅប្រហែលគឺថាចូលអ្នកសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរសារជាថ្មីហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងពីរក៏ដូចគ្នាដែរសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅឯព្រះគម្ពីរវិញសិក្សាពីព្រះគម្ពីរហើយស្វែងរកព្រះឲ្យកាន់តែខ្លាំងគ្រាវេទនាជិតមកដល់ហើយប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវក៏ចិត្តយើងត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាហើយយើងក៏ចិត្តបានទៅគ្រងរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌សេចក្តីសន្យានេះយើងមានតែតើយើងនឹងឆោមចាប់យកសេចក្តីសន្យានេះទេតើយើងទទួលនៅអំណោយតែជីវិតអកលដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងឬក៏យ៉ាងណាគ្រាវេទនាចិត្តមកដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដ៏អស្ចារ្យលើសពីគ្រាវេទនានេះទៀតគឺថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងត្រឡប់មកវិញហើយជាងយើងត្រូវឈរពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរបន្តកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលសាតាំងបញ្ឆោតយើងគឺយើងត្រូវតែរត់ទៅពឹងផ្អែកលើព្រះទាំងស្រុងដើម្បីយកឈ្នះទៅលើការបោះបញ្ឆោតទាំងនោះយើងមានតែពឹងផ្អែកលើព្រះតែមួយគត់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលបានពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងក៏ត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿដែលគេធ្លាប់មានយើងក៏ត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះដូចគេបានធ្លាប់ពឹងផ្អែកដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលវិលទៅអានសៀវភៅមហាវិវាទសារជាថ្មីការអានសៀវភៅមហាវិវាទនឹងនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្លឺភ្នែកហើយយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវមកដល់ហើយនោះបងប្អូននឹងមិនត្រូវវេទនាឬក៏ភ័យខ្លាចដោយអ្នកផ្សេងឡើយ
4: ដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកុំអោយអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអណ្ដែតអណ្ដូងរមួយរមៀយតាមតែលោកកៃឡាយសូមអោយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រឡប់មកឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសារជាថ្មី ទាំងអស់គ្នានោះផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមសូមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះបិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមិចាស់គង់នៅខោតានស៊ូដល់គង់ផុតអើយប្រងៃគុណសូមអធិដ្ឋានតបថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅពេលដែលគ្រូបង្គំរបស់គ្នាបានសិក្សាពីព្រះទូរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយឲ្យគង់បានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តហើយកត់ចំណាំនៅក្នុងចិត្តរបស់ទូបង្គំទាំងគ្នាដើម្បីកុំឲ្យចិត្តទូបង្គំបានរង្គើឡើយប្រងៃគុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
5: អាមែន
4: ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
8: ២៣អាទិត្យក្រោយមកគាត់មកប្រាប់គ្រូគង្វាលគាត់ថានេះថ្ងៃមួយខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនឹងកៅអីសំណប់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងតែមើលរឿងមើលរឿងលើទូទស្សន៍ហើយនៅដៃរបស់ខ្ញុំគឺមានបារីមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែជក់នៅពេលនោះចៅរបស់ខ្ញុំបានឡើងមកអង្គុយលើផ្លូវខ្ញុំហើយចៅខ្ញុំថាយាយពេលខ្ញុំធំខ្ញុំចង់ធ្វើដូចយាយចឹងខ្ញុំចង់ជក់បារីដូចយាយពីពេលនោះភ្លាមគាត់ក៏យាយចំណាស់ម្នាក់នោះក៏ឈប់ជក់បារីដាច់ប៉ាត់ហ្មង
9: បាទជម្រាបសួរបងប្អូនក្រុមជំនុំក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នា
8: ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកតេតងជាមួយនឹងសាវៈបន្ទាប់ពីព្រះគ្រីស្ទបានយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌វិញតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ42នេះគឺជាខគ្រឹះនៃការអធិប្បាយនៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំងនោះក៏នៅតែព្យាយាមក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាព្រមទាំងការកាច់ដំបាំងនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានផងជាងខនេះបែងចែកចេញជា4ផ្នែកជាងផ្នែកទី1ដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ42មិញផ្នែកទី1គឺជាការបង្រៀនរបស់ពួកសាវកតើការបង្រៀនរបស់ពួកសាវកគឺជាអ្វីតើគោលគ្រឹះនៃការបង្រៀនដែលដំណឹងល្អដែលពួកសាវកបានបង្រៀនតើគឺជាអ្វីតើគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺជាអ្វីតើយើងកំពុងតែឈរនៅលើអ្វីហេតុអីបានយើងមកពហិហេតុអីបានយើងដាក់នាមរបស់យើងថាយើងគឺជាគ្រីស្ទានជា Seventh Day Adventist តើគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺជាអ្វីយើងឃើញមួយគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក18ហើយនិងខ2ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថ្មដាជាបន្ទាយហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់ទូបង្គំគឺជាព្រះនៃទូបង្គំជាថ្មដែលទូបង្គំយកជាទីពឹងក៏ជាខែលជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទូបង្គំហើយជាប៉មយ៉ាងខ្ពស់ផងជាងយើងឃើញថាគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺជាអ្វីគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺជាព្រះដំណឹងល្អគឺជាការបង្រៀនអ្នកដទៃអំពីព្រះជាងគោលគ្រឹះដែលសាវកបានបង្រៀនគឺព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកផែនដីទ្រង់បានបង្រៀនដល់មនុស្សនៅផែនដីទ្រង់បានសុគតហើយទ្រង់បានរស់ឡើងវិញគោលគ្រឹះដែលពុទ្ធសាវកបានបង្រៀនគឺជាព្រះគម្ពីរហើយគឺនិយាយអំពីព្រះចឹងគោលគ្រឹះរបស់យើងក៏ដូចគ្នាយើងឈរទៅលើព្រះគម្ពីរថ្មដារបស់យើងដែលសំខាន់ជាងគេដែលធំជាងគេគឺជាព្រះហើយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងមានគោលគ្រឹះអីទៀតអត់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានបង្រៀនអំពីគោលគ្រឹះដែលយើងគួរតែរស់ជាងរបៀបដែលយើងគួរតែរស់នៅគោលគ្រឹះនៃរបៀបដែលយើងគួរតែរស់នៅយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ3ដល់ខ12ម៉ាថាយជំពូក5ជំពូក6ហើយនិងជំពូក7សុទ្ធតែជាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនហើយជាមេរៀនដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលបំបែកបានគ្រប់ទាំងអស់ទេនេះគ្រាន់តែជាការសង្ខេបមួយតកតងជាមួយនឹងមេរៀនដែលយើងគួរធ្វើ របៀបដែលយើងគោះរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក5ខ3ដល់ខ12យើងអានថា

ែលបានរស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀននេះគឺជារង្វាន់ហើយក៏ជាការបញ្ជាក់អំពីរបៀបដែលគេបានរស់នៅចំពោះម៉ាថាយចំពុក25ខ34ដល់ខ40នោះលោកជាស្ដេចនឹងមានបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលនៅខាងស្ដាំថាអោពួកអ្នកដែលព្រះវរបិតាយើងបានប្រទានពរអើយចូលមកទទួលមរតកចោះគឺជានគរដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងតែពីកំណើតលោកីមកពីព្រោះអ្នកបានឃ្លានពីព្រោះយើងបានឃ្លានហើយអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យបរិភោគយើងបានស្រែកហើយអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យផឹកយើងជាអ្នកដតីហើយអ្នករាល់គ្នាបានទទួលយើងយើងនៅអាក្រាតហើយអ្នករាល់គ្នាបានស្លៀកពាក់ឲ្យយើងយើងបានឈឺហើយអ្នករាល់គ្នាបានមកសួរយើងក៏ជាប់គុកហើយអ្នករាល់គ្នាបានមកឯយើងហើយនោះពួកមនុស្សសុចរិតនឹងទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនឃើញទ្រង់ស្រែកឃ្លានហើយបានថ្វាយទ្រង់សោយពីកាលណាតើយើងខ្ញុំមិនឃើញទ្រង់ជាអ្នកដតីហើយបានទទួលទ្រង់ពីកាលណាឬទ្រង់អាក្រាតហើយបានបំពាក់ថ្វាយទ្រង់ពីកាលណាតើយើងខ្ញុំមិនឃើញទ្រង់ឈឺឬជាប់គុកហើយបានមកឯទ្រង់ពីកាលណានោះស្ដេចនឹងឆ្លើយទៅគេថាយើងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាតែអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើការទាំងនោះដល់អ្នកតូចបំផុតក្នុងពួកបងប្អូនយើងនេះនោះឈ្មោះថាបានធ្វើដល់យើងដែរខនេះរំលឹកខ្ញុំអំពីមេរៀនមួយដែលយើងបានរៀននៅក្នុងសបាស្គូលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឆ្នាំ165គ្រិស្តសករាជមានជំងឺបានវាយលុកអាណាចក្ររ៉ូមទាំងមូលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែគ្រីស្ទៀនបានចេញមុខទៅថែរក្សាអ្នកជំងឺបានសុខចិត្តទទួលនៅជំងឺនោះដាក់លើខ្លួនជាជាងរត់ចេញពីអ្នកដែលឈឺហើយដោយសារដូចយើងឃើញនៅក្នុងខនេះចឹងដោយសារចិត្តជួយដោយសារគ្រីស្ទៀនមានចិត្តចង់ជួយដល់អ្នកដទៃយើងឃើញថាអ្នកដែលជឿព្រះបានកើនឡើងកាន់តែច្រើនទោះបីជាគ្រីស្ទៀនទាំងអស់នោះគាត់ទទួលយកជំងឺនោះពីអ្នកដទៃដូចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទទួលយកអំពើបាបរបស់យើងដែរក៏ប៉ុន្តែការលះបង់របស់គ្រីស្ទៀនទាំងប្រមាណបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេកាន់តែមានតម្លៃហើយមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ព្រះតាមការលះបង់នឹងហើយប្រវត្តិនឹងតាមពិតកើតពីរដងនៅឆ្នាំ260ជាង250ជាងកើតជំងឺនឹងសាទៀតហើយគ្រីស្ទៀនក៏ធ្វើរបៀបដូចគ្នាចឹងគោលការណ៍របស់គ្រីស្ទៀនគោលបំណងរបស់យើងជា7 day គឺយ៉ាងនេះឯងយើងឃើញនៅក្នុងកាពីម៉ាថាយមិញដំបូង5:3 ដល់12យើងថានេះគឺជារបៀបរស់នៅរបស់យើងផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងម៉ាថាយចំព ুক 25:34 ដល់40នេះគឺជាការបង្ហាញដល់អ្នកដទៃថានេះគឺជាការរស់នៅរបស់គ្រីស្ទៀនហើយមួយទៀតខមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់សាវកយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ21អ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយកាន់តាមគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំឯអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរក៏នឹងសម្ដែងខ្លួនឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ផងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចំណុច3នៃគ្រឹះនៃការបង្រៀនរបស់សាវកហើយគ្រឹះដែលយើងត្រូវបង្រៀនហើយរស់នៅគឺតកតងទៅលើចំណុចនេះឯងការរស់នៅដោយខ្លួនឯងការបង្ហាញដល់អ្នកដទៃហើយនឹងច្បាប់ទម្លាប់ដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺសំខាន់បន្ទាប់មកនៅក្នុងកាពីកិច្ចការមិញយើងឃើញថាមានមួយផ្នែកទៀតនៅក្នុងព្រះកាពីកិច្ចការសាជាថ្មីជំពូក2ខ42ឡើងវិញយើងឃើញមួយទៀតហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាឬអង់គ្លេសថា fellowship ការប្រកបគ្នាតើការប្រកបគ្នានេះមានន័យយ៉ាងណាលោកពោល

ឲ្យព្រះនាមទ្រង់ផងដើម្បីឲ្យគេបានរួបរួមគ្នាតែមួយដូចជាយើងដែរហើយនៅក្នុងខ20ដល់ខ23ទូបង្គំមិនអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកទាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះគឺឲ្យដល់អ្នកណាដែលនឹងជឿដល់ទូបង្គំដោយសារពាក្យរបស់គេថែមទៀតដែរដើម្បីឲ្យទាំងអស់បានរួមមកតែមួយអោព្រះវរបិតាអើយដូចជាទ្រង់គង់នៅក្នុងទូបង្គំហើយទូបង្គំគង់នៅក្នុងទ្រង់ដែរគឺឲ្យអ្នកទាំងនោះបានរួមតែមួយគឺក្នុងយើងប្រយោជន៍ឲ្យលោកីបានជឿថាទ្រង់ចាត់ឲ្យទូបង្គំមកពិតឯសេរីល្អដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូបង្គំនោះទូបង្គំបានឲ្យដល់គេហើយដើម្បីឲ្យគេបានរួមគ្នាតែមួយដូចជាយើងក៏រួមតែមួយដែរគឺទូបង្គំក្នុងគេហើយទ្រង់គង់ក្នុងទូបង្គំដើម្បីឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខណៈឡើងដរាបដល់រួមគ្នាតែមួយជាស្រេចប្រយោជន៍ឲ្យលោកីបានដឹងថាគឺទ្រង់ដែលចាត់ឲ្យទូបង្គំមកមែនហើយទ្រង់ស្រឡាញ់គេដូចជាស្រឡាញ់ទូបង្គំដែរនេះគឺជាការស្រមោសម័យរបស់ព្រះយេស៊ូវនៃសម័យចុងបញ្ចប់នៅពេលដែលរាជរបស់ទ្រង់បានរួបរួមគ្នាតែមួយហើយការរួបរួមគ្នាតែមួយនេះគឺជាការអស្ចារ្យដល់លោកីការរួបរួមគ្នាតែមួយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងជារាជរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាគួរតែអធិដ្ឋានសូមជានិច្ចការរួបរួមគ្នាតែមួយហេតុអ្វីបានវាសំខាន់ម្ល៉េះណោះចំណុចទី4ដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ42គឺសេចក្តីអធិដ្ឋានផងចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានផងហេតុអ្វីបានការអធិដ្ឋានសំខាន់សេចក្តីអធិដ្ឋានឬការអធិដ្ឋានគឺដូចជាខ្យល់នៅក្នុងពោះវៀនកង់យើងចឹងបើយើងអត់មានខ្យល់ក្នុងពោះវៀនកង់យើងទៅណារួចទេប៉ុន្តែសេចក្តីអធិដ្ឋានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅកម្លាំងអំណាចហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីដើរទៅមុខសេចក្តីអធិដ្ឋានគឺខ្យល់ដង្ហើមនៃជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចទប់យើងមិនអាចអត់ដង្ហើមបានមួយអាទិត្យទេណាឬក៏មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទេណាមានណានៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងអាចអត់ដង្ហើមបានមួយថ្ងៃល្អសេចក្តីអធិដ្ឋានក៏ដូចគ្នាដែរយើងមិនអាចអត់អធិដ្ឋានបានមួយថ្ងៃទេយើងមិនអាចអត់អធិដ្ឋានបានមួយសប្តាហ៍ទេយើងក៏មិនអាចអត់អធិដ្ឋានបានមួយម៉ោងដែរយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជានិច្ចយើងឃើញឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីសេចក្តីអធិដ្ឋានពេលការអធិដ្ឋានគឺមានច្រើនណាស់យើងឃើញដានីយ៉ែលគាត់បានអធិដ្ឋានសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលទោះគាត់មិនខុសក៏ដោយក៏គាត់ទទួលកំហុសរបស់គេដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីសុំនៅការផ្លាស់ប្រែយើងឃើញស្ដេចដាវីតក៏គាត់អធិដ្ឋានដែរកាពីទំនប់ដង្កើងគឺសម្បូរទៅដោយការអធិដ្ឋានហើយក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដែលយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានរបស់ស្ដេចដាវីតគឺទទួលបានចម្លើយគឺព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបយើងក៏ឃើញនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់ម៉ូសេដែលជាការអធិដ្ឋានស្នើសុំកុំអោយព្រះកំចាត់រាជអ៊ីស្រាអែលចោលហើយក៏យើងឃើញការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងទើបអានមិញជាការអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តឲ្យរាជរបស់ព្រះយេស៊ូវរាជរបស់ព្រះអាចคล้ายទៅជាក្រុមមនុស្សតែមួយចឹងការអធិដ្ឋានសំខាន់ម្ល៉េះមែនទែនហេតុអីបានយើងអត់អធិដ្ឋានបន្ថែមហេតុអីបានយើងមិនសុំព្រះឲ្យកាន់តែខ្លាំងពេលខ្លះយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់របស់តិចតូចតូចតាចដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងម្ហូបអាហារជាប្រចាំថ្ងៃការខឹងដើម្បីឲ្យព្រះជួយកុំឲ្យយើងស្អប់ដល់អ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានបានកាន់តែខ្លាំងឲ្យយើងចម្រើនសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងតែអង់គ្លេសគេថា think big យើងគិតឲ្យកាន់តែធំឲ្យកាន់តែខ្លាំងព្រះចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿដោយប្រើនៅអំណាចរបស់ព្រះហើយយើងក៏អាចឃើញការរំលឹកនៃការអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងដើរកំសាន្តនៅក្នុងធម្មជាតិគ្រប់ធម្មជាតិទាំងអស់ឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យយើងនឹកឃើញដល់ព្រះហើយយើងក៏គួរតែអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងនឹកឃើញអំពីព្រះចឹងសាវកហើយនឹងគ្រីស្ទានដើមដំបូងបានបន្តអធិដ្ឋានយើងឃើញក្នុងខ42ហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងខ48

ដល់ការសរសើរដល់ព្រះយើងឃើញថាពួកសាវកហើយនឹងគ្រីស្ទានដើមដំបូងជីវិតរបស់គេគឺពោពេញទៅដោយ4ចំណុចនេះអត់មានពោពេញទៅដោយអធ្វើការនេះដើម្បីយកនេះឬក៏ធ្វើអីនេះដើម្បីខ្លួនឯងទេជីវិតរបស់គេគឺវល់ជុំវិញ4ចំណុចដែលយើងទៅនឹងឃើញមិញមិញហ្នឹងដោយហេតុនោះព្រះបានបន្ថែមនៅអស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ការបង្ហាញក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទានដើមដំបូងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ព្រះចុះយើងវិញតើព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12ខ13ហើយនិងខ14នេះគឺជាការបង្រៀនរបស់ស្ដេចសាឡូមោនជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបង្អស់ដែលមនុស្សគួរតែធ្វើតាមសាស្តាជំពូក2ខ13ហើយនិងខ14សេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចោះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកសេចក្តីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះជាល្អអាក្រក់ក្តីចានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ជីវិតរបស់យើងតែយើងមានអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃដូចសង់នៅក្នុងរោងអបោសតហើយនៅក្នុងព្រះវិហារស្ដេចសាឡូមោនគេមានការងារដែលគេត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃការងារនោះនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធយើងឃើញមានអីខ្លះយើងមានតុកនៃនំប៉័ងតាំងតុកយើងមានអាសនានៃគ្រឿងក្រអូបក៏យើងមានទៀនចង្កៀងមាសសម្រាប់បំភ្លឺហើយរបស់ទាំង3ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការថែរក្សាជាប្រចាំថ្ងៃចឹងយើងក៏ដូចគ្នារបស់ទាំង3ដោយសារព្រះគម្ពីរថាយើងគឺជារាជយើងគឺជាសង់ហើយការងាររបស់យើងគឺដូចគ្នាតុកនៃនំប៉័ងតាំងទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍តុកនៃនំប៉័ងតាំងទុកការងាររបស់តុកនៃនំប៉័ងតាំងទុកគឺគេយកនំប៉័ងយកមកបំផ្លាស់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គឺនំប៉័ងនឹងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរនំប៉័ងនឹងមាន12ហើយនៅលើតុកនៃនំប៉័ងតាំងទុកគឺយើងមានតាំងពីទឹកយើងមានកែវយើងមានរបស់របររបស់គេតុកនំប៉័ងនឹងប្រៀបធៀបដូចជាអីគេនំប៉័ងប្រៀបធៀបដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចឹងនៅក្នុងរងអបោសតទីបរិសុទ្ធយើងឃើញទី1ដែលអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺបរិភោគឬក៏ថែរក្សាឬក៏សិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទី2គឺគ្រឿងគឺអាសនានៃគ្រឿងក្រអូបអាសនានៃគ្រឿងក្រអូបតំណាងឲ្យអ្វីនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈអាសនានៃគ្រឿងក្រអូបតំណាងឲ្យការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានក៏ជាចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងរងអបោសតដែលត្រូវយើងត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសង់ទាំងប្រមាណมันអាចឲ្យភ្លើងនៃអាសនានៃគ្រឿងក្រអូបហ្នឹងរលត់បានទេផ្សែងនៃភ្លើងអាសនាគ្រឿងក្រអូបត្រូវរីកឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់នាទីវាតំណាងឲ្យអីតំណាងឲ្យយើងក៏ដូចគ្នាការអធិដ្ឋានរបស់យើងត្រូវឡើងទៅកាន់ព្រះជានិច្ចជារៀងរហូតហើយភ្លើងទៀនឬក៏ចង្គៀងមាសចង្គៀងមាសតំណាងឲ្យពន្លឺព្រះគម្ពីរថាអ្នកគឺជាពន្លឺទៅកាន់លោកីមិនអាចគ្របបាំងពន្លឺរបស់យើងបានទេចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃការងារយើងគឺបង្ហាញទៅដល់អ្នកដទៃតាមរយៈកាយវិការរបស់យើងអំពីពន្លឺដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយពន្លឺនោះដឹងបានមកពីណាបានមកពីព្រេងព្រេងនោះតំណាងឲ្យអីព្រេងនោះតំណាងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងយើងទទួលពន្លឺរបស់យើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹង3ចំណុចដែលយើងគួរតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃគឺអានព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋានជានិច្ចហើយបង្ហាញនៅពន្លឺដែលយើងមានទៅកាន់

0: អ្នកដតីខ្ញុំមានរឿងមួយតកតងជាមួយនឹងការទិដ្ឋានដែលព្រះបានឆ្លើយតបនៅការទិដ្ឋានរបស់ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់គាត់បានជក់បរិយរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់ចង់ឈប់ជក់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមិនក៏ឈប់អត់បានយើងធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងឯងយើងស្អប់នៅរបស់អ្វីមួយប៉ុន្តែយើងកាត់វាប្រឈប់វាអត់បានស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះក៏បានទៅគ្រូគង្វាលរបស់គាត់ហើយក៏អធិដ្ឋានសុំគាត់អធិដ្ឋានឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចឈប់ជួបបរិយប្រហែលជា2-3 អាទិត្យក្រោយមកគាត់មកប្រាប់គ្រូគង្វាលគាត់ថានេះថ្ងៃមួយខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនឹងកៅអីសំណប់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងតែមើលរឿងលើទូរទស្សន៍ហើយនៅដៃរបស់ខ្ញុំគឺមានបារីមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែជក់នៅពេលនោះចៅរបស់ខ្ញុំបានឡើងមកអង្គុយលើផ្លូវខ្ញុំហើយចៅខ្ញុំថាយាយពេលខ្ញុំធំខ្ញុំចង់ធ្វើដូចយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជក់បារីដូចយាយពីពេលនោះភ្លាមគាត់ក៏យាយចំណាស់ម្នាក់នោះក៏ឈប់ជក់បារីដាច់ដោយសារគាត់ឃើញអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើពន្លឺដែលគាត់កំពុងឲ្យបញ្ចាំងដល់អ្នកតន្ត្រីមិនមែននាំឲ្យគេល្អអីនាំឲ្យគេទៅអាក្រក់វិញអញ្ចឹងយាយនោះថាអរគុណសម្រាប់ការទិដ្ឋានហើយព្រះបានប្រើចៅរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចបញ្ឈប់នៅរបស់ដែលខ្ញុំស្អប់បំផុតចឹងការទិដ្ឋានសំខាន់មែនការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏សំខាន់ដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះយើងនឹងអាចឆ្លោះបញ្ចាំងពន្លឺរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃយើងខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសូមធ្វើ3ចំណុចហ្នឹងឲ្យបានដិតដល់អរគុណច្រើន
1: សូមជម្រាបសួរ
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាអ្នកធ្លាប់ប្រកែកមិនធ្វើតាមព្រះគ្មានផ្លូវអាចចូលនគររបស់ព្រះបានឬ
2: Do you think that people who had rejected God will never find a way to enter God's kingdom?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ទ្រង់មានបន្ទូលពីរឿងព្រះបដូចមួយថា
2: He told people a parable that
1: ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាគិតដូចម្ដេចមានមនុស្សម្នាក់មានកូនប្រុស2គាត់ទៅប្រាប់កូនច្បងថា
2: But what do you think? A man had 2 sons and he came to the first and said
1: កូនអើយថ្ងៃនេះចូលឯងទៅធ្វើការក្នុងចំការអញតោះ
2: Son, go work today in my vineyard
1: កូននោះប្រកែកថាខ្ញុំមិនទៅទេដល់ក្រោយមកវាប្រែចិត្តជាទៅវិញ
2: He answered and said I will not but afterward he regretted it and went
1: គាត់ក៏ទៅប្រាប់ដល់កូនពៅដូចគ្នាឯកូននោះវាទទួលថា
2: Then can and said likewise
1: ខ្ញុំទៅលោកឪពុកប៉ុន្តែវាមិនបានទៅទេ
2: And he answered and said I go sir but he did not go
1: ដូច្នេះបណ្ដាកូនទាំងពីរនោះតើកូនណាបានធ្វើតាមចិត្តរបស់ឪពុកគេឆ្លើយថាកូនច្បង
2: Which of the two did the will of his father they said to him the first
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
2: Jesus said to them
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាពួកអ្នកយកពុននិងពួកស្រីខូចគេចូលទៅក្នុងនគរព្រះមុនអ្នករាល់គ្នា
2: Assuredly I say to you that tax collectors and harlots enter the kingdoms of God before you
1: But Johann បានមកឯអ្នករាល់គ្នាក្នុងផ្លូវសច្ចរិត
2: For John came to you in the way of righteousness
1: តែអ្នករាល់គ្នាមិនបានជឿតាមគាត់ទេឯពួកយកពុននិងស្រីខូចគេបានជឿតាមគាត់វិញ
2: And you did not believe him But tax collectors and harlots believed him.
1: លោកកាលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញដូច្នោះនោះក៏នៅតែមិនព្រមប្រែចិត្តជឿតាមគាត់ដែរ
2: And when you saw it you did not afterwards relent and believe him.
1: ដូច្នេះអ្នកធ្លាប់ប្រកែកមិនធ្វើតាមព្រះក៏អាចចូលនគររបស់ព្រះបានដែរ
2: So the people who had rejected God

0: can still also find a way to enter God's kingdom.
1: បើសិនជាក្រោយមកពួកគេព្រមកែប្រែចិត្តជឿតាមព្រះវិញ
0: If they afterward relent and believe in God,
1: ដូច្នេះទោះយើងធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយចូលយើងកែប្រែចិត្តជឿតាមព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នាចុះ
0: So no matter how many mistakes we made, let us relent and believe in God.
1: នោះយើងនឹងអាចចូលទៅនគររបស់ព្រះបានហើយ
0: By doing this, we can enter God's kingdom.
1: សូមអរគុណ
0: Thank you.
2: ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានហើយស្រែកងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានទ្រង់បានដោះប្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីសង្គ្រាមដោយសុខសាន្តត្បិតមានគេទោះទៅទាំងខ្ញុំជាច្រើនព្រះទ្រង់នឹងលើហើយនឹងធ្វើសពដល់គេគឺជាព្រះដែលគង់នៅតាំងពីអកាលរៀងមកនោះហើយអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំផងបាត់ទូលបង្គំអំពាវនាវដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃសូមបណ្ដាលឲ្យប្រលឹងនៃអ្នកបម្រើទ្រង់បានរីករាយឡើងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំលើកប្រលឹងថ្វាយដល់ទ្រង់បាត់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយនៅក្នុងអស់ទាំងពួកព្រះគ្មានណាមួយឲ្យដូចទ្រង់ឡើយក៏គ្មានការអ្វីឲ្យដូចជាការរបស់ទ្រង់ដែរអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយអស់ទាំងសាសដែលទ្រង់បានបង្កើតគេនឹងមកក្រាបថ្វាយបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ហើយគេនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់បាត់ទ្រង់ធំប្រសើរហើយក៏ធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យទ្រង់ជាព្រះតែមួយអង្គឯងខ្ញុំអោព្រះគុណដល់ព្រះដែលខ្ញុំបម្រើដោយបញ្ញាចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដូចជាពួកអយ្យកោខ្ញុំដែរដោយព្រោះខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នកជានិច្ចក្នុងការដែលខ្ញុំទូលអង្វរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺនឹងចាំពីទឹកភ្នែករបស់អ្នកបានជាខ្ញុំរលឹកចង់ឃើញអ្នកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានពេញជាសេចក្តីអំណរឡើងបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរោគនោះរមែងឃើញក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរ
3: ម៉ាក់ហេតុអីក៏ដៃរបស់ម៉ាក់មើលទៅអាក្រក់ខ្លាំងម្ល៉េះវាពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនមើលទៅដូចមិនមែនជាដៃរបស់ម៉ាក់អញ្ចឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយរឿងថ្ងៃនេះផងដែរគឺបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់សូមចូលរួមសំដាប់ជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបង្ហាញអំពីស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលគាត់មានកូនស្រីរបស់គាត់តែម្នាក់គាត់គឺកូនស្រីរបស់គាត់មានឈ្មោះថាសារ៉ាសារ៉ានាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុទើបតែ7ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺនាងបានអង្គុយលេងនៅខាងក្រៅផ្ទះជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងនាងតែងតែមើលមុខម្ដាយរបស់នាងពីព្រោះថាម្ដាយរបស់នាងគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយរួមទាំងរូបនាងផងដែរទោះបីជានាងទើបតែមានអាយុទើបតែ7ឆ្នាំក៏ដោយក៏មើលទៅសម្រស់របស់នាងគឺលេចធ្លោខ្លាំងមែនទែនម្ដាយរបស់នាងតែងតែសរសើរនាងអំពីសម្រស់របស់នាងហើយតែងតែចងសក់លុបមុខពេលព្រឹកឬក៏ងូតទឹកឲ្យនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យនាងចេះសម្អាតរាងកាយរបស់នាងម្ដាយរបស់នាងតែងតែនិយាយរឿងសបាយៗជាមួយនឹងនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះថាគាត់មានតែកូនស្រីមួយប៉ុណ្ណោះហើយចំណែកឯប្ដីរបស់គាត់វិញបានស្លាប់ដោយសារតែសង្គ្រាមនៅថ្ងៃមួយដូចជាមួយសម្ដងសារ៉ានាងបានទាញដៃរបស់ម្ដាយរបស់នាងមកមើលហើយនាងបានលន់មាត់និយាយឡើងថាម៉ាក់ហេតុអីក៏ដៃរបស់ម៉ាក់មើលទៅអាក្រក់ខ្លាំងម្ល៉េះវាពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនមើលទៅដូចមិនមែនជាដៃរបស់ម៉ាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែហេតុអីក៏មុខរបស់ម៉ាក់ស្អាតម្ល៉េះចំណែកដៃរបស់ម៉ាក់គឺអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់សារ៉ាបានឮពាក្យសម្ដីរបស់កូនរបស់គាត់បែបនេះហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្រក់ទឹកភ្នែកពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាសារ៉ាកូនធំហើយកូនមានអាយុ7ឆ្នាំហើយម៉ាក់ជឿថាកូនអាចចេះគិតបានវែងឆ្ងាយអាចយល់ទៅពីអ្វីដែលម៉ាក់ចង់ប្រាប់កូននៅថ្ងៃនេះអំពីដៃរបស់ម៉ាក់កាលពី7ឆ្នាំមុននៅពេលដែលកូនបានកាត់មកពេលនោះគឺឪពុករបស់កូនបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយម្ដាយអត់ចង់បាត់បង់កូនទៀតនោះទេគឺម្ដាយតែងតែខ្វល់ខ្វាយនឹងកូនគ្រប់ពេលវេលានៅថ្ងៃមួយម៉ាក់បានដាក់ឲ្យកូនគេងនៅក្នុងគ្រែរបស់កូនគ្រែដែលកូនបានស្រឡាញ់ជាខ្លាំងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងបន្ទប់របស់

ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះម៉ាក់បានដាក់ឲ្យកូនគេងនៅក្នុងក្រេនោះហើយបន្ទាប់មកម៉ាក់ក៏បានយកអីវ៉ាន់ខ្លះនិងផ្លែឈើខ្លះៗដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខពួកម៉ាក់របស់ម៉ាក់នៅមុខផ្ទះរបស់យើងម៉ាក់ស្ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលពួកម៉ាក់របស់ម៉ាក់បាននិយាយសរសើរអំពីកូននិយាយថាកូនមានសម្បុរសដូចជាព្រិលស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមើលទៅសក់ក៏ស្អាតទោះបីជាកូនទៅតែកើតបានតែប្រហែលខែតែប៉ុណ្ណោះតែមើលទៅកូនពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនម៉ាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលម៉ាក់បានឮពួកម៉ាក់របស់ម៉ាក់សរសើរពីកូនប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកពេលនោះម៉ាក់បានឃើញឡានពន្លត់អគ្គិភ័យមកហើយម៉ាក់បានចាប់អារម្មណ៍មើលឡានពន្លត់អគ្គិភ័យនោះជាខ្លាំងតើកូនដឹងទេថាឡានពន្លត់អគ្គិភ័យនោះបានទៅឈប់នៅមុខផ្ទះអ្នកណាគេពិតមែនហើយឡានពន្លត់អគ្គិភ័យនោះគឺបានទៅឈប់នៅមុខផ្ទះរបស់យើងពេលនោះម៉ាក់ចាប់ផ្ដើមខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងនិងបារម្ភពីកូនពីព្រោះថាកូនបានគេងនៅក្នុងបន្ទប់គេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ដោយមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ពេលនោះចាប់ផ្ដើមមានផ្សែងជាច្រើនចេញមកពីផ្ទះរបស់យើងម៉ាក់ចាប់ផ្ដើមភ័យកាន់តែខ្លាំងហើយក៏បានស្ទុះរត់ទៅផ្ទះពេលនោះអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យបានហាមម៉ាក់ថាមិនឲ្យម៉ាក់ចូលនោះទេពីព្រោះថាវាមានភ្លើងឆេះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែម៉ាក់មិនអាចទុកកូនចោលបាននោះទេពីព្រោះថាម៉ាក់មានកូនស្រីតែមួយម៉ាក់បានរត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះទោះបីជាម៉ាក់ដឹងថាក្នុងនោះមានភ្លើងក្តៅខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ម៉ាក់នៅតែរត់ទៅរកកូនដោយសារតែម៉ាក់មិនចង់បាត់បង់កូននោះទេព្រោះថាម៉ាក់បានបាត់បង់ប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ម៉ាក់រួចទៅហើយម៉ាក់បានទៅដល់ក៏បានឃើញកូនកំពុងតែដេកលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ម៉ាក់បានលើកបីកូនបន្ទាប់មកម៉ាក់ព្យាយាមរត់ចេញមកវិញប៉ុន្តែមានឈើដែលកំពុងតែឆេះយ៉ាងខ្លាំងបានធ្លាក់មកពីលើម៉ាក់បានយកដៃម៉ាក់ទាំងពីរទៅរងដើម្បីកុំឲ្យឈើនោះប៉ះកូនកូនដឹងទេពេលនោះគឺម៉ាក់ជាចាប់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែដៃរបស់ម៉ាក់ត្រូវបានភ្លើងឆេះអស់ទៅហើយពេលនោះម៉ាក់ត្រូវការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យអស់ជាច្រើនខែដើម្បីព្យាបាលដៃរបស់ម៉ាក់ហើយម៉ាក់ត្រូវការយកស្បែកពីកំភួនជើងរបស់ម៉ាក់ដើម្បីយកមកបិទបាំងស្នាមនៅលើម្រាមដៃនិងបាតដៃរបស់ម៉ាក់កូនដឹងទេថាម៉ាក់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលដុកទ័រគាត់បានយកស្បែកដើម្បីមកព្យាបាលដៃរបស់ម៉ាក់ដើម្បីបិទបាំងស្នាមរបស់ម៉ាក់គឺម៉ាក់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែម៉ាក់ក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាពីព្រោះថាដុកទ័របានប្រាប់ថាកូនមិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់កូនមានសុខភាពល្អម៉ាក់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីសារ៉ានាងបានលឺអ្វីដែលម៉ាក់បាននិយាយប្រាប់នាងទៅហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រក់ទឹកភ្នែកហើយនាងក៏បាននិយាយសុំទោសម៉ាក់របស់នាងថាម៉ាក់ឲ្យកូនសុំទោសកូនមិនមានចេតនានោះទេកូននឹងចង់ចាំទុកថាតែរបស់ម៉ាក់មានស្នាមដែលមើលទៅមិនស្អាតបែបនេះក៏ដោយសារតែកូនដោយសារតែម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនទើបម៉ាក់សុខចិត្តលះបង់ភាពស្រស់ស្អាតរបស់ម៉ាក់ដើម្បីជួយជីវិតកូនបន្ទាប់ពីនិយាយបែបនេះហើយសារ៉ានាងក៏នៅតែបន្តនិយាយទៅម៉ាក់របស់នាងទាំងស្រទន់ថាម៉ាក់កូនស្រឡាញ់ម៉ាក់កូនអរគុណម៉ាក់ដែលម៉ាក់តែងតែខ្វល់ខ្វាយនឹងថែរក្សាកូននិងគាត់គង់កូនមិនឲ្យកូនមានភាពខ្វះខាតមិនឲ្យកូនមានភាពលំបាកថែមទាំងបានលះបង់ភាពស្រស់ស្អាតរបស់ម៉ាក់ដើម្បីជួយជីវិតកូនទៀតផងកូនអរគុណដែលម៉ាក់តែងតែនៅក្បែរកូនជារៀងរហូតសារ៉ាបន្ទាប់ពីនាងនិយាយរួចហើយនាងក៏បានអោបគ្នាជាមួយនឹងម៉ាក់របស់នាងម៉ាក់របស់នាងពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលគាត់បាននិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយសារ៉ានាងបានយល់អំពីអ្វីដែលគាត់ចង់ប្រាប់ដល់សារ៉ាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ដែលមានទៅលើនាងគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពួកគេបានអោបគ្នាទាំងទឹកភ្នែកបន្ទាប់មកក៏និយាយលេងសើចសប្បាយបន្តទៅទៀតហើយសេចក្តីរឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនដែលសាបសូន្យទេចំពោះអ្នកណាទៅអ្នកណាម្នាក់គឺដូចជាព្រះអញ្ចឹងព្រះទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់យើងជារៀងរហូតទ្រង់មិនដែលប្រូប្រែទេទោះបីជាយើងធ្វើខុសយើងមិនល្អយើងអាចគិតថាខ្លួនយើងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យព្រះមកស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់មិនដែលបោះបង់យើងទ្រង់ក៏មិនដែលឈប់ស្រឡាញ់យើងដូចគ្នាទ្រង់តែងតែនៅក្បែរយើងការពារយើងខ្វល់ខ្វាយពីយើងរហូតគឺត្រង់ចង់នៅក្បែរយើងចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកដតីដូចជាត្រង់បានស្រឡាញ់ដល់យើងដូចគ្នាហើយសេចក្តីរឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏មានចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ងត្យូងចេកនេះគឺជាសម្លរបស់ខ្មែរយើងគ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាត្រយងចេកចាត្រយងចេកនេះគឺខ្ញុំបានហាន់វាត្រាំជាមួយទឹកអំបិលកុំឲ្យវាមានពណ៌ខ្មៅហើយនឹងម្រះប្រៅផ្សិតអឺ

ចាសសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់យើងផ្សាយថ្មីម្ដងទៀតហើយកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងលើកមុខម្ហូបមួយដើម្បីបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្លម្ជូរត្យូងចេកចាសសម្លម្ជ

0: ចឹងយើងគ្របទុកដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនឲ្យទៀងជាឆ្អិនចាសសម្លរបស់ខ្ញុំឆ្អិនហើយខ្ញុំបង់អំបិលបន្តិចតោះមកយើងដាក់ម្រេចព្រៅចានេះគឺជាសម្លដែលយើងបានស្លរួចសម្លម្ជូរត្រយ៉ូងចេកចាមើលទៅវាមានក្លិនឈ្ងុយសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើម្ហូបមួយនេះដើម្បីទទួលទានជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពក៏បានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: សប្បាយហើយអស់អ្នកណាដែលរកបានប្រាជ្ញាហើយអ្នកណាដែលខំប្រឹងទាល់តែបានយោបល់ក្បិតការដែលបាននោះវិសេសជាងបានប្រាក់ទៅទៀតហើយកំរៃអំពីនោះមកក៏ប្រសើរជាងមាសសុទ្ធផងប្រាជ្ញានោះមានតម្លៃជាជាងត្បូងទទឹមឥតមានរបស់ណាដែលចិត្តអញប្រាថ្នាចង់បានដែលនឹងយកទៅផ្ទឹមឲ្យស្មើបានឡើយ
2: ព្រះណៃខ្ញុំត្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះមកបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវត់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងបើគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រជាមិនដែលលឺហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកស្ងួនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់

0: ព្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងការអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពោមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់កុំអោយឯងខ្លាចសេចក្តីដែលឯងត្រូវរងទុក្ខនោះឡើយមើលអារិយវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះទៅក្នុងគុកហើយដើម្បីនឹងល្បងលោមើលឯងនោះឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវរងវេទនាអស់10ថ្ងៃដូច្នេះចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដរាបដល់ស្លាប់ចុះនោះអញនឹងអោយមកកូននៃជីវិតដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីរួបរួមគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែន
1: ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយទីម្ទាល់គាត់គាត់ថាពេលគាត់ជឿព្រះដំបងពេលគាត់ត្រូវដើរទៅព្រះវិហារមានអំម្នាក់គាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវជេរប្រមាថថាឲ្យរហូត
2: Hello ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណព្រះដែលយមិញទៅបីជាភ្លៀងក៏ដោយក៏អត់លិចទឹកដែរអត់លិចដល់ហើយដល់ពីលើផ្ទះខ្ញុំដែរលិចតែជុំវិញប៉ុន្តែអត់អីទេថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តកម្មវិធីអធិប្បាយតកតងជាមួយនឹងមេរៀនដែលយើងបានសិក្សាជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបញ្ចប់គម្ពីរយូហានជំពូក15មាន9ខហើយថ្ងៃនេះដោយព្រះគុណរបស់ព្រះយើងនឹងបញ្ចប់ពីយូហានជំពូក15ហើយយើងនឹងមើលថ្ងៃនេះនៅក្នុងខ18ដល់27ប៉ុន្តែពីមុនចាប់ផ្ដើមយើងមានការរំលឹកតិចតួចរំលឹកទី1អ្នកណាគេខ្លះចាំកាតនេះអូខេបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានទទួលកាតនេះខ្ញុំនៅមានមកធននឹងក្រោយណាអញ្ចឹងយើងអាចយកបានម្នាក់1ឬក៏ម្នាក់2ឬក៏ម្នាក់3ក៏បានដែរកាតនេះសម្រាប់យើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលស្អប់យើងហើយអ្នកដែលយើងស្អប់អ្នកណាក៏ដោយកាតនេះគឺបើកទលាយឲ្យយើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដទៃជាការរំលឹកថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយនៅក្នុងការកាតនេះតើយើងអានឃើញអ្វីខ្លះចំណុចទី1យើងអានថាខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសូមអភ័យទោសពីអ្នកនិងអភ័យទោសដល់អ្នកវិញដូចគ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកជានិច្ចហើយខចងចាំរបស់យើងនៅខាងក្រោយការនេះគឺឯងយូហានជំពូក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់បែបបងប្អូនឬក៏បែបស្នេហាឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺបែបលះបង់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនចេះចប់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់បែបព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងអញ្ចឹងនឹងជាការរំលឹកអំពីអ្វីដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយការរំលឹកផ្សេងៗទៀតគឺផ្នែកទី1នៃគម្ពីរយូហានជំពូក15គឺអីគេដើមទំពាំងបាយជូរដើមហើយនឹងខ្នែងដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយយើងមានអីទៀតនៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់យើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាហើយចំណុចបន្ទាប់គឺអីគេអ្នកមិនមែនជាអីគេអ្នកមិនមែនជាបាវបំរើទៀតឡើយអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងអានឹងគឺ3ផ្នែកហើយផ្នែកចុងក្រោយនៃគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ្ញុំអត់ទាន់រកចំណងជើងឃើញនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹងគ្នានៅពេលព្រឹកនេះអញ្ចឹងសូមក្រឡេកទៅគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ18ហើយនឹងខ19ចែងយ៉ាងណាបើសិនជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេបានស្អប់ខ្ញុំជាមុនបើអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងលោកីនោះលោកីនឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាតែដោយព្រោះខ្ញុំបានរើសចេញពីលោកីមក

អ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងលោកីទៀតនោះបានជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញនៅក្នុងចំណុចនៃជំពូក13 14 15 16ហើយនិង17ព្រះយេស៊ូវកំពុងបន្ទូលទៅកាន់សាវកដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តនៅពេលដែលគេនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិនៅខាងមុខប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងនេះការលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺថាអ្នកនឹងគេនឹងស្អប់អ្នកដោយសារអ្នកមិនមែនជារបស់ផងលោកីតែរបស់ផងលោកីនេះមានន័យយ៉ាងណាហើយរបស់ផងព្រះមានន័យយ៉ាងណាចឹងយើងមើលរបស់ផងលោកីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក2ខ16តើរបស់ផងលោកីចេញមកដូចយ៉ាងណានេះហើយដែលរបស់ដែលនៅក្នុងលោកីនេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សដែលគ្មានព្រះគង់ជាមួយគេគិតគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះបូបិតាទេគឺមកពីលោកីនេះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថារបស់ណាដែលមិនកើតមកពីព្រះគឺជារបស់ផងលោកីចុះព្រះវិហាររបស់យើងវិញព្រះវិហាររបស់យើងសពថ្ងៃតើមានជួបបញ្ហានឹងរបស់ផងលោកីនេះអត់សូមក្រឡេកមើលចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក3ខ15ដល់ខ19នេះតទៅជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលនៅក្រុងឡាវឌីសេហើយយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខ15អញស្គាល់ការដែលឯងធ្វើហើយថាឯងមិនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងអញចូលចិត្តឲ្យឯងបានទោះត្រជាក់ឬក្តៅក្តីដូច្នេះដោយព្រោះឯងគ្រាន់តែស្ទើរប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងនោះអញនឹងខ្ជិះឯងចេញពីមាត់អញទៅដោយព្រោះឯងអួតថាឯងជាអ្នកមានបានកាន់តែស្ដុកស្ដំឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះតែឯងមិនដឹងថាឯងវេទនាលំបាកតលក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយអាក្រាតវិញនោះទេបានជាអញទូមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតហើយទិញសំលៀកបំពាក់សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់តែឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះនឹងក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ចំណុចឲ្យខ19មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខ19បើហើយអញបន្តឲ្យចាញ់ឆាលដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ឲ្យប្រែចិត្តចោះអញ្ចឹងយើងឃើញទោះបីជាយើងមានបញ្ហានៃផ្លូវរបស់លោកីឬរបស់ផងលោកីយើងឃើញថាវិហារឡាឌីសេនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះវិហារនៃថ្ងៃចុងក្រោយនេះឯងព្រះវិហាររបស់យើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយអាចជាក្រុមជំនុំរបស់យើងទៀតផងអញ្ចឹងព្រះវិហារឡាឌីសេយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺគេមានអំណួតគេអួតលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានខ្លួនឯងមានគ្រប់របស់អ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគេមានមែនតែគេមានអីគេមានរបស់ផងលោកីគេអត់មានរបស់ផងព្រះទេអញ្ចឹងមិនព្រះទូមានឲ្យគេបែរមកព្រះវិញហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ19មិញហ្នឹងព្រះថាម៉េចអញមិនតោអញវាអញផ្សាញ់ផ្ចាលដល់អ្នកណាដល់អស់អ្នកដែលអញស្រឡាញ់តើព្រះស្រឡាញ់យើងទេតើព្រះផ្សាញ់ផ្ចាលយើងទេតើព្រះបន្ទោសទេបើសិនយើងធ្វើខុសយើងទទួលបន្ទោសហើយហើយយើងកែប្រែចិត្តអូខេអញ្ចឹងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ខ្លីអំពីរបស់ផងលូកៃចោះរបស់ផងព្រះវិញផ្លូវរបស់ព្រះវិញហេតុអីបានមនុស្សលូកៃនឹងស្អប់អ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលយ៉ាងមើលឧទាហរណ៍របស់សាវករបស់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ឧទាហរណ៍នៃសាច់រឿងរបស់ផងព្រះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ហើយខ្ញុំនឹងសម្រង់យកខតែ1 2 3ខពីក្នុងនឹងទេណាបាននិយាយទាំងអស់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើសាវករួចហើយអំណាចរបស់ព្រះបានគង់ជាមួយនឹងពួកគេហើយគេបាននាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះក៏ប៉ុន្តែដោយនាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះយើងឃើញនៅក្នុងខ17ហើយនៅខ18នៃកិច្ចការជំពូក5នៅក្នុងខ17 18ឯសម្ដេចសង្ឃនឹងអស់អ្នកនៅជាមួយនឹងលោកដែលនៅខាងពួកសាដូស៊ីគេលើកគ្នាឡើងដោយមានសេចក្តីគំហឹងដល់ពួកពេញក៏ចាប់ពួកសាវកយកទៅឃុំទុកអញ្ចឹងយើងឃើញ

ទី1អ្នកដែលដើរតាមព្រះជារបស់ផងព្រះដែលគុកគេខឹងគេស្អប់គេនាំដាក់គុកតមកមួយទៀតត្រូវគេវាយត្រូវគេធ្វើបាបនៅក្នុងខ29នៅពេលដែលគេហៅពេត្រុសហើយនឹងសាវកទាំងអស់នៅមកជួបជាមួយនឹងសម្ដេចសង្ឃដោយហាមមិនអោយពេត្រុសនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវតើចម្លើយរបស់ផងព្រះឆ្លើយដូចម្ដេចនៅក្នុងខ29តែពេត្រុសនិងពួកសាវកឯទៀតឆ្លើយឡើងថាត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះជាជាងមនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញរបស់ផងព្រះអត់ធ្វើតាមរបស់ផងមនុស្សទេมันអាចជាប់គ្នាបានទេរបស់ផងព្រះហើយនិងរបស់ផងមនុស្សมันអាចនៅជាប់គ្នាបានឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះតើមានអីកើតឡើងនៅពេលដែលពេត្រុសបាននិយាយបែបនេះយើងមើលក្នុងខ40នៃជំពូកដដែលជំពូក5ខ40ដដែលយើងឃើញថាក្រុមជំនុំរបស់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលពួកប៉ារ៉ាស៊ីពួកសាទូស៊ីគេក៏យល់ព្រមតាមគំនិតលោកលោកនេះគឺលោកកាមីឡែលណាដែលគាត់បាននិយាយអវិធីដើម្បីដោះស្រាយរួចកាលបានហៅពួកសាវកមកវិញនោះក៏វាយនិងរំពាត់ព្រមទាំងហាមឃាត់មិនឲ្យនិយាយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទៀតរួចលែងឲ្យទៅអញ្ចឹងរបស់ផងព្រះគេស្អប់គេវាយគេធ្វើបាបប៉ុន្តែតើរបស់ផងព្រះមានចម្លើយបែបណានៅពេលត្រូវគេវាយដូច្នេះនៅក្នុងខ41យើងឃើញ41និង42យើងអានថាពួកសាវកក៏ចេញពីពួកក្រុមជំនុំទៅដោយអសប្បាយពីព្រោះព្រះបានរាប់ជាអ្នកគួរនឹងទ្រាំសេចក្តីដំណាលដោយព្រោះព្រះនាមទ្រង់ហើយអ្នកទាំងនោះចេះតែបង្រៀនព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅអស់ទាំងផ្ទះរាល់តែថ្ងៃជានិច្ចអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចលោកីស្អប់របស់ផងលោកីស្អប់របស់ផងព្រះតើរបស់ផងព្រះស្អប់របស់ផងលោកីវិញអត់អត់ទេតើគេធ្វើម៉េចពេលគេត្រូវរំពើត្រូវគេវាយត្រូវគេជេរគេអស់សប្បាយហើយមិនអស់សប្បាយហើយមិនអស់សប្បាយដោយសារគេបានទទួលឱកាសជួបនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបគេមានឱកាសជួបសេចក្តីវេទនាដោយព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដឹកនាំរបស់គេអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះក្នុង2 ខ 18ហើយនិង19ហ្នឹងនៃគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15យើងឃើញថារបស់លូកាហើយនិងរបស់ផងព្រះគឺឆុងគ្នាជានិច្ចហើយយើងនឹងត្រូវជួបរបស់ផងព្រះដូចគ្នានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងនឹងជួបជាមួយនឹងការគេធ្វើបាបខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយទីម្ទាល់គាត់គាត់ថាពេលគាត់ជឿព្រះដំបងពេលគាត់ត្រូវដើរទៅព្រះវិហារមានអំម្នាក់គាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវជេរប្រមាថថាឲ្យរហូតឲ្យតែគាត់ដើរទៅព្រះវិហារនៅពេលដែលគាត់ទៅរៀននៅសាលាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជេរគាត់ថាឲ្យគាត់គ្រូគាត់ក៏មើងងាយគាត់ទៀតថាម៉េចបានតែជឿពួកក្រុមយេស៊ូវនឹងម៉េចបានជឿពួកខាងឲ្យដែលគេហៅថាស្រុកនេះគេហៅម៉េចឲ្យព្រះក្រៅស្រុកម៉េចមិនជឿខាងព្រះពុទ្ធទៅព្រះបោះឲ្យប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងអត់សូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដូចដែលយើងឃើញនេះរបស់ផងព្រះមិនអាចផ្ទឹមជាប់ជាមួយនឹងរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទឡើយដូច្នេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះតើអ្នករបស់ផងអ្នកណាតើរាល់ថ្ងៃនេះអតចរិតរបស់អ្នករបៀបយ៉ាងណាមានឲ្យគ្រូគង្វាលម្នាក់គាត់សួរណាគាត់សួរក្រុមជំនុំរបស់គាត់គាត់សួរថានៅពេលដែលអ្នកដើរតាមផ្លូវតើគេដឹងថាអ្នកជាគ្រីស្ទានអត់នៅពេលដែលអ្នកទៅផ្សារតើគេដឹងថាអ្នកជាគ្រីស្ទានអត់តើអតចរិតរបស់អ្នកដូចព្រះឬក៏អតចរិតរបស់អ្នកដូចលោកីនៅពេលដែលអ្នកជួបជាមួយនឹងមនុស្សដទៃតើគេនឹងឃើញព្រះឆ្លោះបញ្ចាំងតាមអតចរិតរបស់អ្នកអត់នេះហើយរបស់ផងព្រះហើយនឹងរបស់ផងលោកីជាងយើងឃើញនៅក្នុងខ20តទៅទៀតគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ20ម្ដងចូលនឹកចាំពីពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបាវមិនមែនធំជាងចាវាយទេបើគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយបើគេបានកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានលើករំលឹកអំពីបាវមិនស្មើចាវាយបាវមិនស្មើចាវាយនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13មិនទេយកលើកទៅទេពេលនេះអញ្ចឹងពេលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាឲ្យបាវមិនមែនធំជាងចាវាយទេព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យយ៉ាងណានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងទោះបីជាព្រះយេស៊ូវបានរាប់យើងជាមិត្តសម្លាញ់ជា

ឲ្យបងប្អូនសួនញាជាកូនរបស់ព្រះក៏ដោយនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះកំពុងតែរំលឹកតបកទៅវិញដើម្បីឲ្យយល់ថាបើគេធ្វើបាបមេគេក៏ធ្វើបាបកូនចៅដែរអញ្ចឹងណាបើតោះយើងនៅក្នុងតបតាហានគេស្លាប់មេតបហើយសួរគេទុកកូនចៅឲ្យរស់អត់គេតាមស្លាប់ទាំងកូនចៅទៀតខ្លាចកើតមេតអញ្ចឹងដូចគ្នានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកជួយរាសរបស់ទ្រង់ឲ្យស្គាល់ផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកតើមានរឿងអីកើតឡើងទ្រង់បែរជាត្រូវគេធ្វើសុគតវិញគេសុគតទ្រង់គេបែរជាធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេមិនស្ដាប់តែគ្នាតិចទេហើយទៅពេលអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាស្ដាប់បន្តិចក៏ដោយរាសរបស់ព្រះនៅតែប្រឈរជើងក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេក៏ធ្វើបាបរាសរបស់ព្រះដែរយើងឃើញមិញហ្នឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៃសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការចំពុក5ហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងឃើញទៀតប៉ុន្តែយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតើព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីបានគេស្អប់ហេតុអីបានគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវទី1ព្រះយេស៊ូវតាំងព្រះនាមថាទ្រង់គឺជាព្រះជាកូនរបស់ព្រះទី2ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនធ្វើតាមគោលគំនិតរបស់អ្នកដទៃទ្រង់អត់ចូលដៃចូលចំណោមជាមួយពួកផារ៉ាស៊ីពួកអ្នកដឹកនាំទី3ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីព្យាបាលដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទ្រង់ហើយពួកផារ៉ាស៊ីគេចំណែនគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងចោះយើងវិញនៅពេលដែលគេបៀតបៀនយើងតើគេបៀតបៀនយើងដោយសារអ្វីគេបៀតបៀនយើងដូចគ្នាដោយសារយើងតាំងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះដោយសារព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យរាសរបស់ទ្រង់ក្នុងការព្យាបាលក្នុងការលើកដោះលែងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ច្រវាក់នៅអំពើបាបហើយដូចយើងឃើញមិញហ្នឹងគេនឹងស្អប់យើងដោយសារយើងមិនចូលចំណោមជាមួយនឹងគេនៅពេលនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងពេលវេលានៃការដែលយើងហៅថាពេលវេលាសុភាពណាពេលវេលាអត់មានពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ទេយើងកំពុងតែដេកលក់ដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះវិហារឡាឌីសេអញ្ចឹងកាលពីមុនព្រះវិហាររបស់ព្រះជួបជាមួយនឹងវិបត្តិច្រើននៅពេលនេះព្រះវិហាររបស់ព្រះក៏ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែរប៉ុន្តែមានព្រះវិហារតិចណាស់នៅមានតែប្រទេសខ្លះទេដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែលគេធ្វើទុកបៀតបៀនដល់រាជរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតរាជរបស់ព្រះគេនឹងធ្វើទុកបៀតបៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយហេតុអីបានមេរៀននេះសំខាន់គឺដោយសារចំណុចនេះឯងយើងនឹងដឹងហេតុអីបានគេធ្វើបៀតបៀនយើងតែយើងនឹងរងមមដោយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងការបៀតបៀនដល់សាហាវដល់គ្រីស្ទានដំបងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ8ខ1គឺបន្ទាប់ពីលោកស្តេផានត្រូវគេចោលនឹងដុំថ្មស្លាប់នៅពេលនោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកដល់អ្នកគ្រីស្ទានដំបងហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំពោះ8ខ1នៅថ្ងៃនោះឯងក៏កើតមានសេចក្តីបៀតបៀនជាខ្លាំងទាស់នឹងពួកជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយពួកជំនុំត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៅតែពាសក្នុងស្រុកយូដាក្នុងស្រុកនឹងស្រុកសាម៉ារីលើកតែពួកសាវកចេញយើងឃើញនៅពេលនេះការបៀតបៀនបានកើតឡើងពេលដែលគេកំពុងតែស្អប់ដល់រាជរបស់ព្រះហេតុអីបានគេស្អប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅពេលនោះដោយសារហេតុនោះឯងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនឈប់និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលកំពុងតែស្អប់ប៉ុន្តែក្រុមជំនុំនៅតែនិយាយរហូតដល់ថ្នាក់គេធ្វើបៀតបៀនគេបៀតបៀនគេស្អប់នៅរាជរបស់ព្រះដោយសាររាជរបស់ព្រះនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបនឹងការបៀតបៀនដោយសារការបៀតបៀននឹងមកពេលខ្លីៗឆាប់ៗនេះឯងនឹងមានការបៀតបៀននឹងមកកាន់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញនេះយើងឃើញការបៀតបៀនកពីយូហានចំពុក15ខ21គេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដល់យល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកនោះគេមិនស្គាល់នៅព្រះយេស៊ូវឡើយទោះបីជាទ្រង់យាងមកក៏គេនៅតែមិនទទួលយកព្រះយេស៊ូវឡើយអញ្ចឹងគេនឹងបៀតបៀនយើងដោយសារតែយើងជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតសាវកពលបន្ទាប់ពីគាត់បានបៀតបៀនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយ

ពេលដែលគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីតើមានរឿងអីកើតឡើងពោលទៅកន្លែងណាគេបៀតបៀនគាត់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែកើតរះកើតគ្រីស្ទានថ្មីនៅកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាគេធ្វើបាបពោលអីខ្លះយើងអាចឧទាហរណ៍ខ្លីបានគេវាយគេគប់នឹងថ្មគេរោសឡាប់ចោលគេដេញតាមពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយគេធ្វើបាបគាត់ទោះបីជាគាត់ត្រូវអត់មានកន្លែងគេងដោយសារគេមិនអោយគាត់គេងក្រុងខ្លះបិទទ្វារហាមគាត់មិនអោយចូលដោយសារអីគាត់ធ្វើអីខុសដោយសារគាត់មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគាត់យកដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីចឹងប៉ូលគាត់បានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជាច្រើនហេតុអីបានគាត់សុខចិត្តរងទុក្ខបែបហ្នឹងបើលោកប៉ូលគាត់ទៅអង្គុយស្ងៀមនៅក្នុងភូមិតូចមួយហើយគាត់អត់ធ្វើដំណើរទៅណាគាត់អត់ត្រូវជួបវិបត្តិជួបទុក្ខការវេទបៀនចឹងទេហើយបានលោកប៉ូលនៅទៅនេះគេហៅយកពេជ្រកាត់ពេជ្រណាប៉ូលគាត់ចង់បញ្ចប់នៅកិច្ចការរបស់ព្រះគាត់ចង់បញ្ចប់នៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យគាត់ធ្វើចឹងគាត់សុខចិត្តទៅទោះបីជាជួបវិបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយហើយយើងឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់សាវកប៉ូលយើងក៏ត្រូវតែដូចគ្នាដែរនៅក្នុងខ21នេះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេប៉ុន្តែអ្នកស្គាល់ព្រះមែនទេពូសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះវរបិតាចុះអ្នកវិញអ្នកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអត់អ្នកស្គាល់ព្រះវរបិតាអត់យើងត្រូវតែស្គាល់ត្រង់នោះទើបយើងអាចបញ្ចប់នៅកិច្ចការដែលត្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនោះបានយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ត្រង់ពិតប្រាកដចឹងយើងឃើញតទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ15ខ22បើសិនជាខ្ញុំមិនបានមកនិយាយនឹងគេនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះបាបរបស់ខ្លួនសោះចឹងដោយហេតុតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកគេលែងមានឱកាសក្នុងការក្នុងការនិយាយថាគេអត់មានបាបគេលែងមានលេសដើម្បីធ្វើបាបតទៀតហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ចប់នៅកិច្ចការនៃព្រះមេស៊ីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីគេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់នៅផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សដើរហើយផ្លូវដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនៅតែធ្វើបាបនៅតែប្រព្រឹត្តបាបទោះបីជាមានផ្លូវក៏ដោយគឺគេលែងមានលេសទៀតហើយគេមិនមានដោះអ្វីដោះសារចំពោះអំពើបាបនេះទៀតឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកប៉ុន្តែមនុស្សមិនទទួលយកទ្រង់សោះមនុស្សបែរតែជាធ្វើបាបធ្វើទុកសម្លាប់ទ្រង់វិញសូមគលេចទៅមើលខ23អ្នកណាដែលស្អប់ខ្ញុំនោះក៏ស្អប់ដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរយើងឃើញសន្តានរបស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបសន្តានរបស់មនុស្សមានបាបទោះមានឱកាសប្រមាណដងក៏ដោយក៏នៅតែមិនកែប្រែសន្តាននេះគឺយើងឃើញវាប្រៀបដូចជារឿងមួយនៅក្នុងរឿងនោះមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែជិះឡានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងរោងការគាត់ស្លៀកពាក់រ៉ូបមួយសយ៉ាងស្អាតគាត់មានតាំងពីអាស្បៃក្របមុខហ្នឹងហើយពាក់មកុដពីលើទៀតគាត់មានបជើងកែងស្អាតទៀតសម័យណាសម័យមើលណាអ្នកតន្ត្រីក្រៀបការសម័យមើលហើយអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតហ្នឹងឯងសម័យមើលគាត់កំពុងជិះឡានទៅណាតោះគាត់គោះឲ្យអ្នកបើគាត់គោះពពឈប់ឈប់ឈប់ឈប់គាត់ចុះពីលើឡានគាត់រត់រុយទៅចូលក្នុងផុកអត់ដល់រោងការឯណារត់រុយទៅប្រឡាក់ផុកអស់កាអាវរ៉ូបមកុដអីហ្នឹងអាមកុដហ្នឹងលេចចូលផុកបាត់អាកាអាវរ៉ូបហ្នឹងប្រឡាក់អស់លីងបើជើងហ្នឹងជ្រុះបាត់ទៀតទៅមិនតើគាត់សំនឹងទៅកន្លែងរោងការហ្នឹងទៀតអត់តើគាត់ហ៊ានទៅជួបមុខកូនកំឡោះទៀតអត់នៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍អំពីជីវិតមនុស្សមានបាបព្រះទ្រង់បានផ្ដល់អីគេការលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅសម្ពត្តិនៅរោបមួយយ៉ាងស្អាតឲ្យយើងព្រះទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដើរមានឡានឲ្យយើងជិះទៀតក៏ប៉ុន្តែកូនកំមុំខ្លួនឯងសុខចិត្តរត់ទៅចូលក្នុងភពនេះហើយសន្តានរបស់មនុស្សដែលនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅពេលដែលខ្លួនមានឱកាសក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទសន្តានរបស់យើងយើងត្រូវតែដើរឲ្យត្រង់នៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះគុំដូចស្ត្រីកូនកំមុំនេះដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការទៅកន្លែងរោងការគាត់មានឱកាសក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលជាកូនកំឡោះក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជា

វាទៀរត់ទៅចូលក្នុងភកវិញទៅប្រឡាក់ភកវិញអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញសន្តាននៃមនុស្សមានបាបនៅពេលដែលអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺអ្នកកំពុងតែបង្ហាញថាអ្នកស្អប់ព្រះហើយស្អប់ព្រះវរបិតាដូចគ្នាយើងមានឱកាសក្នុងការបញ្ឈប់នៅការប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយឱកាសក្នុងការបញ្ឈប់ការអំពើបាបប្រព្រឹត្តអំពើបាបនេះគឺយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះជានិច្ចយើងត្រូវតែឲ្យត្រង់នាំផ្លូវរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរយើងមិនអាចពឹងពាក់លើខ្លួនយើងបានឡើយដោយសារចិត្តរបស់យើងពុពេញទៅដោយចិត្តអាក្រក់ពុពេញទៅដោយអំពើបាបយើងមានតែពឹងអាងលើព្រះតែមួយអង្គត់នោះទើបយើងអាចរួចពីអំពើបាបនោះហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនៃកូនក្រមុំហ្នឹងឡើយខ្ញុំសួរកូនក្រមុំហ្នឹងតើកូនកំឡោះនៅទទួលយកអត់កូនកំឡោះទទួលយកអត់ហើយតើកូនក្រមុំហ្នឹងហ៊ានមកលុតជង្គង់នៅមុខកូនកំឡោះសូមអង្វរឱកាសសាជាថ្មីហើយលុបលាងអំពើបាបរបស់ខ្លួនចេញលុបលាងអាភ័ក្រប្រឡាក់នឹងចេញអស់ទៅខំកកាយយកអាមកត់នោះមកវិញទៅរើសស្បែកជើងយកមកខាត់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចឈរនៅមុខកូនកំឡោះដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធបានព្រះទ្រង់នៅតែមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជានិច្ចព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចកូនកំមុំនឹងចឹងលុបលាងនៅភាពប្រឡាក់ការប្រឡាក់នៃអំពើបាបរបស់យើងហើយស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់វិចិត្រទៅឈរនៅមុខទ្រង់ក្នុងភាពបរិសុទ្ធហើយភាពបរិសុទ្ធនោះតើយើងអាចលុបលាងនៅខ្លួនឯងបានទេអត់បានទេមានតែព្រះទ្រង់អាចលុបលាងបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើអីកែប្រែចិត្តយើងត្រូវតែលន់តួកែប្រែចិត្តហើយខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ព្រះធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនឹងយើងឃើញនៅក្នុងខឲ្យសន្តាននៃមនុស្សមានបាបនៅក្នុងខ24យើងអានតទៅមុខទៀតថាបើខ្ញុំមិនបានធ្វើការនៅក្នុងពួកគេតែគ្មានអ្នកណាទៀតបានធ្វើឡើយនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេបានទាំងឃើញហើយទាំងស្អប់ខ្ញុំនិងព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំដែរចេញឃើញនៅក្នុងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេស្អប់ទ្រង់ដោយហេតុអ្វីយើងបាននិយាយហើយមែនទេថាគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវដោយសារអីដោយសារព្រះទ្រង់មានអំណាចដែលគ្មានមនុស្សណាអាចធ្វើបានពួកផារីស៊ីខំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចធ្វើបានមកចំណិតស្មើនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើឡើយអញ្ចឹងមនុស្សស្អប់ព្រះស្អប់ព្រះយេស៊ូវដោយសារទ្រង់ធ្វើអ្វីដែលមនុស្សធ្វើមិនបានដូចលក្ខណៈថាស្អប់ក្នុងភាពចំណែនណានេះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងហើយមានតែទ្រង់មួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងបានអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងឃើញខ24សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ21 22 23ឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតចូលទៅក្នុងខ25ម្ដងពីយូហានជំពូក15ខ25នោះដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់គេបានសម្រេចដែលថាគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយឥតហេតុហេសំណួរសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តសិក្សាព្រះគម្ពីរតើព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ខនេះមកពីកាពីណាខណាជំពូកណាតើព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ខនេះមកពីកាពីណាជំពូកណាគឺយើងឃើញសម្រងនៃខនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក35ខ19ហើយនឹងទំនុកដំកើងជំពូក69ខ4ចានេះគឺជាសម្រងនៃខឲ្យខដែលបានចែងទុកតាំងពីសម័យលោកដាវីតមកនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺឲ្យពីជំពូកនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលទៅសេកពីទំនុកដំកើងបានជួបរងទុកជាមួយនឹងការវិបៀនដោយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវជួបនៅខាងមុខដែរហើយយើងឃើញគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយអត់ហេតុតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានបន្ទូលយ៉ាងម៉េចត្រង់ចំណុចនេះហេតុអីបានគេថាបានទ្រង់ថាគេនឹងស្អប់ទ្រង់ដោយអត់ហេតុដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានធ្វើអីដើម្បីឲ្យគេស្អប់អត់អត់មានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ដោយសារអីស្អប់ទ្រង់ដោយសារអំនួតដោយសារការអាយចង់បានរបស់ខ្លួនគេស្អប់ទ្រង់ហើយដោយសារដោយហេតុនោះនៅពេលដែលគេឃើញការល្អកើតឡើងគេស្អប់ការល្អនោះទៀតដោយសារគេមិនមែនអ្នកធ្វើអ្នកផ្សេងធ្វើឲ្យគេស្អប់វិញហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងក៏អាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សម្នាក់ធ្វើការល្អ

ែយើងអត់បានធ្វើស្មើគេយើងស្អប់គេអត់ពេលខ្លះលួចក្នុងចិត្តបន្តិចទៅចាលួចអន់ចិត្តបន្តិចអូហ่าឯងធ្វើមិនបានស្មើគេហេតុអីបានយើងទៅគិតអញ្ចឹងវិញគឺដោយពួកសាវកអឺកពួកសាវកនៅពេលដែលគេឃើញបរោះម្នាក់កំពុងតែដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីមនុស្សផ្សេងផ្សេងដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដឹងគេធ្វើមិនអត់ពេលសាវកឃើញអញ្ចឹងគេទៅបរោះទៅប្រាប់បរោះម្នាក់នោះថាម៉េចឈប់ធ្វើអ្នកឯងមិនមែនជាក្រុមយើងទេអ្នកឯងមិនមែនជាពពួករបស់យើងទេអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំប្រើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយតើគេមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវទៀតគេមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវរឿងហ្នឹងតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចបើសិនជាអ្នកនោះនៅខាងយើងគឺគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេបើគេប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេអញ្ចឹងដូចគ្នាសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងអន់ចិត្តដែលយើងឃើញអ្នកផ្សេងបំរើព្រះបានល្អជាងយើងឬក៏មើលទៅអ្នកផ្សេងល្អជាងយើងគ្រប់បែបកុំអន់ចិត្តកុំខឹងគេកុំស្អប់គេខំប្រឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងคลายទៅជាល្អឥតខ្ចោះដូចគេដែរចឹងកុំច្រណែននៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងយើងជួបជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះនៅក្នុងខ26ហើយនិង27យើងសອບ2ខទៀតនៅក្នុងខ26យើងអានថាប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យាងមកដែលខ្ញុំបាននឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតតែចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្វីនៅត្រង់កន្លែងនេះតើព្រះដ៏ជាជំនួយជាណាជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងឃើញខយោងនេះគឺនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកហើយឬនៅមកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានដែរយើងឃើញថាតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញយើងអំពីអ្វីនៅក្នុងខនេះមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញយើងអំពីព្រះអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងមកដើម្បីបញ្យល់យើងឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីជីវិតនៃការរស់នៅតាមព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាទ្រង់នឹងបង្ហាញប្រាប់ថាម៉េចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ពិតប្រកបព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាការពិតមិនមែនជាការប្រឌិតឡើយហើយនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើយើងអ្វីកើតឡើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្កើតឲ្យយើងមានចិត្តសុភាពឲ្យយើងបិទបាត់បង់នៅចរិតរឹងរូសព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដកហូតនៅពាក្យសម្ដីអាក្រក់ចេញពីមាត់របស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចកែប្រែទៅបរិសុទ្ធបានហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងត្រៀមយើងសម្រាប់ទទួលនៅផលផ្លែនៃដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងយើងឃើញនៅដើមដំបូងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងទៅវិញឡើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1និងជំពូក2យើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ទៅកាន់ពួកសាវកនៅការអស្ចារ្យនេះយើងកំណត់ជាការចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកលើមនុស្សនៅកាលដំបូងហើយការនេះបានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់គ្នាប្រហែលជា120នាក់ដែលទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដំបូងតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើគេធ្វើអីគេបានចំណាយពេលធ្វើអីគេគេអូខេនៅត្រង់កន្លែងហើយគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ1យើងឃើញថាកាលបុណ្យទីថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខនៅក្នុងគម្ពីរយុគិកាជំពូក1ខ14ក៏យើងឃើញថាពួកអ្នកទាំងអស់នេះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយពួកស្រីស្រីព្រមទាំងមារាជាមេដាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនទ្រង់ដែរតើគេធ្វើអីគេព្យាយាមអធិដ្ឋានគេព្យាយាមស្វែងរកព្រះតើគេធ្វើអីទៀតគេមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឥឡូវបើខ្ញុំសួរអ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឬក៏អត់តើអ្នកអាចឆ្លើយឲ្យខ្ញុំបានបែបណាបើថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើអីមួយជុំគ្នាឲ្យបានសម្រេចតើអ្នកអាចធ្វើបានសម្រេចអត់ឬក៏នឹងមានការឈ្លោះប្រកែកមិនមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យយើងមានចិត្តតែមួយដើម្បី

ហើយយើងអាចទទួលនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃរដូវចុងក្រោយបានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅដើមដំបូងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែល120នាក់អធិដ្ឋានមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើពួកគេហើយក្នុងមួយថ្ងៃតើប្រមាណអ្នកទទួលបុណ្យជាមួយទឹកប្រមាណអ្នក3000អ្នកបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃខាងមុខមាន5000អ្នកហើយមនុស្សចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុអ្វីបានមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីគេអ្នកដែលហើយនេសាទត្រីអ្នកយាយគិតឲ្យទៀបពន្ធនៅក្នុងនឹងមានចៅទៀតមានពពួកអ្នកដែលហើយចង់បំបត្តិពួកឲ្យសាសរ៉ូមអង់គ្លេសហៅ Zealot យើងមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុមនឹងដែលគ្មានការសិក្សាបានខ្ពស់បើយើងនិយាយកម្រិតរបស់គាត់សម័យឥឡូវប្រហែលជាគាត់កម្រិតថ្នាក់ទី2ឬថ្នាក់ទី3នៅឡើយទេប៉ុន្តែ12អ្នកឬក៏120អ្នកនេះអាចនាំ3000អ្នកមកកាន់ព្រះដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គជាជំនួយទ្រង់បានយាងមកហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ27នៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះដដែលចំពោះ15ហើយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើទីបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកចឹងព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺជាការអីគឺជាការបង្ហាញនៅសេចក្តីសន្យានេះឯងគឺជាការសម្រេចសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពួកសាវកគេនឹងធ្វើទីបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានៅជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកចឹងនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃខ27ហើយចុងបញ្ចប់នៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15យើងឃើញថាតើអ្វីទៅដែលជាការសំខាន់យើអ្នកនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះទំនាក់ទំនងពីដើមទំពាំងបាយជូរហើយនឹងខ្នែងគឺមិនបាត់ឡើយដើម្បីឲ្យសាវកហើយអ្នកមនុស្ស120នាក់នោះអាចមានអំណាចពីព្រះដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទ្រង់តើពួកគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះតើគាត់ត្រូវតែមានអីទៀតគាត់ត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតឈប់ឈររបស់ទ្រង់តើគាត់ត្រូវតាំងព្រះនាមគាត់ខ្លួនថាជាអ្វីជាកូនរបស់ព្រះគាត់មិនមែនបាវបំរើទៀតឡើយគាត់ជាកូនរបស់ព្រះហើយនៅពេលគាត់ជួបការវិបាកបៀនតើគាត់ត្រូវធ្វើអីគាត់សរសើរទៅកាន់ព្រះដោយសារគាត់មានឱកាសជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដូចទ្រង់ដែរនេះហើយសង្ខេប4ចំណុចនៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេយើងឃើញថាបើអ្នកទាំងនេះគាត់មានអំណាចទេណាគាត់បានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះតាំងតែពី2000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះតើដំណឹងល្អរបស់ព្រះបានបាត់រលត់ហើយឬនៅនៅទេមនុស្ស120នាក់បង្កើតនៅចលនាមួយដែលបានបង្កើតក្រុមជំនុំតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកគឺជាផលផ្លែនៃអ្វីដែលពួកសាវកបានធ្វើទីបន្ទាល់នេះឯងយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាផលផ្លែអំពីអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សដែលគ្មានចំណេះដើម្បីឲ្យគេអាចនាំមនុស្សអ្នកដទៃមកកាន់ទ្រង់ចឹងយើងមើលតទៅទៀតថ្ងៃនេះម្ដងសម័យនេះសម័យចុងក្រោយតើយើងគួរប្រព្រឹត្តរបៀបណាយើងគឺជាក្របពូជដែលកើតមកតាមរយៈអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែនៅដើមរដូវតែរដូវដំបូងនៅសម័យកិច្ចការ2000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងមានចុងភ្លៀងចុងរដូវសូមកលែកមើលទៅព្រះគម្ពីរដូចជាយូអែល I think it is ព្រះគម្ពីរយូអែលនៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់រកឃើញហើយជួយប្រាប់ខ្ញុំផងក្រោយហូសេអូខេដល់ហើយចឹងអូខេគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ23ហើយនឹងខ24ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ23និង24ដូច្នេះពួកកូនស្រុកក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលអស់សប្បាយឡើងចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះពីព្រោះព្រះប្រទានភ្លៀងដំបូងមកតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវទ្រង់បង្អូរឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាគឺជាភ្លៀងដើមនិងភ្លៀងចុងរដូវដោយកាលមុនហើយនឹងខ24អស់ទាំងទីលានដែលបានពេញដោយស្រូវ

្លៃហើយថងទាំងប៉ុន្មាននឹងពេញព្រៀបពេញព្រៀបទៅដោយទឹកទំពាំងបាយជូរនិងប្រេងបើសិនជានៅត្រង់កន្លែងនេះឃើញសេចក្តីសន្យាណានៅក្នុងខ23បើព្រះទ្រង់បានរៀបចំភ្លៀងដំបូងតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវនោះទ្រង់ក៏នឹងបង្ហូរភ្លៀងចុងរដូវតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះសេចក្តីសន្យារបស់យើងគឺព្រះទ្រង់នឹងចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកម្ដងទៀតដោយអំណាចនៃភ្លៀងចុងរដូវហើយយើងឃើញអំណាចនេះនឹងមកកាន់រាជរបស់ព្រះមុនពេលដែលសេចក្តីវេទនាធំធំទាំងប្រមាណធ្លាក់មកកាន់ផែនដីនេះអញ្ចឹងព្រះទ្រង់នឹងបង្ហូរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់តើរាជរបស់ទ្រង់នឹងទទួលឬក៏អត់នេះជាសំណួរដែលអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកត្រៀមខ្លួននឹងទទួលភ្លៀងចុងរដូវហើយឬនៅការងារនេះនឹងដូចការងារនៅសម័យពួកសាវកដូចគ្នាដែរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សហើយអ្នកស្រីលិនវាយក៏ថាក៏សេថានឹងមនុស្សអ្នកដែលជឿព្រះនឹងដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយគេនឹងឃើញដូចពន្លឺនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពួកគាត់គេនឹងឃើញពន្លឺនោះដែលថាពន្លឺនោះជាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពន្លឺនោះតំណាងឲ្យអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងតើយើងអាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាយើងអាចត្រៀមខ្លួនដោយបន្ទាបចិត្តរបស់យើងបន្ទាបចិត្តរបស់យើងដោយការកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដយើងអាចទទួលអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាទៀតដោយយើងដកហូតនៅគ្រប់ការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហើយមានចិត្តតែមួយយើងអាចទទួលបានអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាទៀតដោយស្រឡាញ់អ្នកដទៃស្រឡាញ់តែដូចម្តេចដូចមធ្យៈមែនមែនទេស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់អ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូចយើងឃើញកូនក្រមុំដែលធ្លាក់ផុកមិញហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់គាត់ដែរនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះចង់ឲ្យយើងមានទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលថាទោះបីជាអ្នកចាក់ខ្ញុំប្រមាណដងក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកដែរនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយតើយើងគួរធ្វើម៉េចទៀតយើងត្រូវលះបង់ចិត្តខ្លួនឯងលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងហើយទទួលយកនៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមកធ្វើជាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងវិញយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងត្រូវតែចេញទៅហើយព្រោះគ្រប់ពូជយើងត្រូវតែចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អយើងត្រូវតែចេញទៅធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះដោយសារព្រះទ្រង់នឹងមិនទ្រង់មិនអាចបទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់អ្នកដែលអង្គុយស្ងៀមអត់ធ្វើអីឡើយបើយើងអត់ធ្វើការក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យប្រាក់ខែយើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅយើងត្រូវតែធ្វើនោះអំណាចរបស់ព្រះនឹងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងដូច្នេះហើយការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបើអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងអំពើបាបបើអ្នកកំពុងតែរឹងរូសហើយមិនបានបន្ទាបខ្លួនទៅកាន់ព្រះបើអ្នកឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកកំពុងតែប្រេះស្រាំគឺឱកាសរបស់អ្នកហើយចូលទៅលន្ទួនៅមុខព្រះចូលលុតជង្គង់នៅមុខទ្រង់ហើយសូមអង្វរឲ្យទ្រង់កែប្រែចិត្តរបស់អ្នកឲ្យទ្រង់លាងសម្អាតអ្នកពីភពដែលកំពុងតែប្រឡាក់នៅចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកឲ្យព្រះទ្រង់បំបែកនៅអំណាចរបស់អរិយដែលកំពុងតែចងអ្នកនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងអស់ពីមនុស្សណាអាចស្រឡាញ់យើងទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកលើសទាំងអ្នកណាអាចស្រឡាញ់អ្នកបានទៀតដូច្នេះហើយបានទ្រង់ប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ទ្រង់មកសុគតដើម្បីអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទទួលនៅសេចក្តីជីវិតរស់ជីវិតអកលហើយកើតទៅជាកូនរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងព្រះស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដើរតាមទ្រង់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមអីអធិដ្ឋានសូមនៅភ្លៀងចុងរដូវនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើយើងទាំងអស់គ្នាទាំងតូចទាំងធំទាំងចាស់ទាំងក្មេងបើអ្នកនៅមានដង្ហើមអ្នកនៅអាចបម្រើព្រះបាននេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើការងារនេះបានគឺយើងនឹងអាចឈរនៅមុខព្រះបាន

0: យើងនឹងអាចបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមដែលកំពុងតែមកធ្វើទុកយើងនៅផែនដីនេះហើយយើងនឹងដឹងថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំយើងយើងគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវខ្លាចឡើយបាទសូមអរគុណច្រើន
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយចេកម៉ា
2: ខ្ញុំបាត់ព្រមសាយ
1: ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីដែលហៅថាពន្លឺព្រះអាទិត្យតើសាយមានដឹងទេថាពន្លឺព្រះអាទិត្យមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ
2: បាទខ្ញុំដឹងតែមិនសូវជាដឹងច្បាស
1: ់អូខេឥឡូវដើម្បីឲ្យសាយបានដឹងកាន់តែច្បាស់សូមសាយហើយនឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់ការបកស្រាយជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
2: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា
3: ជម្រាបសួរ
1: តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេតើអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វី
3: ពួកខ្ញុំទាំង3នាក់កំពុងតែមកកាត់ផ្កាឆ ாய் ក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ពួកខ្ញុំទាំង3នាក់

0: ស្មុគស្មាញឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តហើយវាជួយឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលទី5ពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់ឬក៏កាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមរបស់យើងទី6ពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយព្យាបាលបញ្ហានៅលើស្បែកយើងដូចជាដំបៅអាលែកស៊ីនិងរោគសើស្បែកហើយទី7ពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយបំបាត់នៅការឈឺចាប់តាមសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងរបស់យើងហើយចំណុចចុងក្រោយនោះទី8គឺវាកាលណាតែយើងទទួលបាននៅពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងឆ្ងាយដូចទៅស្រុកឆ្ងាយអញ្ចឹងវាអាចជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់យើងមិនអស់កម្លាំងឬក៏ហត់នៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរអ
1: ញ្ចឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ហើយអញ្ចឹងតើយើងធ្វើដូចម្ដេចតើយើងបានទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន
2: ់ដើម្បីទទួលបាននៅពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅផ្ទះដើម្បីឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្លាប់មេរោគយើងពេលយើងបែកញើសហើយទី2គឺយើងត្រូវបើកនៅទ្វារឬក៏បង្អួចដើម្បីឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់យើងដើម្បីឲ្យសម្លាប់មេរោគហើយក៏ទី3គឺយើងត្រូវស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃតែក្នុងមួយថ្ងៃយើងយកតែ15នាទីបានហើយអញ
1: ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ហូសេដែលបានប្រាប់ពីវិធីដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមានចង្អល់មួយចង់សួរទៅអ្នកនរគ្នាថានៅពេលដែលយើងទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺវាល្អមែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងចឹងយើងទទួលចឹងពេកក៏វាមិនល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានស្ងល់ថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងក្តៅពេក
3: ចាគឺទី1គឺយើងត្រូវពាក់វ៉ែនតាក៏ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃដើម្បីបង្ការនៅជំងឺដល់កន្ទុយក្លែនក្នុងភ្នែកឬក៏ភ្នែកយើងឡើងបាយហើយទី2គឺត្រូវពាក់មួកឬក៏បាំងឆ័ត្រឬក៏យើងមានកម៉ាឬក៏កន្សែងអីបាំងបានហើយវាជួយបង្ការនៅជំងឺមហារីកស្បែកហើយចំណែកទី3គឺយើងជៀសវាងកុំត្រូវពន្លឺថ្ងៃពីម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង2ថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ជំងឺមហារីកស្បែក
0: ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយពីពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីខ្ញុំនិងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រូបពន្លឺថ្ងៃឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យយើងបានមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំយ៉ងស្រីយ៉ានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីអាហារសរសៃដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា fiber អ្វីទៅដែលហៅថាអាហារសរសៃអាហារសរសៃភាគច្រើនយើងស្គាល់ថាគឺជាអាហារមួយបែបដែលធ្វើឲ្យយើងហូបទៅឬក៏បរិភោគទៅមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតហើយនឹងតឹងពោះបានយូរជាផ្នែកមួយនៃបន្លែផ្លែឈើដែលមិនអាចរំលាយបានហើយវាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយរំលាយអាហារជួយបង្កើនល្បឿននៃការដឹកនាំអាហារកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយនិងជួយការពារប្រព័ន្ធរាងកាយផងដែរអាហារសរសៃនេះផងដែរត្រូវបានគេចែកចែងជា2ក្រុម1ជាតិសរសៃរលាយដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា soluble fiber ជាតិសរសៃនេះផងដែរអាចរលាយបាននៅក្នុងទឹកហើយនឹងប្រែទៅជាចាហួយភាគច្រើនយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងម្សៅអូតផ្លែឈើដែលមានរសជាតិជូរសណ្ដែកខៀវឬក៏ហៅថា green pea និងប្រភេទសណ្ដែកផ្សេងផ្សេងទៀតជាតិសរសៃនេះផងដែរអាចបញ្ចុះជាតិស្ករនិងជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយយើងបានយ៉ាងល្អផងដែរ2ជាតិសរសៃដែលមិនរលាយដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា insoluble fiber ជាតិសរសៃនេះផងដែរគឺមានតួនាទីក្នុងការជួយសម្រួលចរន្តរបស់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងជួយសម្រួលក្នុងការបន្ទោបង់ផងដែរចឹងជាតិសរសៃមិនរលាយនេះផងដែរយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងអង្ករសម្រូបគ្រាប់រុក្ខជាតិសណ្ដែកនិងបន្លែជាច្រើនមុខទៀតយើងអាចដឹងថាស្ទើរតែគ្រប់រុក្ខជាតិទាំងអស់គឺមានផ្ទុកនូវជាតិសរសៃនេះគ្រាន់តែថាជាតិសរសៃនីមួយៗគឺមានបរិមាណខុសៗគ្នាជាធម្មតាអាហារដែលមានផ្ទុកជាតិសរសៃច្រើនជាងគេគឺយើងអាចដឹងថាមាននៅក្នុងអង្ករសម្រូបបន្លែផ្លែឈើប្រភេទសណ្ដែកគ្រាប់រុក្ខជាតិនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្សេងៗក្រៅពីអាហារទាំងអស់នេះយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងអាហារបំប៉នថ្នាំបំប៉នប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាហារដែលមានជាតិសរសៃនៅក្នុងអាហារបំប៉ននេះมันអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជាតិសរសៃបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាអាហារដែលយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃនោះទេដូចជាបន្លែផ្លែឈើឥឡូវនេះយើងនឹងទៅដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់អាហារជាតិសរសៃទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាហារជាតិសរសៃគឺ

0: ជួយដល់សុខភាពពោះវៀនរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អធ្វើឲ្យលាមកទួននិងងាយស្រួលក្នុងការបន្តបង់ធ្វើឲ្យលាមកទួននិងងាយស្រួលក្នុងការបត់ជើងធំជួយការពារជំងឺឫសដងបាតជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនិងខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងជួយរក្សាលំនឹងទម្ងន់របស់យើងឲ្យនៅល្អនិងថេរការពារពីជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនឹងជួយបង្កើនបាក់តេរីល្អៗនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់អ្នកខ្ញុំអំពីអាហារដែលមានជាតិសរសៃក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើឬក៏យកទៅអនុវត្តជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសចំពោះកូនតូចតូចដែលគាត់ពិបាកក្នុងការបត់ជើងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកអាហារដែលមានជាតិសរសៃឲ្យគាត់បរិភោគនិងឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការបត់ជើងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
1: មានសក្តីជំនឿឲ្យមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលុះត្រាតែមានសកម្មភាពទៀតទៅវាគ្រប់គ្រាន់យើងជឿថាអូខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអត់ដែរធ្វើអីផងអត់មានសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយបានថាសក្តីជំនឿគ្រាន់តែជឿវាអត់ពេញលេង
2: ប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំចង់លើកមកគឺនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿទាំងនេះខ្ញុំលើកមកក្នុងមួយចំណុចហើយក្នុងចំណុចនោះវាមាន4ចំណុចតូចតូចចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវលើកមកនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ20ដែលប្អូនប្រុសហូគាត់បានអានយ៉ាងភ័យញាប់ញ័រដោយគាត់មិនដែលឡើងប្រហែលគ្រប់ឡើងអត់អើចឹងមកម្ដងលើកទី1ចឹងភ័យហើយតែមានលើក2 3 4ដងលេងភ័យលើនេះចង់តឡើងរហូតហើយចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ20ទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ប្រកាសថាបើមានសក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករកគ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចាញ់ពីទីនេះទៅនៅទីនោះចោះនោះនឹងបានដូច្នេះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករកគ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបែបដូច្នេះនៅដើមខថាម៉ៃព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាដោយព្រោះអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខនេះបើសិនយើងអាននៅក្នុង version ផ្សេងគេទៅសេថាត្បិតអ្នករកគ្នាអត់មានសក្តីជំនឿបន្តិចសោះនៅក្នុង version នេះគេថាមានសក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុង version ផ្សេងគេថាត្បិតអ្នករកគ្នាគ្មានសក្តីជំនឿតែយើងរកគ្នាមានសក្តីជំនឿអត់ហើយតើសក្តីជំនឿរបស់យើងបានប្រសើរឡើងជាមុនហើយឬអត់នៅក្នុងខព្រះបន្ទូលនៅត្រង់នេះយើងត្រូវយល់អំពីគ្រប់តូចបំផុតត្រូវយល់ពីការគ្រប់តូចបំផុតដែលជាពាក្យប្រៀបធៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងចាប់ដើមដោយការស្វែងយល់អំពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រើសរើសពាក្យថាគ្រប់ពូជយ៉ាងតូចបំផុតនៅត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីមកពីពលនីអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយចង់ដឹងថាតើសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប្រពន្ធណាតូចជាងគ្រប់តូចឬធំជាងគ្រប់តូចនោះនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលត្រង់នេះគឺនិយាយអំពីគ្រាប់ពូជតូចយ៉ាងល្អិតឥឡូវសួរមួយតើមានគ្រាប់ពូជណាតូចបំផុតអត់មើលគ្រាប់ឲ្យតូចបំផុតតូចជាងគេបំផុតហ្មងលើโลกនេះបាទគ្រាប់ចេកគ្រាប់ស្ពៃមានអីទៀតអេល្ងោចធំជាងគ្រាប់ស្ពៃហ៎វាសំប៉ែតសំប៉ែតវិញវិញមានគ្រាប់ណាដែលតូចបំផុតដែលយើងបានឃើញផ្លែផ្លែស្ទ្រូប៊េរីផ្លែសកានីផ្លែទៀតគ្រាប់ល្ងោយើងបាននិយាយមិនជាចម្លើយដែលមិនខុសទេប៉ុន្តែយើងមើលចំណុចត្រង់នេះដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានបន្ទូលថាបើសិនជាយើងមានជំនឿប្រប៉ាន់គ្រប់តែតូចបំផុតនៅលើផែនដីនេះយើងអាចបញ្ជាភ្នំឲ្យទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះបានយ៉ាងស្រួលទីទៀតយើងនិយាយអំពីភ្នំឥឡូវចំណុចទី1គឺយើងយល់អំពីគ្រប់តូចយ៉ាងល្អិតសិនគ្រប់ពូជតែតូចល្អិតគឺជាគ្រប់ពូជដែលតូចជាងគេបំផុតប៉ុន្តែតែយើងធ្លាប់ឃើញអាគ្រប់តូចបំផុតคล้ายទៅជាដើមឈើយ៉ាងធំដែរអត់ធ្លាប់ឃើញអត់អ្នកផ្សេងធ្លាប់ឃើញអត់ធ្លាប់ហើយធ្លាប់ដាំអត់អត់នៅក្នុងនេះយើងឃើញថាគ្រប់ដែលតូចបំផុតវាតូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាំវានឹងคล้ายទៅជា

ដើមឈើមួយយ៉ាងធំហើយដំណើរនៃការរីចម្រើននេះក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿយើងដូចគ្នាមុនពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវតើយើងមានជំនឿធំតែម្ដងឬក៏មានជំនឿដោះមកតិចឬក៏ជំនឿនឹងដោះមកធំតែម្ដងនៅពេលដែលយើងលើដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងបានស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវយើងបានចាប់ដើមពន្លកឬក៏ចាប់ដើមលើបន្តិចបន្ទាប់មកយ៉ាងម៉េចយើងចាប់ដើមស្រាវជ្រាវយើងចាប់ដើមស្វែងរកថាតើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាហើយបន្ទាប់ពីការស្វែងរកយើងក៏មានគ្រូដើម្បីទៅបង្រៀនយើងបន្ថែមទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាតើពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះវិហារនេះតើយើងជឿព្រះដោយខ្លួនឯងគឺឬក៏យើងជឿព្រះដោយនរណាម្នាក់ជឿដោយខ្លួនឯងឬក៏ដោយពីណាគេទៅប្រាប់ហើយយើងលឺឬក៏យើងអីឬក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរសាលារៀនចេញពីសាលារៀនរដ្ឋមកសាលារៀនឯកជនតែចំសាលារៀនឯកជនជាសាលារៀនព្រះទៀតយើងយើងលឺដំណឹងព្រះតាមរយៈសាលារៀនបាទតាមរយៈសាលារៀនមែនទេហើយជាបងប្អូននៅទីនេះច្បាស់ជាឮដំណឹងតាមរយៈសាលារៀនហើយពីព្រោះយើងបានចូលរៀននៅសាលានេះជាសាលាព្រះហើយបងប្អូនខ្លះខ្លះទៀតក៏គាត់ឮដំណឹងពីឪពុកម្ដាយឬក៏ពីសាច់ញាតិយាយតាដែលបានជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ជឿព្រះតែម្ដងតាមរយៈគ្រួសារដែលជាគ្រីស្ទានតែម្ដងណាគ្រួសារដែលជឿព្រះតែម្ដងកើតមកប្រាច់ជឿព្រះតែម្ដងដោយសារម៉ែឪជឿព្រះរួចហើយឃើញទេប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាកូនដែលកើតនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដែលជឿព្រះនោះជឿព្រះដែរណាអ្នកខ្លះជឿព្រះអ្នកខ្លះអត់ម៉ែឪជឿព្រះតែគាត់ជឿព្រះហងហើយមានអញ្ចឹងដែរគ្រប់ពូជរបស់យើងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពូជតូចដែលយើងជឿហើយនៅពេលដែលយើងជឿហើយយើងក៏ចាប់ដើមថែរក្សាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនេះហើយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនេះក៏ចាប់ដើមលូតលាស់คล้ายទៅជារឹងមាំคล้ายហើយវាអាចផ្ដល់ជីវិតមកដល់យើងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយថាសេចក្តីជំនឿផ្ដល់ជីវិតដល់យើងហេតុអីពីព្រោះបើយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿទេយើងហាក់មិនដូចជាយើងអត់មានសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហើយមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែមានជំនឿហើយបន្ទាប់ពីមានជំនឿហើយយើងម្នាក់ៗក៏ត្រូវមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែរបើអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទេគឺហាក់បីដូចជាជីវិតអត់មានន័យដូចបងប្អូនគាត់រៀនអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់រៀនគាត់ជឿថានៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់នឹងបានការងារល្អឬក៏នៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់សង្ឃឹមអពាថាកន្លែងថាសង្ឃឹមនឹងឯងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានកម្លាំងក្នុងការរៀនបន្ថែមទៀតនេះខ្លះអត់មានសង្ឃឹមទេអ្នកខ្លះរៀនមើលទៅមុខម៉ែឪទាំងដូចអត់មានលុយឲ្យខ្ញុំរៀនទេអស់សង្ឃឹមបាទដល់ពេលអស់សង្ឃឹមចាប់ដើមឈប់រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី5ទី6ទី7ទី3ទី4